0: всіх, кого я знав, я їх телефонував, писав. І на той час командувач сухопутних військ, генерал полковник Сергій Попко, забрав мене начальником штабу окремого президентського полку. Зараз це вже бригада. Зараз от трохи, здавши посаду командира бригади, трохи відійшовши, побувши з дітьми, знаєте, перше, це от десь далеко в душі, це є таке небажання їхати на фронт. Тому що вдома син Сашулька, якому 5 років, і донька Софійка, які 2 роки. І просто оця бульбашка, в якій я там прожив останній час, бульбашка під назвою «Сім'я», де я просто від всього, відсторонився від усього, і жив, насолоджувався дітьми. Тому що у нас дружини дітей не було 12 років. І це син Сашулька, це я на нього кажу завжди щастя, а донька – це радість. І а друга, це моя офіцерська честь, це мій обов'язок як громадянина. Каже, що ну, ти офіцер, це перше. Ні, ти офіцер, ти маєш ти битися за свою землю, до того, щоб діти твої жили в Україні. А друге, це святий обов'язок кожного громадянина захищати свою державу. Ну і а так, звісно, хочеться, щоб це все для мене, щоб війна завершилась. Але коли це буде, не знає ніхто. Можливо, хтось і знає, але...
1: У вас немає відповіді.
0: Знаєте, я це завжди кажу і зараз повторюся. На початку, в перших числах квітня, ми виїхали ріка на Сировку північних околиць Київщини. Північних околиць Київщини. А є таке... Мертве місто Поліське. Це колишній Поліський, колишній районний центр Поліського району. І до мене під'їхав командир батальйона Андрій Верхоляд Лівша. Що з ним розговорились, і він каже: командир, а коли перемога? Я йому кажу: Андрюш, ми вже перемогли. Київ дихає вільно. За нашими спинами, за спинами українців, стоїть весь світ. А от коли вона коли закінчиться війна, коли закінчаться бойові дії, якою ціною, в яких адмінкордонах, це покаже час. І те, наскільки ми будемо сильними.
1: Софійка ще маленька, але вона розуміє, що її тато – герой. Що вона знає про вашу професію? Що знає ваш синок?
0: Ну, вони ще маленькі. Вони знають... Папа не герой, папа – людина, яка виконує... Офіцер, який виконує обов'язки, і громадянин України, який виконує святий обов'язок захищати свою землю. Але... Вони однозначно будуть мною пишатися, тому що я роблю все для того, щоб вони жили в Україні. Я роблю все на своєму місці, от де б яка посада не була сьогодні, не була завтра, тому там все одно буду робити якомога більше для того, щоб Україна була. Тому що от кожного, від кожного з нас залежить от наше існування. Тому що та ціна, яку заплатили вже ми, українці, вона дуже, ну, вона неймовірно і страшенно важка. Щодня країна стікає крові. Це не слова, це життя людське, це скалічені долі. Це тисячі сімей, які вже не зустрінуть ранки разом. Це тисячі чоловіків, батьків, матерів, які вже не вдімуть своїх діток. І це дуже страшно. І до мене особисто хочеться, щоб ця вже війна завершилася. Щоб бути поряд зі своїми дітьми, виховувати своїх дітей і розказувати їм, ходити там в школи навіть, що от саме головне, щоб був мир і не було війни, тому що це горе.
1: Ваша найбільша і найболючіша втрата за ці 10 років?
0: Люди. люди, які були поряд зі мною. Знаєте, інколи таке відчуття, от хочеться, щоб от всі були живі. Там приїжджаєш на кладовище, багато кого знав, ну, ту стару лейб-гвардію на неї кажу. Це там військовослужбовці, там першого батальйону, з якими там я 3 роки. Другого батальйону і знав майже там всіх бійців, воїнів. А потім там приїжджаєш на кладовище там до одного, до другого, до третього провідати. Дивишся, ось цей прапор 72-й. Приходиш, дивишся на воїна. Навіть не знаєш його. Тому що мобілізація, ці люди, які прибувають по мобілізації, вони приходять в батальйони, в роти. Немає змоги поспілкуватися з ним, тому що дуже велика інтенсивність війни. От, якщо так взяти, то у кожного командира, це колись в Волновасі, я прийняв посаду командира батальйона першого, і до мене підійшов хірург, мій знайомий побратим, каже, ти знаєш, у нас з тобою однакове? Кажу, та ну, військовий обов'язок, ворог, кажу, кацап. Каже, ні, кладбище. Каже, і від тебе, від мене залежить життя людей. І все от того, наскільки ти будеш виконувати свої обов'язки, залежить багато чинників ще, ну, і багато чинників, чи будуть люди жити, чи ні. Тому треба робити все задля того. От в боях за Київ, я скажу, що навіть в боях на Донбасі, в мене немає якоїсь такої, ну, відчуття, що от я щось зробив не так. Ну, не так. В мене є відчуття, що я щось зробив не так. Немає відчуття, що я щось зробив не так, але я робив все, що я міг. А от зараз так, якщо аналізувати, я тиждень назад був в Умані, де похований Андрій Кизило, Орел. Я от все одно думаю, що тоді в 17-му році, 29 січня 2016 року, ми могли все-таки не піти на Алмази. Але Андрюха сказав, та ні, ми підемо, ми готувалися, ми спробуємо, ми пішли. Авдіївка, 2017 рік, Алмази. Тому саме святе кожної нашої людини, ну, кожного з нас, це наше життя. Це наші діти, наші сім'ї. От в кожної людини немає більше нічого дорожчого, як за життя. От кожен хоче, кожен з нас живе життя, як він хоче. Але все одно він кудись прийде. От саме головне, це сім'я, щоб було до кого і куди прийти.
1: Наостанок, скажіть, будь ласка, що найважливіше ви запишете в тій книзі, над якою працюєте? Що там має бути для того, щоб передати цю книгу у спадок?
0: В цій книзі, знаєте, що буде? Буде усвідомлення того, що я українець. Буде усвідомлення того, що поряд зі мною з 2014 року за майбутнє України, за майбутнє держави б'ються справжні нащадки волелюбних козаків. В книжці я буду про це розказувати, що кожен, хто бився тут, за Київ, він українець. Це точно національний, не по національним ознакам. Це про любові до держави, до місця, до того селища, міста, де живуть твої діти, до тої хатини, до тої квартири, до тої школи, до того садочка, до того, щоб кожен пишався, що він живе в Україні. Розумієте? Таке от, якщо взяти, так сказати, грубо, то дивлячись на те, які ми несемо зараз колосальні втрати, і дивлячись на те, які кількості людей на цю війну похер, то з часом, блядь, в Україні не станеться українців.

0: А це виконавчий орган. Розумієте, якщо згадати фільми, які ми дивилися там до там, в дитинстві, я можу сказати, в юнацтві, це радянські, там ще кацапські, ми дивилися там ці всі фільми. У них два наратива. І вони живуть цим. Я спілкувався з полоненими, вони в це, блядь, вірять. Тебе Захід – це ворог, і ти маєш вмерти за свою велику пропіту. І на цьому крапка. І вони це роблять. Вони знаходять собі місце для подвигу в Україні. А в нас є такі блогери, які там, що, ну, зараз, взагалі, зараз, при тому, що багато, в мене дуже багато що сказати. Багато про кого. Так само, як і про мене там може хто розказати. Тому що для одних ти сонце косить, для когось ти самий кончений. Але не на часі. Я, наприклад, хочу, щоб мої діти жили в Україні, бо я люблю цю. Я люблю свою державу. І в книзі, яка може, можливо, колись буде, то я
1: має бути.
0: Дай Боже. Я однозначно пишу, що я от в боях за Київ я відчув ту єдність от того українського суспільства, того тих сильних людей, дійсно українців, які билися за сьогодні, за для завтра, які билися, щоб Україна була. Тому що вони люблять свою державу. Слава Україні!
1: Героям слава!

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
3: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. За країну, яка піклується про дітей.
4: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна Росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
1: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: Вітаю всіх, хто зараз з нами. Це розмова про події, які сьогодні визначають не лише порядок денний України, а й впливають на безпекову та політичну ситуацію у світі. Переговори, міжнародний тиск на Росію, позиція Сполучених Штатів Америки та Європи, нові геополітичні виклики і внутрішньополітичні процеси – тем, які потребують фахового аналізу справді. Чимало, тож далі детальний аналіз найважливіших подій разом із нашим гостем. Це Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю.
4: Так, доброго дня.
3: Розпочнемо з аналізу подій, які вже стануться наступного тижня. Саміт Великої Сімки розпочнеться в понеділок, 15 червня у Франції. Туди також запросили і нашого президента Володимира Зеленського. Буде також там і американський президент Дональд Трамп. За словами очільника Франції Еммануеля Макрона, на саміті будуть намагатися відновити консенсус підтримки України. І тут мова йде про подолання розбіжностей між європейцями та американцями. От ваші очікування від цього саміту, що може змінити або принципово нового принести для України і світу наступний тиждень? І що, якщо говорити про Україну, для нас стане головним показником успіху, якщо такий буде?
4: Ну, для нас показником успіху – це удари по території Росії. Бачите, Росію вигнали з вісімки, да? А тепер Україна там присутня. Поки що не вісімка, але вже присутні. У мене взагалі таке враження, що європейці вже запрошують Зеленського для того, щоб не так страшно було з Трампом наодинці залишатися, да? І давайте будемо розмовляти для балансування. Тому що в дійсності саме з Україною оцей блок країн, які входять в G7, ну, вони балансують США в дійсності. Без України їх там вже ж Трамп зжере просто з кістками і не подавиться, скаже, що хто ви такі. А так ти говориш, хто ви такі є, говорить, ти знаєте, ми з Україною, там, да, багато чого можемо, от і так далі. Ну, дивіться, що буде впливати на позицію США? На позицію США будуть впливати виключно успіхи України. Які вони вже бачать? Вони будуть робити ставку на сильного, тому що така політика Сполучених Штатів завжди була, є і буде. І тому, ну, говорильня якась, це нормально, ну, щоб показати, розказати, зайвий раз, щоб Зеленський побачився з Трампом, так. От він, звичайно, не буде питати у нього, що там у тебе з картішками, що у тебе по Ірану. От, але це мається на увазі. Тим більше, що Україна демонструє вже ракети свої, які летять, так? Летять і влучають, що тут головне. Причому достатньо активно. Це вже претензія на елітний клуб країн, да? Елітний клуб країн, які можуть багато чого вирішувати. Американцям подобаються такі країни, тим більше, що от я впевнений, що от в Україні вони бачать те, яким повинен бути європейський союзник. Так? Спроможний вирішувати свої безпекові проблеми. Спроможний на вольові рішення щодо застосування сили. Так? І це великий плюс для нас. Я думаю, що як тільки, знову-таки, американці побачать, що Україна сама вже добиває Росію, я думаю, що тонка душа і ніжна душа Дональда Фредовича цього не витримає. От, він одразу ж буде говорити, що він це сам зробив. Ну, не спорожніми ж руками він це повинен зробити. Значить, повинна з'явитися американська зброя, яка буде доводити, що саме завдяки американській зброї та мудрому керуванню шановного Дональда Фредовича ця війна змогла зупинитися або змогла Україна виграти там, де треба. Якщо воно все такими темпами буде проходити, як Україна вибуває зараз НПЗ, як СБУшники нищать, от нещодавно там Вітрово, Лугової якесь там на цій лінійній станції перебили, теж були атаки в Нижегородській там області, в інших місцях. Це демонстрація того, що якщо Україна так буде продовжувати, то можна вкластися і в вибори в Конгрес, де шановний Дональд Фредович може розповісти, що він закінчив війну, перемогою України, тим більше виборців, в принципі, на боці України в даному випадку. Я думаю, що про це буде жирний натяк Дональду Фредовичу, що або з ним, або без нього це буде зроблено.
3: Пане Тарасе, повертаючись до саміту Великої Сімки і зустрічі нашого президента з американським, практичних результатів, чи варто очікувати? Я маю на увазі тих засобів захисту, яких нам зараз так бракує.
4: Ні, захист дадуть. Давайте так. Захист точно дадуть, тому що це справедливо. Засоби нападу дадуть, коли побачать, що Україні вони нафіг вже не потрібні. Да? Але ж треба показати, що без американської зброї тут нічого не вирішили. Але засоби захисту мирного населення, беззаперечно, я думаю, що вони знайдуться можливості, тому що це справедливо, це правильно. І це не порушує їхні поки що основної цієї лінії, те, що вони досі хочуть врятувати Росію. Але лінію захисту вони дають. Я думаю, що це буде вирішено питання, але тут хитрувата ще ж позиція України. Коли Зеленський говорить, що дайте нам ліцензійне виробництво Петріотів, це ж таке, реверанс такий. Якщо ви не даєте, то ми самі зробимо. А потім можете свої Петріоти, засунути куди подалі. Тому що ми зробимо дешевше і краще. Судячи з того, як, в принципі, це ведеться робота, і робота у нас, я знаю, що у нас власні ЗРК зроблені, малої поки що середньої дальності, давно вже зроблені, але ведеться робота, як я розумію, в тому числі на антибалістичні системи, де в чому можуть бути зацікавлені в тому числі європейці. Тому тут таке. Я прийшов до вас з повагою. Пам'ятаєте, як в цьому хрещений батько, да? Ми прийшли до вас з повагою, ви не захотіли там дати. В чому тоді до нас запитання? В принципі, те, що американці бачать, що відбувається на полі бою, очевидно, можна бачити по тому, як Рубіо виступав в Конгресі, який його сказав, на чиї ви стороні. Як на стороні України, ми ж постачаємо їм зброю, накладаємо санкції не на них, а на Росію. А від себе додам, а де Палантір працює, в Росії чи в Україні? А Ілон Маск кому відмикає старлінки Україні, ще росіянам на території України. Так що ці процеси йдуть. Американці реально нашими союзниками, щоб там не говорили у нас різні притрушені у нас люди, які починають розповідати, що американці є союзниками Росії. Не є вони союзниками Росії, вони на нашому боці. Так, поки що складні стосунки. У них і з Ізраїлем, вибачте, теж, не квітне, не пахне постійно. Там постійні суперечки, але ж це не означає, що як в сім'ї. Якщо є якісь сварки, це не означає, що це розлучення буде завтра.
3: Пане Тарасе, а чому така проблема передати Україні ліцензію на виробництво тих самих ракет до Петріотів? У світі зараз величезний запит на ці ракети. Зважаючи на війну в Україні.
4: А хто заробляти повинен? Хто повинен заробляти? Заробляти повинні американці, американські компанії. Коли ти тримаєш монополію, яку зброю, всі до тебе ходять. Це засіб тиску, в тому числі, ви говорите, такий величезний засіб. От такі запити, то до тебе приходять, а ти починаєш говорити, серйозно, а що у нас з доступом на ваш ринок наших товарів, а що у вас ще таке і так далі. Тому що зброя – це політичний інструмент, який ми теж повинні використовувати для просування наших економічних інтересів на всіх ринках, де тільки можливо. Тому що безпека – це основна функція, яка цікавить всі держави, щоб у них була безпека. Тому, звичайно, ви такі речі говорите. Звичайно, що це важіль тиску називається. Важіль тиску на будь-яку країну, підвищення еліт і витискання своїх економічних переваг. Тому, звичайно, що давати не сильно та й хочуть. Але, судячи з усього, їх ніхто і питати не буде.
3: Повертаючись знову до саміту, видання Bloomberg пише, що європейські лідери мають намір скористатися зустрічами із Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів щодо відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Франція, Велика Британія, Німеччина, от вони вважають, що ситуація в Україні зараз змінилася на користь України, і це дійсно так. Ми бачимо ефективність наших далекобійних ударів, ми бачимо активні удари по російській логістиці, головне результативні. І це також, на думку наших партнерів, створює можливість для нових переговорів. От за межами тих умов, які виникли після саміту Трампа і Путіна на Алясці. Що можуть європейці запропонувати Трампу?
4: Та нічого вони не можуть запропонувати. Ну, якщо голову Путіна принесуть, тоді щось поміняється. Так воно, що вони там можуть запропонувати? Ну, вони сказали позицію, яку була під час зустрічі з Зеленським, так? Зупинка по лінії розмежування. Ну, росіяни не підуть на лінію розмежування. Але можуть наполягати США. І тут, звичайно, що треба провокувати США, щоб вони почали діяти. Щоб вони там думали, ну, зараз легенько влупимо по Росії. Але, знаєте, це коли, ну, наприклад, от припустимо, є Кличко, да? У якого удар там 100 кілограмів. І у нього, наприклад, своє уявлення, що таке легенько, да? Він може так легко сказати, ну, легенько так легенько, там виявиться так, що бане, що просто з ніг зіб'є. Так і тут, Штати – це такий же боксер, да? І може сказати, давайте ви легенько десь натиснете, вони натиснуть і одразу ж всі хребці поламають, да? Ну, просто обвалиться. Росія, наскільки воно прогнило, в тому числі за допомогою України. І тому, але я думаю, що Штати будуть чекати. Штати будуть чекати на лісті в це, тому що ну явно не в слабкій, не в сильній позиції виглядав Трамп, коли розмовляв з Путіним. Це раз. На чим це не закінчилося? Це два. Україна перевернула багато чого. Це три. Поставили в таке становище, що виявилось не все так просто, як вони думали. І тому я підозрюю, що Трамп поки що в лісті в цю тему не буде. Вони будуть чекати, а хто переможе. Ну, з їхньої точки зору, це було б логічно дивитися і зробити ставку на сильного. Тому що доповіді, що відбувається на полі бою, йдуть. ЦРУ там доповідає, Рубіо все доповідає, генерали доповідають. От. Я думаю, що Трамп буде чекати. Він не хоче, він буде чекати, якщо буде сильна, ну, сильна українська позиція, знову-таки побачить, що там Крим забирають, вже там Донбас і все інше, раптом з'являться американці, скажуть, що це, звичайно, що вони все зробили, от, що Трамп переживав за нас останні 15 років. От, ну і українці, я думаю, заперечувати не будуть. Звичайно, там нарізати, я думаю, пару ділянок біля Ялти для Трамп-Тауру і все інше можна буде. І ми станемо великими друзями зі Сполученими Штатами Америки. Ну так світ побудований. Тому я думаю, що поки що вони дуже обережно будуть дивитися, тому що не знають, чим закінчатися. Ну, вони бачать, що Росія валиться, без заперечення. У них, знаєте, і хочеться, і колиться. Тому що поразка Росії, розпад Росії – це поразка США зараз, на даний момент. Тому що вони, я ж говорю, вони 150 років берегли Росію для того, щоб вони постійно створювали проблеми для європейців. А потім вони крутили руки європейців, що вони повинні купувати, що вони повинні робити. І тепер і хочеться, і колиться, так? Ну, не виходить, як вони хочуть, тим більше, знову-таки, протиріччя. За великим рахунком, американцям не потрібна російська нафта. У них є чудова, я говорю, чиновник Дональд Фредович, це як це, цитати великих, да? Чудова американська нафта, не менш чудовий американський газ, який все повинні купувати.
3: І тут і наразі Сполучені Штати Америки стали найбільшим постачальником нафти
4: це у світі. Тільки, ну, це тільки Штати, вони ж хочуть бути контролювати все. Ну, давайте так, за великим рахунком, вони б хотіли, щоб Ормузька протока відкрилась приблизно ніколи. За великим рахунком, тому що американських виробників нафти це все влаштовує. Але у Трампа вибори, ось чому проблема. І йому в середині липня потрібно, щоб все ж таки ціна на нафту впала, щоб він не програв вибори. Тому так ми повинні дивитися на це. І я все ж таки думаю, що Трамп буде обережно дивитися і буде робити ставку на переможця. На переможця... Або якщо вони почнуть примушувати Росію зупинятися по лінії розмежування і десь будуть на них тиснути, вони зламають їм шию. Вони їм зламають шию, тому що, ну, знаєте, як це з Радянським Союзом. Ніхто ж не знав, що Радянський Союз розпадеться. Так? Для американців це був страшний сон, взагалі, що розпадається Радянський Союз. І тут вони трохи не розрахують силу удару, якщо вони будуть змушувати, ну не розрахують, ну тому що воно настільки прогнило в Росії, що воно може так посипатись, що невідомо з якою частиною Росії потрібно буде вести перемовини про графік виведення військ з території України, або як вони драпати будуть в напрямку своїх мухосранських та інших чудових місць.
3: А щодо перемовин, от ми бачимо, що з боку європейських партнерів пожвавлюється цей процес. Джорджа Мелоні, голова уряду Італії, вона виступила на підтримку ідеї призначити єдиного представника від ЄС для переговорів з Російською Федерацією. А що буде з перемовинами?
4: Для росіян вони ніхто. Вони стріляють чи не стріляють в них? Що ти будеш тиснути? Ну, вийдуть росіяни, скажуть, знімайте санкції. Перше, що ми хочемо. А санкції вони зняти не зможуть. З різних причин. От, і все. Скажуть, ну, поки Путін при владі, він буде те саме говорити. Він буде говорити, що Україна повинна вийти з 4 областей України і відмовитись від НАТО. Ну, і скорочувати армію та іншу туфту, яку він публічно сказав. Поки Путін при владі, це не має ніякого значення.
3: А навіщо тоді Міністерство закордонних справ Російської Федерації збирало послів Німеччини, Франції, Великої Британії? Чому саме зараз вирішили поспілкуватися з ними?
4: Ну, є купка неадекватів європейських, так, які досі не розуміють, що з ними ніхто там розмовляти не буде. Ну, вирішили піти, щоб Лавров особисто їх оплював з ніг до голови та пояснив, що нічого не помінялося. Так? Ну, вони вирішили знову-таки, щоб їх оплювали, вони там втерлися, а потім розповідати, які вони великі держави. Тому що для росіян вони ніхто. Ну, теоретично, з Євросоюза більш-менш для них притомна кандидатура – це Макрон, як голова ядерної держави. От, але ж Макрона наступного року вже не буде. Ну, тому що там вибори будуть і так далі. А що буде говорити Макрон? Ну, що буде говорити Макрон? Він скаже Україні, що ви повинні щось робити не так, Зеленський скаже – ні, ми будемо далі стріляти. І взагалі, дивіться, в цьому там цікавий є пасаж, коли говорили, що зупинка по лінії розмежування, коли оця був так званий мирний план, але там написано, що неможливо насильницьки змінювати кордони. Я думаю, що це вже такий натяк про кордони 91-го року починається, да? Що тільки це початок розмови. Росіяни на це не готові йти. Для Путіна це поразка буде особиста поразка, що він зупиняє війну. Особиста поразка для нього це фізична смерть. А для нас це дуже добре. Нам цікава будь-яка двіжуха, як вони говорять в Москві. Тому що якщо Путіна почнуть прибирати, там така боротьба за владу почнеться. От, що камені на камені може не залишитись. А ми будемо вболівати, звичайно, за всі сторони.
3: Пане Тарасе, Євросоюз наразі готує черговий потужний удар по Російській Федерації, зокрема, це удар по банківській системі, хочуть ввести санкції проти 90 російських банків, і це може бути таким з одним з найбільших так ударів з боку Євросоюзу. Тут повний набір обмежень, заморожування активів, заборона проведення операцій, транзакцій, обмеження на поїздки для осіб, які підпадають під санкційний режим. Також під удар потрапляють близько 12 криптовалютних платформ. І Євросоюз думає, що саме вони допомагають обходити західні санкції. Питання, чому саме зараз ЄС вирішив піти на таке настільки масштабне розширення санкційного списку?
4: Ну, Вікторія, ну, який потужний удар по Росії, Євросоюз, ну, ця купка муділ цинічних, які ще виставили нам рахунки фактично за війну, коли змушують наші підвищувати податки в обмін на цей кредит, як вони говорили, про допомогу, да? Це просто цинічна купка гієн, да? Які нічого робити не збираються. Чому ви зараз робите? Ну, тому що це, щоб головне не зробити, перекрити російську нафту через Данську протоку. А так вони всяку туфту повинні готові вам розповідати, як вони нас люблять. Ну, які потужні санкції? Ну, про що ви говорите? Це вже навіть не смішно, там 21-й пакет, все інше. Там окремо взяти, перекрити, один рядок поставити. Підсанкційні танкери не можуть проходити через територіальні води ЄС. Все. Це на 30 днів хоча б затримуєте ці танкери, щоб на перевірки на екологію. Вони реально всі старі, вони порушують всі норми судноплавства, які тільки можливо, навіть офіційні. Це перекривається Данська протока, Ла-Манш і Гібралтар. Тому всю цю біліберду, що вони там пишуть, сидять там, пукають в своєму Брюсселі, розповідаючи, що вони там важко працюють, це все брехня і імітація бурхливої діяльності. Як це в більшості відбувається в Євросоюзі.
3: А як щодо нашого вступу до ЄС? Вже ось мають відкрити перший переговорний кластер, основи. Він один із найбільших, найголовніших. Він перший відкривається, останнім закривається. Так. І ми взагалі плануємо, ну хочемо, так, щоб всі переговорні кластери відкрилися протягом наступного місяця.
4: Ми повинні ще розуміти, Україна вже переросла в ЄС. Ну, просто переросла. От у мене питання. Готові ви, щоб якийсь з європейських політиків, ну, такого типу очолював нашу державу? Ці стандарти нам не підходять, ви повинні розуміти. Наша оборонка, ну, на порядок вище, ніж в ЄС. У нас, ну, те, як у нас запроваджуються інновації, як у нас іде виробництво зброї, все інше. До цього ЄС, вибачте, йти до цього. 10 років, і вони не зможуть цього зробити, тому що ідіотські регуляції. І все. Де не збираються вони нічого нікуди нас приймати. Це розводники, шакали, гієни. Он тільки прийшло одразу ж там цим... Угорщина, давайте нам фактично створити ЛНР і ДНР на вашій території, да? Вже Болгарія прийшла, зараз Румунія ще прийде, Словаччина, Польща тут нам мозок довбає і все інше. Та вони і так будуть прибігати на Банкову, щоб узгоджувати всі питання, тому що ми є сила військова. Нафіг той ЄС, навіщо в той ту клаку взагалі завступати? Але вони будуть нам компостувати мозок. Які стандарти ви про ЄС там? Та коли вони мутили з цим, ну не показали, як вони обирали голову митниці, да? Ви знаєте ж цю історію? Як ці міжнародні експерти, там було 15 людей, були там, складали іспити. Знаєте, кого обрали? Тих, хто 12-13 місце зайняв. Просто мутки, блювотні розмови про доброчесність і туфту. Жодному слову, що говорить європеєць, вірити не можна. Вони розуміють виключно силу, всі розуміють виключно силу. От, і все. Тому я не вірю в цей ЄС. Навіщо йому? Це просто небезпечно для нас буде. Якась, вибачте, якась там єврокомісар або єврокомісарка, ви довірите їм свою безпеку? Я би їм не довірив взагалі там керування туалетами десь на Київському вокзалі. Це розмова про якусь доброчесність. Це розводняк, чистий розводняк. Нас цікавить виключно доступ на ринки збуту. Якщо немає, немає. Нафіг ваші стандарти потрібні? Ми вже побачили стандарти. До речі, Князєва ж пам'ятаєте історію цього суддю? Князєв – це ж відреформований суд. Він же реформатор у нас, так? Його ж призначили міжнародні експерти, в тому числі європейці, як і всіх цих суддів. А хто тепер несе відповідальність за те, що вони тут наворотили, так? Хто несе? Сажати треба, так? Хто? Тому я не вірю, що вони збираються приймати нас. Є тим більше, дивіться, наступного року там взагалі в Німеччині може АФД взагалі може сформувати цю більшість. Вони взагалі будуть говорити, що Україні треба зливати взагалі Росії. Що в Франції будуть вибори і так далі. Я думаю, що ми спокійніше повинні ставитись до цих розмов, розводок. Нас повинні цікавити в першу чергу ринки збуту. Ринки збуту і не обов'язково в ЄС. Тому що вони на деякі лінії нас не пускають. Воно нам треба. У нас є зброя. Ми і так є центром впливу ЄС. І те, що Україна не в ЄС, це проблема конкретно ЄС, а не України. Нехай що доведуть, що ми взагалі повинні там бути.
3: Пане Тарасе, ми зачепили з вами трохи Трампа, Іран, Румунську протоку. От те, що зараз там відбувається, хотіла б запитати вашої думки. От після того, як Іран збив американський гелікоптер, США завдали ударів по Ірану. Далі Трамп анонсував дуже сильний удар по Ірану, обіцяв захопити ключовий острів для нафтового сектору Ірану, Харк. Трохи пізніше оголосив про те, що от буде велика угода з Іраном, яку швидко підпишуть. Ситуація, от вона зависла, угоди немає, її вже давно немає. Трамп постійно говорить про те, що буде угода. Пальне потихеньку почало дешевшати. Що тут далі? Як розвиватимуться події?
4: Тут головне дешевше.
3: Так.
4: Трамп по цим балах, да. Можна ще катати цю історію, що до 15 липня, початку серпня. Ну, дивіться, ви повинні розуміти те, що говорить Трамп, це він розмовляє з Іраном, як Іран звик з Заходом розмовляти. Теж в режимі цього іранського базару називається, східного базару. А Іран не знає тепер, що робити. Блокаду зняли? Не зняли. Бомбардують періодично? Бомбардують. Нафту вони можуть продати? Ні. Голос скоро почнеться? Почнеться. Ну, так Трамп нікуди не поспішає. Те, що ви от це бачите, ніяких переговорів не ведеться, я вам хочу сказати. Те, що ви чуєте по телебаченню, це все пил. Це перемовна тактика Трампа. Він розводить Іран. Яким чином? Він починає говорити, що там якісь переговори ведуться, щоб цей квір, ну, цей комплекс вартових ісламської революції, сам себе зжер. Що вони бігали у себе цих зрадників, шукали, хто там домовляється з США. А поки вони пережимають, перетискають, вони вчора довбанули 50 томагавків, там влупили знову по інфраструктурі. Блокада триває, триває. Безробіття величезне, величезне. Кого там скоро на ремені будуть різати? Ну, квіри будуть різати. Вони спокійно ще чекають. Ну, сьогодні що у нас? 12 число, так? Ну, вважайте, що спокійно ще місяць ми будемо бачити, домовились, не домовились. Дивіться, коли Трамп так говорить, він ж і збиває ціну на нафту. Він же і збиває ціну на нафту. Ринок адаптується, американці нарощують видобуток. А подивимося, що через місяць буде. Якщо через місяць ціна ще впаде до 70-60 доларів, а не факт, що взагалі будуть відкрити Ормузьку протоку. Американці взагалі можуть це влаштувати. Може, за великим рахунком і взагалі по цим балах буде там нафта і ні, чи немає. Тому що ми не знаємо, що буде через місяць. А Трамп вже не в даному випадку місяць спокійно він ще буде його катати. Оці всі розмови, гойдалки, які ви бачите, це перемовна тактика. Не треба думати, що Трамп ідіот. І мені все завжди дивують люди, які так говорять, що Трамп ідіот. Ну, слухайте, два рази стати президентом, імпічмент отримати, там вляпатись де тільки можливо, ну це треба вміти. Він, я не знаю, я впевнений, що пан Трамп не знає таких складних слов, як Плутарх. Це давній грецький філософ, поет, який якось описував історію, був такий персонаж в Афінах, в давніх Афінах, Алківіад, який там кожного тижня відрубав потроху хвоста у своєї собаки. запитав, навіщо це робиш? Ну, чого ти одразу ж це не зробиш? Він говорить, я не хочу, щоб я хочу, щоб всі обговорили, чого я це рубаю, щоб не дивилися, чим я займаюся. З тих пір нічого не помінялося, я хочу сказати. Тому вони витискають Іран. Ну, не може піти Трамп, щоб не забрати ядерну зброю, тим більше вони з Китаєм домовились. Так? Це основне питання. А далі вони грають з Ізраїлем в доброго поганого поліцейського. От один сказав, інший прилетів. Ну, слухайте все цю туфту, що там десь там Аксіос писав. Та Трамп нагримав на Нетаньяху. У них такі погані стосунки і так далі. Ну, і так, да, такі погані стосунки, да. Тільки один прилітає від бомбардувався, потім інший відповідає. Вони вже в розводники там грають і все інше. Тому так це сприймайте, і знову ви правильно помітили, ціна на нафту, тут головне слідкуйте, вона вже падає. Була під 100, зараз 89. Для американських виробників нафти комфортна є ціна $85. Ну, щоб там гроші давали і так далі. Далі, вони зараз витискають з ринку всіх конкурентів. Да? Навіть якщо просяде ціна, вони за рахунок своїх потужностей, да, можуть і витримати більш низьку ціну. І в цьому контексті це класна політика для нас. Ну, по-перше, давайте говорити прямо, хто такий Іран. Іран – це союзник Росії, терористична держава. Моча союзника Росії – класна. Далі, росіянам від цього не легше, їм таки гірше. Тому що Україна мочить конкурентів американців. От зараз там, що дотиснуть цю грошову балку на Новоросійську, Трамп скаже ще велике дякую за те, що ви добуваєте Росію. Тому що якщо обирати між добробутом американських нафтових компаній і інтересами Росії, я підозрюю, що Трамп обирає перше.
3: Пане Тарасе, я вам вдячна за ґрунтовний аналіз, за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, що з нами був Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Хто це там?
6: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
5: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
7: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
1: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
8: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. За країну, яка розвиває бізнес.
9: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей, Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
10: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
1: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
11: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
12: Незалежність. На вашу думку, це що?
13: Можливість думати про майбутнє.
12: Спорт – це можливість.
13: Пізнати себе.
12: Чому навчила вас війна?
13: Любити себе, більше любити своїх близьких, не зупинятись на досягнутих цілях.
12: Складові успішної реабілітації ветерана.
13: Вірити в себе, знайти себе в якомусь напрямку, бути сильним.
12: Любов до матері – це найкраща порадниця. Любов до вітчизни – ідея серця. Це принципи, за якими живе мій незламний герой. Він не з книжок чи слів знає, що таке справжня війна. І як себе знайти тут – у цивільному житті. Це незламні Зеленої Чабак, і я з радістю вітаю в цій студії Артема Марченка. Артема, доброго дня.
13: Доброго дня.
12: Дякую, що знайшли час для нас. На початку нашої програми традиційно коротка довідка про героя, потім почнемо нашу розмову.
14: Артем Марченко, позивний Мара. У 2016 році підписав контракт і до 2022 року виконував бойові задачі в Донецькій області. Восени того ж року перевівся до Центру спеціальних дій Сил спеціальних операцій. Виконував бойові завдання в районі села Оріхово-Василівка під Бахмутом у складі 67-ї бригади. Артем отримав осколкове поранення на бахмутському напрямку. Міна, яка розірвалася, травмувала Артему праву руку. Після тривалого лікування на Мару чекала реабілітація через спорт. Артем – призер змагань «Сильні України» і рекордсмен світу з адаптивного стронгмену. Щиро радить побратимам долучатися до ветеранських змагань. Вважає спорт найкращою фізичною та психологічною реабілітацією.
12: Чи вважаєте ви себе незламним? Чи розумієте, чому ми вас сюди запросили?
13: Частково так, тому що, знаєте, віднайти себе після поранення і продовжувати жити повноцінним життям означає не зламатися в цілому, так? І, бо є дуже багато прикладів, коли люди після поранень ламаються, так? І губляться в рутині цього життя, там, знаєте, вживають алкоголь, наркотики і тому інші речі. Тому важливо не зламатися після поранення і зрозуміти, що ти потрібен людям і ти можеш продовжувати жити настільки, наскільки це можливо. А можливість це залежить саме від тебе, від твого бажання жити і насолоджуватись тим життям, так як ти вже знаєш ціну цього життя.
12: Саме тому ви тут, і особисто ваш приклад, він дійсно може стати мотивуючим для інших воїнів, для інших ветеранів, які поверталися, повертаються і ще у найближчі місяці, роки будуть повертатися з фронту. Хтось, на жаль, не може віднайти себе в цивільному житті, хтось не знаходить підтримку потрібних і правильних слів. З чого почався ваш шлях реабілітації? Для початку ваша війна, вона ж розпочалася ще тоді, у 2016 році, набагато раніше, ніж для решти країни.
13: Так, для мене війна почалась, як і для всіх громадян нашої країни, які розуміють, коли почалась війна, це з 2014 року. Потім я призвався на військову службу, ну, там строково, так, і потім вже підписав контракт. Служив в навчальному центрі Десна і проходив там військову службу до першої моєї, так би мовити, ротації на схід нашої неньки. Це була Донецька область, місто Мар'їнка. Ми обороняли це місто настільки, наскільки могли це робити в ті часи. І там, саме там я зрозумів цінність життя і того, що ти не зробив. Коли ти відчуваєш, так би мовити, подих смерті, ти розумієш, що згадуєш, що ти зробив для того, щоб бути далі, ну, щоб жити далі. Да? Для мене був переломний момент, це куля снайпера, яка влучила поряд в бруствер, да, в брівно, і я там через декілька годин тільки зрозумів, задумався: Артем Петрович, а що ти зробив в цьому житті? Та? У мене на той момент не було сина, дитини взагалі, не було дружини. Тобто дружина була ще моя дівчина, яка мене чекала. Так? І в підсумку я зрозумів, що я тільки зміг посадити дерево. Та? От. Але вже тоді в мене були такі думки, і після повернення, благополучно, так мовити, додому, я зробив все, що не зміг зробити до того. Типу, я одружився, в мене є син. І тому так, війна, і вона продовжувалась аж до загострення, до 22-го року.
12: 22-й рік. Для вас це була несподіванка чи ні?
13: Ну, ми чекали цього, так як війська були в максимальній бойовій готовності. Всі розуміли, що це буде. І раніше, бо Росія ніколи не, як мовити, Росія ніколи не була мирною країною, її наміри всім були давно відомі. І ми чекали, ми мабуть, десь тижня-два жили в режимі, тобто до вторгнення, тижня-два жили в постійній бойовій готовності. Тобто жили в штабах, там в відповідних місцях для цього, тобто не вдома, з речами, зі зброєю, все, ми чекали. І коли вже полетіли перші гвинтокрили через Київське море, та, нам уже пролунала перша команда повітря. І все розпочалось, розосередження, займання позицій. Це було в населеному пункті Десна. На той момент це був останній рубіж до міста Київ зі сторони Чернігівської області. Але вони, дякуючи Богу, вони туди не дійшли. Їх зупинили там ще на підступах до Гончарівська там, і на Чернігівському напрямку в цілому. Ось. І тоді почались обстріли, перші ракети, які летіли в ліс по військовій частині. Тобто, і пішла жара аж до 23-го року, те, що я зміг застати, так би мовити.
12: Артеме, ви були на фронті раніше. Ви знаєте, що таке війна. Ви справляєте враження дуже впевненого чоловіка, кремезного чоловіка, сильного чоловіка. Але навіть в таких кремезних чоловіків є слабкі місця. Коли війна підходила вже ближче до ваших рідних, чи був отой страх на кінчиках пальців, коли ви розуміли, що ви не на сході країни, а ворог тут, на вашому порозі?
13: Дивіться, бачите, у мене ж мурашки по шкірі пішли. Найбільше я перелякався тоді. У мене було два моменти такого от прям страху, коли це загрожувало життю моєї дитини. В першу чергу, тобто це було 24-те, можливо, десь, да, 24-те число, коли дитина моя була ще на території військової частини, так як ми жили там з моєю дружиною. Моя дружина теж військовослужбовець. І треба було щось якось евакуюватися, тобто вже йшли повні обстріли. Моя мама, тобто дружини, мама та теща моя, вона вирушила з Полтавської, ось, з Полтавської області прямо в Чернігівську, щоб забрати дитину, бо моя дружина відмовилась від звільнення з військової служби. Моя дружина сказала начальнику, якщо треба буде одягнути бронежилет, я його одягну. Бо я не для того ставала військовою, щоб, знаєте, в той момент, коли держава потребує мене, я заховалась десь там в кущі. Типу, вона віддала дитину, і ми продовжили виконання бойових задач там по своїм напрямкам. Вона в мене офіцер Збройних сил була на той момент. Ось. І другий момент – це коли ворожі війська почали займати Сумську область, звідки я сам родом. До мене подзвонили батьки і сказали, що місто моє в оточенні з усіх сторін. І їм треба було якось, їх треба було звідти витягувати. На той момент мій тато знаходився в Києві, де вже були бойові дії. Він не мог ні вийти, він був на роботі тоді. І в мене от з двох сторін, з Києва треба батька витягувати якимось чином, ні таксі, нічого. Я не можу виїхати, бо я виконую задачі. І там мама з сестрою і з моєю племінницею. Тобто у сестри дитина, тобто як. Ну, на той момент їм було там 3-4 роки, 3 десь, так. І їх треба теж витягувати. Відповідно, ми консолідували всі свої можливості, весь свій дух і знайшли виходи з ситуації. Тобто ми евакуювали батька до Полтави і почали займатися евакуацією мами та сестри з дитиною. Вони там виїхали в Черкаси, там допомогли люди, дуже, дуже сильно там допомогли. І виїхали в Черкаси, в Вінницю, і потім за кордон в Польщу, і з Польщі в Німеччину до наших родичів далеких там, типу, умовно. І це був найбільший страх, коли я вже розумів, що там за кілометр до мого міста вже стоять російські війська з танками. І дуже, я дуже вдячний тим підрозділам, які захищали тоді моє місто на Сумському напрямку. Вони відбили їх, не пустили в місто. Але як обстріл кабами, градами, смерчами по дитячих майданчиках, ну, тобто, отак, по всьому місту.
12: Тобто, і продовжується ж, ворог зухвало обстрілює цей
13: регіон. Так, але зараз фронт змістився більш на прикордонній території, да, там місто Суми іноді потерпає від цих всіх. Але моє місто, надіюсь, що буде все добре.
12: Я теж на це дуже сподіваюся і дуже б хотілося, щоб в жодне українське місто, село, населений пункт не прилітали каби, ракети, ворожі дрони. Але ж вони, на превеликий жаль, прилітають. Я дуже шкодую, що поруч з вами немає вашої дружини, їй палкі вітання. Як її звати?
13: Її звати Вікторія. Вона завжди поруч зі мною, завжди.
12: Я це бачила по ваших соціальних мережах. Ви дуже красива пара і ваша любов передається через екран. Вона так само незламна героїня. І я дякую їй за те, що вона зробила тоді такий надважкий вибір. Будучи мамою, вона обрала службу.
13: Дякую, я їй передам.
12: Ви опиняєтесь на фронті вже 22-й рік. Ви маєте за плечима досвід до повномасштабного вторгнення. Ці відчуття, емоції, як вони змінилися? Як змінилася війна для вас?
13: Все змінилося. Це абсолютно різні речі. Те, що було до 22-го, це було якесь, можливо, тренування або розминка. Насправді, враховуючи ті закони, да, там, мінські домовленості, да, там, знаєте, там було там заборони стріляти у відповідь, там не було наступальних дій, не було нічого. Тобто ми просто стояли, там найбільший страх це був снайпери і, можливо, якась артилерія, типу, да, не було ближніх контактів. Типу. А ось з початком 22-го року це повноцінна війна, розкрита в усіх її можливих аспектах, починаючи там з обстрілів, авіації, армійської авіації, піхоти, яка просто не зупиняється. Типу, це близькі контактні бої. Це, ну, це абсолютно не ті емоції. Це, по-перше, страшно, але страх цей приходить уже не під час бойових дій, які ти виконуєш, а вже після або перед. Ну, тобто, в залежності від ситуації. Коли щось відбувається, працюєш на адреналіні максимально, типу, а далі. Це абсолютно нові емоції, так. Все по-іншому. В мене зайшло 3 уламки. Форму я тільки здобуваю правильно, знаєте, тобто це все не робиться там за пару днів, за пару тижнів. Мене там побачила мама, там, о, Василь Вірастюк.
12: Ви отримуєте поранення. В той момент ви розуміли, що на вас чекає далі? Що сказати коханій? Як себе поводити? Які думки спадали тоді вам в першу чергу?
13: У мене дуже цікава історія з отриманням поранення, так як моя дружина служила в моєму же підрозділі, ми разом перевелись туди, і Вона все те пекло, яке я пережив, вона все чула в радіостанцію. І вона дуже сильно переживала. Вона була трошки на відтяжці там в тиловому підрозділі, але вона все чула. Ось всі штурми, які на нас йшли. І коли вона почула, що я поранений, вона дуже сильно плакала, дуже сильно розстроїлась, але швидко заспокоїлась, і так як мене вже везли по евакуації, вона мене зустріла, вона поїхала в Краматорськ, і вона мене там зустріла вже в лікарні, я її попросив купити мені бургер, от. Бо я дуже хотів їсти, ми майже нічого не їли, не пили взагалі. Але перед самим пораненням я встиг її набрати. Коли ми вийшли з-під штурму, нам не вдалося втримати позиції, бо штурми були настільки інтенсивні, і їх було багато. У мене люди почали гинути, почали евакуюватися, поранені. Нас залишилось занадто мало. І ми відійшли з позиції, і я встиг уже на позиції командира роти і позвонить по відеозв'язку, сказати, що все хорошо, я живий, все добре, там все, я позвонив дружині, мамі, дитині по відеозв'язку.
12: Найдорожче.
13: Та, сказати, що все добре, бо я не виходив на зв'язок, там довгий, певний період часу. Ось, я там бистренько поїв, там все, і якраз після цього, там через годину сталося поранення, прилетіла міна і вразила мені руку. Це було взагалі незрозуміло, що сталося. І потім так, дружині передали, що я поранений, 300-й. Вона дуже ж розстроїлася, але швидко зорієнтувалася і приїхала до мене, зустріла мене і провела на подальшу евакуацію.
12: Присутність дружини на фронті, з одного боку, це дуже мотивуюча історія, а з іншого, це ваше вразливе слабке місце. Тому що я впевнена, що ви більше переживали не за себе, а за неї.
13: Відповідно так, і хотілося б, щоб вона була в більш безпечних умовах, але, знаєте, я більше реаліст, ніж любитель придумувати собі якусь бульбашку і в ній жити. Я розумів, що вона зробила свій вибір. Відповідно, звичайно, я за неї переживав, але вона офіцер Збройних сил, вона знає, що вона робить, і розуміла, на що вона йде. В неї була можливість цього не робити. От, і я був дуже радий, що вона не, як би мовити, не була присутня там на лінії фронту безпосередньо, бо це не її робота. Вона робила свою роботу, виконувала свої обов'язки там, де їй сказали це робити. Тобто,
12: скільки тривало ваше лікування і процес відновлення, реабілітації?
13: Це було довго. Довго, бо поранення вийшло дуже складне. Типу, мені дуже пощастило, що моя рука взагалі на місці і вона функціонує. Ось десь 8 місяців я був на лікуванні і на реабілітації. Ось. Враховуючи, що моя рука на місці, типу 8 місяців, це багацько, там, знаєте, забагато. І я не міг ніяк, дуже довгий час я не міг звикнути за те, що в мене рука була непрацездатна там, в ліктьовому суглобі, ось так. Тобто я не мог їсти, нічого.
12: Артема, ви кажете, що вам пощастило. Це щастя, це везіння, воно на чому базувалося? Це вчасно надана перша медична допомога. Ви самі собі допомогли. Лікарі вже в стабілізаційному пункті. Це купа факторів.
13: Мій бойовий медик спрацював дуже швидко, який опинився поряд. Він під обстрілом прибіг до мене. Там було недалеко, але все одно він дуже швидко наклав мені турнікет і мені повезло, мабуть, більше не із-за того, щоб він вчасно накладений на турнікет, а із-за траєкторії польоту уламка, мабуть. В мене зайшло 3 уламки, і я так не зовсім розумію, де впала сама міна, але розумію, що десь ззаді, а яка дистанція була, не знаю. Тобто, якби осколок вийшов на виліт, я не залишився в руці, то рука б, мабуть, з рукава і випала б, Але я нічого не зрозумів, це було настільки швидко. Мені один осколок вниз прилетів і 2 в руку, відповідно. Ось. І я нічого не зрозумів, випав телефон, і перше, що я зробив, я зняв відос в окопі, що я живий, цілий, і вперше перевірив пальці. Тобто турнікет накладений, і я побачив, як мої пальці рухаються, і думаю, ага, отлично, значить, все добре.
12: А ми зараз поступово пройшли з вами ось цю військову частину, військову частину вашого досвіду, вашого життєвого шляху, і переходимо до життя цивільного. На якому етапі з'явився спорт? Чи захоплювалися ви спортом до війни? Чи він з'явився вже потім? І що цьому сприяло?
13: Я дуже жалкую, що я спортом не захоплювався до війни. Тобто я, коли був дитиною, там, грав в баскетбол, там, займався тайським боксом там, на якомусь етапі. Але це не було там професійно і ніколи не продовжувалося чимось більшим, ніж просто там якісь тренування. А коли вже пішов в армію, взагалі там трішки іноді там тренування в армії там були, але в цілому спорт це не було частиною мого життя. І ось тут, коли вже я був на реабілітації, коли ми мій стан стабілізували, коли вже можна було плюс-мінус займатися чимось, я зустрів одну

0: В той момент це було десь 3-4 місяці, я просто нічого не робив, лежав там, кажу. Він каже, друже, то не головне. А головне змінити картинку, там, знаєте, і відчути якісь нові емоції. І я відпросився у лікаря і сказав, я хочу поїхати на змагання, на ці ветеранські, типу. І лікар сказав, добре, їдь. Вони там зазвичай на вихідні. Ось, і перші мої змагання були в Івано-Франківську. Так, ми поїхали. Там же я і познайомився з Василем Віростюком, із Канюшком Сергієм. І...
1: А у нас є відео, до речі, яке пов'язує вас з Василем Віростюком. Давайте подивимось на екран.
0: Давайте.
1: Це одні з змагань, так? Якщо прокоментуєте, буду вам...
0: Так, це Київ Незламний, якщо я не помиляюся, були...
1: Це ви.
0: Так.
1: Чи могли ви собі уявити, будучи там на лінії вогню, що колись ви будете прикладом для інших?
0: Ні.
2: Це мій учень, якщо що? Якщо що?
1: Він так вами пишається.
0: Так, трішки є.
1: З чого почалося все?
0: Почалося все з Івано-Франківська. Я там вперше, до речі, був в Івано-Франківську. Тобто ці змагання не тільки для мене щось спортивне, це ще відкриття внутрішнього туризму, так би мовити, да? Відкриття України для себе. От. І ми познайомились, я там підійшов з ним сфотографуватись, там, да? І ми там... взяв участь там стрільба з лука, ірбайк, там, ну, спробував себе в усіх цих видах, щоб зрозуміти, що мені більше всього підходить. І наступного дня ми вирушили в Житомир, там були вже сильні України, це були звитяга нескорених, а в Житомирі, чи навпаки, я вже не пам'ятаю. Але це був точно Житомир. От. І якось, коли ти з ними переміщаєшся, ти з ними частіше спілкуєшся. І тоді Ярославович побачив у мене патч «Молодість» з гвинтівкою. Він захотів, каже, класно. І тоді я подарував йому патч, і так почалась наша дружба, спілкування. І всі мої подальші етапи змагань я брав участь, завжди приїздив і по сей день.
1: Ваш спортивний день, як він починається? І чи кожного дня вам потрібно займатися для того, щоб тримати себе у правильній формі?
0: Ну, форму я тільки здобуваю правильно, знаєте, то есть це все не робиться там за пару днів, за пару тижнів, але ці люди, яких я бачив на змаганнях, ці ветерани, ампутанти, просто військові, які займаються цим, вони мене мотивували. Також мене змотивували сам Ярославович Василь Вірастюк, Сергій Кулешов.
1: Даруйте, а ви його так і називаєте Ярославович?
0: Ну, іноді там може. В неформальній такій обстановці, там, можливо, один на один. А так, вони мене змотивували. Для мене було чимось таким, ну, класно, Вірастюк. Мене там побачила мама, там, о, Василь Вірастюк, знаєте, там, це ж велика людина, типу, і... Вони мене мотивували займатися. Я там, вони мене тренували там іноді по можливості, коли була. Ось. І я зайнявся, я знайшов зал. Я проживаю в місті Бориспіль. Я знайшов там спортивну залу, де можна займатися. І хожу там понеділок, середа, п'ятниця. Це в мене однозначно там якісь тренування пов'язані з майбутніми змаганнями. Тобто, якщо я готуюсь на... веслування там на ривок гирі, то відповідно готуюсь до цих, щоб покращити результати. Тобто, ну і плюс якісь розвиваючі на інші м'язи тіла вправи. Тобто, це стабільно. Дружина мене знає, що от понеділок, середа, п'ятниця, це от однозначно і всі плани строються або до залу, або після залу в цілому. Тобто, але зал обов'язково.
1: Ви сказали, що вас мотивують ті хлопці, які так само змагаються, тренуються. Хтось втратив одну кінцівку, хтось дві. Ампутації бувають різними. Так. І я бачила цих воїнів, славетних воїнів тут, на цих кріслах, вони розказували про їхні шляхи, як вони були на війні, отримували поранення. І тут дуже важливо повернутися до цивільного життя. Ви знайшли таку мотивацію, а не всім вдається. Як її відійти?
0: Знаєте, це Треба спробувати.

0: Більшість людей сидять і думають, що я не можу. Але ти не можеш сказати «я не можу», поки не спробуєш це. І більшість людей, якщо вони навіть і знають про якісь змагання, вони «я не займаюся спортом, куди там мені, в мене там рука болить, там, чи нога, чи немає руки, чи немає ноги». І знаєте, на цьому все закінчується. Тобто я знаю особисто людей, які мають тяжкі травми там, руки чи ноги, і вони не хочуть. Не хочуть, бо думають, що вони не зможуть. Тому я ж кажу, треба не боятися і йти і відкривати перед собою двері. Тобто, якщо ти будеш стояти перед дверима і чекати, поки вони відкриються, то вони не відкриються. Бо для того, щоб відкрити двері, треба зробити певні маніпуляції. Як мінімум постукати або протягнути руку і відкрити, розумієте? І якщо ти будеш стояти, то нічого не вийде.
1: Ми згадували тут вашу дружину Вікторію. Так само ж зараз у війську чимало українських жінок, які несуть службу, боронять нашу країну. Їхній шлях повернення у цивільне життя, чи може він бути через спорт, так як ваша історія?
0: Абсолютно будь-хто може повернутися через спорт, бо спорт – це дисципліна, це підтримка. Тобто люди військові, там, якщо вони довго служили, да, вони, в принципі, звикли до якоїсь дисципліни, до якихось там умовні рамки, так, чогось. І спорт – це теж рамки. Це там рамки по їжі там, да, і тому подобне, по часу. Тобто, і плюс підтримка. Ти знаходишся в соціумі, який тебе підтримує, в незалежності від твого стану здоров'я. Тобто це якесь там побратимство, да, там, дружба. І навіть маленькі досягнення в спорті – це все одно досягнення. Якщо брати за точку відліку нуля, допустимо, да, якщо ти не займався, це нуль, так, і якщо ти продвинувся там до одинички або до 0,7 там, міліметра, то це все одно досягнення, хай і невелике, і тебе будуть підтримувати, нібито ти рекорд побив, розумієте? Тобто це все, ці емоції, які ти отримуєш, це круто.
1: Без психологічної допомоги можна впоратися?
0: Ні. Взагалі. Психологи, ці всі, це все треба. Найбільше це, на мою думку, суб'єктивно, особисто, це підтримка рідних та близьких. Тобто навіть друзі іноді відсіюються. Тобто, якщо там, бувають такі в мене випадки були, був друг, там нема підтримки, нема нічого. Тобто спілкування все зменшується і зводиться на нуль практично. Тобто, а підтримка дружини для мене стала дуже сильною. Підтримка мами, тата. І побратимів. Це однозначно. І плюс, відповідно, в процесі проходження реабілітації з тобою спілкуються психологи. І це допомагає.
1: Я впевнена, що вони пишаються кожним вашим здобутком і досягненням спортивним. Давайте разом перенесемося до Мадриду, де ви були з хлопцями і здобули там перемогу. Зараз ми покажемо це на екрані. Поділитесь враженнями. Ось славетні, героїчні, мужні, сильні України. Це був кубок Арнольда?
0: Це був фестиваль Арнольд Європ Класік. Так, ми встановлювали світовий рекорд.
1: Неймовірно. Сконцентровані, але не скорені і не зламні. Що найбільше вразило? Як ви зустрічали на тому фестивалі?
0: Ой, українці в Мадриді, в Іспанії нас дуже тепло зустріли. Ми проживали серед них. І ось тут можна було побачити, ось на попередніх фото, як вони нас зустрічали, вони нас підтримували під час самого встановлення рекорду. Кричали там, співали гімн, допомагали. Це було реально круто. Ці емоції не передати ось тут так.
1: Тому що ви для них були живим прикладом, живою історією, що життя після війни і поранення, воно можливе.
0: Так, бо там ще плюс багато людей було з України, з території, які були вже винищені, випалені. Там, знаєте, люди, які втратили домівки, люди, які тікали від війни спочатку, з 24 лютого і пізніше. Тобто, да, і вони знайшли себе в Мадриді, і коли дізналися, що ми приїдемо, вони всі прийшли нас підтримати з прапорами. Там дуже багато підходили, просили автографи, фотографії зробити з ними, на пам'ять. Це було реально круто.
1: Дивлячись на ці кадри, складається особисто в мене таке враження, що ви не тільки члени однієї команди, які вболівають один за одного, а ви і друзі. Це так насправді? Чи це моє суб'єктивне бачення?
0: Ми дружимо всією командою, але, знаєте, ми всі розкидані по країні, кожен живе. Як тільки ми зустрічаємось, це, мабуть, ще одна причина, чому я їжджу на ці змагання, бо я там бачусь з хлопцями, з якими є про що поспілкуватися, і з якими є провести, ну, є можливість провести час, і це круто. Я знаю їх історії, ну, і ми взагалі, це таке щось окреме від битовухи, так би мовити. Ти б'єшся головою в стіну, тобто постійно. Я не міг зламатися, в мене не було такого морального права. Діти не повинні відчувати і знати, що це таке війна.
1: Ви зараз проживаєте як ветеран цивільне життя. Чи комфортно вам в нашому соціуму? Чи все вас все влаштовує?
0: Ну, не будемо сильно це все... Цивільне життя... Я людина, яка у війську там вже занадто довго. Для мене цивільне життя в цілому... У мене виникає дуже багато питань. Як, чому, для чого, типу. Да? Але це тяжко жити в цивільному житті, коли ти не зможеш себе знайти. Тобто... Ну, просто по прикладу, от, щоб ви всі розуміли, один маленький приклад. Та я там з 15 по 23 у війську, там звільняють мене і все. Тобто з 15 по 23 всі інші люди цивільні, вони проживали своє життя, строїли якусь кар'єру, чомусь там навчались, щось робили. А тут мене звільняють і кажуть, все, друже, йди, ну, поживи, переабілітуйся. Тобто йдеш, шукаєш собі роботу, а тобі кажуть, ну, давай там... Досвід треба. Тобто, в мене є цивільна спеціальність, цивільна професія. Я там приходжу, кажу, я там можу водити автомобіль, там, категорії С, там, да, наприклад. Вони кажуть, давай досвід. Ну, типу, я кажу, так нема досвіду, ну, в мене є права, то все. Ну, вибачте, там, ми не можемо взяти в зв'язку. І так, ну, ти б'єшся головою в стіну, тобто, постійно, там, туди. Тобто, так би мовити, ти стукаєш в двері, а тобі не відчиняють. Типу. І... Трошки тяжкувато, насправді. Але, можливо, це суб'єктивно і дуже індивідуально. Можливо, комусь легше. Але я знаю людей, яким теж не дуже подобається в цивільному житті. І вони дуже хочуть повернутися назад у військо, бути причетним. Бо військо – це етос, це щось більше, ніж просто життя. Це спосіб життя, мабуть, більше всього. І, бо там є підтримка. А в цивільному житті. Можливо, якомусь, якщо, наприклад, людина мобілізувалася у військо з якоїсь роботи, да, і при поверненні її ж вона може повернутися туди, то, можливо, це й норм, бо люди не будуть казати, що їм погано. Типу, бо їх ждуть, їх там з робоче місце, знаєте, то все. Вони можуть себе віднайти і швидко ресоціалізуватися, так би мовити. А якщо от в моєму випадку так не сталося, тому я максимально докладав зусиль, щоб повернутися до війська.
1: Зараз так само плануєте? Чи ви знайшли себе в цивільному
0: зараз
1: житті?
0: Зараз я не знайшов себе в цивільному житті. Я відновився на військову службу. Ось. І знову радий. Сіяю, як то кажуть. Да? Бо я дуже люблю військо. І я дуже люблю це робити.
1: Здоров'я дозволяє вам після такого складного
0: так,
1: поранення?
0: Висновок ВЛК там сказали придатний до ЦЦК та СП, навчальних центрів, закладів та вищих. Тому я проходжу службу на посаді інструктора. Те, чим я займався до повномасштабного, тобто робота мені знайома. Я би навіть сказав рефлекторна, я її дуже, дуже хорошо знаю і роблю її вправно, так як я кваліфікований інструктор. Ось, і я дуже радий, що я повернувся на службу до своїх побратимів, з якими раніше колись проходив службу, до людей, яких я колись навчав, вони вже стали самі професійними інструкторами, знаєте, і це дуже круто.
1: Я насправді вам щиро вдячна за те, що ви на власному прикладі озвучили проблему, яка існує. Я щиро була переконана, що українські підприємці, бізнеси, вони зацікавлені в тому, щоб інтегрувати воїнів, які повертаються з фронту, в робочі процеси. Тому що зараз, насправді ж, бракує чоловічих рук. Зараз чимало хлопців перебувають на передовій, і їх тут не вистачає. І та проблема, про яку ви говорите, я впевнена, що вона не поодинока. І це виклик, який стоїть перед нами усіма. Нами, я маю на увазі, суспільством і державою. І вона має вирішуватись, ця проблема.
0: Знаєте, я прокоментую, дозвольте. Зараз замітний прогрес в цьому всьому, бо я все частіше, коли мені вже не треба, я частіше звертаю увагу на те, що десь якісь центри соціального забезпечення або в справах ветеранів пропонують якісь роботи. Тобто це десь хтось це підштовхнув, і це вже дає свої результати. Люди дають якісь там ваканти. Але, ну, можливо, це якось десь локально, знаєте. Бо якби я, наприклад, був в своєму місті, там, в Сумській області, то навряд чи б я там знайшов якусь легальну роботу. Ну, в цілому, зрозумієте.
1: І плюс, якби ви не були сильною людиною, не знаємо, який би ви шлях обрали. Він може бути абсолютно інший. Ви могли зламатися на цій дорозі, але ви цього не зробили.
0: Знаєте, я не міг зламатися. У мене не було такого морального права. Я хочу доповнити, що коли ти приїжджаєш на такі змагання, ти дивишся на людину, в якої там нема дуже сильно, максимально сильно висока ампутація ноги, там, і ця людина просто не ламається, і вона робить ту справу, займається спортом. В тебе немає права сказати «я не можу», бо я дивлюсь на себе, в мене є дві ноги, дві руки, я відносно цілий, да? Тобто він може, а я не можу, типу, да? Ну, хто я такий, щоб про таке говорити? А зламатися в цивільному житті – це означало втратити сім'ю. Тому якби в мене є син, є дружина, і я не мог. Я шукав шляхи, мені дуже допомогли певні люди, щоб прожити це цивільне життя, так би мовити. Я там попрацював трішки, і я їм дуже вдячний. Тому в мене не було, ну, не було шансу зламатися, я не мог так. Я не мог це зробити.
1: Дякую, що не зламалися. Що сину кажете про війну? Чи питає він?
0: Ой, син мене постійно питає. Він же живе в тривогах, як і всі люди. Він ходить в садочок, бігає в укриття, штурмує кімнати, да? з автоматом. Тобто він мало що розуміє, знаєте, в 4, майже 5 років, ось буде йому 5. Тобто не все ще розуміє, але як дитина, то мені, звичайно, не хотілося б, щоб він застав цю війну, але в мене є побоювання, що він на цій війні ще повоює, розумієте? І, типу, я бачу, як він кричить, там, от, повітряна тривога, він може там імітувати її там голосом, типу, у-у, там, повітряна тривога, типу. І це не все добре, типу, це ненормально. Діти не повинні відчувати і знати, що це таке. Щось таке війна, вони не повинні чути вибухів, збиття тих шахедів або просто падіння ракет, типу, вони не повинні цього боятися, бо, але, ну, такі реалії, які є, і такі діти ростуть.
1: Я дуже довіряю тому, що ви говорите, але я б дуже хотіла, щоб ці ваші слова про те, що йому доведеться повоювати, вони не справдились.
0: Хотілося б.
1: Не дай Боже, тому що ви і ваші побратими зараз робите все можливе для того, щоб наші діти не опинилися на лінії вогню. Ви захищаєте їх, і ви відтягуєте цю можливість, і виганяєте ворога з нашої країни. Артема, наостанок нашої розмови я хотіла запитати про плани, хоча тут можна насмішити Бога, якщо та щось планувати, особливо в умовах війни, але тим не менш, повернувшись до війська, чи залишите ви спорт і які ставите перед собою подальші, давайте назвемо це не планами, цілі?
0: Ні, не покину. Буде відбір в Буковелі в національну збірну України. І я надіюсь, що я все-таки знову попаду в Мадрид, от, де пройдуть Spirit Strong Games, міжнародні перші, так, з іншими ветеранами інших країн. І ми з ними теж позмагаємось і покажемо, які ми є. Тобто, і на наступний рік теж планую по можливостях, звичайно, відвідувати такі заходи, як там сильні України з витягнення, і будь-які, типу, по можливості. Для мене це можливість, я ще раз повторюсь, що це можливість пізнати країну, бо я сам зі сходу, з північного сходу країни, я мало де був, там, до війська, там, знаєте, там, поки не пішов служити. А ось ці змагання мені показали, там, Тернопіль, Ужгород, Мукачево, там, знаєте, Львів. Я побував в тих містах, де ніколи, можливо, до цього, в принципі, не їздив, може б і не поїхав би. А може б і поїхав би, не знаю. А так, я там побував, побачив, в мене є емоції, є згадка, і, ну, це круто.
1: Не спиняйтеся на цьому шляху.
0: Ні в якому разі.
1: Йдіть впевнено до своєї мети, так, як ви це зараз робите, і надихайте інших.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Вщет – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
3: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
4: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: Це за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
4: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: Ми боремося за свою країну.
6: Затонув.
7: ЗСУ атакували корабель Костянтин Ольшанський.
8: Знищили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков».
9: У ворога за останні дні мінус ще два десантні кораблі.
6: Країна фактично без флоту відігнала від своїх берегів потужний російський флот і загнала його на бази. Вміння проводити на морі блискавичні, а головне – асиметричні операції та перемагати більш численного ворога – це давня традиція українців. Тоді про них теж писали. Битва за Кафу та походи на Стамбул. Як це вдалося козакам? Який був флот? На чому ходили в синоп та як дурили турків? Це параграф, як козаки на морі воювали. Найгучніша морська перемога козаків – це похід на Кафу влітку 1616 року. Тоді Петро Конашевич, більш відомий за своїм прізвиськом позивним Сагайдачний, виграє гетьманські вибори якраз під обіцянку такого переможного походу. Козаки щойно повернулись з іншого успішного походу проти турків і рвуться у новий. Тоді Кафа – це дуже бажана ціль. Відома сьогодні як Феодосія, місто було засноване греками в 6 столітті до нашої ери під назвою Теодосія. Вдале географічне розташування на торговельних шляхах швидко робить його успішним містом-портом та перевалочним пунктом. Далі там панує Боспорське царство, яке зруйнують гуни, відбудують візантійці, аж поки всередині 13 століття туди не прийдуть генуезці, які відновлять славу і значення в Чорноморському регіоні, чим, власне, і приваблять османів, які 1475 року захоплять місто разом з усіма генуезькими колоніями. Турки зроблять Кафу своїм основним опорним пунктом на півострові, а головне – центром работоргівлі. До слова, що про генуезький період писав іспанський посол Перо Тафур. Тут продається більше рабів, ніж в усьому іншому світі. У християн є папська була на право купувати і вічно тримати на правах бранців християн певних народів, щоб ті не потрапляли до рук маврів і не зрікалися віри. Це руси, мінгрели, абхази, черкеси, булгари, відмени та інші. Тобто християн продавали християни, аби тільки не вихрещувались. Але работоргівля – це тема для окремого випуску. Напишіть нам у коментарях, чи хотіли б ви дізнатись на цю тему більше. Перед походом на Кафу Сагайдачному, як пишуть козацькі літописці, вдалося зібрати потужну армію – 6 тисяч козаків на 120-150 човнах. Вони спершу успішно провели операцію на Дніпровсько-Бузькому лимані. Це фактично вихід із Дніпра.
10: Вони спочатку зробили вигляд, що вони напали на Очаків, пограбували там 12 галер, захопили і повернулися на Січ. Так, тобто вони всі ці галери повели на Січ з шумом, з фанфарами, там з усім. І турки подумали, що запорожці вернулися на Січ. В той час, як вночі, половина цього флоту пішла далі.
6: Турки купились на цю хитрість і втратили пильність. Пересидівши на Тендрівській косі, Сагайдачний повів козаків на Кафу. Уночі вони висадились на берег і впритул підійшли до воріт міста. Кафська фортеця на той момент – це 13-метрові стіни та добре озброєна залога. Частина запорожців, яка знала турецьку, відволікали вартових на мурах Кафи. Вони видавали себе за підрозділ османського війська, що прямує до Персії, з якою турки на той час воювали. Інша група тим часом перебралась через мури фортеці і відкрила брами. Раптовість вкотре допомогла запорожцям. Місто швидко опиняється у їхніх руках. Козаки звільняють невільників і штурмують порт. За різними даними, під час атаки полягло від 5 до 10 тисяч турецьких вояків, а сама Кафа надовго втратила значення провідного центру работоргівлі на Чорному морі. Для козаків це був шалений успіх.
10: Вони викидали з цих чайок всяку парчу там і кармазин, щоб вивезти невільників. Коли зрозуміли, що або те, то вибір був на користь невільників. Ну, оці всі призи, тоді всі армії світу цим займалися. Це називалося «козацький хліб».
6: Похід на Кафу здобув гучну славу не тільки в Україні, адже звільнені були бранці з багатьох країн. Завдяки популярному тогочасному письменнику Касіяну Саковичу, який описав похід, рейтинг Сагайдачного, як сказали б зараз, був захмарним. А тепер, нагадаю, саме його ім'я носить флагман сучасного українського флоту фрегат «Гетьман Сагайдачний». Щоправда, після початку повномасштабного вторгнення він не на ходу, він був якраз на ремонті, і щоб не дістався ворогу, його підтопили. Але сподіваюся, що фрегат ще вийде у море. Та повернімось до епохи Козаччини. Тож, коли почалася наша морська ера? Перша зафіксована козацька операція датується 1492 роком. Саме того року генуезець Христофор Колумб випадково для себе відкрив Північну Америку. Теж непоганий результат. Козаки ж тоді атакували турецьку галеру під Тягинню.
10: Дехто з істориків плутає, думає, що це бендери на Дністрі, вони теж Тягиня. Але ні, це село Тягинка Береславського району Херсонської області. Там колись була фортеця. Ну і мій такий здогад, що Тягиня – це переправа. Тому і там вони так називалися. Цей пором на мотузку, який треба було тягати туди-сюди.
6: Протягом наступних майже 3 століть січовики демонстрували свою майстерність на воді. А козаком вважали того, хто був у морському поході.
11: Це
10: десантні операції, які проводили козацькі флотилії наприкінці 18 століття. Це насамперед бої в районі Очакова за Кінбурнську косу, це штурм Хаджибея і, ну, найвідоміша подія – це штурм Ізмаїла, який без козацької флотилії, власне, був би неможливий.
11: Останній бій козаків як окремої військової потуги, морської, саме морської, це 1811 рік, російсько-турецька війна під Ізмаїлом. Вони на Дунаї ще воювали з турецькими галерами і перекидали російський десант Кутузова на правий берег Дунаю.
6: Виходить, асиметричність бойових дій – це не ноу-хау нинішніх українських ВМС. Бо козаки хоч і не могли сперечатись з потужними регулярними флотами морських країн, але турків на Чорному морі ганяли. Ось свідчення османського літописця Кетіба Челебі про битву біля Карахармана. Козаки вчинили битву такого рівня, що ангели у небесах були в захваті і били браво та були зачаровані від лютості бою.
10: Основними ділянками, які найбільше цікавили козаків, це були прибережні зони, це були проливи, це були гирла річок, які давали можливість виходити до моря. Говорити про контроль козаків над, скажімо так, чорноморськими артеріями, над чорноморськими торгівельними шляхами було б не варто, тому що вони, по-перше, собі таку мету не ставили, а по-друге, суперництво з турецьким флотом, який на той момент контролював Чорне море у відкритому морі, в принципі, було не під силу козацькому флотові, тому що він мав абсолютно інше призначення.
6: Яким був цей козацький флот? Зі школи кожен українець знає, що козаки пересувались на чайках, причому як на річці, так і на морі. Чайка мала близько 18 метрів довжини, щоглу з вітрилом, 10-15 пар весел та вміщала до 70 людей. Борти обкладали в'язанками очерету завтовшки від 1.5 до 2.5 метрів. Виходило щось схоже на рятувальне коло, яке і справді рятувало від ворожих стріл і куль, а ще допомагало утримувати човен на поверхні. На озброєнні чайки було 4 фальконети, це невеличкі гармати калібром 30 мм, як на сучасних БТРах. Але головною технічною перевагою чайки була її маневреність.
11: Вони не мали корми і носу такого вираженого, могли і вперед, і назад рухатися, не розвертаючись. І не мали навісного стерна, мали стернове весло і на носі, і на корми. Цим пояснюється, чому вони вдало долали пороги. Так, тому що, ну, як ми маємо уявляти, як от рафтінг, всі там грибуть якимись веслами, вони могли вертітися і розвертатися між порогами.
6: Головне призначення чайки – транспортування десанту, його мінімальної вогневої підтримки та взяття на абордаж човнів противника. Це такий спосіб ведення морського бою, коли корабель зближується з іншим, далі відбувається щеплення і моряки сходяться в рукопашну. А там вже все залежить від вправності абордажної команди. І тут в нагоді ставала саме маневреність чайки в порівнянні з важкими і неповороткими турецькими галерами та галеонами.
11: Вони висліджували галеру, як тільки її бачили, рубали щогли, щоб їх було не видно. І слідом йшли за галерою, такі невидимі серед хвиль. І на заході сонця вони, ну, цілою зграєю атакували галеру з різних сторін. Зненацька для екіпажа галери.
10: Якщо ми будемо говорити про козацький флот, який оперував по рікам, оперував насамперед на Дніпрі, то це будуть байдаки. Це доволі великі судна до 16 метрів, які, в принципі, доволі були схожі на чайку і виконували приблизно ті самі функції.
6: У протоках і плавнях козаки користувались меншими човнами під назвою дуб чи липа, залежно від матеріалу.
10: Це фактично продовження славнозвісного сов'янського моноксилу, човна однодеревки. Тобто на той момент українські ліси давали величезні дерева, з яких можна було видобути човен з одного стовбура. Такі човни також використовувалися, але вони були меншими, вони були швидкішими, маневренішими, і відповідно в них було інше призначення.
6: До речі, ви чули міфи про козацькі технологічні новинки, підводні човни? Мовляв, козаки перевертали чайки, дихали через очерет, чим тобі не субмарина? Письменник та дослідник Чорного моря Антон Санченко у своїй книзі «На чорноморській хвилі 33 століття копаного моря» наводить докази на користь цієї легенди.
12: В
11: французький мандрівник, єзуїт, сказав, що я говорив з людьми, які точно самі бачили, як в Синопі посеред затоки з дна піднімалися запорозькі човни і грабували місто. І потім в багатьох французьких авторів прослідковуються розповіді про козаків, що вони топлять свої човни в Азові, перечікують там на дні, поки над ними пройде турецький флот.
6: А от військовий історик Василь Павлов дотримується іншої думки.
12: Скоріше за все, ми маємо справу з черговим, скажімо так, патріотичним міфом, але з іншого боку, жодна легенда не виникає на пустому місці. Ми можемо припустити, що якраз для проведення десантних операцій, для розвідувальних операцій, для диверсійних операцій. Козаки, скоріш за все, в плавнях могли використовувати перегорнуті човни, які вони використовували більше як укриття, як можливість підійти до ворога ближче. Тому що реальна глибина тогочасного Дніпра дуже в багатьох місцях була непридатною для проведення подібних операцій.
6: А чи вірите ви у козацькі підводні човни? Пишіть нам у коментарях, ми всі їх уважно читаємо. І загалом, якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте вподобайку, коментуйте і діліться цим відео з друзями. Так працюють алгоритми Ютуба. Якщо є реакція, його побачить більше користувачів. Повернімось до козацького флоту. Історик Володимир Сергійчук пише, що вирушаючи у морський похід, кожен козак брав із собою дві рушниці або пістолі, 3 кілограми пороху, свинець і шаблю. Провізія складалась з товчених сухарів, сушеної риби і м'яса. Її, як і воду, зберігали у довгих діжках, покладених на дно човна. Звісно ж, у наборі був компас, запасне вітрило, теслярське знаряддя, линви та черпаки, щоб вибирати воду. Шлях від гирла Дніпра до турецького берега займав до 40 годин, але навіть вийти у море було справою нелегкою. І діло тут не в порогах. Воротами була турецька фортеця Очаків. Звідти і обстрілювали чайки, і перегороджували прохід ланцюгами. Козаки хитрували, проривали загороду, перечікували перший обстріл, а потім тихо сплавлялися. Аби взагалі перетягували човни суходолом.
12: Наші археологи знайшли залишки декількох козацьких верфів 18-го століття. Всі вони зосереджені в нижній течії Дніпра або в районі Хортиці, або трохи нижче за неї. Це було пов'язано насамперед з тим, що не було потреби долати пороги, а з іншого боку, що на той момент ця місцевість була доволі лісистою і було постійне джерело деревини, яка була необхідна для виробництва і для будівництва козацьких кораблів.
6: Найвдалішим періодом історики вважають початок 17 століття. Ще до обрання гетьманом і походу на Кафу козаки під командуванням Сагайдачного успішно ходили на турецьке узбережжя. Спочатку знищили флот із 26 галер, далі штурмом взяли місто Трапезунд. Після цього наступу запорожців не витримав Синоп. Наступного 1615 року настала черга і турецької столиці Стамбула. Запорозький десант на 80 чайках підійшов до османської столиці, спалив її околиці і захопив багато здобичі. Султан такої наглості не чекав і кинув навздогін свій флот. Чайки вони нагнали вже біля гирла Дунаю. Однак і тут зазнали поразки, а козаки навіть взяли в полон пораненого адмірала Алі-Пашу. Тактика у наскоках на турецький берег була, як у наш час, один основний удар і відволікаючі атаки одночасно на кількох напрямках. Звісно, такі успішні операції були наслідком ретельного планування.
12: Необхідно було мати підготовлений склад. По-друге, необхідно було володіти навігацією. По-третє, треба було мати необхідну кількість кораблів, які мали би підтримувати один одного під час цього походу. Ще мала скластися необхідна ситуація в турецькому флоті, в турецькому війську, в турецькій державі, для того, щоб вони не могли швидко реагувати на дії козацького флоту.
6: Потрібні розвіддані козаки отримували від союзників по антитурецькій коаліції. Вони, своєю чергою, відволікали і зв'язували турків на іншому фронті.
12: Основний турецький флот був зосереджений в Середземному морі. Його головними супротивниками були, в тому числі, берберійські пірати. Були торгівельні республіки сучасної Італії, це Венеція, Генуя. Це пізніше, коли з'явився флот Священної Римської імперії, це французький флот. Тобто для Туреччини проблем в Середземному морі вистачало набагато більше, ніж, скажімо так, в Чорному морі. І козакам необхідно було просто лише дочекатися, скажімо так, сприятливо важливого моменту, коли основна маса турецького флоту буде знаходитися в Середземному морі.
6: Та й самі козаки, чого гріха таїти, не гребували легкою наживою. Дух того часу цілком відповідав піратським настроям.
12: Коли була можливість оперувати на торгівельних шляхах, запорожці займалися піратством. Взагалі, в принципі, будь-які дії, які вони проводили, в принципі, підпадають під цю категорію. Це такі шаблони на кшталт того, що той, хто займається розвідувальною діяльністю в нас, це благородний розвідник, а той, хто займається розвідувальною діяльністю у ворога, це ганебний шпіон.
6: Зазвичай, коли пишуть про морські походи козаків, вказують кілька десятків чайок. Приміром, похід на Трапезунд та Синоп – 40 чайок по 70 людей. Все військо у 2800 козаків. Василь Павлов в арифметиці від хронікерів тих подій сумнівається.
12: Ми маємо бути, в принципі, реалістами, що зібрати флот навіть у декілька десятків кораблів на той момент це було вже реально велике досягнення. Плюс на ці кораблі був потрібен екіпаж, на ці кораблі було потрібно спорядження, на ці кораблі потрібно було озброєння.
10: Козацтво і взагалі паланки і все інше знаходилося на Дніпрі. Це така дніпрова цивілізація і оцей великий рух, який після підриву Каховської греблі знову оголився, де з дитинства кожен вмів плавати, кожен на човнику вмів в цих плавнях мандрувати, і навіть оці уславлені сидіння під водою за черетиною, тобто дитина вміла ховатися від татар в воді. Це було місце їх життя, де вони були недосяжні для татар, які не вміли на човнах плавати.
6: Але успіх інколи і зраджував козаками. Вони потрапляли в турецький полон, а там і на галери. Так, за переказами, сталося з отаманом Самілом Кішко, який 25 років був прикутий до весла, але зміг підняти бунт, захопити корабель і повернутися додому. А потім, завдяки своїм багаторічним спостереженням, знову піти в морський похід і взяти Трапезунд. Інший приклад – Іван Сулима, якому звільнитись вдалося лише через 15 років каторги. За легендою, він підняв повстання під час війни в Середземному морі і привів захоплене судно аж до італійського берега. За це нібито Папа Римський відзначив його чи то золотою медаллю, чи то портретом за боротьбу проти турків і татар. Але загалом активна діяльність козаків на Чорному морі непокоїла, так сказати, міжнародних партнерів. Османи скаржились Речі Посполитій, поляки зобов'язувалися приборкати січовиків, однак вони продовжували свої морські операції і хазяйнювали не лише на Чорному морі, але й на Балтиці.
12: Це були події 1635 року. На той момент можливості перегнати козацький флот з Дніпра на Балтику не було, і тому було прийнято рішення польською короною найняти майстрів, найняти інженерів, використати місцеві потенціали. Було побудовано декілька десятків козацьких чаяк або на їх зразок кораблів в сучасній Литві, і вони були використані в кампанії 1635 року на Балтиці проти шведів. Під час одного з боїв 1635 тому році козакам вдалося захопити шведський флагманський корабль, який потім полякам вдалося обміняти на свій флагман, який вони втратили в одному з попередніх боїв.
6: Перша чверть 17 століття була найбільш вдалим часом морської історії Козаччини, але далі політична ситуація змінювалась надто швидко, і то козаки з татарами вступали в союз і разом йшли на Московію. У нас, до речі, є параграф про це, зокрема про те, чому козаки не спалили Москву. Попереду була битва під Хотином і угода з османами. Вони припиняли експансію у Європу, а козаки – набіги на Крим та Туреччину. Сам Сагайдачний в тій битві дістав поранення і невдовзі у віці всього 40 років помер. Але історія українського флоту на тому не завершилася. Але це вже історія для нового параграфу.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Там, де фронт не пробачає помилок.
7: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
6: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
8: Зараз йде війна технологій.
9: Ми працюємо вже там від нуля до 40-50 кілометрів.
6: Це не просто історія підрозділу.
10: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
6: Це історія людей, які тримають фронт.
11: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
6: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини». Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада «Любард» першого корпусу НГУ «Азов». Завтра о 22:15.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
13: Наші вітання і ось які теми лягли в основу цього випуску.
12: День авіаударів по мирних містах і атака на ферму – наслідки чергових російських терактів.
14: Палають ворожі заводи і полігони. Українські фламінго у російському небі. Чим ще ми б'ємо по глибоких тилах? Найефектніші кадри у випуску.
12: Пошуки вічного життя Путіна. Як диктатор хоче зупинити старість? Ми розкажемо про центр, де редагують гени і вирощують органи під керівництвом його дочки.
14: Американська тактика на Близькому Сході.
15: В одній руці ракети, в іншій мирний план.
14: Чи буде угода між Іраном і Штатами?
12: День авіаобстрілів мирних міст. Саме такою була тактика ворога сьогодні. У Слов'янську 6 поранених, серед них 9-річний хлопчик. Авіаудару по середмістю росіяни завдали вранці. Протягом кількох хвилин скинули 3 каби. І аж 12 керованих авіабомб полетіли на Василівку. Це Дніпропетровщина. Кілька вдарило по ринку і ще один сильно пошкодив висотку. Знаємо про 9 поранених. Серед них є важкі. Здригнувся від серії авіаударів і Херсон. Пошкоджені будинки, школа і підприємство. Рятувальники гасили пожежі під загрозою повторних атак. Люди попередньо не постраждали.
13: Ну а на Сумщині від початку доби вже 2 вбитих росіянами жінки. В Середонобузькій громаді шахеди поцілили приватний житловий будинок, його власниця загинула на місці. А у Білопільській атакували цивільне авто. Літня пасажирка загинула, водій зараз у лікарні.
12: Напередодні увечері, коли люди ще були на роботі, московити вдарили шахедом по фермі. Туди саме загоняли корів. Доярки поранені, худоба загинула. Із деталями Олеся Боровик.
16: Ще вчора тут було гамірно і повно худоби, тепер же тихо і порожньо. Повсюду сліди крові, а ферма перетворилася на руїну.
17: Ми доїли корів, а потім я останню корову відключала і летів шахед. Хотіла вискочити, дивлюсь і побігли на двір. Ну, так як я впала, у мене теж контузія була, вчора сказали, на скорі. Так, більш нічого не пам'ятаю.
16: Ударили росіяни саме тоді, коли працівники зійшлися на вечірнє доїння корів. Попри те, що ферма далеко від лінії бойового зіткнення, атака була раптовою. Люди втекти з приміщення не встигли.
18: Воно зразу загуділо, а тоді різко бабахнуло і все. І більше почала моя сторона зразу горіти. Ну, то одну у тамбурі впала, а одна з опіками у лікарні лежить.
16: Це найтяжче з чотирьох поранених 51-річна доярка. Людмила ж відбулася переляком, але досі плаче, коли згадує той удар.
18: Я вийшла, якраз воно саме увалило. Що, а якби було, у мене там на моїй стороні впало, і кирпич попадав, усе, то могло б мене там і привалити. Осталися б мої діти без мене і батько паралізований. Остався без мене. У мене ще син 11 років.
16: Частину тяжко поранених корів довелося відвести на м'ясокомбінат. Інших же тварин перевозять на іншу ферму цього ж підприємства.
19: Всі плачуть, нема роботи. Залишились без роботи. Ну, директор сказав, що робота буде всім. Нікого ніхто звільняти не буде, поки оплата буде йти, середній заробіток заплатиться.
16: Загалом на Сумщині не збереглося жодного сільськогосподарського підприємства у 15-кілометровій прикордонній смузі. Вони всі або розбиті ворогом, або ж там неможливо працювати через атаки дронів. Ворог полює чи не на кожну машину на проїзних шляхах. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
13: Власне, ворог не змінює своєї терористичної тактики. У травні в Україні зафіксували найбільшу за весь час Великої війни кількість жертв серед цивільних. За даними моніторингової місії ООН, загальна кількість постраждалих за цей період перевищила 2000 людей. Адже росіяни цілеспрямовано б'ють потужною зброєю по міській забудові, крилатими, балістичними ракетами різних видів і протикорабельними гіперзвуковими цирконами. У прифронтовій зоні головною зброєю окупантів проти мирних українців є ударні дрони. Власне, на фронті сьогодні вже було більше 60 боїв, і на деяких напрямках вони тривають, зокрема і на Лиманському, та найбільше атак відбулося біля Покровська. Збройні сили України стримують окупантів і поблизу Костянтинівки та Кривої Луки на Донеччині, Вовчанська на Харківщині. На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили 20 атак.
12: Зустрічайте, до вас прямує НРК. Ці слова по рації прагне почути кожен боєць на позиції. Бо наземні роботизовані комплекси везуть усе необхідне у місця, куди через засилля ворожих дронів жоден інший транспорт не дістанеться.
13: Ну і ми вирішили розказати про роботу саме НРК докладніше. І про це у черговому матеріалі ще донедавна нашої колеги, ну а нині військової Ольги Косенко. Давайте подивимося.
20: Латаємо дуже добре. Не дай Бог воно розсипеться.
21: Бійці 56-ї бригади ретельно запаковують у плівку вантаж, який вже за кілька годин НРК повезе на позиції. В кошику пальне, вода, продукти і навіть яйця. Для кожної позиції записують відеозвіт, щоб бійці знали, що саме забирати.
20: Зверху вниз отак, ножичками акуратненько. Там заберете. Там багато води, дві каністри бензина, ну і ваші продукти. Там ви все побачите, все ваше.
21: Забитий під зав'язку НРК вантажать на причіп. Автівкою везуть на стартову точку. Керують наземним роботизованим комплексом дистанційно за допомогою спеціального пульта.
22: Вправо повертаю і вліво повертаю. Вперед, як на машині, тільки тут джойстик, а там руль.
21: Вага вантажу понад 400 кілограмів, тож робот їде повільно, оминаючи ями на дорозі. Кермувати ним треба максимально обережно, каже оператор Андрій, особливо на крутих поворотах.
20: Тому що тут немає таких колес, як в машині, вони не поворачуються за допомогою руля. Тут йде принцип танкового розворота. Якісь колеса, якась сторона швидше крутиться, якась повільніше. І за рахунок цього міняється траєкторія машинки.
21: НРК прямує від позиції до позиції. Бійці швидко забирають свої посилки і знаком показують – можна рушати далі. А ось назад пустий робот мчить якнайшвидше.
20: Тому що там більше FPV-шок літає, більше крил, там все видно як на ладоні, там менший трафік. От. І машинку, наприклад, одиноку по асфальту дуже гарно видно, як вона їде. в нічник, в денну камеру.
21: Ворог щодня полює за українськими НРК, саджаючи на логістичних шляхах дронів-ждунів. Кожен підбитий комплекс бійці намагаються забрати і відремонтувати, щоб забезпечення позицій не зупинялось.
1: За наш рахунок ремонтуємо, якщо получається більш витягувати їх. Якщо у нас закінчаться повністю НРК, то це поїдуть в водії. Це більш буде вже небезпека водіям.
21: Наземними роботизованими комплексами забезпечує держава. Але кожну машину бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади доробляють. Вартість такого вдосконалення від 40 до 100 тисяч гривень. Тож просять допомогти зібрати гроші за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
20: Є ціну. Різні плати, механізми, які треба докупляти, треба встановлювати. Ми це робимо самі в гаражі. Це більш безпечніше для самого пілота і більш безпечніше для нас.
21: Нині НРК незамінні і на полі бою, і для евакуації поранених, і в логістиці, пояснює головний сержант роти Володимир.
2: Ти можеш грузити на неї все, що ти хочеш, і навіть якщо доженуть, то доженуть, тебе люди цілі залишилися. Найбільший плюс в роботі НРК – це те, що ми зберігаємо життя нашим водіям.
21: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Росіяни знову бідкаються на удари українців по мостах тимчасово окупованої Херсонщини. Цієї ночі ми атакували переправи у напрямку Чонгара. Рух у бік автомобільного пункту пропуску Джанкой перекритий. Наші дрони прилітають по Чонгару уже вдруге за тиждень. І Сили оборони України атакували ще один міст, який з'єднує Генічеськ із Арабатською стрілкою. Там автівки їдуть у режимі реверсу. А сили безпілотних систем України рознесли у тимчасово окупованому Армянську найбільше у Східній Європі виробництво сірчаної кислоти – завод «Кримський Титан», який Росія привласнила ще у 14-му. Кадри атаки оприлюднив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді. Цей завод безперервно працював на армію окупантів, забезпечуючи її сировиною для пороху, ракетного палива і вибухівки. Після 23 влучань українських дронів там вирує пожежа, виробництво призупинено. Ну, а у Федерації палають НПЗ, електростанції і ті ж такі хімічні заводи. І так яскраво, що це шоу замінило інше. Московити напередодні скасували святкування Дня Росії. Традиційний концерт на Красній площі вперше не відбувся. Як жартують у соцмережах, бо Зеленський не дозволив.
13: Тож, власне, які саме об'єкти уразили українці? І як наші удари потроху, але незворотньо змінюють військову, економічну та політичну ситуацію на Росії? Олена Гончаренко розкаже далі.
3: Українська ракета пролітає над містом і влучає точно в ціль у військовий завод. Такого яскравого шоу зі спецефектами тамтешнє населення явно не очікувало.
23: Пожалуйста, розворачивайся.
3: Уражено підприємство ВПК Росії «Прогрес», згодом підтверджують президент та Генштаб ЗСУ. Його раніше вже атакували наші безпілотники, а цього тижня добила ракета. «Прогрес» забезпечує ворожу армію навігаційними системами для шахедів та ракет.
24: У противника багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військову високотехнологічну продукцію. Підприємство у Чебоксарах виготовляє системи супутникової навігації, без яких точно не літають шахеди, не влучають у ціль каби та реактивні дрони, можуть втрачати точність іскандери і погано орієнтуються орлани. Сергій Безкреснов, Флеш, радник міністра оборони України.
3: Десятки вибухів, велетенська димова завіса і стовпи вогню. Це росіяни спостерігають, як палає нафтопереробний завод Куйбишевський на Самарщині, також далеко від українського кордону. Естафету яскравого шоу переймає Краснодарщина. Українські дрони поцілили Вафівське НПЗ та один з ключових нафтотерміналів російського Півдня – Тамань «Нафтогаз». Знищили ємності з нафтопродуктами і ударили по позиціях російської ППО. Вибуховим салютом. лютому українські дрони вітали з ним Росії далекий Татарстан. Наші пташки одна за одною приземлялися на нафтопереробний комплекс у Нижньокамську. Один з найсучасніших та найважливіших НПЗ Росії. А так, після українських далекобійних санкцій виглядає хімзавод «Нижньокамськнефтехім». Один з найбільших нафтохімічних виробників Європи, де випускають синтетичний каучук для виробництва автомобільних та авіаційних шин для армії. Росіяни розважали себе як могли, рахували кількість вибухів і щедро ділилися цим у мережі.
4: Короче, 58 разів ударив.
3: Ворожий реп традиційно спрямував один з дронів на багатоповерхівку. Після атаки у місті скасували усі святкові заходи. Порція наших вірних пташок на День Росії завітала й на інший хімзавод. Тольятті каучук критично важливий для виготовлення шин та гуми. А ще підприємство випускає високо

0: також привітали наші дрони. Через страх перед атакою російській столиці вперше за 23 роки скасували великий концерт на Красній площі з виступами посіпак диктатора. Кремль настільки панічно боїться ударів по Москві, що системи ППО встановлюють просто на дахах багатоповерхівок. Довкола міста стягнули більше 100 позицій протиповітряної оборони, тим самим послабивши захист інших регіонів, а відтак звільнивши коридор для наших далекобійних ракет і дронів. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Ну а тепер наша Вікторія Яришко розповість, чим саме ми влаштовуємо ті мідл і діп страйки. Цього тижня на військовий завод у Чебоксарах майже за 1000 кілометрів від нашого кордону прилетіли фламінго.
2: Росіяни навіть знімали їхній переліт. Панікували, але знімали і викладали це відео у своїх пабліках. Але не фламінго єдиними, що ще з'являється у російському небі. Дивіться.
3: Тільки вечори на Росії в минулому, тепер на просторах Федерації мало не щоночі гримлять вибухи та палають пожежі. 111 ударів було у травні і буде ще більше, обіцяє президент Зеленський. Для цього Україна наростить виробництво дронів і ракет. Таких як «Фламінго» – крилата ракета, що дала їй відстань до 3000 кілометрів. Цього тижня пташка успішно вдарила по оборонному заводу в Чебоксарах. А найгучнішою операцією з застосуванням «Фламінго» була лютнева атака на Воткінський ракетний завод в Удмуртії, де виробляють балістику.
4: «Фламінго» – ракета велика, ракета має більше тонни вибухівки. Наша «Фламінго» можна розглядати приблизно так само, як зброя, яка може завдати удару відповідь. По Москві, в тому числі, вони атакують Київ постійно.
3: А це лютий ударний дрон несе на собі до 75 кілограмів вибухівки на далекій відстані. Торік улітку він зменшив виробництво Росією зенітно-ракетних комплексів «Тор» і безпілотників «Гарпія». Бо атакував Іжевський електромеханічний завод «Купол» за 1300 кілометрів від кордону. Також саме лютий став основою для ударів по російській нафтопереробці. Свою силу вкотре показала крилата ракета «Нептун» ударом по військовій базі Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Знищила склади з озброєнням і технікою, а ще торік «Нептун» розніс порт у Новоросійську нафтокомплекс у Туапсе. Що не дивно, адже бойова частина «Нептуна» – 350 кілограмів. Б'ємо по ворожих тилах не лише своєю зброєю. Летять на Росію і американські ракети «Атакамс», і британські «Сторм Шедо», і французькі «Скальпи». Щоправда, ними атакуємо на близькій відстані за кілька сотень кілометрів. Зате ефектно та ефективно по штабах, аеродромах і складах боєприпасів.
5: Коли ми отримуємо дані від Генерального штабу Збройних сил, а потім дані об'єктивного контролю, світлини в соцмережах, що ми бачимо? Ми бачимо картинки точних влучань. По тих об'єктах, по яких скеровувалися. Це точність, це прицільність, це ефективність.
3: А ще Україна готується до серійного виробництва власних крилатих і балістичних ракет. Мета – атаки по цілях у глибокому тилу росіян на відстані до 2000 кілометрів.
4: Чекаємо на нашу балістику, вона вже має бути незабаром. І тоді знищення інфраструктури військової російської і їхній переляк, що не безпосередньо Путіна, а його оточення, може, громадян, той самий мешканців тої самої Москви, що удар у відповідь буде неминучий і буде дуже потужний.
3: Тож під потенційною загрозою ударів українськими ракетами та дронами є вся територія Росії аж до Уралу. Вікторія Яришко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Ну ось такі от удари по Росії – це ще й пряма загроза путінській владі. Чи можливий бунт тамтешніх еліт? Поки що швидше ні, але російські олігархи, які втрачають статки і на яких тиснуть санкції, точно не задоволені.
2: Дехто із експертів навіть переговори Абрамовича і Зеленського трактує як перемовини із Києвом саме російського олігархату, а не Кремля. Населення владою теж вкрай незадоволене. Ціни ростуть, міста вибухають, бензину немає, а попереду ще й можлива загальна мобілізація.
1: Ну і на цьому тлі, геть відірваний від реальності, Путін, він не полишає надій жити і правити вічно.
2: Як диктатор панічно шукає рецепт політичного і фізичного безсмертя, дивіться.
6: Кремлівському

0: диктатору 73 роки, і Путін уже прожив утричі більше, аніж звичайний російський солдат, якого він відправив умирати в Україні.
1: От коли-то чоловік жив 20, 30, 35 років, і вважалося це нормально.
0: Також Путін майже на 10 років пережив пересічного росіянина.
2: А, звісно, о возрасті повинні думати всі.
0: Він досяг віку кремлівських старців часів СРСР – Сталіна, Хрущова, Андропова та Черненка. Та націлився Путін на більше.
1: Говорять, що можна створити умови. Сейчас не буду вдаваться в деталі. В общем, создати условия, при которых человек будет жить до 150 лет.
0: І російський диктатор у це вірить усерйоз. На ініціативу з продовження життя лише цьогоріч у Росії виділили 26 мільярдів доларів. І, на щастя, їх передали у надійні руки.
3: Нікому не відомий ендокринолог, лікар у вигляді доньки Путіна і відомий антинауковець і імітатор цієї наукової діяльності Ковальчук. Цей симбіоз фізика з ендокринологом гарантовано не дають ніяких шансів на подовження життя ні Путіну, ні його оточенню.
0: Дочка Путіна Марія Воронцова очолює центр, який шукає методи безсмертя. У програмі вирощування запасних органів від поросят і 3D-друк людських тканин, а ще редагування генів, щоб сповільнити старіння клітин на рівні ДНК. І все це щедро оплачується з державного бюджету, бо Путін панічно боїться старіти і будь-що купує собі додаткові роки життя.
3: От саме за рахунок цього він ще живий, тому що в нього є точно хороші кардіологи, точно хороші онкологи, точно хороші нефрологи і фахівці різних спеціальностей. Він собі купив додаткові роки.
0: Та якщо фізично його підтримують на всі гроші, то що робити з головою?
4: Чим довше людина на своїй посаді, тим більше знесилюється її інтелект. Державна служба дуже знесилює інтелект, раз. По-друге, людина обростає певними комплексами, певними страхами.
0: І вік один із комплексів Путіна. Тому він так нервово відреагував на лист Зеленського, у якому той писав про старість диктатора.
5: В моєму возрасті і багато інші політичні діятелі осуществляють свої функції. І ніхто постарше мене.
0: Путін у човні тих, хто хапається за життя і за владу, не сам. Жити, правити вічно – бажання типове для диктаторів.
6: У Путіна, як у багатьох диктаторів, є так звана темна тріада. Що це таке темна тріада? Це поєднання трьох дуже негативних рис особистості.
0: І перша – це нарцисизм. Путін з дітьми, з грецькими амфорами, в ополонці, на ковзанці, керує гелікоптером. Всі ці кадри, які так люблять пропагандисти, прояви нарцисизму. Друга риса – макіавелізм.
6: Коли досягнення будь-яких цілей варте будь-яких ресурсів щодо цього. Останнє – це психопатія. Психопатія сама по собі є діагнозом психіатричним.
0: І психопатія породжує параною, підозри і панічний страх за своє життя. І в цьому сенсі 2026 рік для російського диктатора став справді ударом. Спершу владу позбавили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, потім вбили іранського аятолу Алі Хаменеї. Путін посилив охорону.
4: Їх вже вимірюється, мабуть, цих контрснайперських груп на десятки на кожен такий активний захід. Тобто вихід Путіна в публіку, люди на землі, люди в повітрі і люди під землею. Один раз в минулому році ми побачили, як його охоронець несе дрон «Йолка» під плащем, щоб можна було в будь-який момент збити український дрон, який наближається.
0: Саме заради безпеки диктатора працюють і двійники. А ще є дублікати кабінетів і півтора десятка резиденцій. І мало хто знає, де російський диктатор насправді. Безпекові заходи уже за межею здорового глузду. Але ж Путін знає, з ким має справу.
6: 140 мільйонів орків спостерігають, і тільки, та розумієте, от психологія орків, вона така, що як тільки у Акелли щось буде не так, вони відразу йому відкусять ноги по саму горлянку. І тому він це теж розуміє.
0: І відчайдушно хапається за владу і за життя.
1: Можна, напевно, довести до 150 років. Ну, во-первых, завжди буде мало. Так же, як денег.
0: Та хіба зможе кремлівський старець обіграти смерть? Адже у тиранів достатньо ворогів, крім старості і хвороб. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Набула чинності українсько-угорська угода про нацменшини. Хоча повний текст документа ще не оприлюднювали, угорський прем'єр Петер Мадяр заявляв раніше, що Київ зобов'язався врегулювати питання освітніх, мовних, культурних і політичних прав приблизно 100 тисяч етнічних угорців, які нині проживають на Закарпатті. Мадяр каже, у Європі стежитимуть, щоб Україна дотримувалася своїх зобов'язань, ну і, власне, це впливатиме на її вступ до ЄС.
8: Історична угода між Україною та Угорщиною щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади Закарпаття набула чинності. Українська сторона взяла на себе зобов'язання реалізувати всі її положення та включила домовленості до плану дій Європейського Союзу щодо захисту прав меншин.
7: Власне, вже у понеділок розпочнеться такий очікуваний українцями вже багато років офіційний переговорний процес щодо вступу до Євросоюзу. Перший переговорний кластер відкриють під час міжурядових конференцій. Це підтвердили президентка Єврокомісії, президент Євроради. Зокрема, він передбачає перевірку відповідності українського законодавства нормам ЄС у питаннях верховенства права і захисту прав людини. Також у понеділок у Франції на альпійському курорті Евіан-Лебен відбудеться саміт G7. Володимира Зеленського на нього особисто запросив Еммануель Макрон, президент Франції.
9: Країни Великої Сімки обговорять і допомогу, і безпекові гарантії Україні, і мирний план. А ще французькі ЗМІ повідомляють, що у вівторок на полях саміту Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом.
10: Лідерів Великої Сімки цього разу прийматиме французький курорт Евіан на березі Женевського озера. Околиці міста ще з четверга патрулюють 8 тисяч жандармів. І до понеділка безпеку посилять ще більше. Бо туди прибудуть 7 лідерів провідних держав світу та керівництво ЄС. І президент України, якого особисто запросив Еммануель Макрон. Одна із ключових тем зустрічі – досягнення миру в Україні. В той час, як переговори за посередництва США зайшли у глухий кут, Європа готова надати їм нового імпульсу.
11: Ми проведемо дискусію щодо України з президентом Зеленським. І це дуже важливо для нас. Тому що нам потрібно відновити зближення в межах G7 на підтримку України. Щодо різних аспектів війни. У тому числі як підтримку переговорів, так і довгострокову підтримку.
10: Позиція України послідовна. Жодних територіальних поступок, жодного скасування антиросійських санкцій і негайне припинення вогню. Досягнення сталого миру із юридично зафіксованими гарантіями безпеки. У Парижі позицію Києва повністю поділяють, як і більшість членів Великої Сімки – Великобританія, Канада, Німеччина, Італія та Японія. Щодо Сполучених Штатів, то вони зараз зосереджені на Близькому Сході.
12: Президент України використовує кожну нагоду для того, щоб спробувати досягти завершення війни. Ми ж бачимо, що, на жаль, Сполучені Штати, які протягом там понад року були лідерами мирного процесу, там дипломатичних зусиль, зайняті Іраном. Ну не можемо ми чекати в черзі.
10: Чи зустрінуться на саміті президенти України і США, говорити зарано. Але принаймні свою присутність в Евіані Дональд Трамп підтвердив. За інформацією нашого МЗС, графіки лідерів не узгоджені. Однак українська сторона поінформувала – завжди готова до контактів із американськими партнерами. Президент США на саміті Великої Сімки шукатиме вихід із війни з Іраном. Але тут проривних рішень не очікується. Трамп розчарований європейськими союзниками, які, на його думку, підвели Штати. Лідери ЄС майбутній саміт розглядають як шанс переконати американського очільника знову привернути увагу до питання завершення війни в Україні. Зараз і Європа готова долучитися до переговорів, посилюючи санкції, зокрема готуючи 21-й пакет антиросійських обмежень і збільшуючи військову підтримку України. Зараз перевага на полі бою саме за Україною. Наші безпілотники атакують військову та економічну інфраструктуру на російській території, а весняний наступ Росармії на фронті провалився. І це посилює наші позиції на переговорах із партнерами Великої Сімки, із якими наш президент буде домовлятися ще й про посилення системи ППО і протидії російським БПЛА і балістиці. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Ну а ще на саміті Великої Сімки будуть лідери країн Близького Сходу, бо попри усі заяви Трампа, військовий конфлікт там поки що ніяк не завершується. Хоча днями у регіон Перської Затоки вирушає віце-прем'єр Джейді Венс.
7: Ну а сам американський президент напередодні вже заявив, що мирна угода між Сполученими Штатами та Іраном вже лежить на столі і її підпишуть вже чи не завтра. Чи так це? Ну і, власне, що у тому документі на тому столі? Юрій Гула нам зараз розкаже.
13: В одній руці ракети, в іншій мирний план. Приблизно так зараз виглядає план Дональда Трампа щодо Ірану. Ще напередодні він погрожував новими ударами та говорив про бажання захопити ключові нафтові об'єкти Тегерана. А вже за кілька годин скасував заплановані удари і заявив, що мирна угода майже готова і може бути підписана у найближчі дні. Формально перемир'я між США та Іраном тримається вже кілька місяців, але останні дні показали – це радше не мир, а пауза між ударами. Цього тижня Трамп звинуватив Іран у збитті американського ударного гелікоптера «Апачі», який патрулював район Ормузької протоки, і заявив, що Іран заплатить за це високу ціну. Одразу після цього військова авіація США різко активізувалась в регіоні. Кілька днів завдавала ударів по іранських військових об'єктах. Тегеран у відповідь запустив балістичні ракети і дрони по країнах Перської затоки. Але напередодні вранці іранські та низка американських ЗМІ, такі як Політіко та Ексіос, опублікували начебто витоки інформації, так званий меморандум, який таємно узгодили між собою Вашингтон і Тегеран. Він містить 14 пунктів. Серед усього сторони погодять перемир'я на усіх фронтах на 2 місяці. Також Іран зобов'язується негайно відкрити протоку для судноплавства і не стягувати жодної копійки за прохід. Тегеран бере на себе жорстке зобов'язання ніколи не створювати ядерну зброю, а США погоджуються на поступове скасування санкцій проти іранського нафтового та нафтохімічного секторів та розморозити активи на 24 мільярди доларів. За версією іранської сторони, Вашингтон додатково пообіцяв не втручатися у внутрішні справи Ірану, поважати його суверенітет, вивести частину сили з регіону та навіть представити план відбудови на суму понад 300 мільярдів доларів.
14: За цією угодою наші активи буде розморожено, і жоден із них не повинен залишатися заблокованим. Це абсолютно зрозуміло. Щоб компенсувати шкоду, завдану Ірану, в цій угоді передбачено економічний план. Як я вже казав, це одне з питань, деталі якого мають бути повністю обговорені.
13: Подейкують, фінальні деталі документа узгоджували в режимі суворої секретності між катарськими перемовниками та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Такий темп переговорів для багатьох став несподіванкою. За даними джерел, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху взагалі не був проінформований щодо деталей угоди. Він став активно телефонувати союзникам Дональда Трампа, щоб з'ясувати масштаби поступок США. Сам же американський лідер оптимістично заявив, що сторони майже досягли чудового врегулювання.
15: Вони хочуть його підписати так само, як і я, або навіть більше. Я б сказав, що вони хочуть підписати його більше, набагато більше. Це дуже детальний меморандум про взаєморозуміння, який також погодили багато інших країн, що мають на них великий вплив. Усі хочуть, щоб це було зроблено. Тож це буде зроблено.
13: І хоча господар Білого Дому налаштований укласти мир і завершити свою епічну лють в Ірані вже найближчими днями або й годинами, американська преса не така оптимістична у своїх прогнозах. Як підрахував CNN, Дональд Трамп публічно заявляв, що угода з Іраном близька або ось-ось буде укладена вже 40 разів від початку війни. За оцінкою телеканалу, ця заява повторювалась так часто, що її вже дедалі важче сприймати серйозно. Наче дежавю. CNN припускає, Трамп або помиляється, або намагається стабілізувати фінансові ринки, чи просто сподівається, що все складеться так, як він хоче.
16: Головна мета Сполучених Штатів – гарантувати, що Іран не матиме ядерної зброї. Ізраїлю це може подобатися, може не подобатися. Але ми вважаємо, що це відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів. Одне з найважливіших питань цієї домовленості – не те, що іранці напишуть на папері, а те, чи справді вони виконуватимуть вимоги угоди, до якої ми прийдемо.
13: Саме віце-президент може підписати мирову з Іраном. Він вже відлетів зі Штатів до Європи, але Вашингтон хоче хоче гарантій, інспекцій та контролю за іранською ядерною програмою. Натомість Тегеран наполягає, спершу мають бути розморожені активи, знята блокада і запущений економічний план. Тобто сторони, здається, говорять про один документ, але кожна бачить у ньому свою перемогу. Американська преса прогнозує, що підписання меморандуму про взаєморозуміння може відбутись вже в неділю. Ще кілька джерел повідомляють, церемонія пройде в Женеві або Відні. Говорити про повноцінний мир поки зарано. Радше схоже на торг за паузу у великому конфлікті. Трамп хоче показати, що силою змусив Іран сісти за стіл. Іран заявляє, що вже переміг у війні. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон, єдині новини.
9: Український боксер Олександр Усик зустрівся із американським президентом. Світлину, де наш чемпіон тисне руку Дональду Трампу в овальному кабінеті Білого Дому, виклала у мережу помічниця президента. Ще Усик прогулявся Пентагоном і зустрівся із колишнім спецпредставником Сполучених Штатів із питань України Кітом Келлогом і його донькою, яка нібито і організувала його візит до Сполучених Штатів. Про що чемпіон світу говорив із Трампом і Келлогом, поки що невідомо. Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
7: Далі буде ось про що.
17: 1477 днів болю та надії родини Кузнєцових.
18: Україна!
17: Вони вижили у Маріуполі, врятувалися і дочекалися батька з полону.
9: Каблучки незламності. Як мама і дочка відроджують свій бізнес із лук'янівського попелу?
19: А прикраси були знайдені приблизно десь тут.
17: Маленькі герої серед нас. Історії сміливих дітей, які під час небезпеки рятували інших.
20: Реально було трішки страшно.
7: Україна ніколи не розробляла і не виробляла біологічну зброю, а всі лабораторії, котрі існують, вони є діагностичними та науковими. Саме так наше Міністерство закордонних справ та охорони здоров'я відреагували на нещодавню заяву директорки Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард про начебто фінансування американським урядом понад сотні біолабораторій, зокрема і в Україні.
9: У нашому уряді кажуть, твердження Габбард є абсолютно безпідставними. Співпраця між Україною і Штатами спрямована винятково на зміцнення медичної системи. А от Кремль, натомість, маніпулює на цій темі уже багато років, вигадуючи байки про бойових комарів, голубів і гусей, які нібито полюють на росіян.
7: Хай собі і далі розповідають байки, а ми продовжуємо розповідати вам, як важко пораненим ветеранам цієї війни повертають їхні обличчя. Одну з таких історій наша Анастасія Терещук дослідила аж до операційної.
9: Унікальний процес реконструкції, який дозволив нашому герою після мінно-вибухової травми повноцінно дихати, вона бачила на власні очі.
21: Дмитро – ветеран війни. До війська долучився у 2024 році. Спершу був кулеметником на Харківському напрямку.
22: Перевели в Курськ. Курська операція була. І там зняли з кулеметного взводу і поставили на водительський.
21: Так Дмитро сів за кермо бронемашини. Втім, займався усім – і евакуацією, і доставкою провіанта.
22: Відправлялися доповнительно, як і проводник, і заводив, і виводив пацанов.
21: Саме під час одного із таких виїздів у січні 2025-го Дмитро потрапив під наліт ворожих FPV.
22: Зрив, ну, я не знаю, вона лічно чи в мене летіла, чи в машину, ну, вона, виходить, вдарила чуть вище голови, ну, я спів присісти, і вона в угол хамера вдарила, пробила угол машини, вирвало волну і двері. Двері були не броньовані, а лобове стекло було броньоване. Мене волною відкинуло. Метра, наверное, на два від машини.
21: Увесь у крові Дмитро зміг піднятися і знову сів за кермо. Намагався відвести поранених побратимів подалі. І машина завелася. Уже після приїзду на безпечнішу територію на нього чекали медики.
22: Вверху край залетіло в грудину, посікло, залетіло сюди, вилетіло сквозне. В руку, сюди. Все її розірвало настільки, що його вже не можна було спасти. Пробило каску, розсікло бров і срізало кінчик носа.
21: Тепер, коли найстрашніше вже позаду, Дмитро намагається відновити ніс. Каже, до початку хірургічних втручань ним навіть дихати вільно не міг.
22: Я постійно спрей на соль і от обшикав.
21: Першим етапом до відновлення було формування об'єму, аби далі із цієї шкіри сформувати кінчик носа.
2: Також ми взяли в нього хрящики, які ми використовуємо для формування хрящової структури і каркасу для носа. Сьогодні ми на продовження. Ми зараз будемо піднімати, стоншувати клапоть. Це один з запланованих етапів. Можливо, таких етапів буде ще два або три.
21: І військові з такими мінно-вибуховими травмами звертаються часто.
2: Іноді ми самі виїжджаємо у військовий шпиталь допомогти військовим хірургам. Але в нашій клініці ми такі операції проводимо один, два, іноді три рази на місяць.
21: Прямо зараз на операційному столі триває другий етап роботи над носом Дмитра. Операція триватиме близько півтори години. Це ще не фінал, але вже на крок ближче до очікуваного результату. Анастасія Терещук, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Ну а 20 українських спортсменів військових зараз змагаються на міжнародному фестивалі ветеранського спорту «Енергія нескорених» у німецькому Дюссельдорфі. Наші нескорені – це поранені бійці з усієї країни. Ну і ми вже маємо перші результати. Наша команда з волейболу сидячи перемогла німців. Та головне на цих змаганнях все-таки не результат, а відчуття ветеранської спільноти і підтримки.
18: Те, що ти міг зробити на двох ногах повноцінно, не порівняється з тим, що ти можеш зробити на милицях. І це більше додає кайфу, азарту від гри. Наша країна живе під постійним тиском країни-агресора. Якщо ми не будемо казати, особливо ті, хто пережили цю війну, бачили її на власні очі за кордоном, то люди не будуть це сприймати.
7: Ну і майже 4,5 роки розлуки, тисячі днів очікування, невідомості, відчаю, боротьби. Вона виїхала з окупації, у тилу рятувала від важкої недуги маленького сина і щотижня виходила на акції підтримки полонених.
9: Він вживав у російській неволі, тримаючись за мрію про зустріч із рідними. І ось момент, на який ця родина чекала 1477 днів, нарешті настав. Далі історія молодої сім'ї Кузнєцових, яка вистояла попри усі випробування.
20: Україна!
23: Це кадри останнього червневого обміну полоненими, де на рідну землю повертаються 186 українців. Худі, виснажені, але щасливі, що нарешті вдома. Серед бійців Леонід Кузнєцов. У перші і найважчі місяці тримав оборону рідного Маріуполя, а згодом з Азовсталі поранений вийшов у полон, де провів понад 4 роки і попри катування найбільше переживав, чи вирвали з його рідні з окупації.
24: Ми вимушено виїхали 20 березня 2022 року, бо на той час нашому сину був рік. Ми просто перестали витримувати холод, голод. Діти кричали кожен день постійно. В мене майже закінчилося молоко. Проїхали 9 годин, 9 блокпостів російських. На двох блокпостах нас зупиняли, були питання особисто до мене. Я виникала у них підозру. Мене врятував син.
23: Так Марія з малим Давидом опинилась на заході України і почала активно шукати хоч якусь інформацію про чоловіка. Каже, тоді ладна була на все, аби отримати хоч якусь звістку про коханого. так і попалась на гачок до шахрайки.
24: Обіцяє повернути мого чоловіка. Вона представляється в структурах, вона працює. Я платила їй гроші. На протязі майже одного року я заплатила їй майже 1 мільйон гривень. За умови перебування, за те, щоб його не били, за те, щоб його більш-менш нормально годували. Вона давала мені інформацію таку, якої не було на той час в інформаційному просторі.
23: Зупинилась Марія лише тоді, коли стала ще більша біда. Важко захворів її тоді вже 3-річний син.
24: Ми лежали в онкологічному відділенні, йому брали усі можливі аналізи. Коли вони поставили діагноз неуточнена гемолітична анемія, вони сказали, що це пов'язано з інфекцією, якою він перехворів таємно, про яку ми не знали. Але більше вони сказали, що це, скоріш за все, на психосоматичному рівні відбулося. Коли я стояла під дверима реанімації, я казала, мене чоловік не пробачить, якщо я не врятую нашого сина.
23: Врятувала і разом з Давидом щотижня ходила на акції в підтримку полонених. У них досі зберігаються усі плакати. В руках Давида фото батька і щирі дитячі зізнання.
3: Я дуже люблю салота. Дуже скучаю за їм тато.
23: Хлопчик зразу не повірив, що батька обміняли.
4: Папу повернули.
23: Тепер удвох чекають на зустріч.
24: В полоні він був 1477 днів, 49 місяців полоном. Він дуже сильно схуд, він скинув 30 кілограмів. Зараз в нього тільки кістки залишились. Намагаюся його підтримати максимально, бо я навіть боюся уявити, що всередині нього.
23: А поки кожну вільну хвилину спілкуються по відеозв'язку.
5: Да, я действительно ощущала их поддержку. Не знаю, как это объяснить.
6: Про що ви зараз найбільше мрієте?
5: Конечно же, про встречу с ними. Я очень по ним соскучился.
23: Коли цей сюжет готувався до ефіру, сім'я Кузнєцових нарешті зустрілась. Із букетом квітів та сльозами на очах Леонід обійняв своїх найрідніших.
20: Ой, так повскочив.
23: У перші хвилини зустрічі Давид не каже ні слова, а просто не випускає з обіймів свого найдорожчого батька. Щаслива і Марія, бо знає, поруч з Леонідом усе найстрашніше точно позаду. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, «Ми – Україна. Марафон. Єдині новини».
25: Замість рідних стін – купа каміння на екрані монітора за сотні кілометрів від дому. Так сьогодні виглядає процедура отримання компенсації для жителів Куп'янська. Масштаби руйнувань їхніх осель спецкомісія оцінює дистанційно через дрони і супутникові знімки.
7: Більше як сотня будинків, вони вже визнані такими, що знищені ущент. Дистанційний формат дозволяє зафіксувати збитки там, де через постійні обстріли фізична робота експертів неможлива. Як це відбувається, Ірина Антонюк зараз розкаже.
26: Ось так спеціальна комісія у Харкові оглядає будинки у Куп'янську. По світлинах і відео.
27: На фото, якщо ми маємо там розрізнити залишки якихось конструкцій або ще чогось такого, що було б схоже на будинок, то зараз ви можете бачити, що там залишилась груда каміння.
26: Рішення ухвалюють швидко.
27: Хто за те, що визнати факт знищення цього об'єкту? Дякую одноголосно.
26: Але за цим швидким рішенням стоїть довготривала та кропітка робота, зокрема військових, які збирають відеодокази російських злочинів.
27: Це військові роблять такий поворот, щоб ми могли ідентифікувати місце його знаходження.
26: Окрім прив'язки до місцевості, на відео має бути добре видно весь будинок. Наприклад, долю цієї багатоповерхівки комісія визначає вдруге, бо спершу у кадр попали лише кілька під'їздів.
28: Також відсутній фрагмент там пробиття майже до лицевої стіни.
26: І вам саме цього відео вже достатньо для того, щоб було очевидно, що будинок зруйнований?
28: Відео повинно бути такої якості, щоб комісія могла оцінити ступінь пошкодження або руйнації майна. Сьогодні комісія проголосувала за те, щоб цей будинок визнати знищеним.
26: Минулого літа комісіям по її відновленню дозволили дистанційно обстежувати зруйновані будинки, якщо ті у зоні бойових дій. Та тільки цієї весни люди отримали перші сертифікати. Адже раніше не всі відео чи супутникові знімки могли взяти до уваги. Одні застарілі, інші неякісні, аби робити якісь висновки. Нині ж комісія вже встигла розглянути понад 1000 заявок і більше 100 будинків визнали зруйнованими. Зокрема, кілька багатоповерхівок. Та скарг від жителів вистачає, ділиться голова комісії. В першу чергу, тому що сертифікати видають по черзі подачі заявки, а не всім одразу.
0: Ми не можемо технічно добратися до цих заявок, а люди вже штурмують. Мій сусід отримав, а я не отримав. А ми до них, навіть вибираючи заявки по черзі із реєстру пошкодженого майна, ми зможемо до них добратися там через місяць, в кращому випадку.
26: Яна мешканка саме такого багатоповерхового будинку. Його визнали зруйнованим одним із перших. Але комісія і мешканці пройшли довгий і виснажливий шлях, аби отримати сертифікат.
1: Це робота з людьми. А кількість саме в нашому будинку – це переважно люди похилого віку. Це десь 60-70%. А у деяких людей просто навіть, вибачте, кнопочні телефони. Вони навіть не могли уявити, що таке дія є відновлення, як з нею працювати. Тому скеривати кожну людину – це було досить складно.
26: Яна отримала сертифікати, планує купувати квартиру у Харкові. Але
1: казати, щоб відчути якусь радість, не скажу. Звичайно, ти не купиш те житло, яке ти мав у Куп'янську, яке було повністю облаштовано, повністю було з ремонтом, технікою, меблями. Наразі виплачують тільки за голі стіни, тобто тільки за квадратуру.
26: Голова громади розуміє, що всі, хто отримали сертифікат, вже будуватимуть своє життя в інших містах. Але
8: чим більше людей отримає такі сертифікати, да, таке рішення, тим більше в мене буде щастя. Як ми будемо далі, як ми будемо повертатися в громаду, покаже перемога, закінчення війни, наш мир і можливість відбудови нашої громади.
26: Мироненка – одна з родин, що вже отримала сертифікати, навіть внесли завдаток за нове житло. Але поки живуть всі в одній кімнаті.
10: Вже звикли і оце як зранку прокидаєшся, голову підіймаєш, дивишся і всі на місці.
26: Нині чекають на зарахування грошей.
11: Оскільки я пройшов такий шлях, і я підтверджую, що держава українців не залишає. Держава допомагає.
26: Ігор-активіст, росіяни взяли його в полон в окупації на початку вторгнення. Провів там 3.5 роки. І вийшов, якраз коли його родина поверталася додому з евакуації.
10: І коли ми їхали вже з Києва в Харків автобусом, то прийшло повідомлення, що його що він вже на свободі, звільнили.
26: Родина сподівається, що ось-ось переїде до свого власного будинку і розсаду з підвіконня пересадять на грядки.
10: Чекаємо, що вже скоро вже будемо на місці і будемо висаджувати.
26: В новому будинку, так?
10: В новому будинку.
26: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: У найскладніші хвилини вони рятували життя інших, а у вільний час допомагали збирати кошти на потреби Збройних сил. Це все про наших мужніх і небайдужих дітей.
9: Цьогоріч у межах патріотичної акції «Діти-герої» МВС відзначив 10 юних українців. Знайомитися з ними поїхала наша Анна Ужвенко.
12: 3 квітня 2026-го. Цей день мешканці Коростеня не забудуть ніколи. Російська ракета буквально зносить вулицю і руйнує сотні домівок. Того дня 15-річна дівчина із чудовим іменем Калина бавилася зі своєю маленькою племінницею Амірою на подвір'ї.
14: Я пішла на готівку, проходить хвилин, напевно, хвилина-дві десь так проходить. Я чую, як щось летить, але дуже тихо. Я розумію, що воно все ближче. І потім я бачу, як вона злякалася. Я дуже швидко встаю, беру її і в цей момент взривається.
12: Замить Калина за Мірою на руках відчула ударну хвилю. Епіцентр вибуху був за якихось 100 метрів.
14: Тримаю її, я лечу, я не пам'ятаю, чи я бігла, чи я летіла. І потім я вже опинилася біля порогу, і вже я так сижу, це вже мені каже моя сестра Дарина, те, що я так сижу з нею, потім вже встаю, віддаю її, І я ще я не плакала, я навіть не бачила, що в мене розбите коліно.
12: Попри шалений страх і біль, Калина не думала про себе, лише про те, як врятувати маленьку.
14: Це найдорожча людина для мене, тому що вона ще маленька, і в неї все життя ще, ну, впереді.
12: І Калина стала її янголом-охоронцем, яка прикрила дитину собою. 9-річний Артем пережив російську атаку в рідному Харкові. Хлопчик вдома робив уроки. Поруч була бабуся, яка погано ходить.
2: Я почувся якийсь звук, типу, дятий. Коли я повернувся, так бабахнула. Що ж весь дим почав? Зразу вже почав допомагати своїй бабусі вийти до коридору, а сам відчинив двері.
12: Сталося коротке замикання і спалахнула пожежа. Артем миттю набрав 101. Хлопчик не розгубився, бо його мама навчила, що робити в екстремальній ситуації.
2: Я швидко вирвав із розетки комп'ютер, швидко схватив тряпку, закрив дірку і зразу ж чекав приїзду до СДС. Реально було трішки страшно.
12: Артем діяв чітко і зібрано, як не кожен дорослий може. І цим врятував і бабусю, і свій дім. Сьогодні і він, і Калина з Коростеня, і ще 8 дітей з усієї України приїхали на Київщину. Кожен із них – герой. Олег Шмичка із Сумщини врятувався від російського впівдрона, але втратив ногу та око. 9-річна Марія Красота із Вінничини, яка врятувала двох братів із пожежі. Кожна історія – це подвиг. Тож і зустрічають їх як героїв – військові, поліцейські та міністр.
13: Діти-герої, які залишаються в Україні з першого дня повномасштабної війни. Незважаючи на вибухи, незважаючи на численні евакуації, втрати житла, втрати батьків. Але Україна живе. І живе вона дякуючи нашим героям в формі і нашим героям-дітям від 9 до 17 років, які ми сьогодні бачили.
12: Дітей обіймають, дарують потішних пінгвінів, планшети, а хтось віддає свій шеврон як знак найвищої поваги. Діти помітно хвилюються, але тільки виходять на сцену, з'являється усмішка. Після офіціозу приємний бонус – фото з чотирилапою поліцейською бананою. І це викликає найбільший захват, бо ці маленькі, надзвичайно відважні та мужні герої, насамперед – діти. Анна Ужвенко, Володимир Сетюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
25: Бізнес із попелу. Російський ракетний удар 2 травня вщент знищив торговельний центр на столичній Лук'янівці.
7: Ну а серед згорілих магазинів опинилася і ювелірна крамниця киянки Марини Наговіциної. Власну справу вона вклала, як то кажуть, серце, душу і 22 роки свого життя.
25: Але опустити руки їй не дала донька. Вони повернулися на руїни і відкопали прикраси із згарища. Що було далі, Вікторія Дмитренко розкаже.
15: Ніч проти 24 травня. Чергова намасована ракетна атака вщент знищує Лук'янівку. На попіл перетворюється ринок, крамниці, торговельний центр. Знищені десятки дрібних бізнесів. Ювелірна крамниця киянки Марини Наговіциної. Справу, в яку вона вклала 22 роки життя, знищило полум'я. Ми підіймаємось туди, де ще місяць тому вирувало життя.
16: Отут був відділ антиквару, поруч був ключник, ключки робили. І нам треба зараз трошки далі піти.
15: Аби дістатися крамниці, точніше того, що від неї залишилося, ми пробираємось крізь завали, переступаємо брили та тримаємось за арматуру.
16: А це була стіна, яка якраз отак от впала, бо ми вже розібрали. Вона повністю впала на відділ.
15: 4 метри випаленої пустки. Замість вітрин зі сріблом – суцільне згарище, засипане цеглою. Посеред цього хаосу – чорніє ксерокс, із якого досі стирчать пачки спеченого паперу. Поруч обвуглені книги, робочі звіти. Тут родина шукає найцінніше – свої прикраси.
16: Підготувалися, купили таку сапочку огородну і сиділи тут вже, я не знаю, скільки годин. 3-4 години ми сиділи і намагалися знайти все, що можемо знайти.
15: І першим дивом серед кіптяви та попелу стала улюблена жовта чашка пані Марини. Єдина річ, яка витримала удар ракети.
3: Розкопки! Дивіться, що! Що там, зая? Це моя улюблена кружечка, з якої я пила каву!
15: Ця знахідка повернула родині надію. Сантиметр за сантиметром розбирали брухт. Так з'явилася перша опалена каблучка, за нею друга, третя.
3: Тут дуже гарячі ще були ланцюжки. І ось я докопала. Ось вони.
4: Весело, звісно, але походу вони поплавилися.
16: А прикраси були знайдені приблизно десь тут. І каблучки були, звісно, розкидані дуже сильно. Ну, я так розумію, що від вибуху по інерції розкидали в різні сторони.
15: Коли Юля побачила, як мама радіє кожній знахідці, зрозуміла, родинну справу треба продовжувати. Зараз їхній робочий простір перемістився у мамину квартиру. Тут пані Марина знову, як колись у магазині, перебирає прикраси. Каже, пам'ятає кожну.
3: Це моє життя. Я його дуже любила, дуже. Я цим жила. В мене були наработки постачальників, клієнтів, ну всього. Моя праця на Лук'яновці – це моє життя.
15: З особливою ніжністю показує те, що вирішила не продавати, а залишити собі на згадку. Мамина стійкість надихнула Юлю діяти. Вона запустила в соцмережах аукціон, лотами якого стали знайдені під завалами обпечені вогнем прикраси.
16: Стільки людей почало писати, почали писати коментарі, коментар за коментарем. Ставка була плюс з 50 гривень. Там деякі просто зі 100 одразу в 1000 писали. І я просто була в шоці, що настільки це сприйняло суспільство. Така шалена підтримка.
15: Перші лоти розлетілися, люди писали звідусіль. Але найбільше, каже Юля, її вразила історія пари, яка замовила опечені каблучки на своє весілля.
16: Ми зустрілися. Дуже колоритна пара. Він військовий, з пораненнями. Вона плете дреди кольорові. Але так було класно спостерігати за тим, що люди готові шукати хоч якісь частинки радості завдяки, наприклад, як весіллю.
15: Усі гроші з аукціонів Юля збирає на одну велику мрію з нуля – відкрити ювелірну крамницю. А з такою підтримкою українців, певна, вони зможуть усе. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Цим я з вами прощаюся. Далі у курсі усіх подій вас триматиме Олег.

0: боровся за країну, яка шанує ветеранів.
1: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Не світле майбутнє, а безпросвітна стагнація. Це прогноз для російської економіки на найближчі 3 роки. Про це говорять МВФ, Всесвітній банк і навіть близький друг Путіна.
3: Кризис.
4: Криза триватиме щонайменше 3 роки. Найжорсткіша. Помножте кризу 1998 року на 3.
2: Так і кортить спитати. Ой, а що ж сталося? Кремлівці, як завжди, запхають язика у гузно, а от аналітики з МВФ вже все порахували. Врахували 3 фактори. Перший – кількість працездатного населення, а воно щороку в Оркостані мінус 500 000 робочих рук. Другий фактор – з РФ тікають мізки, а з ними і мільярди доларів, які вони заробляли та витрачали щороку. І третій фактор – інфляція. Вона на болотах вже давно зірвалася з ланцюга.
5: Огурці?
6: Огірки? Взагалі жах. Дорогі стали. Я нещодавно туалетний папір бачив за 600 рублів. Туалетний папір, 12 рулонів.
7: 12 рулонів.
8: Ви ще не жили в умовах крайнього сіверу?
9: Ви ще не жили в умовах крайньої півночі. Бо мандаринки по 1500 за кілограм – це взагалі нормально.
2: На болотах свинину можна купити мінімум по 400 рублів за кілограм. Огірки – то вже справжній делікатес. Коштують від 400 рублів і аж до 1000. Але Центробанк, їхній російський, живе у паралельному світі. Щовечора замість новин росіянцям розповідають таку собі казочку про те, що інфляція – це ж манна небесна.
10: У кожного із нас...
11: У кожного з нас своя інфляція. А чому так виходить? Відповідь дуже проста. У кожного з нас свій споживчий кошик.
12: Інфляція полегшує життя тим, хто накопичив великі борги. Інфляція – це податок на бідних. Про це теж чомусь мовчать. Так, податок на бідних.
2: Здавалося б, СРСР давно канув у минуле. Кашпіровський воду на багатство через блакитний екран не заряджає, а путінський електорат так само вірить кожному фейку кремлівців.
13: А курси ізначально, я так розумію?
11: Огірки, наскільки я розумію, це не російська страва. А нам потрібно бути ближчими до своїх коренів. Від того, що людина їсть, залежить її духовний стан.
13: З його духовне содержання.
2: За даними Росстату, 39% свого духовного состояння, ну тобто доходів, лапті ноги витрачають на їжу. Це рекорд. Востаннє так було 18 років тому. Крім того, нині те, що на початку 2000-х коштувало долар, зараз здорожчало в 11 разів. Як то кажуть, здобули за 25 років путінської диктатури.
14: Я не можу собі купити ні сиру.
12: Я не можу собі дозволити ні сиру, ні вершкового масла. Цінники захмарні. Ну все дуже дорого.
2: І ціни не впадуть. Тож купуйте фітолампи та вирощуйте вдома огірки. Саме так підбадьорили зубожіли населення у Держдумі. Ну добре, а що ж робити з оковитою? Скрепний соціальний якір в РФ став лідером інфляції від початку року. Майже 950 рублів за літр найдешевшої горілки. При цьому Путін оцей економічний колапс пояснює типу розумними словами. Бреше про якусь там структурну трансформацію економіки. Проте реальні причини куди прозаїчніші. Кремль намагається залатати діри у бюджеті, збільшуючи побори з населення.
11: Горілка – це найпоширеніший дешевий продукт. Коли ви робите найдешевший продукт – найдорожчим. Вино в російських магазинах дешевше не за міцністю, звісно, а в принципі за пляшку. Ви тим самим підштовхуєте людей переходити на сурогат.
9: Все в тіні. Люди просто продаються з-під прилавку, таксисти там і так далі. Стратегія зрозуміла. Збирати з усього, але проблема в тому, що надходження будуть скорочуватись. Це реально відхід у тінь всієї економіки.
2: Підвищення ПДВ. Нові збори, нові і нові податки. Все оце росіяни мають через війну проти України. Диктатор готовий витрачати лише на агресію та пропаганду, щоб виправдати вбивства. Тож видовища будуть. А от на умовний хліб для народу грошей немає. І це тільки початок року. Далі ще веселіше. Товариш Набіуліна ж навангувала.
3: Нас впереді...
12: На нас чекають дуже неспокійні часи.
2: Впереді? Це не з наступного року. Ну, приміром, ПДВ на іноземні товари з маркетплейсів, яке хотіли збирати з кишень скріпоносців у 2027-му, російський Мінфін пропонує стягувати вже зараз.
7: Манулі
15: дурили дурника на 4 кулачки.
2: Надурити – це діло Путін любить. Його, як слухати, то на болотах все добре. Ще й депутатки підгавкують, мовляв, на Росії інфляція нижча, ніж у Казахстані.
16: Що касається...
17: Щодо вбивства російської економіки, як свого часу казав відомий письмо, то чутки про мою смерть сильно перебільшені. Так, ось у цьому випадку те саме.
2: Насправді, тотальне зубожіння на Росії – це все прямий наслідок повномасштабного вторгнення.
18: Причина одна – війна.
19: Причина одна – війна. Війна, яка змушує продавати нафту та товари зі знижкою, закриває нормальні ринки та партнерства, забирає гроші з економіки і відправляє їх у степи. Перетворює зростання цін, наприклад, на шоколадку в супермаркеті, на плату за чиїсь рішення в Кремлі. 4 роки кожен росіянин платить величезний податок на війну. І чим довше триває війна, тим вища ставка цього податку.
2: Але матрьошки вже давно зубожіли не лише матеріально, а й мізками. Диви, як випрошують Владім Владімі дешевих яєць та курячих потрухів.
20: Хочу к вам обратиться.
21: Хочу звернутися до вас, щоб ви вплинули на ситуацію. У нас десяток яєць коштує від 180 до 220 рублів. Коли такі ціни були? Куряча грудка коштувала 165 рублів за кілограм. А сьогодні 350 крильця. Володимире Володимировичу, згляньтеся над пенсіонерами. Нема до кого звернутися.
22: Нікому обратитися.
23: Зовсім недавно розмовляв з міністром сільського господарства. Питав, як у нього з яйцями. Він каже, що у нього все гаразд. І я кажу, а ось у наших громадян є якісь проблеми. У нас невелике, але все-таки є підвищення доходів, рівня заробітної плати. Тощо, попит збільшився.
24: Спрос увеличився.
2: І попит, який начебто збільшився, і зубожіння електорату, і неконтрольовану інфляцію Москва ховає за фасадами воєнних заводів. У той самий час курс рубля вже мацає дно фінансової прірви.
25: Ми не чекаємо нової хвилі інфляції.
21: Так, податкові зміни, як і очікувалося, призвели до зростання цін. Але це одноразовий сплеск. Коли ціни сильно зростають, це, зрозуміло, викликає у всіх відповідні почуття. Але візьмемо, до речі, ось картоплю. За останні 5 років були моменти, коли ціни на картоплю зростали на 90% на рік. Це значно вище за інфляцію.
26: Це существенно вище інфляції.
27: Давайте відразу,
28: так би мовити, розставимо крапки над «і». Адже ми розсудливі люди.
9: Зараз питання не в інфляції, а в тому, яку економіку ми будуємо. Подивіться на рівень банкрутств у сільському господарстві.
2: І за ці банкрутства подяка саме Лілі Путіну. Російський диктатор вигадав новий і збочений спосіб, як зібрати нове гарматне м'ясо. Зараз поясню детальніше. Отже, у Новосибірській, Пензенській, Омській областях та Алтайському краї почали масово забирати худобу у приватних фермерів та селян.
29: Ну що, ребята?
9: Ну що? Чому ви всі на мене витріщаєтеся? Дивіться! Готуйтеся до смерті! Ви хворі на невідому хворобу.
29: Незвісна болезнь.
2: Офіційний привід. Начебто спалах ящуру. Ну, звісно, жодних аналізів, результатів експертиз фермерам ніхто не показує.
0: Нам что?
12: Нам все одно, що так смерть, що так смерть.
0: Ви нас шукайте.
12: Спалюйте нас разом із коровами.
0: Ми виживаємо.
12: Ми виживаємо лише завдяки нашому господарству. Більше нічого.
2: За корів вони готові згоріти, вийти на протести, перекрити дороги. А коли той самий Путін відправляє їх на м'ясні штурми у сусідню країну, то протестів якось немає. Власний гаманець у росіянській системі цінностей все ще набагато вагоміший за людське життя. Цього року Кремль запланував набрати 409 тисяч контрактників. Добровільно, без мобілізації. А це не так легко на п'ятий рік війни. Тож Кремль цинічно та систематично доводить холопів до зубожіння, щоб змусити їх воювати. А там, як за двох сотяться, ну, може, і гробові які сім'ї виплатять. Саме тому і відбирають худобу в селян. Бо, приміром, той самий Алтай та Сибір – це дуже депресивні регіони, де фермерство чи не єдиний заробіток.
0: Газети пишуть про
12: рекордну кількість банкрутів серед фізичних осіб. А знаєте, де немає банкрутів? На так званих спецопераціях. Там люди тільки багатіють, тож кожен сам коваль свого щастя.
2: Те ще Алку принцеса Путіна Валька Стакан не згадала, що когорту Кузнєцов свого часу можуть поповнити і власники малих бізнесів. Таких в РФ і третина у списках на закриття.
1: Ми будемо должны платить. Но...
3: Ми маємо сплачувати податок на прибуток і ПДВ, а це додаткові витрати. Ми розуміємо, що країна перебуває у складній ситуації. Було б набагато корисніше для держави, якби нам просто підвищили вартість нашого патенту. Дивимося в майбутнє без оптимізму. Що робити в такій ситуації?
4: Машенька, в честь кого ви назвали?
5: Машенька, на честь кого ви назвали пекарню? Таким лагідним словом, Машенька.
6: Старші дінки.
4: Вкусні булочки.
5: Ви там готуєте смачні булочки?
6: Сподіваюся, що так.
4: Я просив би брати.
5: Я хотів би звернути вашу увагу на те, що зараз великі фінансові установи надають різноманітні послуги, як у банківській, так і в бухгалтерській сфері. Гадаю, вони допоможуть вам організувати роботу. Бажаю успіху вам і вашій Машенці. Надішліть щось смачненьке.
4: Вкусненько, хорошо?
2: Пиріжки Путіну передали, а Машеньку після скарги закрили.
12: Сидіть там під столом і не цявкайте.
2: Торік на Росію офіційно зареєстрували на 25% менше фізосіб, ніж позаторік. А кількість бізнесів, які закрили...

0: людей щасливішими,
1: більш щасливими.
2: Тож все за планом. Російська економіка так званих побєд обернулася повною залежністю від волі Путіна. І вже давно, щоб втілити свої криваві амбіції, він обкрадає не лише державну скарбницю, але й кожного, без винятку, росіянця. Розпаковка по-російськи. Вашій увазі дитяча, не дитяча іграшка дрон «Герань». Ну, щоб малі матрьошки з маличку розуміли і приймали терористичну сутність кремлівського режиму.
3: А так нічого.
4: Так, нічого, свої моделька, синові подобається.
2: Російський аналог іранського шахеда, якими ерефія щоночі тероризує мирні українські міста. Навіть вибухи влучання імітує. Мабуть, щоб матрьошки ледь не з пелюшок знали, що таке насправді узкий мір. Летиш, вибухаєш, руйнуєш, вбиваєш. Сам вибух відбувається від детонації петарди. Щоб купити версію з піротехнікою, потрібна вікова ідентифікація. Версія без петард у вільному продажі і доступна для дітей від 3 років. Цей іграшковий дрон вже давно стирчить на болотяному маркетплейсі. Його штампують під маркою «Сталінські соколи» і продають під виглядом метального літака. Ну бо нічого так не вражає дитячу психіку, як копія зброї, якою батя-окупант щоночі бомбить сусідів. Мабуть, якась така скрепна логіка.
5: Ведь ігрушка не просто...
4: Адже іграшка – це не просто шматок пластику або плюшу, а важливий інструмент встановлення особистості.
2: Ось такі іграшки Made in Russia останнім часом активно піарять болотяні пропагандисти. Бо рівень виховання ура-патріотизму на Росії пробив чергове дно і деградував до нової жахаючої стадії дитячого мілітаризму.
6: Ігрушки в
0: виді мальчика. Іграшки у вигляді хлопчика Альошки, який проведжає російських військовослужбовців на бойове завдання у зону так званої СВО. І військового фельдшера окремого медбатальйону Кантемирівської дивізії Катерини Іванової, яка евакуювала поранених із поля бою, можуть отримати масовий тираж.
2: Тобто російські окупанти – це вже не просто воєнні злочинці. З них тепер ліплять іграшкових героїв болотяного конкурсу «Родна я ігрушка».
6: Конкурс «Родна ігрушка».
0: Конкурс «Рідна іграшка» для підтримки нових російських проєктів із розробки ляльок і персонажів. І Білгородська область представила своїх маленьких героїв.
2: Ось ці опудали СВОшників серед переможців. Ідею скліпати черговий скрепний аналоговнітний проєкт для дитячої мілітаризації особисто зригнув Путін. А більше, кремлівський диктатор ще й наказав розповсюдити оці мілітарні опудала болотяними дитсадками. Для більшої скрепності іграшки позначили зетками і колорадськими стрічками.
7: 24 полу...
4: 24 вийде переможця у всіх 5 номінаціях. Як спочатку було обіцяно, всі ці 24 проекти будуть обов'язково реалізовані і з'являться на полицях наших магазинів, а найголовніше з'являться в наших школах, в дитячих садках, як сказав президент.
2: Деякі іграшки Made in Russia чомусь вдягнули у форму, яка мавпує однострій часів Другої світової. Співпадіння? Не думаю. Бо так, Russian пропаганда намагається вкотре прищепити юним матрьошкам заїжджений наратив про діди воювали. Ну і наступність поколінь. Щоб справжнє поняття загарбницької війни підмінити брехливим пропагандистським про типу визвольне протистояння.
8: Ігрушки важливі.
9: Іграшки важливі. Ігри важливі для дітей. Настрій суспільства, від нас з вами це залежить. Моральний настрій.
10: Моральний настрій.
2: Та не моральний, а мілітарний настрій. А щоб оця мілітарна скрепа ефективніше плавила мізки малих росіян, у Кремлі оголосили імпортні іграшки на кшталт Барбі чи там Монстер Хай загрозою номер 1.
11: Починається
0: демонізація іграшок. Ляльки в трунах. Я сама бачила продаж цих ляльок у дитячому світі. Ляльки-монстри.
2: У них монстр уже чверть століття при владі, а вони іграшок жахаються. І верещать про це навіть депутати. Мовляв, усілякі там лабубу, фуглери, барбі. Це ж розчоловічування є. Та інструмент гібридної війни. У Держдурі вон переконують, такі іграшки нібито викривлюють уявлення дітей про скрепні сімейні цінності. І тут жахлива жахачка. Оті нещасні ляльки-монстри, запевняють на болотах, типу пропагують культ смерті та агресії. А це вже просто анекдот. Про пропаганду культу смерті раптом згадали. Ті, у кого в центрі столиці мумія Леніна вже років 100 як рекламується. І до цієї мумії водять

0: гильни экскурсии. Гірше ляльок у трунах у хворій уяві рапсіянців хіба що лабубу, бо саме ця іграшка буцімто винна у так званій СВО. Не путям, а іграшка. Ось такий псевдонауковий абсурд видала одна міська божевільна, яка іменує себе православною російською психологиною.
1: Віу, віу, віу.
2: Віу, віу, віу. Все, поїхала швидка допомога за тими, хто купує монстра лабубу. Ми платимо великі гроші за лабуду. Але у нас зараз йде війна, і нам зараз потрібно прокинутися і перестати культивувати монстра.
0: Але ж справжній монстр – це не зубата іграшка, а плюгавий лабубу, який гніздить його на бункері.
3: А міністр?
4: Питання від Сергія Лаврова. А де лабубу?
0: Поки одні кремлівські держиморди верещали, що лабубу – це не скрепно православно, інші придворні лизоблюди наштампували отих лабубу із списком керівниць Болотяного Центробанку Набіуліної. Зробили кілька партій – із пикою Лаврова, із вусами Піскова, а найзатятіші імперці взагалі заявили – лабубу у них вкрали. Бо насправді лабубу – це чебурашка.
5: Ти на неї смотриш?
4: Ти на неї дивишся? Дійсно, страшна чебурашка.
0: Тим часом сам чебурашка загруз у болоті мілітарної пропаганди по самісінькі вуха.
6: Зніму з розгрузки!
7: Зніму з розгрузки чебурашку! Він серцю не дає щерствіти, а десь вдома там Наташка є плюшевий великий ведмідь.
0: І на цьому тлі ще одне типу співпадіння. Конструктор чебурашка також визнали переможцем болотяного конкурсу «Родна я ігрушка». І тепер він не дивна безіменна іграшка, а мілітарний символ, такий як і пластикові білгородські СВОшники. А ще у російські магазини іграшок завезли, ви не повірите, усілякі трансформери на тему так званої СВО. Водночас представниця Держдурівського цирку, товариш Останіна, вимагає заборонити на Росії іграшки з символікою НАТО. І не просто заборонити, а зі скрепним посилом.
2: Останіна вважає, що виробники повинні зображати символіку НАТО на іграшках таким чином, щоб у дітей було бажання з ними розправитися за допомогою наших російських танків.
0: Одним словом, Путін разом зі своїми блазнями роблять усе, аби малі матрьошки з пелюшок фанатіли від болотяних танків, а не від західних іграшок. Саме тому голова так званого Держдурівського комітету з розвитку суспільства істерить через типу максимально ворожу Барбі.
8: Розпространяється ці ігрушки.
2: Розповсюджує ці іграшки це компанія Mattel, яка працює в Сполучених Штатах. Компанія створила першу в країні іграшку-ляльку Барбі Трансгендер. А у 22-му році передала $1 мільйон на підтримку ЗСУ. А у 23-му році 100% від лінійки продажу нових іграшок передала на підтримку ЗСУ.
0: Відтак, у Держдумі закликали визнати виробника ляльок Барбі екстремістською організацією. Ну, бо на болотах екстремізм – це все і всі, хто не кричить на підтримку війни і Путіна. Тож у планах заборонити всі імпортні іграшки, які суперечать ура патріотичним мілітарним цінностям.
9: Дитяча іграшка –
4: це насправді дуже серйозно. І ось це серйозне ставлення, в першу чергу, президента нашої країни.
9: Президента нашої країни.
0: Отак замкерівника путінської адміністрації товариш Кирієнко нервує, бо якось нескрепно виходить. Серед трьох десятків іграшок, які найчастіше купують в РФ, жодної Made in Russia.
9: Ми гордимося своєю страною.
4: Ми пишаємося своєю країною, але дуже часто, заходячи в дитячий світ, щоб купити іграшку до дня народження або свята дітям чи онукам, ти дивишся на прилавки і розумієш, що там якісь капітани Америки, Бетмени.
0: Але ж будь-що, виготовлене в Росії, не витримує жодної конкуренції. Тож боротися із західними іграшками на болотах спроможні лише забороною.
10: Зайдіть в будь-який магазин.
4: Зайдіть в будь-який магазин і подивіться, які, на жаль, іграшки на полицях магазинів.
10: В полках магазинів.
0: Та невдовзі і таких не буде. Ну, до прикладу, у Росякості вже навангували, що цьогоріч з болотяних магазинів можуть зникнути 90% іграшок. Бо саме стільки імпортних товарів для дітей нині на росіянському ринку. І всі вони, дивним чином, не пройшли ерефівської сертифікації.
2: За словами заступника керівника Росякості, жодна іноземна компанія не сертифікувала свої товари за російськими стандартами, а 90% ринку займають імпортні іграшки.
0: Барбі і трансформери зникнуть не лише з магазинів, бо російські держиморди взялися активно вичищати іграшки і у дитсадках РФІ.
2: В Росії планують затвердити перелік іграшок для дитячих садків. Про це заявив міністр освіти Сергій Кравцов.
0: Які скрепно-мілітарні зразки замінять оті типу неправильні імпортні ляльки, метикуватимуть у спеціальному інституті іграшок.
3: Губернатор
2: Московської області готовий надати землю для будівництва інституту іграшки.
0: От тільки одне питання. А чому лише інститут, а не ціле міністерство скрепної іграшки, наприклад? Ну, щоб сам Орвел обзаздрився.
2: Виділяти більше ефірного часу на рекламу наших російських іграшок та їх просування.
0: Російська іграшка на болотах – це вже аж ніяк не про дитинство. Це все частіше про свідоме виховання майбутніх воєнних злочинців.

0: Путін може все, що завгодно.
1: До прикладу, серед нацдібностей кремлівського диктатора – півхвилини безперервного кхекання. Світ дізнався про цей талант завдяки криворуким болотяним піарникам. Ті якось вивалили в інтернет невідредаговану версію путінського звернення.
0: Знаєте, давайте я ще раз скажу, бо в горлі поколювало... Мало не закашлявся, багато говорив дуже голосно.
2: Може, принести трохи води?
0: Ні.
1: Це ж не інакше, як довголіття кілком у горлянці стало. Бо поки 73-річний диктатор смітить у Кремлі своїми бацилами, російські держиморди міскують над вічним. Як зробити так, щоб Лілі Путін коптив небо ще, бодай, років 70? Ось так думками багатіє болотяна віце-прем'єрка товариш Голікова.
3: Є достатньо.
4: Вже зараз є достатньо великий потенціал, щоб дожити і до 100, і до 120 років. Наше завдання – збільшити тривалість здорового життя та загальну очікувану тривалість життя.
1: А тому співробітники трьох найвідоміших росіянських наукових центрів схопили пробірки у зуби, як почали шаманити. Ну, щоб продовжувати існування Путіна, бодай вдвічі, для початку. Ось про це якось писало одне болотяне інформагентство.
4: Як і хто інвестує в Росії у ліки від старості і життя до 150 років?
1: Мовляв, болотяні недонауковці не тільки вивчають вікові процеси, а вже типу і розробили ліки, які нібито знищують клітини старіння. Істерія через пошук так званого еліксиру молодості зачепила навіть тварин. Постраждали, зокрема, кішки. На них тестували речовини, які типу впливали на самі механізми старіння.
4: Домашнім кішкам разом із їжею давали, наприклад, екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну, грейпфрута. У результаті у тварин знизилася активність генів клітинного старіння та активувалися білки довголіття.
1: Лілі Путін, до речі, від кішок не дуже далеко пішов. Йому якось теж з метою уповільнення старіння пропонували так звану молодильну полуницю.
2: Полуниця, яку ви там далі бачите, це теж відредагована полуниця, яка в 12 разів більше містить персатину. То така корисна речовина з антиоксидантними властивостями. Тобто ось така молодильна полуниця в результаті вийшла.
1: Але так звана молодильна полуниця – це лише квіточки, ягідки в цій історії, гідкіші. До нетрадиційних практик омолодження Путін пристрастився ще на початку 2000-х. Тоді він вичунював у пантових ваннах, для яких використовували екстракт з рогів алтайських маралів.
5: На рубежі
2: на межі перших десятиліть цього століття Путін виявився настільки стурбованим своїм здоров'ям і довголіттям, що почав практикувати навіть середньовічні обряди. Це зріз рогів або пантів алтайських моралів. Не надто гуманна процедура, заснована на непідтвердженій гіпотезі, ніби купання у вареній пантовій крові вилікує від усіх хвороб і продовжує молодість.
5: Продлівает молодість.
1: Цей печерний метод так званого омолодження – звіряча жорстокість. Бо роги нещасним маралам треба різати, коли вони ще не закостеніли. Лише тоді панти м'які і наповнені кров'ю. Тож тварина відчуває пекельні муки.
0: Для активного довголіття.
1: За останні 10 років із російської скарбниці на всілякі наукові і не дуже типу оздоровчі проєкти витратили щонайменше 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Війну зі старінням Лілі Путін не просто вивів на державний рівень, а навіть зробив сімейною справою. Адже торік старша донька бункерного Машка Воронцова отримала державний грант на 30 мільйонів дерев'яних. Гроші пішли на так званий проєкт про здоров'я і довголіття.
4: Грант видав російський науковий фонд, незважаючи на вкрай низький індекс Гірша Воронцової, тобто показник кількості її публікацій і цитованості. У більшості вчених, які перемогли у грантовому конкурсі, індекс від 30 до 60, а у Воронцової лише близько 5.
1: Так
3: кому цікаві оті індекси? Якщо вже на початку цього року товариш Воронцова очолила медичний науково-освітній інститут при Московському держуніверситеті.
4: Потенціал, звісно, величезний.
3: Тим часом, уже навіть у школах РФ затягнули шарманку про так звані новітні росіянські технології. Сталося це на уроці політінформації, який у болотяних школах називають «розговорами уважно». Недонауковець з Росатому теревенив про біодрук органів.
6: Які органи, крім кровоносних судин, можна буде вирощувати у біофабрикаторі?
7: Це окремі вузли серцевих тканин. Це залозисті органи. Насамперед, ми зараз вирішуємо питання щодо створення паращитовидної залози. Мені здається, що ми дійдемо висновку, що багато захворювань людства можна буде вилікувати за допомогою біотехнологічних підходів.
3: От тільки у сучасному світі тема 3D-друку органів була популярна, ну, десь років 20 тому. Тим часом лизоблюди з Росатому видають цю технологію за якусь чергову їхню аналоговнітну розробку. Торік он навіть Путін виліз з бункера, аби подивитися на кролики із надрукованою кров'яною судиною у стегновій артерії.
8: І от вже понад місяць він живий, здоровий і досить вгодований.
3: Цих самих персонажів у тих самих декораціях можна було спостерігати і у лютому цього року. Тобто з інтервалом у рік кремлівському диктатору продають того самого кроля зі штучною артерією. Єдине, що змінилося – сімейний статус Вухатого. Бо йому знайшли партнерку. Якщо, звісно, це той самий, бо міг же сконати, його просто підмінили. І важливе уточнення, я зараз про кроля, якщо що.
8: Пам'ятаєте,
7: ми показували кролика, якому вшили штучну стегнову артерію? Ось він, живий, здоровий, знайшов собі кохану.
3: Тим часом Путін за цей рік одурів на темі довголіття, безсмертя та пересадки органів. Он базікав про це навіть з лідером комуністичного Китаю, товаришем Сі Цзіньпіном.
9: В ефір случайність.
4: Сьогодні випадково в ефір потрапили кадри, на яких ви із главою Сі обговорювали віко, безсмертя та трансплантацію органів. А ви справді вважаєте, що люди зможуть жити 150 років і довше?
6: Я навіть не звернув на це увагу. Ну так, сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, хірургічні процедури різного роду, ті, що пов'язані із заміною органів, дають людству надію, що активне життя триватиме не так, як сьогодні, а тривалість життя істотно збільшиться.
3: Щоб догодити своєму господарю, найзатятіші підлабузники Путіна марять масштабніше. Ну, до прикладу, ватажок російського Сбербанку, товариш Греф, годує бункерного байками про еліксир безсмертя.
10: Господин Курцвейл.
7: Пан Курцвейл – один із таких дуже відомих технологічних футурологів, який каже, усі, хто проживе найближчі 6-7 років, отримують шанс не просто дожити до 100 років і більше, вони здобудуть безсмертя. Його останній прогноз, що це відбудеться на межі між 30-м і 35-м роком, приблизно у 32-му році.
3: Ну а Путін, почувши такий прогноз, остаточно пустився берега.
11: Ну, ми цілі навіть определені ставимо.
6: Ми ставимо собі за мету збільшити середню тривалість життя. І все робимо правильно. Можна, напевно, збільшити її і до 150 років. Але, по-перше, цього завжди буде замало, як і грошей. Завжди.
11: Завжди.
3: Тут варто зауважити. Ліліпутін шаленіє від теми довголіття не тому, що печеться за здоров'я болотяної нації. Він марить виключно з собою і перспективами своєї диктатури. Натомість електорату цього кощія бездушного втовкмачують, звісно, протилежне.
12: Рост продовжительності житті.
4: Зростання тривалості життя стало стимулом для розвитку передових напрямків медичної науки, без яких неможливо досягти національної мети, поставленої Путіним.
3: Оце вигадали. Матрьошки стали довше жити. Може, і лікують їх краще? Ні, ну, звичайно. 52% глибінаріїв незадоволені якістю російської медицини. І частіше за все це пов'язано з нестачею медиків і чергами у лікарнях. Водночас за Путіним у кожній його мандри їде команда з 13 лікарів.
13: В цілому.
6: Загалом тривалість життя має становити в середньому 78 років, а в майбутньому, як і планувалося раніше, має досягти рівня 80+.
13: 70+.
3: Ну, от тільки, як завжди, є нюанс. Ну, бо згідно з офіційною статистикою болотяного Росстату, у 2024-му ерефія встановила антирекорд тривалості життя.
4: Росстат повідомив про рекордне спочатку пандемії скорочення тривалості життя росіян.
3: Якщо порівнювати з 23-м роком, у 24-му тривалість життя росіян скоротилась майже на 7 місяців. Ну, тобто в середньому матрьошки на болотах і до 73-х не доживають. Чому дані лише за 24-й рік, запитаєте ви? Ну, а ми відповімо. Тому що весною 2025-го ці дані Росстат засекретив. Бо насправді, замість зростання тривалості життя на болотах нині можна спостерігати, не хіба що прискорене старіння їхнього недосуспільства. До всього, за даними української розвідки, за останні 3,5 десятиліття кількість росіянців віком до 35 років на Росії скоротилась на 15%.
4: Точно фіксують стійку тенденцію демографічного старіння Росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі суспільства людей похилого віку, характерної для найбільш демографічно виснажених держав.
3: Тобто за чверть століття путінський режим знекровив болота. Російські окупанти 5-й рік поспіль гинуть у промислових масштабах на війні проти України. У січні цього року Кремль втратив на фронті більше портянок, ніж зміг мобілізувати. Такі дані нашого генштабу, і ця статистика вкотре підтверджує. Марячи довголіттям, Путін за життя і добробут свого електорату не переймається. Росіянці для нього це ресурс, якого не шкода. Тож поки кремлівському диктатору гарячково шукають молодильні ягоди, наповнюють пантові ванни і друкують запасні органи, популяція його лоптяногої отари потроху скорочується через зубожіння і через втрати на війні проти України. На болотах оголосили нову війну. Тепер на всеросійському рівні боротимуться з так званою низьковклійністю перед Заходом. Ну, це така ідеологічна кампанія, до якої вдавався совок, яку вирішив реанімувати Кремль.
9: Хочу назад в СРСР!
3: А тому, як і у совку, усіляким заморським англіцизмам на вітринах ні великої та ні могучої ерефії відтепер не місце.
13: Раніше ми були BlackBerry, але тепер ми іскусство. Чи рада я такій новій назві? Ну, звичайно, рада. Вона гарна, але нікому не знайома.
14: Знайома.
3: Сльози радості не інакше. А все тому, що від березня узким духом на болотах має тхнути буквально від кожного магазину, ресторану, кафе або кав'ярні.
15: К 8 марта.
4: До 8 березня власникам глемпінгу доведеться згадати російське слово «турбаза». Справа в тому, що з початком весни вказівники та вивіски на магазинах мають бути лише російською мовою.
3: Кремлівським держимордам англіцизми не давали життя ще у 2022-му. Тоді Валька «Стакан» Матвієнко словами через рот декламували ось такі недовірші прямо з трибуни Болотяної Ради Федерації федеральних зборів, прости Боже.
16: А у нас тут
4: бебі-сітер, хайпанула, це ще м'яко сказано. Цілий рік батько піарився разом із дитиною на ток-шоу.
3: Тоді ж, товариш Матвієнко у такій самій віршованій формі наводила приклад типу еталонних замінників заморських слів.
4: Згадуємо, як бойфрендів називали нареченими. Замість кастингу оглядини наші мами влаштовували. І не хлопці, а чоловіки. Дівчатам квіти дарували.
3: І ось у 2026-му Валька «Стакан» може радіти. Мрія про життя без англіцизмів потроху стає реальністю, а заразом ще ізоляція перетворюється на національний російський бренд.
15: Більше
4: ніяких сейлів, велкомів і барбершопів. Новий закон закликає писати російською мовою.
15: Жителям
4: країни доведеться забути звичні слова «сейл», «лаунж зон», «велком». Натомість слід правильно вживати «розпродаж» та «ласкаво просимо».
3: І це нововведення перетворило нічний кошмар росіянських підприємців на гірку реальність.
17: Ну що, зняли ми вивіску?
4: Ну що ж, ми зняли вивіску, на якій було написано іноземними літерами. Дякую нашим законам, до такої дурниці, звичайно, я й не думала, що дійде.
17: Звісно, я не думала, що дійде.
18: І за закон.
19: Через закон від 1 березня ми тепер не бабл-ті, а чай з кульками.
3: Так, бо у нещадну м'ясорубку недолугої русифікації потрапило і меню болотяних закладів. Переписувати та передруковувати на общепонятний доводиться усе, що може прочитати клієнт, як у самому закладі, так і на інтернет-ресурсах того самого кафе або магазину. Ось така от узька весна виходить.
14: 1 марта.
4: З 1 березня потрібно перейменовувати всі іноземні слова на нашому сайті на російську мову. У нас точаться дебати щодо того, як перейменувати оверсайт. Варіанти. Голос за кадром.
14: Голос за кадром.
18: Великомірна одяг.
4: Одяг великого розміру. Угу. Просторий одяг. Угу. Широкий і пишний одяг. Угу. Надзвичайно велика сорочка. Угу. Або моє улюблене. Сукня не за розміром, а з надлишком.
3: Дехто з росіянських підприємців креативно почав переписувати старі назви кириличним шрифтом.
4: Ми все-таки живемо в Росії. Навіщо вживати іноземні слова в російській мові? У нас є прекрасні власні слова. Навіть патісьє сюзет. Як це звучить російською мовою?
3: Ну, дуже типова росіянська назва. Але така зміна вивіски не зараховується. Бо кирилицею можна друкувати лише ті слова, які є у болотяних словниках. Для інших треба шукати відповідники на общепонятну.
19: Під собакою.
4: Дошка для катання на хвилях. Кава.
19: Втікач.
4: Зустріч.
19: Європихта.
3: Глибінаріям також доведеться зрусифікувати і назви усіляких там заморських спа-процедур і спортивних тренувань.
20: Бодіскав.
4: Робота з тілом.
20: Проблем зон.
4: Зони, які важко виправити.
20: Степи 20.
21: Хождіння.
4: Складні, витончені кроки.
20: Софт-стріч.
21: Витяжені.
4: М'яке розтягування.
20: Зумба.
21: Пля.
4: Дати лиха за каблуком.
3: Росіянською, до речі, тепер мають бути і назви нових модних житлових комплексів. Тобто більше ніяких Skyline чи Eco Village, Riverside. За непокору русифікації підприємців каратимуть чималим штрафом. Це приблизно $6,300.
22: А ви представляєте, що?
4: Ви уявляєте, що це таке? Зняти вивіску, передрукувати візитівки, переробити сайт і переробити пакування. Ну це просто колосальні збитки. Давайте без ілюзій. Держава закручує гайки. Тренд на російську мову, звісно, це правильно.
3: І поки Russian пропаганда вигадує усілякі фейки-жахачки про так звані мовні патрулі в Україні, на Росії оці самі патрулі вже активно і по-справжньому працюють.
23: Раніше у вас була інформаційна конструкція англійською мовою, і ви її замінили на російську.
24: Дізнавшись про цей закон, ми одразу ж змінили вивіску на російську мову.
3: При цьому деякі кремлівські пропагандисти подають оцю совкову дурість за таке собі оновлення болотяних міст. Ну, яка країна, таке і оновлення.
25: Курск преображається.
4: Курск перетворюється. Англійські вивіски йдуть у минуле. Одна з міських кав'ярень незабаром отримає нову назву – Дружелюбний. А те, що було раніше, тепер уже не має значення. Закон набрав чинності, а отже, попереду зміни.
3: А знаєте, чому почався увесь оцей балаган? Бо на болотах набула чинності нова поправка до закону, увага, про захист росіянської. Так, вам не почулося. Кремлівським держимордам здалося, що росіянській мові, яку Москва століттями нав'язувала усім колонізованим народам, типу щось загрожує.
26: У громадському просторі слід використовувати наш історичний алфавіт – кирилицю, а не мішанину з латиниці та інших символів.
3: От тільки насправді історія росіянської мови – це завжди про асиміляцію і пропаганду. А статус так званої світової мови вона отримала не шляхом розвитку, а завдяки експансії. Ну, до прикладу, на українських землях русифікація пробивала собі шлях, зокрема, Валуївським циркуляром та Емським указом. У другій половині 19 століття ці документи росіянського імперського проєкту забороняли українську усюди – у книжках, на сценах театрів, у навчальних закладах.
0: умом Росії.
26: Росію розум не збагне, загальна мірка не оцінить.
3: А нині наслідки багатовікової русифікації своїх колоній Ерефія використовує як інструмент гібридної війни, виправдовує свою агресію, намагаючись видати її за так званий захист російськомовних. І на тлі усього цього болотіні держиморди верещать, що росіянську типу треба від чогось там захищати. А зміна вивісок – то ж найкраща броня.
1: Звісно, все це
23: звісно, все це сплеск патріотизму. Все це відбувається на тлі війни, яка, звісно, триває вже давно, на тлі зростаючої ізоляції, на тлі посилення уявлення про себе як про оточену фортецю. Ось такий, так би мовити, жест, що демонструє: Росія сама по собі.
3: А на окупованих українських територіях зміна вивісок демонструє посилення росіянського впливу. До прикладу, в окупованому Донецьку зняли вивіску з колись розкішного готелю «Донбас Пелес». Адже за новими болотяними мірками вона більше не скрєпна, а це вже окупований Крим. Ось таке про заміну вивісок на росіянський базікає колаборант, а нині один із кримських гауляйтерів, товариш Цеков.
2: Нашим язиком,
23: нашою мовою, нашим алфавітом визначається суть нашої російської держави, суть нашої душі, нашого характеру.
3: Всю суть нав'язливої русифікації та російської окупації. Ось що насправді означають росіянські написи на території окупованих кримських міст та селищ.
5: Срочний демонтаж.
7: Проводимо терміновий демонтаж. Усуваємо зауваження.
8: Да, у нас є вивіска.
10: Так, у нас є вивіска англійською мовою. Найближчим часом зобов'язуємося її прибрати. Ми ставимося до цього позитивно.
3: Той момент, коли 12 років тому Russian пропаганда істерично лякала всіх автобусами з укронацистами, які нібито мчали у бік Криму. Мовляв, приїдуть і почнуть силоміць насаджувати українську. А тепер оті самі вежливі уже люди під об'єктивами відеокамер вимагають дотримуватися свого кривого мовного закону. Хоча взагалі усе оце зросійщення болотяних вивісок виключно, аби догодити путінському збоченому уявленню про велич. Так вважає російський опозиційний політик Дмитро Гудков.
23: Це прояв абсолютного печерного ідіотизму, щоб догодити Путіну, який нібито захищає російську мову. А насправді це створює величезні проблеми для всього російського бізнесу. Підкреслюю, взагалі всього. Зрозуміло, що бізнес, звичайно, зможе це перетравити, перебудуватися. Але зараз буде величезна кількість штрафів, тому що дуже зручно стригти ці купони з бізнесу.
27: Стріч всі ці купони з бізнесу.
3: І поки бізнес малює нове меню і вивіски, Кремль може звітувати про чергову велику перемогу над здоровим глуздом. Бо коли Ерефія так самозабутньо закривається від цивілізованого світу, то доводиться закривати навіть літери. Для цивілізованого світу – вбивця, для росіян – святий. На болотах вигадали нове збочення. РПЦ тепер сакралізує катів окупантів.
28: В Пскові.
23: У Пскові є дві унікальні ікони із зображенням загиблих псковичів – воїнів-учасників так званої СВО.
3: І це не якісь там збірні образи. На стіни давнього псковського храму почепили ікони із зображенням конкретних портянок, ліквідованих у 2023-му на війні проти України.
28: Це вперше.
23: Це вперше в Росії. І я сподіваюся, що інші візьмуть з цього приклад.
3: Приклад чого? Як релігію перетворити на інструмент кремлівської пропаганди? Ну, бо саме ж для цього старшого лейтенанта товариша Руслана Шейка зробили героєм псковської ікони.
29: Істинний. Справжній патріот. Щирий і добрий, і в мирний час, і в бою. Він завжди звертався до Бога.
3: А сконав окупантом, який добровільно пішов вбивати українців і захоплювати наші землі. То той Шейка був кадровим офіцером, до того ж спадковим. А тепер мамка цього ліквідованого окупанта лє крокодилячі сльози і ліпить з військового злочинця великомученика.
29: Чоловіка. Людина, душа якої була з Богом. З 7 років він співав у церковному хорі, навчався у православній школі регентів.
30: На школі регентів.
3: Спочатку співав, потім доспівався, а потім його й відспівали. Ось вам короткий життєпис цього недохероя. А все тому, що замість ряси окупант Руслан Шейка чомусь обрав болотяний однострій і прийшов на нашу землю зі зброєю. От і за 200-тився десь на Луганщині. А ось ще один російський герой із серії «Хоч ікони пиши» – прапорщик Савченка. Російський окупант та вбивця.
0: На іконі ряд.
29: На іконі пори зображено старшого прапорщика гвардії Миколу Савченка.
0: Ніколая Савченка.
2: У мене важливо.
29: Для мене важливо, що це увіковічення пам'яті.
2: Пам'ять.
3: Та не пам'ять увічнюють ці ікони. Ними на Росії намагаються виправдати не спровоковану агресію проти України. Апогею всього цього мракобісі у тому, що і окупант Шейка, і загарбник Савченко служили у 76-й гвардійській десантно-штурмовій дивізії. І вона воює проти України ще з 2014-го. За даними нашого офісу генпрокурора, саме псковські десантники з 76-ї дивізії розстрілювали цивільних у Бучі у 2022-му. А у грудні 2023-го ці ж окупанти вбили українських військовополонених біля села Роботине у Запорізькій області.
0: Сейчас идет абсурд.
29: Зараз триває обговорення, яких ще героїчно загиблих псковських бійців зобразити на наступних двох іконах.
3: Поки одні глибінарії малюють псевдоікони, інші росіянці готуються зводити каплиці і навіть цілі церкви на честь ліквідованих в Україні окупантів. Ось вам, будь ласка, іконами для сакралізації мілітаризму вже марять у Болотяному Краснодарі. Там на честь 200-х СВОшників націлилися побудувати цілий собор Пресвятої Богородиці.
6: Проєкт передбачає створення меморіальних зон на честь російських солдатів, які загинули, захищаючи вітчизну та православну віру. Особливу увагу приділять оформленню інтер'єру. Підбір ікон відображатиме історичні моменти заступництва Божої Матері у військовій історії.
3: Храмовий комплекс у Краснодарі має бути аж у 70 метрів заввишки. Тамтешній губернатор вже верещить, мовляв, це буде рекорд. Найвищий на Росії собор, присвячений учасникам так званої СВО.
8: Храм, посвячений...
6: Храм, присвячений захисникам вітчизни, має бути величним. Це такий духовний центр і для віруючих, і для захисників вітчизни, де вони зустрічатимуться з молодим поколінням. Я впевнений, що цей храм там буде.
8: Я впевнений, що цей храм там буде.
3: Незважаючи на фанфарство місцевих держиморд, жителі Краснодару ініціативу розкритикували. І рішення про будівництво храму спровокувало найгучніші за останні 4 роки протести.
9: Ми проти забудови! Ми проти забудови! Ми проти забудови! Ми проти забудови!
3: До речі, узгоджувати ось такі мітинги проти будівництва храму СВО краснодарські чиновники відмовлялися 68 разів. І врешті-решт, як на думку, так і на результати громадських слухань, місцеві церкви теж, звісно, начхали.
11: Несмотря на те, що...
6: Незважаючи на те, що абсолютна більшість учасників обговорення висловилася проти забудови, комісія, знехтувавши думкою громадян, виклала все виключно в позитивному тоні та рекомендувала забудувати цю територію.
3: Як підрахував проєкт «Експлейнер» від опозиційного до Кремля медіапроєкту «Можемо об'ясніть», за останні 4 роки на болотах вже встигли нашаманити 6 храмів і 13 каплиць. Нині для сакралізації війни проти України в РФ на стадії будівництва або узгодження ще 11 храмів і 3 каплиці. Ну і звісно, всі храми на болотах на честь російських воєнних злочинців городять за активної підтримки РПЦ і місцевих держиморд. А от каплиці кліпають коштом гробових за ліквідованого портянку. Саме так сталося десь на Оренбургщині.
29: У селі Тоцьке Оренбузької області освятили каплицю, збудовану на згадку про загиблого під час так званої СВО Петра Черкашина та інших земляків. Невеликий храм збудував батько бійця Олексій Черкашин на кошти, отримані як компенсацію за загибель військовослужбовця.
3: У 2014-му отой портянка служив за контрактом і воював серед російських «їх там нєтів» на нашому сході. А за тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну за 200-ся десь на Київщині. А це вже Вологодщина. І тут теж городять зет-капличку.
2: У нас погиб син.
29: У нас син загинув. Ось його могила.
3: Окупант Федька, на могилу якого його мамка тепер водить екскурсії, за 202 роки тому. Проти України портянка воював з 2022-го. Здавалося б, сконання сина мало б відкрити очі батькам його. Де чорне, а де біле. Та де там? Вони і надалі підтримують Путіна і послуговуються скрипною логікою. Мовляв, щоб було менше втрат, війну проти України треба продовжити.
29: Щоб швидше настала перемога, щоб перемогли, щоб хлопці повернулися додому, щоб було менше втрат. Назвали каплицю в честь Георгія Побідоносця.
3: Георгій Побідоносець, Архангел Міхаїл і, типу, святі воїни, полководці московської армії. Саме ці образи РПЦ-шна церква зазвичай шаблонно використовує для оформлення своїх зет-храмів. Це, знову ж таки, дані опозиційного до Кремля проєкту «Експлейнер». До речі, Архангела Михаїла ще часто називають архістратигом, що з грецькою означає головнокомандувач. Співпадіння? Не думаю.
29: У сучасній Росії слово «архістратиг» заграло новими барвами. У молитовниках, які на початку війни роздавали солдатам священники, що приїжджали на фронт, цим терміном називався Путін. Даруй верховному головнокомандувачу Володимиру, мужньому архангелу та боголюбивому правителю російському перемогу.
3: Звісно, що і будівництво Z-храмів, і сакралізація мілітаризму на болотах відбувається за благословення московського патріархату. Ну бо окупанти, які вже 14 років вбивають українців та нищать наші міста, це, мовляв, духовні спадкоємці усіх російських воїнів.
11: Ті, хто
6: брав участь у так званій спеціальній військовій операції, хто поклав своє життя на полях так званої СВО, є духовними спадкоємцями всіх російських воїнів. Тому я вважаю, що храми-пам'ятники героям так званої СВО мають бути.
3: Головний ідеолог Z-православ'я та поклоніння Путіну – сам ватажок РПЦ Кирил. Для цього ФСБівці у рясі кремлівський диктатор вже давно не інакше, як типу православний вождь. І знову ж таки, я це не вигадав. Сам товариш Кирил нещодавно зригнув словами через рот.
6: Ми дожили до того часу, коли главою нашої держави є справжній православний, не за протоколом, а за переконаннями. Православний вождь Володимир Володимирович. Усе це свідчить про те, що сталося Боже диво.
12: Чудо Боже прийшло.
3: Але від Z-ідеології на болотах поплавило не лише православну церкву. До прикладу, у Єкатеринбурзі на честь російських окупантів вже другий рік поспіль городять мечеть.
6: Ми підтримали цю пропозицію назвати комплекс на честь героя. Останніми роками в країні відбувається духовно-моральне відродження. Побудовано тисячі храмів.
13: Построєні тисячі храмів.
3: Та не відродження, а деградація. Виправдання окупації і тотальна сакралізація війни проти України. Ось до чого насправді призводить будівництво культових Z-споруд. А ось вам ще одне чергове дно, яке пробили росіянці у гонитві за сакралізацію війни проти України.
9: Юрта готова.
3: Так, хвору уяву глибінаріїв зригнула буддійським недохрамом у вигляді юрти.
14: І послідовчим пройшла ідея, що знову.
6: Згодом виникла ідея. З командуванням узгодили. Під землею поставили підземний дацан.
15: Наші
6: хлопці приїжджатимуть сюди вахтовим методом, щоб нести службу.
3: А це вже мракобісся, датоване лютим минулого року. Перша так звана мобільна мечеть на базі УАЗу.
15: Хизданій Корана.
6: Коран, молебні килимки, чотки. Незвичайне наповнення для буханки, яка вирушить на фронт. Таких буханок дві. Коли людина потрапляє в такі складні ситуації, звичайно ж, духовна складова виходить на перше місце.
3: Які це такі складні ситуації, коли ти окупант і вторгся зі зброєю на територію суверенної держави? А ось вам ще так званий воєнно-польовий храм, який на так звану СВО поїхав аж з Волгограда. Ну і наостанок, оце так званий бліндажний храм десь на окупованому лівобережжі Херсонщини у 2023-му. Все оце Z-мракобісся вкотре доводить, що будь-яка росіянська церква вже давно не має нічого спільного з вірою. Кирил разом зі своїми посіпаками-рясоносцями перетворили московську церкву на один із державних інститутів у кремлівській воєнній машині.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми – Україна» і з вами Людмила Добровольська. Стрілянина у Ірпіні на Київщині. Просто посеред вулиці місцевий житель відкрив вогонь по перехожих. Постраждалих немає. Особа нападника встановлена, його затримали. Що спричинило такі його дії, встановлюють. Очевидці кажуть, був не від питку, але офіційної інформації щодо цього, як і деталі того, що сталося, поки що немає. На фронті найгарячішим залишається Покровський напрямок. Минулої доби там відбулося 27 боєзіткнень. Ліквідовано 54 окупанти і ще 14 виведені із строю. Поцілили українці і ворожу техніку, автомобільну, спеціальну і артсистеми. Стримують росіян ЗСУ на Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському і Південно-Слобожанському напрямках. На Гуляйпільському було 22 бойові зіткнення. Нові пастки на білоруському кордоні. Наші військові продовжують посилювати захист лінії розмежування на Житомирщині. Облаштовують нові лінії оборони, з'являються вогневі позиції, а відкриті ділянки, де може йти ворожа техніка, мінуються. Піхота відпрацьовує тактику протидії ДРГ. Що чекає московитів, якщо вони наважаться посунути із Білорусі, Володимир Миколайчук розкаже.
5: Захисники проводять зачистку будинку. За легендою, там виявили ворожу ДРГ. Оборонці працюють бойовими патронами, щоб умови були максимально наближені до бойових.
6: Це складно навіть, коли немає противника. Нам треба відпрацьовувати, нам треба держати, тримати постійний темп. Треба дуже пильно дивитись на те, щоб не підстрелити свого побратима, тому що стрільба, вся робота проходить дуже близько один до одного.
5: Серед піхотинців і досвідчені воїни – рекрут з позивним 26 боронив Бахмут та Гуляйполе. Тепер його вміння потрібні для стримування ймовірного наступу з боку Білорусі. Боєць родом з Чернігова і вже бачив, як Білорусь у 22-му дозволила російським військам наступати з їхньої території.
7: Кордон знаходиться ось буквально пару кілометрів. Відпрацьовуємо ліс. Та приграничну зону. Ніхто раніше не думав, що вони підуть. А так трапилось, що вони дали, як то скажуть, своє плече підставили для противника, щоб напасти на нашу Україну. Так що я вважаю, що другий раз це можливо. І це реально.
5: Посилити оборону на північному напрямку доручив Володимир Зеленський, адже про ризик нового вторгнення попередила українська розвідка.
8: Немає натягу.
5: Інженерний підрозділ монтує армовану колючу сітку. Стелять у кілька рядів, щоб перетворити відкриті ділянки на суцільний непрохідний бар'єр.
9: Він коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги, ріже все. І він зупиняється тут, а цей противник не може перейти цю перешкоду.
5: На лінії розмежування активно працює важка техніка, утворюють нові протитанкові рови. Поряд маскують плутанку, малопомітну сітку, яка здатна зупинити бронетехніку.
10: Показали себе дуже сильно ефективні на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, додає просування на нашу сторону. Так же само уповільнює набагато дуже сильно хід живої сили, бо тому що треба її або розкосити, або підірвати.
5: Всі ці пастки створюються для посилення існуючих ліній оборони на кордоні. Поки на території Білорусі немає скупчення сил ворога, кажуть в угруповані сил Захід. Однак захисники готові дати відсіч, як ДРГ, так і піхоті з бронетехнікою. Удар у цьому випадку відбиватимуть загартовані в боях безпілотні підрозділи, які застосовують сухопутні дрони та важкі вампіри. Із Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми – Україна», марафон. Єдині новини.
4: На Росії наші дрони цієї ночі атакували хімзавод «Азот» у Тульській області. На відео очевидців чути вибухи і видно у небі над підприємством заграву. Виробляє він аміачну селітру для вибухівки і метанол для ракетного пального. Ще українські дрони-миротворці уразили залізничну інфраструктуру у Смоленській області. А в Орлі ворожа ППО так активно відбивалася від безпілотників, що поцілила свою ж багатоповерхівку. У тимчасово окупованих САКах у деяких районах зникло світло після прильоту дронів по місцевій ТЕЦ. Палає і підгорає на Росії вже систематично. Потужні фейерверки ефектно підсвітили скасоване напередодні святкування Дня Росії. Традиційний концерт на Червоній площі уперше не відбувся. Які саме об'єкти уразили українці, Олена Гончаренко розкаже.
1: Українська ракета пролітає над містом і влучає точно в ціль у військовий завод. Такого яскравого шоу зі спецефектами тамтешнє населення явно не очікувало.
3: Пожалуйста, розворачивайся.
1: Уражено підприємство ВПК Росії «Прогрес», згодом підтверджують президент та Генштаб ЗСУ. Його раніше вже атакували наші безпілотники, а цього тижня добила ракета. «Прогрес» забезпечує ворожу армію навігаційними системами для шахедів та ракет.
11: У противника багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військово-високотехнологічну продукцію. Підприємство у Чебоксарах виготовляє системи супутникової навігації, без яких точно не літають шахеди, не влучають у ціль каби та реактивні дрони, можуть втрачати точність іскандери і погано орієнтуються орлани. Сергій Безкреснов, Флеш, радник міністра оборони України.
1: Десятки вибухів, велетенська димова завіса і стовпи вогню. Це росіяни спостерігають, як палає нафтопереробний завод Куйбишевський на Самарщині, також далеко від українського кордону. Естафету яскравого шоу переймає Краснодарщина. Українські дрони поцілили в Афіпське НПЗ та один з ключових нафтотерміналів російського півдня – «Тамань-Нафтогаз». Знищили ємності з нафтопродуктами і ударили по позиціях російської ППО. Вибуховим салютом українські дрони вітали з ним Росії далекий Татарстан. Наші пташки одна за одною приземлялися на нафтопереробний комплекс у Нижньокамську. Один з найсучасніших та найважливіших НПЗ Росії. А так, після українських далекобійних санкцій виглядає хімзавод «Нижньокамськ-Нефтехім». Один з найбільших нафтохімічних виробників Європи, де випускають синтетичний каучук для виробництва автомобільних та авіаційних шин для армії. Росіяни розважали себе як могли, рахували кількість вибухів і щедро ділилися цим у мережі.
12: Коротше, 58 разів ударив.
1: Ворожий реп традиційно спрямував один з дронів на багатоповерхівку. Після атаки у місті скасували усі святкові заходи. Порція наших вірних пташок на День Росії завітала й на інший хімзавод. Тольятті каучук критично важливий для виготовлення шин та гуми. А ще підприємство випускає високооктанові домішки до бензину.
13: Слышите звук? До этого вот так я снимал, не успел точнее. Уйди, второй взрыв.
14: Виснажено запасів російської протиповітряної оборони. Дефіцит саме ракет-перехоплювачів. Ми могли бачити те, що росіяни вимушені були використовувати для власних потреб та цілей безпосередньо ті ракети, які були виготовлені за контрактами для іноземних замовників.
1: Москву в сакральний для Путіна День Росії також привітали наші дрони. Через страх перед атакою російській столиці вперше за 23 роки скасували великий концерт на Красній площі з виступами посіпак диктатора. Кремль настільки панічно боїться ударів по Москві, що системи ППО встановлюють просто на дахах багатоповерхівок. Довкола міста стягнули більше 100 позицій протиповітряної оборони, тим самим послабивши захист інших регіонів, а відтак звільнивши коридор для наших далекобійних ракет і дронів. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Фінляндія дозволяє не виходити на роботу у разі дронової загрози. Зарплату працівникам, які не з'явилися на своє робоче місце або полишили його через повітряну тривогу, зберігають. Це стосується і працівників приватного сектору, і державних службовців. І відповідно до змін у безпековій ситуації, фінський уряд обіцяє оновлювати свої рекомендації роботодавцям. Ну, а українці продовжують підтримувати один одного. У переддень Всесвітнього дня донора крові вже четверту донацію провели у Національному академічному драматичному театрі Франка. Цього разу зареєструвалося у 10 раз більше охочих, аніж минулого. Була там і наша Дарина Козар.
12: У великих залах драмтеатру «Франка» незвична мізансцена і декорації. Столи, за якими медики реєструють донорів та вимірюють їм тиск. Далі – ряди кушеток, де вже лежать люди. За командами вони активно стискають руки у кулак, збільшуючи тиск крові. Пані Наталя робить це вперше. Трохи хвилювалася і ретельно готувалась.
15: Виконувала всі рекомендації, які надіслали. Тобто дієта, багато води, харчування відповідне. Звичайно, смажену їжу, молочку, жирне м'ясо, тобто все, як рекомендували.
12: А те, що донацію організувало тут, каже пані Наталя, дуже зручно. Поруч уже досвідчена донор, пані Евеліна. Сюди у театр Франка на здачу крові вона приходить уже втретє.
16: Я працюю в дитячому садочку логопедом, у мене зарплатня не дуже велика. Донатити я не можу багато, так як я би хотіла. А це мій вклад, мій внесок в порятунок людей. Я знаю, що мої сьогоднішні здані 450 мл крові врятують як мінімум два життя.
12: Такі дні колективної здачі крові театр Франка проводить регулярно. Тут і локацію надають, і бонуси для добровольців пропонують. Приміром, можна отримати спеціальні ваучери на такі дефіцитні квитки вистав. А ще тут навіть донорами забезпечують.
17: Працівники різних цехів приходять, монтувальники, вони вже прямо регулярно приходять, кажуть, все, я навіть себе став чи стала краще почувати, і це так якось зріднює.
12: Сьогодні в донорських кріслах і актори театру. А ще саме вони знялись в ролику, який популяризує цю шляхетну справу. Якщо торік у цих стінах здавали кров 34 добровольці, то цьогоріч аж 260 зареєстрованих. Тож довелось залучити одразу дві бригади медиків з Інституту серця та Київського обласного центру служби крові.
18: Коли ми організовуємо виїзні донації за межами центру крові, пропускна здатність за добу – це 50-100 людей. Там 120 – це подвійна бригада виїжджає. А так як в нас зареєстровано більше 260 людей, ми розуміли, що одна бригада не справиться.
12: Окрім незвичної локації, тут все відбувається доволі звично, за чітким медичним алгоритмом. Спершу беруть кров на перевірку.
19: Щоб оцінити, чи може ця людина буде допущена до донації, чи буде його кров використана під час трансфузії. Спілкуюся з донором обов'язково для того, щоб дізнатися, чи є в нього якісь протипоказання до донорства. Якщо є, то, на жаль, ці донори відводяться від донації.
12: Якщо все гаразд, людину відправляють у донорське крісло. З кожного добровольця беруть 450 грамів крові. Це не страшно і не боляче. Володимир робить це вже більше 10 років.
20: Якраз влітку 14-го почав перший раз здавати кров. Я декілька разів їздив на виїзні донації, конкретно для донора, для колег. Спочатку їздив в свій час, це давно, коли в Чорнобилі працював.
12: Далі всі зібрані дози передадуть у лабораторію на перевірку, розділять на компоненти і передадуть на зберігання у медзаклади.
18: Планові донації – це запорука нашого успішного лікування, вчасного отримання донорської крові. І тому ми дуже стараємося, щоб це під час війни особливо донорство стало регулярним, таким системним.
12: Адже дефіцит крові в Україні був завжди, а під час війни – і поготів. Тож усі, хто відчуває бажання стати донором, не стримуйтесь. Адже одна донація може врятувати щонайменше три життя.
17: Тобі потім прийде повідомлення, що твоя кров врятувала життя. Це насправді найважливіша мотивація.
12: Дарина Козир, Роман Гребельник, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 8:00, а зараз слово моїй колезі Вікторії Малосвітній. Побачимось.
21: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
3: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
4: За країну рівних можливостей.
5: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». 14 червня на календарі, 7 година і 17 хвилин на годиннику. Вітаю всіх, хто зараз з нами, і дякую вам, друзі, за довіру. Розпочну із тривог. Наразі вони ширяться на півночі України. Окремі райони Чернівщини, Сумщини та Харківщини. Тут повітряні сили Збройних сил України повідомляють про загрозу ворожих безпілотників. Зокрема, безпілотники на Чернігівщині курсом на Мену, Сосницю з півночі, безпілотники на Суми з півночі, у Шосткинському районі Сумщини, південно-західним курсом. А для Запорізької області та для Дніпропетровщини, це Синельниківський район, існує загроза застосування керованих авіаційних бомб. Тож попрошу зважати на тривоги і перебувати в безпечних місцях до відбою. А у Росії дрони цієї ночі атакували хімзавод «Азот» у Тульській області. На відео очевидців чути вибухи і видно у небі під підприємством заграву від пожежі. Цей завод виробляє аміачну селітру для вибухівки і метанол для ракетного пального. Також в мережі публікують кадри удару по нафтобазі у Ярославлі. Над нею здіймається дим. Ще дрони уразили залізничну інфраструктуру в Смоленській області, а в Орлі ворожа ППО так активно відбивалась від безпілотників, що поцілила свою ж багатоповерхівку. У тимчасово окупованих Саках у деяких районах зникло світло після прильоту дронів по місцевій ТЕЦ. До ефіру долучається Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, я вас вітаю, доброго ранку.
6: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
5: Про що говорить сьогоднішній нічний візит українських дронів, про географію та напрямки ударів на території Росії і тимчасово окупованих територіях?
6: Ну, що коротко, то далі буде, і ми розуміємо, що ця системна робота, вона продовжується, бачите, зараз десь приблизно майже 20 регіонів Російської Федерації, щоденно там є атаки, відбуваються атаки по залізничній інфраструктурі, якщо ми говоримо про логістику, звичайно, у полі зору це хімічні підприємства, тому що це абсолютно вірно, про вибухівку, про артилерійські снаряди, про ракети, про ракетне паливо, і, звичайно, ми говоримо про те, що такі удари продовжують наносити сили оборони по нафтопереробних заводах, нафтосховищах, нафтобазах. І це вже відчули, ну, вже навіть не в 20, а майже у всій Російській Федерації, у всіх російських регіонах, навіть в Іркутську. Дуже далеко, здавалося, від зони бойових дій, але і там є проблеми з бензином і з дизельним пальним. Так що ця системна робота, дійсно, вона продовжується, вона пов'язана напряму з фронтом, на те, щоб знизити інтенсивність бойових дій з боку ворога, його активність і, головне, виснажити ресурс Російської Федерації продовжувати війну проти України. Ну, тобто це примушення до миру, до тих перемовних комунікацій, які мають відбутися. І, звичайно, перш за все, примушення до припинення вогню по лінії бойового зіткнення.
5: Пане Сергію, а наскільки змінилися можливості щодо планування таких складних, далекобійних, багатоцільових операцій? Які тенденції ми тут помічаємо?
6: Ну, власне, креативності українським штабам різних рівнів, як кажуть, не займати. Вони працюють завжди креативно. З 14-го року ми знаємо, що навіть тоді обмежений ресурс дозволяв нам проводити, ну, здавалося, неймовірні військові операції. Тим більше зараз, коли ми говоримо про відповідні спроможності України, власне, це про нашу зброю, українську зброю, перш за все, про наші

0: дрони різної номенклатури, які працюють безпосередньо як від лінії бойового зіткнення, вже бачимо до території Російської Федерації. То, звичайно, ну давайте на прикладі такому. Чонгар всім відомий, логістичний міст, відповідно, у 23-му році тоді Сили оборони нанесли перший удар по Чонгару. Це були ракети іноземного виробництва. Дорого, немає, скажімо так, достатньої кількості на той момент таких ракет, і здавалося б, усе зупинилося. Але на сьогодні ми бачимо, що по тому ж Чонгару, ну, фактично, ледве не кожного дня сплановано відповідні операції, причому та перша проти 7 червня, вона взагалі, ну, не скажу, що спонтанно, але готувалася протягом кількох годин. Тому що є мета, є, відповідно, можливості, і, власне, завдається удар. І що б ворог не робив, ви бачите, сьогодні ми можемо проходити системи протиповітряної оборони. Сьогодні нікого не дивує відстань 1000-1500, навіть до 2000 кілометрів, де українські дрони долітають. Тому це саме про наші технології, про наш промислово-оборонний стрибок під час цієї війни. І, звичайно, це дає можливість говорити нам сьогодні з вами про те, що Україна переважає технологічно сьогодні Російську Федерацію. Масштабування відповідних процесів теж відбувається. Звичайно, хочеться швидше, але... Знову таки, ми говоримо сьогодні про те, що в нас змінилися підходи і у нашому партнерстві з союзниками. Подивіться, сьогодні дуже багато союзників хочуть з Україною спільного виробництва, хочуть з Україною, відповідно, нових технологій. Ну, власне, і безпекових якихось моментів теж достатньо, тому що у нас вчаться, як треба воювати.
1: Нова хвиля мобілізації чекає на Росію, адже країна-агресорка вже наближається до межі своїх можливостей. Про це повідомляє Київ Індепендент із посиланням на західних аналітиків. За їхніми словами, темпи підписання контрактів у Росії впали до найнижчого рівня за останні 3 роки. Водночас втрати армії зростають і вже перевищують кількість новобранців. Аналітики переконані, що Кремль може повернутися до питання нової мобілізації, утім найближчим часом її оголошують мало ймовірне через ризик невдоволення в російському суспільстві. Чисельність армії збільшили в країні-агресорці. Відповідний указ підписав російський правитель Владимир Путін. Тепер окупантів офіційно стане більше на понад 7 тисяч осіб. Загальна ж кількість людей в російській армії становить майже 2,5 мільйони. Нагадаю, раніше Путін заявляв, що у війні проти України беруть участь понад 700 тисяч людей. Пане Брачук, оце указ про збільшення чисельності російських військ, чи можна це вже розглядати як оцю тенденцію нарощування російської армії без оголошення нової хвилі мобілізації, яку Путін, більшість експертів погоджується, що вимушений таки буде оголосити, зокрема, після осені, коли у Росії пройдуть вибори?
0: Ну, тобто, таким чином Путін буде все глибше заходити в ту пастку, яку він сам фактично собі і створив, перш за все, цією російською агресією проти України. Але про це збільшення на 7 тисяч осіб так званої російської армії. На сьогодні Росія планує і вже почала, відповідно, там робити певні дії щодо формування нових дивізій, нових військових організмів іншого рангу. І для цього потрібні офіцери, потрібні управлінські ланки. Перш за все, мова йде про це. Тобто це про формування відповідних штабів, формування відповідних управлінських ланок, які мають виконати завдання сформувати нові підрозділи, нові об'єднання, з'єднання, перш за все, звичайно, з огляду на російсько-українську війну. Тепер, що стосується відповідно мобілізації, я вже сказав про те, що це може стати пасткою для Путіна, перш за все в тому, що невдоволення російською владою і, ну, навіть якась певна втомленість, я не знаю, коли вони, правда, встигли втомитися, але тим не менше, від війни у російського так званого суспільства, але саме ті удари, про які ми сьогодні з вами вже говорили, по території Російської Федерації, вони почали викликати питання у російського суспільства, а що далі? А далі нічого не видно. Звичайно, є формати і форми прихованої мобілізації, які Російська Федерація демонструє протягом усієї війни. Ну, з такого, що останнє, відповідно, це там списання боргів, і чи інші категорії населення. Що у підсумку? У підсумку набрали там приблизно 70 тисяч контрактників протягом ось цього часу. 70 тисяч. Давайте подивимося лише зведення Генерального штабу, наприклад, нинішньої доби. 1440 росіян залишаються тут, в Україні, причому неживими, здоровими. То, власне, про що це говорить? Про те, що проблеми наростають, проблем стає більше. Якщо навіть Путін піде на цю повну мобілізацію, я думаю, що ми станемо свідками, по-перше, інтенсивності, більшої інтенсивності наших ударів по території Російської Федерації. Подивіться, сьогодні це мова йде не лише там про об'єкти військово-промислового комплексу щодо тимчасово окупованих територій, це по російських так званих полігонах, по місцях скупчення особового складу, ну а власне навчити цих людей, яких вони намагатимуться мобілізувати. Ми ж прекрасно розуміємо, що це величезні витрати бюджету, підготовка буде мінімальна, ну, власне, це знову-таки про гарматне м'ясо. Тому я думаю, що Україна сьогодні, відповідні наші військово-політичні керівники, відповідні штаби, про які я постійно кажу, оці питання моделюються, вони відпрацьовуються, і наша держава, звичайно, планує протидію таким проявам російської агресії, повної мобілізації.
1: Пане Сергію, вдячна, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Прачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Дональду Трампу сьогодні 80. Святкує він із бальними залами і трибунами для боїв із єдиноборств. Галявину біля Білого дому перетворили на велетенську спортивну арену на 4 тисячі місць. Масштаби свята та встановлення клітки для боїв вже викликали неабияке обговорення у суспільстві, ставши предметом як захоплення, так і гострої критики. Раніше американський суд дав дозвіл на проведення боїв у клітці біля Білого дому з нагоди 18-річчя президента Дональда Трампа, відхиливши клопотання противників цього заходу. Подарунок на ювілей готує для Трампа канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Йдеться про рукописний лист з нагоди 80-річчя американського президента. До Білого дому його доставить кур'єр. Сам подарунок Мерц планує особисто вручити Трампу на саміті G7 у Франції. Правда, що сам це буде, поки невідомо. За даними Шпігель, Мерц і раніше дарував очільнику Білого дому різні символічні речі, зокрема копію документів про його сім'ю та історичні договори між Штатами і Європою. Очікується, що лідери також можуть провести окрему зустріч на полях саміту. Володимир Зеленський та Дональд Трамп можуть зустрітися у кулуарах саміту Великої сімки у Франції. Зустріч лідерів країн G7 пройде з 15 по 17 червня у місті Евіан-Ле-Бен. Американський президент прибуде туди в понеділок для перемовин із Еммануелем Макроном, а вже 16 червня візьме участь у робочій сесії, куди запрошений і президент України. В адміністрації Трампа зазначають, що окремої офіційної двосторонньої зустрічі чи наразі не заплановано, проте лідери точно перетнуться на полях саміту. Головним пріоритетом Вашингтона чиновники називають якнайшвидше завершення війни. Додам, що днями президент Франції Еммануель Макрон особисто запросив Володимира Зеленського та лідерів країн Близького Сходу на саміт G7. Головними темами зустрічі стануть ситуація на Близькому Сході, можливе закриття Ормузької протоки та його вплив на світову економіку. Також учасники обговорять підтримку України у війні з Росією. За словами Макрона, участь Зеленського важлива для відновлення єдиної позиції країн Великої Сімки щодо допомоги Києву. І червень та липень мають бути результативними для України та всієї Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський у традиційному зверненні до українців. За його словами, попереду багато зустрічей. Йдеться, зокрема, про саміти групи Семи, Євроради, а також НАТО. І на всіх цих заходах Україна акцентуватиме на темі справедливого завершення війни.
2: Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути непустими. Ми наповнюємо їх змістом, очікуємо змісту від партнерів. Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі «Drone Deals», нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності.
1: Дмитро Олевось, експерт-міжнародник, зараз на зв'язку зі студією. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго ранку.
3: Вітаю, доброго ранку.
1: Отже, саміт Великої Сімки, видання Bloomberg зазначає, що європейські лідери хочуть використати цей саміт для того, щоб переконати американського президента активніше долучитися до мирного процесу. Які аргументи, на вашу думку, можуть стати найбільш переконливими від європейців до американського лідера?
3: Ну, гадаю, що це абсолютно реальна мета. Ми бачили, як європейські лідери можуть коригувати американську точку зору Трампа безпосередньо. Наприклад, як вересня, здається, минулого року, коли був візит президента України Зеленського до Сполучених Штатів. Цей візит був разом з візитами лідерів кількох європейських країн, Європейського Союзу та НАТО, і тоді певна корекція американських поглядів і дій відбулася. Тобто, так, згодом це вийшло потім ще, і, бо оскільки Росія все рівно продовжує тиснути, і були потім вже і 28 пунктів. Але насправді це можливо. І аргументація також, вона є. Дональда Трампа, його, якщо йому говорити про те, що все відбувається так, як він вигадав, як за його сценарієм, то його це дуже тішить і це спрацьовує. Зараз європейці можуть абсолютно логічно говорити про те, що, дивись, для того, щоб можна було розширити тиск на Росію для завершення війни, або просто для завершення війни, необхідна наша участь у переговорному процесі. І це ж саме те, що чого ти хотів, що Європа сама опікується своєю безпекою, що Європа більше опікується Україною. І ця аргументація наразі, коли Трамп все ж таки має незручності на Близькому Сході, коли йому ще одна проблема не потрібна, воно може спрацювати. При цьому, знову ж таки, ніхто не говорить про те, що Сполучених Штатів там не повинно бути. Там йдеться про те, що але ви залишаєтесь контролером цього процесу. І головне ваше завдання – переконати Росію погодитись на це, на реалізацію ось цього вашого плану, який ми вам і пропонуємо. Тому я думаю, що аргументація є, наскільки потім реалізація з боку США в плані тиску на Російську Федерацію може відбуватися, це вже дещо інше питання.
1: Успіхи Збройних сил України на полі бою, наші активні і результативні далекобійні удари в глибині території Російської Федерації, дефіцит палива на території країни-агресорки. Як це може вплинути і чи впливає на думку американського президента?
3: Гадаю, що у американського президента, як ми вже бачили, у нього є сталі погляди щодо Росії, що це велика країна, з якою треба домовлятися. Але певна корекція, виходячи з реальності, також відбувається. Те, що Україна робить в плані цього перерахованого, цих, в тому числі, до речі, ударів і на велику глибину, що могла американська, саме трампівська делегація спостерігати на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де головні події, де відбувалась пожежа після українських ударів на нафтових об'єктах. Це теж працює. Тим набагато більше важить, що це працює на оточення Трампа. Тому так, це один із тих чинників, який принаймні на який час воно допомагає коригувати ось ці ставлення до Російської Федерації, тим більше, що Російська Федерація не відрізняється обов'язковістю у виконанні своїх обіцянок, в тому числі щодо Трампа. Хоча вони працюють в плані тому, щоб це перевести в розмови і угоди про взаємовигідну співпрацю. От не дарма тут виринає знову Дмитрій. Але так, це саме так. Саме те, що Україна Україна тримається і діє, воно це головний аргумент, те, що підтримує європейців в цій дискусії.
1: Американський президент Дональд Трамп візьме участь у вечері з лідером Франції Еммануелем Макроном. Вона відбудеться у Версальському палаці після саміту країн групи семи. Про це повідомляє політико з посиланням на джерело в Білому домі. За словами журналістів, Макрон запросив Трампа на вечерю, бо прагне зберегти конструктивний діалог зі Штатами. Пане Левосе, наскільки важливою в глобальній політиці є оця неформальна дипломатія, вечері, особисті контакти, листи в подарунок порівняно із самими самітами?
3: Насправді це те, що завжди відбувається, але в контексті нинішньої політики, саме через фігуру Трампа, ось цей символізм, він набуває особливого значення. І тут, оскільки воно демонструє особливу таку особисту прихильність безпосередньо до нього, тому так, це той елемент, без якого не обійтися, але, знаєте, в мене склалося враження, що все ж таки дещо спокійніше стали ось ця дипломація особиста щодо Трампа, щодо необхідності його в чомусь переконувати, і порівняно з тим, як це було раніше, бо все ж таки реальність теж дається в знаки, і ми бачимо, що будемо, що так буде і далі, з огляду на те, як яка корекція буде відбуватися на планах Трампа. Ну, от як ми бачимо по Близькому Сходу, це, наприклад.
1: Пане Левосю, Україна вкрай потребує захисту від російської балістики, і не секрет, що таких ракет у нас небагато, і вони є, але вони є у Сполучених Штатах Америки. Ми хочемо їх купити, ми можемо їх купити, але внаслідок війни на Близькому Сході створився так званий дефіцит цих засобів. На вашу думку, чи зможе і чи всі Макрон, європейські лідери, наш президент, якщо зустріч таки відбудеться на полях саміту Великої Сімки, переконати Трампа продати нам ці ракети?
3: Що це задача така достатньо складна, бо ось ця аргументація, що США це набагато потрібніше, для нього, для Трампа завжди важитиме більше. Да? Хоча, насправді, для мене тут не є це так би мовити, однозначною оцінкою, що настільки суворий дефіцит склався. Да? Бо, звісно, тут треба питати експертів щодо цієї теми. І дефіцит він дійсно є, але гадаю, що не настільки він великий, і знову ж таки є аргументація щодо вироблення цих ракет в Європі, тому думаю, що так, це вийде, бо це один із тих елементів, яким Трамп може продемонструвати свою владу і свою впливовість, в тому числі десь і послабити Російську Федерацію в плані їх вимог, що теж насправді для США, для оточення Трампа може бути важливим.
1: Пане Дмитре, вдячна вам. Дмитро Левусь, експерт-міжнародник, був на прямому зв'язку зі студією. Далі трохи поговоримо про економіку, зокрема, економіку Російської Федерації. Росія встановила новий рекорд воєнних витрат. За перший квартал цього року Кремль витратив на армію вже понад 83 мільярди доларів. Про це повідомили у Німецькому інституті проблем міжнародної безпеки. За словами одного з експертів, майже кожен другий рубль федерального бюджету нині спрямовується на військові потреби країни-агресорки. Витрати на війну вже перевищили фінансування вищої освіти та бюджети більшості російських регіонів, а до кінця року видатки можуть зрости ще більше. Реальні економічні показники росіян озвучила українська зовнішня розвідка. Зокрема, в країні-агресорці зростають проблеми з боргами. За даними розвідників, обсяг прострочених платежів між компаніями вже перевищив 117 мільярдів доларів. Найскладніша ситуація у видобувній промисловості, торгівлі та виробництві. Підприємства дедалі частіше замінюють банківські кредити взаємними боргами, що лише відкладає фінансові проблеми. Та й загалом така тенденція підвищує ризики банкрутств насамперед для малого та середнього бізнесу. Богдан Старощук, економіст, зараз на зв'язку зі студією. Пане Богдане, доброго вам ранку.
4: Доброго ранку, слава Україні.
1: Героям слава. Отже, майже 46% федерального бюджету Росії тепер іде на війну. І якщо військові витрати сягнули вже більше 12% ВВП замість запланованих 6, наскільки небезпечною ця ситуація вже є для російської економіки?
4: По-перше, слід зрозуміти, що по факту ми маємо справу з чим? Ми маємо справу, не знаю, наскільки це свідомо так будувалося, але ми маємо справу з рухом в напрямку реалізації стратегії. Якої стратегії? Дуже багато говорилося, що Росія, зокрема Путін, війну свідомо не припинить. Тобто він буде воювати до останньої можливості, і він припинить воювати тільки тоді, коли це стане робити неможливо. І багато підкреслилося про те, що ми не можемо так зробити, щоб це було робити неможливо. Чому? Тому що їм не жаль своїх людей, тому що вони будуть гнати сотні тисяч в місні штурми, тому що в них є величезні запаси накопичених боєприпасів. І це правда. Але ми почали розвиватися просто іншим шляхом. Яким чином? Ми почали блокувати їхні можливості вести війну через логістичний напрям. Блокувати можливості доставляти цю робочу силу до лінії фронту. Блокувати можливості доставляти боєприпаси. Зменшувати можливості створення пального, як одного з ключових ресурсів. І це, звичайно, дуже суттєво підняло витрати бюджету. Тут слід зазначити, що ця частка і ця сума в значній мірі залежить від способу підрахунку. Наприклад, чи враховуються тут витрати на виробництво продуктів харчування, на виробництво одягу і так далі, теж для військових потреб. Тому що, як правило, вони не враховуються. Це раз. Друге, якщо говорити прямо, то формально цілком можливо ці витрати були б ще більшими, тому що є дуже багато статей закупівлі, які є об'єктивно необхідними для російської армії, і вони їх не можуть здійснювати по тій причині, що цих товарів немає на внутрішньому ринку, чи немає можливості їх доставити у потрібне місце. Тобто це є чіткий рух в напрямку реалізації стратегії унеможливлення ведення війни супернику. Власне, те, про що говорилося з самого початку. Але тоді малося на увазі унеможливлення – це повна перемога на фронті. Зараз унеможливлення через унеможливлення забезпечення армії.
1: Пане Богдане, американський президент Дональд Трамп, він анонсував підписання мирної угоди із Іраном уже у неділю, тобто сьогодні ми бачимо, що нафта вже почала дешевшати, зокрема і українські автомобілісти це на собі відчули, звісно, не так, як хотілося б, але вже рух цінників вниз є. Наскільки критичним для Кремля стане саме падіння нафтових доходів, падіння вартості нафти на фоні того, що відбувається і наших далекобійних ударів, зокрема?
4: Гарне запитання, але тут слід зрозуміти, що на сьогоднішній день, коли ми говоримо про ці всі фактори, жоден з них не є абсолютно критичним. Тобто ці фактори діють у сукупності. Стосовно пального, в Росії там склалася взагалі цікава ситуація. Внаслідок санкцій, внаслідок зростання, різкого зростання витрат на утримання тіньового флоту, в них експорт сирої нафти, як такий, він приносить дуже мізерні доходи. Ну, через там зменшення ціни і так далі. Але вони в цих умовах, навіть не зважаючи на те, що вибита частина терміналів, зокрема під Пітером, вони змушені все одно нарощувати експорт сирої нафти по двох причинах. По-перше, вони не мають де її переробляти, ну, тому що вибиті виробничі потужності. По-друге, вони не хочуть блокувати, консервувати родовище, бо це дуже дорого обходиться. І дуже дорого обходиться потім розконсервація. І є такі родовища, які, якщо вже законсервувати, у них є такі родовища, які вже і не розконсервують. Якщо в Ормузькій протоці буде досягнуто мир і ціна нафти впаде, тут вплив на ситуацію на полі бою в Україні буде дуже важливим навіть не тільки і не стільки через ціну нафти, як в тому плані, що увага світу знову сконцентрується все-таки на цій війні і не буде відволікатися на ту війну. Хоча, якщо сказати чесно, судячи з того, що відбувалося до сих пір, я бачу, що ключову роль в досягненні угоди все-таки, як би, можливо, це дивно для декого не звучало, відіграють не Сполучені Штати, а відіграє позиція Ірану. Позиція Ірану є подібною до позиції Росії. Ми будемо воювати до останньої можливості воювати. Якщо ця можливість буде зводитися тільки до нанесення ударів по протоці, ми все одно це будемо робити. Я на даний час не бачу радикальних змін в стані іранському в плані того, щоб вони були неминуче готові піти на замирення, якщо чесно. На жаль, але це.
1: Пане Богдане, вдячна вам за ваші коментарі. Богдан Старощук, економіст, був на зв'язку. Далі поговоримо про ситуацію на фронті. 179 бойових зіткнень відбулося там минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Лиманському напрямку. Ворог намагався наступати поблизу Дробишевого, Лимана, Торського та Озерного. Українські оборонці відбили 11 російських атак. І з нами на зв'язку Микита на позивний БІТ. Офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс». Микито, вітаю вас. Доброго ранку.
5: Вітаю. Слава Україні.
1: Героям слава. Наші глядачі на своїх екранах вже побачили номер карти, QR-код, збір, жовто-блакитну традиційну смужку зі збором. Розкажіть, будь ласка, детальніше, на які саме потреби ви збираєте?
5: Це збір саме на комплектуючі до дронів, адже деякі запчастини потрібно встановлювати, скажімо так, самостійно, у випадку, якщо дрон потрібно відремонтувати або підвищити його боєздатність. Саме в цьому наразі є дуже велика потреба, тому саме і відкрили цей збір.
1: Микита, а можете нам детальніше розповісти, що це за комплектуючі, якщо, звісно, не секрет, які саме деталі можуть покращити роботу дрона?
5: Якщо в загальному, не вдаючись до подробиць, то це випадки, коли дрон підлягає ремонту і може продовжити виконання, скажімо так, бойових завдань, замінюються пошкоджені деталі. У випадках, коли це якесь покращення самого дрону, ну, до прикладу, якщо так загально, то який-небудь підсилювач зв'язку, тобто в цьому плані.
1: Друзі, отже, ви все почули. Дрони на фронті треба, дрони ремонтуються, вони вдосконалюються, вони летять за лінію бойового зіткнення і знищують противника, його техніку, його наступальні спроможності. Дронів у хлопців має бути більше, вони постійно мають бути в строю, тому наше з вами головне завдання – це забезпечити. Кожен з нас може долучитися, як вам зручніше, комусь можливо, номер карти, комусь через QR-код, але, будь ласка, долучайтеся. Це важливо, коли кожен з нас по 20, 30, можливо, 50, хтось, можливо, і не більше розщедриться, але це наша загальна підтримка, це увага до тих, хто нас захищає. Тож, долучайтеся, друзі, поки ми поговоримо про оперативну обстановку Мики, то Лиманський напрямок, наразі ви там тримаєте оборону. Яка там зараз ситуація? Чи зберігає противник високу активність?
5: Можу сказати, що ситуація наразі є напруженою, але сили оборони цілком її контролюють. Противник не змінює своєї тактики, користується ландшафтом, користується рослинністю, намагається просочитись в наші порядки малими піхотними групами. Пілоти нашого підрозділу виконують свої безпосередні завдання, свої обов'язки, виявляють ворога та знищують його.
1: Плюс 10 тисяч гривень вже є до вашого збору від наших глядачів. Мета – 1 000 000 гривень. Наразі зібрано трошки більше, ніж 121 тисяча. Друзі, хай вас не лякає така амбітна мета, тому що дронів багато, відповідно, запчастин треба достатньо до них. Вони постійно оновлюються, це такий постійний процес. І, як говорять, все це має бути у хлопців для того, щоб активно все підключити, перезавантажити і відправити дрон нищити противника. Микито, якщо говорити про тактику противника і, зокрема, про дронові атаки, чи змінюється вона?
5: Противник підлаштовується під погоду, під зміни в ландшафті, та ж сама рослинність. Намагається завдавати ударів по нашій логістиці, дуже активно використовує так звані молнії, якими завдає ударів не тільки по тактичній інфраструктурі, а й по цивільній. Ті самі БПЛА типу Шахет або Гербера дуже сильно завдають шкоди як нашим цивільним громадянам, так і безпосередньо військовим.
1: Кілзона, чи змінилася вона протягом останнього часу?
5: Звичайно, вона змінюється. Насамперед, через те, що противника стає важче помітити, пересуваються в основному посадками лісистою місцевістю, намагаються, скажімо так, приховати свої дії та маневри. Але є, скажімо так, моменти, в яких вони сховатися не можуть. Їх виявляють і, відповідно, завдають вогневого ураження.
1: 25 тисяч, навіть 30 вже є за час нашої розмови до нашого збору в плюс на потреби Фенікса, на комплектуючі для дронів. Друзі, дякую за вашу таку ранкову активність. Ви робите надзвичайно велику справу, потрібну, корисну для наших захисників, тому що ці самі дрони, вони не лише нищать противника, вони і захищають наші позиції. Вони атакують російських окупантів, які наступають на наші позиції. Це все життя наших захисників, і ви долучаєтеся до їхнього захисту. Тому, будь ласка, продовжуйте, не зупиняйтеся, і максимально треба швидко нам розігнати цей збір, щоб хлопці змогли купити все, що необхідно, от вже після нашої розмови. Микито, про дрони на оптоволокні, зокрема, хочу поговорити, наскільки серйозною залишається ця проблема на лінії бойового зіткнення?
5: На даний час це один із основних засобів, якими противник завдає ураження по силам оборони. Використовують так званих ждунів на логістичних шляхах. Так само використовують FPV-дрони на оптоволокні у вільному полюванні для того, щоб щось знайти, уразити якесь укриття сил оборони, знайти якусь заховану техніку в лісосмузі. Тобто на даний час це є основним їх вогневим засобом і основною проблемою для нас.
1: Нічна війна, зокрема, дронова, чи змінилася вона, як саме?
5: На даний період часу нічна війна зазнала змін насамперед через тривалість темної пори доби. Відповідно, тяжкі бомбери вже не таку кількість вильотів мають в нічний час. Так само противник користується тим, що в день все дуже нагрівається, все дуже тепле і їх важче виявити. Тому вночі як такої активності противника не спостерігається.
1: Наскільки поширена практика у противника дистанційного мінування? Як цьому протидіяти?
5: Звісно, таку практику наш противник застосовує. Дуже активно намагаємося їй протидіяти, виявляти якісь самопальні міни, які вони скидують на дороги, якими ми користуємося для логістики. Намагаємося якнайшвидше виявити дані випадки і знищити.
1: Микито, 50 тисяч гривень зібрали наші глядачі за ці 10 хвилин, поки ми з вами спілкувалися. Вдячні кожному і кожній, друзі, за вашу небайдужість, за ваші донати. Це дійсно потрібна, важлива справа для наших захисників, для нас самих. Микита, позивний БІТ, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс», був на прямому зв'язку зі студією, а далі новини з Людмилою Добровольською.
6: За країну, яка шанує ветеранів.
7: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Цієї ночі знов лунали вибухи у Миколаєві. Місто вже третій день поспіль під ударами ворожих шахедів. Московити атакують транспортну і енергетичну інфраструктуру. За даними обласної військової адміністрації, цього разу минулося без постраждалих. І майже 20 разів протягом ночі росіяни атакували Дніпропетровщину, гатили безпілотниками, артилерією і авіабомбами. У Синельниківському районі унаслідок атаки палало фермерське господарство, пошкоджені адмінбудівлі, приватні і багатоквартирні будинки. У Нікополі під ударом був цивільний сектор і підприємство, а у Криворізькому районі московити розтрощили магазин. За даними повітряного командування «Схід», над регіоном вдалося знешкодити 12 ворожих дронів. Майже 1500 окупантів ліквідували і вивели із строю ЗСУ минулої доби. 68 із них на Покровському напрямку, який залишається найгарячішим. Поцілили українці і ворожу техніку, автомобільну, спеціальну і артсистеми. Стримуємо росіян на Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському і Південно-Слобожанському напрямках. На Гуляйпільському було 22 бойові зіткнення. Героїню нашого наступного матеріалу із її рідного Запоріжжя вигнала війна. Тепер вже на Вінниччині вона не тільки мріє, щоб село Потоки, яке стало її новим домом, було осередком зеленого туризму, але і працює над цим, каже Вікторія Гетьман.
4: Тут є молочай, тут є берізка. Це, наприклад, кола-плант. Вона пахне кока-колою.
5: Те, що інші без вагань виполюють на городі, Наталя Пушкарьова вирощує та збирає. Каже, має дещо нестандартний підхід до рослин. І якщо для когось це бур'яни, то для неї кожна рослина – цінна знахідка.
4: Насправді це самі витриваліші, самі здорові, самі адаптовані до місцевості рослини.
5: Садівництво – справа її життя. У рідному Запоріжжі Наталя багато років працювала з рослинами та розвивала екосадибу. Та повномасштабна війна змусила залишити рідний дім та почати все спочатку.
4: Було складно вже, тому що тоді всі дуже перелякалися. Прифронтове місто, всі взагалі не розуміли, що буде відбуватися, чи будуть нас бомбити, чи не будуть. Ну, що зараз у Запоріжжі твориться, ми вже розуміємо.
5: Новий дім Пушкарьови знайшли у селі Потоки на Вінниччині. Тут Наталя знову взялась за улюблену справу. Облаштувала теплиці, вирощує розсаду та створила школу садівництва для жінок. Переважно навчає онлайн.
4: Тут можна побачити і природу, і саджанці я тут часто виставляю. Ще є група по створенню розсадника.
5: Під час навчання Наталя ділиться власними перевіреними методами догляду за рослинами.
4: Це свіжосковшена трава. Це все між рослинами складається, щоб людина могла після роботи прийти і простими способами займатися рослинами. Це буквально в стаканчиках з-під сметани вирощувати собі саджанці, якщо вже так, або в овочевих ящиках.
5: У своїй школі садівництва навчає і як перетворювати хобі на заробіток.
6: Наталя навчила мене вирощувати рослини з допомогою біопрепаратів. Мені це дуже сподобалось, я бачу результат. Навчила мене любити рослини, відчувати їх.
5: Тепер Наталя мріє відкрити екосадибу, засіяти лавандове поле та навіть створити власну лінійку гострих соусів. Усе це, каже, має працювати на розвиток потоків, аби привернути увагу туристів.
4: Село зараз дуже важливе місце.
7: як ментального, так і фізичного, і, мабуть, такого, знаєте, духовного все ж таки відпочинку. Це наше коріння. Ми маємо села берегти по максимуму. Село – це воля.
5: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Показати взагалі.
3: Завершити війну достойно і з гарантіями безпеки. Про це президент говоритиме із партнерами під час зустрічей у різних форматах. На червень і липень заплановано одразу кілька самітів. G7 у Франції, Євроради і НАТО, який відбудеться у Анкарі.
8: Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі «Drone Deals», нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності. Ми доводимо, що українська далекобійність має вирішальне значення зараз у мідлстрайках на всю глибину тимчасово окупованої території і в діпстрайках проти російських нафтових об'єктів та воєнних підприємств.
3: Уже завтра у французькому місті Ев'єн-Лебен стартує саміт G7. Питання про Україну мають обговорювати уже на першому робочому засіданні, у якому візьме участь Володимир Зеленський. Європейці зацікавлені у тому, щоб Велика Сімка виступила на підтримку Києва із єдиною заявою.
9: Лідерів Великої Сімки цього разу прийматиме французький курорт Ев'єн на березі Женевського озера. Околиці міста ще з четверга патрулюють 8 тисяч жандармів. І до понеділка безпеку посилять ще більше. Бо туди прибудуть 7 лідерів провідних держав світу та керівництво ЄС. І президент України, якого особисто запросив Еммануель Макрон. Одна із ключових тем зустрічі – досягнення миру в Україні. В той час, як переговори за посередництва США зайшли у глухий кут, Європа готова надати їм нового імпульсу.
10: Ми проведемо дискусію щодо України з президентом Зеленським. І це дуже важливо для нас. Тому що нам потрібно відновити зближення в межах G7 на підтримку України. Щодо різних аспектів війни, у тому числі як підтримку переговорів, так і довгострокову підтримку.
9: Позиція України послідовна. Жодних територіальних поступок, жодного скасування антиросійських санкцій і негайне припинення вогню. Досягнення сталого миру із юридично зафіксованими гарантіями безпеки. У Парижі позицію Києва повністю поділяють, як і більшість членів Великої Сімки – Великобританія, Канада, Німеччина, Італія та Японія. Щодо Сполучених Штатів, то вони зараз зосереджені на Близькому Сході.
11: Президент України використовує кожну нагоду для того, щоб спробувати досягти завершення війни. Ми ж бачимо, що, на жаль, Сполучені Штати, які протягом там понад року були лідерами мирного процесу, там дипломатичних зусиль, зайняті Іраном. Не можемо ми чекати в черзі.
9: Чи зустрінуться на саміті президенти України і США, говорити зарано. Але принаймні свою присутність в Ев'єні Дональд Трамп підтвердив. За інформацією нашого МЗС, графіки лідерів не узгоджені. Однак українська сторона поінформувала – завжди готова до контактів із американськими партнерами. Президент США на саміті Великої Сімки шукатиме вихід із війни з Іраном. Але тут проривних рішень не очікується. Трамп розчарований європейськими союзниками, які, на його думку, підвели Штати.
12: Лідери ЄС майбутній саміт розглядають як шанс переконати американського очільника знову привернути увагу до питання завершення війни в Україні. Зараз і Європа готова долучитися до переговорів, посилюючи санкції, зокрема готуючи 21-й пакет антиросійських обмежень і збільшуючи військову підтримку України.
9: Зараз перевага на полі бою саме за Україною. Наші безпілотники атакують військову та економічну інфраструктуру на російській території, а весняний наступ Росармії на фронті провалився. І це посилює наші позиції на переговорах із партнерами Великої Сімки, із якими наш президент буде домовлятися ще й про посилення системи ППО і протидії російським ППЛА і балістиці. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», Марафон «Єдині новини».
3: Фінляндія дозволяє не виходити на роботу у разі дронової загрози. Зарплату працівникам, які не з'явилися на своє робоче місце або полишили його через повітряну тривогу, зберігають. Це стосується і працівників приватного сектору, і державних службовців. І відповідно до змін у безпековій ситуації, фінський уряд обіцяє оновлювати свої рекомендації роботодавцям. Ну а в Ірані через можливе підписання із Сполученими Штатами мирної угоди почалися протести. У Тегерані та інших містах люди звинувачують владу. Мовляв, та торгує суверенітетом країни за спиною народу. Раніше Дональд Трамп заявляв, що Америка та Іран можуть укласти угоду уже сьогодні. А влада Пакистану, яка є посередником у переговорах, каже, підписання відбудеться у віртуальному форматі і передбачатиме відкриття Ормузької протоки, початок переговорів щодо ядерної програми Ірану і продовження перемир'я ще на 60 днів. Водночас іранська сторона ці заяви фактично спростовує і заперечує можливість підписання документа у неділю. Дональду Трампу сьогодні 80. І святкує він по-трампівськи. Галявину біля Білого дому перетворили на велетенську спортивну арену на 4 тисячі місць для боїв із змішаних єдиноборств. Масштаби свята і встановлення клітки для боїв збурили суспільство, ставши предметом як захоплення, так і гострої критики. Будь-які припущення про проблеми із здоров'ям Дональда Трампа Білий дім відкидає і оприлюднює результати його щорічного медичного обстеження. Відомо, що канцлер Німеччини привітає Трампа рукописним листом, який доставлять до Білого дому спецпосланцем. А подарунок Мерц вручатиме особисто під час саміту G7. А у Києві на свою літню локацію переїхав крокодил Кубик із київського зоопарку. Біля його вольєра із власною водоймою, іграшками, і лежаком, і з обігрівом – ажіотаж. І його історія вражає – від утримання у квартирній ванні до статусу суперзірки, яку малюють з натури. Поїхала знайомитися з Кубиком і наша Вікторія Дмитренко.
13: Літній сезон стартував попри дощову погоду. І поки одні планують свої відпустки, інші вже заселилися у свою заміську резиденцію. Знайомтесь, крокодил Кубик. Він – місцева зірка столичного зоопарку. Саме він першим переїжджає на літню локацію біля Пеліканячого озера.
14: Попри дощ та погодні примхи, біля цього вольєра – незмінний аншлаг. Спочатку люди не вірять, що це справжній крокодил. Хтось розповідає страшилки.
15: Я знаю, що в води дуже хижаки. І вони їдають дуже велику кількість людей за рік. Я то пам'ятаю. Ну, я не пам'ятаю саме скільки.
14: Втім, зацікавлено розглядають, посміхаються та фотографуються із зіркою.
16: Так, дивимось. Клас.
14: Поки одні відвідувачі перевіряють рептилію на справжність, інші підійшли до знайомства з хижаком творчо. Біля скла розгорнувся художній пленер. Юні митці буквально атакували локацію, аби змалювати зірку з натури.
17: Це поки початок, поки встигла зробити замальовку пелікана та крокодила. Дуже таке замилування, тому що я розумію, що він, звичайно, хижотварина, але він також заслуговує любові.
14: Свою першу замальовку крокодила зробила і маленька Єва.
18: Це крокодил. Да. А що він в тебе в цей момент робить?
19: Просто відпочиває.
18: А як думаєш, він голодний тут?
19: Ні.
14: Нині Кубик оточений турботою фахівців та увагою відвідувачів. Але так було не завжди. Уявіть, 26 років цього рідкісного кубинського хижака утримували у квартирі, у тісній ванні під решіткою. Таке життя залишило серйозні психологічні і фізичні травми.
20: Ви можете на нього подивитись, у нього деформована щелепа і він короткий, він маленький. Ну, наприклад, кубинський крокодил. Крокодили в природі мають довжину 3-3,5 метри. А наш крокодильчик такий малюнький, хорошенький. Да? Здавалось би, щось дивне. Ну, мабуть, що підліток. Ні, йому насправді більше 30 років.
14: У Кубика індивідуальна програма реабілітації. 4 роки тому його врятували та передали зоопарку. Аби повернути крокодилу природні інстинкти, кожне годування доглядачі перетворюють на інтелектуальний тренінг. А полювати на смачненьке цей красунчик любить. Ну ви хіба знали про таке меню?
20: Із незвичного в природі, в харчуванні крокодилів, вони їдять камінчики, щоб перетравлювати свою їжу. Щоб вони були чуть-чуть тяжелі, я думаю. Знаєте, як оце цеглу напихали в кармани? Оце вони.
14: Свої кругленькі боки Кубик гріє під обігрівачем. Задоволено крутить мордою і насолоджується життям. На літо він буквально виселив на відкриту воду місцевих пеліканів і зайняв їхній теплий поміст, де тепер із задоволенням позує на камери.
20: Можливо, якщо він був неволі, то працює, напевно, що зараз його найкраща частина життя.
14: Попри складне минуле, Кубик швидко адаптувався, як і решта мешканців зоопарку, які вже призвичаїлися до воєнних буднів і сприймають звуки обстрілів, як звичайну літню грозу. Головне, що попри все, вони залишаються під щоденною опікою. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: На цю хвилину все. Наступний випуск новин рівно о 9:00. А зараз слово знов моїй колезі Вікторії Малосвітній. Побачимось.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
0: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
21: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
22: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
21: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
22: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
23: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
24: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
25: Там, де фронт не пробачає помилок.
26: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
25: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
27: Зараз йде війна технологій.
28: Ми працюємо вже там від 0 до 40-50 кілометрів.
25: Це не просто історія підрозділу.
29: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
25: Це історія людей, які тримають фронт.
30: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
25: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини». Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада «Любард» першого корпусу НГУ «Азов». Сьогодні о 22:15.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, дякую, що

0: просування керованих авіаційних бомб. Ну і Росія вночі атакувала Україну майже сотнею ударних дронів. Станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито або подавлено 91 ворожий безпілотник. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. І, як я уже попереджала вас, наголошувала на цьому, атака триває. У Росії дрони цієї ночі атакували хімзавод «Азот» у Тульській області. На відео очевидців чути вибухи і видно у небі над підприємством заграву від пожежі. Цей завод виробляє аміачну селітру для вибухівки і метанол для ракетного пального. Також в мережі публікують кадри удару по нафтобазі у Ярославлі. Над нею здіймається дим. Ще дрони уразили залізничну інфраструктуру в Смоленській області, а в Орлі ворожа ППО так активно відбивалась від безпілотників, що поцілила свою ж багатоповерхівку. У тимчасово окупованих САКах у деяких районах зникло світло після прильоту дронів по місцевій ТЕЦ. Напередодні сили безпілотних систем уразили завод «Кримський Титан» в тимчасово окупованому Армянську. Це найбільший титановий завод Східної Європи, який Російська Федерація окупувала у 2014 році. Після удару там спалахнула пожежа, виробництво призупинено. Завод виготовляє діоксид титану, який використовується як сировина для порохів, ракетного палива та вибухових речовин. І зараз до ефіру долучається, так, ще одну інформацію вам додам пізніше трохи. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю.
1: Пані Вікторія, доброго ранку, вітаю студію глядачів.
0: Отже, про логістичні проблеми росіян поговоримо зараз. Наскільки серйозними вони є станом на сьогодні після наших систематичних ударів по ворожій логістиці? Якщо, до прикладу, порівнювати ситуацію з тією, що була на початку року, наскільки критичними є наскільки критично скоротилися можливості росіян у логістиці у тимчасово окупованому Криму?
1: Цю ситуацію точно треба розглядати в динаміці, тому що є інерція, звісно, є якісь запаси. І так, на там заправках, в принципі, спостерігаються такі проблеми. В будь-якому разі, звісно, перерізання логістики – це один з основних таких інструментів, який дозволяє ускладнити ворогу виконання його завдань. Зокрема, на окупованих територіях. Особливо враховуючи те, що Крим має статус півострова, ну і тому, відповідно, цих шляхів сполучення не так вже і багато. Якщо брати там порівняння з материковою частиною. Окрім того, цей логістичний маршрут, про який ми з вами говоримо, по південних окупованих територіях України, він, звісно, не тільки про Крим, це і про забезпечення угрупування, яке знаходиться і в Запорізькій, і в Херсонській областях. Тому тут вплив, я впевнений, можна буде спостерігати з часом не тільки на те угрупування, яке знаходиться в Криму. Чи є зараз наочний результат? Ну, я думаю, що згодом ми все ж таки його зможемо з вами спостерігати.
0: Пане Дмитре, про цей сухопутний так званий коридор через окуповані території Запорізької та Херсонської області, як зараз він функціонує, наскільки системно його вдається вражати?
1: Ну, судячи з цього, досить системно, враховуючи те, що ворог вдається до заходів маскування, враховуючи те, що доходить до того, що вони навіть конструюють вже надбудови над бензовозами, маскуючи їх під цивільні авто. І навіть є інформація, що для цього почали використовувати і автомобілі для перевезення харчових продуктів, тобто молока, наприклад. Тому так, якщо ворог дається до таких засобів маскування, таких складних способів транспортування, мабуть, проблема все ж таки є. Але, знов-таки, давайте згадаємо, що не тільки про автомобільні шляхи мова, а й про залізницю, яка з'єднує Ростов з нашим Джанкоєм в окупованих територіях. І цей інструмент, звісно, є основним, тому що об'єми перевезення зовсім інші. Але в об'єктивах українських дронів можна побачити так само і потяги.
0: А Кримський міст, так званий, як він зараз функціонує, яку роль він відіграє у військовій логістиці окупантів?

0: В будь-якому разі інформації про те, що вони почали перевозити великогабаритні вантажі, наразі немає. Це мається на увазі не тільки важкоброньована техніка, а й потяги з пальним, тому що, як ви знаєте, пароми, які перевозили ці цистерни, наразі не працюють через отримані пошкодження. Такої інформації щодо перевезень поки що не було. Автомобільним сполученням, звісно, можна перевозити в цистернах, але, знов-таки, це зовсім не той об'єм. І так само для заїзду на міст, для подібних вантажів діють обмеження безпекові, які ввели самі росіяни.
1: Яка є нова інформація? Яка ситуація із дефіцитом пального в тимчасово окупованому Криму?
0: Ну, якщо брати складову, яка безпосередньо нас цікавить, так, військова, принаймні поки що ми бачимо, що авіація активна, катери теж виходять, але знов-таки, звісно, що ворог, маючи досить розгалужену, розвинуту військову інфраструктуру, має якісь запаси для цього. Це гра в довгу, і в будь-якому разі впевнений, що з часом ми зможемо з вами спостерігати зменшення активності ворога безпосередньо в тимчасово окупованому Криму. Питання в тому, в чому воно буде виражатися.
1: Пане Дмитре, ви раніше повідомляли от стосовно авіації, зокрема у тимчасово окупованому Криму є 5 військових аеродромів. Зрозуміло, що їх потрібно забезпечувати, зокрема і пальним. Оцей дефіцит палива на тимчасово окупованому півострові, плюс іще вибивання засобів ППО противника, зокрема радарів. Як це впливає зараз на функціонування цих литовищ і участі їхньої авіації, яка базується на тих литовищах, саме у бойових діях, зокрема на півдні?
0: В принципі, в районі, в районах, де знаходяться аеродроми, вибухи чутно періодично. І відпрацювання там теж відбувається періодично. Але, знов-таки, повторюся, що авіація досі є активною, і це і дронова компонента, яку вони використовують повсякчасно. Це, звісно, і ті літаки, які вони використовують для протидронової боротьби проти українських дронів. Це, звісно, звичайна авіація, там оперативно-тактичного рівня, яку вони використовують і для ведення розвідки, як засіб ППО, і для викриття повітряної надводної обстановки. Це не означає, що такий статус-кво буде залишатися завжди, тому що засоби ППО поповнювати доволі складно. Це дороговартісне обладнання, по-перше. По-друге, темпи його виробництва, вони точно не є там вищими у порівнянні з іншими системами озброєння. Тут велика частка іноземних комплектуючих, традиційно у росіян, тому результати знищення подібних засобів, а це в першу чергу радіолокаційні засоби, показує нам подальші результати вже по ураженню об'єктів в самому Криму. Але за ті роки від початку окупації з 2014 року, які росіяни знаходяться в Криму, вони цю систему розбудовували доволі великими темпами, вкладалися в неї доволі серйозно. Тому об'єктів там насправді багато.
1: Пане Дмитре, коротко ще запитаю вас про оперативну обстановку в акваторіях наших морів. Чи є російські ракетоносії на бойовому чергуванні? І загалом, з якою періодичністю противник їх виводить, заводить, зокрема, підводні?
0: З моменту останнього застосування, то близько 2 тижнів тому, не тільки носіїв, а в принципі будь-яких кораблів або підводних човнів ворог в морі не утримує. Ні в Азовському, ні в Чорному. Вони перебувають в пункті базування. Звісно, небезпека застосування ракетного озброєння, вона присутня з носіїв крилатих ракет типу «Калібр». Ми це враховуємо, як, так само, як і інші складові сил оборони України у своїй діяльності повсякденні. Але, тим не менше, виходити в море, виконувати якісь завдання безпосередньо, там вони не ризикують.
1: Пане Дмитре, вдячна вам за те, що долучилися. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Друзі, коротко вам нагадаю про загрозу повітряну з боку країни-агресорки. Подивіться, будь ласка, на карту повітряних тривог. Отже, є тривоги на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Донецька область. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про те, що додалася активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей, і ворожі безпілотники все ще перебувають в нашому повітряному просторі, тому будьте обережні і залишайтеся в укриттях. І про російські ракети та безпілотники. Росія щомісяця виробляє десятки крилатих ракет Х-101 і майже одразу використовує їх для ударів по Україні. Частину з них окупанти застосовують у бойових атаках вже через кілька тижнів після виробництва. Військові експерти попереджають, що ракети становлять серйозну загрозу через швидке виробництво та оперативне застосування. Крім того, сама Х-101 була модернізована, тепер вона має кращий захист від радарів, систему теплових пасток та більш стійку систему наведення. Також росіяни збільшили бойову частину та використовують сучасну мікроелектроніку, яка надходить переважно із-за кордону.
2: Росія так і не спромоглася налагодити власне виробництво складних електронних компонентів. Відтак масово використовує електроніку північнокорейського та західного виробництва. До 80-90% критичної мікроелектроніки – це виробництво іноземних країн. Це переважно компоненти подвійного призначення. Вони можуть використовуватися в цивільній галузі, можна використовувати у військовій галузі і закупляються через мережу посередників. Олександр Заруба – головний науковий співробітник Державного науково-дослідницького інституту випробувань і сертифікації озброєння.
1: Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники типу «Шахет». Зокрема, окупанти почали експериментувати із озброєнням для «Герань-2», що є плагіатом іранської моделі. Тепер ці дрони росіяни оснащують зенітними ракетами П-60, переносними зенітними ракетами, ракетними комплексами «Верба», або ж встановлюють імітатори ракет класу «Повітря-повітря». Про це заявив фахівець Збройних сил України Олександр Заруба. За його словами, це дозволяє окупантам використовувати безпілотники не лише як ударні засоби, а як носії озброєння проти ППО. Путін похвалився так званим аналогом Starlink. Він заявив про розробку супутникової системи, за допомогою якої окупанти нібито зможуть керувати важкими дронами. За словами Путіна, для цього росіяни вже навіть почали запускати супутники в космос, а самою системою займається якась приватна структура. Щоправда, озвучувати назву компанії російський правитель відмовився. І про все це ми зараз поговоримо. З нами на зв'язку Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Пане Богдане, вітаю вас, доброго ранку.
3: Вітаю, доброго ранку.
1: Стосовно аналогів Старлінка у Російській Федерації, наскільки загалом далекі росіяни, можливо, наближаються, як швидко, до створення власної супутникової системи військового зв'язку?
3: Ну, дивіться, в першу чергу ми бачимо, що на сьогоднішній день в світі існує одна з найбільших і основних мереж даного типу – це мережа Starlink. Але крім даного рішення, в принципі, в світі бачимо, що розвивається цілий пул систем. Ось, і тут Starlink не єдиний. В тому числі є рішення як європейського, так і американського виробництва, які, в принципі, використовують схожу технологію. Вони перебувають на різних стадіях розвитку. Якщо говорити про російську систему аналог Старлінка, тобто мова йде насправді про систему, яка називається «Розсвіт», ось, і виготовляється вона російським виробником, який називається «Бюро 1440», то мова йде в цілому про певну спробу створити аналог мережі по типу Starlink з використанням так само низькоорбітальних супутників. За різними оцінками, на сьогоднішній день Росія вже має декілька десятків супутників, які можуть використовуватися для даних завдань. Але так як система перебуває ще на в певних стадіях прототипного розвитку, вона ще не дозволяє виконувати повністю ті завдання, які ворог планує робити. Але враховуючи можливість Росії виводити супутники самостійно на орбіту, по-перше, та по-друге, те, що російські ракетоносії типу «Союз» в принципі в світі все менше і менше є затребуваними, адже рішення від компанії SpaceX фактично витіснило російських учасників цього ринку. То, як наслідок, фактично цей ресурс на сьогоднішній день він є не затребуваним і не використовується, тому Росія намагається використовувати його для виконання військових завдань. Друга важлива складова про можливість побудови. Бачимо, що достатньо швидко фактично Росія будує дану систему. Якщо перші супутники від такого угруповання запускалися ще в 2025 році, то ворогу може знадобитися щонайменше від 250 до 350 супутників для того, щоб система загалом почала працювати в обмеженому режимі. І для цього завершення цієї роботи може бути виконано до кінця 2027 року.
1: Пане Богдане, ви сказали, що Росія зараз має на орбіті кілька десятків таких супутників. Зокрема, сам Путін наголошував на тому, що нещодавно вони туди вивели 16. Що ці супутники, які вже є, що вони можуть робити, які можливості це вже дає російській армії зараз на полі бою?
3: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про спроможності даної системи станом на сьогодні, інформації зрозуміло, що ворог не надає. Ось, але принаймні відомо, що ще влітку 23-го року в тестовому режимі дана система тестувала зв'язок з наземними підрозділами або пунктами керування. І це дозволило ворогу фактично встановити стійкий зв'язок на пристроях з швидкістю до 10 мегабіт на секунду. Ось що становить приблизно в 10-15 разів меншу швидкість, ніж пропонує система Starlink, але цього достатньо для роботи безпілотних платформ дистанційно керованих. Ось друга важлива складова. Якщо говорити про розвиток, то, на жаль, необхідно розуміти, що в цілому з високою ймовірністю параметрів існуючої мережі Starlink ворогу не вдасться досягти. Ось, але тим не менше, щонайменше до на 30-50% характеристики російської системи вони можуть бути співмірними з характеристиками Starlink, а це означає мати можливість фактично в режимі реального часу за аналогією з підключення до мобільного інтернету, мати можливість підключення до супутнику інтернету та використання таких платформ дистанційно керованих або з автоматично керованих, але з зв'язком безпосередньо з оператором. Щодо вартості такого проєкту, то за різними оцінками на сьогоднішній день вже виділено більше 100 мільярдів рублів, тобто це більше, ніж 1,3 мільярда доларів, і планується щонайменше виділити ще більше 4 мільярдів доларів для побудови такої платформи. Ось загалом, якщо говорити про повноцінний розвиток і роботу платформи, то Росія планує до 2030 року випустити достатньо угруповані супутників для того, щоб система вийшла на широкі параметри роботи. Тобто це означає, що ці системи зможуть використовувати як супутниковий зв'язок, так, в тому числі будуть достатньо стійкими для зовнішніх систем приглушення зв'язку.
1: Пане Богдане, ми бачимо, як стрімко розвиваються технології на полі бою, ті дрони, які вже сьогодні запускають наші бійці в сторону позицій противника, вглиб території Російської Федерації, вони точно уже набагато кращі, більш модернізовані, ніж ті, що були зовсім невеликий проміжок часу назад. Зрозуміло, що і системи зв'язку, вони також модернізуються, чи є сьогодні технологія, можливо, розробки, які можуть бути стати більш революційними, ніж система Starlink?
3: Ну, дивіться, ми бачимо, що на сьогоднішній день все ж таки достатньо багато рішень було в тому числі розроблено і використано. В першу чергу мова йде про побудову так званих мереж, тобто це можливість безпілотників об'єднуватися в певні мережі, передавати інформацію. А якщо хоча б одна із таких платформ має зв'язок з пунктом керування, фактично дозволяти передавати інформацію з усіх платформ до відповідного пункту керування. І ми бачимо, що ці технології розвиваються насправді з обох сторін, в тому числі і з боку України, і з боку Росії. Але, звісно, доступ Росії до китайських компонентів та, відповідно, потужних і відносно недорогих меш-модемів призвів до того, що ми бачимо, ці рішення починають з'являтися більш масово, в тому числі на шахедах, які літають так званими зграями, ось для того, щоб якраз забезпечити зв'язок безпосередньо на дальності до 100 кілометрів від останньої платформи до безпосереднього пункту керування та передавати відео з усіх платформ у разі наявності відповідних засобів на кожній з них. Або здійснювати їх так зване напівавтоматичне керування, тобто дійсно розуміємо, що швидкість передачі на них є не така велика, що це не дозволяє в реальному режимі часу мікрувати, але при цьому це дозволяє використовувати алгоритми так званого донаведення, тобто можливість як зміни маршруту під час польоту, так в тому числі і коригування удару безпосередньо з самого центру керування. Друга важлива складова, що говорити про спроби використання альтернативних платформ, то саме сьогодні бачимо, що крім технології Starlink, більш сучасних та проривних рішень для безпілотних систем ми не бачимо. Ось, але одним з таких рішень може стати саме поява безпосередньо так званих елементів з повною автономністю, тобто мова йде про те, що безпілотна платформа зможе самостійно приймати рішення під час атаки і не потребувати жодного зв'язку безпосередньо з пунктом керування або супутниковими платформами.
1: Пане Богдане, ще про ракети російські вас запитаю. Х-101, ми ці ракети збиваємо і надзвичайно висока результативність збиття. Зараз росіяни їх вдосконалюють, модернізують для того, щоб набагато ускладнити нам цей процес. По-перше, те, що ці ракети летять до нас просто ледь не з конвеєра. Що це може означати? І які контрзаходи нам потрібно наразі напрацьовувати для того, щоб відбивати уже такі модернізовані засоби ураження?
3: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про модернізовані засоби ураження, то необхідно розуміти, що ворог так само. Хоча ракета Х-101 є достатньо старою, але ворог фактично з 22-го року системно здійснює модернізацію та вдосконалення даної платформи, тобто мова йде і про оновлення системи навігації, зміна бойової частини, модернізація навіть самого корпусу ракети. Ми бачимо, що за роки війни в ракеті додались також так званий засоб РЕП, тобто блок постановки пасивних перешкод для того, щоб протидіяти в тому числі, наприклад, ракетам-перехоплювачам, які намагаються їх знищити. Друга важлива складова – це поява останнім часом вдосконалених покриттів корпусу на самих ракетах, призначених для зниження їх радіоелектронної помітності. Ось, ну і третя важлива складова, це в тому числі модернізація бойової частини, тобто ми бачимо це використання, наприклад, більш ефективних касетних бойових частин, та як один із напрямків розвитку, це використання захищених систем навігації, тобто використання так званих російських комет для того, щоб підвищити точність навігації. Тобто ми бачимо, що ворог системно підходить до підтримки та розвитку даного сімейства ракет. З точки зору використання, то можемо констатувати, що ті запаси, які ворог мав там до 22-го року, вони фактично всі були використані, і на сьогоднішній день ті ракети, нові, які виготовляються, невелика частина з них постачається на склади фактично з безпечує зберігання їх для потреб так званого резерву, а всі інші вироби, які виробляються, майже в 100% складі передаються для безпосереднього використання для атак. Якщо говорити про перелік загалом крилатих ракет, то сумарно Росія має всіх типів крилатих ракет на зберігання до 1100 одиниць, а ті засоби, які використовуються, вони використовуються фактично одразу з конвейера, адже якихось додаткових запасів Росія немає.
1: Пане Богдане, вдячна вам за ваші коментарі. Аналітику Богдан Долін, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Паливна криза в Росії прогресує. Слідом за тимчасово окупованим Кримом ліміти на продаж пального почали запроваджувати у Татарстані. Нагадаю, що цей регіон посідає друге місце в Росії за видобутком нафти. За словами місцевої влади, рішення ухвалене нібито з метою уникнення штучного ажіотажу та для забезпечення стабільної ситуації ситуації. Крім цього, обмеження вже діють в російській столиці та Санкт-Петербурзі. Ліміти на СЗС різні – від 20 до 90 літрів пального в одні руки. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» на зв'язку. Пане Іване, доброго вам ранку.
4: Доброго ранку, пані Вікторія. Вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів.
1: Наскільки небезпечним для Росії є сценарій, коли такі, здавалось би, локальні проблеми перетворюються в одну велику загальнонаціональну? Тому що це ж впливає не лише на настрої всередині країни, це напряму впливає на економіку, на доставку товарів, на інфляцію, яку може розкрутити цей дефіцит.
4: І відповідно на вартість товарів також. Треба розуміти, що оскільки більше витрачається на, власне, доставку тієї чи іншої продукції, то ця ціна переноситься за традицією на, власне, покупців цієї продукції, тобто вона стає дорожчою. Тобто, звісно, зараз в Росії поки що, давайте так, набирає обертів ця паливна криза, але тут важливо розуміти, що це дуже сильний психологічний має ефект, адже Росія, яка зазвичай мала імідж, знаєте, держава-бензоколонка, як її називали. І виходить так, що в державі, де ніколи не було проблем з пальним, оці проблеми виникають. Не те, щоб, знову ж таки, це вперше в їх історії. Згадаємо хоча б вересень 2023 року, коли також було достатньо оцих проблем з пальним в окремих суб'єктах Російської Федерації. Але найголовніше це те, що, в принципі, зараз немає відчуття того, що держава контролює ситуацію. Це ж найнеприємніше. Тобто, знаєте, не можна сказати, що це вже така складна ситуація, але от саме відчуття втрати контролю, воно починає з'являтися. І зараз будемо дивитися, як це буде набирати оберти, тому що, знаєте, згадана мною криза з пальним в вересні 23-го року, вона ж була обумовлена не тим, що наші там дрони системно атакували нафтопереробні підприємства Росії, тоді цього не було. А тим, що через потреби, скажімо так, коригування бюджету, бюджетних витрат, вирішили прибрати витрати на ДМФ. Зараз, коли дефіцит бюджету вже перевищує 6 трильйонів рублів, це станом на 1 червня, а план там 3,8 на весь рік, на 12 місяців, а тут 5 місяців і вже 6, тобто, це, до речі, вдічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, то Росія, безумовно, думає над тим, як ці гроші економити, і цілком можливо, що знову буде відміна по демпферу, що в свою чергу, як показав досвід, призведе до ще більшого зникнення пального. Тому, знаєте, зараз, можливо, може ще зарано, але я дуже часто згадую 2022 рік, початок повномасштабної війни. В Росії є такий колишній заступник міністра, якщо не помиляюсь, довкілля Олег Мітволь. Він жартома сказав фразу, що росіянам треба звикати до коней, бо це буде єдиний транспорт, яким всі будуть користуватись. Ви знаєте, в цьому жарті все менше стає, власне, цього жарту, який він тоді сказав, адже реалії ми бачимо, як то кажуть, в картинках в екрані в полі вікна.
1: Пане Іване, як Росія буде викручуватися? Чи буде обмежувати експорт нафтопродуктів? Так, зараз вона небагато експортує лише переважно неперероблену нафту, тому що її переробляти її вже фактично ніде після того, як наші дрони добре попрацювали.
4: Ну, пані Вікторія, в принципі, часткове обмеження вже є, вони запроваджені ще з 1 березня в Росії. Тобто вони нікуди не дивались, і, звісно, Росія хоче економити, плюс Росія шукає пальне, як зазначала Захарова, у дружніх країнах, речниця Міністерства закордонних справ Росії, заступниця міністра, адже вони говорять, ну, ось у нас дружні країни, вони не можуть постачати пальне. Ну, звісно, там насамперед думають про Білорусь, і тут люди, хто слідкував за ринком, вони, скажімо так, трошки посміхаються, тому що в 2020 році в Росії хотіли зробити так званий податковий маневр, суть якого полягала в наступному, що зміни, там відміна була експортного податку на нафту, натомість збільшували податок на видобуток. Чому? Тому що у Росії і Білорусі там союзна держава, і по умовам експортний податок йшов в казну Республіки Білорусь, а за видобуток цього не йшло. І ця ідея була спеціально розроблена для того, щоб Росія, вона, скажімо так, менше постачала саме нафти, а більше постачала нафтопродуктів Білорусі, а отже, що Білорусь менше її переробляла. Так що тут треба розуміти, що для, скажімо так, для Білорусі це була дуже велика проблема і направлена саме на обмеження можливості її нафтопереробки. І що ми маємо зараз? Ми маємо ситуацію, коли Росія біжить до Білорусі з проханням, а дайте нам нафтопродукти. І це буде не лише до Білорусі, це натяк вже Азербайджану, і навіть з'являється інформація, що Росія починає домовляти з Китаєм про те, щоб Китай продавав їм нафтопродукти. Ну, власне, Китай не для того у Росії купує нафту, щоб продавати Росії нафтопродукти. Єдине, що ціна буде за не, ну, занадто завищена. І тут я не виключаю, що саме на таких умовах Китай піде на це. Але це буде означати, що все ж таки змушена Росія буде підвищувати ціни на пальне в мережах АЗС, хоча вони контролюються і не допускаються суттєвого зростання. Але, ну, знову ж таки, вони самі себе загнали в цю історію.
1: Щодо наших справ, Нацбанк встановив офіційний курс валют на 15 червня. Долар знизився до 44 гривень 81 копійки. Це мінус 11 копійок після кількох днів зростання. Євро майже не змінився і становить 51 гривню 85 копійок. У Нацбанку кажуть, що американська валюта відійшла від свого нещодавнього максимуму, тоді як євро залишається на високих рівнях. Пане Іване, коротко, буквально в межах однієї хвилини, що відбувається на валютному ринку? Чому ми бачимо такі стрибки?
4: Пані Вікторія, на жаль, у нас суттєве просідання нашої зовнішньоекономічної діяльності, у нас суттєве під'ємне сальдо зовнішньої торгівлі, і воно тисне на валюту. Тобто, в принципі, коли ви більше стабільно видаєте зовні, ніж отримуєте в саму країну, це, звісно, є навантаженням на курс. Єдине, що завжди нагадую, що за бюджетом України середній курс, ну, цей рік 45,7. Поки що жодного разу цю позначку курс не проходив, а ми вже пройшли 5 місяців. Вже по завершенню червня буде половина року, тому, на жаль, маємо цю тенденцію і буде просідати гривня, але ми не маємо обвалу гривні, і це дуже гарно. Це якраз свідчення про те, що ситуація контрольована, а певне послаблення необхідне для того, щоб наші експортери відчували себе краще на зовнішніх ринках.
1: Пане Іване, вдячна вам за вашу аналітику. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був на зв'язку зі студією. Друзі, далі до вашої уваги важлива інформація. Я повернусь вже за кілька хвилин.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Важливо, ким ти був вчора, і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
7: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: За 9 хвилин 9 на годиннику. І далі ми будемо говорити про психологічну підтримку бійців. І до ефіру долучається боєць позивний «Хазар». Це начальник групи психологічного відновлення 78-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Хазар, я вас вітаю. Доброго ранку.
8: Вітаю вас. Дуже радий бачити.
1: Це навзаєм. Одразу розпитаю вас про збір QR-код. Наші глядачі вже бачать на своїх екранах.
8: Дуже вдячні. Кошти підуть на підтримку наших військовослужбовців, котрі потребують ментальної допомоги. І завдяки котрим ми працюємо, звершуємо нашу роботу.
1: Хазаре, чому це так важливо підтримати психологічно бійців? Зокрема, тих, хто на передовій стримує ворога.
8: Тому що наразі українська армія стримує російську навалу, і весь потужний удар цих загарбницьких військ вона несе на своїх плечах. І люди, так само, як і метал, як і кожне озброєння, воно має свій ресурс. І вже на протязі декількох років я працюю з хлопцями, котрі виходять з бойових позицій, а іноді це буває дуже тривалий час, і психіка не завжди витримує. Навіть кожній людині потрібна ця допомога для того, щоб її якось стабілізувати, привести до ладу та поставити знову у стрій. І наша робота, вона спланована, спрямована саме на цей напрямок для того, щоб поставити людину як повноцінного бійця в стрій.
1: Друзі, прошу вас підтримати цей збір. Мети цього збору немає, але хто скільки може, долучайтеся, будь ласка. Також важлива справа, тому що боєць, який психологічно готовий до зіткнення з противником, він набагато сильніший, він може, вміє набагато більше своїх можливостей. І наша з вами задача підтримати, а там психологічну підтримку надають спеціалісти бійцям, і це дуже важливо. Тому долучайтеся. Долучайтеся, прошу. Хазаре, от якраз про підтримку, про психологію особисто вас запитаю. Ви на яких посадах служили в армії до того, як стати військовим психологом? І чи допомагає власний бойовий досвід вам у вашій роботі з хлопцями, дівчатами?
8: Так, звісно, допомагає. З перших днів війни я, як кожен український чоловік, козак, пішов воювати, не маючи бойового досвіду. І півтора року я був розвідником-гранатометником. Після численних поранень я вже обіймав іншу посаду. А наразі я працюю за фахом. Я декілька років отримав офіцерське звання. І можу наразі ділитись і бойовим досвідом, і знанням, які придбав на гражданці. І бачу, що це є корисним для наших бійців. Ти для них стаєш і командиром, і мамкою, і психологом, і старшим братом.
1: Хазаре, а з якими психологічними станами військових ви зіштовхуєтесь найчастіше після того, як вони повертаються з виконання бойових завдань?
8: Зазвичай це ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Це теж те, що провокує різні бойові стреси, тобто те, що людина набуває на бойових позиціях.
1: Друзі,
8: це шкодить ментальному здоров'ю, тому людина, котра пережила стрес, котра бачила смерть побратимів, котра бачила кров впродовж кілька днів, може тижнів, психіка не витримує, і ця людина, незалежно від того, чи стійка вона психологічна, чи слаба, кожна людина потребує цієї допомоги. Хтось більший якомусь ступені, хтось менший, але кожен бієць в нашій частині та взагалі в будь-якої військової частині, в будь-якої цивілізованої армії він потребує психологічного супроводу.
1: Друзі, кожен боєць потребує психологічної підтримки. Це не лише налаштування на зустрічі з противником, це і психологічна реабілітація після повернення з лінії бойового зіткнення, після виконання бойового завдання. Важливо підтримати хлопців, дівчат, їхню нервову ментальну систему. Для цього є багато фахівців, які з ними постійно працюють, і ви можете підтримати цих фахівців, долучившись до збору. Вже 10 тисяч гривень є. Дякуємо всім, хто небайдужий, хто не пройшов повз і віддав свої кілька гривень до цього збору. Хазаре, що найголовніше у психологічному відновленні особового складу?
8: Бачити свій плід свого труда. Коли людина, котра в тебе, наприклад, лежить на пункті психологічного відновлення, людина, з котрою ти працюєш багато часу, або просто приділив увагу там півгодинки чи якусь добу, ця людина потім тобі каже, що це мені дуже допомогло. Знаєте, коли я був розвідником, ми ніколи не стикалися з психологічною допомогою. Мабуть, це ще не було при самому початку війни таким розвинутим. І навіть я не знав, що є такий військовий психолог. Я думав, це якийсь, ну, я не знаю, якась ланка, котра не заслуговує моєї уваги. Але потім, коли я отримав і численні поранення, і виходив з бойових завдань, я розумів, що мій мозок, він сипеться. Він потребує якогось втручання досвідченої людини, яка має відповідний фах. Я маю комусь про це розказати. І, знаєте, я дуже часто роблю такий приклад. Ми, як сильніша армія в світі, беремо на озброєння найсучасніше зброю. Це і гармати, це і системи ППО, і стрілецька зброя. Але ми ще беремо ті технології, котрі вже запатентовані роками провідним армією світу. Це психологія, це військова психологія, це психологічні різні заходи та методики. І ми впроваджуємо їх для того, щоб наші хлопці мали добре ментальне здоров'я. Щоб вони не боялися, щоб у них не було флешбеків чи якихось нічних кошмарів. Щоб вони могли нормально себе спочувати здоровими людьми, і йти виконувати бойові завдання або свою роботу і бути ментально здоровими людьми, повноцінно.
1: Хазаре, я вдячна вам за те, що ви долучилися, за вашу роботу, той труд, працю, яку ви вкладаєте в наших бійців. Глядачі передали 15 тисяч гривень. Всім дякуємо. Це велика сума. Ваша підтримка – це найголовніше, скільки б ви не передали. Позивний Хазар, начальник групи психологічного відновлення 78-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Далі, друзі, хвилина мовчання. Давайте згадаємо усіх, хто загинув за Україну.

0: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна». І з вами Людмила Добровольська. Цієї ночі ворог запустив по Україні майже сотню дронів різних типів. І 91 із них наша ППО збила. Летіло усе то залізо із території Росії і тимчасово окупованого Криму. ППО працювала на півночі, півдні і сході країни. На кількох локаціях є влучання. І у ці хвилини повітряна атака на сході і півночі ще триває. Є загроза дронів і кабів. Цієї ночі знов лунали вибухи у Миколаєві. Місто вже третій день поспіль під ударами ворожих шахедів. Московити атакують транспортну і енергетичну інфраструктуру. За даними обласної військової адміністрації, цього разу минулося без постраждалих. І майже 20 разів протягом ночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами, артою і кабами. У Синельниківському районі палало фермерське господарство, пошкодження адмінбудівлі, приватні і багатоквартирні будинки. У Нікополі під ударом був цивільний сектор і підприємство, а у Криворізькому районі московити розтрощили магазин. За даними повітряного командування «Схід», над регіоном вдалося знешкодити 12 шахедів. На Запоріжжі одна людина загинула, ще троє поранені протягом минулої доби. Окупанти завдали по запорізьких містах і селах понад 800 ударів, переважно артою і дронами, плюс щонайменше 24 керовані авіабомби, підрахували у обласній військовій адміністрації. Ну і оновлені дані щодо вибухів на Росії після атаки українських дронів. У Ярославській області палає комбінат Росрезерву «Темп». Це логістичний хаб зберігання і розподілу пального. У Тульській області уражено хімзавод «Азот». На відео очевидців чути вибухи. І видно у небі над підприємством яскраву заграву. Виробляє він аміачну селітру для вибухівки і метанол для ракетного пального. Ще українські дрони-миротворці уразили залізничну інфраструктуру на Смоленщині. А в Орлі ворожа ППО так активно відбивалася від безпілотників, що поцілила свою ж багатоповерхівку. У тимчасово окупованих САКах у деяких районах зникло світло після прильоту дронів по місцевій ТЕЦ. За оновленими даними Генштабу, минулої доби на фронті відбулося 229 боїв. Найактивніші тривають на Покровському напрямку. Там українці зупинили 39 штурмів, на Лиманському – 17, на Слов'янському і Костянтинівському – по 14 атак. Продовжують тиснути росіяни біля Вовчанська, Лимана на Харківщині і Степногорська, і Степового на Запоріжжі. На Гуляйпільському напрямку було 32 боєзіткнення. У Києві за ініціативи 3-го армійського корпусу відкрили унікальний реабілітаційний проєкт для ветеранів «Терамото». Захисники опановують потужні електромотоцикли, які через свою безшумність і легкість ідеально підходять навіть для бійців із важкими пораненнями. Під час заїздів ветерани тримають постійний радіозв'язок, що повертає відчуття роботи у рідному підрозділі і допомагає разом адаптуватися до тилу. Із деталями Василь Мамчук.
1: На перший погляд здається, що це змагання з мотокросу. Але насправді це новий метод реабілітації військових. У Києві під егідою 3-го армійського корпусу стартував унікальний проєкт для ветеранів «Терамото».
2: Тут ми маємо вже таку кульмінацію процесу. Уже закуплено все екіпування. Вчора доїхали, докупили шоломів, щоб були всі розміри. У нас перша група ветеранів від ветеранського корпусу міста Києва.
1: Микола Волохов – організатор проєкту та командир підрозділу «Тера» у 3-й штурмовій. З власного досвіду знає, як важко пристосуватися до мирного життя після фронту. Каже, саме мотоспорт свого часу йому допоміг.
2: Дуже високі дози адреналіну, дуже висока відповідальність, дуже велике навантаження на психіку, організм звикає до цього, і потім, коли ти повертаєшся до спокійного життя, організм, він якби вимагає підтримувати певний фон навантаження. І ми даємо і це адреналін, але цей адреналін контрольований, і потім ми його потрошечку знижуємо.
1: Окрім екстремальної реабілітації, «Терамото» ще й стереотипи ламає про класичний байкерський рух. Бо головна фішка проєкту – екологічні електромотоцикли, які нікого не дратують.
2: З чим асоціюються часто мотоциклісти? Так? Двохтактні мотоцикли звучать як шахеди. Те, що ці мотоцикли електричні, вони не шумлять, вони не створюють викиду ніякого. в цьому полягає екологічність проєкту.
3: Може продемонструвати гучність зараз?
2: Тільки так.
4: У мене блендер на кухні голосніше звучить.
2: Є таке.
1: Ветерани-мотоциклісти можуть спілкуватися на відстані один із одним, як військовий підрозділ. У кожному шоломі є спеціальний комунікатор, навушники і мікрофон.
2: Якщо комусь стане погано, або хтось впаде, треба буде допомога, то він зможе сказати старшому в групі або своїм друзям, що йому це необхідно. І це просто веселіше і цікавіше їздити і спілкуватися.
3: А вся ця розмова десь записується, потім на сервер кудись.
2: Про це я ще не думав, але ідея непогана.
1: Традиційно, коли нам пропонують щось випробувати на зйомках, то відповідь очевидна. Проте шолому я не одягнув, тож розганятися сильно не став. Перші кола на треку позаду, а емоції зашкалюють. Спіймавши знайомий драйв, але вже без жодної небезпеки, ветерани зізнаються, в ці хвилини вони відчувають полегшення.
5: От я зараз прокатився, тільки зупинився, і я скажу більше, в мене чиста пуста голова, я не думаю ні за які проблеми, ні за що. Я просто насладився, навіть ще адреналін не відійшов.
6: Оця групова єдність, взаємопідтримка, вона дуже потрібна, в принципі, нам всім. І я думаю, що особливо людям, які повертаються з зони проведення військових дій, з лінії бойового зіткнення, дуже важливо, щоб вони розуміли, що вони можуть і мають разом робити різні речі, разом власне отримувати задоволення від катання, в тому числі.
1: Для військових та ветеранів заїзди в хабі безкоштовні, а для цивільних тут діє оренда електробайків.
2: Візьміть в оренду, привезіть своїх друзів, покатайтесь, отримайте кайф від цього, і ті гроші, які ви заплатите, вони підуть на те, щоб розширювати проєкт, на те, щоб хлопці і військові могли це робити безкоштовно.
1: Реабілітаційний проєкт планують масштабувати на всю країну, адже безпечний адреналін та сучасні технології – це те, що повертає нашим захисникам смак до життя після фронту. Василь Мамчук, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Бізнес із попелу. Російський ракетний удар 24 травня ущент знищив торговельний центр на столичній Лук'янівці разом із ювелірною крамницею пані Марини, у яку вона вклала 22 роки свого життя. Опустити руки не дала донька. Разом вони повернулися на руїни і дістали прикраси із згарища. Що було далі, розкаже Вікторія Дмитренко.
7: Ніч проти 24 травня. Чергова намасована ракетна атака вщент знищує Лук'янівку. На попіл перетворюється ринок, крамниці, торговельний центр. Знищені десятки дрібних бізнесів. Серед руїн – ювелірна крамниця киянки Марини Ноговіциної. Справу, в яку вона вклала 22 роки життя, знищило полум'я. Ми підіймаємось туди, де ще місяць тому вирувало життя.
8: Отут був відділ антиквару, поруч був ключник, ключки робили. І нам треба зараз трошки далі піти.
7: Аби дістатися крамниці, точніше того, що від неї залишилося, ми пробираємось крізь завали, переступаємо брили та тримаємось за арматуру.
8: А це була стіна, яка якраз отак от впала, бо ми вже розібрали. Вона повністю впала на відділ.
7: 4 метри випаленої пустки. Замість вітрин зі сріблом – суцільне згарище, засипане цеглою. Посеред цього хаосу – чорніє ксерокс, із якого досі стирчать пачки спеченого паперу. Поруч обвуглені книги, робочі звіти. Тут родина шукає найцінніше – свої прикраси.
8: Підготувалися, купили таку сапочку огородну і сиділи тут вже, я не знаю, скільки годин. 3-4 години ми сиділи і намагалися знайти все, що можемо знайти.
7: І першим дивом серед кіптяви та попелу стала улюблена жовта чашка пані Марини. Єдина річ, яка витримала удар ракети.
9: Розкопки. Дивіться, що? Що там, зая? Це моя улюблена кружечка, з якої я пила каву.
7: Ця знахідка повернула родині надію. Сантиметр за сантиметром розбирали брухт. Так з'явилася перша опалена каблучка, за нею друга, третя.
9: Тут дуже гаряче ще. Були ланцюжки. І ось я докопала. Ось вони.
10: Смісіво, звісно, але походу вони поплавилися.
11: А прикраси були знайдені приблизно десь тут. І каблучки були, звісно, розкидані дуже сильно. Ну, я так розумію, що від вибуху по інерції розкидали в різні сторони.
7: Коли Юля побачила, як мама радіє кожній знахідці, зрозуміла, родинну справу треба продовжувати. Зараз їхній робочий простір перемістився у мамину квартиру. Тут пані Марина знову, як колись у магазині, перебирає прикраси. Каже, пам'ятає кожну.
9: Це моє життя. Я його дуже любила, дуже. Я цим жила. У мене були наработки постачальників, клієнтів, ну всього. Моя праця на Лук'янівці – це моє життя.
7: З особливою ніжністю показує те, що вирішила не продавати, а залишити собі на згадку. Мамина стійкість надихнула Юлю діяти. Вона запустила в соцмережах аукціон, лотами якого стали знайдені під завалами, обпечені вогнем прикраси.
11: Стільки людей почало писати, почали писати коментарі, коментар за коментарем. Ставка була плюс з 50 гривень. Там деякі просто зі 100 одразу в 1000 писали. І я просто була в шоці, що настільки це сприйняло суспільство. Така шалена підтримка.
7: Перші лоти розлетілися, люди писали звідусіль. Але найбільше, каже Юля, її вразила історія пари, яка замовила опечені каблучки на своє весілля.
11: Ми зустрілися. Дуже колоритна пара. Він військовий, з пораненнями. Вона плете дреди кольорові. Але так було класно спостерігати за тим, що люди готові шукати хоч якісь частинки радості завдяки, наприклад, як весіллю.
7: Усі гроші за аукціонів Юля збирає на одну велику мрію – з нуля відкрити ювелірну крамницю. А з такою підтримкою українців, певно, вони зможуть усе. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Дональду Трампу сьогодні 80, і святкує він по-трампівськи. Галявину біля Білого дому перетворили на велетенську спортивну арену на 4 тисячі місць для боїв із змішаних єдиноборств. Масштаби свята і встановлення клітки для боїв збурили суспільство, ставши предметом як захоплення, так і гострої критики. Будь-які припущення щодо проблем із здоров'ям Трампа Білий дім відкидає і оприлюднює результати його щорічного медичного обстеження. Якщо Трамп допрацює до кінця каденції у 29-му році, то стане найстаршим американським президентом в історії. Ходіть здорові! Наступний випуск новин рівно о 10-й, а зараз слово моїм колезі Вікторії Малосвітній. Побачимось!
12: Друзі, вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. Кожного і кожного дякую, що довіряєте. Знову зверну вашу увагу на карту повітряних тривог. Їх стало трохи більше. Чернігівщина, ми бачимо тривоги у нас Новгород-Сіверський та Корюківський район, Сумщина, Охтирський, Шосткинський, Конотопський, Сумський райони, Харківщина, Куп'янський, Богодухівський, Харківський, Чугуївський, уся Донецька область, уся Запорізька область у тривогах і Дніпропетровщина. Також тут тривоги: Дніпро, Тергромада, Дніпровський район, Кривий Ріг і Тергромада, Криворізький, Нікопольський, Синельниківський райони. Повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. І безпілотники все ще залишаються в нашому повітряному просторі, зокрема у Богодухівському районі на Харківщині, південно-західним курсом направляються і безпілотники у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Курс північний. Зважайте на тривоги, будьте в безпечних місцях. Якщо ви ще не там, будь ласка, спускайтеся негайно в укриття. Це все ваша безпека. Про ситуацію на фронті. Далі 229 бойових зіткнень відбулося там минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там ворог намагався наступати 39 разів. Напруженою залишається ситуація і на Гуляйпільському відтинку. Українські оборонці відбили 32 ворожі атаки поблизу Воздвижівки та Рибного. Штурмували окупанти і Лиман.

0: росіяни роблять ставку тут?
1: Ну, це переважно піхотні дії щодо спроб просування. Техніку противник не використовує, але, власне, спробам штурмових дій, спробам заходу піхоти і просуванню передують чисельні обстріли. Як в цілому ворог б'є по прикордонню Сумщини, Харківщини та Чернігівщини, так, власне, ворог активно б'є і по позиціям українських захисників, намагаючись, ну, фактично знищити ті рубежі, які утримують наші воїни, для того, щоб в подальшому піхотним групам було легше просуватися. Ну, але, знову ж таки, досягти якогось успіху, ну, власне, можу говорити про смуги оборони, в яких знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, щоб відбулося просування, ну, цього немає, бо противник несе великі втрати. Наші воїни застосовують і артилерію, використовують і дрони, щоб бити по цим піхотним групам, викривати місця їх спроб там накопичення або просування, навіть на підступах до нашого кордону. Ну і, звісно ж, наносити ураження, аби ворог не міг досягти тих цілей, які він перед собою ставить.
0: Пане Андрію, а чи створює так звана «зеленка» більше можливостей для ворожих диверсійно-розвідувальних груп? Чи ця тактика вже в минулому, зважаючи на величезну кількість безпілотників у небі?
1: Ну, загалом, за вже довгий, напевно, період активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, вона знизилась. Ворог розуміє, що, ну, задача в нього інша. Він вже озвучував, що там планує створити буферну зону, і для цього більше задіються якраз піхотні групи. А диверсійно-розвідувальні, звісно, загроза від чи ризик від застосування противником своїх диверсантів, вона залишається. Не можна сказати, що вона зійшла повністю до нуля, але активності такої, як це було раніше, зараз, на щастя, не фіксується.
0: Чи фіксуєте ви якусь активність посилену на території Росії, в самій Білорусі, поблизу українського кордону?
1: Ну, якщо говорити про територію Росії, то, ну, суттєвого накопичення сил зараз не відбувається. Натомість, звісно, ще через втрати, які несе ворог, постійно проводиться ротація, поповнення тих втрат, які зазнав противник. І тому, знову ж таки, наша задача бити не лише по піхотним групам, які ми викриваємо, а й продовжувати викривати вогневі засоби, які ворог тримає, ну, на напрямку нашого кордону, на певній відстані. І, ну, власне, наші воїни це активно роблять, знищуючи і реактивні системи залпового вогню, знищуючи і гармати, якими ворог досить активно також обстрілює територію України. Ну і, звісно, що викривати в подальшому місця злету безпілотників, місця знаходження операторів БПЛА для того, щоб знижувати і цей напрямок, за яким ворог веде обстріли по нашій території. По кордону з Білоруссю ситуація, ну, відмінна від кордону з Росією. І, власне, якщо говорити про лінію безпосередньо кордону або, ну, найближчу територію, то, на щастя, якогось нарощення угрупування ударного, яке б могло вже фактично створити таку серйозну загрозу нашій країні, цього поки він не відмічається. Ну, але в цілому тиск з боку Росії на Білорусь, щоб та більш масштабніше, в тому числі і зі спробами провокації, долучилася до війни, яку Росія розв'язала проти нашої країни, це все зберігається.
0: Пане Андрію, щодо території Білорусі, як часто, з якою періодичністю цією територією послуговуються російські дрони, зокрема розвідувальні, повітряні кулі, інші засоби повітряні, зокрема, які відволікають наші системи протиповітряної оборони?
1: Ну, загалом, за останній час досить активно російські ударні дрони, типу «Шахет», «Гербера», використовували повітряний простір Білорусі для того, щоб заходити глибше на територію України. Бо залітали і через Київщину, Житомирщину, тримаючи далі рух, зокрема, і на західні регіони. За останні кілька днів, ну, напевно, ця активність дещо знизилася, але пригадуючи останні

0: ну, кілька тижнів, то можу сказати, що цю тактику ворог використовує досить активно. Фактично дрони залітають з території Росії, подальшому тримають курс вздовж кордону України з Білоруссю, перелітаючи і на територію Білорусі, і використовуючи цю територію для того, щоб спробувати зайти якомога далі вглиб території нашої країни, бо ну, збивати на територію Білорусі ми не можемо ці ударні повітряні засоби, які ворог використовує для атак по території нашої держави.
1: Завдання ворога – зробити лінію бойового зіткнення довшою, розтягнути її, зосередити загрозу на півночі, зокрема, для того, щоб ми там зосередили і сили, і засоби, наростити напруженість і у Придністров'ї, зокрема. А як, до речі, там зараз виглядає ситуація, обстановка?
0: Ну, цей напрямок, він також є загрозливим для України в цілому, і так є з 22-го року. Фактично, якщо знову ж таки там повернутися до кордону з Білоруссю, де продовжується нарощення інженерно-фортифікаційних укріплень, так само і кордон з Молдовою в межах Придністровського сегменту, він нами укріплений і продовжує нарощуватися в інженерному відношенні, а цей напрямок в цілому посилений різними складовими сил оборони нашої держави. В той же час, станом на зараз, якихось провокацій з того боку по напрямку нашого кордону ми, на щастя, не фіксуємо.
1: Пане Андрію, по західному кордону зараз які найбільш активні маршрути для незаконного перетину нашого державного кордону обирають зловмисники?
0: Кордон з Румунією. Фактично, за вже довгий такий час саме ця ділянка кордону відмічається найбільшими спробами незаконного перетину кордону. Бо до цього кордон з Румунією і кордон з Молдовою, вони мали практично такі однакові показники, однакову активність, зараз ж переважає саме ділянка кордону з Румунією. Але в той же час за останній період, хоч, до прикладу, в травні дещо збільшилась кількість спроб, хоч і незначно, однак ми не продовжуємо фіксувати, що ця кількість спроб незаконного перетину кордону в зв'язку з погодними умовами, літнім періодом, там суттєво зросла. Хоча, звісно, кожного дня ми затримуємо порушників як на лінії державного кордону, так і тих, які пробираються до кордону, але затримуємо їх в прикордонні. Ну і наша робота продовжується щодо викриття злочинних груп, які допомагають людям за грошову винагороду незаконно перетнути кордон.
1: А яка зараз завантаженість пунктів пропуску? Більше наразі виїжджає з України чи заїжджають до нас?
0: Ну, в цілому пасажиропотік зріс і зріс стрімко і досить значно. Фактично, за вчорашній день вже починаються такі рекорди цьогорічні, бо фактично за минулу добу кордон перетнуло 123 тисячі громадян. Якщо порівняти там весняні місяці, то в день кордон перетинало близько 85 тисяч громадян. Це в будні дні і близько там 90-95 у вихідні. Зараз же ж особливо вихідні дні, як бачимо, пасажиропотік вже має такі і показники 120 тисяч перетинів кордону. Протягом цього тижня в будні він не знижувався нижче 100 тисяч, тобто було і 103, і 100, і 110 тисяч перетинів кордону за добу. Ну, це традиційно, коли літній період, пасажиропотік різко зростає. Але червень місяць, як і цього року, за ці дні червня, що ми бачимо, так і в попередньому році, йде перевага на виїзд з України. Фактично, початок літнього періоду, початок відпусток, завершення навчання в школах, зараз мами, особливо з дітьми, більше виїжджають за межі України. В липні вже варто очікувати пасажиропотік десь так у відсотковому співвідношенні 50-50, бо частина людей почне повертатися за кордону, а серпень місяць переважатиме на в'їзд в Україну.
1: Пане Андрію, я вам вдячна за оперативну інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був на зв'язку зі студією. Про міжнародні події далі. Дональду Трампу сьогодні 80. Він є найстаршою людиною, яка вступала на посаду президента США. Якщо Трамп завершить каденцію у січні 2029 року, йому буде 82. Святкує Трамп із бальними залами, трибунами для боїв із єдиноборств. Галявину біля Білого дому перетворили на велетенську спортивну арену на 4 тисячі місць. Масштаби свята та встановлення клітки для боїв вже викликали неабияке обговорення у суспільстві, ставши предметом як захоплення, так і гострої критики. Будь-які припущення про проблеми зі здоров'ям Дональда Трампа Білий дім відкидає і оприлюднює результати щорічного медичного обстеження президента. Подарунок на ювілей готує для Трампа канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Йдеться про рукописний лист з нагоди 80-річчя американського президента. До Білого дому його доставить кур'єр. Сам подарунок Мерц планує особисто вручити Трампу на саміті G7 у Франції. Правда, що саме це буде, поки невідомо. За даними Шпігель, Мерц і раніше дарував очільнику Білого дому різні символічні речі, зокрема копію документів про його сім'ю та історичні договори між Штатами і Європою. Очікується, що лідери також можуть провести окрему зустріч на полях саміту. Американський президент Дональд Трамп візьме участь у вечері з лідером Франції Еммануелем Макроном. Вона відбудеться у Версальському палаці після саміту країн групи Семи. Про це повідомляє політико з посиланням на джерело у Білому домі. За словами журналістів, Макрон запросив Трампа на вечерю, бо прагне зберегти конструктивний діалог зі Штатами. І до ефіру долучається Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Богдане, я вас вітаю. Доброго ранку.
2: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Пане Богдане, вечеря з Дональдом Трампом, вся увага йому, подарунки до дня народження, які, зокрема, на мою думку, даруватиме не лише канцлер Німеччини. Наскільки це вплине на настрій американського президента, його налаштованість на конструктивну співпрацю?
2: Ну, я думаю, для будь-якої людини день народження – це особливий день, тобто, тому, я думаю, для пана Трампа у такому поважному віці та й при такому поважному статусі, як президент Сполучених Штатів Америки, звісно, буде надзвичайно приємно цим всім насолоджуватися. Власне, він і зініціював конструювання цих всіх атракцій безпосередньо на честь свого ювілею. Тому, власне, я думаю, що з цього, як завжди, Трамп також буде робити шоу, тому що він, в принципі, по своїй життєвій професійній кар'єрі, спочатку не політичній, а такий бізнесовій, олігархічній, він завжди робив шоу, так? Ну і, власне, вже коли прийшов в політику, отримав нові інструменти, можливості для того, щоб продовжувати в цьому напрямку. Наскільки конструктив буде превалювати після його дня народження, святкування, я думаю, що Трамп буде керуватися, власне, як завжди, своїм інтересом особистим, політичним. Якщо він буде бачити в цьому конструктив і вигоду, то він, звісно, буде підтримувати, наприклад, ті чи інші пропозиції щодо можливих рішень. Якщо ні, якщо він в цьому не буде бачити або відчувати певну для себе вигоду, то навряд чи можна очікувати від нього цього.
1: Пане Богдане, ваші очікування від саміту Великої Сімки, яких рішень варто чекати?
2: Ну, я вважаю, що насамперед все ж таки країни Великої Сімки будуть рішення приймати, які стосуються в першу чергу їхніх економічних взаємозв'язків, прогнозованості у торгівлі, відповідям на виклики, ну, зокрема, і безпекових викликів. Потрібно з ними також працювати пріоритетно, і тут якраз російська війна є однією з ключових викликів і безпосередньо і проблем цього сучасного світу нестабільності, називаємо це так, особливо континентальної Європи. Наскільки вдасться якраз після саміту отримати ті рішення, які нам вконче необхідні, це підтримка, да, фінансової, економічної нашої компоненти, безпосередньо, особливо військової, те, що стосується протиповітряних сил оборони, підсилення безпосередньо в цьому напрямку. Будемо сподіватися, що принаймні і на полях саміту, ті зустрічі, які двосторонні заплановані, я думаю, між там президентом України і лідерами країн Великої Сімки, вони дозволять принаймні або інтенсифікувати те, що було вже домовлено раніше, але, можливо, не виконується так, як цього потребує і час, і контекст російської війни, або, до речі, збільшити увагу до того, що російська війна, на жаль, продовжується, і потрібно підтримувати Україну, і вимірювати цю увагу у конкретних кроках, в першу чергу, від найвпливовіших країн сучасного світу.
1: Пане Богдане, ми бачимо, як європейці активізуються на переговорному треку, так долучаються до мирного процесу все більше, шукають, зокрема, людину, яка буде представляти Європу у переговорах із Російською Федерацією. На вашу думку, чи варто очікувати найближчим часом таку нову переговорну конфігурацію США, Європа, Україна, Росія?
2: Цей процес, він триває, напрацювання також. Питання в тому, наскільки США будуть або дистанціюватися, або ні від контексту переговорного щодо російської війни. Якщо вони будуть ще далі відходити і включені будуть лише там на Близький Схід, Іран, то тоді створюється певний вакуум, який, напевно, що варто б, щоб скористалися європейські лідери ключових найвпливовіших країн. Але без США я поки що маю певні сумніви, що цей процес швидко можна перезавантажити. Я маю на увазі переговірний трек, щоб давав якісь відчутні результати. Це перше. Друге, ми бачимо також, що пошук цієї фігури так сконсолідовано від Європи, яка б могла впливати на процес переговірний, ініціювати його, модерувати, він також не є легким. Беруться якісь експолітики того чи іншого періоду, тієї чи іншої країни, які орієнтувалися і мали справу з Росією, але не всі вони готові до цього, тому що не всі точно відчувають, розуміють, чи їм може вдатися оцей переговірний трек. Тому, власне, і ми чули, наприклад, і від діючих політиків того ж самого президента Фінляндії, пана Штуба, що він не готовий, навіть якщо такі, можливо, комунікації з ним були безпосередньо. Тому тут, напевно, що найвпливовіші лідери ключових країн, які мають економічну спроможності, вплив політичний, військовий, це Німеччина, Франція, Великобританія. От, власне, в цьому вимірі, напевно, що потрібно шукати варіанти, якраз які підсилили наші східні позиції на переговорах і інтенсифікували ці переговори для того, щоб завершити російську війну.
1: Ну і тут питання, чи погодиться Російська Федерація на такий формат, тому що вони то говорять про ймовірну кандидатуру Шредера як посередника і спецпредставника, то загалом звинувачують Європу в усіх своїх бідах і те, що війна триває, тому що Європа продовжує підтримувати Україну. Тож, побачимо. Але Росія, вона продовжує будувати свою тривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію. І, зокрема, президент Володимир Зеленський прокоментував будівництво російських військових баз поблизу Європи. За його словами, Росія обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію. Кремль навіть намагається підкупити деяких європейських політиків, аби вони просто продали Росії інтереси своїх націй.
3: Враховуючи довготривалі наміри Росії, те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи, вже навіть там, де військових баз не було у радянський час, це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно. Треба все це брати до уваги. Безпекові виклики від Росії не на рік і не на 5 років. Росія обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію. І під неї будує свою політику. Нічого іншого з Москви не чутно.
1: Пане Богдане, наскільки ймовірним є можливі військові, зокрема, гібридні провокації Російської Федерації щодо країн НАТО найближчим часом?
2: Я пояснюю якраз процес, який зараз спостерігається, процес конфліктності, яка наростає між західними країнами НАТО і Російською Федерацією, як черговою, можливо, відновленою етапністю холодної війни. Тому що багато в наукових колах, в експертних, всі констатували, що холодна війна завершилась з розпадом Радянського Союзу, і все, мовляв, ми вже забули про цей дуже довготривалий період, який також зосереджувався якраз на стримуванні потенціалів і з одного боку, а з іншого на недопущенні все ж таки ядерної війни. Але я вважаю, що все ж таки ми спостерігаємо якраз щось схоже або на холодну війну також, або відновлення якраз нової етапності цієї холодної війни між західними країнами, НАТО і Російською Федерацією, яка буде також довготривалою, яка буде також спостерігатися у таких вимірах тих чи інших дестабілізаційних дій, гібридних загроз, але також, можливо, з метою якраз стримування потенціалів противників, насамперед для Заходу пріоритетно стримувати однозначно можливості для того, щоб там перезброєння відбувалося в Російській Федерації, але в тому числі недопущення того, щоб у Росії було бажання нападати на країни НАТО. Тобто так. Тому в цій конфігурації все буде і надалі, я думаю, на десятки років розгортатися, і ми до цього також маємо бути готові розуміти ці процеси, тому що ми в епіцентрі якраз цієї конфліктності також. І російська війна є якраз також елементом серйозним дестабілізації європейської архітектури безпеки. Гібридні загрози, вони зараз вже як частина безпосередньо тих чи інших дій, так само, як і ті чи інші провокації, коли залітають якісь літаки у повітряні простори, наприклад, країн НАТО, або інші такі моменти, які загострюють якраз взаємовідносини.
1: І про Європу поплічник Путіна Віктор Орбан знову очолив партію Фідес. Переобрання відбулося через незадоволених виборців після поразки на виборах. Кандидатуру Орбана підтримали майже всі делегати партійного з'їзду. Про це пише Блумберг. Останні опитування громадськості показують похмуру картину для партії Фідес. Вона втрачає популярність. В свою чергу, партія нового прем'єра Петера Мадяра нині має значно вищу підтримку. Пане Богдане, чому Орбан? Невже не знайшлось іншої кандидатури, менш токсичної?
2: Не знайшлось. Ну, по-перше, щоб вона знайшлась, потрібно, напевно, що зростати внутрішню демократію всередині твоєї політичної сили. Але проблема часто полягає в тому, що коли лідери довготривалий час, там десятки років знаходяться при владі, як в країні, наприклад, коли Орбан був прем'єром, так і очолюючи партію, створюються відповідні не зовсім сприятливі умови всередині політичної сили для того, щоб з'являлися нові цікаві, такі незалежні і впевнені лідери. От, власне, це перший елемент, який потрібно розуміти. Другий, все ж таки, я думаю, що всередині Фідес є якась невеличка надія на те, що вдасться, можливо, цій партії Орбану знову прийти до влади, коли пройде певна ейфорія в угорському суспільстві від виборів і безпосередньо виграшу партії Тиса і прем'єр-міністра Мадяра. Ну, але це, знову ж таки, це характерно часто для політичних систем, коли через певний період, особливо, коли є різні виклики, які або обіцянки, які, можливо, не виконуються з тих чи інших причин, тоді можливий реванш, знаєте, як спорт в боксі. Тому, власне, напевно, що Фідес відчувають і розуміють, що цей реванш навряд чи хтось інший може зробити, ніж Орбан, який зрозумілий для багатьох, але досвідчений і такий, який хоче залишитися при владі у цій партії, все ж таки сподіватися на повернення у крісла, там, не знаю, прем'єрське, або принаймні для вирівнювання політичних якраз електоральних переваг всередині Угорщини з певним часом.
1: Пане Богдане, дякую, що долучилися. За ваші коментарі, Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. А сьогодні у світі відзначають День донора крові. В Україні потреба в донорській крові залишається високою через війну та постійні російські обстріли. За словами медиків, одна здача крові може врятувати до 3 життів. Нагадуємо, донором може стати кожен повнолітній українець, який не має медичних протипоказань. І детальніше про донорство поговоримо з Дмитром Ковалем, це генеральний директор Українського центру трансплант-координації. Пане Дмитре, вітаю вас, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
1: Якщо говорити з самого початку і в загальних рисах, то як повномасштабна війна змінила саму систему крові в Україні, її роботу? Що ми, можливо, навчилися робити краще, можливо, швидше? Як обстріли, постійні тривоги впливають на сам процес донації?
4: Ну, відповідь на ці запитання, вони знаходяться в самих запитаннях. Звичайно, що змінилось все. Більше того, система крові в Україні протягом війни трансформується. Як саме? Я не знаю, можливо, після війни, після нашої перемоги ми напишемо книгу, як це було, але я можу сказати, що це ефективно. І зрозуміло, що до спільної нашої перемоги і окремо от за цим напрямом, за напрямом функціонування системи крові, включились всі складові, всі гілки від законодавчої, продовжуючи виконавчої. Я маю на увазі змінено законодавство відповідним чином, переналаштована робота суб'єктів системи крові, або вони ж називаються центри крові. І я би хотів в День донора сказати, що всі ці зусилля були б марними, якби не наші люди, якби не донори, тому що, на жаль, до сьогодні замінника крові людини ніхто не придумав. Є окремі складові, які окремі речовини, да, які можуть виконувати окремі функції крові, а так, щоб в комплексі, на жаль, ще не придумано. Отже, на нас на сьогодні працюють опорні центри крові, допоміжні центри крові, переналаштовано логістику і, звичайно, що за таких підходів, коли держава повністю сьогодні фінансує функціонування системи крові, завдяки нашим донорам система крові працює ефективно.
1: Пане Дмитре, от про донорів хотіла б розпитати, чи є у вас цифра, скільки зараз в Україні є донорів крові, скільки з них є почесними, це ті, які певну кількість разів вже здали свою кров. І хто найчастіше приходить ділитися своєю кров'ю? Це молодь, це люди середнього покоління, можливо, старшого віку?
4: Знаєте, є представники певних структур, які входять до складу Сил безпеки і оборони, які ставлять питання, а з якою метою цікавитись? Або, а хто попросив спитати? Тому що фахівці по таких показниках можуть занурюватись і мати набагато більше розуміння, як це працює. І ось ці складові, я думаю, буде присвячено окремий розділ от тій книзі, яку я згадував на початку. Почесні донори – це люди, які пожертвували свою кров 40 і більше разів за своє життя. Звичайно, що такі люди є, їх сьогодні тисячі. І от в цьому контексті важлива ремарка. Не потрібно ходити здавати кров після масованого ракетного дронового обстрілу. Потрібно ставати донором на регулярній основі, здавати кров не рідше, ніж 2 рази на рік, бажано 4 рази. І тому що, звичайно, що ми маємо певні демографічні зміни в окремих регіонах більші, в інших регіонах менші. І ми маємо достатньо велику кількість українців, які виїхали за кордон. Ми маємо велику кількість хлопців, їх все ж таки більше, які воюють. І якщо порівнювати з довоєнними часами, то в Україні донорами сьогодні частіше стають жінки. Такі дослідження проводились. І ну, це окрема складова, тому що під час війни можна сказати, що донація крові – це є обов'язок кожного. Тобто не право, не можливість, а саме обов'язок, тому що саме кров людини найбільш ефективно рятує життя в ті моменти, при тих клінічних ситуаціях, коли це потрібно.
1: Пане Дмитре, а чи змінилися за останній час критерії допуску до донації? Які зараз вимоги є до потенційних донорів? Чи стали вони більш гнучкими з рахуванням обставин? Можливо, навпаки, стали жорсткішими?
4: Я би сказав, що вимоги до донорів насправді не змінились. Це має пряме відношення до безпеки та якості донорської крові. А це, знаєте, святе, тому що переливати можна тільки перевірену кров, яка мінімізує будь-які ризики в подальшому для реципієнта, тому що людині, якій зробили трансфузію крові або перелили кров, в принципі, вистачає клопоту, окрім там можливості отримати якесь інфекційне захворювання. Тому сьогодні в Україні законодавство повною мірою відповідає вимогам законодавства Європейського Союзу. Про це є два висновки Європейської комісії, які отримало Міністерство охорони здоров'я. І кров в Україні є абсолютно безпечною. Окрім того, впроваджено ліцензування. Сьогодні заготівлею, тестуванням, переробкою, тобто всіма процесами, які пов'язані з виготовленням компонентів крові, можуть займатися лише ті суб'єкти, які отримали ліцензію. І завдяки цьому от ці функції з нагляду і контролю покладені на Державну лікарську службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Тому і в цій складовій в нас є сьогодні повна відповідність, за це можна не турбуватись.
1: Пане Дмитре, дякую вам за цю інформацію. Друзі, здавати кров – це безпечно, це корисно і це надзвичайно важливо для нашої держави, для кожного з нас, як свідомого громадянина. Пане Дмитро, дякую. Дмитро Коваль, генеральний директор Українського центру трансплант-координації, був на прямому зв'язку зі студією. І далі до бойових дій. Поговоримо про ситуацію на полі бою. 229 бойових зіткнень відбулося там минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Окупанти вчергове намагалися прорвати нашу оборону на Південно-Слобожанському напрямку. Там відбулося 7 штурмів. Українські воїни відбивали ворожі атаки поблизу Вовчанська, Ізбицького та Лимана. Друзі, і з нами на зв'язку військовий позивний Аячо. Це головний сержант батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади Національної гвардії України. Вітаю вас.
5: Доброго ранку.
1: У вас збір на потреби хартії. Цей збір фактично стартував нещодавно. Мета 300 тисяч зараз на банці, трохи більше 10. А я що, розкажіть детальніше, на що збираєте?
5: Просив би підтримати збір. Він дуже важливий, тому що, гадаю, всі вже розуміють, яку важливу роль відіграють сьогодні, в сьогоднішній війні дрони. Ми використовуємо дрони у всіх своїх тактичних діях. Вони і допомагають знищити ворога, і забезпечують наших бійців, виконують багато функцій, потребуємо їх все більше і більше. І найголовніше, що вони виконують такі задачі, де мали працювати наші бійці, а ми обезпечуємо їх тим, що застосовуємо дрони і наземні роботизовані комплекси, і камікадзе, і логістичні дрони, і ті, що працюють на ураження. Але це дуже коштовна техніка, і вона потребує постійного дофінансування, постійних вкладень потребує. Тому прошу підтримати цей збір. Кожна гривня буде рятувати життя і здоров'я конкретному бійцю, нашому захиснику, який виконує надскладні задачі, в тому числі на нашому напрямку.
1: А ще це витратний матеріал, якого багато точно не буває. Чим більше дронів в руках наших військовослужбовців, тим краще і активніше вони нищать противника. Друзі, важливий збір, немає неважливих зборів. Ми на цьому постійно наголошуємо, просимо вас долучатися. Дрони потрібні не лише самі засоби, але і запчастини для їхнього ремонту, і вдосконалення, і модернізації. Це все роблять наші військовослужбовці, за що їм величезна вдяка, подяка. Друзі, вас прошу долучатися. Важливо підтримувати своїх. Запам'ятайте це і не проходьте повз. А Ячо, скажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашому відтинку фронту. Розкажіть детальніше загалом, яка вона, яка інтенсивність бойових дій зараз, наскільки активний противник?
5: Ну, ми продовжуємо виконувати поставлені задачі перед батальйонно-тактичною групою «Харті». Діємо на околицях, скажімо так, з північної частини міста Купинська. Щоденно нищимо ворога, який продовжує свої спроби накопичити сили, рухатися в бік міста і чинити тиск на наші оборонні позиції. З цією задачею ми справляємося. Задача складна, але ми обізнані про всі тактичні дії противника, розуміємо його тактику, характер його дій, шляхи підходу, перекриваємо ці шляхи, створюємо так звані кілзони і гідно справляємося з тими задачами, які стоять перед нашим підрозділом.
1: А я чого? Противник не припиняє стверджувати, що, мовляв, вони захопили і контролюють Куп'янськ. Які, на вашу думку, основні чинники успіху Куп'янської операції, яку проводило пошуково-ударне групування «Хартії», от починаючи з осені минулого року?
5: Минулому році командування Збройних сил України доручило безпосередньо нашому командиру корпусу Ігорю Корнету Оболенському цю операцію. І наш підрозділ довів, що завдяки тим принципам і підходам, які ми тут застосовуємо в Хартії, я маю на увазі, ми можемо діяти ефективно, ми були успішними, спрацювала і ефект несподіванки, і інші наші тактичні кроки і ідеї. І загалом, хотів би наголосити, це важливо, те, що ми робимо, і те, що ми впроваджуємо тут в Хартії, воно в тому числі на Куп'янському напрямку давало свою ефективність, і саме на цих засадах повинно розбудовуватися сучасне українське військо. Тому операція була успішна, вона дуже складна була, і труднощів було багато, і ми з ними справлялися, продовжуємо виконувати ці задачі. Ворог продовжує брехати, а ми продовжуємо його нищити. Це повсякденна, щоденна, щогодинна робота. Ворог рухається в наш бік, ми його знищуємо і постійно працюємо над тим, щоб вдосконалити ефективність наших дій і зберегти якомога більше наших бійців. В тому числі за допомогою застосування безпілотних літальних апаратів, з чим пов'язаний сьогоднішній наш збір. Прошу, ще раз прошу його підтримати. Кожна гривня важлива.
1: Я чого уважно стежу за вашою банкою, і наші глядачі відгукуються на прохання «Хартії», плюс 27 тисяч вже є до вашого збору, навіть 29 тисяч, майже 40. Нагадаю, треба 300 тисяч на дрони для «Хартії», для того, щоб більше можливостей, більше спроможностей, щоб далі влучніше, яскравіше і ефективніше було. Ну і захист життів наших бійців, це передусім дрони не дозволяють противнику підходити близько. За допомогою дронів наші бійці нищать піхотні групи, ті, які пересуваються на мотоциклах, квадроциклах, які надзвичайно швидкі. І завдяки дронам, зокрема, за допомогою вашою, за те, що ви збираєте, ці мотоцикли, квадроцикли не доїжджають до наших позицій. Тому продовжуйте, друзі, 35 є, 45 є. збір триває і сподіваюся на вашу підтримку. А я що? Якщо ворог намагається проникнути в наші тили, так, він використовує, зрозуміло, що маскування. Яким чином він прикривається Зеленкою? Яким чином використовує підземні комунікації, газові труби, зокрема?
5: Ну, ворог продовжує використовувати цей підземний газопровід для того, щоб просуватися в бік міста. Ми про технічні особливості цього їхнього шляху і тактичні дії обізнані. Багато вже зроблено для того, щоб цей шлях для них був в один бік, по-перше, по-друге, щоб зменшити ефективність цього їх способу пересування своїх сил. І ми діємо успішно саме в цьому напрямку. Сьогодні Зеленка, про яку ви згадали, вона нам і допомагає в своїх діях, але й заважає виявляти противника. На сьогоднішній день дійсно маскування і роль, яка відіграє маскування в тактичних діях, вона дуже велика, тому що спостереження постійно ведеться вдень і вночі тепловізійними засобами. Дрони мають таку оптику, в яку можна розглядати будь-що, але і ми за свого боку намагаємося протидіяти БПЛА противника і вдосконалювати власні сили і засоби на цьому напрямку, щоб активно і ефективно виявляти противника і нищити його якомога далі від наших позицій.
1: А дякую вам за вашу роботу, за те, що захищаєте. Позивний Аяча, головний сержант батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади Національної гвардії України, був на прямому зв'язку зі студією. Далі новини, які вам розкаже Людмила Добровольська, а після в аналітичній студії зустрічайте Микиту Міхальова.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
8: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
9: 225-й зенітний ракетний полк.
10: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами знов Людмила Добровольська. Цієї ночі знов лунали вибухи у Миколаєві. Місто вже третій день поспіль під ударами ворожих шахедів. Московити атакують транспортну і енергетичну інфраструктуру. За даними обласної військової адміністрації, цього разу минулося без постраждалих. І оновлені дані щодо вибухів на Росії після атаки українських дронів. У Ярославській області палає комбінат Росрезерву «Темп». Це логістичний хаб зберігання і розподілу пального. У Тульській області уражено хімзавод «Азот». На відео очевидців чути вибухи і видно у небі над підприємством заграву. Виробляє він аміачну селітру для вибухівки і метанол для ракетного пального. Ще українські дрони-миротворці уразили залізничну інфраструктуру на Смоленщині, а в Орлі ворожа ППО так активно відбивалася від безпілотників, що поцілила свою ж багатоповерхівку. У тимчасово окупованих Саках у деяких районах зникло світло після прильоту дронів по місцевій ТЕЦ. Завершити війну достойно і з гарантіями безпеки. Про це президент говоритиме із партнерами під час зустрічей у різних форматах. На червень, липень заплановано одразу кілька самітів. G7 у Франції, Євроради і НАТО, який відбудеться у Анкарі.
3: Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі «Дрон Ділз», нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності. Ми доводимо, що українська далекобійність має вирішальне значення зараз у мідлстрайках на всю глибину тимчасово окупованої території і в діпстрайках проти російських нафтових об'єктів та воєнних підприємств.
11: Уже завтра у французькому місті Евян-Лебен стартує саміт G7. Питання про Україну мають обговорювати вже на першому робочому засіданні, у якому візьме участь Володимир Зеленський. Європейці зацікавлені у тому, щоб Велика Сімка виступила на підтримку Києва із єдиною заявою.
12: Лідерів Великої Сімки цього разу прийматиме французький курорт Ев'ян на березі Женевського озера. Околиці міста ще з четверга патрулюють 8 тисяч жандармів. І до понеділка безпеку посилять ще більше. Бо туди прибудуть 7 лідерів провідних держав світу та керівництво ЄС. І президент України, якого особисто запросив Еммануель Макрон. Одна із ключових тем зустрічі – досягнення миру в Україні. В той час, як переговори за посередництва США зайшли у глухий кут, Європа готова надати їм нового імпульсу.
13: Ми проведемо дискусію щодо України з президентом Зеленським. І це дуже важливо для нас, тому що нам потрібно відновити зближення в межах G7 на підтримку України щодо різних аспектів війни, у тому числі як підтримку переговорів, так і довгострокову підтримку.
12: Позиція України послідовна. Жодних територіальних поступок, жодного скасування антиросійських санкцій і негайне припинення вогню. Досягнення сталого миру із юридично зафіксованими гарантіями безпеки. У Парижі позицію Києва повністю поділяють, як і більшість членів Великої Сімки – Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія та Японія. Щодо Сполучених Штатів, то вони зараз зосереджені на Близькому Сході.
14: Президент України використовує кожну нагоду для того, щоб спробувати досягти завершення війни. Ми ж бачимо, що, на жаль, Сполучені Штати, які протягом там понад року були лідерами мирного процесу, там дипломатичних зусиль, зайняті Іраном. Не можемо ми чекати в черзі.
12: Чи зустрінуться на саміті президенти України і США, говорити зарано. Але принаймні свою присутність в Ев'яні Дональд Трамп підтвердив. За інформацією нашого МЗС, графіки лідерів не узгоджені. Однак українська сторона поінформувала – завжди готова до контактів із американськими партнерами. Президент США на саміті Великої Сімки шукатиме вихід із війни з Іраном. Але тут проривних рішень не очікується. Трамп розчарований європейськими союзниками, які, на його думку, підвели Штати.
15: Лідери ЄС майбутній саміт розглядають як шанс переконати американського очільника знову привернути увагу до питання завершення війни в Україні. Зараз і Європа готова долучитися до переговорів, посилюючи санкції, зокрема готуючи 21-й пакет антиросійських обмежень і збільшуючи військову підтримку України.
12: Зараз перевага на полі бою саме за Україною. Наші безпілотники атакують військову та економічну інфраструктуру на російській території, а весняний наступ Росармії на фронті провалився. І це посилює наші позиції на переговорах із партнерами Великої Сімки, із якими наш президент буде домовлятися ще й про посилення системи ППО і протидії російським БПЛА і балістиці. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: Три країни НАТО проведуть військові навчання біля кордонів Росії та Білорусі. Польща, Литва і Франція наступного тижня починають маневри у районі Сувальського коридору – стратегічної ділянки на кордоні Польщі та Литви, що з'єднує країни Балтії із рештою держав НАТО і розташована між Білоруссю і Калінінградською областю Росії. Військові трьох країн відпрацюють спільні операції, взаємодію підрозділів і сценарії швидкого захисту Сувальського коридору, ключового, але вразливого для Альянсу напрямку. Українські ж військові тим часом продовжують посилювати захист прикордоння із Білоруссю на Житомирщині. Облаштовують нові лінії оборони, з'являються вогневі позиції, а відкриті ділянки, де може йти ворожа техніка, мінуються. Піхота відпрацьовує тактику протидії ДРГ. Що чекає московитів, якщо вони таки наважаться посунути з Білорусі, Володимир Миколайчук розкаже.
16: Захисники проводять зачистку будинку. За легендою, там виявили ворожу ДРГ. Оборонці працюють бойовими патронами, щоб умови були максимально наближені до бойових.
17: Це складно навіть, коли немає противника. Нам треба відпрацьовувати, нам треба держати, тримати постійний темп. Треба дуже пильно дивитись на те, щоб не підстрелити свого побратима, тому що стрільба, вся робота проходить дуже близько один до одного.
16: Серед піхотинців і досвідчені воїни – рекрут з позивним 26 боронив Бахмут та Гуляйполе. Тепер його вміння потрібні для стримування ймовірного наступу з боку Білорусі. Боєць родом з Чернігова і вже бачив, як Білорусь у 22-му дозволила російським військам наступати з їхньої території.
18: Кордон знаходиться ось буквально пару кілометрів. Відпрацьовуємо ліс. Та приграничну зону. Ніхто раніше не думав, що вони підуть. А так трапилось, що вони дали, як то скажуть, своє плече підставили для противника, щоб напасти на нашу Україну. Так що я вважаю, що другий раз це можливо. І це реально.
16: Посилити оборону на північному напрямку доручив Володимир Зеленський, адже про ризик нового вторгнення попередила українська розвідка.
19: Немає натягу.
16: Інженерний підрозділ монтує армовану колючу сітку, стелять у кілька рядів, щоб перетворити відкриті ділянки на суцільний непрохідний бар'єр.
20: Він коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги ріже, все. І він зупиняється тут, цей противник не може перейти цю перешкоду.
16: На лінії розмежування активно працює важка техніка, утворюють нові протитанкові рови. Поряд маскують плутанку, малопомітну сітку, яка здатна зупинити бронетехніку.
20: Показали себе дуже сильно ефективні на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, не дає просування на нашу сторону. Так же само уповільнює набагато дуже сильно хід живої сили, бо тому що треба її або розкусити, або підірвати.
16: Всі ці пастки створюються для посилення існуючих ліній оборони на кордоні. Поки на території Білорусі немає скупчення сил ворога, кажуть в угруповані сил Захід. Однак захисники готові дати відсіч як ДРГ, так і піхоті з бронетехнікою. Удар у цьому випадку відбиватимуть загартовані в боях безпілотні підрозділи, які застосовують сухопутні дрони та важкі вампіри. Із Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
11: Швейцарці сьогодні на референдумі вирішують, скільки у їхній країні може жити людей. На референдум винесли питання, а чи не обмежити чисельність 10 мільйонами. А запропонувала це ультраправа Народна партія, яка стверджує, що наплив іноземних працівників створює велике навантаження на житло, школи, транспорт і соціальну систему. За останні роки населення Швейцарії зросло із 7 до більш як 9 мільйонів. Водночас уряд закликає голосувати проти, бо це обмежить ринок праці, зашкодить економіці країни і створить перепони у співпраці із Євросоюзом. У Ірані через можливе підписання із Сполученими Штатами мирної угоди почалися протести. У Тегерані та інших містах люди звинувачують владу. Мовляв, та торгує суверенітетом країни за спиною народу. Раніше Дональд Трамп заявляв, що Америка та Іран можуть укласти угоду уже сьогодні. А влада Пакистану, яка є посередником у цих переговорах, каже, підписання відбудеться у віртуальному форматі і передбачатиме відкриття Ормузької протоки, початок переговорів щодо ядерної програми Ірану і продовження перемир'я ще на 60 днів. Одночас іранська сторона ці заяви фактично спростовує і заперечує можливість підписання документа у неділю. Ну, а українці продовжують підтримувати один одного. У переддень Всесвітнього дня донора крові, який відзначають сьогодні, уже четверту донацію провели у Національному академічному драматичному театрі імені Франка. Цього разу зареєструвалося у 10 разів більше охочих, аніж минулого. Була там і наша Дарина Козир.
0: У великих залах драмтеатру Франка – незвична мізансцена і декорації. Столи, за якими медики реєструють донорів та вимірюють їм тиск. Далі – ряди кушеток, де вже лежать люди. За командами вони активно стискають руки у кулак, збільшуючи тиск крові. Пані Наталя робить це вперше. Трохи хвилювалася і ретельно готувалась.
21: Виконувала всі рекомендації, які надіслали. Тобто дієта, багато води, ну, харчування відповідне. Звичайно, смажену їжу, молочку, жирне м'ясо, ну, тобто все-все, як рекомендували.
0: А те, що донацію організувало тут, каже пані Наталя, дуже зручно. Поруч уже досвідчена донор, пані Евеліна. Сюди у театр Франка на здачу крові вона приходить уже втретє.
22: Я працюю в дитячому садочку логопедом, у мене зарплатня не дуже велика. Донатити я не можу багато, так як я би хотіла. А це мій вклад, мій внесок в порятунок людей. Я знаю, що мої сьогоднішні здані 450 мл крові врятують як мінімум два життя.
0: Такі дні колективної здачі крові театр Франка проводить регулярно. Тут і локацію надають, і бонуси для добровольців пропонують. Приміром, можна отримати спеціальні ваучери на такі дефіцитні квитки вистав. А ще тут навіть донорами забезпечують.
23: Працівники різних цехів приходять, монтувальники, вони вже прямо регулярно приходять, кажуть, все, я навіть себе став чи стала краще почувати, і це так якось зріднює.
0: Сьогодні в донорських кріслах і актори театру, а ще саме вони знялись в ролику, який популяризує цю шляхетну справу. Якщо торік у цих стінах здавали кров 34 добровольці, то цьогоріч аж 260 зареєстрованих. Тож довелось залучити одразу дві бригади медиків з Інституту серця та Київського обласного центру служби крові.
24: Коли ми організовуємо виїзні донації за межами центру крові, пропускна здатність за добу – це 50-100 людей. Ну, там 120, це подвійна бригада виїжджає. А так як в нас зареєстровано більше 260 людей, ми розуміли, що одна бригада не справиться.
0: Окрім незвичної локації, тут все відбувається доволі звично, за чітким медичним алгоритмом. Спершу беруть кров на перевірку.
25: Щоб оцінити, чи може ця людина буде допущена до донації, чи буде його кров використана під час трансфузії. Спілкуюся з донором обов'язково для того, щоб дізнатися, чи є в нього якісь протипоказання до донорства. Якщо є, то, на жаль, ці донори відводяться від донації.
0: Якщо все гаразд, людину відправляють у донорське крісло. З кожного добровольця беруть 450 грамів крові. Це не страшно і не боляче. Володимир робить це вже більше 10 років.
26: Якраз влітку 14-го почав перший раз здавати кров. Я декілька разів їздив на виїзні донації, конкретно для донора, для колег. Спочатку їздив в свій час, відносно давно, коли в Чорнобилі працював.
0: Далі всі зібрані дози передадуть у лабораторію на перевірку, розділять на компоненти і передадуть на зберігання у медзаклади.
24: Планові донації – це запорука нашого успішного лікування, вчасного отримання донорської крові. І тому ми дуже стараємося, щоб це під час війни особливо донорство стало регулярним, таким системним.
0: Адже дефіцит крові в Україні був завжди, а під час війни і поготів. Тож усі, хто відчуває бажання стати донором, не стримуйтесь. Адже одна донація може врятувати щонайменше три життя.
23: Тобі потім прийде повідомлення, що твоя кров врятувала життя. Це насправді найважливіша мотивація.
0: Дарина Козир, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
11: Зараз це все. Наступний випуск новин рівно об 11:00. А зараз слово моєму колезі Микиті Міхайльову. Побачимось.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
6: 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
2: Це там суміжники гатять.
4: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
5: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
8: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».

0: на Дніпропетровську область. Будемо стежити за оновленнями і оперативно повідомляти. 5 людей тим часом поранені внаслідок чергової атаки росіян на Херсонщину. Минулої доби під ворожим вогнем перебували 24 населені пункти та Херсон безпосередньо. Гатили окупанти з артилерії, реактивних систем залпового вогню, а також запускали дрони. Є пошкодження критичної та соціальної інфраструктури, зокрема понівечено приватні будинки, заклад громадського харчування, автосалон, склад та сільськогосподарську техніку. З нами зараз Олександр Толоконіков на прямому зв'язку, це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Олександре.
1: Вітаю, Микита, вітаю, студія.
0: У якому стані постраждалі станом на сьогоднішній ранок?
1: Наразі троє з них в лікарні. Це люди, подружня пара 51-го та 53-го народження з села Олександрівка. Вони потрапили, вони були знаходили в будинку і прилетів артснаряд в будинок, отримали, жінка отримала поранення нижніх кінцівок, чоловік верхніх, плеча, і вони обидва зараз в лікарні. Лікарі допомагають їм, стан описують як середнього ступеня тяжкості, будемо надіятися, що вони швидко одужають. Також ще одна людина від артобстрілу постраждала в Камишанах, чоловік з ним, він отримав поранення напередодні, також середньої ступені тяжкості, і двоє ще, з одна людина з Херсону і ще одна людина також з Херсонської громади, вони отримали поранення внаслідок атак російських безпілотників. Загалом, як ви вже казали, п'ятеро постраждалих. Ну і також є в нас пошкодження ЛЕП, за рахунок цього не було зранку струму в тролейбусній мережі, там не працювали частково тролейбуси, але після обід відновили знову роботу вони. Ну, а так, в принципі, вже всю оперативну інформацію дали, щоб я не повторювався.
0: Скажіть, як багато часу знадобиться для того, щоб, ну, бодай закрити чимось, та, ті пошкодження у житлових будинках, яких було завдано напередодні?
1: Ну, в принципі, у нас це робиться десь протягом дня. Виїжджають наші бригади, це Херсонська аварійна рятувальна служба, ХОКАРС і парки Херсону працюють на місці, збираємо потреби як на гарячу лінію нашу 0801-102, так і там на місці обстрілу приїжджаємо, люди самі підходять і просять закривати. Таким чином це відпрацюємо за добу, якщо там немає великих пошкоджень.
0: Пане Олександре, а з комунальним транспортом що? Він просто теж пошкоджень зазнає постійно, та? І поповнювати треба або ремонтувати. За рахунок чого вдається поповнювати? Це, можливо, міста побратими? Можливо, додаткове фінансування від держави?
1: Ну, на жаль, у нас не так багато таких можливостей, тому що, звичайно, у нас там ми просимо спеціалізований більше транспорт, тому що ті ж самі автобуси, тролейбуси наразі не та потреба, там, яка там потрібна для Херсону. В принципі, нас на ту кількість населення поки достатньо тролейбусів, але, звичайно, вони всі побиті. Автобуси, там, приватні підприємці надають ці послуги, якщо казати про маршрутні таксі. Але, звичайно, ми постійно розсилаємо цю потребу. І, ну, просто наші донори більше схильні до того, що там для Херсону треба відбудовуватись, зараз будувати мережу не на часі, тому що місто на лінії фронту, треба, перш за все, захищати, а це спецтехніка, щоб потім вже відбудовувати, а потім вже будемо будувати міську мережу комунальну.
0: Стосовно прибережних районів, там, де максимально небезпечно. От, якщо в зимові періоди ми з вами коли спілкувались, ви говорили про те, що там, ну, люди виїжджають, не всі, але є якась кількість. Зараз літній період, це сезон городів, та, я так розумію, частина повертається назад. Яка динаміка тут просто?
1: Знаєте, це перший рік з трьох. Ми бачимо, що динаміка знизилась максимально. Тобто люди повернулись, подивились, яка,

0: їжах зараз твориться тут, в Херсоні, і на прибережних зонах. Щось там прибрали і поїхали, тому що раніше вони залишались на літо, але зараз велика частина тих людей, які повернулись навесні, поїхали знову, тому що дійсно дуже небезпечно. Ті ж самі пересування під коридорами сіток, дрони, збільшення там в кратні рази збільшення кількості дронів, які зараз атакують Херсонщину кожного дня. Відповідно, люди розуміють, і тому більшість не залишається. Звичайно, є, які приїхали і залишились, але от так, от як раніше, там 10% від, тобто було 60 тисяч, а на літо поверталось там 5-6 тисяч, зараз такого нема.
1: Пане Олександре, дякую, що знайшли час доєднатися до ефіру. Олександр Толоконіков був на прямому зв'язку, це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Президент Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися у кулуарах саміту Великої Сімки у Франції. Зустріч лідерів країн G7 пройде з 15 по 17 червня у місті Віан-Лебен. Американський президент прибуде туди у понеділок для перемовин з Еммануелем Макроном, а вже 16 червня візьме участь у робочій сесії, куди запрошений президент України. В адміністрації Трампа зазначають, що окремої офіційної двосторонньої зустрічі наразі не заплановано. Проте лідери точно перетнуться на полях саміту. Ну і червень та липень мають бути результативними для України і всієї Європи. Це вже заява президента Володимира Зеленського у традиційному зверненні до українців. Він про це сказав. За його словами, попереду багато зустрічей. Йдеться, зокрема, про саміт групи семи, Євроради, а також НАТО. І на всіх цих заходах Україна акцентуватиме на темі справедливого завершення війни. Далі подробиці.
2: Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути непустими. Ми наповнюємо їх змістом, очікуємо змісту від партнерів. Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі «Drone Deals», нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності.
1: З нами на прямому зв'язку зараз Олексій Буряченко. Це професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Мої вітання вам, пане Олексію.
3: Вітаю вас і принагідно вітаю всіх наших шановних глядачів.
1: На який зміст варто розраховувати по кожній з цих подій, на яких ми будемо представлені на найвищому рівні? Група семи – це найближче, та стартує коли? Завтра? То давайте цього саміту і почнемо.
3: Якщо чесно, то загальна рамка більш-менш зрозуміла по цим трьом подіям, які згадав президент України Володимир Зеленський. До речі, важливо, що на них дійсно буде присутня Україна на найвищому рівні, тому що виступ Зеленського, безумовно, буде в Європі під час Євроради. Але він буде і під час роботи групи семи, де тема підтримки України буде однією з тем, яка буде на столі. А там зараз фіксуються дві магістральні теми – підтримка України і війна на Близькому Сході. Безумовно, якщо вже казати про саміт НАТО в Анкарі, там ще раніше і сам президент, і пам'ятаєте, президент Туреччини Ердоган, а на полях якого буде проходити саміт, уже анонсували, в тому числі присутність там Зеленського, і що він буде виступати. Які цілі? В кожного цього заходу є своя специфіка. Якщо ми говоримо про Євророду, це, безумовно, наша євроінтеграція, це відкриття першого кластеру, це наше горизонтальне зближення з Європою, це політичний сигнал про те, що наш курс залишається зовнішньополітичним і незмінним, направленим до Європейського Союзу, а Європа все ж таки проявляє політичну волю по початку цього шляху для України та Молдови. Якщо повернутися по G7, тут знову ж таки, хоча офіційні джерела і там неофіційні, в тому числі ЗМІ, говорять, що не буде окремої зустрічі Зеленського та Трампа, можливо, якщо чесно, цього і не потрібно. Тому що, безумовно, зустріч так звана на ногах, вона буде, і я готовий, ну, скажімо так, переконувати всіх, що вона безумовно відбудеться. От. Але чи потрібно зараз в сьогоднішній конфігурації, коли досить нервова зараз, скажімо, обстановка, да, взаємовідносинах між Сполученими Штатами та європейцями напередодні саміту НАТО в Анкарі, тут, скажімо, важко дати однозначну відповідь. Найголовніше, що Україна має, ну, протранслювати і для Сполучених Штатів, і для країн Великої Сімки, для європейців, які там будуть присутні, що Україна вже не є, скажімо, да, споживачем там допомоги або споживачем безпеки, вона є реципієнтом і, скажімо, пласти конструкцію нової безпекової парадигми Європі без України просто неможливо. Тому якраз от на безпеку Україна, я глибоко переконаний, і буде робити особливий акцент, і це і буде найбільшим змістом. Тобто спільні виробництва, передача українського досвіду, той самий Drone Deal, про який зазначив президент України Володимир Зеленський, і в тому числі, можливо, більш детальне політичне розгортання і безпекової ініціативи Британії, Німеччини та Франції по, скажімо, перезавантаженню, да, цієї архітектури. Але все ж таки, дійсно, багато чого буде залежати від позиції президента Сполучених Штатів Америки. До речі, в нього сьогодні день народження, з чим хочеться його і привітати. І, направду, позитив полягає в тому, що з нашим президентом сконтактували буквально днями Вітхоф і Кушнер, його спецпредставники, залишилися задоволені розмовою, що ми можемо зробити висновок, що і програма Pearl по постачанню американської зброї України, ну, продовжить реалізовуватись, і в тому числі розвіддання також продовжать іти. Це, як на мене, непоганий проміжний результат і певний фундамент, на підставі якого ми вже зможемо входити в ці дипломатичні події червня-липня, про які зазначив нас президент. Ну і, безумовно, третє, можливо, з цих зустрічей буде найважливіше, причому найважливіше, перш за все, для Європи в цілому і для Європейського Союзу, це саміт НАТО в Анкарі. Тому що, так чи інакше, навіть якщо згадувати слова держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, результати цієї зустрічі можуть бути історичними. Ну і так, з однієї сторони, ми бачимо, що ніби, ну, намагаються вийти на якийсь результат по Близькому Сходу, принаймні до якогось всесяжного стабільного перемир'я, але ситуація там все одно, що дуже далека до укладення мирної угоди на, скажімо, в інтересах Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки. Ну тому, безумовно, тиск на саміті НАТО в Анкарі, на європейських членів НАТО з боку Сполучених Штатів Америки і безпосередньо Трампа буде, ну, безпрецедентний. Я б навіть більше сказав, що ця зустріч G7, яка завтра почнеться, туди, до речі, завтра вже прилетить президент Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп у Францію, це буде певним пробним шаром по зондуванню тих чутливих і гострих питань, які уже стоять на порядку саміта НАТО в Анкарі. Україні, безумовно, потрібно бути в контексті всіх цих питань, тому що для нас є важливим і підтримка європейців, і підтримка країн G7, і, безумовно, підтримка Сполучених Штатів Америки, і актуалізація цієї підтримки. Виход на інші рівні цієї підтримки, в тому числі, ще раз повторю, по Drone Deal, по спільному виробництву зброї, для нас є надзвичайно важливим пріоритетом. Але і чутливі питання також, я думаю, не дозволять, і це, в принципі, об'єктивно, Україні бути першою темою і G7, і саміта НАТО в Анкарі. Ну і, можливо, не потрібно на цьому конфліктному фоні і бути тією першою темою. Все ж таки, зараз це ключова тема для президента Сполучених Штатів Америки, і це не для кого не є секретом, не є війна на Близькому Сході.
1: От зараз хочу з вами ще детальніше зупинитись на перемовинах по вступу. Європейський Союз готовий відкрити перший кластер у межах перемовин про вступ України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Каже, Київ готовий до відкриття усіх шести кластерів і розраховує, що вже цього літа Україна зможе досягти більше результатів для інтеграції в Євросоюз.
2: Дуже важливо, щоб партнери теж відчували повне значення цього процесу. Ми чуємо від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі. Це правда. І враховуючи довготривалі наміри Росії, те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи, вже навіть там, де військових баз не було у радянський час, це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно.
1: Пане Олексію, з високою ймовірністю ми ж не будемо зараз затягувати ці шість кластерів, будемо намагатися якомога швидше їх закрити, але чи готові до такого швидкого темпу у Європейському Союзі? У нас хвилина.
3: Ну, я погоджуюсь. Так, я погоджуюсь, це, мабуть, основне питання. До речі, на цьому акцентувала увагу і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка нагадала, що, скажімо, розблокування Європи, навіть відкриття першого кластеру для України, було пов'язане саме з позицією бувшого прем'єр-міністра, екс-прем'єр-міністра Угорщини Орбана. Тепер, скажімо, вікно можливостей для нас відкрилося, але з великою вірогідністю всередині вже 27-го року в нас можуть бути з цим певні проблеми, тому що в Європі прийдуть до головування країни, які не настільки оптимістичні відносно нашої європейської інтеграції. Тому, звичайно, зараз і наші європейські партнери, і Україна буде намагатись робити все, щоб саме у 26-му, в першому півріччі 27-го року максимально відкрити усі шість кластерів. Почали з основи, з фундаменталі. Будь-яка європейська інтеграція будь-якої країни починається з саме цього кластеру. Але потрібно пам'ятати, що для інтеграції потрібно не тільки відкрити кластери, але ще їх і закрити.
1: Зрозуміло.
3: І оцей перший кластер, він перший відкривається, але він останнім і закривається. Тому ми тільки на початку цього шляху.
1: Дякую за ці пояснення, пане Олексію. Олексій Буряченко був на прямому зв'язку. Це професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Росія готує евакуацію органів управління Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська. Партизанський рух теж пише, що у штабних структурах вже опрацьовують плани переїзду, а частина офіцерів самостійно вивозить родини та майно. Причина такого рішення – це удари України по військових об'єктах і ускладнення логістики на Кримському півострові. За даними АТЕШ, процес переміщення вже фактично розпочався. Ну і у Росії дрони цієї ночі атакували хімзавод «Азот», це Тульська область. На відео очевидців чути вибухи і видно у небі над підприємством заграву від пожежі. Цей завод виробляє аміачну селітру для вибухівки і метанол для ракетного пального. У Ярославській області палає комбінат Росрезерву «Темп», він так називається, це логістичний хаб зберігання і розподілу пального. Ще дрони уразили залізничну інфраструктуру у Смоленській області. А в Орлі вороже ППО так активно відбивались від безпілотників, що поцілили свою ж багатоповерхівку. У тимчасово окупованих САКах у деяких районах зникло світло після прильоту дронів по місцевій ТЕЦ. З нами зараз Іван Тимочко на прямому зв'язку, це військовий експерт. Пане Іване, ми вітання вам.
4: Доброго здоров'я.
1: А я прошу проаналізувати наслідки і впливи та від ударів по тих підприємствах, які зазнали сьогодні. Це Азот, по селітрі метанолу, це Темп, ключовий хаб і зберігання, і каскадний вплив. Який і на що?
4: Темп – це взагалі об'єкт стратегічного зберігання. Тобто це так зване НЗ. Це важливо. Тобто це означає, що вдарили по запасах, на які противник розраховував у випадку, скажімо, крайньої необхідності. Але цього не відбулося, тому що його вже підбили. Хімзавод, ну знову ж хімзавод, якщо Росія заявляє, що там вироблялися, вони це люблять завжди оправдовувати, міндобрива для сільського господарства, ну це велика брехня. Можливо, якийсь один цех і випускав. А насправді все це переробка різного роду власне продукції для того, щоб створити субпродукт вибухівку з різного за рахунок різних хімічних реакцій, за умови використання різного доволі часто високотехнологічного обладнання для саме для російської промисловості випуску продукції. Це базове, це важливо на чому акцентувати. І удар по такому заводу – це не тільки втрата, а ми бачимо об'єми там пожеж дуже великі. Не тільки втрата, скажімо, самої продукції, це знищення обладнання, яке є доволі дороговартісним і потребує дуже фахового обслуговування, бо будь-яка розгерметизація – це втрата хімічних реакцій різного роду. І це, по суті, обвал по всьому ланцюжку випуску продукції. Ну і в таких випадках на хіп-підприємствах ми розуміємо, що противник міг там якісь правила безпеки чи навіть правила евакуації проводити власне технічного обслуговування чи тих самих робітників, але при ударі з повітря, швидше за все, велика кількість тих фахівців, так би мовити, назавжди залишається в тому приміщенні. А це означає, що компенсувати кількість хіміків, різного роду науковців, навряд чи росіянам вдасться так швидко і легко. Звичайно, що це впливатиме безпосередньо на роботу і нафтопереробної галузі ворога, тому що велика кількість реактивів, які використовуються в нафтопереробній галузі, це теж, по суті, додатково дає хімічне підприємство, або вони інтегровані в одному одразу в систему нафтопереробки. Тому такі удари дуже впливові. Наскільки вони проблемні для росіян, ну я би в цілому оцінив, власне, дуже простим, але є дуже позитивним прикладом для нас і негативним для росіян. Видача талонів на нафтопродукцію для населення. Талони, як завжди, вони є захищені державою. І, як правило, вони видаються тоді, коли вже, скажімо, продукція витягається з державних недоторканих запасів, стратегічних запасів. Тому, коли росіянам починають продавати нафту, нафтопродукти, пальне по талонах відпускати у конкретних фіксованих кількостях, це означає, що йде вже перерозподіл стратегічного запасу. Вдумаємось, країна-бензоколонка розподіляє з НЗ, витягає свою нафтопродукцію, тому що їхня промисловість, галузь не забезпечує потреб навіть цивільного ринку. Я вже не кажу про те, що наскільки вони зможуть забезпечувати належним чином свою армію. Ну, розуміємо, що в армії там перерозподіл іде трішки інакше, ну, але тим не менше надлишку нафтопродукції немає, щоб, скажімо, запускати її для заробітку, для війни.
1: Перейдемо з території Росії до тимчасово окупованої території України. Напередодні сили безпілотних систем уразили кримський «Титан» у тимчасово окупованому Армянську. Це найбільший титановий завод Східної Європи, який РФ окупувала ще у 2014 році. Після удару там пожежа спалахнула, виробництво призупинено. Завод виготовляє діоксид титану. Його використовують як сировину для порохів, для ракетного палива, вибухових речовин. І супутникові знімки підтверджують успішність. Пішні удари по КПП «Джанкой» та мосту через Арабатську протоку. На знімках за 13 червня видно значні пошкодження контрольно-пропускного пункту на дорозі з тимчасово окупованого Чонгара. Також зафіксовані руйнування мосту через протоку Промоїна на напрямку до Арабатської стрілки. Ну і до слова про ураження КПП повідомляли російські телеграм-канали. Після ударів на цих ділянках було організовано реверсивний рух, а логістика російських військ у регіоні ускладнена. Логістика ускладнена, пане Іване, але вони максимально оперативно наводять понтони. Власне, наші не менш максимально оперативно і понтони топлять, але тим не менш. Це, мабуть, свідчить про надважливу ділянку для перевезення чогось проїздом з тимчасово окупованого Криму до материка України, де материкової частини України тимчасово окупованої. ми зараз увійшли в процес, вони швиденько ремонтують, нам швиденько треба розвалити, і ми розвалюємо? Чи, ну, умовно кажучи, після суцільного знищення цих переправ, ну, сенсу відновлювати їх у росіянців не залишиться, зважаючи на нашу присутність у повітряному просторі?
4: Мені пригадалося свій час форсування Сіверського Дінця, так, коли не встигала догорати одна техніка, приїжджала друга, і вони це бачили, і по погорілих одні одних, по трупах лізли далі. Тобто я до чого веду, що росіяни, навіть знаючи, що немає сенсу відремонтовувати, все одно це буде. Тому що це реверсна логістика насправді. Що це означає? Це означає, що з Криму тягнуться російські війська, російська зброя, техніка на фронт, зокрема на південь України, а звідти повзе побита техніка, поранені, паливозаправники за паливом, і це, скажімо, такий безперервний був процес. Процес, який противник постійно намагався наростити, коли визначив Запорізький, або ми говоримо, південний напрямок, як один з стратегічних для наступу. Тому зараз оці відбудови – це швидше спроби утримати на хоча б якомусь рівні. Оцей не те, що реверс, хоча б, я так розумію, забезпечувати окупаційний ворожий гарнізон на півдні України, оскільки противник розуміє, що окрім знищення їхньої логістики з сторони Криму, ми нищимо їхню логістику з півдня. З півдня я маю на увазі материкової частини України, в сторону Бердянська, Мелітополя. Що для них це проблемно? Проблемно є в тому, що вони прекрасно розуміють, що якщо Крим буде заблокований, то питання для росіян перебування на материковій частині півдня України просто стає питанням часу. І не більше, перше. Друге, все-таки це поставка логістики для російських військ не тільки на Запорізькому, на Херсонському напрямку. Херсонський напрямок завжди в плані забезпечення був для них, так би мовити, за крайнім, за залишком. І ми знаємо, що вони щиро сподівалися, що зможуть перейти на правий берег Дніпра за підтримки саме логістики і військ з Криму і з півдня окупованої частини України для того, щоб закріпитися там і мати на всякий випадок, власне, оцю підтримку, яку вони боялися, що може статися зараз. Звичайно, що на даному етапі це не просто проблема, це глобальна проблема, яку ворог вирішити не може наростити, а ставить питання хоча б максимально утриматись, закріпити. Так що тут вони навряд чи запропонують щось нове. Інше питання, наскільки ми зможемо довго тримати такий об'єм інтенсивності, як ми тримаємо зараз по знищенню їхньої логістики.
1: Спасибі, пане Іване, за вашу експертизу. Іван Тимочко – це військовий експерт. Він був на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз до тем міжнародних. Між Сполученими Штатами та Іраном готують підписання історичного документа. Країни офіційно укладуть мирну угоду вже сьогодні. Про це на своїй сторінці у True Social заявив Дональд Трамп. За словами американського лідера, одразу після підписання стратегічно важлива Ормузька протока стане повністю відкритою для міжнародного судноплавства. Ну і також ця домовленість, за словами очільника Білого Дому, повністю виключає можливість отримання Іраном ядерної зброї, можемо зараз почути.

0: заберемо ядерний. У відповідний час, коли все заспокоїться, ми зайдемо і заберемо ядерний пил, похований глибоко під потужними затонулими гранітними горами, завдяки нашим прекрасним бомбардувальникам Б-2 та їхнім блискучим пілотам, а також розбавимо і знищимо його, чи то в Ірані, чи то в Сполучених Штатах. Дональд Трамп, президент США.
1: Іран не підписуватиме угоду зі Штатами. В країні заперечили, що церемонія відбудеться сьогодні. Я нагадаю, напередодні підписання анонсував американський президент Трамп разом із пакистанським прем'єром Шаріфом. В іранському МЗС заявили, що чекають на точну дату. Однак про 14 червня не йдеться. Водночас відомство не виключає, що меморандум про взаєморозуміння все ж підпишуть найближчим часом. Тим часом Ізраїль розкритикував майбутню угоду між Штатами та Іраном. За даними ізраїльських ЗМІ, документ не усуває загроз, пов'язаних з ядерною та ракетною програмами Тегерана. У Тель-Авіві кажуть, що вплинути на зміст домовленостей не можуть і побоюються, що послаблення санкцій дозволить Ірану зміцнити свій військовий потенціал. Крім цього, Ізраїль сумнівається у довговічності майбутньої угоди. Ну і Об'єднані Арабські Емірати можуть передати Ірану до 20 мільярдів доларів в обмін на припинення атак по своїй території. Про це пише Reuters. Джерела агентства кажуть, що частину коштів вже нібито перерахували. Водночас влада Еміратів категорично спростовує цю інформацію і заявляє, що повідомлення про будь-які виплати Ірану не відповідають дійсності. І перш ніж ми детально перейдемо до обговорення цих тем, є повідомлення від Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Росіяни атакували Дніпро через ворожий удар, пошкоджене підприємство легкої промисловості. В одному з приміщень зруйнована стеля та понівечене виробниче обладнання. Поранень дістали 7 людей. 3 чоловіків госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. І зараз повертаємось до обговорення там міжнародних, близькосхідних. В'ячеслав Ліхачов з нами на прямому зв'язку. Це сходознавець та експерт Центру громадянських свобод. Мої вітання вам, пане В'ячеслава.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Ну, знаєте, ми тут обмежені зараз уже не тижнем чи двома тижнями, як це там раніше анонсував Дональд Трамп. Ми обмежені сьогоднішнім днем, неділею. Чи буде щось, на вашу думку, підписане, велике і довготривале сьогодні? Чи... Як завжди.
2: Три питання різних. Сподіваюся, що все ж таки не як завжди, а що цього разу сторони справді наближаються до підписання угоди. Маю сумніви щодо того, що підписання відбудеться сьогодні. Я не певен, що у Тегерані готові зробити такий подарунок до дня народження пана американського президента. Але те, що буде підписано, гадаю, що найближчими днями. Я думаю, що Трампу, якщо не на день народження, то принаймні до саміту G7 хотілося б отримати цей документ підписаним, не буде великим та остаточним. Це буде така проміжна угода для мінімізації негативних наслідків початку американо-ізраїльської кампанії проти Ірану 28 лютого. Це не буде угода, яка покликана врегулювати ті питання, що були причиною цієї військової операції, тобто питання ядерної програми Ірану, питання ракетної програми Ірану, питання підтримки Іраном терористичних організацій. Але підписання якогось проміжного меморандуму про взаємопорозуміння протягом найближчих днів наразі здається дуже ймовірним.
1: Пане В'ячеславе, вкиди про Арабські Емірати і оці відкупи, ну, 20 мільярдів доларів, те, про що я декілька хвилин тому інформацію надавав, які вже спростовані. Але, знаєте, на фоні отих повідомлень десь 2 чи 3 тижневої давності про 3 мільярди доларів, які там сумками передавали в Тегеран від Сполучених Штатів заморожених, вони чомусь лягають якось органічно. Чисто теоретично, а такі фінансові маніпуляції для того, щоб схилити Тегеран до чогось, ну, вони були б дієвими?
2: Вони, скоріше за все, і підштовхують Іран до того, щоб погодитися на якусь угоду. А тут варто розуміти, що йдеться про питання, яке Об'єднані Арабські Емірати не здатні вирішувати самостійно. Йдеться про гроші, які заморожено за американськими санкціями. Влада Об'єднаних Арабських Еміратів, навіть якщо б вона намагалася б якось домовитися в двосторонньому кулуарному порядку з Іраном, вона не здатна була б прийняти таке рішення та його здійснити без санкцій з Вашингтону. Якщо Вашингтон на це схвалив таке рішення, то це можливо. Чи там перераховувалися вже якісь кошти, чи ні. Гадаю, що ніхто не може сказати, тому що Тегеран переходить на розрахунки в криптовалюті в таких випадках, які там неможливо відслідкувати. Але те, що Сполучені Штати принаймні обіцяють Ірану розморозку, принаймні частини цих заморожених активів у випадку підписання угоди, це не просто ймовірно, а це те, що навіть анонсовано згідно з цією проміжною угодою. Можливо, якісь авансові платежі для того, щоб це відбулося і справді відбулися. Можливо, ні. Ніхто не може сказати це напевно. Але, в принципі, це схема, яка працює і яка працює виключно за схваленням Сполучених Штатів, які дуже зацікавлені у досягненні принаймні такої часткової проміжної угоди.
1: Пан В'ячеславе, тут Іран оголосив дати похорону колишнього верховного лідера Алі Хаменеї. Церемонії прощання і поховання з 4 по 9 липня будуть відбуватись. Тут варто прив'язувати до цих дат перемовний трек. Ну, тому що я не думаю, що, знаєте, ці церемонії прощання будуть проходити у суцільній тиші. Це, ну, це майданчик для поширення якихось повідомлень. Ну, а які можуть бути повідомлення на похоронах лідера, який, якого ліквідували представники країни, з якою от Іран може або й не може підписати мирну угоду?
2: Ну, нам йдеться не про той риторичний супровод, яким буде супроводжуватися ця церемонія. Там, звісно, лунатимуть погрози щодо Америки, обіцянки помститися, і взагалі там буде будуватися просто культ цього святого мученика, його дорівнює, його статус буде дорівнювати статусу там святих імамів шиїцьких. Це вже там можна зрозуміти з того обсягу цих заходів, що плануються. Але що тут важливо розуміти, те, що ці заходи було анонсовано, це якраз один з таких дзвіночків, одне зі свідчень того, що Іран справді цього разу готовий підписати цю угоду. Тому що одна справа, які там будуть виступи на заходах, а інша справа, що на таких заходах має бути присутнє публічно керівництво країни. Саме тому відкладався цей похорон кілька місяців, що суперечить мусульманським традиціям зазвичай. А якщо наразі влада Тегерану вирішила, що можливо провести такі публічні заходи, це означатиме, що вони не очікують загострення, ескалації або якихось ударів по Тегерану, принаймні на початку липня. І це означає, що справді цього разу, на відміну від усіх там попередніх десятків разів, коли Трамп анонсував угоду, Іран готовий її підписати і розраховує хоча б на якийсь час тиші для того, щоб, зокрема, провести таку церемонію.
1: І не забуваємо про Ізраїль, бо ну трохи він там карти улюблені Трампа псував, здається, 2 чи 3 рази перед цим. От які шанси, що тут не доведеться американському президенту телефонувати ізраїльському прем'єру і щось йому там нагадувати? У нас буквально 1.5 хвилини.
2: Можливо, і доведеться. В Ізраїль, звісно, не в захваті від цієї угоди, ну тільки не в Тель-Авіві, а в Єрусалимі, все ж таки столиця Ізраїлю, Єрусалим, там розташовані органи влади. Безумовно, те, що Трамп тисне на Ізраїль, щоб той припинив бойові дії в Лівані, для Ізраїлю неприйнятно, оскільки Хізбола продовжує обстрілювати територію Лівану. Але мені здається, що і Тегеран не буде дуже наполегливим в цьому сенсі. Якщо Ізраїль не робитиме якихось дуже гучних ліквідацій або там не бомбардуватиме дахи його штаб-квартиру Хізболи в Бейруті, то на прикордонні сутички Тегеран теж буде готовий заплющити очі.
1: Дякую. Дякую, пане В'ячеславе, за ці роз'яснення. В'ячеслав Ліхачов був на прямому зв'язку з нашою студією. Це сходознавець та експерт Центру громадянських свобод. Ну і президент Зеленський повідомив, що є хороші результати наших воїнів у застосуванні далекобійних санкцій по важливих об'єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Каже, більш ніж 700 кілометрів від нашого державного кордону у Ярославському регіоні Росії воїни СБУ уразили нафтовий об'єкт, який мав значення для резерву держави-агресора. Воїни нашої армії досягли цілей у Тульському регіоні Росії по підприємству «Азот», від діяльності якого залежить спроможності з виробництва вибухових речовин. У 6 російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху, а загалом за період від вчорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога. Були влучанні і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України. Каже, Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідл-страйків у відповідь на відмову Росії завершувати цю війну. Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки і прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні! За мить новини. Людмила Добровольська детально розкаже про події в Україні та світі.
3: За свою країну.
4: Ми 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
3: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
5: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
6: Скринінг. Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: За свою країну.
7: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Семеро людей поранені унаслідок атаки на Дніпро. Росіяни зранку вгатили по підприємству легкої промисловості. У одному із приміщень зруйнована стеля і понівечене виробниче обладнання. Троє потерпілих у шпиталені. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Загалом, минулої ночі і ранку ворог запустив по Україні майже сотню дронів різних типів, і 91 із них наша ППО збила. Летіло усе то залізо із території Росії і тимчасово окупованого Криму. ППО працювала на півночі, півдні і сході країни. На кількох локаціях є влучання. І у ці хвилини повітряна атака на сході і півночі ще триває. Є загроза дронів і кабів. І маємо оновлені дані щодо вибухів на Росії після атаки українських дронів. У Ярославській області палає комбінат розрезерву «Темп». Це логістичний хаб зберігання і розподілу пального. У Тульській області уражено хімзавод «Азот». На відеоочевидців чути вибухи. І видно у небі над підприємством заграву. Виробляє він ам'ячну селітру для вибухівки і метанол для ракетного пального. – Ще українські дрони-миротворці уразили залізничну інфраструктуру на Смоленщині. А в Орлі ворожа ППО так активно відбивалася від безпілотників, що поцілила свою ж багатоповерхівку. У тимчасово окупованих Саках у деяких районах зникло світло після прильоту дронів по місцевій ТЕЦ. І сьогодні 12 роковини, відколи російські найманці із ПВК «Вагнер» збили український військово-транспортний Іл-76, що заходив на посадку на Луганське литовище. Загинули усі – 40 десантників і 9 членів екіпажу. У 2017-му суд визнав причетним до організації цього теракту ватажка так званої ЛНР Ігоря Плотницького. До 7 років в'язниці засудили і колишнього першого заступника командувача АТО Віктора Назарова за службове недбальство у бойових умовах. Але у 2021 році Верховний суд його виправдав. І за ініціативи 3-го армійського корпусу у Києві відкрили унікальний реабілітаційний проєкт для ветеранів «Терамото». Захисники опановують потужні електромотоцикли, які через свою безшумність і легкість ідеально підходять навіть для бійців із важкими пораненнями. Під час заїздів ветерани тримають постійний радіозв'язок. Це повертає відчуття роботи у рідному підрозділі і допомагає разом адаптуватися до тилу. Із деталями Василь Мамчук.
0: На перший погляд здається, що це змагання з мотокросу, але насправді це новий метод реабілітації військових. У Києві під егідою 3-го армійського корпусу стартував унікальний проєкт для ветеранів «Терамото».
8: Тут ми маємо вже таку кульмінацію процесу. Уже закуплено все екіпування. Вчора доїхали, докупили шоломів, щоб були всі розміри. У нас перша група ветеранів від ветеранського корпусу міста Києва.
0: Микола Волохов – організатор проєкту та командир підрозділу «Тера» у 3-й штурмовій. З власного досвіду знає, як важко пристосуватися до мирного життя після фронту. Каже, саме мотоспорт свого часу йому допоміг.
8: Дуже високі дози адреналіну, дуже висока відповідальність, дуже велике навантаження на психіку, організм звикає до цього, і потім, коли ти повертаєшся до спокійного життя, організм, він якби вимагає підтримувати певний фон навантаження. І ми даємо і цей адреналін, але цей адреналін контрольований, і потім ми його потрошечку знижуємо.
0: Окрім екстремальної реабілітації, «Терамото» ще й стереотипи ламає про класичний байкерський рух. Бо головна фішка проєкту – екологічні електромотоцикли, які нікого не дратують.
8: З чим асоціюються часто мотоциклісти? Так? Двохтактні мотоцикли звучать як шахеди. Те, що ці мотоцикли електричні, вони не шумлять, вони не створюють викиду ніякого. В цьому полягає екологічність проєкту.
9: Може продемонструвати гучність зараз?
8: Тільки так.
9: У мене блендер на кухні голосніше звучить.
8: Є таке.
0: Ветерани-мотоциклісти можуть спілкуватися на відстані один із одним, як військовий підрозділ. У кожному шоломі є спеціальний комунікатор, навушники і мікрофон.
8: Якщо комусь стане погано, або хтось впаде, треба буде допомога, то він зможе сказати старшому в групі або своїм друзям, що йому це необхідно. І це просто веселіше і цікавіше їздити і спілкуватися.
9: А вся ця розмова десь записується, потім на сервер кудись?
8: Про це я ще не думав, але не
0: Традиційно, коли нам пропонують щось випробувати на зйомках, то відповідь очевидна. Проте шолому я не одягну, тож розганятися сильно не став. Перші кола на треку позаду, а емоції зашкалюють. Спіймавши знайомий драйв, але вже без жодної небезпеки, ветерани зізнаються, в ці хвилини вони відчувають полегшення.
10: От я зараз прокатився, тільки зупинився, і я скажу більше, в мене чиста пуста голова, я не думаю ні за які проблеми, ні за що. Я просто насладився, навіть ще адреналін не відійшов.
11: Оця групова єдність, взаємопідтримка, вона дуже потрібна, в принципі, нам всім, і я думаю, що особливо людям, які повертаються з зони проведення військових дій, з лінії бойового зіткнення. Дуже важливо, щоб вони розуміли, що вони можуть і мають разом робити різні речі, разом власне, отримувати задоволення від катання в тому числі.
0: Для військових та ветеранів заїзди в хабі безкоштовні, а для цивільних тут діє оренда електробайків.
8: Візьміть в оренду, привезіть своїх друзів, покатайтесь, отримайте кайф від цього, і ті гроші, які ви заплатите, вони підуть на те, щоб розширювати проєкт, на те, щоб хлопці військові могли це робити безкоштовно.
0: Реабілітаційний проєкт планують масштабувати на всю країну, адже безпечний адреналін та сучасні технології – це те, що повертає нашим захисникам смак до життя після фронту. Василь Мамчук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Героїню нашого наступного матеріалу із її рідного Запоріжжя вигнала війна. Тепер уже на Вінниччині вона не тільки мріє, щоб село Потоки, яке стало її новим домом, було осередком зеленого туризму, але і працює над цим, каже Вікторія Гетьман.
12: Тут є молочай, тут є берізка. Це, наприклад, кола-плант. Вона пахне кока-колою.
13: Те, що інші без вагань виполюють на городі, Наталя Пушкарьова вирощує та збирає. Каже, має дещо нестандартний підхід до рослин. І якщо для когось це бур'яни, то для неї кожна рослина – цінна знахідка.
12: Насправді це самі витриваліші, самі здорові, самі адаптовані до місцевості рослини.
13: Садівництво – справа її життя. У рідному Запоріжжі Наталя багато років працювала з рослинами та розвивала екосадибу. Та повномасштабна війна змусила залишити рідний дім та почати все спочатку.
12: Було складно вже, тому що тоді всі дуже перелякалися. Прифронтове місто, всі взагалі не розуміли, що буде відбуватися, чи будуть нас бомбити, чи не будуть. Ну, що зараз у Запоріжжі твориться, ми вже розуміємо.
13: Новий дім Пушкарьови знайшли у селі Потоки на Вінниччині. Тут Наталя знову взялась за улюблену справу. Облаштувала теплиці, вирощує розсаду та створила школу садівництва для жінок. Переважно навчає онлайн.
12: Тут можна побачити і природу, і саджанці я тут часто виставляю. Ще є група по створенню розсадника.
13: Під час навчання Наталя ділиться власними перевіреними методами догляду за рослинами.
12: Це свіжоскошена трава. Це все між рослинами складається. Щоб людина могла після роботи прийти і простими способами займатися рослинами. Це буквально в стаканчиках з-під сметани вирощувати собі саджанці, якщо вже так, або в овочевих ящиках.
13: У своїй школі садівництва навчає і як перетворювати хобі на заробіток.
14: Наталя навчила мене вирощувати рослини з допомогою біопрепаратів. Мені це дуже сподобалось, я бачу результат. Навчила мене любити рослини, відчувати їх.
13: Тепер Наталя мріє відкрити екосадибу, засіяти лавандове поле та навіть створити власну лінійку гострих соусів. Усе це, каже, має працювати на розвиток потоків, аби привернути увагу туристів.
12: Село зараз дуже важливе місце, як ментального, так і фізичного, і, мабуть, такого, знаєте, духовного все ж таки відпочинку. Це наше коріння. Ми маємо села берегти по максимуму. Село – це воля.
13: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
15: Показати взагалі це.
7: Велика Британія вперше затримала танкер тіньового флоту Росії. Сьогодні вранці її прем'єр Кір Стармер наказав Збройним силам перехопити судно під час спроби пройти через Ла-Манш. Операцію провели у координації з Францією. Раніше Париж уже перехоплював танкер, що його пов'язують із російським тіньовим флотом. За даними британського Міноборони, поки триває розслідування, судно залишиться під контролем влади. Ну а Дональду Трампу сьогодні 80, і святкує він по-трампівськи. Галявину біля Білого дому перетворили на велетенську спортивну арену на 4 тисячі місць для боїв із змішаних єдиноборств. Масштаби свята і встановлення клітки для боїв збурили суспільство, ставши предметом як захоплення, так і гострої критики. Будь-які припущення щодо проблем із здоров'ям Трампа Білий дім відкидає і оприлюднює результати його щорічного медичного обстеження. Якщо Трамп допрацює до кінця каденції у 29-му році, то стане найстаршим американським президентом в історії. Ну а в Києві на свою літню локацію в зоопарку приїхав крокодил Кубик. Біля його вольєра із власною водоймою, іграшками і лежаком, із обігрівом – ажіотаж. І його історія вражає – від утримання у квартирній ванні до статусу суперзірки, яку малюють з натури. Поїхала знайомитися із Кубиком і наша Вікторія Дмитренко.
16: Літній сезон стартував попри дощову погоду. І поки одні планують свої відпустки, інші вже заселилися у свою заміську резиденцію. Знайомтесь, крокодил Кубик. Він – місцева зірка столичного зоопарку. Саме він першим переїжджає на літню локацію біля Пеліканячого озера.
17: Попри дощ та погодні примхи, біля цього вольєра – незмінний аншлаг. Спочатку люди не вірять, що це справжній крокодил. Хтось розповідає страшилки.
18: Я знаю, що в води йдуть хижаки. І вони з'їдають дуже велику кількість людей за рік. Я то пам'ятаю. Бо я не пам'ятаю саме скільки.
17: Втім, зацікавлено розглядають, посміхаються та фотографуються із зіркою.
19: Так, дивимось. Клас.
17: Поки одні відвідувачі перевіряють рептилію на справжність, інші підійшли до знайомства з хижаком творчо. Біля скла розгорнувся художній пленер. Юні митці буквально атакували локацію, аби змалювати зірку з натури.
20: Це поки початок, поки встигла зробити замальовку пелікана та крокодила. Дуже таке замилування, тому що я розумію, що він, звичайно, хижотварина, але він також заслуговує любові.
17: Свою першу замальовку крокодила зробила і маленька Єва.
21: Це крокодил. Да. А що він в тебе в цей момент робить?
22: Просто відпочиває.
21: А як думаєш, він голодний тут?
22: Ні.
17: Нині Кубик оточений турботою фахівців та увагою відвідувачів. Але так було не завжди. Уявіть, 26 років цього рідкісного кубинського хижака утримували у квартирі, у тісній ванні під решіткою. Таке життя залишило серйозні психологічні і фізичні травми.
23: Ви можете на нього подивитись, у нього деформована щелепа і він короткий, він маленький. Ну, наприклад, кубинські крокодили в природі мають довжину 3-3,5 метри. А наш крокодильчик такий манюнький, хорошенький. Да? Здавалось би, щось дивне. Ну, мабуть, що підліток. Ні, йому насправді більше 30 років.
17: У Кубика індивідуальна програма реабілітації. 4 роки тому його врятували та передали зоопарку. Аби повернути крокодилу природні інстинкти, кожне годування доглядачі перетворюють на інтелектуальний тренінг. А полювати на смачненьке цей красунчик любить. Ну ви хіба знали про таке меню?
23: Із незвичного в природі, в харчуванні крокодилів, вони їдять камінчики, щоб перетравлювати свою їжу. Щоб вони були чуть-чуть тяжелі, я думаю. Знаєте, як оце цеглу напихали в кармани? Оце вони.
17: Свої кругленькі боки Кубик гріє під обігрівачем, задоволено крутить мордою і насолоджується життям. На літо він буквально виселив на відкриту воду місцевих пеліканів і зайняв їхній теплий поміст, де тепер з задоволенням позує на камери.
23: Можливо, якщо він був неволі, то працює, напевно, що зараз його найкраща частина життя.
17: Попри складне минуле, Кубик швидко адаптувався, як і решта мешканців зоопарку, які вже призвичаїлися до воєнних буднів і сприймають звуки обстрілів, як звичайну літню грозу. Головне, що попри все, вони залишаються під щоденною опікою. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Від завтра на пункті пропуску Шигині-Медика починають ремонтувати автобусні смуги у напрямку Польщі. Рух автобусів не зупиняють, але перетин кордону забиратиме більше часу – десь 2 години, а то й більше – на один автобус. Тож, якщо будете їхати через цей пункт пропуску, розраховуйте свій час. Ну і обов'язково реагуйте на сирену повітряної тривоги. Допоможіть ППО зберегти ваше життя. Далі я передаю слово моєму колезі Микиті Міхальову. У курсі усього найважливішого далі вас триматиме він.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна Росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
3: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся. Там, де фронт не пробачає помилок.
4: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
2: Вони воюють ближче, б'ють глибше. І щодня змінюють правила цієї війни.
5: Зараз йде війна технологій.
24: Ми працюємо вже там від нуля до 40-50 кілометрів.
2: Це не просто історія підрозділу.
25: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
2: Це історія людей, які тримають фронт.
26: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
2: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини». Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада «Любард» першого корпусу НГУ «Азов». Сьогодні о 22:15.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
27: Неділя, 14 червня, сьогодні на годиннику 11:18, до 12 буду з вами я, Микита Міхальов. Зараз зосередимо увагу на мапі тривог і оновлення Запорізької області. Активність ворожої тактичної авіації, пуски керованих авіабомб фіксують повітряні сили. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Частково тривоги на Дніпропетровщині через це.

0: Відбили 32 ворожі атаки поблизу Воздвиженівки та Рибного. Штурмували окупанти і Лиманський та Слов'янський напрямки. Там відбулось 17 та 14 боєзіткнень відповідно. На південно-слобожанському відтинку фронту росіяни намагалися зайняти наші позиції поблизу Вовчанська. Відбито 7 ворожих атак. З нами зараз на прямому зв'язку Владислав Волошин, це речник Сил оборони Півдня України. Пан полковник, мої вітання вам.
1: Доброго ранку, слава Україні.
0: Героям слава. Яка оперативна ситуація у зоні відповідальності Сил оборони Півдня України станом на сьогоднішній ранок?
1: Ситуація на півдні доволі непроста, проте без якихось суттєвих там загострень. Ми вже фактично 3-4 дні спостерігаємо тут, нараховуємо близько 30-35 бойових зіткнень, і за минулу добу було 34 бойових зіткнення. Найбільше це близько 30-29 бойових зіткнень на Гуляйпільському напрямку, ну і решта по декілька бойових зіткнень на Оріхівському і на Олександрівському напрямках. На Оріхівському, на Гуляйпільському найбільше противник намагається штурмувати наші позиції в районі Рибного, Воздвижівки. Там тривають запеклі бої. Крім того, противник намагається інфільтруватись на деяких ділянках фронту. Ми проводимо пошуково-ударні дії і розвідувально-пошукові, виявляємо ці групи, їх знищуємо. Щодо кількості артилерійських обстрілів і ударів дронами «Камікадзе», їхня кількість залишається приблизно сталою вже декілька останніх тижнів. Ну, ми приблизно по 2000 ударів дронами і по 400-450 артилерійських обстрілів. Тобто ситуація мало чим відрізняється від вчора, але вона доволі і доволі напружена.
0: Ви от напередодні казали, що удари по логістиці ворога вдвічі зменшили наступальні спроможності його. З ваших відповідей, я так розумію, що вони поновили ці наступальні спроможності?
1: Скажімо так, я говорив, що удари по логістиці примусили ворога вдвічі зменшити кількість штурмових дій. Саме така моя була фраза. От, її інтерпретували про можливості. Тому я хотів би сказати те, що дійсно наші удари по логістиці, вони, в принципі, вони дещо впливають на ворожу логістику, але противник намагається адаптуватись до таких умов, перепрошую, і перейти на різні альтернативні шляхи постачання, на альтернативні маршрути. І можна сказати те, що дійсно йому стає важче це робити, але, на жаль, перебити повністю логістику, ну, якби не те, що нам не вдається, а наразі ситуація така, що ми дуже і дуже сильно на неї впливаємо.
0: Скажіть, а як у ворога з ротаціями, поповненням провізії, БК, якось от тут вплив певний чи зміни якісь фіксуєте?
1: Дійсно, щодо, наприклад, перевезень особового складу під час цієї, під час ударів по логістиці, противник намагається особовий склад вести, скажімо, різними другорядними, використовуючи різні другорядні дороги. Це, звичайно ж, збільшує час. Крім того, за даними нашої розвідки, противник перевозить цей особовий склад не як раніше, наприклад, там, автомобілями, там, тентованими машинами, різними там автобусами, а він намагається вести їх малими групами в невеликому там транспорті автомобільному. Крім того, зараз щодо цих альтернативних, перепрошую, маршрутів, наприклад, ворог навіть розглядає постачання водним транспортом із залученням, наприклад, до Бердянська, до Скадовська, щоб були залучені малі морські танкери, а також рейдові наливні шаланди і наливні баржі. Тобто він намагатиметься і для постачання боєприпасів, і для того, щоб паливно-мастильні матеріали могли дійти до своїх військ, застосовувати подібні джерела. Щодо боєприпасів, за даними розвідки, противник розглядає, скажімо, таку можливість, щоб польові склади цих.

0: Боєприпасів були на відстані приблизно до 200 кілометрів від лінії, далі, верніше, ніж 200 кілометрів до лінії бойового зіткнення. А потім від них ще були декілька менших польових складів, на яких запас боєприпасів, запас ракет був не більш ніж на 2 доби. І все перевезення буде здійснюватися, наприклад, цивільним транспортом, в основному або легковими автомобілями з причепами. Ну, а особовий склад, який буде задіяний в цих перевезеннях, він не має бути одягнутий в форму, має бути в цивільному одязі або ж, скажімо, в формі якихось представників комунальних служб. Тобто це ті шляхи, які ворог намагатиметься зараз втілити, і вже деякі з них втілює, для того, щоб проводити постачання, проводити ротації, підвозити поповнення і боєприпаси.
1: Це ж настільки подовжене логістичне плече, і це така підстава для цивільного населення, яке на окупованій території залишилося і кудись може їхати. Ну, тут просто обов'язковий заклик до цивільних тоді не користуватися автівками, особливо з причепами, тому що, ну, вас підставляють окупанти в прямому сенсі цього
0: крім
1: слова.
0: Того, да, крім того, вони будуть користуватися ж різними шляхами, місцевими шляхами, різними дорогами, там другорядними місцевого значення. Це, звичайно ж, там їм збільшить маршрути, збільшить навантаження на ці логістичні шляхи. Але ворог працює, тому що він доволі підступний, і він намагається отримати, скажімо, адаптувати свою логістичну систему до ударів Сил оборони України.
1: А скажіть, а як веде себе противник у дельті Дніпра? Ну, ті спроби, я так розумію, захопити, та буде якісь острови, він не полишає і понині.
0: Абсолютно ви праві, тому що ворог продовжує свої спроби висадок. Ми за минулий тиждень фіксували декілька спроб на островах там Білогрудий, на островах Нестрига, Круглик. Противник доволі активно діє і біля Антонівського мосту, це Олексіївський острів. Там Сили оборони України за минулу добу відбили одне бойове зіткнення, відбили в одну ворожу атаку. Але ворог продовжує використовувати різні способи і в першу чергу клав засоби для того, щоб висадити там диверсійні групи, групи спостерігачів. Сьогодні на декількох островах, які ближче до лівого берега, там є ворожі пости спостерігачів. Він намагається проводити там ротацію, намагається налагодити логістичне сполучення цих островів. Крім того, противник продовжує в дельті Дніпра доволі активно застосовувати велику кількість безпілотних літальних апаратів, в першу чергу FPV-дронів, завдавати ударів по наших, не лише по Херсону, а по нашому берегу, по населених пунктах, які розташовані на узбережжі самому. Ми фіксуємо близько 750 ударів дронами щодня. Це найбільша кількість взагалі на всій лінії бойового зіткнення в російсько-українській війні на такій невеликій ділянці фронту, на такому невеликому напрямку. Крім того, противник доволі активно діє. Тут, за даними розвідки, діє ворожа окрема бригада безпілотних систем з резерву Верховного Головнокомандувача Російської Федерації, яка має назву «Варяг». Це ті російські безпілотники, це та бригада, яка має на озброєнні найкращі і найсучасніші російські зразки озброєння. Вона має експериментальні зразки, вона експериментує, проводить випробування, все, що росіяни у себе там розробляють. І ця бригада, вона активно застосовує ці безпілотні літальні апарати і по лівому, по правому берегу, і діє і по Запоріжжю. Вона приблизно знаходиться в районі там Кінських Роздорів. Це доволі сильний і ворожий підрозділ, але ми їх також знищуємо. Щодня Сили оборони України загалом знищують до до 50-60 ворожих розрахунків безпілотних літальних апаратів. Щодня ми знищуємо до десятка різних їхніх позицій цих безпілотних літальних апаратів, майданчиків, пускових установок, пунктів управління, антен. Все це ми намагаємося знищувати для того, щоб зменшити саме цей тиск, цю кількість ворожого озброєння, яке сьогодні доволі активно застосовується у нас на передньому краї. Тому не лише удари по логістиці, а й передок у нас працює також активно і дуже плідно.
1: Пане Владиславе, дякую вам, але дуже коротко хочу ще перепитати по Кінбурзькій косі. Ви напередодні спростовували вже оті вкиди про те, що там росіянці відходять звідти. А яка ситуація там? У нас буквально 30 секунд є.
0: Наразі ситуація мало що змінилась. Вони закінчують проводити ротацію одного підрозділу, заходить інший підрозділ. Дуже вони ховаються, дуже намагаються не потрапити під наші удари, але вони є на Кінбурзькій косі, на жаль. І їх звідти потрібно вибивати. І вибивати силою.
1: Спасибі вам за те, що знайшли час доєднатись. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, був на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз ми до мапи тривог повернемо свою увагу. Зберігається активність ворожої тактичної авіації для Донеччини та Запорізької області. Є загроза пусків керованих авіабомб. Сумщина, тут загроза ворожі безпілотники. Чернігівщина частково так само під загрозою БПЛА. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Президент Володимир Зеленський опублікував ще один пост у соцмережі. Пише: сотні ударів завдає Росія по українських містах і громадах, щодня атакуючи нашу цивільну інфраструктуру. Лише за цей тиждень росіяни випустили по Україні 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіаційних бомб і 17 ракет різних типів. Протидіяти цим ударам має стати більше. Готуємось до зустрічі з партнерами, щоб посилити наш захист від цього російського терору. Попереду саміти групи Семи, ЄС та НАТО. І дуже важливо, щоб ці переговори завершили конкретними рішеннями. Очікуємо на змістовні зустрічі з партнерами. Передусім, пише президент, потрібна підтримка ППО і нашої далекобійності, розширення співпраці у форматі drone deals і подальше посилення санкційного тиску на Росію. Маємо завершити цю війну достойною і з гарантованою безпекою. І саме завдяки силі єдності партнерів та тиску на Росію це можна зробити довготривало. І зараз ми перейдемо до міжнародних тем. Президент Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися у кулуарах саміту Великої Сімки у Франції. Зустріч лідерів країн G7, я нагадаю, пройде з 15 по 17 червня у місті Ев'ян-Лебен. Американський президент прибуде туди у понеділок для перемовин з Еммануелем Макроном. А вже 16 червня візьме участь у робочій сесії, куди запрошені і президент України. В адміністрації Трампа зазначають, що окремої двосторонньої зустрічі наразі не заплановано, проте лідери точно перетнуться на полях саміту. Головним же пріоритетом Вашингтона чиновники називають якнайшвидше завершення війни. Ну і червень та липень мають бути результативними для України і всієї Європи. Це заява уже президента Володимира Зеленського. Він про це сказав у традиційному зверненні до українців. Каже, попереду багато зустрічей. Йдеться, зокрема, про саміт групи Семи, який от стартує завтра, Євроради, а також НАТО. І на всіх оцих заходах Україна акцентуватиме на темі справедливого завершення війни.
2: Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути непустими. Ми наповнюємо їх змістом, очікуємо змісту від партнерів. Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі drone deals, нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності.
1: Велика Британія вперше затримала танкер тіньового флоту Росії. Сьогодні вранці її прем'єр Кір Стармер наказав Збройним силам перехопити судно під час спроби пройти через Ла-Манш. Операцію провели у координації з Францією. Раніше Париж вже перехоплював танкер, що його, який пов'язували з російським тіньовим флотом. За даними британського Міноборони, поки триває розслідування, судно залишиться під контролем влади. Нова хвиля мобілізації чекає на Росію. адже країна-агресорка вже наближається до межі своїх можливостей. Про це повідомляє Київ Індепендент з посиланням на західних аналітиків. За їхніми словами, темпи підписання контрактів у Росії впали до найнижчого рівня за останні 3 роки. Водночас втрати армії зростають і вже перевищують кількість новобранців. Аналітики переконані, що Кремль може повернутися до питання нової мобілізації. Утім, найближчим часом її оголошення малоймовірне через ризик невдоволення у російському суспільстві. Чисельність армії, до речі, збільшили Україні-агресорці. Відповідний указ підписав російський правитель Путін. Тепер окупантів офіційно стане більше на понад 7 тисяч осіб. Загальна ж кількість росіянців в тій армії становить майже 2,5 мільйони. Я нагадаю, раніше Путін заявляв, що у війні проти України беруть участь понад 700 тисяч людей. Ну і дрони Служби безпеки України уразили нафтовий об'єкт у Ярославському регіоні Росії за понад 700 кілометрів від кордону. Це підтвердив президент Зеленський. Також наші воїни досягли цілей у Тульському регіоні Росії. Там вдарили по підприємству «Азот», від діяльності якого залежить спроможність з виробництва вибухових речовин. У 6 російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху. А загалом за період від учорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошували повітряну тривогу. Ну і президент Зеленський акцентує, Україна виконує план далекобійних санкцій проти РФ за відмову Росії завершувати цю війну. З нами зараз Ігор Чаленко на прямому зв'язку, це політолог та голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, я вас вітаю.
3: Добрий день, вітаю.
1: Це, мабуть, логічно чекати якихось політичних наслідків через дієві далекобійні санкції по російській глибинці, та й не просто по глибинці, а по страт підприємствам різних типів. Але щось мені підказує, що там притомних політичних рішень не буде. Чи все ж таки це збільшення інтенсивності, якості і дальності нашої руки доброї матиме якийсь саме політичний ефект на оцю кремлівську еліту?
3: Політичний ефект, він є, як мінімум, тому що бояться оголошувати чергові показники зрізу російської громадської думки щодо рівня довіри до Путіна. Це вже дуже такий серйозний дзвіночок. Наступний момент, що так чи інакше, але все більше обговорюють можливість зміни якраз фінансово-економічного блоку і уряду, і Центробанку, що стосується, і відповідно це є одним із наслідків, звичайно, намагання зараз і Путіна, його оточення перевести стрілки на інший рівень, що ці атаки України, абсолютно справедливі атаки по військових, паливно-енергетичних об'єктах, по хімічних об'єктах, які так само використовуються у виробництві військової продукції, все це спрямоване на одне, по-перше, знизити тиск на фронті, що фактично і здійснюється. І друге, показати неефективність, безпорадність російської владної вертикалі. І ось на цьому аспекті ми ж бачимо, що в чергове і в західних медіа, не лише, прориваються, вкотре прориваються сигнали невдоволення путінською тактикою, стратегією стосовно російсько-української війни з боку якраз представників російського бізнесу, олігархів їхніх. Тому все це має, дійсно, це має вплив, але швидкого рішення, ну, теж не варто чекати, бо, дійсно, ми бачимо, мілітаристська риторика нікуди не ділась, ну, і так само ці теми, а може проводити, зараз у них загальну мобілізацію може не проводити. Ну, тим не менш, ми ж усвідомлюємо, що навіть якщо і мобілізують вони там додатково ці там 100 тисяч осіб. Але правила безпосередньо на фронті за рахунок формування кілзони, за рахунок домінування дронів, ну це просто додатковий показник по втратах безповоротних санітарних для російської армії. Тому в цій ситуації для нас важливо, от якраз слідує дуже серйозний дипломатичний тиждень, щоб ці атаки дозволили нам все ж таки укріпити новий формат перемовного процесу. І, очевидно, і там, де Трамп буде безпосередньо у Франції три дні знаходитись, що стосується саміту Великої Сімки, щоб був від нього принаймні якийсь сигнал підтримки участі Європи в перемовинах, підтримки роботи Євротрійки в цьому форматі. Ну і, звичайно, треба якісь очевидні якісь сигнали, зрозумілі сигнали і для Путіна, який продовжує спекулювати так званим духом анкоріджа і іншим ідіотизмом, апелюючи до американців. Ну, тим не менш, всі ці дії, звичайно, Сил оборони України, вони посилюють дипломатичну складову для пришвидшення завершення війни.
1: Зворотня сторона медалі, от повертаючись до усіх активних зустрічей і великих дипломатичних та політичних подій, у яких Україна буде брати участь, скажіть, а наскільки велика ймовірність, що наші партнери та союзники, побачивши, що ситуація на полі бою змінюється, що ситуація по Діпи Мідл Страйкам, ну, впливає суттєво на спроможності Росії, і що Україна, мовляв, типу, нормально справляється і без активної допомоги, зроблять не посилення допомоги нам і тиску на Росію, а або паузу, або, ну, навпаки, типу, ну, ви ж справляєтесь, ну, що ви там далі закінчите. Молодці! От, щоб такого не відбулося, наскільки великі ризики є, що таке може статись?
3: Така ситуація була, наприклад, що стосувалася санкцій по російському тіньовому флоту раніше, коли ми активізувались ударами по Усть-Лузі, Приморську. Тоді і балтійські країни казали, ну так, працює же ж, навіщо дійсно більше затримувати судна російського тіньового флоту. Так, тоді подібна аргументація дійсно була. Але станом на зараз, ну все ж таки, навпаки, Україна за рахунок своєї проактивної позиції, ну вона десь приводить в тонус наших партнерів. От якраз новина, яку ви читали по Великобританії, по Стармеру, то в цій ситуації, насправді, ми ж побачили зміну позиції офіційного Лондона. Я нагадаю, що через Ла-Манш, через британські територіальні води, неодноразово під конвоєм фрегати російського адмірал Григорович проходили якраз танкери російського тіньового флоту. Їх не зупиняли. Ситуація зараз змінилася. Змінилася за рахунок того, що знову ж таки відчули слабкість Російської Федерації, що всі ці погрози з боку Кремля, вони не працюють. І тепер розуміють дійсно наші партнери, що саме з позиції сили потрібно домагатися якнайшвидшого завершення російсько-української війни. Це те, що ламає політику Путіна і сіяння страху, менеджменту цього страху серед європейських країн. Тому ми просто показуємо, що певні уявні такі примарні червоні лінії, які вимальовував Путін, вони просто не працюють. Це була чергова інформаційно-психологічна спецоперація з боку очільника Кремля. І коли йде фактичне спростування, що ніякої відповіді, ніяких наслідків негативних не буде, то ми бачимо, що дійсно вже починають підключатися і наші партнери.
1: Північна Корея тим часом не відмовиться від ядерної зброї. Про це заявили в МЗС цієї країни. Відомство назвало це питання остаточно закритим. Крім того, Пхеньян розкритикував переговори Сполучених Штатів та Південної Кореї щодо посилення ядерного стримування. Я тут нагадаю, минулого тижня Вашингтон та Сеул обговорили спільні кроки у відповідь на розвиток північно-корейської ракетної ядерної програми. От, пане Ігорю, ми так, знаєте, перенеслися з однієї кризи теоретичної до іншої кризи вже практичної. Кризи безпеки, кризи тиску, бо от згадаємо нещодавно візит Сі до Пхеньяну і спільні заяви Пекіну і Вашингтону, ну, то, звісно, стосувалося Ірану стосовно ядерної безпеки, але я думаю, що Пхеньян опосередковано теж це стосувалось. Ну і Південна Корея, яку я щойно згадав, осторонь не стоїть. Як оцей кризовий клубочок буде розв'язаний, чи буде, на вашу думку?
3: Ну, насправді, все ж таки, Пхеньян і Тегеран – це дві великі різниці, тому що Пхеньян не приховував що хотів отримати ядерну зброю. За різними підрахунками, оцінками, в нього зараз в Північної Кореї, у Кім Чен Іна, приблизно від 30 ядерних боєголовок і вище. І це ж їхня публічна позиція. В Ірані, нагадаю, публічно, навпаки, мова йшла саме про цивільне використання іранської ядерної програми. Так, там щось від Куфу розказували про високозбагаченого урану на 12 ядерних боєголовок, ну, тим не менш. В нинішній ситуації, звичайно, це дуже серйозний виклик для Трампа, який, очевидно, не піде війною проти Північної Кореї, та ще й зважаючи на нинішні союзницькі відносини з Південною Кореєю, не лише Південною Кореєю, але й Японією, тому що там ризик іде, ну, і, зокрема, що стосується якраз офіційного Токіо. Тому це, ну, з одного боку, Пекін показує, що дійсно тримає ситуацію на контролі і золоту акцію щодо теми безпеки в Азійському регіоні. Ну і це фактично такий ляпас з боку Пхеньяна, з боку Кім Чен Іна Трампу, причому до його 80-річчя. Ми ж пам'ятаємо, що сьогодні день народження у Трампа. І це дійсно, це дуже серйозний насправді такий специфічний дипломатичний удар, і очевидно якусь реакцію хочуть витиснути з боку якраз Вашингтона у руслі домовленостей з Іраном по завершенню американо-іранської війни.
1: Скажіть, Північна Корея сьогодні можна її сприймати як, ну, самостійного гравця, чи все ж таки ні? Чому питаю саме так? Бо був вже певний період часу, коли КНДР була суто в орбіті КНР, а потім орбіта посунулась, з'явилась Москва, яка, ну, завжди дивилась ось так, а потім в якийсь момент почала сприймати їх ледь не за рівню. Допомогу ж врешті-решт почала просити по-різному купувати її і так далі. Я просто до чого? Є сьогодні отой умовний зовнішній вплив, який, вибачте за топтологію, вплине на Кіма?
3: Є взаємозалежність КНДР і КНР. І, відповідно, тут немає позиції, як у відношеннях між КНР і РФ, що ледь не васалітет за нинішніх умов. Ні, там складніша ця ситуація, але взаємозалежність дійсно вона присутня. Партнерська взаємозалежність ситуативна, але вона активно розвивається в руслі подальшої побудови антиамериканського, антизахідного полюсу в світі. Тому очевидно, що є спільні інтереси, а отже і спільні подальші кроки, знову ж таки, в опануванні західному світу і офіційному Вашингтону. Тим не менш, говорити про повну залежність, ну, окрім торгівлі, власне, з боку, повну залежність КНДР від Китаю, ну, я б теж не став, тому що там теж доволі своя складна історія, профільні спеціалісти це пояснюють детальніше.
1: Дякую, пане Ігорю, за ці роз'яснення. Ігор Чаленко, це політолог та голова Центру аналізу та стратегії, був на прямому зв'язку з нашою студією. Тим часом Росія встановила новий рекорд воєнних витрат. За перший квартал цього року Кремль витратив на армію вже понад 83 мільярди доларів. Про це повідомили у німецькому інституті проблем міжнародної безпеки. За словами одного з експертів, майже кожен другий рубль федерального бюджету нині спрямовують на військові потреби країни-агресорки. Витрати на війну вже перевищили фінансування вищої освіти і бюджети більшості російських регіонів, а до кінця року видатки можуть зрости ще більше. Ну і реальні економічні показники росіян озвучила українська зовнішня розвідка. Зокрема, в Україні-агресорці зростають проблеми з боргами. За даними розвідників, обсяг прострочених платежів між компаніями вже перевищив 117 мільярдів доларів. Найскладніша ситуація у видобувній промисловості, торгівлі та виробництві. Підприємства дедалі частіше замінюють банківські кредити взаємними боргами, що лише відкладає фінансові проблеми. Та й загалом така тенденція підвищує ризики банкрутств, насамперед для малого та середнього бізнесу. Зараз з нами Ігор Бураковський на прямому зв'язку. Це голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Мої вітання вам.
4: Вітаю.
1: Пане Ігорю, я б сюди до боргів компанії додав ще борги населення. і цю любов до мікрокредитів у них там. Загалом, економічна ситуація влітку цього року на якій позиції там на болотах перебуває?
4: Ну, у 2026 році ми бачимо, так мовити, реальне погіршення економічної ситуації практично по всім напрямках. І за великим рахунком, якщо ми говоримо про економічну ситуацію в цілому, то це така, знаєте, хиска рівновага. Поки що люди, умовно кажучи, не голодають, поки що то все більш-менш, так мовити, працює, але всередині великі проблеми, великі дисбаланси. І що з цим робити, як мені здається, на сьогоднішній день ані Путін, ані його, значить, міністри поки що не знають. Тому от така от ситуація, я би сказав, можливо, це напередодні якихось кризових явищ. Тут я не хотів би прорахувати якісь такі моменти, але просто хочу сказати, що у 2025 році економічні проблеми, вони нахромаджувалися і стали абсолютно явними. У 2025 році вже вони почали про них відкрито говорити. На сьогоднішній день, як мені здається, уряд і президент намагаються вирішувати ці питання в такому, я би сказав, робочому режимі. Але це ненормальна економічна політика. Ну і ключове питання, ви хотіли війну, мається на увазі росіяни, ви її отримали не тільки війну як війну, але й війну на своїй території. І ви хотіли виснажити Україну, ну тепер насолоджуйтесь війною на виснаження самі по собі.
1: Скажіть, будь ласка, а ті проблеми з пальними, які у них зараз є, я розумію, є частка сезонності, ну бо там з року у рік у них не вистачає. А цього разу не тільки сезонність. Тут і ми доклали, як то кажуть, Україна доклала свою руку. Це ж проблема для логістики. Я не про військову логістику, я зараз про звичайну цивільну. А проблема для логістики – це здорожчання, це там проблем зриви постачань, ну і певний мультиплікаційний ефект. Наскільки він великий, цей мультиплікаційний ефект?
4: Думаю, що він досить серйозний, зважаючи на те, що, скажімо, коли ми говоримо про логістику, це перш за все паливно-мастильні матеріали. Ми розуміємо, що відбувається з паливно-мастильними матеріалами завдяки, скажімо так, військовим санкціям з боку України. Ну і паливно-мастильні матеріали, коли ми маємо, так мовити, масові проблеми в різних регіонах, їх не можна перекинути, умовно кажучи, сьогодні з Тюмені там, значить, до Москви, а з Москви там, умовно кажучи, до Санкт-Петербургу, тому що це все виробництво і споживання прив'язано до конкретних регіонів. А друга проблема – це те, що попри всі сподівання на різу навколо Ормузької протоки, да, Російська Федерація отримала певний бонус від підвищення цін на нафту, але тим не менше, якщо подивитися в п'ятимісячному вимірі, то нафтові доходи, нафтогазові доходи, вони скоротилися. Вони скоротилися, і це говорить про те, що проблема залежності від зовнішніх ринків, якою вони так почалися, де вони качали гроші, да, вона тепер обернулася, як кажуть, на 180 градусів, і тепер є проблеми, куди збувати цю нафту. Ще одна проблема – це те, що сьогодні з економічними труднощами стикаються не тільки малий і середній бізнес, ну він традиційно більш вразливий, більш активний, але й дуже великі компанії. Сьогодні, ну якщо ми подивимося навіть російську офіційну пресу, то важко назвати будь-яку компанію, навіть той же самий «Газпром», або якихось великих забудовників, або ще когось, да, які б не стояли в черзі до уряду Російської Федерації і не просили їм допомогти. Допомогти в якомусь, так сказати, в тому чи іншому вимірі. Ну і, звичайно, це проблема регіонів. Російська Федерація – це федеральна держава, тобто є федеральні доходи, але з іншого боку, з федеральних доходів окремим регіонам надавалися субсидії, так звані субсидії вирівнювання. Ну, наче пристан надати гроші так, щоб незалежно від того, в якому регіоні ти живеш, у тебе був той же рівень, скажімо, споживання, отримання державних послуг, як і в інших регіонах. Сьогодні на ці регіони все більше і більше покладаються військові витрати, і у них є проблеми з бюджетами. Тобто ми бачимо, що з одного боку нагромаджується високий дефіцит федерального бюджету. Сьогодні він сягнув приблизно 6,1 трильйона, а планувався десь в районі 3 трильйонів рублів на 2026 рік. Ну, а ситуація в регіонах ще значно гірша, зважаючи на те, що значна частина російських суб'єктів федерації, вона традиційно була дотаційна.
1: А як ви вважаєте, до 10-12 трильйонів той дефіцит до кінця року дійде? Чи вони знову спробують просто перекинути ці видатки на початок наступного року, щоб зімітувати, там, що все окей?
4: Ні, ну, Ні, ну ви розумієте, всі ці, так мовити, ігри з видатками, вони можливі тільки тоді. Тільки тоді, коли у вас є якісь кошти. Тобто ви сьогодні якісь видатки не фінансуєте, а перекидаєте кошти на інші видатки. Коли у вас виникає, так мовити, тотальний дефіцит, і коли вам треба, от за розрахунками того пана Клюга, якого цитували, за перший квартал приблизно 65% надходжень до федерального бюджету треба викидати на війну, то одразу виникає питання взагалі, які можливості вашого маневру. І тут навіть питання не тільки в тому, щоб маніпулювати з видатками, да, маніпуляції продовжуються. Наприклад, скажімо, нещодавно була така дуже цікава інформація, вона начебто така напіванедотична, але тим не менше дуже цікава, що Государственна Дума Російської Федерації дозволила керівникам регіонів переглядати бюджети, і якщо, скажімо, у вас не вистачає коштів, умовно кажучи, на війну, там на виплату і так далі, да, значить, ви можете фактично в одноосібному порядку перерозподіляти кошти, там, не знаю, скажімо, житлово-комунальних потреб, тих же самих ремонту ліфтів, а це велика проблема для Російської Федерації, як виявилося, для ядерної держави проблема з ліфтами. Ви можете просто самі в ручному режимі перекидати ці гроші на якісь військові потреби, і, до речі, те саме стосується сьогодні і федерального бюджету. Це один момент. Ну, а другий момент – це те, що Російська Федерація не може покрити дефіцит за рахунок запозичень. Україні допомагають наші партнери, ми можемо виходити на міжнародні фінансові ринки, скажімо, ті ж самі позики Міжнародного валютного фонду. У Російській Федерації цього нема. І далі, значить, вже треба, так сказати, дивитися на те, звідки брати гроші. А звідки брати гроші – це питання додаткових податків і виплат. І це питання, в тому числі, банківських вкладів російського населення. І, я би сказав, можливо, я думаю, що це обговорюється, примусова конвертація цих коштів, військові облігації з усіма відповідними наслідками.
1: Пане Ігорю, це от те, про що ви казали, це сценарій на цей вже рік? Чи вони цей вже рік якось сяк, але дотягнуть? І це вже для них проблема наступного року. Я маю на увазі шукати гроші, конвертувати у військові облігації, там обдирати населення більшими податками. У нас буквально хвилина залишається.
4: Я думаю, що це сценарій на цей рік. Звичайно, вони намагатимуться уникати якихось політично невигідних рішень, але з іншого боку, молох війни, він пожирає ресурси, і тут ви вже нічого не зробите.
1: Зрозумів. Спасибі вам за ці роз'яснення, за те, що доєднались до ефіру. Ігор Бураковський був на прямому зв'язку, це голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Ну і Служба безпеки України офіційно підтвердила ураження нафтобази Росрезерву «Темп» за понад 700 кілометрів від України. Це зробили воїни Центру спецоперації СБУ «Альфа». Сама ж нафтобаза «Темп» входить до системи Державного матеріального резерву Росії і використовується для зберігання бензину, дизельного пального та інших паливно-мастильних матеріалів. Звідси РФ постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів, а також забезпечує стратегічні запаси пального для потреб армії. Після влучань безпілотників СБУ на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Фіксується щонайменше 3 великих осередки займання. Ну і зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Є оновлення. Північ Харківщини. Тут фіксують ворожий безпілотник, але тривогу там нині не оголосили. Харківщина частково має оголошену тривогу. Сумщина. Теж деякі райони мають тривогу у зв'язку з ворожими БПЛА. Чернігівщина так само є загроза для одного району. Запоріжжя, Донеччина. Тут зберігається активність ворожої тактичної авіації. Проте зараз не фіксують повітряні сили пусків керованих авіабомб. Через це, до речі, тривога і для окремих районів Дніпропетровської області. На годиннику практично 12:00. Марафон «Єдині новини» триває. Бережіть себе. Па-па.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
7: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
8: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтер» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Ефір єдиного марафону продовжує команда «Інтера». Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами сьогодні до 20-ї години і починаємо з випуску новин. Двоє людей загинуло, ще четверо поранені. Це наслідки російських обстрілів Сумщини. Про таке повідомили в обласній поліції. Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 17 громад регіону. Окупанти били кабами, дронами, артилерією та мінометами. Через атаки пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Загарбники напередодні атакували 10 населених пунктів Харківщини. Поранені двоє людей. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов, у Лозовій травмована жінка. Ще один чоловік постраждав через вибух невідомого пристрою між Козачою Лопанню та селом Нова Козача. Під час ударів противник застосував безпілотники, зокрема «Герані-2», «Молнія» та «ФПВ-дрони». Пошкоджені житлові будинки в Богодухівському, Куп'янському та Ізюмському районах, а також цивільне підприємство в селищі Шестакове у Чугуївському районі. На Донеччині троє людей загинуло під час ворожих обстрілів Слов'янська. Восьмеро поранені, ще один потерпілий у Дружківці. Про таке повідомив начальник Одеської ОВА Вадим Філашкін. Унаслідок ударів у регіоні понівечені багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівля, гуртожиток та автівки. Зачепило й лінію електропередачі. П'ятеро поранених на Херсонщині. Ворог упродовж минулої доби бив по критичній та соціальній інфраструктурі. Зокрема, цілив по житлових кварталах, зруйновані 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили заклад громадського харчування, автосалон, складське приміщення та сільгосптехніку, зазначили в Херсонській ОВА. Далі говоримо про ситуацію в Дніпрі. Там росіяни влучили у промислове підприємство. Є поранені. Більше розповість моя колега Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Яку оперативну інформацію маєш?
6: Привіт, Лілю. Через ранковий ворожий удар у Дніпрі понівечено підприємство легкої промисловості. Через удар пошкоджена в одному з приміщень стеля та виробничі обладнання. Також поранено семеро людей, трьох чоловіків ушпиталили. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Загалом за ніч понад 20 атак пережила Дніпропетровщина. Ворог атакує по трьом районам області. Під ударами була Синельниківщина, там понівечена адмінбудівля, багатоквартирні та приватні будинки. На Нікопольщині окупанту випустили понад 100 дронів, і поліцейські показали, як під час однієї з атак з неба вони допомагають місцевим. Далі прошу подивитися фрагмент відео.
7: Второй! Укриття! Ні, ще літає.
8: Вода там.
7: Так. Дрон. Зайдіть. Вбивайте. Відкрийте рот і уші, закрийте.
6: На Нікопольщині не припиняється атака. На зараз триває загроза для прибережних територій. Ну, вранці ворог атакував вантажівку на трасі Дніпро-Нікополь. Населення просять бути максимально уважними. Цього разу минулося без постраждалих. Ось таку оперативну інформацію має Ліля, тобі слово.
5: Дякую, колего. Олена Мандалюк стежить за оперативною ситуацією в Дніпрі та області. Повітряні сили ЗСУ цієї ночі приземлили 91 російський ударний безпілотник. Загалом країна-агресорка запустила 98 БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дрони-імітатори із Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованого Криму. Зафіксовано влучання 7 безпілотників на 6 локаціях, а падіння уламків на 4. 229 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. За даними Генштабу, найгарячішим залишається Покровський напрямок. Захисники відбили там 39 російських штурмів. Ще 32 окупанти провели на Гуляйпільському. На Лиманському ворог атакував 17 разів, на Костянтинівському та Слов'янському – по 14. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та пункт управління безпілотниками. А загалом за останню добу наші захисники ліквідували 1440 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 382 870 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 020 ворожих танків, 24 753 бойові броньовані машини, 44 010 артилерійських систем, 1868 РСЗВ та 1419 засобів ППО. Крім того, знищили 436 бойових літаків окупантів, 353 гелікоптери, 349 165 безпілотників та 4733 крилаті ракети. Ліквідовано 33 кораблі та 2 підводних човни рашистів, а також 1661 наземний робототехнічний комплекс. Далі говоримо конкретно про Харківський напрямок, район Бурової. Там бійці взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади щодня виконують титанічну роботу, ставлячи на колеса все, що понівечив ворог. Логістика, вчасна евакуація поранених та безперебійне доправлення боєкомплекту на передову – усе це напряму залежить від справності машин. Ремонтувати техніку під постійними обстрілами майстрам доводиться цілодобово. Зараз штурмовикам терміново потрібні кошти та на запчастини та відновлення бойових авто. Тож, ми відкриваємо великий збір на підтримку бійців. Для перемоги важлива кожна гривня та кожен ваш донат. QR-код та номер картки для переказу вже на ваших екранах. Не нехтуйте, долучайтеся.
3: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
5: А ми продовжуємо стежити за успішними результатами нових далекобійних ударів наших оборонців по важливих об'єктах противника. Як повідомив президент Володимир Зеленський, наші воїни уразили нафтовий об'єкт у Ярославській області. Той розташований за понад 700 кілометрів від українського кордону. За даними СБУ, йдеться про нафтобазу «Темп» у місті Рибінськ. Також захисники завдали удару по підприємству «Азот» на Тульщині. Крім того, зафіксовані влучання по об'єктах військової логістики загарбників на тимчасово окупованій території України. Зеленський зазначив, через загрозу атак обмеження авіаруху запроваджували одразу в 6 російських аеропортах, а повітряну тривогу оголошували у 28 регіонах РФ. Глава держави наголосив, що Україна й надалі реалізовуватиме план далекобійних ударів у відповідь на відмову Росії завершувати війну. І в РФ почали обмежувати продаж бензину. Так, у республіці Татарстан, яка посідає 2-е місце за видобутком нафти в Росії та має на своїй території кілька великих НПЗ, на місцевих АЗС запровадили ліміти на продаж бензину. Також пальне з обмеженнями можна придбати на найбільших АЗС у Москві та Санкт-Петербурзі. Приміром, на АЗС Татнафти відпускають лише до 20 літрів бензину та 40 літрів дизелю в одні руки. На інших заправках дозволяють заливати більше, але вже виник дефіцит. Окрім цього, пальне почало зростати у ціні. Влада каже, такі обмеження запроваджено, щоб уникнути штучного ажіотажу. Експерти ж вважають, головна причина в тому, що українські дрони планомірно вибивають російську нафтову інфраструктуру. Після тяжких поранень вони заново вчаться ходити, тримати рівновагу і довіряти власному тілу. У Городенці на Івано-Франківщині військовослужбовцям допомагають відновлюватися і не лише інструментами традиційної реабілітації. Частиною лікування стали танці. Як рухи під музику повертають захисників до активного життя? Далі в сюжеті.
4: Для цих пацієнтів кожен рух – результат тривалої боротьби. У лікарняних коридорах вони не просто танцюють. Так воїни відновлюють координацію, тримають рівновагу та знову звикають до свого тіла після складних травм і ампутацій. Одним із перших на заняття прийшов Орест Борис. До війська пішов навесні 2022-го. Воював неподалік Бахмута. Там його тяжко поранило.
8: Відірвало ногу. Попри тим біля мене загинув, а я лишився живий. Лежав, може, до півгодини, може, менше. Приїхала швидка, наші були, і везли мене у Дружківку, там сказали, що я важкий.
4: Поруч Володимир Вовчук. 2023 року під час виконання бойового завдання на межі Луганської та Донецької областей він втратив 3 кінцівки.
9: Забирали 200-го, не змогли забрати, просто отримали поранення, хлопець отримав поранення. Ми вже відходили назад і перелетіло. І так сталося.
4: На протези ветеран став лише у лютому 2024-го.
9: Беру, пробував вставати, і помагали, і так і став. Хоча ще є над чим працювати.
4: Ще один учасник занять – Олександр Кученко. Поблизу часового яру був його останній вихід перед пораненням.
10: Не дійшов до позиції. Пішки. Треба було йти 4 кілометри з половиною. Ну, але йшлося і не дійшлося. 8 годин я лежав під деревом, ну, з побратимом. Це добре, що вже було хоч селе, що не було видно.
4: Попри пережити, чоловіки продовжують тренування. Кажуть, танці стали частиною їхнього відновлення.
10: Не треба там нам якихось тренажерів. Танець – це теж є дуже прекрасна справа. Нога вліво, нога вправо. Обнялося туди-сюди і... Є серйозна справа.
4: Ідея такої терапії, як додаткового інструменту реабілітації, належить психологині Надії Сидорак.
11: Щодня спілкуюся з військовими і так подумала, що їм потрібно не тільки заняття або якусь теорію, а подарувати, наприклад, якісь їм емоції.
4: Спершу реакція була доволі стриманою.
11: Хлопці дуже здивувалися, тому що як це ми будемо танцювати? Я кажу, давайте попробуємо. Прийдіть просто один раз на репетицію і вже тоді будемо бачити, що буде далі. Прийшли, сподобалося.
4: Реабілітологи кажуть, це не просто фізичне навантаження. Рухова практика допомагає долати психологічні наслідки травм і повертають відчуття впевненості.
12: Повірте, ці пацієнти, ми їх знаємо з нуля. Це люди, які прийшли до нас, вони були замкнуті, які вони ображалися на свою долю і тому подібне. Зараз ми їх бачимо зовсім інакше. Вони себе відчули повноцінними членами суспільства, і я вважаю, що такий метод, як лікування, як танці, направду треба продовжувати.
4: У лікарні планують розвивати цей напрям і надалі. Адже для багатьох ветеранів танець став ще одним кроком до звичного життя. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
13: Оновлений випуск новин о 13-й. Я просто зараз в ефірі працюватиме Олександр Просяник.
14: Дякую, Лілю. Поговоримо про ситуацію на найгарячішій ділянці фронту в районі Покровська, а також про певні податкові новації для тих, хто здає житло в найм. За 2 хвилини побачимося.
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
16: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
2: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
3: За країну, яка піклується про дітей.
4: Інформаційна служба «Інтера» мовить в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. Вітаю вас. Росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту. За даними Генштабу, українські оборонці зупинили 229 ворожих штурмів. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони відбили 39 атак. Слов'янськ, Костянтинівка та Лиман – загалом 45 штурмів. І ще один вектор наступу росіян – Харківщина, на саме Куп'янськ і Вовчанськ. Загалом 8 боїв. Більше про війну на східних фронтах у нашому огляді.
5: На Сумщині боронить рубежі сталевий кордон. Оператори спрямували пташок та знищили ворожі антени, укриття, гармату, склади та транспорт. На Харківщині підрозділи 57-ї ОМПБР виявили ретельно замаскований сонцепьок і влучили точно в ціль. У залізній бригаді воїни освоюють нову техніку та озброєння, які нещодавно отримав підрозділ. Зокрема, перевіряють вогневу міць французького бронетранспортера VAB та американського великокаліберного кулемета «Браунінг М2». А в 115-й ОМБР «Браунінг» встановили на платформу НРК і працюють дистанційно. Робот висувається на позицію на передньому краї, а пілот керує комплексом через екран монітора. Цілодобово на бойовому посту і В'ячеслав. Прийшов до війська добровольцями вже майже 3 роки, рятує бійців 154-ї бригади від зубного болю.
6: Невозможно нормально боронити країну, коли в тебе болять зуби в боку, і в тебе болить, в тебе звеніть все в голові, і ти не хочеш ні дрони, ні виходу, нічого. І ти не думаєш про це. Я працюю 24/7. У мене було таке, що приїжджають і бачать, ну буває таке, що я кажу, хлопці, не терпіть.
5: Третій армійський корпус за рік не дав ворогу просунутись ні на метр на Лиманському та Борівському напрямках. У військовому об'єднанні впровадили ефективні системи управління боєм у реальному часі, налагодили якісну підготовку бійців та офіцерські курси і так домоглися зниження втрат.
7: Тільки той офіцер, який пройшов шлях піхотинця, який ногами пройшов поле бою, знає і розуміє, з якими викликами, з якими труднощами стикається щоденно, щохвилинно солдат, який виконує безпосередньо завдання на лінії бойового зіткнення.
5: Серед рекордів – трійки кількість збитих за місяць безпілотників. Напередодні літнього сезону екіпажі ППО корпусу підірвали 3,5 тисячі російських БПЛА. Серед знищених цілей – десяток рідкісних мерлінів. На Слов'янському напрямку московитів

0: і ми працюємо.
1: До військового шпиталю привезли армійця з Костянтинівки. У стрілецькому бою воїн на псевдо Ендрю ліквідував ворога, але сам зазнав поранення. Негайна евакуація була неможливою. У небі активно працювали російські БПЛА. З кулею в животі Ендрю зміг самотужки дійти до позиції суміжного підрозділу. Там йому надали першу допомогу, а згодом доправили до стаб-пункту.
2: Пан Андрій, як ви себе почуваєте?
3: Можна було краще.
1: На Костянтинівському напрямку ББМ «Рошель» Хижаків потрапила під ворожу атаку. Окупанти спрямували на неї аж 7 FPV. Машина пошкоджена, але екіпаж уцілів. Військовики з іншого підрозділу допомогли її відбуксирувати. Двокілометрова траса Т-0508 – кілзона між Покровськом та Гришиним. Цей найкоротший шлях став для росіян справжньою дорогою смерті, бо українські аеророзвідники тримають його під повним вогневим контролем. За 50 днів тут ліквідували сотню окупантів. У Покровську 7-й корпус ДШВ та полк рейнджери знищили мережу прихованих майданчиків запуску російських БПЛА. Свою базу окупанти маскували у цивільній інфраструктурі міста, зокрема в місцевому кафе, дитячому магазині, бібліотеках та у приватному секторі. Воїни Азову продовжують тримати під вогневим контролем логістику ворога в Донецьку та його околицях. Щодня екіпажі ударних дронів нищать техніку окупантів, яка підвозить боєприпаси та забезпечення на передову. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
4: Ну і далі, власне, говоримо про ситуацію на найскладнішій ділянці фронту в районі Покровська. Про це розпитаю Ігоря Яременка, начальника штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Пане Ігорі, вітаю вас в ефірі.
5: Бажаю міцного козацького здоров'я.
4: Пане Ігорю, QR-код на екрані ми бачимо, це означає збір. Отже, у вас є можливість звернутися до наших глядачів і трошки розказати докладніше про цей збір. Вам слово.
5: Даний збір відкритий на ремонт двох автомобілів типу бус. Це безпосередньо наш автотранспорт, котрий забезпечує роботу екіпажів БПЛА 24/7. В даному етапі, скажімо так, завдяки постійній роботі і постійному навантаженню автомобілі потребують ремонту. Я ж кажу, необхідна сума 220 тисяч. Прохання долучатися всіх небайдужих.
4: Так, я теж приєднуюся і закликаю долучатися активніше до цього збору на ремонт авто. QR-код буде протягом усієї розмови, тож у вас є певний час на те, щоб допомогти нашим захисникам, нашим військовим. Будь ласка, QR-код на екрані, ви знаєте, що з ним робити. Тож не оминайте, будь ласка, цей збір. Ну, а ми переходимо безпосередньо до ситуації на Покровському напрямку. Розкажіть, будь ласка, що там зараз відбувається, чи змінюється якось інтенсивність боїв, наприклад, от протягом цього тижня?
5: Інтенсивність, в принципі, не змінюється. Ворог постійно намагається проводити штурмові дії, скажімо так, тисне безпосередньо на міста, скажімо так, шукає шпарини найбільш уразливих місць, де вони можуть завдавати ефективних, не завдавати, а проводити ефективні штурмові дії сил оборони. Основна пріоритет – це Роденське, Гришине з виходом на Білицьке. Це те, що ворог намагається зробити. Сили оборони розуміють, контролюють на даному етапі всі штурмові дії, в принципі, зупиняються і доволі ефективно. Ворог несе непомірні втрати, але, на жаль, зупиняти кровопролитну війну ворог не планує, дивлячись на ті дії, які він проводить.
4: Я ще раз нагадаю про QR-код на екрані. Будь ласка, долучайтеся до збору на авто для наших захисників. Це дуже важливо. У вас є кілька хвилин часу цієї розмови, щоб задонатити будь-яку суму, абсолютно будь-яку. Ви знаєте, що будь-який донат дуже важливий і дуже впливає, власне, на ситуацію на фронту загалом. Власне, якщо донатів багато, то і засобів боротьби з ворогами багато. Тому прошу вас не проходити повз цей QR-код. Пане Ігорю, а як щодо тактики в окупантів, чи змінюється вона якось протягом часу, чи це одне й те саме?

0: весь час?
1: Ну, на даному етапі, скажімо так, глобальна тактика незмінна, оскільки ми прекрасно розуміємо, що застосування, скажімо так, броньованої техніки зараз майже неможливо для ворога. Ворог це розуміє, тому що сучасні вже засоби розвідки, артилерійської розвідки, не дають змоги непомітно техніці вийти і дойти. І засобів ураження, як дронів, так і, в принципі, артилерія, дуже ефективно, влучно відпрацьовує. Тому ворог застосовує або малі піхотні групи, або швидку техніку, такі як мототехніку, багі, квадроцикли. Тобто техніка, за допомогою якої ворог доволі швидко зможе добратися до найближчих рядів сил оборони і спробувати проводити штурмові дії. Також ворог, ну, скажімо так, постійно застосовує дану тактику. Тобто малі піхотні групи, вони накопичуються в певних лісосмугах, в певних посадках, звідки намагаються продовжити штурмові дії. Я ж кажу, ефективність доволі мала, дуже великі втрати ворог несе, але най, скажімо, небезпечніше в цьому всьому, це, звісно ж, удари КАБами, котрі ворог не зупиняє. Це масовані артилерійські обстріли, застосування ми РСЗВ і ствольної артилерії. Ну і не будемо забувати, що в принципі ударні дрони, як і FPV, так і типу крила, скажімо так, постійно присутні і, в принципі, можна сказати, що з кожним днем їх стає все більше.
0: Я нагадую глядачам, що ви можете допомогти з технікою для наших бійців. Збір на авто, QR-код на екрані, номер картки теж, до речі. Якщо вам так зручніше, то, будь ласка, донатьте на, по номеру картки. Але донатьте в будь-якому разі, будь-яким зручним для вас способом. Будь ласка, розкажіть, от ви кажете, що у ворога дуже великі втрати. Чи спостерігаєте ви, можливо, у зв'язку з цим якісь ознаки виснаження противника? Чи, можливо, перекидання додаткових резервів на цей напрямок?
1: Ну, першочергово тут потрібно розуміти, тобто, скажімо так, пару тижнів назад в ефірах, в принципі, я про це казав, що ворог сконцентрував більше 100 тисяч особового складу на даному напрямку. Тому ми прекрасно розуміємо, ну, от з даних Генштабу, в середньому ворог там в районі 1000 особового складу і втрати за добу. Ми прекрасно розуміємо, що якщо більше 100 тисяч особового складу накопичено на даному напрямку, то потрібно певний там 100 днів, да, щоб цю групу вибити. І ми прекрасно розуміємо, що ворог постійно поповнює резерви, як, скажімо так, не дуже кваліфікованими кадрами, але найголовніше, не будемо забувати, що кваліфіковані, підготовлені військовослужбовці в резерви Російської Федерації ще знаходяться, і тому вони в будь-який момент можуть їх застосовувати. Тому ворог, скажімо так, постійно намагається показувати тиск. Першочергово це пропагандистська риторика, що в них, скажімо так, війна не зупиняється, ресурсу вистачає і вони всіх переможуть. Але по факту ми прекрасно бачимо, що у ворога теж є дуже великі складності. І виходячи з цього, сили оборони постійно обезкровлюють армію. Ми прекрасно бачимо, що почали відпрацьовувати по тиловому забезпеченню. По логістичних шляхах це вже 50 плюс кілометрів, тому ворог там, де раніше міг себе спокійно почувати, зараз вже не відчуває себе в безпеці від слова зовсім. Все це сказується на передній край, тому що ворог прекрасно розуміє, що без забезпечення жодна армія світу не зможе продовжувати війну. І, в принципі, сили оборони, це розуміючи, України продовжують максимально витискати, вибивати логістику ворога, щоб нарешті Російська Федерація зрозуміла, що ця війна ні до чого не призведе і настав чесний, справедливий мир.
0: Ну, я ще раз нагадаю нашим глядачам про QR-код на екрані. Остання можливість задонатити, оскільки розмова добігає кінця. Будь ласка, активніше долучайтеся до збору на авто, на ремонт авто. Ну, а вам дуже дякую за інформацію, пане Ігорю. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Дякую.
1: Дякую. Разом до перемоги.
0: Досвід має значення, і його потрібно використовувати. Відповідну програму запустив уряд. Цільова аудиторія – громадяни віком 50 років і старші. За простим алгоритмом дії вони можуть швидше працевлаштуватися, а роботодавці зі свого боку знайти фахових та мотивованих працівників. Про подолання вікових бар'єрів у матеріалі з Одеси.
2: Людмилі Розенцвайк, 59. Майже 40 років вона пропрацювала медичною сестрою у лікувальних та навчальних закладах. За цей час опанувала десятки професійних навичок та допомогла сотням пацієнтів.
3: Все робила і в хірургічному відділенні, в ковідному відділенні, і в очному шпиталі, масаж я робила, і фізіотерапію, у мене вищі категорії. Так, досвід великий.
2: У травні, після кількарічної перерви, жінка вирішила повернутися до улюбленої справи. У центрі зайнятості скористалася новою програмою «Досвід має значення» для людей віком 50+. Одразу отримала пропозицію стати медсестрою у мерехідному фаховому коледжі. Тепер стежить за здоров'ям курсантів і роботою дуже задоволена.
3: Навіть настрій піднімається, що ти займаєшся те, що тобі подобається. А подобається мені ця справа, тому що я завжди люблю допомагати людям і хочу, щоб всі були здорові, бажаю їм цього, і особливо діти.
2: Та й у навчальному закладі не можуть натішитися, бо медсестру сюди чекали понад рік. І те, що Людмила має за плечима солідний досвід, нові колеги вважають величезним плюсом.
4: Тому що у людини є життєвий досвід, а вона може спілкуватися з дітьми спокійно, розмірено. У нього є професіоналізм в цьому. Бо до медичного працівника ще звертаються як до психолога. Її досвід є перевагою.
2: Саме така комунікація і є метою нової державної програми. Пошукачі старшого віку заповнюють на сайті анкету та проходять онлайн-курси. Підтягують цифрову грамотність і вчаться самопрезентації, щоб адаптуватися до сучасного ринку праці. У цей час штучний інтелект підшукує для них вакансії, а далі вже співбесіда безпосередньо з роботодавцем.
5: І вже після цього, якщо співбесіда пройшла вдало, після цього починається стажування. Воно триває не більше 10 днів. Протягом цього стажування людина може зрозуміти робочі процеси на підприємстві, а роботодавець, в свою чергу, може оцінити вже той досвід, який є, і зрозуміти, чи підходить ця людина до цієї вакансії.
2: У Мінекономіки кажуть, за перший місяць роботи програми заявки подали вже 2000 громадян. Приблизно стільки саме вакансій запропонували і роботодавці. У результаті понад 500 людей уже працевлаштовані. Тож попит на проєкт та його ефективність очевидні.
6: Більше того, деякі роботодавці говорять, ми вже готові брати кандидатів 50+. Ми готові їх брати, не чекаючи на навчання. Тобто дефіцит на ринку праці і можливість отримати прямий зв'язок з пошукачами цієї категорії – це вже достатня мотивація для бізнесу йти в цей проєкт і активно брати в ньому участь.
2: Скористатися програмою «Досвід має значення» можна на сайті Державної служби зайнятості або ж у філіях відомства. А коли механізми проєкту запрацюють наповно, їх планують масштабувати і на інші категорії кандидатів, зокрема на молодь. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Верховна Рада знизила податок на доходи від оренди житла одразу втричі – з 18 до 5%. Про це повідомила голова Комітету із питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк. За словами нардепів, це має стимулювати легалізацію ринку оренди. Зараз він перебуває здебільшого в тіні, саме через високе податкове навантаження. Подавати річну податкову декларацію і сплачувати збір до бюджету орендодавець має самостійно. Як це рішення вплине на ринок нерухомості, як він взагалі зараз працює, скільки орендарів у тіні? Більше про все розпитаю Ольгу Соловей, співзасновницю Українського клубу нерухомості. Пані Ольго, вітаю в ефірі.
7: Вітаю.
0: Отже, розкажіть, будь ласка, на вашу думку, чи зниження податків переконає отих орендодавців, які роками ховалися в тіні, нарешті масово піти і задекларувати прибутки?
7: Ну, скажімо так, я вважаю, що цей закон однозначно вплине на ринок нерухомості, однозначно частина... Скажімо так, я би не казала, це нелегальних, да, а тих, що зараз в тіні, орендодавців, тих, що невеликий бізнес, і які зараз не декларують свої доходи з оренди, так, поступово ця ситуація зміниться, поступово все більше і більше буде легальних договорів оренди. Чому? Тому що насправді це дуже суттєве зниження ставки податку на доходи фізичних осіб з 18 до 5 і плюс ще військовий збір, тобто замість 23, по суті, це стане 10%. І в нас в країні був дуже гарний прецедент колись з заниженою ставкою, зі зниженням ставки на доходи підприємців, да, коли в нас була знижена, і досі вона діє, і насправді це стимулювало ринок працювати відкрито, тому я дуже сподіваюся, що і цей законопроект, він насправді не стільки про зниження ПДФО, треба це теж розуміти, а про це такий пряник, да, який нам пропонують, гарне зниження податку офіційного, якщо ти його платиш офіційно. За цим пряником стоїть такий певний батіг, да, це реальний ризик виявлення нелегальних оборудок з оренди. Це насправді цей закон про автоматичний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ. А це говорить про те, що і банкам, і податковій потрібно буде обмінюватися інформацією щодо цих постійних платежів, тому ризик виявлення він збільшується, і тому перейти в легальну оренду, легальні сплату податків, це дійсно буде більш вигідним для тих, хто зараз це робить нелегально.
0: А можете трошки докладніше про цей батіг, що саме буде людині, діяльність якої виявили щодо от здавання житла в найм?
7: Ну, насправді, це в нас на сьогодні є і за несплату податків є в першу чергу це і штрафні суми, якщо виявлять не оподатковані доходи, то це буде і зобов'язання сплатити ці податки, які були не сплачені, і зобов'язання великого штрафу. Якщо ці ситуація з цією нелегальною орендою буде виявлена кількаразово, то це вже і кримінальна відповідальність, тому і на сьогодні вона діє. Цей законопроект, який сьогодні проголосували нещодавно, він насправді про обмін даними, про те, що все більше даних з цифрових платформ, таких як Booking, Airbnb, інші платформи, де розміщується інформація про оренду, тепер ця інформація буде насправді доступна для податкової, і податкова зможе більш прицільно, скажімо так, перевіряти договори оренди на наявність договорів оренди і на сплату податку за цей бізнес.
0: Пані Ольго, а власне на вартість самої оренди, як думаєте, цей закон якось вплине?
7: Так, очевидно, що він вплине, і очевидно, що орендарі, орендодавці, які будуть поступово виходити в легальну здачу в оренду, звісно, вони захочуть цей податок, як зазвичай в Україні це існує, вони захочуть перекласти цей додатковий податок. Нагадаю, що це 10%, не 5, а 10%, 5 ПДФО і 5 військовий збір. Скоріше за все, його перекладуть на орендарів. І вже сьогодні ми бачимо певні коментарі, особливо з боку ВПО, що оренда стане дорожчою, а вона насправді стане дорожчою. І це буде насправді з одного боку, цей законопроект, він націлений на те, щоб власникам нерухомості було вигідно здавати в нерухомість офіційно і з офіційними договорами оренди, а з другого боку, звісно, орендарі відчують це збільшення оренди.
0: Угу. А буквально хвилина у нас залишається. Ще хотів про нежитлові приміщення спитати, бо закон також знижує ПДФО і для оренди цих приміщень. Які тенденції ми в комерційному секторі побачимо?
7: Великий бізнес, насправді, юридичні особи, вони вже здебільшого працюють офіційно, бо інакше би не могли провести оренди у звітності. Тому, звісно, цей законопроект, він більше про зовсім невеличкий бізнес, саме фізичних осіб, які здають комерційні приміщення, це гаражі, офіси, склади, щось такі невеличкі магазини. І це часто власники, які роками отримували оплати в конверті від орендарів-підприємців. І зниження ставки знімає головний стимул для такої домовленості з боку власника. І ми можемо очікувати поступове вибілення цього сегменту, а це мова йде про досить суттєві бюджетні поповнення.
0: Я дуже дякую вам за відповіді на запитання. Нагадую глядачам, що з нами на зв'язку була Ольга Соловей, співзасновниця Українського клубу нерухомості. Вони у прямому сенсі пов'язують схід і захід України. Взагалі, будь-який мегаполіс та маленьке село, глибокий тил чи прифронтову територію – поштарі. Серед перших заходять на деокуповані території. Всередині процесу роботи пошти – довжелезний ланцюг конвеєрів, печаток машин, а головне – людей. Отже, хто стоїть за тим, щоб ми були ближчими до тих, хто територіально далеко? Завдяки кому ми можемо купувати товар у магазині з іншого міста? І який шлях долає кожна наша посилка? Про це рубрика «Один день. Точка доставки».

Люда, накладаємо. 9 годин – це денна зміна, і 13 годин – це нічна зміна.

Ми знаходимося на ЛТ «Хаб Київ-Лівий», логістичний термінал. Тут обробляємо ми поштові відправлення для всієї України. І листи, і посилки, і всі поштові відправлення, які ви бачите і знаєте в «Укрпошті», все обробляється на цьому хабі. Це робоче місце бригадира обміну. Вона контролює вчасний заїзд автомагістралей і вчасний виїзд. Завантаження, розвантаження – це повністю на роботі бригадира.

0: это где?
1: Після розвантаження автомагістралей пошту ми переміщуємо в спеціальні відповідні буфера для подальшої обробки. Зараз ми знаходимося лінія ДВ, де обробляються дрібні поштові відправлення. Іде викладання в так називаємі подавачі, пошта під'їжджає до сортувальної лінії і оператори викладають її на лінію.

сканер, там, де бачите, лампочка світиться зелена. Це показується, що лінія справна, все працює. Вони кладуть штрих-кодом вверх, камера бачить кожний штрих-код, в штрих-коді зашита інформація, і потім сортувальна лінія везе до спеціального місця, куди вона його відсортовує. Відпочинку тут час обідньої перерви, готовець відпочинку. Посилки ми виклали на лінію. Посилка потім доїхала до відповідної комірки, наприклад, це Яготин. Ось дивіться, вона його скинула. Оператора завдання тут поправити, щоб якомога більше вмістилося в цей бокс. І коли вже буде сумка повна, його запакувати і потім перемістити на відправку.

0: сумки запакувалися, ми їх розміщуємо, так називаємо, діліжанси, і потім переміщуємо вже конкретно, як він буде повний, 6 сумочок туди стає, на відповідну рампу для дозавантаження.
1: Сценарій ми міняємо 8 разів на день. Нас проходить сортування, потім запакування, почта розвозиться по своїх місцях, на зони відвантаження, і знову починаємо новий сценарій.
0: Коли я прийшов 17 років працювати в «Укрпошту», то всі були практично ручні процеси обробки. Зараз ми вийшли на 100% автоматизацію. Раніше посилки бралися в руки, розкладалися відповідні комірки, все руками і ногами. Контейнера всі переміщалися, машини були в нас старі, одні КАМАЗи, ЗІЛи, газони їхали. Сортувальні лінії ми про це тільки мріяли. Листи сортувалися всі вручну. Посилки всі вручну. Кожний оператор бере цю посилку, наприклад, і понесла, поклала відповідну комірочку. І потім у нас було багато людей, багато процесів. Зараз набагато легше, як і для операторів. І набагато швидше ми обробляємо пошту. На початок повномасштабної війни кількість посилок зразу була впала, а потім люди почали повертатися, і посилки в нас в рази збільшилися. Херсон повністю працює, в Краматорську, Слов'янськ. Це наші відділення, там, де працюють і де пошта туди ходить. Суми, Харків, це без питань. Там завжди працює Конотоп, Чернігівська область, вся, яка межує. Туди збільшилась кількість напрямків, тому що багато посилок іде для хлопців, які там воюють, для Збройних сил України, для військових.
2: Центральний склад, з якого по всім відділенням йдуть продукти харчування і інші товари. Це дуже важливо, особливо на прифронтових територіях. Це, ви ж розумієте, коли ми привозимо людям пенсії, а її ніде потратити. Куди вони будуть витрачати кошти, які ми привезли? Бо гуманітарна допомога – це щось одне, а такого нема того, чого возив «Укрпошта». Тара наша під пішли днями. Бачите, береться кожний квантик, клеїться ярличок, щоб ми знали, куди воно поїде. Там намальована корівка. Це назва коробочки. І далі ми ці посилки складаємо на палети і вивозимо на хаб. А з хаба вони вже далі роз'їжджаються по відділенню. Я з Бахмуту. Я працювала керівником центрального відділення. Потім, коли війна почалась, центральне відділення, коли закрилось, стали керівником пересувного відділення. Бахмут довго намагалися взяти. І вже одна сторона повністю була зайнята, ми ще працювали. Уже з іншої сторони все було зайнято, а ми ще працювали. І потім останній день, це таке веселе свято було. Вже обстріли були, вже і авіабомби кидали. Ну, вже почали прилітати міни з міномету. А це значить, що? Це зовсім вже близько. І останній, наверное, день, це остання ніч була, в мене теж в хаті всі вікна покинули чад, двері покинули чад. Ну, на відділенні ми ще встигли все позабирати, все вивезти звідти. Посилки, які відправляли люди. Ми зробили це вчасно, дуже вчасно. Обстріл. Що ти можеш зробити? Десь хтось ховається, десь не ховається. Останнє, що можна запам'ятати, це в Курахова. Кирпичі з голови так познімала, схватила відомості, схватила кошти і вибігли ховатися з листоношами. Там ще було 2 листоноші, але так, надовго запам'ятаєш це діло. На прифронтовій території нема ніякої стабільності. Нема світла, нема газу, нема води. Люди вмиваються дощовою водою, збираються. У мене вулиця знаходилась сама висока точка у Бахмуті. І, як казали тоді військові, що це буде лінія супротиву. З Це дійсно так, в окошко я дивилась, я все бачила, знаєте, як огоньки горять, так красиво, гарно було колись. Але я вважаю, що там нічого не лишилось. Там все моє життя було. І це важко лишати. Ти лишаєш не тільки своїх якихось знайомих, іще щось. Ти все там лишаєш. Ти виїздиш з чемоданчиком. Неможливо все життя своє скласти в цей чемоданчик, але це треба було робити.
3: Марка в Укрпошті. Для нас це в першу чергу все, бо з цього все починалося. Марка є як знаком поштової оплати. Тобто марка може використовуватися за напрямком, її можуть виклеювати на конверти, відправляти листи, посилки і так далі, а також для колекціонування. Тобто це вже як філателістична складова. Це безпосередньо наш склад, де зберігається вся філателія, також мерч. Тобто книги, альбоми для марок, одяг, футболки, магніти і так далі. Це марка «Русський воєнний корабель «ІДІ». Це перша марка військової тематики, яка починалася в 22-му році. І, напевно, багато хто прийшов у філателію саме безпосередньо з цієї марки. Ну і вона стала всесвітньо відома. Ми займаємося забезпеченням відділень зв'язку «Укрпошти» маркованою та філателістичною продукцією. Марки, конверти. У нас по «Укрпошті» був продаж демілітаризованої зброї. Наган та ТТ. Зараз ми його... Вони вже такі готові, щоб не відправляли. Це була колись справжня зброя, яка була у поштарів. Вона демілітаризована на заводі. На жаль, не пам'ятаю, як він називається. До неї йде паспорт. Тобто це справжній пістолет ТТ. Вони зараз не продаються. Як буде наступний продаж, він буде анонсований. На сайті клієнти зроблять замовлення. Це як сувенір.
4: А скільки коштував останній?
3: Здається, там 10 тисяч коштував.
4: Гривень?
3: Так.
4: Це аукціон проводиться?
3: Ні, це в вільному продажі було на сайті поштового маркету. Я думаю, що з точки зору, наприклад, колекціонування, то марка буде жити постійно. Бо це все-таки як частина історії. І для українців, і для людей в цілому це важливо зберігати свою історію. Тому будь-яка подія, вона фіксується там чи в марках, чи в книжках, там, чи в монетах, неважливо. Тому, я думаю, в цьому форматі вони будуть постійно. Тобто це завжди буде цікаво людям, і вони завжди будуть щось колекціонувати. Ну, в нашому випадку ми сподіваємося, що вони будуть продовжувати колекціонувати марки і займатися філателією.

0: народилася в Донецькій області, жила в місті Костянтинівка, працювала на мебельній фабриці. Пам'ятаю останній день у Костянтинівці. Ми празднували юбілей моєї колеги. І на наступний день почалась повномасштабна війна. І наше підприємство зачинилося, і ми залишилися без роботи. Коли був приліт ракети в місто Краматорськ. Нас там погибли у друзей діти. І от у цей час вирішили, що все, пора виїжджати. Ми приїхали сюди, нас дуже гарно тут всі зустріли. Нас не ущемляли в язикі, нас усі привітували, ми зі всіми общалися, нас всі розуміли, підтримували. І тому у нас немножечко взгляд на людей, він змінився. Я убедилась в очередний раз те, що такі заклади, як Укрпочта, посилкові, вони дуже важні. Якщо б не було таких от відділень, таких от хабів і всього остального, наверное, ми б вообще ніякі ні вещи б не вивезли, ні день, нічого, блін. Ну, отак от. Ми усі пользувалися Укрпоштою. Тому що це зручно, вчасно і недорого. Ну, це правда, недорого.
1: Так, дівчата, приберіть ці пусті діліжанси. Ми зараз знаходимося робоче місце, обробка письмової кореспонденції, рекомендованих листів та простих. Оце називається сортер письмової кореспонденції. Працівник знаходиться на робочому місці, бере лист, сканує на сканер штрих-кодом, зашита інформація в штрих-коді, і підсвічується кожна комірка, куди потрібно класти цей лист.
2: Досі надходять листи прості, які також сортуються автоматизовано на сортерах.
3: Кому люди пишуть?
2: Це в основному з компаній на людей. Документи різні.
3: А люди пишуть друг другу зараз?
2: Дуже рідко.
3: Ну подивіться, може щось знайдете.
2: Та ні, організації.
3: Всю організацію?
2: Так.

0: Я жив в місті Покровськ Донецької області, розвозив посилки, гроші і забирав. 24 лютого я прийшов на роботу і узнав, що почалась війна. Коли їздив по відділенням і вигружав посилки, коли возвращався, то вже людей не було, тих, що я бачив буквально минуту там назад. Це був самий такий шок і більше сподвигло, що треба виїжджати з міста. Роботу знайшов сразу, устроївся водієм, після чого мені предложили сюди на хаб. Люди переїжджають. Їм треба швидше, щоб їхні речі дійшли до міста, там, де їх ждуть. В місті Покровське у мене батько похоронений, дідусь, бабуся, всі рідні. Якщо була б можливість, я туди обов'язково приїхав би.
1: Я просто хочу додому, якого в мене немає, на жаль. Його немає, його розрушили.
2: Мене змінила зовсім війна. Я по-іншому стала до життя відноситись. Це не може пройти безслідно, розумієте? Тому ми стали згуртованіші якось. Не такі зовсім, як раніше було.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
7: 225-й зенітний ракетний полк.
8: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Ліліяна Лягака. Семеро людей поранені внаслідок російської атаки на Дніпро. Через ворожий удар пошкоджене підприємство легкої промисловості. В одному з виробничих приміщень зруйнована стеля та пошкоджене обладнання. Троє потерпілих ошпиталені. За інформацією медиків, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та фіксації руйнувань, повідомили в Дніпропетровській ОВА. І черговий ворожий удар по Запорізькому району. Як повідомили в ОВА, росіяни поцілили по приватній оселі в одному з селищ. Частину будинку зруйновано, спалахнула пожежа. Її загасили. Також пошкоджені хати поруч. Попередньо без потерпілих. 22 населених пункти Сумщини та 8 на Чернігівщині опинилися минулої доби під російськими обстрілами. Ворог бив по житлових будинках та інфраструктурі. Є загиблі та поранені. Докладніше про наслідки дізнаємося в нашої кореспондентки з Сум Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, привіт. Слово тобі.
10: Добрий день, Лілія. Не вщухають російські обстріли Сумщини. Ворог спрямовував на нашу область каби, артилерію, міномети, але переважно бив безпілотниками. Зокрема, на Білопільщині вдарив ударними дронами по цивільному автомобілю. Загинула пасажирка-пенсіонерка, а водій, якому 66, зазнав поранень. Ще один житель громади постраждав від вибуху іншого безпілотника. На Серединобучині ворожий БПЛА влучив будинок 57-річної жінки. Вона загинула. На Миропільщині травмувало літнього чоловіка, який їхав на велосипеді. І також поранило 44-річного чоловіка у Сумській громаді. Загалом в 17 громадах області внаслідок обстрілів зруйновані або понівечені житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі та об'єкти цивільної інфраструктури. І в лікарні померла 33-річна жінка, працівниця залізниці, яка зазнала важких поранень напередодні, коли ворог атакував станцію на Шосткинщині. Чернігівщина також під ударами ворога, особливо прикордоння. Новгород-Сіверську та Семенівську громади росіяни постійно обстрілюють з мінометів та ствольної артилерії, а також запускають FPV-дрони. На цю мить у мене вся інформація. Лілія.
9: Дякую, колего. Юлія Зайцева розповіла про оперативну ситуацію у північно-східних регіонах. Росія за тиждень випустила по Україні 1920 ударних дронів. 1790 керованих авіабомб та 17 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти щодня завдають ударів по українських містах, громадах і цивільній інфраструктурі, тому що Україна працює над посиленням захисту разом із міжнародними партнерами. Глава держави зазначив, що напередодні самітів G7, ЄС та НАТО Київ очікує конкретних рішень щодо зміцнення протиповітряної оборони, розвитку далекобійних спроможностей, розширення співпраці у форматі дрон-ділз та посилення санкційного тиску на Росію. І чергова хвиля успішних дронових ударів по Росії. Так, у Рибінську, що під Ярославлем, безпілотники вдарили по нафтобазі «Темп». На об'єкті спалахнула пожежа, а місто оповив густий чорний дим. В області вночі оголошували режим безпілотної небезпеки, а місцевий губернатор закликав ярославців уникати відкритих місць та триматися якомога далі від вікон. Нафтосховище, в яке поцілили дрони, приблизно за 700 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це великий об'єкт системи Росрезерву, розташований у мікрорайоні Копаєво. Завдяки виходу до Волги та залізниці він слугує важливим логістичним хабом для зберігання великих обсягів пального та забезпечення військової техніки. А ще цієї ночі безпілотники атакували Тульську область. Після влучання БПЛА на новомосковському хімзаводі «Азот» виникло масштабне займання. Це підприємство одне з найбільших у Росії. Його основна продукція – мінеральні добрива, аміак, азотна кислота та інші хімічні матеріали. Крім того, на Азоті виробляють сировину для військових заводів, зокрема для вибухівки та боєприпасів. Командування Чорноморського флоту РФ готує евакуацію своїх органів управління із тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ. Перемістити управлінців планують до Новоросійська, оскільки штаб авіації РФ у Криму втратив свою функціональність. Нагадаю, 27 травня це місце опинилося під ударом. Відтоді атаки по військових і стратегічних об'єктах півострова лише частішають. І логістична ситуація для загарбників кардинально погіршилася. Росія не поспішає повертати всіх бранців, які зараз перебувають на території України. Як пише видання «Le Monde», нині в українському полоні сотні бійців-іноземців, які воювали на боці окупаційних військ. Такі найманці із приблизно 48 країн опинилися в юридичному вакуумі, оскільки Москва не бажає їх вносити до обмінних списків. Скільки саме в українських в'язницях перебуває іноземців, які воювали на боці Росії, невідомо, адже Україна не розкриває точну статистику. Більшість із них прибули з Центральної Азії, адже Кремль масово вербує на війну трудових мігрантів. Серед них також громадяни Кенії, Малі, Єгипту, Туреччини, Непалу, Шрі-Ланки та Республіки Конго. Усі іноземні військовополонені утримуються в окремому таборі. Там вони мають змогу спілкуватися рідною мовою зі своїми співвітчизниками, які також потрапили в полон. 229 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. За даними Генштабу, найгарячішим лишається Покровський напрямок. Захисники відбили там 39 російських штурмів. Ще 32 окупанти провели на Гуляйпільському. На Лиманському ворог атакував 17 разів, на Костянтинівському та Слов'янському – по 14. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та пункт управління безпілотниками. І ми продовжуємо підтримувати українських військових, які виконують бойові завдання на одному з гарячих напрямків фронту. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Номер картки та QR-код для підтримки зараз на ваших екранах. Підрозділу бракує компонентів для наземних дронів та автомобільної техніки, засобів, які допомагають виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює в надскладних умовах і потребує ремонту, оновлення та доукомплектування. Кожен ваш донат – це внесок у роботу підрозділу та додаткові можливості для наших захисників на передовій. Переказуйте кошти за реквізитами, які бачите на екранах, і просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі військові.
11: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання – щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрон, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
9: Диктатор Путін, який розпочав повномасштабне вторгнення в Україну під гаслами відновлення імперської величі Росії, має всі шанси увійти в історію як політик, який зробив РФ економічним васалом Китаю. Таку думку у колонці для The Hill висловив науковий співробітник британського аналітичного центру Девід Криченко. На думку автора, війна в Росії не лише виснажує російську економіку та військовий потенціал, а й збільшує вплив Пекіна на Москву. Що довше триває війна, певен автор. Тим сильніше РФ залежить від КНР, і не тільки в економічному, а й в технологічному та стратегічному планах. Окремо, Криченко звертає увагу на зміни, які відбуваються на Далекому Сході Росії. Ця зона дедалі більше інтегрується в економічний простір КНР, і для її поглинання Пекіну навіть не потрібно анексувати російську територію. Велика Британія вперше перехопила танкер тіньового флоту Росії. Той намагався пройти через протоку Ла-Манш. Про це на платформі X повідомив прем'єр країни Кір Стармер. За його словами, він віддав наказ Збройним силам країни перехопити нафтовий танкер. За словами Стармера, ця операція стала черговим ударом по Росії за її війну проти України. Раніше Велика Британія неодноразово брала участь в операціях Франції із затримання підсанкційних російських танкерів. Від початку морської блокади США іранських вод американські ВМС перехопили вже 141 торговельне судно, пов'язане з Іраном. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США. Ще 9 морських кораблів виведено з ладу. Як наголосили у командуванні, блокаду продовжують застосовувати проти суден усіх країн, що входять до іранських портів і прибережних районів, або виходять із них разом зі всіма іранськими портами в Перській та Оманській затоках. Для інших суден міжнародний торговий коридор залишається відкритим для транзиту. Вона допомагає українським військовим ще із 2014-го. А після початку повномасштабного вторгнення місяцями була поруч із ними на позиціях, щоб якнайточніше зафіксувати усі моменти війни. Польська волонтерка та письменниця Ольга Соляш презентувала у Дніпрі український переклад книжки «Дике поле». Це розповіді про людей, які щодня боронять Україну.
12: Я тільки що до вас заїхала з зони з-під FPV, перед тим, як я вийшла з хати, я 3 рази виходила до машини, щоб сісти в машину, і врешті-решт я не зважилась сама сісти в машину. Я видзвонила одного з наших хлопців, каже, давайте до мене в двір, тому що я не можу виїхати машиною, постійно в підіжки кружляють.
13: Ольга Соляш, письменниця з Польщі, нині приїхала в гості до бійців 128-ї бригади. За їхнім перебуванням на позиціях стежить із 22-го року. На сході України вперше як волонтерка потрапила 11 років тому. Так побачила війну зблизька.
12: Це дві різні війни. 14-й рік, 22-й, 23-й. І фактично з кінця 23-го року почалася епоха FPV-шок. Кінець 23-го року. І вже 24-й, 25-й, і зараз це абсолютно інша якість війни. Я в своїй книжці намагалася менш мілітарний аспект показати, а більш людяний, людський, особистий такий. Те, що це звичайні хлопці, люди, які мали своє життя, які мають свої сім'ї, які мають свої мрії.
13: Ольга записувала життєві історії воїнів, знімкувала їхні повсякдення та миті, які згодом стали основою книжки. Ризикуючи життям під постійними обстрілами, залишалася на передовій пліч-опліч із бійцями дикого поля.
14: Ось ключі. Машина щасливо доїхала на передок. Віддаю нашим хлопцям-водіям.
13: Торік пані Ольга опублікувала документальну книжку про події 2022-го. Назвала її на честь бригади «Дике поле». Більшість описаного бачила на власні очі. Армієць за позивним «тренер» добре пам'ятає перші місяці війни, коли підрозділам бракувало найнеобхіднішого. Згадує, як тоді допомагала волонтерка.
15: Вона була постійно рядом. Постійно рядом, постійно нас підтримувала, постійно, виходить, щось треба було, ми до неї зверталися, нам зразу привозили. Так що...
13: Історія бойової медикині Катерини теж увійшла до книжки. У березні 22-го жінка покинула роботу та добровольницею пішла на фронт. Два роки рятувала поранених, вивозила бійців із передової. Працювати доводилося і під обстрілами.
16: Ми їздили десь на саме нуль, там до орків залишалося метрів 500-800, це дуже була тяжка евакуація. Кого могли, всіх максимально, всіх підряд забирали, кого бачили. Пані Ольга, ми познайомилися, коли ми були точка евакуації у Вільному полі на Донбасі. Пам'ятаю, як вона вигружає великі такі пакети з кормом. А на то, ну ви ж знаєте, де тут собачки, кішечки.
13: Першу частину «Дикого поля» письменниця завершувала просто на фронті. Майже півроку жила в бліндажі разом із військовиками. Спочатку книжку надрукувала польською мовою, тепер і українською. Авторка зізнається, у перекладі особливо важливо було зберегти справжні емоції.
12: Я побачила фосфор. Я бачила, що він за 2 кілометри під нас летить хлопцям на голову. І я тоді почала виражатися так. Якби пішло повне прокляття, так би мовити, москалів. І це йде на півсторінки книжці. І воно дуже гостро. А перекладачка в деяких моментах вона трошки злагодила. Я так, більш толерантно. І ми тут дискутували, чи воно має бути так толерантно, чи ні. Я відстояла, так.
13: Сьогодні Ольга продовжує волонтерити і працювати над наступними творами. У Польщі вже вийшла друга частина серії про події 2023 року. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
9: На цьому я беру паузу до 14-ї години, а просто зараз у ефірі працюватиме Олександр Просяник.
17: Дякую, Лілю. В цій годині дізнаємося, що відбувається у прифронтових громадах Харківщини, а ще, що може статися у Росії, якщо українські удари по її нафтовій інфраструктурі триватимуть. 2 хвилини і побачимося.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
18: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш 2 професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай 2 шляхи завтра.
19: Там, де фронт не пробачає помилок.
20: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
19: Вони воюють ближче, б'ють глибше. І щодня змінюють правила цієї війни.
21: Зараз йде війна технологій.
22: Ми працюємо вже там від 0 до 40-50 кілометрів.
19: Це не просто історія підрозділу.
23: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
19: Це історія людей, які тримають фронт.
24: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
19: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини» «Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада Любард 1-го корпусу НГУ «Азов». Сьогодні о 22:15.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
17: В ефірі телемарафону і далі працює інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Просяник. На Харківщині триває евакуація з прифронтових громад. За даними ОВА, цього місяця люди виїжджають активніше. Кількість переселенців порівняно з травнем зросла вдвічі. Щодня із найгарячіших напрямків волонтери вивозять близько 40 людей. І ще понад сотню виїздять самостійно. Від початку червня розширили евакуацію в Золочівській громаді. Звідти мають виїхати більше як 7 тисяч людей. Обов'язкову евакуацію оголосили і в Богодухівському районі. Як виїжджають люди, які досі виживали буквально на лінії вогню? Репортаж Світлани Шекери.
1: Пані Тамару разом із собакою Тошею односелець вивіз з Борової у безпечніше місце. Далі її зустрів волонтер.
2: Добренько, слава Богу, вискочили. Да, зараз поїдемо далі, перегрузимося в безпечне місце. Моя собачка їде з нами, моя хорошенька. Так, все, полетіли далі ми.
1: Уже в Харкові, жінка розповідає, залишатися далі в Боровій було неможливо. Це фактично лінія фронту.
3: Як дамоклів меч над головою, кожен день. Прильоти, взриви сутками. Стоїмо, наблюдаємо, тільки очима проводимо, куди летить. І Бога просимо, щоб тільки не на нас. Летить рядом, ззаду або спереду падає. Летить від малого до великого. Звідтиля. І мовня як летить.
1: У селищі немає ані води, ані електрики, ані газу. Їжу пані Тамара готувала на дров'яній пічці. Єдиний магазин не працював, бо росіяни атакували автівку, якою місцеві намагалися завести продукти.
3: Ну, водителя на смерть, продавщиця не довезли до Ізюма, до больниці. А жінка, дружина цього чоловіка в Харкові десь у больниці лежить. І все, прекратилася їзда, магазин. Вони везли вечором продукти туди, до нас у Борову. Вечором везли.
1: Пересуватися у Боровій можна лише від дерева до дерева. У небі чатують дрони. Город, зізнається, жінка не садила, бо все довкола усіяно мінами. Росіяни розкидають їх дистанційно.
3: Міна упала із молнії. Молнія приземлилась, міна не зірвалася. Спасибо їм. Ну, ніхто її не прибирає. Всі бояться. Її трогати не можна. Я знайшла міна така кругла, як кексове.

0: другі. Попало теж їм, матір осколками поранило. І вона кров'ю зійшла, не доїхала, не довезли до Ізюма.
1: Волонтер Олег Шупенко, який вивіз пані Тамару, показує детектор дронів. Без нього їздити прифронтовою Харківщиною вже неможливо. Росіяни полюють і за цивільними авто, і за автомобілями евакуації.
2: Це детектор дронів. Якщо він не на волокні, то перехвачується відеосигнал, і ми бачимо ту картинку, що бачить оператор. І не дай Боже побачити свою машину в цей час.
1: Місцеві жителі, які вже й раді б виїхати з найгарячіших точок, залишаються без зв'язку. А прорватися до них евакуаційним групам не дають ворожі БПЛА.
2: На жаль, дронами б'ють всіх. Стараємося навіть в ті посілки заїхати, де ми не можемо заїхати, шукаємо місцевих на колесах. Созвонимося, щоб вони нам як-то їх вивезли, ми перехватили в більш безпечній зоні і привезли на транзит.
1: Навіть зараз на евакуацію погоджуються не всі.
2: Огороди, майно.
3: Навіть коли дрони над головою?
2: Ну, для них це вже як порядки вещей. Для них і півішки це теж так. Да, по деревням бігають, переміщаються, чують звук, ховаються. Нема, йдуть на огород. Так і живуть, я не знаю.
1: Нині зона ураження дронами розширюється. Порівняно із минулим місяцем, кількість мешканців, які виїхали із небезпечних зон на Харківщині, зросла вдвічі, кажуть у координаційному гуманітарному центрі.
4: Якщо ми там місяць тому реєстрували по 60 людей, то зараз 130-140 кожного дня. Більш за все це Богодухівський, Золочівський і Великобурлуцький. Бо Золочівський зараз оголосили евакуацію в всіх населених пунктах, і Золочів сам туди підпадає. І тому люди не масово, але потрішки, потихеньку починають виїжджати, бо там дійсно дуже небезпечно зараз.
1: Люди, які втекли з-під обстрілів, отримують грошову й гуманітарну допомогу. Кожен третій потребує розселення, їм пропонують місце в гуртожитках. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
5: Загарбники напередодні атакували 10 населених пунктів Харківщини. Поранені двоє людей. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олексій Губов, у Лозовій травмована жінка. Ще один чоловік постраждав через вибух невідомого пристрою між Козачою Лопенню та селом Нова Козача. Під час ударів противник застосовував безпілотники, зокрема Герань-2, Молнія та FPV-дрони. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки в Богодухівському, Куп'янському та Ізюмському районах, а також цивільне підприємство у селищі Шестакове у Чугуї. І далі коротко поговоримо про оперативну ситуацію на Куп'янщині. З нами на прямому зв'язку Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі.
6: Вітаю, добрий день.
5: Отже, розкажіть, будь ласка, яка на зараз безпекова ситуація в Куп'янську і в районі, які населені пункти обстрілюють найбільше і, власне, які наслідки цих обстрілів?
6: Можемо говорити про те, що ситуація не зазнала суттєвих змін, але протягом останнього тижня суттєво відчули те, що ворог почав більше атакувати глибину Куп'янського району, і тричі вже за минулий тиждень Шевченкове перебувало під обстрілами. Тут були обстріли з застосуванням шахедів, є суттєві руйнування там і підприємств, і приватних будинків. Позавчора була атака застосуванням керованими авіабомбами. Це, до речі, можна сказати, вперше Шевченкове було атаковано КАБами. Це були КАБ-500. Вони прилетіли буквально по центру населеного пункту. Є суттєві руйнування лікарні, суттєві руйнування поліклінічного відділення, інших медичних закладів. Постраждала швидка допомога, є руйнування будівлі, де вони розміщувались, плюс пошкоджені автівки бригад швидкої допомоги. І так само у нас продовжує перебувати під обстрілом Великий Бурлук, населені пункти навколо Великого Бурлука. Тут постійні загрози застосування різного виду БПЛА. І сьогодні це було, і вчора, і позавчора. Ворог активно застосовує Герань-2, активно застосовує Молнії, FPV-дрони. Тобто можемо говорити про те, що ситуація в районі залишається достатньо складною. Обстріли не припиняються, навіть можна говорити про те, що по деяким населеним пунктам є посилення обстрілів, і відповідно ситуація

0: залишається достатньо небезпечним.
1: Ви згадали лікарню, швидку допомогу. Як взагалі працюють екстрені служби в таких умовах? ДСНС, швидка, поліція? І чи скрізь вони взагалі мають змогу працювати?
0: Здебільшого так. Всі ці служби знаходяться на місцях, вони працюють. Швидка допомога надає свої послуги навіть по тим населеним пунктам, куди достатньо важко добратися, але тим не менше, звідки ми отримуємо інформацію, де люди потребують такої допомоги, вони виїжджають і таку допомогу надають, так само працює і поліція, так само працює ДСНС. Є певні загрози, безумовно, для цих екіпажей. Ми вже неодноразово зустрічалися з тим, що ворог атакує автівки і поліції, і бригад швидкого реагування, і ДСНС. Тому, відповідно, працюють вони з урахуванням безпекової ситуації того, яка інформація є, який є моніторинг по повітрю на час виклику і виїзду. Але здебільшого намагаємось, і служби ці намагаються покривати всю доступну територію Куп'янського району.
1: Пане Андрію, а у громадах от безпосередньо біля лінії фронту, де, наприклад, оголошена обов'язкова евакуація, скільки людей все ж таки залишаються попри це?
0: Люди залишаються, на жаль, у нас в небезпечних громадах, на небезпечних територіях. Якщо брати Куп'янську громаду, там трохи більше, ніж 800 людей у нас ще залишається, з них приблизно 340 людей безпосередньо в місті Куп'янськ. В Курилівській громаді у нас залишається трохи менше, ніж 500 людей. Близько 360 людей залишається в Кіндрашівській громаді. Це ті громади, які безпосередньо знаходяться біля лінії фронту, де дуже висока активність засобів БПЛА і де постійно йдуть обстріли. Ну, є дві громади, Петропавлівська, Дворічанська, де відповідно залишається близько 30 із 110 людей місцевих мешканців. Там взагалі ситуація дуже важка, і там ворог постійно тисне і постійно намагається просуватися як по землі, так і активно застосовує БПЛА. Тобто, тим не менше, люди залишаються. В цілому в районі залишилось 14 700 людей приблизно. Це в 9 разів менше, ніж було до повномасштабного вторгнення.
1: Пане Андрію, дуже дякую вам за оперативну інформацію. Нагадую, що з нами на зв'язку був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Вогняний терор для російського нафтопрому та паливний колапс, який докотився аж до Сибіру. Сили оборони продовжують методично випалювати логістику і військову економіку агресора. Цієї ночі українські дрони дістали стратегічні хімічні та нафтопереробні гіганти в глибині Росії. Через системні удари по заводах паливна криза в Росії вийшла з-під контролю. Про охоплені вогнем резервуари окупантів і черги на заправках в матеріалі Даниїла Тьоміна.
2: Черговий удар по тилах Росії. У ніч проти 14 червня під ударом опинилася Ярославська область РФ за 700 кілометрів від лінії фронту. За даними Осінт-аналітиків, українські безпілотники типу «Лютий» успішно атакували нафтобазу «Темп» у місті Рибінськ. Цей комбінат входить до системи російського держрезерву та слугує важливим логістичним хабом для зберігання великих обсягів пального та забезпечення військової техніки. Місцеві жителі повідомляли про низку потужних вибухів. На підприємстві спалахнула пожежа. У небі густий стовп чорного диму. Цієї самої ночі палало і в Тульській області. Під прицілом безпілотників був хімічний завод у місті Новомосковську. Місцевий губернатор традиційно відзвітував лише про падіння уламків. Однак очевидці зафіксували масштабне займання на підприємстві. Успішне ураження об'єкта вже офіційно підтвердили незалежні дослідники та супутниковий сервіс моніторингу температурних аномалій від НАСА. Палахкотить і на півдні. У ніч проти 13 червня підрозділи Сил оборони атакували нафтотранспортну інфраструктуру у Волгоградській області РФ. Біля населеного пункту Котово уразили цех підготовки та перекачування нафти. Генштаб підтвердив влучання та масштабну пожежу на підприємстві.
3: Об'єкт забезпечує підготовку транспортування та перекачування нафти магістральним трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури Російської Федерації.
4: Yeah!
2: До бою раніше українські безпілотники дісталися Татарстану. Поцілили по Нижньокамськ нафтохіму, одному з найбільших нафтохімічних комплексів Росії, що належить компанії «Сібур». Попередньо спалахнула установка АВТ-8. Об'єкт відповідає за первинну обробку нафти «Серцю» та її розподіл на бензин, дизель і газ. Цей завод також є найбільшим у РФ виробником синтетичного каучуку та полімерів. Тієї самої ночі в Самарській області вибухало в промисловій зоні Тольятті. Епіцентр пожежі – стратегічне хімічне підприємство «Тольятті Каучук». Попри заяви російського Міноборони про успішну роботу ППО, місцеві жителі виклали в мережу кадри, на яких видно густий чорний дим над містом. Також у регіоні зупиняли роботу аеропортів. Завод спеціалізується на виробництві компонентів для військових шин та високооктанового пального. Системні удари по таких об'єктах призвели до паливної кризи і не лише на тимчасово окупованих територіях, а й загалом по всій Росії. Навіть на Далекому Сході, у Сибіру, приміром, за 5 тисяч кілометрів від України запроваджують суворі обмеження. В Іркутській області, Бурятії та Забайкаллі бензин А-92 відпускають не більш як 20 літрів у бак, а в Красноярську та Мурманську заборонили заливати пальне в каністри. У Новосибірську ціни за тиждень підскочили на 4-8 рублів, а у Волгограді на заправках Роснафти 95-й бензин зник взагалі. Офіційно через ремонт, а фактично через порожні резервуари.
4: 20 літрів максимум? Понятно все.
2: Катастрофічна ситуація в російській авіації. Через рекордно низьке виробництво аеропорти Махачкали, Мінеральних вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода обмежили заправку літаків. Пальне видають лише у мінімальному обсязі, необхідному для конкретного рейсу. Авіакомпанії нарікають, що постачальники не можуть виконати контракти навіть у Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі. На російській товарно-сировинній біржі продажі авіагасу фактично зупинили. Ціни злетіли до рекордних 113 тисяч рублів за тонну. У травні Сили оборони уразили 16 російських НПЗ. Через удари нафтопереробка в центральній частині РФ практично зупинилася. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Велика Британія вперше перехопила танкер тіньового флоту Росії. Той намагався пройти через протоку Ла-Манш. Про це на платформі X повідомив прем'єр країни Кір Стармер. За його словами, він віддав наказ Збройним силам країни перехопити нафтовий танкер. І за словами Стармера, ця операція стала черговим ударом по Росії за її війну проти України. Раніше Велика Британія неодноразово брала участь в операціях Франції із затримання підсанкційних російських танкерів. Отже, Росія горить, українські удари тривають. І як усе це може вплинути на позиції РФ щодо війни в Україні? Головне, коли? Який ще запас міцності, економічний, політичний? Розпитаю про це гостю у нашій студії. Це Людмила Покровщук, доктор філософії, експертка зовнішніх і внутрішніх політик. Я вас вітаю, пані Людмило,
5: вітаю.
1: В нашій студії.
5: Вітаю.
1: Ну, давайте прив'яжемося до останньої новини щодо арешту танкеру британського. Скажіть, наскільки такі арешти, як перед цим Франція теж арештовувала судна, і не лише Франція, як це може вплинути? Наскільки це може вплинути на спроможності Росії експортувати нафту? Наскільки такі арешти мають бути, я не знаю, масовими, щоб якось вплинути?
5: Те, що вони повинні бути масовими, це однозначно. Тому що все-таки ми повинні розуміти, скільки сам флот. Флот дають по-різному. 1000-1500, отак, на сьогодні. Те, що проходить більша частина через Балтійське, Північне море і Ла-Манш, ми повинні розуміти, це дійсно так. І тому ці санкції, які є європейські і британські, то що, санкції мається до Європейського Союзу, і британські санкції, дійсно Росія от саме від оцих санкцій повинна отримувати якось більше всього шкоди, тому що все-таки там більше от саме танкерів проходить по цьому логістичному маршруту. Тому ми завжди говоримо, і Полюбін до наших європейських партнерів, щоб вони адміністрували краще ці санкції. Такі дії Британії, це якось прецедентна дія в тому, тому що цікаво буде, як зараз Британія, який буде подальші дії, чи вона приведеться до конфіскації цього судна, тому що дуже цікаво. Там, ну, там потрібно дивитися, що це за судно, яка його юридичне оформлення, тому що є два напрямки. Або це буде конфіскація, те, що вже було такі робили, да. Або це все-таки буде накладений штраф згідно міжнародного законодавства, морського законодавства, і воно потім буде відпущено. Отак. Так і було з французами. Але що ми повинні от з цього, в принципі, які наслідки для Російської Федерації? Тому що Російська Федерація, коли багато цих танкерів, які не пропускаються через цей логістичний маршрут, який їм саме зручний, то це означає, що їй потрібно змінювати логістичні маршрути. І вона, до речі, змінює логістичні маршрути, а це вартість інша. Це по-перше. По-друге, постійно кожного разу потрібно ці танкери переоформлювати. На сьогодні під санкціями там до 600 цих танкерів. Це те, що вже на сьогодні є. З оцих там тисячі півтори. Повинні розуміти те, що це теж переоформлення судна. Це все потребує часу. Це по-перше. По-друге, ті компанії, які йдуть на це все, теж вони вже на сьогодні, дивлячись, наскільки це ускладнюється вже процедура, наскільки складнощі стали, що Франція тут свої дії робить відносно цього танкерів, Британія, от ми побачили вже, до речі, країни Балтії там теж проводять певні дії, і ніхто вже не розуміє, а чи дійде той танкер, не дійде той танкер, як воно буде, а це все кошти. Тому от оце саме створює, це прецедент саме для Російської Федерації, що, по-перше, це стає дороговартісне, по-друге, вони втрачають танкера, тому що ніхто не знає, якщо це буде примінено ще якесь внутрішнє законодавство, яке може бути в країні, то це може бути конфіскація, або вони надовго поставлять під арешт це судно, а є договірні відносини, навіть тіньові договірні відносини, але нафта повинна як там пройти там певний шлях, і по договірним взаємовідносинам інша країна повинна її отримати в якийсь термін. А вона її не отримує в цей термін. І що тоді? Тому оцих ризиків уже стало настільки багато, то це дійсно, це впливає дуже сильно на Російську Федерацію, на її нафту. Тому ми бачимо, що, до речі, та сама Індія, вони ж, вони хоч і закуповують у Росії, тому що...
1: Вони з найбільших покупців. Так,
5: зрозуміло, чому закуповують, як вони говорять так, тому що ціна, приваблива ціна. Але тим не менш вони диверсифікують ці ринки і за ризиків. І дуже на сьогодні, от саме не скільки оці первинні санкції, а саме вторинні санкції почали впливати. Це вторинні санкції на ті компанії, які, до прикладу, страхування роблять цих судів, або які не додивлюються дещо, що ці суди пройшли там якусь там перереєстрацію або ще щось. Тому ці вторинні санкції або на ті країни, або на ті компанії, які співпрацюють з цим тіньовим флотом, да, Росії. Так, оце саме впливає. І ми бачимо, що Росія, я ж говорю, вона постійно змінює логістику, а це вже вартість інша. І по деяким, наприклад, різновидам нафти, то там у них вартість вже вона зрівнялася з іншими, до прикладу, брендами, тому від неї навіть на сьогодні вже відмовляється.
1: Немає сенсу.
5: І це дуже впливає.
1: Ще хотів поговорити про наші далекобійні санкції, як у нас їх називають. Ми от сюжет дивилися вже, нестача бензину навіть в Санкт-Петербурзі і Москві. Але от щойно була новина про те, що президент оприлюднив деякі результати доповіді розвідки про те, що у них зростають протестні настрої, що падають підтримка Путіна, падає підтримка керівної партії. Як думаєте, чи може це справді невдоволення до чогось призвести, зрештою, до якогось внутрішнього вибуху в цій країні?
5: Дійсно, хотілося, щоб це привело найшвидше, да, до внутрішнього вибуху. Але все-таки, ми повинні розуміти, Росія – велика країна, дуже багато законсервованого цього всього інформполя, і, залізний занавіс інформаційний зараз в Росії. Але тим не менш, оці цікаві заяви уже деяких представників Держдуми самих, то які вже публічно опублічують свої заяви, дають звернення до Кремля в тому, що немає стратегії, як завершувати будемо війну. І ви знаєте, але дуже показовим
1: є... що говорить, що її треба завершувати.
5: Що треба. Тобто воно вже вийшло з-під, знаєте, як ми говоримо, з-під оцієї кришки, яка бурлить у цього котлу. І ми бачимо, що котел все-таки бурлить. Тому що невдоволення чим пішло росіян? Всі бачать фактично оці дальнобійні санкції. Вони стосуються не просто там уже кого когось, а саме персонально кожну людину, тому що вони не знають, а як буде далі. Нема розуміння, а коли це завершиться, не завершиться. Бачать, економічна ситуація погіршиться. І, до речі, це не тільки Петербург і Москва, коли проблеми з паливом. Ми знаємо, в Криму там дуже великі проблеми з паливом. Так. Але і в деяких регіонах, які,
1: там
5: до речі...
1: Там багатьох, я просто так, назвав, що навіть у столиці, так, яку начебто мали забезпечувати.
5: Але ми повинні розуміти, знаєте, коли Росія говорить, що вона сама сировинна країна, яка сама, ми знаємо, сировинна країна, яка імпортує, ну, експортує нафту, газ, а у самої немає палива, ну, це вже показово для
1: росіян.
5: Як
1: до речі, Ярославська область сьогодні було, що це один з найбільших виробників взагалі продуктів нафтопереробки, а там немає бензину.
5: А там немає бензину. І оце дуже впливає на свідомість росіян. Фактаж. Оцей фактаж, він впливає. Тому, коли розмови вже переходять не тільки з кухонь, а переходять уже дещо на вулиці, і от, в принципі, вірно зауважив президент України Володимир Зеленський, нарешті там, можливо, там лягло це на стіл Путіну. Але дуже цікаво те, що було, до прикладу, на економічному форумі в Петербурзі, де економісти їхні основні теж заявляли, що дуже складна економічна ситуація. І ми бачимо, що навіть Набіуліна, вона так уникає на сьогодні давати відповіді, як, що там у них відбувається. Коли вона вже уникає давати відповіді, це значить, що дійсно ситуація не така гарна, як Путін видає бажане за дійсне. Наскільки це вплине на, як кажуть, зробити певний такий переворот, в Росії все відбувається завжди в її в історії швидко. Це можливо бути завтра, але можливо і буде певний потрібен для цього час. Але потрібно розуміти одне, що в них вибори. І як би не був Путін, не малював які цифри, вибори у вересні місяці, але коли уже депутати виходять і на зовнішню цю виносять, на зовнішній рівень проблему, то це вже навіть, я думаю, в регіонах ця проблема вже винесена на регіональний рівень. Тому я думаю, що оточення Путіна дуже добре буде щитувати до вересня місяця, що з цим усім робити. Тому ми бачимо на сьогодні, наскільки вони навіть і
1: вже чи може оточення Путіна щось із цим робити? От ті ж самі олігархи, наприклад, яким це, мабуть, невигідно все, що відбувається зараз?
5: Вони можуть бути зацікавлені в тому, що буде розпочати перемовний все-таки процес. Тому що на сьогодні ми ж бачимо, що кулуарно йдуть сигнали щодо перемовного треку. Але ніхто не розуміє, який це ще буде перемовний оцей трек, формат його, тільки промацується сама от ця рамка. Але те, що вже навіть сама Росія розглядає те, що можливо інституціалізувати оцей перемовний процес, це вже такі витоки навіть вже пішли в інформаційні, в іноземні ЗМІ навіть це давали. Тому оточення, воно добре щитує, а з Росії завжди оточення щитували, коли цар, там, народ веде трішки не туди. Щоб сам тому, знаєте, не попасти, коли цей котел виривається, кришка, і щоб їх не знесла це бурління. Тому їм потрібно дещо дійсно буде говорити царю, і не тільки, можливо, говорити, а діяти відносно того, що вони не хочуть потрапити під те, що потім відбудеться в Росії. Росія завжди, у них, знаєте, завжди так відбувається, що на ранці ми встаємо, а там вже відбулося.
1: Так. А якщо відновиться переговорний процес, уявімо, на яких позиціях буде Росія, на які поступки, як думаєте, вона буде готова йти, виходячи от з такої економічної ситуації і суспільно-політичної?
5: Ви знаєте, враховуючи ті 5 пунктів, які були оприлюднені в Лондоні, то ми не бачили такої жорсткої заяви з Росії, а Баба Яга проти. Да? Як у них, ні, європейці ні, ми ж пам'ятаємо, ніяких європейців за столом перемовин ні. Але останнім часом чомусь так, а чому там європейці, а кого, а хто буде, от це починається вже говорити. Якщо це обговорюється офіційно, ми повинні розуміти, що кулуарно процеси все-таки йдуть більш швидше. Тому, коли Британія, Франція, Німеччина і Україна виходять з цієї декларації, раніше було, що ми ж пам'ятаємо, Росія кожен пункт там розбивала і говорила, ні, оце ні, оце ні. На сьогодні ми цього не чуємо. Думаю, що вижидають зараз така певна пауза, де йде все-таки оця закулісна дипломатія, як шукається новий формат. І в якому форматі, до речі, вона буде туди заходити і з якими картами? Ну, говоримо мовою Трампа, тому що все-таки в Україні зараз посилені карти, ми свої карти гарні в Україні, щоб зайти в перемовний процес, але в Росії з якими картами заходити? Тому ми тут говоримо про те, що вона так дещо може тягнути час, щоб зрозуміти, що буде в Сполучених Штатах, що буде зараз на Близькому Сході, тому що якщо дійсно на Близькому Сході Трамп укладе цю угоду, то його їхня політика може переключитися в сторону Російської Федерації. А навіщо тоді Росія, як оцей незрозумілий енергетичний партнер і конкурент, який був до цього, ну, ми знаємо, оці санкції, які були призупинені, він їхній конкурент тоді. І от оце саме Росія цього боїться, щоб Трамп не переключив цю увагу.
1: Щодо Трампа, до речі, очікуємо на початку тижня саміт Великої Сімки. Багато говорять про те, чи зустрінуться Зеленський з Трампом, чи не зустрінуться. Guardian написала, що навряд чи буде двостороння зустріч, але, як кажуть, це не точно. Які ваші прогнози? Чи буде ця зустріч? І якщо буде, то чого можна чекати?
5: Ви знаєте, скоріше, ну, на таких от майданчиках там офіційні зустрічі не анонсуються. Там всі зустрічі відбуваються між певними іншими зустрічами. Да? Там кулуарних зустрічей дуже багато. Зустрічі за закритими дверима. Те, що там буде ця зустріч, це однозначно буде вона. Але це не буде та офіційна зустріч, як ми звикли, що офіційна зустріч, де анонсується перелік питань і все. Але ж ми повинні розуміти тут, що дуже цікаві наші європейські партнери. Це британці, французи і німці, які будуть Німеччина. Ми будемо дійсно обговорювати, і нам дуже цікаво зараз їм. І нам це оцей новий формат, в як ми будемо цього перемовного треку. Тому що до цього був трек все-таки Сполучені Штати, Україна і Росія. Він на паузі. Американці це розуміють. Трамп теж це розуміє. Чи хоче він надалі продовжувати цей трек? Скоріше всього, він же говорив раніше, що, можливо, от політична навіть уже ця складова, перемовна Європа повинна на себе взяти більше ініціативи. Європейці йому будуть пропонувати цю ініціативу ось таку. І тут буде дійсно йти вже, чи буде зустріч Зеленський? Да буде ця зустріч, тому що потрібно буде проговорювати оцю ініціативу, яка вона буде надалі, який буде перемовний трек, яка там буде участь уже Сполучених Штатів. Це однозначно буде. Я ж кажу, те, що не буде офіційного анонсу, але те, що зустріч буде, це ми повинні розуміти, що навіть якщо це, можливо, Трамп там не буде зустріч один на один його з Зеленським, але, можливо, зустріч буде чотирьох оцих, три країни, Європейські, Україна і Сполучені Штати. От в такому форматі можливо.
1: Ну, те, що Україну запросили на саміт Великої Сімки, це вже так, досягнення. Чи буде Україна, як думаєте, у пріоритеті, зважаючи на події на Близькому Сході? Чи все ж таки головним буде там Близький Схід, на вашу думку?
5: У нас хвилина часу. Да, Франція вже заявила основні три треми, які будуть. Це Близький Схід, ну, зрозуміло, тому що там країни Перської затоки запрошені, ми знаємо. Питання штучного інтелекту, тому що там у Європі розбіжності з Сполученими Штатами, але це так, він виведене це питання, там зрозуміло, чим французи його вносять, не будемо втрачати час. І питання України. Три питання, які виносяться. Раз Франція, як країна головуюча на G7, офіційно заявляє, то це питання буде паралельно з питанням Близького Сходу. Питання російсько-української війни. Тому що, я ще раз заважу, не вже багато в ЗМІ європейському йде про те, що оця ініціатива, яка буде обговорюватися. Коли буде обговорюватися ініціатива, однозначно, що це питання буде одним із основних.
1: Пані Людмила, дуже дякую вам за цікаву розмову. Я нагадую нашим глядачам, що з нами була Людмила Покровщук, доктор філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик. 20 українських ветеранів та ветеранок представляють Україну на спортивному фестивалі Invictus Games 2026, який відбувається зараз у німецькому місті Дюссельдорфі. Уболівальники можуть підтримати наших учасників під час змагань з настільного тенісу, веслування на тренажерах та волейболу сидячи. Фестиваль не лише спортивна подія. Цей майданчик, де Міністерство ветеранів і німецька сторона обговорили питання розвитку ветеранського спорту і реабілітації в Україні. Німецький фонд висловив готовність взяти участь у розбудові мережі реабілітації. Більше і про змагання, і про реабілітацію українських героїв розпитаю Руслана Приходька, заступника міністра у справах ветеранів. Пане Руслане, вітаю вас в ефірі.
6: Бажаю здоров'я.
1: Отже, розкажіть нам, будь ласка, наскільки взагалі складно було організувати ось цю поїздку, цей виїзд і підготовку збірної в умовах війни?
6: Ну, насправді варто сказати про те, що сьогодні спорт ветеранів війни в Україні є постійно діючою системою відновлення наших ветеранів-ветеранок після участі в бойових діях. І, власне, ми сьогодні проводимо величезну кількість різних спортивних заходів національного рівня, регіональних рівнів. І, власне, для нас вже стає системою і доброю традицією безпосередня участь наших національних збірних команд зі спорту ветеранів війни на різних міжнародних подіях, таких як Invictus Games або Warrior Games, Air Force and Marine Corps Trials і так далі. Тому, власне, ми вже маємо хороший досвід, маємо всі необхідні спроможності для того, щоб проводити селекції, відбори ветеранів, підготовку національних збірних, тренувальний процес і безпосередньо дати можливість хлопцям і дівчатам показувати серйозні результати на світових аренах.
1: Пане Руслане, розкажіть загалом про атмосферу зараз там у Дюссельдорфі. Як німецька публіка і взагалі іноземні делегації зустрічають нашу команду українську?
6: Ну, я вам хочу сказати, що тут, ну, перш за все, тут спільнота ветеранів з різних країн, різних націй. Відповідно, зараз представлено 11 різних націй. І прямо зараз позаду мене відбувається фінал з настільного тенісу парний, в якому приймають участь безпосередньо наші ветерани. Неймовірна підтримка дійсно з усіх націй, від Німеччини безпосередньо і абсолютно від всіх учасників великої спільноти Invictus. Тому тут про братерство, про побратимство і про нарощення горизонтальних партнерських дружніх відносин між ветеранами. І я вже бачу, хлопці, наші ветерани з ветеранами з Литви домовляються про проведення спільних спортивних заходів в цьому році. В Литві вже тут мене безпосередньо задачують і так далі. Тому, власне, ну, дуже класна атмосфера. І сьогодні наші хлопці, дівчата, хтось вперше для себе пробує такий досвід, хтось вже там більш досвідчений, але працюємо. І буквально за годину буде фінал з волейболу сидячи. І наша збірна вийшла в фінал, і вона змагатиметься зі збірною командою з Австралії.
1: От, власне, докладніше про спортивну складову теж хочеться. Я трохи вже згадав, в яких дисциплінах виступатимуть наші спортсмени. Розкажіть, наскільки серйозна є конкуренція? Які країни, на вашу думку, виставили найсильніших суперників?
6: Ну, насправді, тут конкуренція не є основним, так як відповідна подія має більше формат фестивальний, тому тут більше про братерство і підтримку, про спільноту підтримки, але варто зауважити, що незалежно від того, які країни представлені на відповідних змаганнях, є багато ветеранів, які там можуть бути віком старші за наших, але вони всі мають дуже серйозний досвід в адаптивному спорті безпосередньо. В Україні ж ми тільки там останніми роками розбудовуємо цю систему, тому, власне, нам є чому навчатися. Але, звісно ж, наш незламний характер, міць і сила наших захисників і захисниць тут дають свої результати. Ми бачимо, ми маємо вже медалі по деяким з дисциплінах, але, ну, на сьогодні тривають ігри, і тому там десь ввечері ми вже матимемо повну картину і розуміти, як виступили наші герої. Але, власне, це унікальний, неоцінений досвід. Зазначу, що Дюссельдорф не вперше проводить відповідну подію. Велика подія Invictus Games в 2023 році відбувалась в Дюссельдорфі, тому, власне, дуже серйозний рівень організації, підготовки. Тут всі команди розуміють процес. Дуже багато політичного представництва, дуже багато командувачів і командувань різних збройних сил Німеччини і так далі.
1: От, власне, розкажіть трошки більше, як міністерство використовує цю подію для лобіювання, так би мовити, наших інтересів, для залучення грошей у розбудову нашої інфраструктури щодо реабілітації спортсменів, для двосторонніх якихось домовленостей, можливо?
6: А, ну, власне, протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня у мене майже немає вікон між зустрічами з різними посадовцями і з різними міністерствами, узгоджуємо там спільні позиції. Сьогодні нам є що пропонувати. Ми маємо хороший досвід роботи в нинішніх умовах і в тому контексті, в якому ми перебуваємо безпосередньо. Тому ветеранська політика сьогодні, ми такі стаємо взірцями в усьому світі. І сьогодні багато європейських країн, бачучи загрозу від Російської Федерації, для себе також починають працювати над певним плануванням можливості впровадження тих чи інших політик. Тому, власне, ми маємо таку чітку переговірну позицію. Поряд цим також ми там ведемо роботу по залученню фінансової підтримки. Власне, і були зустрічі з рядом міністерств, де ми узгодили про підписання там спільних угод, меморандумів та інших видів документів для подальшої співпраці. Так само з Invictus Games Foundation, з керівництвом всієї фундації, так само ми чітко прописали ті треки, по яким ми зараз працюємо. Це і одержання офіційної ліцензії Invictus Games Ukraine, яку ми одержимо вже в цьому році з повним набором різних правил. Можливість створення Invictus-центру в Україні, реабілітаційно-спортивного комплексу національного рівня за підтримки Invictus Games Foundation, а також можливість продовження і посилення фінансової підтримки Invictus Games Фундації для наших спортивних організацій ветеранів війни.
1: От, власне, таке більш загальне запитання, пане Руслане. Скажіть, чи можна сказати, що адаптивний спорт в Україні став уже системною державною програмою відновлення, що цей процес не тримається лише на волонтерах і закордонних донорах?
6: Ну, я би хотів зазначити, що в цьому році у нас понад 100 подій національного рівня, це національні змагання з різних видів спорту, тому це вже дійсно стало сталою системою ефективного повернення наших ветеранів, ветеранок до активного життя. Сьогодні понад 300 тисяч наших ветеранів приймають участь в тих чи інших подіях. Ми безпосередньо впроваджуємо різні програми, такі як фінансова підтримка для занять спортом. Через дія маркованими коштами люди одержують відповідно кошти і мають можливість займатися в будь-якому виді спортивної інфраструктури, в спортивних клубах, басейнах, там абсолютно немає різниці, де вони хочуть цим займатися. Більше того, ми зараз працюємо над залученням підтримки і забезпечення спеціальним обладнанням для адаптивних видів спорту, тому що на сьогодні наша задача зробити інклюзивним все суспільство, і ветерани мають мати абсолютно рівні можливості для будь-якого з видів спорту. Ми ведемо освітні програми по підготовці тренерів по специфіці роботи з ветеранами війни і, власне, по тим видам ветеранського спорту, які сьогодні дуже популярними серед ветеранів війни. Ну і, власне, працюємо над більшими інфраструктурними проектами. Тому сьогодні це конкретний напрямок політики. Ми бачимо ефективність, наскільки спорт ветеранів війни дозволяє збільшити ефективність від всього реабілітаційного процесу, повернення до стану психоемоційного балансу і, власне, пошук нової мотивації, віри у власні сили для того, щоб наші захисники, незалежно від того, в яких станах поверталися з війни, мали можливість для того, щоб гідно жити вже безпосередньо після звільнення з військової служби.
1: Пане Руслане, дуже дякую вам за інформацію, за те, що знайшли час включитися до нас в ефір. Нагадую, що з нами на зв'язку був Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України.
6: Дякую.
1: Усі проєкти подробиць, я нагадую, можна дивитися і на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Лілією Налягакою, а потім ефір продовжить Анна Каменєва.
7: Ювілей на фоні скандалів і війн. Who is Mr. Trump? Чого ми не знаємо про американського президента, який, здавалося б, у всіх на виду? Хто має доступ у овальний кабінет і наскільки вони є впливовими, зокрема, щодо України?
8: Єдиний голос, який насправді має значення, це його власний.
7: В чому мирний план Трампа? І чи існує він взагалі?
9: Ті, хто шукає у Трампа великий задум і гру в шахи, не знайдуть там нічого.
7: Як президент Америки змінив замах на його життя?
10: Ви раптом усвідомлюєте свою смертність, що одна мить і вас тут немає.
7: Чи варто вірити злим язикам, коли лікарі кажуть, що у першої особи начебто починається деменція?
11: Ймовірно, у нього був інсульт, про який нікому не сказали. І мій діагноз, що деменція таки розвивається.
7: І що за дивні стосунки у нього з Кремлем?
12: Вважаю, він певною мірою боїться Путіна. Бо Путін – це все те, чим він сам хотів би бути.
7: Ключі до Трампа. Неймовірні, але правдиві історії від людей, які працювали з Трампом у Білому домі, чи навіть зараз дружать із ним, в моїй авторській програмі «Червоні лінії». Сьогодні це буде спеціальний випуск. Новий час ефіру, 7.15 вечора, спеціальний випуск. Дуже раджу подивитися, щоб зрозуміти, в чиїх руках допомога Україні і можливе перемир'я.

0: радше за країну, яка береже культуру.
1: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
0: 40-ва окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта.
2: Хто це там?
3: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
2: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Продовжуємо стежити за головними подіями дня. Про актуальне на 14-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. Окупанти атакували безпілотниками залізничну інфраструктуру Харківщини. Під ударом опинилася станція Лозова. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, внаслідок атаки були пошкоджені локомотиви. Під час ворожого обстрілу травм зазнали машиніст та його помічник. Росіяни продовжують бити по населених пунктах на Запоріжжі. Протягом доби 830 ударів. Є жертви та постраждалі серед жителів прифронтових громад. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Колего, вітаю. Що відомо про наслідки ворожих атак?
7: Вітаю, Лілю. Гучно і неспокійно сьогодні на Запоріжжі. Ось нещодавно з'явилася інформація про те, що росіяни атакували дронами в Котра-Кушугум. І там, власне, поцілили по легкових автівках. І під час цих атак постраждали троє людей. Це двоє чоловіків та жінка віком від 49 до 55 років. Усім постраждалим надається наразі медична допомога. У самому обласному центрі сьогодні зранку також лунала повітряна тривога. І у деяких районах міста було чутно джищання ворожих безпілотників. Зберігається загроза ударів для прифронтових громад. І зараз, для Запоріжжя поки повітряної тривоги немає, а загалом цієї доби росіяни завдали ударів по 41 населеному пункту області. І під час ударів по прифронтовому Оріхову загинула 78-річна жінка. Також є постраждалі через обстріли таких населених пунктів, як вкотре Кушугум, Комишуваха і села Пологівського району. Там було поранено трьох людей загалом. Люди постраждали через удари кабів, а також через дронові атаки. Усім також надана медична допомога. І сьогодні також росіяни вкотре вдарили і по Запорізькому району. За даними ДСНС, там загинув чоловік і було пошкоджено житловий будинок, зруйновано. На місці зайнялася пожежа, горіла домівка, а також гараж. Займання ліквідували рятувальники і також вибуховою хвилею пошкоджено і прилеглі будинки. Загалом, якщо казати про оперативну обстановку протягом доби, то цієї доби росіяни били по області з авіації. Було завдано 24 авіаудари, також обстрілювали території артилерію. Ну і було майже 600 дронових атак зафіксовано по області. Під ударами безпілотників перебував і сам обласний центр. Загалом через ось ці ворожі удари в області сталося з десяток пожеж. також це населені пункти Запорізького району. Займання ліквідовували рятувальники. Також у містах та селах побито житло, пошкоджено інфраструктуру, транспорт і понівечено господарські споруди. Ось такі новини маю станом на зараз. Лілі.
6: Дякую тобі, колего. Нагадую, з нами наживо була Інна Гогой. Вона розповіла про наслідки ворожих ударів на Запоріжжі. Росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту. За даними Генштабу, українські оборонці зупинили 229 ворожих штурмів. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони спинили 39 атак. Слов'янськ, Костянтинівка та Лиман. Загалом там 45 штурмів. Ще один вектор наступу росіян – Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Загалом там 8 боїв. Більше про війну на Східному фронті в нашому огляді.
8: На Сумщині боронить рубежі сталевий кордон. Оператори спрямували пташок та знищили ворожі антени, укриття, гармату, склади та транспорт. На Харківщині підрозділи 57-ї ОМПБР виявили ретельно замаскований сонцепьок і влучили точно в ціль. У залізній бригаді воїни освоюють нову техніку та озброєння, які нещодавно отримав підрозділ. Зокрема, перевіряють вогневу міць французького бронетранспортера VAB та американського великокаліберного кулемета Браунінг М2. А в 115-й ОМБР «Браунінг» встановили на платформу НРК і працюють дистанційно. Робот висувається на позицію на передньому краї, а пілот керує комплексом через екран монітора. Цілодобово на бойовому посту і В'ячеслав прийшов до війська добровольцем і вже майже 3 роки рятує бійців 154-ї бригади від зубного болю.
9: Невозможно нормально боронити країну, коли в тебе болять зуби в око, і в тебе болить, в тебе звеніть все в голові, і ти не хочеш ні дрони, ні виходу, нічого. І ти не думаєш про це. Я працюю 24/7. У мене було таке, що приїжджають і бачать, ну, буває таке, що я кажу, хлопці, не терпіть.
8: Третій армійський корпус за рік не дав ворогу просунутись ні на метр на Лиманському та Борівському напрямках. У військовому об'єднанні впровадили ефективні системи управління боєм у реальному часі, налагодили якісну підготовку бійців та офіцерські курси і так домоглися зниження втрат.
10: Тільки той офіцер, який пройшов шлях піхотинця, який ногами пройшов поле бою, знає і розуміє, з якими викликами, з якими труднощами стикається щоденно, щохвилинно солдат, який виконує безпосередньо завдання на лінії бойового зіткнення.
8: Серед рекордів трійки кількість збитих за місяць безпілотників. Напередодні літнього сезону екіпажі ППО корпусу підірвали 3,5 тисячі російських БПЛА. Серед знищених цілей – десяток рідкісних мерлінів. На Слов'янському напрямку московити активно тиснуть у бік Миколаївки, це за 5 кілометрів від Слов'янська. Намагаються обійти позиції оборони 81-ї аеромобільної лісосмугами на південь від Закітного і Кривої Луки, щоб перерізати логістичні шляхи десантників. Та наші захисники, попри все, тримають стрій. На Краматорському напрямку оператори українського ударного безпілотника «Блискавка» з 26-ї артилерійської бригади ефективно знищують замасковані об'єкти противника. Цей дрон здатний подолати близько 40 кілометрів із 7 кілограмами боєприпасів.
11: Наші основні цілі – це розвідка знаходить гармати, склади БК, особовий склад біля гармат, і ми працюємо.
8: До військового шпиталю привезли армійця з Костянтинівки. У стрілецькому бою воїн на псевдо Ендрю ліквідував ворога, але сам зазнав поранення. Негайна евакуація була неможливою. У небі активно працювали російські БПЛА. З кулею в животі Ендрю зміг самотужки дійти до позиції суміжного підрозділу. Там його надали першу допомогу, а згодом доправили до стаб-пункту.
12: Пан Андрій, як ви себе почуваєте?
13: Можна було краще.
8: На Костянтинівському напрямку ББМ «Рошель» Хижаків потрапила під ворожу атаку. Окупанти спрямували на неї аж 7 FPV. Машина пошкоджена, але екіпаж уцілів. Військовики з іншого підрозділу допомогли її відбуксирувати. 2-кілометрова траса Т-0508 «Кілзона» між Покровським та Гришиним. Цей найкоротший шлях став для росіян справжньою дорогою смерті, бо українські аеророзвідники тримають його під повним вогневим контролем. За 50 днів тут ліквідували сотню окупантів. У Покровську 7-й корпус ДШВ та полк рейнджери знищили мережу прихованих майданчиків запуску російських БПЛА. Свою базу окупанти маскували у цивільній інфраструктурі міста, зокрема в місцевому кафе, дитячому кожному магазині, бібліотеках та у приватному секторі. Воїни Азову продовжують тримати під вогневим контролем логістику ворога в Донецьку та його околицях. Щодня екіпажі ударних дронів нищать техніку окупантів, яка підвозить боєприпаси та забезпечення на передову. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
6: Далі говоримо про харківський напрямок, район Борової. Там бійці взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади щодня виконують титанічну роботу, ставлячи на колеса все, що понівечив ворог. Логістика, вчасна евакуація поранених та безперебійне доправлення боєкомплекту на передову. Усе це напряму залежить від справності машин. Ремонтувати техніку під постійними обстрілами майстрам доводиться цілодобово. Зараз штурмовики терміново потрібні кошти на запчастини та відновлення бойових авто. Тож ми відкриваємо великий збір на підтримку бійців. Для перемоги важлива кожна гривня, кожен ваш донат. QR-код та номер картки для переказу уже на ваших екранах. Не нехтуйте.
13: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
6: Рівень невдоволення Путіним серед росіян зростає. Українська розвідка отримала дані про погіршення внутрішньої ситуації в Росії. Інформацію оприлюднив президент Володимир Зеленський. За його словами, рівень невдоволення Путіним серед росіян продовжує зростати і не стабілізується до парламентських виборів РФ, запланованих на вересень. Також, за оцінками розвідки, знижується підтримка керівної партії, а в регіонах фіксують зростання протестних настроїв. Зеленський наголосив, що тиск на Росію через її агресію триватиме та наростатиме. І от в Росії почали обмежувати продаж бензину. Так, у республіці Татарстан, яка посідає 2-е місце за видобутком нафти в РФ та має на своїй території кілька великих НПЗ, на місцевих АЗС запровадили ліміти на продаж бензину. Також пальне з обмеженнями можна придбати на найбільших АЗС у Москві та Санкт-Петербурзі. Приміром, на АЗС Татнафти відпускають лише до 20 літрів бензину та 40 літрів дизелю в одні руки. На інших заправках дозволяють заливати більше, але це там уже виник дефіцит. Окрім цього, пальне почало зростати у ціні. Влада каже, такі обмеження запроваджено, щоб уникнути штучного ажіотажу. Експерти ж вважають, головна причина в тому, що українські дрони планомірно вибивають російську нафтову інфраструктуру. Знайомили з кіньми та розповідали історії врятованих тварин із зони бойових дій. У Миколаєві на базі кінно-спортивної школи провели день відкритих дверей. Які враження отримали відвідувачі в сюжеті нашої кореспондентки Єлизавети Кротик.
14: П'ятирічний Степан знайомиться із кіньми. Обережно підходить, годує і вже навіть вибрав собі улюбленця.
15: Пуча.
16: Пуча, як звати її?
15: Кацу. Да, її кормив.
16: А що давав?
15: Морку, яблуки.
14: Для цих коней це нове життя. Частину сюди привезли із прифронтових територій. Вони витримали обстріли і дорогу. Тепер тут відновлюються, а деякі вже навіть приводять на світ лошад.
17: Коні у нас знаходяться, яких евакуювали із зони бойових дій. Евакуація була, вони під обстрілами були, їх привезли сюди, але вони вже всі звикли тут, уже народили, ось жереб'ята їхні.
14: Побачити тварини, підтримати центр прийшли десятки миколаївців. Дар'я про подію дізналася випадково, але пропустити не змогла.
18: Лошадки дуже охайні, дуже такі чистенькі, видно, що за них турбуються, гарно годують. Взагалі все супер. Багато всього розказували і за характер кожної лошадки, і як звуть, скільки років. І евакуйованих також показували, маленьких і великих.
14: Такі дні відкритих дверей тут влаштовують часто. Для відвідувачів це не лише знайомство із кіньми, а й можливість емоційно перезавантажитися.
19: У нас день відкритих дверей. Такі заходи ми намагаємося проводити, не намагаємося, а проводимо регулярно з метою, щоб жителі нашого міста та регіону познайомилися зі світом коней, з аматорським спортом, поспілкувалися, трохи відволіклися від буденності.
14: Гості можуть попестити коней, почастувати їх смаколиками, дізнатися про характер і раціон, та навіть спробувати себе в ролі доглядача. Найбільше такій нагоді тішаться діти. Усі екскурсії безоплатні, а ось покататися верхи можна за донат. Кошти йдуть на утримання тварин, корм, лікування, а також на облаштування території центру.
20: Дуже хочеться, аби кінний спорт знову розвивався в нашій області. На жаль, давно не було жодних змагань. Хочеться, щоб вони якось повернулись знову на базу. База розцвіла, знову жила. Хочеться просто, щоб миколаївці знали, що є можливість навіть просто зняти певну напругу, певний стрес поруч з кіньми. Власне, тому ми і запровадили такі дні.
14: Прихисток на базі знайшли 18 евакуйованих коней. Загалом ця стайня спільно з Південь Конецентром утримують понад 80 тварин. І кожна з них – історія про порятунок, турботу і шанс на нове життя. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
6: Це усі новини на цю мить. Наступні о 15-й, а доти в ефірі працюватиме Анна Каменєва.
21: Дякую, Лілю. Ми продовжимо за 2 хвилини.
0: За свою країну.
22: Ми 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
0: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
3: Хто це там?
23: Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
2: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
24: Ключові події.
25: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
24: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
25: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
24: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
25: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
24: Просто про складне.
25: Доступно про важливе.
0: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини». За свою країну.
21: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». В студії Анна Каменєва. Вітаю. 5 поранених на Херсонщині ворог упродовж минулої доби бив по критичній та соціальній інфраструктурі. Зокрема, цілив по житлових кварталах, пошкоджено 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили заклад громадського харчування, автосалон, складське приміщення та сільгосптехніку, зазначили в Херсонській ОВА. І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
26: Добрий день.
21: Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, які наслідки атак по Херсонщині за минулу добу і як почалася ця доба в області?
26: Ну, за минулу добу, як ви вже сказали, 5 постраждали, серед них літня пара з села Новоолександрівка. Там артснаряд прилетів в будинок. Жінка і чоловік 51-го та 53-го року народження проживали там, отримали осколкові поранення. Поранення кінцівок були доправлені до лікарні, зараз знаходяться в лікарні, шпиталізовані. Також ще одна людина з Камишан, чоловік, отримав поранення внаслідок артобстрілу в Софіївці. Також людина отримала поранення від дрону і в самому Херсоні також ще одна поранена. Це всі 5 людей, серед них 2, які поранені дронами. і троє внаслідок артобстрілів. Сьогодні зранку вже дуже сильно дрони атакують Херсон. Постійно чутно, як збивають їх. Є також в нас випадки вже ланцети, які прилітали. Також ми їх збивали. Ну і дуже багато дронів FPV. Є вже поранений в районі центру крові. Чоловік 66-го року народження від FPV-дрону. Ну і продовжується така масована атака дронів на Херсон зараз.
21: Пане Олександре, скажіть, а чи почастішали зараз випадки дистанційного мінування? І якщо так, то які міни виявляєте найчастіше?
26: Ну, зараз, можливо, можна сказати, зменшилось повідомлення про них, але це не значить, що їх стало менше. Звичайно, дуже замінована територія прибережна. Там не їздить, не ходити не можна, це дуже небезпечно. Особливо там, де ви не бачите, куди їхати або куди ступати. Звичайно, коли ви якийсь підозрілий предмет бачите, телефонуйте 101-102, викликаєте допомогу і не ходіть і не пускайте туди, особливо дітей, поки не приїдуть рятувальники або поліція. Ну і відповідно стандартні мінування в них стандартними мінами, це пелюстки, ну і оці пряники, які вони самі виготовляють за допомогою 3D-принтерів, начиняють пластитом, і при натисканні більше 7 кілограм вони вибухають. Ну і звичайно брати в руки таке будь-які підозрілі предмети, це дуже небезпечно.
21: В зв'язку з такою інтенсивністю обстрілів дронами, а саме FPV-дронами, скажіть, будь ласка, як триває облаштування шляхів антидроновими сітками?
26: Постійна робота. Люди, в принципі, навіть херсонці можуть самі побачити і оцінити, наскільки в різних напрямках ми працюємо. Встановлюються зараз, спочатку встановлюються такі бетонні споруди, куди вставляються вже ці стовпи, потім вже натягується сітка. Зараз майже по всім районам вже почались роботи, але, звичайно, це не так, що

0: людей, які працюють. Але ми рухаємось зараз, там більше 185 кілометрів вже по області зроблено. Зараз основна ціль – це зробити більш-менш безпечні логістичні шляхи в Херсоні. Працюємо над цим.
1: Пане Олександре, знаємо, що Херсонщина постійно підтримує українських військових. Можете розказати детальніше, яку допомогу надає ОВА нашим захисникам, які запити від них отримуєте?
0: Ну, ми нещодавно там звітували, вже більше 2 мільярдів 300 мільйонів за ці 3 роки ми виділили, наші громади виділили на потреби військових. Звичайно, вони в нас питають, чи є, і потім ми в них питаємо, що їм треба. Вони до нас звертаються, і таким чином ми вже там більше половини свого бюджету, але в нас, ви знаєте, невеликий бюджет за рахунок того, що бізнесу майже немає, але ми більшу частину використовуємо саме для підтримки воїнів, тому що вони нам дуже необхідні тут, і ця підтримка дуже важлива для них. І закликаємо всі області долучатися до фінансування і допомоги прифронтовим і фронтовим бригадам, які тут стоять у нас на Херсонщині. Ну, а те, що необхідно, звичайно, це постійно необхідність автівки, в які постійно влучають FPV-дрони. Це різні інструменти для ведення захисту, там, ведення бойових дій. Звичайно, це і техніка якась необхідна, дрони, реби. Ну, тобто все, ну, плюс вони до нас ще звертаються, щоб ми також допомагали закривати і їх об'єкти, в тому числі сітками.
1: Пане Олександре, попри війну, аграрії Херсонщини, ми знаємо, не залишать українців без кавунів. Розкажіть, будь ласка, як проходить посів баштанних культур і з якими найбільшими викликами стикаються зараз фермери?
0: Самий великий виклик на Херсонщині – це відсутність води. Після підриву Каховської ГЕС клімат дуже змінився і у нас постійна засуха. Звичайно, от тут нас порадувала і весна, і на початок літа були дощі, будемо надіятися на гарний врожай. Але от, да, наші фермери посадили більше 1000 гектарів кавунів, більше 500 гектарів динь. Тому розраховуємо на гарний врожай, але от кажуть, що будуть трошки пізніше кавуни, ніж в минулому році, тому що там затримка, була холодна пора і була затримка невеличка. Ну, але головне, щоб вони були, а там коли, це ми вже почекаємо.
1: Звісно, почекаємо. Пане Олександре, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Чи буде наступ з Білорусі? Питання, яке активно обговорюють з військовими аналітиками та політиками, зокрема через гостру риторику самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. На території країни, до того ж, проводили військові маневри та ще й з російською ядерною зброєю. Сили оборони України вздовж північних кордонів перебувають у повній готовності та контролюють ситуацію. Запевняють, критичного накопичення ворожих військ не фіксують. Проте перетворюють кордон на неприступну фортецю. Сніжана Сидорук розкаже про все детальніше.
2: Все, роботи!
3: За легендою навчань у цій занедбаній хатині неподалік кордону з Білорусію засіла ворожа ДРГ.
4: Два противника пробралися у тил наших позицій. Ми висунулися як група зачистки.
3: Працюють обережно, двійками зачищають усі кімнати.
5: Противник знає підлігу краще, ніж ми, тому чим швидше ми будемо працювати, чим більше ми дамо напору на противника, тим більше шансів в нас його вибити, знешкодити.
4: Всі противники йдуть на ліквідацію.
6: Дуже багато випадків, коли противник намагався не підпустити нас до своєї будівлі. Тобто вони працювали з вікон і приходилось давити противника вогнем.
7: Постріл!
6: Інколи краще зробити прохід в будівлі за допомогою гранатомету, ніж заходити в той, що є.
3: Це один із елементів тренувань бійців. Моделюють усі можливі сценарії. Від проникнення ворожих ДРГ до спроб прориву державного кордону.

0: тут дуже густий ліс, і тут можна дійсно приміняти засідки. Хто б це не йшов з тої території, білоруси, російські солдати, неважливо. Ми домовісіч.
1: За плечима кожного з цих військовослужбовців бої на сході країни.
2: Брали участь у фільтраційних та діях, зачистках. Те ж саме Авдіївський напрямок, да, ну, в місті Авдіївка. Потім тримали смугу оборони в напрямку Нью-Йорку. Тобто там хлопцям теж приходилось працювати в такій забудові. Да, саме сільська місцевість, ці приватні будинки, підвали.
1: Північний державний рубіж посилили додатковими армійськими підрозділами. Таке рішення ухвалили через появу нової загрози з білоруського боку. На захист поставили й важку артилерію.
3: Це нова гармата, потужна, здатна знищити ціль на відстані до 40 кілометрів. В будь-який час ми дамо відсіч нашому ворогу.
1: Бійці з угруповання військ «Захід» працюють злагоджено. На цій ділянці активно облаштовують нові вогневі позиції та зводять додаткові лінії оборони. Єдиний спосіб для ворога просунутися тут – це асфальтовані дороги, переконаний військовослужбовець Юрій.
4: 22-й рік це показав, що саме асфальтні дороги використовувалися для руху ворожих колон.
1: Та всі автошляхи ще з початку повномасштабного вторгнення контролюють сили оборони. Колишні пункти пропуску давно закриті і заблоковані, а довкола них розгорнуті неприступні укріпрайони. За усім, що відбувається по той бік кордону, наші захисники стежать безперервно.
4: Ми не спостерігаємо якихось таких, скажімо так, ситуацій, які можуть вказати на те, що Білорусь готується до якихось активних дій. Проте ми не виключаємо, що можуть бути будь-які провокації, як на лінії державного кордону, так і десь в тилу Республіки Білорусь.
1: Щоб запобігти будь-яким провокаціям, військовики тримають під контролем і небо, моніторять ситуацію цілодобово. На підсилення кордону прибули підрозділи ударних безпілотників, зокрема дронів-бомбардувальників. На позиції виїхали й бойові наземні роботи, зараз вони відпрацьовують взаємодію з іншими підрозділами. Останнім часом ворог використовує білоруське прикордоння як транзитну зону для прольоту шахедів, тому наші військові активно посилюють тут протиповітряну оборону.
5: Тридцять разів більше, ніж було раніше. Є реактивні, тих не видно, ті йдуть пісок. Почастіше лидари, особливо реактивних зараз на даний час у нас.
1: Працюють мобільні вогневі групи, оснащені сучасними засобами ураження та дронами-перехоплювачами.
6: Перехоплювач по повітряних цілях «Шахід» набирає скорість 220, може до 260 доходити. Бистрий, резвий, доганяє впевнену ціль, знищує любого противника. Так само їм можна попрацювати і по наземній цілі, якщо захотіть.
7: Усі підрозділи угрупування військ, сил «Захід» діють злагоджено. Ми щодня нарощуємо свою бойову потужність, отримуємо нові системи озброєння. Екіпажі наших ударних безпілотних літальних систем дістануть ворога на будь-яку відстань і знищать будь-яку ціль.
1: Така злагоджена робота сил оборони дарує спокій місцевим жителям. Попри близькість до кордону, життя в тутешніх селах розмірене. А головна турбота людей – виростити і зібрати врожай.
8: Не чула я, що хтось тікав. Взагалі нічого, нормально ми живемо тут і все.
9: Городи посадили, дощі йдуть. Все замикає, отут остається у нас така проблема.
8: Всі нас охороняють, і військовослужбовці, і прикордонники.
1: У тому, що білоруси наважаться перейти кордон у цій місцевості, селяни сумніваються. Бо навколо густі ліси й непрохідні болота. Єдине, що не дає спокою, кажуть, так це шахеди, які останнім часом літають просто над хатами.
10: Летять, да, летять. І низько летять, і збивають, звісно, ну. Буває такий день, що на день по 10 штук молоті зразу.
1: Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
11: Всесвітній день донора крові. Після початку повномасштабної війни попит на неї суттєво зріс. Показники збільшилися щонайменше на 60%, повідомляє Всеукраїнська асоціація з розвитку донорства крові. Йдеться і про значні потреби на допомогу нашим бійцям, і про всі інші напрямки медицини – онкологію, хірургію, акушерство. Найгостріша проблема з дефіцитом крові залишається у прифронтових областях і в регіонах, куди доправляють поранених воїнів. Розпитаю більше про донацію крові, її важливість у гостя нашої студії. Це Олександр Сергієнко, заступник генерального директора Українського центру трансплант-координації. Пане Олександре, вітаю вас, рада бачити.
12: Доброго дня.
11: Пане Олександре, про те, що важливо донатити свою кров, українці знають, але хочу від вас, як від спеціаліста, почути, наскільки важливо саме зараз, під час війни, здавати кров.
12: Будемо говорити так, від постійних донацій на регулярній основі залежить своєчасне поповнення запасів, які утримують як центри крові, так і лікарняні банки крові закладів охорони здоров'я, так і медичні підрозділи Сил безпеки і Сил оборони. Тому регулярна донація – це не один раз на рік, а це як мінімум 2-3-4 рази на рік, є дуже важливою. І ми акцентуємо увагу на тому, що саме донорська донація саме крові зараз становить найбільший пріоритет і найбільшу зацікавленість нашої держави.
11: Чи можемо ми говорити про запаси крові, компонентів її, наскільки накопичено, скажімо так, або, можливо, навіть по-іншому задам питання, чи збільшилась кількість таких донацій за останній час, під час війни?
12: Звичайно, вона збільшилась. Я не можу в зв'язку з певними обставинами говорити про кількісні характеристики. Я розкажу вам, давайте, інакше. Вся система побудована на тому, що як центр крові, так і лікарня, яка використовує кров чи компоненти крові, так і медичні підрозділи повинні формувати і утримувати запас. Центри крові утримують звичайний розрахований запас на обслуговування всіх лікарень в їхній зоні відповідальності, плюс 50% на всі випадки, пов'язані з обстрілами, масовим надходженням постраждалих тощо. І в цю ж кількість входить кров і компоненти крові, які передаються від центрів крові на потреби Сил безпеки і Сил оборони.
11: Дефіцити можуть виникати?
12: Гіпотетично ні. Поясню чому, тому що якщо утримуються запаси і вони правильно контролюються і своєчасно поповнюються, такого не повинно відбуватися. Бувають випадки, коли чогось десь не вистачає, але це не системне явище і воно пов'язане більше з невиконанням певних обов'язків певними відповідальними особами. Будемо говорити так.
11: Пане Олександре, на вашу думку, чи треба ще зміни до законодавства, власне, щодо донації крові? От чого, можливо, не вистачає, щоб, можливо, покращити в зв'язку з от досвідом, який набули українці під час війни?
12: Розумію це питання. Насправді, ми зробили все, якомога широко і якомога глибше для того, щоб система крові функціонувала стійко і, власне кажучи, країна була самодостатньою по запасам. Якщо ми говоримо про військову ланку, то з боку Міністерства охорони здоров'я і нас, як координаторів системи крові, а ми подаємо також проекти або пропозиції до нормативно-правових актів, ми відкрили дуже багато можливостей для військових. Це і спеціальний стандарт застосування крові, компонентів крові при масивній кровотечі внаслідок травми постраждалим. Це і проведення спеціального навчання для тих же самих бойових медиків і медичних працівників Сил безпеки і оборони. Навчання з основ трансфузійної терапії, після якого вони можуть здійснювати цю маніпуляцію. Також ми впровадили спеціальну систему постачання крові для забезпечення потреб Сил безпеки і Сил оборони. І повірте мені, у нас компоненти крові можуть в країні переміщатися від заходу, крайнього заходу, на схід. І біля лінії зіткнення можуть застосовуватися компоненти крові, наприклад, Чернівців, Ужгорода, Івано-Франківська, Луцька, Рівного тощо.
11: Тому важливо донатити
12: на постійній
11: точці.
12: Основі. Так, і це повинно бути не просто, скажімо так, заходом якогось самореалізації чи самопіару, а це як гарна звичка, яка допомагає рятувати більше життів.
11: Пане Олександре, згадали ви про бойових медиків. Наскільки я знаю, їм дозволили переливати кров прямо на передовій. Розкажіть, будь ласка, наскільки це важливо, така от зміна в цій структурі, і як це все відбувається?
12: Навчання бойових медиків проводиться на регулярній основі. У нас визначено, згідно законодавства, ряд центрів крові, на базах яких це все відбувається. Чому на базах центрів крові? Тому що там є доступ до зразків крові. І, власне, там можна подивитися і зрозуміти технологію всю, як виготовляються компоненти крові тощо. Крім того, там є навчений персонал, який відповідно володіє як знаннями фундаментальними, так і практичними навичками. За замовленнями від координаторів медичних підрозділів формуються групи навчальні, і це навчання відбувається протягом 4 днів, де надається теоретична частина, вивчається законодавча основа, і далі відбуваються всі речі, які пов'язані з навчанням щодо типування за АБ0 і резус належністю, також визначенням маркерів трансфузійно-трансмісивних інфекцій швидкими тестами, також показання, протипоказання до застосування тих чи інших компонентів крові, виявлення серйозних ознак серйозних несприятливих реакцій, і, власне, відпрацювання практичне, як ексфузії крові, так і трансфузії. І в підсумку, останній день, це четвертий день навчання, відбувається дуже суворий іспит, за результатами якого надається спеціальна довідка, яка дозволяє конкретному військовослужбовцю здійснювати трансфузію.
11: Пане Олександре, чи правильно я розумію, в деяких випадках дозволяється от бойовим медикам прям брати кров у військового на передовій, аби її перелити іншому пораненому військовому?
12: Звичайно, ми не можемо гарантувати, що от абсолютно всі ситуації будуть стандартними. Це війна. Ми розуміємо, що можуть бути масові надходження постраждалих. На цей випадок існують спеціальні точки перерозподілу крові, куди ті ж самі військові підрозділи можуть звернутися. Але бувають такі ситуації, наприклад, виконання спеціальних операцій, коли наші бійці йдуть за лінію фронту, або взагалі йдуть в глибокий тил до ворога. Також на лінії зіткнення, коли потрапляють в оточення тощо, тоді можливо виконати непряме переливання крові. Воно йде по принципу так званого крокуючого банку крові. Це коли наперед визначають групову резус-належність конкретних бійців, які формуються в групи. І тоді відбувається ексфузія крові і трансфузія. Але все одно виконуються всі тести, які необхідні. Необхідно, оформлюється вся документація тощо.
11: Пане Олександре, можливо, саме зараз нас дивиться глядач, який от хоче піти здати кров. Нагадайте, от загальні правила при здачі крові. Кому можна?
12: Це повинен бути громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання, бо він тоді має такі ж самі права, як громадянин України. Він має мати 18 років. Він має мати гарний стан здоров'я і самопочуття, тобто не мати якихось хронічних захворювань. Ми рекомендуємо завжди напередодні, вірніше так, за правилами напередодні не треба вживати алкоголь за 72 години, препарати аспірінового ряду за 24 години і припинити тютюнопаління хоча б за годин, за 4, за 5 до донації. Чому? Тому що це може потім бути причиною, ну, наприклад, непритомності після донації. І з гарним бадьорим настроєм іти. Це саме головне. А якщо от такий українець хоче щось дізнатися, будь ласка, є донорська платформа Українського центру трансплант-координації, де знаходиться купа інформації, як про протипокази до донорства, як про спростування міфів, пов'язаних з донорством, а повірте, до цього часу вони ще існують. Також є прив'язка по регіонам, так званий донорський світлофор, який показує, наскільки потрібно, щоб донори прийшли в центр крові для поповнення от запасів на постійній основі. Також там є вся контактна інформація, і можна звернутися, можна подивитися донорські світлофори, відвідати центр крові, можна звернутися в сам центр крові, запитати їх. Крім того, рекомендую також дивитися на Facebook-сторінки і офіційні веб-сторінки центрів крові. Там дуже часто ще є інформація про так звані виїзні донації. Це коли центр крові формує виїзну бригаду, і вона приїжджає в установу, в підприємство, навчальний заклад, будь-яке інше. Ну, наприклад, от вчора було в театрі Івана Франка акція. Угу.
11: Тобто, і там люди вже можуть на місці
12: знову ж таки, прийти здати кров.
11: Тому, шановні українці, донатьте свою кров, бо ваша кров рятує життя. Пане Олександре, дуже дякую вам за те, що прийшли до нас в гості і за цю цікаву розмову.
12: Дякую.
11: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Олександр Сергієнко, заступник генерального директора Українського центру трансплант-координації. На Дніпропетровщині аграрії завершили посівну кампанію. Попри війну, дефіцит працівників та здорожчання ресурсів, фермери засіяли поля і розраховують на врожай. Водночас через посуху та постійну загрозу російських атак нинішній сезон – один із найскладніших. Більше про роботу аграріїв – репортаж Олени Мендалюк.
13: Непогані види на урожай. Ми посадили, це асори, третя репродукція на цьому полі, тут 160 гектар поле. А ось рядом через посадку поле, тут 100 гектарне поле, там наша вітчизняна селекція, подолянка. А далі поле, там 160 гектар також, там також наша Одеська, господарка Одеська.
14: На полях пана Валерія вже наливається озима пшениця. Чоловік господарює понад 30 років і пам'ятає, не вражаєте економічні кризи, але найтяжчим випробуванням, каже, стала війна.
13: Проблеми з бронюванням, проблеми з робітниками. Не буду углублятися, дуже великі проблеми. Проблеми з цінами, проблеми, дуже дешево коштує зерно, дуже дорого його вирощувати. Ну, зараз топливо, ну, 73-75 гривень, а було 50, розумієте, а було і 90. Дуже великі ціни на матеріальні ресурси, на добрива, на паливо. Робітників немає, але ми не жаліємося.
14: Попри всі труднощі, аграрії продовжують працювати. Вони переконані, сьогодні головне не прибутки, а можливість обробляти поля та зібрати викликане важкою працею. Дедалі частіше це доводиться робити під загрозою російських атак. За словами фермера, цього року на його землях уже неодноразово знаходили уламки шахедів та інших ворожих безпілотників.
13: Ми на своїх полях 3 шахеда обрали, 4 дрони, то вже починають сюди залітати, що, ну, це якби про щось свідчить, не дуже хорошу сторону, то будемо обкошувати поля, будемо розрізати їх квадратами, частинами, там по, я знаю, по 20, по 30 гектар, по 10, ну, хто як буде, будемо розрізати, будемо пахувати, щоб якщо буде пожар, ну, я на 100% впевнений, що будуть палити, будуть диверсії, будуть дрони, будуть палити нам врожай. Тому будемо приймати міри, щоб його зберегти.
14: Поряд із пшеницею зеленіє кукурудза. Це вже результат весняних робіт. Поле засіяли на початку травня. За підрахунками Валерія, цьогоріч на 10% більше витрат, ніж торік. Пальне, добрива, насіння – усе подорожчало. Наразі рослини ще в хорошому стані, однак без опадів ситуація може швидко змінитися.
13: Вже місяць дощів не було, то засушує потихеньку, але кукурудзка ще держиться. 50 тисяч на гектар посаджено, ще держиться. Якщо Господь Бог змилується над нами, буде дасть дощиків, кукуруза буде. Зберегти те, що є. Щоб поплатити податки, повторюся, поплатити податки, розрахуватися з пайовиками, щоб земля була оброблена. На ваш зріст майже. Подивіться, які стручечки. які стручечки, це в нас озимий ріпак, десь, мабуть, 1.50 метра.
14: Пан Валерій показує поля ріпаку, зізнається, цього сезону, незважаючи на ось такі рослиновелетні, збитки були.
13: Дуже тяжка культура вирощування, дуже тяжка. Я вам скажу так, що садили ми ріпака 400 гектар, зійшло у нас 180, в зиму пішло 180, а перезимувало тут це поле 70 гектарів. Остальні 110 гектар уже навесні ми пустили під ніж, передискували і засіяли соняшником.
14: А ще додалися проблеми із бутом. Якщо торік, розповідає фермер, ця культура була прибутковою, то новий урожай продати буде важко.
13: Якщо фермер експортує сам, то ці 10% він не сплачує. Але ж це утопічна ідея, утопічна думка така, що фермер зможе сам експортувати з 70 гектар, з 200 гектар, з 500 гектар, з 1000 гектар ріпаку, в кого є. Потрібно інші шляхи вирішення проблеми шукати.
14: В області посівна кампанія вже майже завершена. Під ярі культури, соняшник, ріпак та кукурудзу аграрії виділили понад 1 мільйон гектарів. Ще майже 500 000 гектарів під озимину.
15: Погодні умови в цьому році були з перемінами, але в травні було достатня кількість дощів, що сприятиме росту рослин та розвитку колоскових.
14: Тож, попри всі ризики, українські фермери продовжують працювати та готуватися до жнив. З Дніпропетровської області Олена Мдалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
11: Науковці б'ють на сполох. 60% активних користувачів штучного інтелекту залежні від технологій. Вчені з'ясували, взаємодія з чат-ботом може змінити нейронні зв'язки у мозку. Крім того, є ознаки і психологічної залежності. Це щось схоже на шкідливі звички чи азартні ігри. Ба більше, з часом людина прив'язується до такого помічника, замінюючи ним реальне спілкування та сприймаючи штучний інтелект як абсолютне джерело інформації. А це може викликати депресію та призвести до поступової втрати реальних соціальних зв'язків, відмову від спілкування з родичами, знайомими, друзями на користь ЧІ. Тож вчені закликають негайно розпочати міжнародний діалог щодо відповідальності розробників, спираючись на досвід регулювання тютюнового ринку та сфери азартних ігор. А як зрозуміти, залежні ви від штучного інтелекту чи ні? Як часто не можна користуватися, аби не втратити навички самостійно розв'язувати складні життєві ситуації чи робочі питання? Про все детально розпитаю Віталія Міняйла, розробника систем штучного інтелекту, доктора філософії у галузі штучного інтелекту. Пане Віталію, вітаю вас.
16: Вітаю вас.
11: Пане Віталію, от хоча ця залежність від генеративного штучного інтелекту не є ще офіційно визнаним медичним діагнозом, але от наявні докази і вчені про це говорять, чітко вказують на його адиктивні властивості, що робить от схожим його на залежність від соціальних мереж, комп'ютерних ігор і так далі. На вашу думку, архітектура сучасних моделей навмисно от створюють так, щоб викликати таке от звикання користувача?
16: Ну, потрібно сказати, що сама архітектура технічна, вона не налаштована на те, щоб у людини викликати звичку. Вона просто прогнозує наступне слово після тих слів, які були введені до цього, в залежності від того, який запит був у користувача. А от надбудови, які роблять компанії, сам додаток типу ChatGPT або Gemini або Claude, вони, звісно, покликані, щоб користувач якомога довше залишався. Вони з вами погоджуються, вони нахвалюють ваші ідеї, вони дають вам класні ідеї для креативу, ну і, власне, допомагають виконувати робочі задачі краще. Тому це викликає залежність, але, на мою думку, залежність тут не є основним ризиком і фактором, а основне – це те, що люди перестають думати і немає потреби вже в тому, щоб думати дуже часто. І це, мабуть, основний виклик.
11: От, до речі, дослідження вчених Ноттінгемського університету підкреслює, що студенти технічних спеціальностей теж от дедалі частіше сприймають той самий ChatGPT як єдине абсолютне джерело істини. От як це впливає на якість здобуття професійних навичок людиною?
16: Ну, система освіти потребує взагалі нової форми, ніж були реферати. Як ми знаємо, і раніше реферати можна було там якось скачати з інтернету, написати. Всі там через це, мабуть, проходили, коли навчались. Зараз взагалі це питання вирішується за 2 хвилини в будь-якому із популярних додатків на базі штучного інтелекту. Відповідно, всі рішення, які дозволяють щось генерувати і принести потім, вони можуть бути використані для цих форм, які були раніше, і потрібно щось нове. Тобто потрібно людину, ну, мабуть, прямо в реальному часі якось опитувати, щоб вона не мала змоги підготуватись, списати, згуглити, ну, певну інформацію, або з Gemini, чи там використати чат GPT для цього. І якось не особливо видно, які нові форми в зв'язку з цим освіта зараз пропонує. Можливо, ви про щось таке знаєте?
11: Поки не знаю, можливо, будуть і такі навчальні програми. Пане Віталію, от щодо соціальної ізоляції, я маю на увазі, що от люди деякі починають сприймати віртуальних таких щі-компаньйонів як реальних співрозмовників. Чи можна цьому якось протидіяти?
16: Ну, протидіяти потрібно просто, знову ж таки, освітою. Якщо людям давати коректний рівень освіти, щоб вони розуміли, що, наприклад, соцмережі також викликають залежність, да, і картинки, які часто демонструються в соцмережах, як ми знаємо, вони не відповідають дійсності. Тобто беруться найкращі моменти з там чийого життя, людина заходить, бачить, що у всіх все класно, у однієї неї не дуже добре, і це викликає, ну, крім негативних емоцій, ще й дуже високі, скажімо, такі вимоги до протилежної статі або до свого потенційного партнера. Через це дуже багато людей, ну, краще будуть самі, ніж там погоджуватись на ті компроміси, які є поряд, оскільки вони сильно не відповідають створеним в мережі образам. Тому, ну, ризики тут, вони на рівні, знову ж таки, освіти. Якщо людині там пояснювати, ну, яка дійсна картинка в світі, що це не справжня реальність, що штучний інтелект і його, ну, аналоги, які дозволяють вам створити віртуального співбесідника, який ідеально з вами спілкується, який не сперечається, що це не справжня реальність і що життя в цьому не полягає, то, можливо, це якось допоможе, але з цим потрібно щось робити вже зараз.
11: Пане Віталію, а як можна, ну, не діагностувати, а зрозуміти людині, що от вона вже залежна від штучного інтелекту?
16: Є такий прекрасний показник в телефоні, як екранний час. Ви, мабуть, також користуєтесь, інколи дивитесь. Ось, да. Тому якщо у вас там відсоток використання цих інструментів високий, і це не пов'язано з робочими задачами, то потрібно задуматися.
11: Пане Віталію, і я вам дуже дякую за вашу, за цю розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Віталій Міняйло, розробник систем штучного інтелекту, доктор філософії у галузі ЩІ. Дякую вам.
16: Дякую вам.
11: Перший трильйонер в історії. Статки американського підприємства Ілона Маска офіційно перевищили $1 трильйон. Усі після рекордного виходу на біржу аерокосмічної компанії SpaceX. А скільки насправді коштує бізнес-імперія Маска, на що вистачило б його капіталу, та чи може найбагатша людина світу просто зняти ці гроші з рахунку? Розкажемо далі.
17: Ось він, найбагатший чоловік світу. 54-річний Ілон Маск офіційно став першою людиною в історії зі статками у понад $1 трильйон. Скільки це трильйон? Навіть витрачаючи по мільйону щодня, знадобиться 3000 років, щоб повністю вичерпати такий капітал. Як підрахувало агентство Reuters, за кошти головного багатія світу можна придбати 1800 приватних островів або профінансувати 10 років оборонного бюджету України. Статки Маска перевищують річний ВВП Тайваню, Бельгії чи Швеції. Загалом капітал Маска переважно з часток у компаніях. Найбільше з них – SpaceX. Далі йде Tesla, а також активи у сфері штучного інтелекту, соцмереж, нейротехнологій та інфраструктурних проєктів. Тобто трильйонні активи Маска – це радше ринкова оцінка його бізнес-імперії.
18: На землі завжди є проблеми, речі, які б ми хотіли покращити або розв'язати. І ми зобов'язані над цим працювати. Однак мають бути й речі, які надихають на майбутнє та змушують радіти кожному новому ранку. Бо ви прагнете дізнатися, а що ж буде далі? Саме таке майбутнє SpaceX хоче подарувати вам.
17: Такого результату підприємець досяг після рекордного первинного розміщення акцій аерокосмічної компанії SpaceX.
18: Свого часу я давав SpaceX менш як 10% шансів на успіх. Казав людям, ми, ймовірно, зазнаємо невдачі, але мусимо спробувати. Бо якщо цього не зробити, якщо не з'явиться нова приватна компанія, ми ніколи не станемо космічною цивілізацією. Старі аерокосмічні гіганти будують непогані ракети, але вони не розвивали технології для мультипланетного життя, щоб утілити зоряний шлях. Чи те грандіозне майбутнє, про яке ми читали у книжках. Суть SpaceX саме в тому, аби перетворити наукову фантастику на реальність, на захопливе майбутнє для всіх.
17: За даними індексу мільярдерів Bloomberg, на 13 червня капітал Маска зріс на 139 мільярдів доларів і вже становить більше як трильйон і 100 мільярдів доларів. Своєю чергою Forbes після першого дня торгів акціями SpaceX на біржі Nasdaq також оцінив її остатки приблизно в таку саму суму.
18: Неймовірний день. Хочу нагадати, що це лише черговий етап у подорожі, яку ми тільки не розпочали. Ви згадали про елементи інфраструктури майбутнього – і це саме те, що ми пропонуємо світові, як у космосі, так і в сферах зв'язку чи штучного інтелекту. Це справді круто – презентувати продукт, який матиме колосальний вплив на людство. І я цілковито згоден з думкою, що немає нічого кращого, ніж нинішня можливість для кожного стати частиною шляху SpaceX, просто володіючи нашими акціями.
17: Попри мінливість ринку акцій, через яку капітал Маска може як зменшитися, так і знову зрости, наразі він багатший за наступних 4 лідерів рейтингу Forbes разом узятих, зокрема й за свого головного конкурента в космічних перегонах Джефа Безоса. У того всього-навсього 277 мільярдів доларів. Вероніка Явашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
11: А я нагадаю, що всі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини. Лілія Налягака розкаже про головні події на цю мить, а марафон продовжить Олександр Просяник. Ще побачимось.
19: Ми боремося за країну рівних можливостей.
20: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
19: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
21: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте на поготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
19: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: З вами Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. Ворог полює на цивільних на Запоріжжі. Російські дрони атакували легковики у Кушугумі. У результаті травмовані 3 людей, 2 чоловіків та жінка, повідомили у Запорізькій ОВА. А на Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено 5 людей. Пошкоджено завод, 30 приватних будинків, господарське та складське приміщення. Зранку окупанти атакували Миколаївщину шахедами. Про наслідки цих ударів дізнаємося від Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо із Миколаєва. Колего, вітаю. Які новини маєш?
0: Вітаю, Лілію. Вранці російська армія завдала авіаудару по населених пунктах Херсонського району. Керовані бомби влучили по передмістю обласного центру. У селі Текстильному від удару FPV 41-річний чоловік зазнав міновибухової травми. А у Софіївці через атаку дрона поранена 61-річна жінка. Обоє постраждалих нині у лікарні. Сьогодні шпиталізували 59-річного жителя Херсону, якого напередодні атакував російський дрон. Він зазнав міновибухової та черепно-мозкової травми, а також уламкового поранення грудної клітки. Напередодні у Новоолександрівці внаслідок артилерійського обстрілу було постраждало подружжя. У чоловіка 75 років рвана рана плеча, пошкодження променевого нерва та контузія. У 69-річної жінки відкритий перелом гомілки та множинні рвані рани. Минулої доби ворог атакував 25 населених пунктів Херсонщини, поранено 5 людей, пошкоджено 30 приватних будинків, заклад громадського харчування, також автосалон, складське приміщення та сільгосптехніка. У Миколаєві під ударом російської армії сьогодні вранці була транспортна та енергетична інфраструктура. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Напередодні ж окупанти атакували із БПЛА типу «Молнія», як у Цурубську громаду, зокрема у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Минулося, на щастя, без постраждалих. Також двічі росіяни атакували півдронами і Очаківську громаду. Власне, на цю годину це вся оперативна інформація. Лілю, передаю тобі слово.
11: Дякую, колего. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик стежить за оперативною ситуацією на Миколаївщині та Херсонщині. 229 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. За даними Генштабу, найгарячішим залишається Покровський напрямок. Захисники відбили там 39 російських штурмів. Ще 32 окупанти провели на Гуляйпільському. На Лиманському ворог атакував 17 разів, на Костянтинівському та Слов'янському – по 14. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та пункт управління безпілотниками. І ми продовжуємо підтримувати українських військових, які виконують бойові завдання на одному з гарячих напрямків фронту. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Номер картки та QR-код для підтримки зараз на ваших екранах. Підрозділу бракує компонентів для наземних дронів та автомобільної техніки, засобів, які допомагають виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює в надскладних умовах і потребує ремонту, оновлення та доукомплектування. Кожен ваш донат – це внесок у роботу підрозділу та додаткові можливості для наших захисників на передовій. Переказуйте кошти за реквізитами, які бачите на екранах, і просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі військові.
2: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання – щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрон, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
11: Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ. За даними Генерального штабу, у Брянській області уражено командно-спостережний пункт противника. Також пункти управління безпілотниками на Херсонщині та Донеччині. Майстерня з виробництва боєприпасів для важких дронів на Луганщині. Крім того, після додаткової розвідки підтверджено пошкодження трьох великих резервуарів для нафти, трубопроводу та обладнання для навантаження нафтопродуктів на терміналі «Тамань-Нафтогаз». Цей об'єкт є одним із важливих центрів експорту російської нафти у Чорноморському регіоні та забезпечує транзит до 20 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, зазначили у Генштабі. Вогняний терор для російського нафтопрому та паливний колапс докотився аж до Сибіру. Сили оборони продовжують методично випалювати логістику та військову економіку агресора. Цієї ночі українські дрони дістали стратегічні, хімічні та нафтопереробні гіганти в глибині Росії. Через системні удари по заводах паливна криза в Росії вийшла з-під контролю. Про охоплені вогнем резервуари окупантів та черги на заправках у матеріалі Даниїла Дьоміна.
3: Черговий удар по тилах Росії. У ніч проти 14 червня під ударом опинилася Ярославська область РФ за 700 кілометрів від лінії фронту. За даними Осінт-аналітиків, українські безпілотники типу «Лютий» успішно атакували нафтобазу «Темп» у місті Рибінськ. Цей комбінат входить до системи російського держрезерву та слугує важливим логістичним хабом для зберігання великих обсягів пального та забезпечення військової техніки. Місцеві жителі повідомляли про низькопотужних вибухів. На підприємстві спалахнула пожежа. У небі густий стовп чорного диму. Цієї самої ночі палало і в Тульській області. Під прицілом безпілотників був хімічний завод у місті Новомосковську. Місцевий губернатор традиційно відзвітував лише про падіння уламків. Однак очевидці зафіксували масштабне займання на підприємстві. Успішне ураження об'єкта вже офіційно підтвердили незалежні дослідники та супутниковий сервіс моніторингу температурних аномалій від НАСА. Палахкотить і на півдні. У ніч проти 13 червня підрозділи Сил оборони атакували нафтотранспортну інфраструктуру у Волгоградській області РФ. Біля населеного пункту Котово уразили цех підготовки та перекачування нафти. Генштаб підтвердив влучання та масштабну пожежу на підприємстві.
4: Об'єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральним трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури Російської Федерації.
3: До бою раніше українські безпілотники дісталися Татарстану. Поцілили по Нижньокамськ нафтохіму, одному з найбільших нафтохімічних комплексів Росії, що належить компанії «Сібур». Попередньо спалахнула установка АВТ-8. Об'єкт відповідає за первинну обробку нафти сирцю та її розподіл на бензин, дизель і газ. Цей завод також є найбільшим у РФ виробником синтетичного каучуку та полімерів. Тієї самої ночі в Самарській області вибухало в промисловій зоні Тольятті. Епіцентр пожежі – стратегічне хімічне підприємство «Тольятті Каучук». Попри заяви російського Міноборони про успішну роботу ППО, місцеві жителі виклали в мережу кадри, на яких видно густий чорний дим над містом. Також у регіоні зупиняли роботу аеропортів. Завод спеціалізується на виробництві компонентів для військових шин та високооктанового пального. Системні удари по таких об'єктах призвели до паливної кризи і не лише на тимчасово окупованих територіях, а й загалом по всій Росії. Навіть на Далекому Сході, у Сибіру, приміром, за 5 тисяч кілометрів від України запроваджують суворі обмеження. В Іркутській області, Бурятії та Забайкаллі бензин А92 відпускають не більш як 20 літрів у бак, а в Красноярську та Мурманську заборонили заливати пальне в каністри. У Новосибірську ціни за тиждень підскочили на 4-8 рублів, а у Волгограді на заправках Роснафти 95-й бензин зник узагалі. Офіційно через ремонт, а фактично через порожні резервуари.
22: 20 літрів максимум? Так. Понятно все.
3: Катастрофічна ситуація в російській авіації. Через рекордно низьке виробництво аеропорти Махачкали, Мінеральних вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода обмежили заправку літаків. Пальне видають лише у мінімальному обсязі, необхідному для конкретного рейсу. Авіакомпанії нарікають, що постачальники не можуть виконати контракти навіть у Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі. На російській товарно-сировинній біржі продажі авіагасу фактично зупинили. Ціни злетіли до рекордних 113 тисяч рублів за тонну. У травні Сили оборони уразили 16 російських НПЗ. Через удари нафтопереробка в центральній частині РФ практично зупинилася. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
11: Норвегія планує видобувати нафту та газ в Арктиці. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в інтерв'ю виданню Financial Times закликав Брюссель переглянути свою позицію щодо заборони на видобуток там пального. На його думку, позиція ЄС нині не відповідає сучасним геополітичним реаліям, коли ігнорують такі родовища на користь імпорту енергоносіїв зі США чи країн Перської затоки. Він також заявив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме арктичні родовища забезпечили збільшення постачань норвезького газу до Європи. Тож Норвегія наполягає, що газові родовища в регіоні слід розглядати не лише через призму кліматичної політики, а й як стратегічний ресурс. У воротаря немає руки, а в нападника – ноги. Далі історія про футбол, яким займаються не звичайні гравці, а справжні герої – ветерани. У Львові проводять вже 7-й, 8-й і 9-й тури чемпіонату України з ампфутболу. У 12 іграх зустрічається 8 команд з усіх куточків країни. На одному з них побував і мій колега Роман Гаврилів.
5: На трибунах стадіону «Скіф» атмосфера, як на матчах українських футбольних грандів. Уболівальники зібралися, щоб підбадьорити своїх близьких на полі.
6: Прийшли підтримати колегу з роботи, Валентина Осовського. Це просто є важливо і, зокрема, потрібно це підтримувати і розвивати в масштабах і країни.
5: Це один з трьох турів чемпіонату України з ампфутболу Ліга Дужих у Львові. Господарка поля Покрова Амп зараз на першому місці в турнірній таблиці. Під час одного з матчів команда з Черкас протягом першого тайму тримала ворота сухими, але в другій половині гри Покрова таки забила двічі. Автор забитих м'ячів Валентин Осовський повернувся на поле всього за півроку після поранення на війні. І тепер він капітан.
7: Відчуття дуже такі піднесені, знаєте, в якійсь мірі відчуваєш себе і якоюсь зіркою, і вся команда така, вау, такі мурашки по шкірі. Після поранення я вже думав, все, кінець, як же ж без ноги, але виявляється, ні, я тут і ще далі можу бігати футбол і улюблену гру грати.
5: В його одноклубника Юрія Суша діти вже навіть просять автограф. Незабаром у складі збірної України він виступить на міжнародних змаганнях у Варшаві. В амфутболі спортсмен майже 20 років. У нього вроджена травма.
23: З кожним днем все важче і важче стає, і це прекрасно. Від цього росте чемпіонат. Десь під 80% в нас в команді – це саме ветерани російсько-української війни. Вони досить швидко виростають, от буквально 2 роки тренуються, і з ними вже дуже непросто, і вони складають досить гідну конкуренцію в команді.
5: Тільки на поля йдуть одні суперники, яких одразу замінюють інші. Колос Буревій з Київщини проти франківської Бартки. Попередній матч Колос виграв у донецького Шахтаря. Та цього разу фортуна на іншому боці. 2-0 на користь Бартки. Олександр Мальчевський усе життя займався улюбленим футзалом, але під час звільнення Харківщини втратив ногу.
24: Більшість, типу, навіть друзів, всіх, хто дізнавався, що я там втратив кінцівку, саме типу ногу, нижню кінцівку, всі питали, основне питання було, як одне з перших, а як ти будеш в футбол грати? А від дружини, почувши це питання, можливо, під її навіть тиском, я потрапив на перше тренування, коли вона мені зібрала сумку на тренування.
5: Олексій Бакай з Бартки каже, попри постійну гру на милицях, втомилися лише ноги.
25: У мене налаштовані милиці дуже коротко. І у мене все навантаження йде суто на ногу. У кого стоять милиці вищі, в того той більше пересувається на руках. Це вже індивідуально кому як зручніше.
5: Ліга Дужих з'явилася 2024 року. Цього сезону у вищому і нижчому дивізіонах 18 команд. Чемпіонат відкритий для всіх ветеранів і людей з інвалідністю. Стать не має жодного значення.
26: Наголошую, що це можуть бути або хлопці, або дівчата, бо за особливістю якраз виду спорту і правил міжнародних команди можуть складатися одночасно з чоловіків та жінок.
5: Такий самий проєкт готують і для дітей до 16 років, які мають інвалідність. Уже в серпні проведуть перший табір. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
11: Олександр Просяник вже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж не прощаюся, побачимося о 16:00.
1: Дякую, Лілю. Про ситуацію на фронті в районі Куп'янська дізнаємося вже за 2 хвилини. Буде збір для наших захисників. Не пропустіть.
19: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: «Шеврон» – 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. «Щит» – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
19: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
9: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
19: Там, де фронт не пробачає помилок.
10: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
19: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
12: Зараз йде війна технологій.
13: Ми працюємо вже там від 0 до 40-50 кілометрів.
19: Це не просто історія підрозділу.
15: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
19: Це історія людей, які тримають фронт.
12: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
19: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини». Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада «Любард» першого корпусу НГУ «Азов». Сьогодні о 22:15. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Інформаційна служба «Інтера» і далі мовить для вас в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. 229 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. За даними Генштабу, найгарячішим залишається Покровський напрямок. Захисники відбили там 39 російських штурмів. Ще 32 окупанти провели на Гуляйпільському, на Лиманському ворог атакував 17 разів, на Костянтинівському та Слов'янському – по 14. Ну, а далі говоримо про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська. З нами на зв'язку боєць за позивним ЗМІ, командир роти радіоелектронної розвідки 151-го окремого розвідувального батальйону. Я вас вітаю в ефірі.
27: Доброго дня, слава Україні.
1: Героям слава. У нас QR-код з'явився на екрані, отже, збір. Розкажіть, будь ласка, трохи про цей збір. Я нагадую, що вже можна починати донатити, а ви нам, будь ласка, розкажіть, на що підуть ці донати.
27: Ну, цей збір піде на наш підрозділ, який збирає запчастини для відновлення. Зокрема, це наша автомобільна техніка та наземні роботизовані комплекси, яким завдають постійних пошкоджень. Без цієї техніки ставити піхоту або забезпечити критично там важливі потреби нашої піхоти неможливо. Завдяки вчасно відновленій техніці ми маємо можливість якісно та маневрено виконувати наші бойові завдання.
1: Ну, а я нагадаю глядачам, що QR-код буде протягом усієї розмови на екрані, тож, будь ласка, долучайтеся будь-яким донатом. Чим більше донатів, тим краще. Техніка – це дуже важливо, тому, будь ласка, будьте активними. Ну, і безпосередньо переходимо до ситуації на Куп'янському напрямку. Розкажіть, що зараз відбувається там, і, зокрема, що в Куп'янську. Чи змінюється інтенсивність боїв, чи правда? Правда, що ворог намагається посилити тиск у цьому районі?
27: Так, тиск незмінний останнім часом. Ворог посилює тиск методами інфільтрації. Частіше це поодинокі переміщення, його найулюблена тема, та інколи тройками переміщення. Сили оборони України контролюють цю ситуацію, зустрічають противника усіма наявними методами вагленого впливу, що призводить до дуже великих втрат противника, На жаль, зараз інтенсивність вона незмінна. Противник тисне постійно, цілодобово, 24/7.
1: Ви чули, шановні телеглядачі, що ворог тисне і треба посилювати спроможності наших військових відповідати на цей тиск. А для цього треба донатити, зокрема, за QR-кодом на екрані на ремонт техніки для 151-го окремого розвідувального батальйону. І хоч за QR-кодом, хоч за карткою, як вам зручно, головне, щоб донати не припинялися. Розкажіть, чи бачите ви от у зв'язку з тим, що ворог тисне безперервно і очевидно, що несе втрати, чи бачите ви спроби якось поповнити ці втрати, чи є перекидання нових резервів, наприклад, на Куп'янський напрямок, або якісь перегрупування?
27: Ну, на даний час нових угрупувань на Куп'янському напрямку не фіксується. Фіксується постійні поповнення вже наявних підрозділів противника. У них, на жаль, багато вакантних місць в підрозділах, але ці ваканти створюються завдяки злагодженій роботі Сил оборони України, які захищають наш Куп'янськ.

0: спробами проникнути в Куп'янськ, але це у них нічого не виходить.
1: Масованих штурмів бронетехніки там такого немає нічого, так?
0: Ні, поки немає.
1: Я зрозумів. Трошки хотілося б перейти до специфіки роботи вашого підрозділу. Скажіть, щодо зв'язку, наскільки активно ворог використовує зашифровані канали зв'язку? Чи вдається вам оперативно знаходити в них вразливості?
0: Ну, десь вже 2 роки противник використовує шифровані канали. Робота в цьому напрямку, вона безкінечна. Противник часто змінює канали, частоти, інші методи використовує. Це є наш напрямок. Ми постійно готові до оперативного реагування щодо змін. Це мій напрямок і це наша цілодобова робота. Ми вже до цього звикли.
1: Допомагати робити цю роботу закликаю наших глядачів, а для цього треба донатити на ремонт техніки для наших військових. Будь ласка, QR-код на екрані, номер картки на екрані. Не забуваємо допомагати нашим захисникам будь-яким донатом. Наскільки я розумію, радіоелектронна розвідка, вона тісно пов'язана з радіоелектронною боротьбою. Розкажіть, як побудована ваша взаємодія з підрозділами РЕБ? Ви в єдиному комплексі працюєте, чи є якісь нюанси тут?
0: Так, є нюанси, як ви сказали. Тут, на жаль, багато по взаємодії я не можу розповісти. Але так, щоб коротко, ми надаємо певні дані по активним джерелам радіовипромінювань суміжним підрозділам радіоелектронної боротьби з метою їх уже подальшого подавлення.
1: Не припиняю нагадувати нашим глядачам, і всю розмову буду нагадувати про цей QR-код на екрані, бо, власне, для цього ми тут, щоб допомагати фронту, допомагати, зокрема, донатами. Будь ласка, донатьте за QR-кодом і за номером картки на екрані на ремонт техніки для наших військових. Скажіть, добре, продовжуючи тему специфіки вашої роботи, чи впливають якось особливості місцевості на дальність, на якість перехоплення сигналів противника? І як в цьому плані, от саме в районі Куп'янська, з географією?
0: Так, впливають ці методи. Це дуже тяжкий процес вибору місцевості. Треба все спланувати так, щоб була в нас на вищому рівні якість, як вона і завжди є, та залишатися непоміченими та неураженими. Але не тільки впливає місцевість. Найчастіше впливає погодні умови і температурні умови. Бо обладнання у нас дуже вимогливе, потребує певних офісних умов. В зоні бойових дій, самі знаєте, на жаль, немає таких умов.
1: Знову ж таки, нагадую про QR-код, передусім про донати, про необхідність допомагати захисникам на передовій. У вас є така можливість будь-яким донатом пожертвувати будь-яку суму на цю допомогу. Ще цікаво, скажіть, коли йдеться про розвідувальні дрони ворожі, чи можна якось за їхнім сигналом, наприклад, виявити наземні станції керування цими дронами, щоб артилерія, наприклад, могла їх знищити?
0: Так, це можливо. Цим займаються інші підрозділи розвідки. Про деталі цього напрямку не можу розповісти, на жаль, у зв'язку з тим, що це не мій напрямок. Вибачайте.
1: Угу. Добре, ще раз нагадую про QR-код глядачам і про номер картки на екрані. Це на техніку для наших військових, на ремонт. Будь ласка, активніше, не так багато часу залишилося, щоб задонатити. І ще трохи про рекрутинг, мабуть. Ваша служба, вона вимагає специфічних технічних знань, як ми з'ясували в процесі розмови. Розкажіть, як потрапити до вашої роти? Хто може туди потрапити? Це мають бути IT-фахівці?

0: радіоаматори, чи можна навчити людину з нуля, так би мовити?
1: Ну, в першу чергу, до підрозділу потрапляє людина, яка хоче працювати та внести свій вклад в перемогу. Так, звичайно, хотілося б мати навчених фахівців, але кожна людина у нас підрозділу починала з нуля та вчилась на своїх помилках. Якщо людина IT-фахівець або радіофахівець, він не допоможе ніяк підрозділу, якщо у нього немає бажання та мотивації це робити. Що можу сказати? Головне бажання та жага до перемоги, а іншому досвідчені військові вже тут навчать по місцю. Приєднуйтесь.
0: Приєднуюсь до заклику приєднуватися, власне. Ну і вкотре нагадую про QR-код останні хвилини, оскільки час розмови завершився. Не впустіть ці кілька секунд, що залишилися, щоб задонатити. Ну, а вам дуже дякую за розмову. Нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був боєць за позивним ЗМІ, командир роти радіоелектронної розвідки 151-го окремого розвідувального батальйону. Дякую.
1: Дякую, гарного дня всім.
0: Вам теж. Війна, яку принесла Росія в Україну, вже повертається назад, на її територію. Повітряні тривоги, прольоти дронів, масштабні пожежі на НПЗ – усе це вже стало повсякденням у Росії. Та є ще один важливий чинник – наземні операції і рейди в тил ворога. Про це та загалом про стан справ у середині РФ мій колега Михайло Манилюк поговорив з командиром Руського добровольчого корпусу. І далі його інтерв'ю.
2: Пане Денисе, вітаю у нас в студії. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. І перше питання. РДК останні роки часто здійснює рейди на територію Росії. Яка мета таких операцій?
3: Я, власне, відповідав на це запитання ще тоді, коли такі рейди були новинкою. У цих операціях було одразу кілька вимірів. Безумовно, був медійний вимір, який є важливим для нас, як для підрозділу. Чим більше людей дізнаються про російський добровольчий корпус, про його цілі та бойовий шлях, тим більше людей хочуть до нас приєднатися, допомогти нам у цій боротьбі. Більше добровольців, більше пожертв, більше донатів, більше згадок у пресі. Усе це взаємопов'язано. З цієї точки зору наш перший захід у Брянську область на початку березня 23-го року справив світовий фурор. І з погляду реклами це була, мабуть, наша найуспішніша рекламна кампанія на той момент, якщо так можна висловитися. Далі є, звісно, військовий вимір. Він полягає в тому, що на наші рейди військово-політичне керівництво Російської Федерації було змушене реагувати. Залежно від глибини та тривалості таких операцій, на їх відбиття стягувалися різні сили. А оскільки в Російській Федерації дуже погано з формуванням резервів, ці сили потрібно було десь брати, тобто їх перекидали з інших ділянок фронту. Відповідно, десь наші бойові побратими, які обороняли Україну, отримували перепочинок. І це теж дуже важливо. Ну і, звичайно, був ще третій вимір, політичний. У 23-му році Російська Федерація переконувала своїх громадян і взагалі всіх навколо, що Росія воює виключно на території України, а громадянам РФ нічого не загрожує. Мовляв, Україна не має ні сил, ні можливостей, ні політичної волі переносити війну на територію противника. І тут ми, образно кажучи, досить голосно постукали у двері. До речі, одразу після цього виникла перша хвиля критики на адресу Міністерства оборони РФ та губернаторів прикордонних регіонів. Тому що буквально за 10 днів до нашого першого заходу 2 березня керівництво Брянської області відзвітувало, що на зміцнення непорушної обороноздатності брянського кордону освоєно і витрачено мільйони чи навіть мільярди. Ми ж фактично довели, що, судячи з усього, ці гроші були витрачені десь в іншому місці.
4: Судя по всьому, деньги эти потрачені где-то в другому місці.
2: Тобто, за допомогою таких рейдів прощупуються слабкі місця противника.
3: Безумовно, противник робить висновки зі своїх помилок. Зараз державний кордон багато в чому є просто продовженням лінії фронту. Можливо, там не ведуться інтенсивні бойові дії, але територія щільно насичена інженерними спорудами. Простір постійно контролюється різноманітними дронами та безпілотними системами, але на той момент це було важливо. Тоді в нас була така можливість, і ми зробили те, що зробили.
2: Тобто вони зробили роботу над помилками і стали більш захищеними?
3: Так, безумовно, вони посилили оборону не по всій довжині державного кордону, але тепер проникнення на територію, скажімо, материкової Росії стало в рази складнішим, ніж було раніше.
4: Материкової Росії, воно на порядок складніше, ніж це було в 2023 році.
2: Як ви координуєте з українським командуванням? Це якісь ваші окремі операції, чи все ж таки із погодженням?
4: Все, що ми робимо на території...
3: Усе, що ми робимо на території України, перебуває в системі ухвалення рішень Міністерства оборони України, у структурі Збройних сил України, у тій самій військовій вертикалі, частиною якої ми є. Ми не якесь незаконне збройне формування. Ми перебуваємо в структурі Головного управління розвідки та Міністерства оборони України. Але всі військово-політичні рішення, які я ухвалюю за межами державного кордону, це вже моя відповідальність і моя прерогатива.
4: Це вже моя відповідальність, моя прерогатива. І, да, безумовно, я...
3: Так, безумовно, я завжди консультуюся з українською стороною, ставлю її до відома про свої наміри зробити той чи інший крок. Але загалом це моє рішення. У цей момент я вже перебуваю на своїй батьківщині.
2: Де РДК бере озброєння для своїх рейдів? Російська пропаганда стверджує, що це західна зброя, мовляв. Як ви можете відповісти на такі закиди?
4: Як я вже казав,
3: ми не є якимось нелегальним збройним формуванням. Ми перебуваємо в системі Міністерства оборони України. Тому розвідувальні дані, наше грошове забезпечення, зброя, пальне, усі логістичні можливості – усе це ми отримуємо так само, як і будь-який інший підрозділ Сил оборони України.
2: Ви неодноразово казали, що ваша мета – це повалення путінського режиму. А що далі? Якою ви бачите Росію в майбутньому і чи такою, як вона в нинішніх кордонах?
3: Російська Федерація, на жаль, повинна пройти через болісний шлях реформ, через певне тотальне перезавантаження і держави, і суспільства, через пошук нових цілком неімперських сенсів. Потрібен повний перегляд зовнішньої політики та відносин із сусідами, як близькими, так і далекими. Тому падіння путінського режиму має стати початком великої реформації, масштабної перебудови суспільства. Нас, безумовно, цікавить трибунал над злочинцями. Нас, безумовно, цікавить люстрація всіх, насамперед, представників силових структур. І очевидно, що це буде довгий і, повторююся, найімовірніше болісний процес. Звісно, залишаться і реваншисти, і лоялісти, і прихильники відновлення не обов'язково путінської влади, але влади сильної руки. Усе це, можливо, потрібне Російській Федерації. Але Росії майбутнього, на мою думку, це не потрібно. І цілком очевидно, що ми станемо свідками народження зовсім нової країни, можливо, навіть нових країн. Тому що те єднання, про яке постійно говорить Володимир Путін, і весь його уряд, насправді тримається не на щирому бажанні народів Росії жити разом, а на системі терору, дотацій і брехні. Я думаю, що національні регіони цілком могли б жити власним життям. Мені здається, вони не надто інтегровані в російський слов'янський соціум. І, можливо, не повинні бути в нього інтегровані. Можливо, ми побачимо появу конфедерації держав. Можливо, це будуть окремі держави. Але я ще раз повторюю, Росія в тому вигляді, в якому вона існує зараз, навряд чи переживе 21 століття.
2: Денис, а які зараз настрої взагалі росіян? Чи змінилися вони? Адже, зважаючи на те, що війна триває досі і, в принципі, ніякого, так би мовити, того, що хотів Путін, в нього поки що не виходить.
3: Судячи з усього, у нього це вже ніколи не вийде. І поступово ця думка, схоже, проникає навіть у голови найбільш радикальних так званих турбопатріотів. Усі вони були виховані на вітчизняній пропаганді про те, що наша армія найвеличніша, наш народ найпрацьовитіший, а всі навколо скоряться нам, щойно ми вирішимо піти на них війною. Точніше, визволяти їх. І тут раптом з'ясовується, що навряд чи російські російський десант колись висаджуватиметься на куполі Капітолія, тому що навіть менше завдання не вдається виконати.
4: Малая так мачка не дається, да, все ніяк. Очень отрезвляючі удари по
3: Москві. Дуже протверезливими стали удари по Москві. Тиждень тому дрони Firepoint влучили в будівлю на Мосфільмівській вулиці. А це елітний житловий комплекс у повному значенні цього слова. Там живе столична богема, заможні москвичі та гості столиці. І коли серед ночі, без повітряної тривоги, без сигналу оповіщення, раптом лунає те, що в мене на батьківщині називають хлапком, а потім виявляється, що це був вибух, це справляє сильне враження. Через відсутність оповіщення спочатку навіть повідомляли, що вибух стався всередині будівлі. Хоча я особисто одразу зрозумів його природу. Звісно, це певною мірою холодний душ, тому що російській еліті, зокрема тим її представникам, які мешкають у цьому житловому комплексі, обіцяли абсолютну безпеку в обмін на лояльність. І виявляється, що цієї безпеки немає.
2: Але не отримали.
4: Получається, що ні.
3: Виходить, що не лише заявлені цілі так званої СВО не досягнуті і уже ніколи не будуть досягнуті. Виходить, що тепер ця СВО повертається назад і б'є по самій Росії. І до цього люди виявилися явно не готовими. Чорне нафтове небо над Туапсе – теж дуже сильний візуальний сигнал. До того ж, Туапсинський нафтопереробний завод значною мірою є містоутворювальним підприємством. А крім того, вся Чорноморська берегова лінія протяжністю близько 700 кілометрів нині непридатна для відпочинку. У Краснодарському краї зірвано літній туристичний сезон. Дуже багато людей живуть за рахунок 4 місяців роботи з туристами. Це типовий приморський регіон, де люди працюють 4 місяці, а потім живуть на зароблене решту 8. Цього року туристів там не буде. Так само, як і роботи для тих, хто працював на Туапсинському НПЗ. Напередодні в Санкт-Петербурзі відкрився економічний форум. Схоже, що вперше він відкрився так гучно, як ніколи раніше. Тепер Санкт-Петербург нагадує кадри війни в Перській затоці, де в небо здіймаються чорні стовпи диму. Видно кадри строковиків, які намагаються збивати українські дрони з ручних кулеметів. І все це відбувається серед білого дня. За моєю інформацією, на форумі зараз перебувають, так би мовити, друзі російського добровольчого корпусу, які постачають нам найоперативнішу інформацію. Так от, за їх ними даними, кілька делегацій форуму залишили Санкт-Петербург уже в перший день після цих ударів, тому що місто значною мірою занурилося в хаос. Окрім того, що там вимкнений мобільний інтернет, або він працює з серйозними перебоями, тепер там ще й шумно, а чорний дим затягує літнє небо над Фінською затокою. Найкумедніше, що російські новини старанно замовчують атаки на Санкт-Петербург і роблять вигляд, ніби все гаразд. Загалом, очевидно, що і надалі вдавати, ніби все гаразд, стає дедалі складніше. І люди, які, можливо, спочатку вітали початок цієї війни та аплодували нашим хлопцям, тепер розуміють, і наші хлопці не просуваються вперед, і тепер уже горять будинки не в Київській області, а в Ленінградській. Тому люди об'єктивно починають усвідомлювати, що ця війна вже точно не завершиться перемогою. Хоч би що кожен вкладав у це поняття перемоги.
4: Хто під побідою навіть не підрозумівав.
2: Вас часто звинувачують у праворадикальних поглядах. Хто такий Денис Капустін зараз?
4: Я думаю, що
3: жодних суттєвих змін у моїх політичних поглядах за все життя не відбулося. Так, певна еволюція справді мала місце, але загалом я залишаюся на традиціоналістських, консервативних і націоналістичних позиціях. Я думаю, що ті, хто бачив, як нещодавно Париж святкував перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів, зрозуміють мене і погодяться з моїм баченням міграційної політики та проблеми агресивної ісламізації. Гадаю, навіть мій найзапекліший опонент не хотів би жити в Парижі зразка кількох ночей тому. Не хотів би залишати там свій автомобіль і не хотів би, щоб його син чи донька поверталися додому містом, охопленим полум'ям та міжетнічними заворушеннями. Тому я залишаюся на своїх позиціях і лише зміцнююся в них. Я щиро переконаний, що Європейський Союз проводить згубну, фактично самогубну міграційну політику, спрямовану насамперед проти власних громадян. Неконтрольована міграція, як показала практика, не призводить ні до чого, окрім зростання злочинності. Тому я залишаюся на традиціоналістських, націоналістичних і консервативних позиціях.
2: Хто йде воювати в РДК сьогодні? І який портрет вашого бійця?
4: Ну, звісно.
3: Звичайно, це дуже різні люди. Насамперед, я називаю їх романтиками та авантюристами. У хорошому значенні цього слова. Ви маєте розуміти, що приїхати до РДК для сучасного жителя Росії означає кардинально змінити своє життя. Це означає зважитися на справді серйозний, чоловічий, певною мірою авантюрний вчинок. Люди, які приходять до нас, розуміють, що ще дуже не скоро побачать своїх батьків, рідних і близьких. Попри те, що ми періодично евакуюємо сім'ї з Росії та перевозимо їх до України, кожен доброволець усвідомлює, що робить крок у абсолютно нове життя, в новій для себе країні. І принаймні на початковому етапі РДК стає для нього не просто бойовим підрозділом, а родиною, друзями, старшими братами та наставниками. Тому це, безумовно, рішучі люди. Це люди честі. Це люди, які могли б пересидіти осторонь або допомагати Україні в менш небезпечний спосіб. Хоча і така допомога дуже важлива. Я знаю хлопців, які, живучи в Росії, влаштовувалися на додаткову роботу лише для того, щоб надсилати зароблені гроші тим, хто воює на боці України. І треба розуміти, що в Росії це може закінчитися довічним ув'язненням. Фінансування тероризму – відповідна стаття Кримінального кодексу. Тому це справді рішучі і сміливі люди. Люди честі. Як я вже сказав, люди, які не хочуть бути частиною того, що вони вважають злочинним режимом. Так, вони росіяни за походженням, так, вони громадяни Росії, але вони не бажають навіть асоціювати себе з тим, що, на їхню думку, робить нинішня влада РФ.
4: Нинішній режим, захвативши власть в РФ.
2: А як ви перевіряєте добровольців з Росії?
3: Це комплексний процес. Фактично, він починається ще на етапі дистанційної співбесіди. Під час відеозв'язку людині ставлять низку запитань, проводять психологічні тести. Паралельно наша команда, яка займається аналізом відкритих джерел, вивчає соціальні мережі та загалом цифровий слід, який залишає людина. У сучасному світі людина не може просто з'явитися ні звідки. Якщо хтось каже, що немає соцмереж і ніколи їх не вів, це щонайменше викликає серйозні підозри. Хоча ми не виключаємо і такої можливості. Але для нас це сигнал придивитися уважніше. Є також технічні засоби перевірки, є поліграф, і навіть якщо людина формально проходить усі перевірки, але має недобрі наміри, це рано чи пізно проявляється в колективі. Тому що людина не існує у вакуумі.
2: А були такі випадки?
4: У нас
3: були різні історії, скажімо так, обережно, але поки що всіх небажаних людей нам вдавалося відсіяти ще на початковому етапі. Деякі заходили досить далеко в процесі перевірки, але все одно досить швидко ставало зрозуміло, хто вони насправді.
2: РДК заявляв, що деякі полонені російські солдати виявили бажання перейти на ваш бік. Чи дійсно вони воюють?
4: Да, з 2023 року почався.
3: Так, у 2023 році розпочався цей експеримент, коли колишні військовослужбовці російських формувань вирішили перейти на бік України. На той момент не було жодного підрозділу української армії, який був би готовий прийняти колишніх військових Російської Федерації до своїх лав. Тому цей експеримент вирішили провести на базі російського добровольчого корпусу. Не можу сказати, що я одразу охоче погодився. Я розумів, що це ризик. Я розумів, що це створить певні організаційні і соціальні труднощі. Але насамперед хлопці, які перейшли на наш бік, своєю хоробрістю довели, що російська форма сама по собі ще не є вироком. Що є достойні люди, які опинилися по той бік фронту, часто не зі своєї волі. Їх нерідко ніхто не питав. Їх ставили в такі умови, коли фактично вибору не залишалося. вчитися. Якщо людині пропонують контракт на війну або 10 років в'язниці, причому не в Норвегії, а десь у колонії у Володимирській області, то вибір стає досить очевидним. Якою б потворною не була така свобода, для багатьох вона все одно краща за ув'язнення. Такі люди за першої ж нагоди намагаються перейти лінію фронту. І переходячи, часто ще й допомагають українській армії. Хтось приносить боєприпаси. Один із наших бійців, який згодом загинув, приніс дрон і передав його українським військовим після того, як перейшов на їхній бік. Я дуже радий, що тоді погодився на цей експеримент. Після цього РДК поповнили десятки достойних і хоробрих хлопців. Серед них уже є навіть військові, нагороджені державними нагородами України. На мою думку, це найвищий показник довіри з боку української держави. Адже нагороду підписує президент України, і це, мабуть, найкраще підтвердження успішності цього проєкту. Сьогодні це вже не експеримент, а повноцінний напрям роботи,
4: який, в принципі, продовжується, але вже тепер не як експеримент, а як повноцінна практика.
2: У Росії заочно засудили вас до довічного ув'язнення. Як це вплинуло на ваше повсякденне життя та безпеку? Чи полюють на вас?
4: Не просто осудили, а осудили дважды.
3: Не просто засудили, а засудили двічі. І коли я про це дізнався, мені навіть стало цікаво. Я не знав, що в Російській Федерації можна призначити людині більше одного довічного терміну. Ми довго гадали, з чим це пов'язано. Можливо, російська Феміда просто вірить у реінкарнацію. І після завершення мого земного життя наступне втілення також повинно отримати довічний термін. Потім, щоправда, я дізнався, що таких людей, як я, за всю новітню історію Росії було буквально близько 10. Робиться це ось чому. Після 25 років довічного ув'язнення людина формально може претендувати на умовно-дострокове звільнення чи помилування. А другий довічний термін має повністю перекрити таку можливість. Коли я це зрозумів, то сказав, що варто повернутися до практики часів пандемії. Засудили заочно, відбуваю покарання дистанційно. На цьому й вирішили зупинитися. Для кожного бійця РДК потрапляння в полон є неприйнятним. На жаль, уже щонайменше двічі наші бійці підривали себе гранатами, щоб не потрапити до рук противника. Минулого року ледь не стався третій такий випадок. Боєць був поранений. Він уже йшов на зв'язок по рації і попрощався. Я перехопив переговори.
4: Слава РДК, я перехватив рацію там.
2: Вдалося евакуювати.
4: Так, його вдалося евакуювати, я цьому дуже рад, буквально вчора.
3: Але його вдалося евакуювати, і я цьому дуже радий. Буквально вчора його нагородили медаллю за хоробрість під час виконання спеціальних завдань. Я навіть передавав йому вітання і сказав, що добре, що тоді він послухав командира і не підірвав себе. Але загалом усі ми добре усвідомлюємо, полон для нас неприйнятний. Тому ми робимо все можливе, щоб до цього не зійшло. Я дуже уважно ставлюся до питань особистої безпеки, тож вважаю, що ситуація перебуває під контролем. І окремо хочу подякувати спецпідрозділу «Тимура», який також дуже допомагає в забезпеченні моєї безпеки.
2: Що для вас особисто є найважчим у цій війні?
4: Потеря товаришів бойових, друзів.
3: Втрата побратимів, бойових друзів – це найболючіше. Це те, що ранить найбільше. Я буквально сьогодні повернувся з учорашньої церемонії, присвяченої нашим загиблим товаришам. У РДК 3 червня відзначають День полеглих. Цього року ми проводили церемонію на новому місці. Але так само емоційно згадували наших побратимів, які загинули від часу попередньої церемонії протягом останнього року. Наприкінці я традиційно називаю позивні всіх наших бійців, які віддали життя за російський добровольчий корпус від дня його створення. І очевидно, що це, мабуть, найболючіший аспект цієї війни. Це втрата людей, які стають тобі максимально близькими. Людей, які стають справжніми друзями. І з цим я не можу змиритися. Саме тому я почав носити повністю чорний одяг, як знак жалоби.
4: Я його спочатку надівав, потім
3: спочатку я надягав його, а потім знімав. Але, на жаль, кількість таких втрат лише зростала. І я зрозумів, що принаймні до завершення війни ходитиму в чорному. Повторюся, це те, з чим ні я, ні, мабуть, більшість хлопців так і не змогли змиритися.
4: Ні у мене, ні, пожалуй, ні у кого із ребят толком не виходить.
2: кінець війни. Чи є світло в кінці тунелю?
4: Ну, звісно, є світ.
3: Звісно, світло в кінці тунелю є. Я думаю, що зараз ми загалом є свідками досить відчутного перелому в цій війні. Я завжди виступаю проти передчасної ейфорії та надмірного оптимізму. Ми воюємо з найпотужнішою армією на континенті. Сучасною армією, попри всі її недоліки та проблеми. Це армія, яка еволюціонує. Армія, яка навчається. Армія, яка робить висновки зі своїх помилок. І це, безумовно, величезна людська маса, мобілізована для ведення війни. Нещодавно я був на Чорноморському безпековому форумі і сказав там, що російська армія досі має одну дуже серйозну конкурентну перевагу над будь-якою армією світу, особливо над арміями розвинених держав. Ціна життя російського солдата фактично дорівнює нулю. Тому російський генерал, полковник чи будь-який інший командир може дозволити собі відправляти своїх підлеглих хвиля за хвилею в штурми. І з нього за це ніхто не спитає. Коли буде потрібно, йому просто дадуть нових людей. Чи будуть це ув'язнені чи військовослужбовці, які підписали контракт, немає особливого значення. У радянській, а потім російській військовій традиції на першому місці завжди стояло не життя солдата, а виконання бойового завдання. Завдання потрібно виконати будь-якою ціною. І ця стара радянська доктрина, на жаль, або на щастя для української сторони, досі існує. Тому російське командування може дозволити собі кидати в бій недостатньо навчених, недостатньо мотивованих і недостатньо екіпірованих людей. Вони можуть просочуватися невеликими групами на десятки кілометрів у глиб української території, можуть виживати за рахунок запасів, знайдених у покинутих будинках чи льохах. Усе це ми бачили. Їх не обов'язково належно забезпечувати, не обов'язково навіть підтримувати з ними постійний зв'язок. Вони можуть годинами чи днями пересуватися в надзвичайно важких умовах.
4: Ми знаємо, все це бачили. Їх не обов'язково снабжати, бути з ними на зв'язі. Да, вони можуть ползти там в трубі кілька
2: суток. Їх просто не шкода.
4: Їх взагалі не жаль.
3: Тому що, повторюся, ціна людського життя в Росії загалом і в російській армії, зокрема, надзвичайно низька. І з цією перевагою дуже важко щось зробити. Глобально, думаю, зробити з цим майже нічого неможливо. І з цим, мабуть, нічого вже не зробиш. Єдине, що, можливо, мають усвідомити громадяни Росії, навіщо взагалі перемагати у війні, якщо на цих руїнах потім навіть не будуть жити росіяни. Там можуть оселитися якісь представники Центральної Азії або ж узагалі ніхто. Я розмовляю з військовополоненими і запитую їх, у чому, на твою думку, мета цієї війни? А вони відповідають: не знаю. Мабуть, за території. Я кажу: послухай, ми з тобою громадяни найбільшої країни у світі. У нас і так найбільше території. І ти вважаєш, що нам потрібно ще більше? Для чого? Для чого вам потрібна чужа територія? Або навіть своя, яку ви не можете освоїти, не можете облаштувати? По суті, в Росії мали б бути найкращі дороги, найшвидші поїзди, найрозвиненіша мережа автомобільного, залізничного та авіасполучення. Бо інакше таку величезну територію просто неможливо ефективно використовувати. Але ми бачимо зовсім інше. Розмиті ділянки федеральних трас після повеней, села, що замерзають, відсутність централізованого опалення і електропостачання. Є лише дров'яне опалення, але й на дрова не вистачає грошей. І тоді постає питання, який сенс у війні за нові території, якщо ви не можете впоратися навіть із тими, що вже маєте. Яка ціна цього? Ви втрачаєте сотні людей, ми десятки. Проти вас налаштований значною мірою весь світ. Санкції. І все це заради того, щоб найбільша країна світу стала ще трохи більшою. Буквально на метри, а не навіть на кілометри. Це абсурд. Російський солдат, по суті, не мотивований. Його мотивують дві речі. Перша виплата за підписання контракту – це великі гроші, які він не міг би заробити у своєму регіоні. Друга – виплата у разі смерті, яку отримає його родина. Бо таких грошей він теж ніколи не заробив би. І саме це, по суті, є головною мотивацією нинішніх військовослужбовців РФ іти на війну. Звісно, якщо їх не обманули або не змусили силоміць.
4: Ну, якщо, звісно, їх там не обманом і не під давленням сюди затащили.
2: Абсурд. Пане Денисе, дякую вам за інтерв'ю.
3: Дякую за запрошення.
5: Ювілей на фоні скандалів і війн. Who is Mr. Trump? Чого ми не знаємо про американського президента, який, здавалося б, у всіх на виду? Хто має доступ у овальні кабінети і наскільки вони є впливовими, зокрема, щодо України?
6: Єдиний голос, який насправді має значення, це його власний.
5: В чому мирний план Трампа? І чи існує він взагалі?
7: Ті, хто шукає у Трампа великий задум і гру в шахи, не знайдуть там нічого.
5: Як президента Америки змінив замах на його життя?
8: Ви раптом усвідомлюєте свою смертність, що одна мить і вас тут немає.
5: Чи варто вірити злим язикам, коли лікарі кажуть, що у першої особи начебто починається деменція?
9: Ймовірно, у нього був інсульт, про який нікому не сказали. І мій діагноз, що деменція таки розвивається.
5: І що за дивні стосунки у нього з Кремлем?
10: Вважаю, він певною мірою боїться Путіна. Бо Путін – це все те, чим він сам хотів би бути.
5: Ключі до Трампа.
11: Неймовірні, але правдиві історії від людей, які працювали з Трампом у Білому домі, чи навіть зараз дружать із ним, в моїй авторській програмі «Червоні лінії». Сьогодні це буде спеціальний випуск.
5: Новий час ефіру, 7.15 вечора, спеціальний випуск. Дуже раджу подивитися, щоб зрозуміти, в чиїх руках допомога Україні і можливе перемир'я.

0: Боюся за країну, яка піклується про дітей.
1: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
1: 225-й зенітний ракетний полк.
2: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: З вами Лілія Налягака. Час новин. Армія РФ завдала масованого удару по місту Путивлю на Сумщині. Виникли пожежі у житловому секторі. Горіли приватні будинки, гаражі та господарські споруди. Як повідомили в ДСНС, під час гасіння займань ворог атакував повторно. Вогнеборці вчасно відійшли у безпечне місце, тому ніхто не постраждав. Через атаку серйозно травмовано літню жінку. Її будинок теж зазнав руйнувань. Потерпілу ушпиталили. Попри загрозу нових ударів, надзвичайникам вдалося повністю ліквідувати всі пожежі. А на Харківщині триває евакуація з прифронтових громад. За даними ОВА, цього місяця люди виїжджають активніше. Кількість переселенців порівняно з травнем зросла удвічі. Щодня із найгарячіших напрямків волонтери вивозять близько 40 осіб. Ще понад сотню залишають небезпечні райони самостійно. Від початку червня зону обов'язкового виїзду розширили у Золочівській громаді. Звідти мають евакуювати більш ніж 7 тисяч громадян. Аналогічні заходи оголосили і в Богодухівському районі. Як виїжджають люди, які досі виживали буквально на лінії вогню? Репортаж Світлани Шакери.
5: Пані Тамару разом із собакою Тошею односелець вивіз з Борової у безпечніше місце. Далі її зустрів волонтер.
6: Добренько, слава Богу, вискочили. Да, зараз поїдемо далі, перегрузимося в безпечне місце. Моя собачка їде з нами, моя хорошенька. Так, все, полетіли далі ми.
5: Уже в Харкові жінка розповідає, залишатися далі в Боровій було неможливо. Це фактично лінія фронту.
7: Як дамоклів меч над головою, кожен день. Прильоти, взриви сутками. Стоїмо, наблюдаємо, тільки очима проводимо, куди летить. І Бога просимо, щоб тільки не на нас. Летить рядом, ззаду або спереду падає. Летить від малого до великого. Звідтиля. І мовня як летить.
5: У селищі немає ані води, ані електрики, ані газу. Їжу пані Тамара готувала на дров'яній пічці. Єдиний магазин не працював, бо росіяни атакували автівку, якою місцеві намагалися завести продукти.
7: Ну, водителя на смерть, продавщиця не довезли до Ізюма, до больниці. А жінка, дружина цього чоловіка в Харкові десь у больниці лежить. І все, прекратилася їзда, магазин. Вони везли вечором продукти туди, до нас у Борову. Вечором везли.
5: Пересуватися у Боровій можна лише від дерева до дерева. У небі чатують дрони. Город, зізнається жінка, не садила, бо все довкола усіяно мінами. Росіяни розкидають їх дистанційно.
7: Міна впала із молнії. Молнія приземлилась, міна не зірвалася. Спасибо їм. Ну, ніхто її не прибирає. Всі бояться. Її трогати не можна. Я знайшла міна така кругла, як кекси випікали колись. От таке. Як не знаєш, можеш ногою буцнути або собака наступає.
5: Та навіть за таких умов у селищі лишилося ще близько 200 людей, хоча після обстрілів пораненим допомагати нікому.
7: Не довозять. Люди вмирають. Неля Петровна. Вона в школі робила, вони біля школи жили. Був прильот. Сусідку їхню убило, привалило стіною із собакою на смерть. А другі Попала тоже им, матер осколками поранила. И она кровью зайшла, не доїхала, не довезли до Ізюма.
5: Волонтер Олег Шупенко, який вивіз пані Тамару, показує детектор дронів. Без нього їздити прифронтовою Харківщиною вже неможливо. Росіяни полюють і за цивільними авто, і за автомобілями евакуації.
8: Це детектор дронів. Якщо він не на волокні, то перехвачується відеосигнал, і ми бачимо ту картинку, що бачить оператор. І не дай Боже побачити свою машину в цей час.
5: Місцеві жителі, які вже й раді б виїхати з найгарячіших точок, залишаються без зв'язку. А прорватися до них евакуаційним групам не дають ворожі БПЛА.
8: На жаль, дронами б'ють всіх. Стараємося навіть в ті посілки заїхати, де ми не можемо заїхати, шукаємо місцевих на колесах. Созвонимося, щоб вони нам як-то їх вивезли, ми перехватили в більш безпечній зоні і привезли на транзит.
5: Навіть зараз на евакуацію погоджуються не всі.
8: Огороди, майно.
5: Навіть коли дрони над головою?
8: Ну, для них це вже як порядки вещей. Для них і півішки це теж так. Да, по деревням бігають, переміщаються, чують звук, ховаються. Нема, йдуть на огород. Так і живуть, я не знаю.
5: Нині зона ураження дронами розширюється. Порівняно із минулим місяцем, кількість мешканців, які виїхали із небезпечних зон на Харківщині, зросла вдвічі, кажуть у координаційному гуманітарному центрі.
9: Якщо ми там місяць тому реєстрували по 60 людей, то зараз 130-140 кожного дня. Більш за все це Богодухівський, Золочівський і Великобурлуцький. Бо Золочівський зараз оголосили евакуацію в всіх населених пунктах, і Золочів сам туди підпадає. І тому люди не масово, але потрішки, потихеньку починають виїжджати, бо там дійсно дуже небезпечно зараз.
5: Люди, які втекли з-під обстрілів, отримують грошову й гуманітарну допомогу. Кожен третій потребує розселення, їм пропонують місце в гуртожитках. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
4: Росія за тиждень випустила по Україні 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіабомб та 17 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти щодня завдають ударів по українських містах, громадах і цивільній інфраструктурі. Тому Україна працює над посиленням захисту разом із міжнародними партнерами. Глава держави зазначив, що напередодні самітів G7, ЄС та НАТО Київ очікує конкретних рішень щодо зміцнення протиповітряної оборони, розвитку далекобійних спроможностей, розширення співпраці у форматі «дрон ділс» та посилення санкційного тиску на Росію. Чергова хвиля успішних дронових ударів по Росії. Так, у Рибінську, що під Ярославлем, безпілотники влучили по нафтобазі «Темп». На об'єкті спалахнула пожежа, а місто оповив густий чорний дим. В області вночі оголосили режим безпілотної небезпеки. А місцевий губернатор закликав ярославців уникати відкритих місць та триматися якомога далі від вікон. Нафтосховище, в яке поцілили дрони, приблизно за 700 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це великий об'єкт системи Росрезерву, розташований у мікрорайоні Копаєво. Завдяки виходу до Волги та залізниці він слугує важливим логістичним хабом для зберігання великих обсягів пального та забезпечення військової техніки. А ще цієї ночі безпілотники атакували Тульську область. Після влучання БПЛА на новомосковському хімзаводі «Азот» виникло масштабне займання. Це підприємство одне з найбільших у Росії. Його основна продукція – мінеральні добрива, аміак, азотна кислота та інші хімічні матеріали. Крім того, на Азоті виробляють сировину для військових заводів, зокрема вибухівку та боєприпаси. 229 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. За даними Генштабу, найгарячішим залишається Покровський напрямок. Захисники відбили там 39 російських штурмів. Ще 32 окупанти провели на Гуляйпільському. На Лиманському ворог атакував 17 разів, на Костянтинівському та Слов'янському – по 14. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та пункт управління безпілотниками. А далі говоримо конкретно про Харківський напрямок, район Бурової. Там бійці взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади щодня виконують титанічну роботу, ставлячи на колеса все, що понівечив ворог. Логістика, вчасна евакуація поранених та безперебійне доправлення боєкомплекту на передову – усе це напряму залежить від справності машин. Ремонтувати техніку під постійними обстрілами майстрам доводиться цілодобово. Зараз штурмовикам терміново потрібні кошти на запчастини та відновлення бойових авто. Тож ми відкриваємо великий збір на підтримку бійців. Для перемоги важлива кожна гривня, кожен ваш донат. QR-код та номер картки для переказу уже на ваших екранах. Не нехтуйте.
10: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
4: Велика Британія вперше перехопила танкер тіньового флоту Росії. Той намагався пройти через протоку Ла-Манш. Про це на платформі X повідомив прем'єр країни Кір Стармер. За його словами, він віддав наказ Збройним силам країни перехопити нафтовий танкер. За словами Стармера, ця операція стала черговим ударом по Росії за її війну проти України. Раніше Велика Британія неодноразово брала участь в операціях Франції із затримання підсанкційних російських танкерів. Знайомили з кіньми та розповідали історії врятованих тварин із зони бойових дій. У Миколаєві на базі кінно-спортивної школи провели день відкритих дверей. Які враження отримали відвідувачі в сюжеті нашої кореспондентки Єлизавети Кротик.
11: 5-річний Степан знайомиться із кіньми, обережно підходить, годує і вже навіть вибрав собі улюбленця.
12: Оця.
13: Оця, як звати її?
12: Каспер. Да, її кормив.
13: А що давав?
12: Морку, яблуки.
11: Для цих коней це нове життя. Частину сюди привезли із прифронтових територій. Вони витримали обстріли і дорогу. Тепер тут відновлюються, а деякі вже навіть приводять на світ лошад.
14: Коні у нас знаходяться, яких евакуювали із зони бойових дій. Евакуація була, вони під обстрілами були, їх привезли сюди. Але вони вже всі звикли тут, уже народили, ось жереб'ята їхні.
11: Побачити тварини, підтримати центр прийшли десятки миколаївців. Дар'я про подію дізналася випадково, але пропустити не змогла.
15: Лошадки дуже охайні, дуже такі чистенькі, видно, що за них турбуються, гарно годують. Взагалі все супер. Багато всього розказували і за характер кожної лошадки, і як звуть, скільки років. І евакуйованих також показували, маленьких і великих.
11: Такі дні відкритих дверей тут влаштовують часто. Для відвідувачів це не лише знайомство із кіньми, а й можливість емоційно перезавантажитися.
16: У нас день відкритих дверей. Такі заходи ми намагаємося проводити, проводимо регулярно з метою, щоб жителі нашого міста та регіону познайомилися зі світом коней, з аматорським спортом, поспілкувалися, трохи відволіклися від буденності.
11: Гості можуть попестити коней, почастувати їх смаковиками, дізнатися про характер і раціон, та навіть спробувати себе в ролі доглядача. Найбільше такій нагоді тішаться діти. Усі екскурсії безоплатні, а ось покататися верхи можна за донат. Кошти йдуть на утримання тварин, корм, лікування, а також на облаштування території центру.
17: Дуже хочеться, аби кінний спорт знову розвивався в нашій області. На жаль, давно не було жодних змагань. Хочеться, щоб вони якось повернулись знову на базу. База розцвіла, знову жила. Хочеться просто, щоб миколаївці знали, що є можливість навіть просто зняти певну напругу, певний стрес поруч з кіньми. Власне, тому ми і запровадили такі дні.
11: Прихисток на базі знайшли 18 евакуйованих коней. Загалом ця стайня спільно з Південь Конецентром утримують понад 80 тварин. І кожна з них – історія про порятунок, турботу і шанс на нове життя. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: У США представили мініатюрну батарейку, здатну безперервно функціонувати понад 100 років без підзарядки та заміни. Цей елемент живлення базується на повільному радіоактивному розпаді ізотопу зі сторічним життєвим циклом. А за своїми розмірами нагадує звичайну монетку, пише Autonotion. Його потужності недостатньо для зарядки смартфону чи роботи побутової техніки. Утім, технологія може знайти застосування в медицині, космічних місіях та автономних датчиках. Розробники називають пристрій принципово новим поколінням джерел живлення, які не потребують обслуговування десятиліттями. А ще вчені навчилися отримувати кисень із атмосфери Марса, і це може стати значним проривом на шляху до майбутньої колонізації червоної планети, пише видання Space Daily. Експериментальний прилад Моксі, який успішно доправив на поверхню планети марсохід, перетворює вуглекислий газ на кисень. Поки що обсяги виробництва невеликі, однак науковці довели, що сама технологія працює навіть за суворих марсіанських температур і тиску. У перспективі більші системи можуть забезпечувати астронавтів повітрям для дихання. Ми продовжуємо стежити за актуальними новинами. Наступний випуск о 17:00, а зараз в ефірі працюватиме Анна Каменєва.
18: Дякую, Лілю. Ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
19: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
20: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
21: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
20: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
21: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
22: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
23: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
24: Ключові події.
25: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
24: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
25: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
24: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
25: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
24: Просто про складне.
25: Доступно про важливе.
26: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». В студії Анна Каменєва. ЄС ухвалив рішення про переговори з Україною щодо вступу до блоку. Уже завтра Євросоюз проведе міжурядові конференції з Україною та Молдовою. Планують відкрити перший переговорний кластер «Основи». Про це повідомили на платформі X кіпрського головування в Раді ЄС. А в п'ятницю уряд України схвалив та передав у Брюссель рішення про зміну плану захисту національних меншин у редакції, погодженій з державами-членами Євросоюзу. У Кабміні вважають реалістичним намір відкрити всі 6 переговорних кластерів до липня. Більше про кластери вступу до ЄС, вимоги Європейського Союзу та законодавчі виклики для України розпитаю Євгенію Кравчук, заступницю голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиню постійної делегації у ПАРЄ. Пані Євгенія, вітаю вас.
27: Вітаю.
18: Пані Євгенія, отже, завтра, 15 червня, для України відкривають перший переговорний кластер на шляху до вступу до Євросоюзу. Що це означає і які саме реформи входять у цей кластер основи?
0: Ну, це дійсно дуже важливий етап. Фактично, від такого політичного статусу країни-кандидатки ми переходимо до реальних переговорів за конкретними розділами, за конкретними кластерами. Чому така увага до кластеру основи? Тому що він відкривається першим і закривається останнім. Після його виконання, закриття, далі вже фактично підписання угоди про вступ і ратифікація з боку країн членів Європейського Союзу, так, щоб фіналізувати процес вступу тієї чи іншої країни. І також, ну, фактично це означає, ну, припинення цього політичного блокування з боку Угорщини. Бо цілком очевидно, що у уряду Орбана і уряду Мадяра інші підходи. Тобто, на ті ж самі переговори по правам національних меншин приїжджали, ну, фактично, ті самі експерти від боку, з боку Угорщини, ті ж самі люди, але з різними установками. Якщо Орбан говорив, що ви маєте не домовитися, то новий уряд, ну, фактично, готовий був зняти це політичне блокування, яке, очевидно, було продиктоване в Москві, зважаючи на тісні контакти попереднього уряду із Російською Федерацією. Звичайно, це означатиме для українського парламенту, для усієї влади ще більше відповідальності, тому що в кластер основи, він є такою загальною рамкою для усіх переговорів, і, звичайно, відкрити решту кластерів ми однозначно зможемо, там якихось додаткових умов не потребуватиме ще 5 кластерів, вже очевидно за президентства Ірландії, починаючи з липня цього року. Але от прогрес по виконанню кластеру основи, його будуть звіряти для того, щоб закривати інші кластери. І про що мова йде? Мова йде про основоположні права. Права людини, свобода медіа, судова реформа, функціонування судової системи, антикорупційні інституції, реформа правоохоронних органів. Тобто, тому вони називаються основи фундаментальні, так? Це фундаментальні права. Серед прав людини, звичайно, є і права меншин, національних меншин, саме, ну, з цим і пов'язувала оцю, ну, певну затримку з боку Угорщини, але вже очевидно, що це переходить із такого двосторонніх відносин між Україною і Угорщиною на загальну рамку, тому що план, про який ви згадали, який змінив Кабінет міністрів, він стосується абсолютно всіх національних меншин або ж спільнот і не дає якихось ексклюзивних прав для угорської спільноти, а забезпечуватиме мовні, культурні права для усіх представників спільнот.
18: Пані Євгенія, отже, всього є 6

0: які вже діють в Європейському Союзі, і їх треба імплементувати, та ще й гарантувати, що вони будуть працювати, так, будуть дивитися на те, як ці закони, які змінюються, будуть працювати. Тому тут, ну, скажімо так, особливого маневру ми ж не можемо сказати, що там цю частину європейського законодавства ми будемо застосовувати, а ту не будемо. Де можуть виникнути дискусії, і навіть вони вітаються, це там, де потрібне буде відтермінування по деяким правилам для окремих сфер української економіки. Мова йде, наприклад, про сільське господарство або ж там металургію і екологічні норми. Тут можна говорити так про якесь відтермінування в часі. І, звичайно, що за важливістю, за глобальністю змін, кластер основи, де є, власне, судова реформа, її завершення, реформа правоохоронних органів і загальне дотримання прав людини, ну, вони є найбільшим таким маркером, тому, ну, очевидно, що це не те, що про дискусії, а про так загальну оцю загальну рамку, яку ми маємо виконати.
1: Пані Євгенія, знаємо, що важливим кроком до відкриття першого кластеру стало і те, що президент на днях підписав закон про ратифікацію Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, де немає російської мови. Яке от значення має ухвалення цього документу і що загалом передбачає ця хартія?
0: Хартія – це є конвенція Ради Європи. Ми входимо до Ради Європи з 96-го року, там є 46 країн-членів. Росію вигнали ми в 2022 році. І що цікаво, Росія, яка постійно там з ножем у горло стояла про, значить, цю русський язик, не підписувала і не ратифіковувала свою хартію. Тобто вони, ну, не хотіли використовувати цей інструмент для того, щоб якось забезпечувати культурні мовні права там цим десяткам колонізованих народів в межах Російської Федерації або ж Російської імперії насправді. Країна, яка ратифікує, підписує, потім ратифікує хартію, обирає сама перелік мов, за яким принципом, які потрібно захищати, так, підтримувати, виділяти кошти державного фінансування. За яким принципом ці мови, ну, очевидно, ну, мають бути під загрозою, тобто потребувати підтримки. Звичайно, що російська мова не потребувала підтримки жоден рік із 2003-го, коли ця хартія була ратифікована. Бо навпаки, російська витісняла українську, або ж насправді в тому числі витісняли мови корінних народів і мови національних меншин. Бо, ну, Росія використовувала всі свої інструменти soft power, щоб тримати Україну в своєму там цьому інформаційному і культурному полі. Тому я вважаю дуже важливим, що паралельно до цього плану по захисту національних спільнот, які прийняв уряд, президент Володимир Зеленський підписав хартію, ми зробили свою роботу до цього, це урядовий законопроект, який Верховна Рада підтримала. І фактично ми, вступаючи в період переговорів, ми підтверджуємо свою готовність захищати мови національних меншин, мови корінних народів. Загалом це зараз 18 мов. Це один із найбільших, одна з найвищої кількості серед країн-членів Ради Європи по кількості мов, які ми захищаємо. Там, звичайно, є угорська, і польська, і болгарська, і румунська, тобто країни наших сусідів. Чеську ми додали, словацька. І також ми додали усі три мови корінних народів, не лише кримсько-татарську, але й кримчацьку і караїмську. І додали мови надазовських греків, які, на жаль, зараз ця територія, де вони автохтонно проживали, перебуває під окупацією. І от румська, румейська і новогрецька також є в цьому переліку. Але, безумовно, ніхто ж не, ну, це не означає, що там спілкуватися російською заборонено. Ну, ні, звичайно. Але держава не має за міжнародними зобов'язаннями зобов'язань витрачати державні кошти на спеціальну підтримку мови російської, щоб вона не зникла, бо вона, очевидно, не є під загрозою зникнення.
1: Пані Євгенія, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на

0: зв'язку була Євгенія Кравчук, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ. Дякую вам. Росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту. За даними Генштабу, українські оборонці зупинили 229 ворожих штурмів. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони відбили 39 атак. Слов'янськ, Костянтинівка та Лиман – загалом 45 штурмів. Ще один вектор наступу росіян – Харківщина, саме Куп'янськ та Вовчанськ – загалом 8 боїв. І більше про війну на східних фронтах в нашому огляді.
1: На Сумщині боронить рубежі сталевий кордон. Оператори спрямували пташок та знищили ворожі антени, укриття, гармату, склади та транспорт. На Харківщині підрозділи 57-ї ОМПБР виявили ретельно замаскований сонцепьок і влучили точно в ціль. У залізній бригаді воїни освоюють нову техніку та озброєння, які нещодавно отримав підрозділ. Зокрема, перевіряють вогневу міць французького бронетранспортера VAB та американського великокаліберного кулемета Браунінг М2. А в 115-й ОМБР «Браунінг» встановили на платформу НРК і працюють дистанційно. Робот висувається на позицію на передньому краї, а пілот керує комплексом через екран монітора. Цілодобово на бойовому посту і В'ячеслав прийшов до війська добровольцями вже майже 3 роки, рятує бійців 154-ї бригади від зубного болю.
2: Невозможно нормально боронити країну, коли в тебе болять зуби в око, в тебе болить, в тебе звеніть все в голові, і ти не хочеш ні дрони, ні виходу, нічого. І ти не думаєш про це. Я працюю 24/7. У мене було таке, що приїжджають і 2 години ночі. Ну, буває таке, що я кажу, хлопці, не терпіть.
1: Третій армійський корпус за рік не дав ворогу просунутись ні на метр на Лиманському та Борівському напрямках. У військовому об'єднанні впровадили ефективні системи управління боєм у реальному часі, налагодили якісну підготовку бійців та офіцерські курси і так домоглися зниження втрат.
3: Тільки той офіцер, який пройшов шлях піхотинця, який ногами пройшов поле бою, знає і розуміє, з якими викликами, з якими труднощами стикається щоденно, щохвилинно солдат, який виконує безпосередньо завдання на лінії бойового зіткнення.
1: Серед рекордів трійки – кількість збитих за місяць безпілотників. Напередодні літнього сезону екіпажі ППО корпусу підірвали 3,5 тисячі російських БПЛА. Серед знищених цілей – десяток рідкісних мерлінів. На Слов'янському напрямку московити активно тиснуть у бік Миколаївки. Це за 5 кілометрів від Слов'янська. Намагаються обійти позиції оборони 81-ї аеромобільної лісосмугами на південь від Закітного і Кривої Луки, щоб перерізати логістичні шляхи десантників. Та наші захисники, попри все, тримають стрій. На Краматорському напрямку оператори українського ударного безпілотника «Блискавка» з 26-ї артилерійської бригади ефективно знищують замасковані об'єкти противника. Цей дрон здатний подолати близько 40 кілометрів із 7 кілограмами боєприпасів.
4: Наші основні цілі – це розвідка знаходить гармати, склади БК, особовий склад біля гармат, і ми працюємо.
1: До військового шпиталю привезли армійця з Костянтинівки. У стрілецькому бою воїн на псевдо Ендрю ліквідував ворога, але сам зазнав поранення. Негайна евакуація була неможливою. У небі активно працювали російські БПЛА. З кулею в животі Ендрю зміг самотужки дійти до позиції суміжного підрозділу. Там йому надали першу допомогу, а згодом доправили до стабпункту.
5: Пан Андрій, як ви себе почуваєте?
6: Може було краще.
1: На Костянтинівському напрямку ББМ «Рошель» Хижаків потрапила під ворожу атаку. Окупанти спрямували на неї аж 7 FPV. Машина пошкоджена, але екіпаж уцілів. Військовики з іншого підрозділу допомогли її відбуксирувати. 2-кілометрова траса Т-0508 – кілзона між Покровським та Гришиним. Цей найкоротший шлях став для росіян справжньою дорогою смерті, бо українські аеророзвідники тримають його під повним вогневим контролем. За 50 днів тут ліквідували 100 окупантів. У Покровську 7-й корпус ДШВ та полк рейнджери знищили мережу прихованих майданчиків запуску російських БПЛА. Свою базу окупанти маскували у цивільній інфраструктурі міста, зокрема в місцевому кафе, дитячому магазині, бібліотеках та у приватному секторі. Воїни Азову продовжують тримати під вогневим контролем логістику ворога в Донецьку та його околицях. Щодня екіпажі ударних дронів нищать техніку окупантів, яка підвозить боєприпаси та забезпечення на передову. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
0: Чергова хвиля успішних дронових ударів по Росії. Так, у Рибінську, що під Ярославлем, безпілотники вдарили по нафтобазі «Темп». На об'єкті спалахнула пожежа, а місто оповив густий чорний дим. В області вночі оголосили режим безпілотної небезпеки, а місцевий губернатор закликав ярославців уникати відкритих місць та триматися якомога далі від вікон. Нафтосховище, в яке поцілили дрони, приблизно за 700 кілометрів від лінії бойового зіткнення – це великий об'єкт системи Росрезерву, розташований у мікрорайоні Копаєво. Завдяки виходу до Волги та залізниці він слугує важливим логістичним хабом для зберігання великих обсягів пального та забезпечення військової техніки. А ще цієї ночі безпілотники атакували Тульську область. Після влучання БПЛА на новомосковському хімзаводі «Азот» виникло масштабне займання. Це підприємство одне з найбільших в Росії. Його основна продукція – мінеральні добрива, аміак, азотна кислота та інші хімічні матеріали. Крім того, на Азоті виробляють сировину для військових заводів, зокрема, вибухівку та боєприпаси. Продовжимо розмову про далекобійні удари України і говоритимемо на конкретних прикладах із Тарасом Думенком, менеджером проєктів українського розробника та виробника безпілотних систем літакового типу для ударних і спеціальних місій. Пане Тарасе, вітаю вас.
7: Вітаю вас, дякую за запрошення. Дуже приємно бути сьогодні у вас в студії.
0: Дуже приємно, що ви прийшли і принесли нам такий от прекрасний великий дрон. Розкажіть, що це за дрон?
7: Це наш виріб, один з ключових виробів нашої компанії – дрон Хаба, який літає понад 300 кілометрів в одну сторону і повертається назад, може нести близько 8 кілограмів корисного навантаження і має таку характерну можливість долати ті зони, в яких практично немає ні зв'язку, ні сигналу для глобальної навігаційної системи. Тому він може летіти в режимі радіотиші і досягати вказаної цілі.
0: Тобто РЕБ на нього не діє?
7: Скажімо так, на частина РЕБу на нього не діє. Так, ми можемо летіти без зв'язку, ми можемо летіти без навігації класичної, тієї того GPS, який у вас в машинах, в телефонах, і те, що і той, який відсутній на лінії розмежування чи лінії фронту.
0: Наскільки важливо це для безпілотників, що частково РЕБ на них не діє?
7: Мабуть, кожен з нас вже бачив, що під час повітряних загроз практично пропадає GPS і в містах, і в селищах, на територіях близьких до фронту він практично повністю відсутній. Знайти можливість зловити сигнал стає все важче і важче. І одні з характерних особливостей нашого виробу є те, що він може також злітати без сигналу GPS і продовжити цей. Так, це супер важливо, оскільки важливо подолати, по-перше, українське подавлення, якого також працює проти ворога, і вороже подавлення.
0: Пане Тарасе, ви сказали, 300 кілометрів може летіти цей дрон.
7: В одну сторону.
0: В одну сторону. Скажіть, в Росію літали ці дрони?
7: Можливо.
0: Можливо.
7: Можливо.
0: Не будемо розголошувати всіх таємниць. Давайте поговоримо детальніше про сам дрон. Я так розумію, він не дуже важкий. З чого він складається? Які це компоненти?
7: Це класична схема БПЛА літакового типу. Так, він не є надто важким, а я би сказав, це середній за вагою дрон і середній по вантажопідйомності. Власне, він складається майже на 90% з українських компонентів. Основне виробництво локалізоване, воно здійснюється в Україні. І також ті рішення, які застосовуються, переважно українського виробництва.
0: Пане Тарасе, бачимо, тут є і бомба, правильно я розумію? Оце спроєкт.
7: Корисне навантаження.
0: Корисне навантаження. Розкажіть трошки детальніше. Просто.
7: Це масогабаритний зразок, навіть, скажімо так, габаритний зразок без масу, бойової частини, яку може нести наш БПЛА, також він може нести інші корисні вантажі, як то, наприклад, провізію БК для підрозділів, які знаходяться близько до ворога, чи вже в його тилу були такі випадки застосування нашого засобу. Також це може бути, наприклад, віддалене мінування, або будь-що, що потрібно скинути десь на території за лінією фронту.
0: Тобто цей безпілотник Хаба, він багаторазовий, по суті?
7: Так, звичайно. Так. Він так і проєктувався. Ми багато вклали часу, зусиль і на проєктування цього засобу, і на лікування від дитячих хвороб. Тобто ми постійно на контакті з експлуатантами і намагаємося швидко адаптувати його під нинішні умови і робити його таким, який щоб настільки простим в експлуатації, щоб люди в тих умовах могли застосовувати з його максимальною ефективністю. Також одним з ключових наших пріоритетів є легкий ремонт його, навіть в польових умовах. Він легко розгортається, легко ремонтується.
0: Ви сказали, лікування дитячих хвороб, це мається на увазі фідбек, так, від військових, які ви отримаєте?
7: Так, так, мабуть, така вже заїжджена фраза про дрони, які зібрані на кухні. Звісно, немає нічого важкого, але 90% долаються дуже швидко по матеріалам створення будь-якого БПЛА, не лише цього, по матеріалам, які є в вільному доступі. Ці 10% останні пройти від моделі до виробу, який можна застосовувати на фронті, стає все це дуже тяжкий шлях, який потребує великих знань і великого досвіду, на жаль. І не завжди можна передбачити. В нашій практиці були там, наприклад, ми би ніколи не сказали, що вібрації від двигуна внутрішнього згорання можуть впливати на електронні компоненти. Але це так, і це потребує вирішення.
0: Тобто оці фідбеки від військового важливі для вдосконалення самого безпілоту?
7: Звичайно. По-перше, для вдосконалення, а по-друге, для адаптації під сучасні умови війни. Лінія фронту постійно змінюється, виклики постійно змінюються. І фронт, який був там півроку тому назад, він зовсім не такий, як зараз.
0: Пане Тарасе, чому саме от така форма? Які є переваги, що вона літакоподібна?
7: Почнемо з того, що літакоподібна форма – це найбільш економний вид конструкції, так, який потребує найменше енергії для подолання відстані. По-друге, в такій формі він може літати до 1500 метрів висоти, що практично унеможливлює його виявлення ворогом, особливо коли в режимі радіотиші. Він летить, і це класична форма планера, яка добре себе зарекомендувала вже останні 100 років.
0: Пане Тарасе, щодо іншого корисного навантаження, окрім вибухівки, ви казали, що може ще нести, що ще може нести цей дрон на позиції українців?
7: Будь-що приблизно такого об'єму і до 8 кілограм ваги. Це може бути медицина, це можуть бути ліки, це може бути провізія, це може бути боєкомплект, це можуть бути інші цікаві речі, які потребують, наприклад, партизанські рухи в тилу ворога.
0: Тобто навіть в тил ворога і там може скидати?
7: Так, звісно.
0: Нам тут трохи не видно, а як чіпляється вантаж саме?
7: Він чіпляється під фюзеляж, там от знизу, на жаль, на ту частину, на якій він зараз стоїть на коробці.
0: Пане Тарасе, щодо ціни, якщо можна вас запитати, наскільки от дешевим чи дорогим є такий от виріб?
7: Ми намагаємося робити його максимально доступним для Сил оборони. Наразі, якщо аналізувати пропозиції на брейв-маркеті, наш засіб один з найдешевших.
0: Найдешевших. Скажіть, чи багато запитів саме від військових підрозділів на от такого типу дрона? Не відкриваючи всіх таємниць,
7: багато,
0: скажімо так.
7: Багато. Тобто нам доводиться працювати без вихідних для того, щоб всіх задовільнити.
0: Чи вистачає фахівців у вас?
7: Ми органічно ростемо. Звичайно, ніколи не вистачає фахівців. Вони завжди потрібні, але це зріст органічний.
0: А кого, можливо, шукаєте? Можливо, хтось дивиться спеціалістів і хоче до вас долучитися? Можливо,
7: не готовий поки відповісти на всю країну на це питання.
0: Добре, ми залишимо його потім на інші розмови. Пане Тарасе, от якщо говорити про масштабування вашого виробництва, які от плани, можливо, щодо нових розробок безпілотників у вас є?
7: Окрім безпілотника Хаба, в нас в розробці є ще невеличкий БПЛА Дорс, який ми проєктували як хибну ціль. Він взагалі там має, скажімо так, мінімальну ціну для БПЛА літакового типу і може також застосовуватись як дрон камікадзе для нанесення ударів в тил ворога. І також ми маємо рішення, це досить недорогі кулі аеростати, які дозволяють також нести корисне навантаження. У нас є власна розробка, це аеростатний калькулятор, який дозволяє спрогнозувати, куди ж вітром віднесе цей аеростат і де він десь приблизно приземлиться. І модифікації хаби ми сьогодні, наприклад, мали тестувати наступну модифікацію, але сьогодні з вами тут в студії, можливо, опісля поїдемо тестувати.
0: Щодо аеростату, от мене зацікавило, це ще в розробці, правильно я розумію?
7: Він розроблений, він також застосовується.
0: Уже застосовується, так? Які його основні переваги?
7: Дешевизна.
0: Дешевизна.
7: Це аеростат, він неуправляємий, можна лише спрогнозувати по вітру, куди він полетить, але він може нести корисне навантаження, наприклад, ретранслятор для короткочасного зв'язку, да, між віддаленими пунктами, чи також він може слугувати, ну, якщо поставити радіовідбивач, засобом для перевантаження ПВО противника.
0: А засікти його може противник?
7: Якщо відображувач поставити, то так, звісно.
0: Пане Тарасе, щодо ДОРС, правильно я розумію, ще одна ваша розробка. Які його технічні переваги?
7: Дешевизна.
0: Знову дешевизна.
7: Дешевизна. Ну, тут,
0: це головна ставка вашої компанії, так?
7: Ні, це не основна ставка нашої компанії. Якщо ми говоримо про хаб, у хаба має завадозахищений зв'язок, може летіти, долати зони РЕБ. Те, щоб повертатися, то ДОРС – це, скажімо так, одноразовий безпілотний літальний БПЛА, який може влучно донести потрібний вантаж в потрібне місце або викликати на себе вогонь противника з мінімальним залученням фінансових ресурсів.
0: Пане Тарасе, я вам дуже дякую, що прийшли до нас в гості, розказали про свої розробки і показали нам такий прекрасний дрон Хаба. Дякую.
7: Дякую вам велике за запрошення. До нових зустрічей.
0: До нових зустрічей. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Тарас Думенко, менеджер проєктів українського розробника та виробника безпілотних систем літакового типу для ударних і спеціальних місій. Україна випробувала власні антибалістичні ракети. Це може стати відповіддю на російський ракетний терор. Про таке повідомляє Financial Times із посиланням на співзасновника FirePoint Дениса Штілермана. За його словами, ракету FP-7X протестували минулого тижня і результати, цитую, досить успішні. Боєприпас проєктують як альтернативу американському Patriot. За даними розробників, український аналог американської антибалістики в рази дешевше. Вартість однієї ракети оцінюють у $700 тисяч. Вартість американського ПАК-3 натомість – кілька мільйонів. Масово виробляти ракету планують вже у серпні. Щойно отримують технології інфрачервоного наведення від німецької компанії Diehl Defence. Більше і про цю технологію, загалом про захист українського неба від російської балістики, розпитаю Вадима Кушнікова, оглядача порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітаю вас.
8: Доброго дня.
0: Пане Вадиме, от продовжуючи розмову щодо німецької технології наведення, наскільки ефективно вона може працювати проти високошвидкісних балістичних цілей?
8: На сьогоднішній момент ми бачимо, що у німецьких розробників, а також інших європейських партнерів є досить непогана лінійка рішень, якщо ми кажемо про радари, здатні виявляти, детектувати високошвидкісні цілі, такі як балістичні ракети. Але тут теж слід зробити певні уточнення, оскільки мова йде про ракети типу «Іскандер». Якщо ми кажемо про інші засоби балістичного нападу, такі як, наприклад, «Орешник», то подібні засоби, на жаль, не можуть виявляти ефективно подібний тип загроз. І поєднання з нашими системами, які безпосередньо використовуються для перехоплення їх, це дійсно дає надію на вибудову, скажімо так, нової пан-європейської системи, яка може стати основою засобів ПРО не тільки для України.
0: Пане Вадиме, от компанія-виробник каже, що ракета ця збиватиме і балістику, і безпілотники. Проте, от, наскільки ми розуміємо, перехоплення балістичних ракет, воно вимагає колосальних швидкостей. Як ця ракета зможе собі всуміщати отакі дві місії – і балістика, і російські безпілотники?
8: Якщо ми подивимося на загальні образи подібного виробу, а саме FP-7X, то вони мають досить багато спільного з вже досить давно відомими системами, до прикладу, ракета 5В-55, яка використовується в комплексі С-300. І ми бачимо, що подібна ракета, вона, якщо ми кажемо про засіб, який використовується з комплексом С-300, може використовуватися для перехоплення досить широкого спектру повітряних цілей. з необхідними доопрацюваннями, дійсно ми бачимо, що подібний засіб, він вже у новому виконанні, у виконанні компанії Firepoint, може стати ефективним засобом як протиракетної оборони, так і безпосередньо використовуватися для перехоплення інших повітряних загроз, в тому числі таких, як російські ударні безпілотники.
0: Пане Вадиме, а чи реально запустити в серію такий, за такий короткий термін оці антибалістичні ракети? Чи вірите ви от загалом в цей проект, особливо з огляду на американські потужності і темпи виробництва тих же Петріотів? Знаємо, що в них не так багато виробляє таких необхідних для нас ПАК-3 ракет.
8: Якщо ми кажемо про європейські, скажімо так, потуги і наші власні спроможності, то дійсно це дає досить таку стійку надію про те, що кооперація разом з нашими партнерами, також безпосередньо з тими потужностями, які є в українських виробників, подібна історія може бути реалізована в досить швидкий термін. Якщо подивимося на американські рішення в цьому напрямку, а саме виробництво ракет ПАК-3, то дійсно на сьогоднішній момент вони теж збільшують їх. Але якщо ми кажемо про порівняння з американськими системами, то, скоріш за все, я порівнював би з версією ПАК-2. І тут на сьогоднішній момент теж є досить високі шанси просунутися вперед, оскільки на сьогоднішній час вже відкрите виробництво у Німеччині, яке якраз буде відповідати за виробництво ракет саме цієї модифікації. Тож загалом ми бачимо, що це може стати ще одним рішенням, яке доповнить загальну архітектуру українських засобів протиповітряної та протиракетної оборони і підсилить тим самим захист українського повітряного простору.
0: От щодо співпраці з німецькою компанією, от якщо Firepoint налагодить виробництво ракети в серпні, як це вплине на готовність Діль Дефенс постачати свої компоненти в потрібних обсягах для України? Бо ми знаємо, що сама Німеччина зараз активно масштабує виробництво власних ракет до Айрісті.
8: Якщо подивитися на загальні потужності Діль Дефенс виробництва радарних систем, то вони оцінюються від 15 до 20 одиниць на рік. І це є ключовим та базовим засобом. І на сьогоднішній момент, якщо подивитися на загальну архітектуру засобів протиповітряної оборони, вона виглядає наступним чином, що в одному комплексі використовується один подібний радар. Загалом ми бачимо, що потужності, які є на сьогоднішній день у німецького виробника, вони можуть задовільнити подібний попит і тим самим зробити досить реалістичними плани щодо розгортання спільного виробництва подібного комплексу.
0: Заявлена ціна у 700 тисяч доларів, це суттєво дешевше за ПАК-3. А скажіть, наскільки реалістична ця ціна? Чи враховується сума ринку у вартість європейських компонентів, амортизацію розробки цієї системи? Чи це от суто собівартість, скажімо так, заліза на етапі прототипу?
8: На сьогоднішній момент ми бачимо лише подібну заяву, відповідно, інших якихось даних для більш глибинного аналізу в нас поки що небагато. І тут ми будемо сподіватися, що виробник у подібних заявах врахував всі аспекти щодо того, як це виробництво буде масштабуватися. І подібна цифра, вона може відповідати саме за серійний виробник. І якщо подивимося на загальні ціни, в порівнянні дійсно з ПАК-3, то на сьогоднішній момент це дуже конкурентна ціна на ринку засобів протиракетної оборони.
0: От, власне, щодо ціни, ми розуміємо, що якщо ракета коштує 700 тисяч доларів, її використання проти балістичних російських ракет, типу «Іскандер», «Кинджал», є досить такою економічно вигідною, бо вони дуже дорогі, ці ракети російські. Але от в тексті ще згадується використання для щоденних атак, зокрема, проти БПЛА. На вашу думку, а чи є доцільне використання ракети за 700 тисяч, майже мільйон доларів для збиття шахедів, які там коштують 40-50 тисяч доларів?
8: Ми можемо лише, скажімо так, догадуватися, чому саме подібний сценарій був закладений в подібній заяві, адже практика продемонструвала, що використання складних ракетних технологій проти відносно дешевих засобів повітряного нападу, якими є ударні безпілотники різних типів та модифікацій, недоцільним з точки зору саме економіки. Але, скоріш всього, за все заява просто демонструє спектр задач, які може використовуватися подібна ракетна система.
0: Пане Вадиме, ще таке моє питання. Комплекс Фрея об'єднує рішення від 4 гігантів європейського ПК зі своїми закритими екосистемами, протоколами, експертними обмеженнями. Хто і на базі якого софту створюватиме командно-контрольний пункт ППО, щоб всі оці різнорідні радари, системи управління об'єднати в одну систему?
8: На сьогоднішній момент, з того, що відомо закритих джерел, це буде рішення компанії Königsberg, яка відповідальна за виготовлення Ground Command Stations, тобто наземних командних пунктів, які використовуються в системі NASAMS. І на сьогоднішній момент вони якраз і обрані в якості системи, яка буде інтегрувати всі ці системи в єдиний комплекс.
0: Пане Вадиме, маємо ще хвилину ефірного часу і не можу вас не спитати. Україна останнім часом посилює удари по російським військовим об'єктам, нафто, газовим структурам. От, власне, як оцінюєте успішність цих атак по російській воєнній машині і нафтовій?
8: Ми бачимо на практиці безпосередньо те, що вимушені російські кермани ще запроваджувати обмеження щодо експорту своїх готових нафтопродуктів, тим самим компенсуючи дефіцит, який на сьогоднішній момент з'явився в них безпосередньо на внутрішньому ринку. Ну і фактичний дефіцит, який ми бачимо на території тимчасово окупованого Криму та в інших регіонах, де обмеження нафтопродуктів відбувається досить в стислих масштабах за картками, і подібні масштаби вони за продовженням подібних темпів ударів буду тільки набирати оберти.
0: Пане Вадиме, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Дякую вам.
8: Дякую вам.
0: Досвід має значення і його потрібно використовувати. Відповідну програму запустив уряд. Цільова аудиторія – громадяни 50 років і старші. За простим алгоритмом дій вони можуть швидше працевлаштуватися, а роботодавці зі свого боку знайти фахових та вмотивованих працівників. Про подолання вікових бар'єрів у матеріалі з Одеси.
9: Людмилі Розенцвайк, 59. Майже 40 років вона пропрацювала медичною сестрою у лікувальних та навчальних закладах. За цей час опанувала десятки професійних навичок та допомогла сотням пацієнтів.
10: Все робила і в хірургічному відділенні, в ковідному відділенні, в очному шпиталі, і масаж я робила, і фізіотерапію, у мене вищі категорії. Так, досвід великий.
9: У травні, після кількарічної перерви, жінка вирішила повернутися до улюбленої справи. У центрі зайнятості скористалася новою програмою «Досвід має значення» для людей віком 50+. Одразу отримала пропозицію стати медсестрою у мерехідному фаховому коледжі. Тепер стежить за здоров'ям курсантів і роботою дуже задоволена.
10: Навіть настрій піднімається, що ти займаєшся те, що тобі подобається. А подобається мені ця справа, тому що я завжди люблю допомагати людям, і хочу, щоб всі були здорові, бажаю їм цього, і особливо діти.
9: Та й у навчальному закладі не можуть натішитися, бо медсестру сюди чекали понад рік. І те, що Людмила має за плечима солідний досвід, нові колеги вважають величезним плюсом.
11: Тому що у людини є життєвий досвід, а вона може спілкуватися з дітьми спокійно, розмірено. У нього є професіоналізм в цьому, бо до медичного працівника ще звертаються як до психолога. Її досвід є перевагою.
9: Саме така комунікація і є метою нової державної програми. Пошукачі старшого віку заповнюють на сайті анкету та проходять онлайн-курси. Підтягують цифрову грамотність і вчаться самопрезентації, щоб адаптуватися до сучасного ринку праці. У цей час штучний інтелект підшукує для них вакансії, а далі вже співбесіда безпосередньо з роботодавцем.
12: І вже після цього, якщо співбесіда пройшла вдало, після цього починається стажування. Воно триває не більше 10 днів. Протягом цього стажування людина може зрозуміти робочі процеси на підприємстві, а роботодавець, в свою чергу, може оцінити вже той досвід, який є, і зрозуміти, чи підходить ця людина до цієї вакансії.
9: У Мінекономіки кажуть, за перший місяць роботи програми заявки подали вже 2000 громадян. росіян. Приблизно стільки саме вакансій запропонували і роботодавці. У результаті понад 500 людей вже працевлаштовані. Тож попит на проєкт та його ефективність очевидні.
13: Більше того, деякі роботодавці говорять, ми вже готові брати кандидатів 50+. Ми готові їх брати, не чекаючи на навчання. Тобто дефіцит на ринку праці і можливість отримати прямий зв'язок з пошукачами цієї категорії – це вже достатня мотивація для бізнесу йти в цей проєкт і активно брати в ньому участь.
9: Скористатися програмою «Досвід має значення» можна на сайті Державної служби зайнятості або ж у філіях відомства. А коли механізми проєкту запрацюють наповно, їх планують масштабувати і на інші категорії кандидатів, зокрема на молодь. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: Усі проекти «Подробиць» можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини. Лілія Налягака розкаже про головні події на тепер, а марафон потім продовжить Олександр Просяник. Ще побачимось.
14: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
15: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
16: Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
17: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
18: Нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
14: З Україну, яка розвиває бізнес.
0: Сімнадцята година. Час новин. Для вас працює Лілія Налягака. Одна людина вбита, четверо поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. За інформацією ОВА, росіяни вдарили впівдроном по автівці у Біленькому. Загинула пенсіонерка. Ще троє жінок та чоловік зазнали травм. Протягом минулої доби під атаками РФ були щонайменше 4 райони Харківщини. Ворог застосував проти мирного населення. 2 гарані, 2 молнії, 6 FPV-дронів і ще 19 дронів невстановленого типу. Є поранені. Моя колега Світлана Шакера вже готова розповісти більше про ситуацію в регіоні. Вона з нами наживо із Харкова. Світлано, привіт. Що відомо на цей час?
19: Вітаю, Лілія. У Харкові ця доба пройшла відносно спокійно. Сьогодні вранці під масованою атакою була Лозова. Пошкоджені там житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Росіяни завдавали по Лозовій удари шахедами. Там поранено 58-річну жінку. На момент вибуху вона була на вулиці, тож зазнала поранень. Росіяни вдарили шахедами по залізничній станції Лозової. Як повідомили в прес-службі Міністерства розвитку громад та територій, там пошкоджені локомотиви, машиніст і помічник машиніста зазнали поранень. Від 8 до 9 ранку росіяни били керованими авіабомбами по Золочівській громаді, випустили загалом 9 кабів. Унаслідок удару 3 авіабомб знищена їдальня в сільгоспідприємстві в Одноробівці, це під Золочевим, ще 6 кабів влучили біля сіл Петрівка і Березівка. Там обійшлося без постраждалих. Безпілотниками росіяни вдарили і по будинку у Великому Бурлуці. Там після влучання спалахнула пожежа. Люди, на щастя, не постраждали. І є один постраждалий ще в прикордоні, 38-річний чоловік. Їхав на велосипеді між селами, селищем Козача, Лопань та Нова Козача, наїхав на вибухонебезпечний предмет, підірвався, у нього вибухові поранення, а також часткова ампутація руки. І це всі новини з Харківщини на цю хвилину, Лілія.
0: Дякую, колего. З нами наживо із Харкова була Світлана Шакера. Вона розповіла про наслідки ворожих атак в області. А ми продовжуємо стежити за успішними результатами нових далекобійних ударів наших оборонців по важливих об'єктах противника. Як повідомив президент Володимир Зеленський, наші воїни уразили нафтовий об'єкт у Ярославській області. Той розташований за понад 700 кілометрів від українського кордону. За даними СБУ, йдеться про нафтобазу «Темп» у місті Рибінську. Також захисники завдали удару по підприємству «Азот» на Тульщині. Крім того, зафіксовані влучання по об'єктах військової логістики загарбників на тимчасово окуповані території України. Зеленський зазначив, через загрозу атак обмеження авіаруху запроваджували одразу в 6 російських аеропортах, а повітряну тривогу оголошували у 28 регіонах РФ. Глава держави наголосив, Україна і надалі реалізовуватиме план далекобійних ударів у відповідь на відмову Росії завершувати війну. І в РФ почали обмежувати продаж бензину. Так, у Республіці Татарстан, яка посідає друге місце за видобутком нафти в РФ та має на своїй території кілька великих НПЗ, на місцевих АЗС запровадили ліміти на продаж бензину. Також пальне з обмеженнями можна придбати на найбільших АЗС у Москві та Санкт-Петербурзі. Приміром, на АЗС Татнафти відпускають лише до 20 літрів бензину та 40 літрів дизелю в одні руки. На інших заправках дозволяють залишити більше, але вже виник дефіцит. Окрім цього, пальне почало зростати в ціні. Влада каже, такі обмеження запроваджено, щоб уникнути штучного ажіотажу. Експерти ж вважають, головна причина в тому, що українські дрони планомірно вибивають російську нафтову інфраструктуру. 44 бойових зіткнення відбулося на фронті з початку доби. За даними Генштабу, 11 разів ворог атакував на Гуляйпільському напрямку, ще 9 – на Покровському. На Лиманському оборонці стримали 10 штурмів, на Костянтинівському та Слов'янському відтинках – 12. Росіяни двічі намагалися прорвати оборону на Південно-Слобожанському. По одному наступу Генштаб фіксує на Куп'янському, Північно-Слобожанському та Курському відтинках фронту. І ми продовжуємо підтримувати українських військових, які виконують бойові завдання на одному з гарячих напрямків фронту. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Номер картки та QR-код для підтримки зараз на ваших екранах. Підрозділу бракує компонентів для наземних дронів та автомобільної техніки. Засобів, які допомагають виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює в надскладних умовах і потребує ремонту, оновлення та доукомплектування. Кожен ваш донат – це внесок у роботу підрозділу та додаткові можливості для наших захисників на передовій. Переказуйте кошти за реквізитами, які бачите на екранах. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі військові.
20: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
0: Росія не поспішає повертати всіх бранців, які зараз перебувають на території України. Як пише видання «Le Monde», нині в українському полоні сотні бійців-іноземців, які воювали на боці окупаційних військ. Такі найманці із приблизно 48 країн опинилися в юридичному вакуумі, оскільки Москва не бажає їх вносити до обмінних списків. Скільки саме в українських в'язницях перебуває іноземців, які воювали на боці Росії, невідомо, адже Україна не розкриває точну статистику. Більшість із них прибули з Центральної Азії, адже Кремль масово вербує на війну трудових мігрантів. Серед них також громадяни Кенії, Малі, Єгипту, Туреччини, Непалу, Шрі-Ланки та Республіки Конго. Усі іноземні військовополонені утримуються в окремому таборі. Там вони мають змогу спілкуватися рідною мовою зі своїми співвітчизниками, які також потрапили в полон. Диктатор Путін, який розпочав повномасштабне вторгнення в Україну під гаслами відновлення імперської величі Росії, має всі шанси увійти в історію як політик, який зробив РФ економічним васалом Китаю. Таку думку у колонці для The Hill висловив науковий співробітник британського аналітичного центру Девід Криченко. На думку автора, війна в Росії не лише виснажує російську економіку та військовий потенціал, а й збільшує вплив Пекіна на Москву. Що довше триває війна, певен автор, тим сильніше РФ залежить від КНР і не тільки в економічному, а й в технологічному та стратегічному планах. Окремо Криченко звертає увагу на зміни, які відбуваються на далекому сході Росії. Ця зона дедалі більше інтегрується в економічний простір КНР. І для її поглинання Пекіну навіть не потрібно анексовувати російську територію. Перший трильйонер в історії. Статки американського підприємця Ілона Маска офіційно перевищили трильйон доларів. Усе після рекордного виходу на біржу аерокосмічної компанії SpaceX. А скільки насправді коштує бізнес-імперія Маска? На що вистачило б його капіталу? Та чи може найбагатша людина світу просто зняти ці гроші з рахунку? Розкажемо далі.
2: Ось він, найбагатший чоловік світу. 54-річний Ілон Маск офіційно став першою людиною в історії зі статками у понад трильйон доларів. Скільки це трильйон? Навіть витрачаючи по мільйону щодня, знадобиться 3000 років, щоб повністю вичерпати такий капітал. Як підрахувало агентство Reuters, за кошти головного багатія світу можна придбати 1800 приватних островів або профінансувати 10 років оборонного бюджету України. Статки Маска перевищують річний ВВП Тайваню, Бельгії чи Швеції. Загалом капітал Маска переважно з часток у компаніях. Найбільша з них – SpaceX. Далі йде Tesla, а також активи у сфері штучного інтелекту, соцмереж, нейротехнології та інфраструктурних проєктів. Тобто трильйонні активи Маска – це радше ринкова оцінка його бізнес-імперії.
21: На землі завжди є проблеми, речі, які б ми хотіли покращити або розв'язати. І ми зобов'язані над цим працювати. Однак мають бути й речі, які надихають на майбутнє та змушують радіти кожному новому ранку. Бо ви прагнете дізнатися, а що ж буде далі? Саме таке майбутнє SpaceX хоче подарувати вам.
2: Такого результату підприємець досяг після рекордного первинного розміщення акцій аерокосмічної компанії SpaceX.
21: Свого часу я давав SpaceX менш як 10% шансів на успіх. Казав людям, ми, ймовірно, зазнаємо невдачі, але мусимо спробувати. Бо якщо цього не зробити, якщо не з'явиться нова приватна компанія, ми ніколи не станемо космічною цивілізацією. Старі аерокосмічні гіганти будують непогані ракети, але вони не розвивали технології для мультипланетного життя, щоб утілити зоряний шлях. Чи те грандіозне майбутнє, про яке ми читали у книжках. Суть SpaceX саме в тому, аби перетворити наукову фантастику на реальність, на захопливе майбутнє для всіх.
2: За даними індексу мільярдерів Bloomberg, на 13 червня капітал Маска зріс на 139 мільярдів доларів і вже становить більше як трильйон і 100 мільярдів доларів. Своєю чергою Forbes після першого дня торгів акціями SpaceX на біржі NASDAQ також оцінив його статки приблизно в таку саму суму.
21: Неймовірний день. Хочу нагадати, що це лише черговий етап у подорожі, яку ми тільки-но розпочали. Ви згадали про елементи інфраструктури майбутнього, і це саме те, що ми пропонуємо світові, як у космосі, так і в сферах зв'язку чи штучного інтелекту. Це справді круто презентувати продукт, який матиме колосальний вплив на людство. І я цілковито згоден з думкою, що немає нічого кращого, ніж нинішня можливість для кожного стати частиною шляху SpaceX, просто володіючи нашими акціями.
2: Попри мінливість ринку акцій, через яку капітал Маска може як зменшитися, так і знову зросте, наразі він багатший за наступних 4 лідерів рейтингу Forbes разом узятих, зокрема й за свого головного конкурента в космічних перегонах Джефа Безоса. У того всього-навсього 277 мільярдів доларів. Вероніка Явашенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Олександр Просяник продовжить ефір далі, тож передаю слово тобі, колего. Я не прощаюся, о 18-й оновлений випуск новин. Дочекайтесь.
3: Дякую, Лілю. Про ситуацію на фронті і про вплив українських далекобійних ударів на цю ситуацію поговоримо менше, ніж за 2 хвилини. Не перемикайтеся.
14: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш 2 професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай 2 шляхи завтра.
22: Там, де фронт не пробачає помилок.
23: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
22: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
24: Зараз йде війна технологій.
25: Ми працюємо вже там від 0 до 40-50 кілометрів.
22: Це не просто історія підрозділу.
26: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
22: Це історія людей, які тримають фронт.
27: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
22: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини». Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада «Любард» 1-го корпусу НГУ «Азов». Сьогодні о 22:15.
14: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: В ефірі телемарафону «Мовить інформаційна служба Інтера». Я Олександр Просяник. З просуванням росіян в районі Костянтинівки ускладнилася ситуація в сусідній Дружківці. Щоб відсікти наші тили, ворог завдає по місту ракетно-бомбових ударів, б'є артилерією, дронами. У Дружківці та навколишніх селах ще залишається близько 6 тисяч цивільного населення. Із загостренням безпекової ситуації люди почали масово звертатися до евакуаційних екіпажів «Білий Янгол» і подавати заявки на виїзд. Але зараз це вже не так просто і безпечно зробити. В нашому репортажі з охопленою вогнем Дружківки подивіться, як ризикують поліціянти і волонтери, щоб врятувати життя людей.
28: Ось так, місто Дружківка. Горить, палає. Фух. Ворог звідси десь на відстані 10-12 кілометрів, але, як бачите, вже дістає до міста дронами, артилерією, кабами, і поступово життя звідси уходить, на жаль.
29: Місто оповите сітками та колючим дротом. Через просування росіян у Костянтинівці фронт наблизився до Дружківки ще ближче. Це одразу відчувається за кількістю обстрілів і ворожих дронів у небі. Ворог намагається максимально знищити всю міську забудову. Просто на наших очах російський FPV-дрон атакує і без того опалену багатоповерхівку. І таке відбувається ледь не з кожним будинком у Дружківці. Уламки російських дронів розкидані повсюди. Окупанти дотягуються вже навіть до найвіддаленіших районів міста. 20 кілометрів для них більше не перешкода.
1: Ну от бабіна від російського FPV-дрона на оптоволокні, який сюди залетів. От, можна побачити дата виготовлення 15 квітня 26-го року. Довжина 20 кілометрів. Ну, це відстань кілзони.
29: Так, екіпаж поліційного підрозділу «Білий Янгол» та волонтери збираються на виїзд у найближче до Костянтинівки райони Дружківки. Частину шляху їм доведеться долати пішки, та ще й зв'язком.
5: Це для лежачих. Тобто у нас там жіночка 120 кілограм, плюс собачка і кошеня, і нам по-другому її пішком не донести, грубо говоря.
29: Дорога до Дружківки – це окреме випробування. Обабіч стоїть спалена техніка. Від російських безпілотників тут не завжди рятують навіть антидронові сітки тунелі. Тому штурман екіпажу не зводить очей ні з неба, ні з монітора детектора. Приватний сектор міста зустрічає нас руїнами та охопленими вогнем оселями. За 10 хвилин до нашого приїзду в цей двір влучив російський FPV-дрон.
6: Дрон я був в огороді, де то влучав. Ну, газовий балон був, по-моєму, там от хляснув, що це.
7: Ну, а всі живі-здорові?
6: Та ну я поки живий, там, по-моєму, нікого не було. Сусіду дзвонили, зв'язку нету.
29: Попри загрозу для життя, дехто з місцевих жителів відмовляється покидати рідну домівку. Пан Сергій вирішив евакуюватись, бо психологічно витримувати обстріли стає щоразу важче. Найперше, хоче вивезти подалі від фронту свою 90-річну маму. Жінка заледь виходить, але на виїзд погоджується одразу.
7: Оп, давайте руки. Я вас буду підтримувати. Раз.
8: Подождите.
7: Влашко?
9: Влад! Таблетка маленькая есть?
10: Я сегодня ночью не спал, переживал.
9: Хорошо.
29: У Дружківці екіпаж забирає на евакуацію ще близько десятка людей. Далі завдання із зірочкою. Дістатись пішки села Кіндратівка. Звідти білі янголи отримали інформацію про батьків, які досі не вивезли своїх неповнолітніх дітей. Машиною туди їхати надто небезпечно.
11: Туди вже на автівках майже ніхто не передвигається. Рекомендовано пішки тут. Ви питали, де кілхаус? Оце вже кілхаус починається тут. Дуже небезпечно.
29: Дорогою поліціянти випадково зустрічають жінку з сином-підлітком. За документами, Світлана з дитиною виїхали ще під час оголошення примусової евакуації, але потайки повернулись до Кіндратівки. Для чого – жінка не каже.
12: Зараз йдемо, берете паспорт, речі, да, і прямуємо на евакуацію.
13: Хорошо.
12: Вийдете, потім будете.
30: Але і на велосипед.
12: Як же ви тут з дитиною?
13: Мовчу.
29: Так само мовчки ризикувати життям власних дітей вирішила і ця родина. Правоохоронці наполягають на негайній евакуації села та прифронтової зони. Незважаючи на постійну загрозу обстрілів, операція минає успішно. Далі на екіпаж чекає ще складніша місія. Повз руїни та палаючі хати білі янголи вирушають ближче до лінії фронту, щоб вивезти маломобільних пенсіонерів. Через постійне полювання ворожих дронів шлях у 4 кілометри здається просто нескінченним.
12: Подумав, що це фрітрик.
29: Та попри всі зусилля, літня жінка, яку поліція має евакуювати на прохання доньки, залишити домівку, відмовляється навідріз. Щоб не покидати рідні стіни, пані Ганна щоразу вигадує нові причини. Навіть переконує, що немає ключа, щоб замкнути двері.
0: Через окно виліземо, зараз закроємо.
2: Не надо.
0: Ми йшли на своїх двох сюди 2 часа, щоб услышати відказ. Вы вообще в своем уме?
13: Стараемся переубеждать, потому что повторно не хочется идти сюда. Очень далеко и очень опасно. Как бы тут уже нет времени переносить даты эвакуации.
15: Ну, обидненько, когда приходишь тогда.
13: Да.
0: Не, можно рискнуть заскочить сюда, ну... У нас машини не безконечні.
29: Після години вмовлянь правоохоронці не витримують і буквально під руки виносять пенсіонерку з хати. І таких випадків безліч, розповідають бійці підрозділу «Білий Янгол». Через загострення на фронті запитів на виїзд у поліції та волонтерів значно побільшало. Тож часу та сил на марні переконання у них просто немає.
0: До цього там 1-2 заявки, там, ну, максимум 5 людей може за сутки, да, виїхати. Зараз кожного дня у нас 15 заявок, тобто як сьогодні 20 людей вивезли, і у нас ще залишаються заявки, але вже і час такий, що не можна заїжджати, і риби у нас.

0: Ситуацію звідти, тому пропоную розпочати саме з цієї ділянки фронту. Така ситуація в Дружківці, вона ускладнилася через, власне, тиск на Костянтинівку сусідню з боку росіян. Вони тиснуть там з трьох сторін. Якщо дивитися на мапі Deep State, там буквально невелика така діляночка лишилася, яка ще не в сірій зоні. Як ви оцінюєте ситуацію там? Які шанси втримати Костянтинівку і в чому військовий сенс, щоб її тримати?
1: Ну, давайте так. Тут треба глобально сказати загалом про те, що відбувається на фронті і як відбулося, що ворог пішов на Костянтинівку. Поясню дуже просто. Ворог обрав Костянтинівку для ведення наступальних дій. Одна причина, якщо ми говоримо про оперативно-тактичний рівень, це намагання вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію з цього напрямку. Інша, ви бачите, це в напрямку Лимана. Так. Тобто глобально, якщо ми подивимося, вони проводять флангові такі операції, мета охоплення – просунутися далі. Але ж дуже багато сили оборони зробили для того, щоб у ворога не було ось цих можливостей проводити дії, як вони намагались раніше, точкові такі флангові операції з метою переривання логістики, загроз оточення і так далі. Вони йдуть в лоб і втрачають доволі таки велику кількість своїх сил. І друга причина – Костянтинівка забудова. Ну, тобто багатоповерхівки, і ворог спочатку по них завдавав активно ударів кабами, а після цього вони намагаються використовувати, тобто в їхніх планах використовувати залишки багатоповерхівок для того, щоб там сховатися, накопичувати власні сили, завести туди операторів БПЛА. Ну, так, як
0: це
1: вони
0: щось
1: робили.
0: На кшталт, як в Покровську було?
1: Приблизно так, так. Це подібна ситуація. І туди вони будуть намагатися їх завести, ми це розуміємо. Тому зараз скеровуємо туди удари. Нам, звичайно, потрібно ще більше вогневої міці, тобто нам би дуже посилила наші дії авіація, тому тут, бачите, активна робота з партнерами, щоб ми більше отримували і керованих авіабомб, і артилерії для того, щоб вогнева міць підтримувала дрони. Тобто це дуже потужно було би. Із цієї причини ворог обрав Костянтинівку, проводить там наступальні дії. В принципі, я вам скажу, що якби не оперативні дії, безпосередньо і рішення оперативні командування Збройних сил, і головнокомандувача Збройних сил, то ситуація погіршувалася б уже давно. Але, ну тому що ворог веде активні наступальні дії, ми побачили фактично від початку року. На цьому напрямку. Він визначився, що цей напрямок от має бути активним і бачити, що нам вдалося що зробити? Мінімізувати тиск безпосередньо на Покровському напрямку. Просування немає. Мінімізувати тиск на інших напрямках, в тому числі на півдні, в тому числі на півночі. Подивіться, порівняйте Куп'янський напрямок 2-3 місяці тому. Кількість штурмів і зараз. Вона суттєво скоротилася. Один за минулу добу, згідно даних Генерального штабу Збройних сил України, на Куп'янський напрямок. Відповідно що? Відповідно, ворог дійсно скеровує зараз свій потенціал безпосередньо на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Так, це для нас виклик, ми розуміємо, там посилюється оборона і вживаються заходи, але принципово, що змінилося, ворог не може реалізувати в повній мірі другу дуже важливу задачу – тиск по всій лінії фронту і пошук нових точок прориву. Тобто так чи інакше вони скеровують зараз до одного-двох напрямків максимальні зусилля, тому що вони не можуть активно наступати всюди. Це є досягнення, тому що нам вдалося стабілізувати відносно інші напрямки. Так, у нас зараз тут є от Костянтинівка, Дружківка, але інші напрямки стабілізовані, більше того. Тут же ж треба розуміти, що в тому числі наші удари, ось ті, які відбуваються по військовій логістиці, так звані мідлстрайки, удари по оперативному тилу ворога на окупованих територіях, це ще й в тому числі переривання логістики ворога для того, щоб нам мати можливості проводити і наші контрнаступальні дії. Ніхто не відмовляється. У нас головнокомандувач Збройних сил генерал Сирський чітко наголошує на тому, що оборона активна, а це означає, що тільки де з'являється можливість, ініціатива перехоплюється. І я думаю, що ті удари, які ми бачимо по логістиці ворога, це в тому числі для того, щоб створювати для нас перспективи, перехоплювати ініціативу, переходити локально, тактично в контрнаступальні дії там, де ми можемо, відтискати ворога і змінювати ситуацію на нашу користь, тобто перехоплюючи ініціативу, нав'язувати ворогові інші напрямки, нав'язувати ворогу боротьбу на інших ділянках фронту з метою того, щоб знімати тиск якраз на тих ділянках, де ворог найбільше атакує. Нам це, до речі, вдавалося. Я можу вам сказати, що у нас

0: фактично від початку року був дуже цікавий приклад, коли сили оборони провели успішні контрнаступальні дії на півдні, Олександрівські, Гуляйпільські напрямки, звільнили території. У нас, до речі, згідно даних Генштабу і головкома, за травень на 100 кілометрів квадратних більше звільнених територій, ніж захоплених ворогом. І коли ми проводили там наступальні дії, знаєте, що відбулося? Ворог вимушений був знімати частково свої сили з Покровського напрямку, перекидати на південь. І, відповідно, зменшувати тиск на Покровському напрямку, яка була найбільша ділянка з точки зору концентрації сили засобів і атак ворога. І це я до того, як сили оборони, незважаючи на те, що десь ворог переважає, ми розуміємо чисельністю, кількістю засобами, але все ж таки маневруючи, перехоплюючи ініціативу, сточують потенціал і змушують ворога реагувати. Ми, я думаю, будемо робити так і надалі.
1: А що зараз на Олександрівському напрямку, оскільки ви вже про нього згадали, чи намагаються вони там якось активізуватися, не знаю, можливо, повернути звільнені ці
0: території? Безумовно, спроби ці фіксуються постійно. Ще десь, мабуть, ну так, з середини квітня, кінця квітня, ворог почав підтягувати підрозділи з території Росії, які були на відновленні, в тому числі з Далекого Сходу, там сили морської піхоти і не тільки, і посилювати наступальні дії там з метою дійсно повернути ті втрачені позиції, які сили оборони відвоювали від початку цього року. Ці спроби фіксуються і зараз. Значного успіху у противника немає, це все блокується. В тому числі нам допомагають удари, які розвиваються за травень на статистику. 2000 уражень безпосередньо, це на дальність до 200 кілометрів. Я не беру удари зараз по території Росії, по військових об'єктах. Там,
1: про
0: хоча це
1: поговоримо.
0: Теж, але я просто от зараз про ці 200 кілометрів. І вони в тому числі, це ж не тільки просто, от, знаєте, там, я розумію терміни, вони дуже гарно так заходять, ізоляція Криму і так далі. У нас же не саме ціль просто сказати, що ми ізолювали. Всі ці удари, вони мають на меті практичне військове значення.
1: Перерізати логістику?
0: Перерізати логістику, зменшити наступальний потенціал ворога, зменшити можливості доведення наступальних дій, зробити, створити більше розривів. Що означають розриви? Ну, вибудована логістика таким чином, що є Краснодарський край, Ростовська область, куди там підвозяться боєприпаси, підвозиться особовий склад і так далі. Далі їх перекидають. І це все мережа ось таких складів. Мережа, в тому числі, майстерні, які обслуговують їхні безпілотники, в тому числі навчають, накопичують. І ось по цій, коли по цьому ланцюжку завдаються удари, десь неодмінно виникають розриви. Коли розрив виникає, відповідно, виникає, скажімо, пауза в постачанні, виникають проблеми в цьому логістичному забезпеченні, і наступальні дії пробуксовують. А наша мета не те, щоб вони пробуксовували, а їх зупинити, стабілізувати, а на подальшому етапі, використовуючи і наші удари, в тому числі створюють перспективи для переходу до контрнаступальних дій і витіснення ворога.
1: А чи є у них чим наступати? Як ви оцінюєте їхні резерви? Наприклад, на тому ж таки там на Донеччині, в районі Костянтинівки, де вони йдуть у наступ. Вони у них безкінечні, чи їх можна виснажити?
0: Ну, я вам скажу, що то знаєте як, зараз, я думаю, треба точно нам відходити від підходу втрат, бо багато, ми знаємо, можна рахувати втрати, які будуть критичними для окупантів. Але ж ми бачимо, що попри той рівень втрат, який констатують всі, не тільки наш генеральний штаб, а констатують оглядачі по світу, констатують військові топові посадовці, констатують політики і медіа. І подивіться, буквально там, от буквально на минулих кілька тижнів, які публікації світових медіа. Що у росіян не вдається активного просування, хтось уже навіть пише про те, що провалюється не тільки весняний, а й літній наступ. І Україна забезпечує собі сильну позицію. Дійсно, Збройні Сили України зараз роблять все для того, щоб сильна позиція була там на ймовірних перемовинах, якщо вони будуть, чи коли вони будуть. І, відповідно, зараз це дійсно факт. Попри це, ми бачимо, що дійсно на певних ділянках фронту ми змусили ворога зменшувати кількість штурмів. А це вже хороша ознака. Але вони не припиняють ведення штурмових дій. На певному етапі десь відбувається, там вони просаджуються за кількістю штурмів, але вони відбуваються. Тому для нас задача незмінна. Тобто завдавати ударів, перебувати в активній обороні, де виникають можливості витискати ворога. І це, в принципі, відбувається. Потенціал для ведення штурмових дій, він ще зберігається. Тобто він вже... Ну, скажімо так, очевидно, що і ворог дещо деморалізований тими спробами, які постійно відбуваються, але вони ведуть штурмові дії, попри все, попри те, що в них десь виникають проблеми, десь є переривання логістики, ми бачимо, що це відбувається.
1: Тобто це зменшення кількості штурмів, воно пов'язане саме насамперед з перериванням логістики так?
0: І нашою обороною, де ми їх відтискаємо от нашим перехопленням ініціативи. Тобто ми їм нав'язуємо, ми руйнуємо плани, перехоплюючи ініціативу і змушуючи її грати за нашим сценарієм. І от щодо резервів, досить цікава є статистика у нас цього тижня офіційна. Головком про неї повідомляв, що у нас зафіксовано, точніше не у нас, у ворога зафіксовано виконання плану по мобілізації чи так званих контрактників в сили їхніх безпілотних систем трохи більше, ніж на 20%. Це річний план. Ну, вже пройшло там 5,5 місяців.
1: Ну, це візьмемо... не вперше така ситуація? Чи...
0: Вперше вони здійснюють такий набір в сили безпілотних систем. Це ж у них, вони вкрали цю ідею у нас і фактично з 2026 року почали активно, скажімо, вербувати. Ну, це відбувається через те, що, скажімо так, немає ось цього серйозного потенціалу. Вони хотіли залучити молодь в першу чергу, ну, особливо з технічних вузів, зрозуміло, для того, щоб посилити якраз цю складову для себе. Але ця кампанія наразі провалюється. Ну, вони продовжують. Тобто, вони теж хочуть посилити, вони дивляться, як ми працюємо і розвиваємо наш компонент БПЛА, і на деяких напрямках за цими параметрами у нас є перевага. Але, ну, зрозуміло, що вони не просто хочуть спостерігати за цим станом речей, а хочуть, скажімо, вийти на паритет, якщо там не перехопити ініціативу. Тому вони продовжують, але ці плани не виконуються. І тут теж питання, знову ж таки, що без значних там мобілізаційних заходів на Росії важко вдається. Але вони на це зараз не йдуть.
1: Далі пропоную поговорити докладніше якраз про удари, зокрема, і по трасах на півдні їхніх логістичних, і про більш глибокі удари вглиб території Росії. У нас є сюжет з цього приводу. Вогняний терор для російського нафтопрому і паливний колапс, який докотився аж до Сибіру. Сили оборони продовжують методично випалювати логістику, військову економіку агресора. І цієї ночі українські дрони дістали стратегічні, хімічні та нафтопереробні гіганти в глибині Росії. Через системні удари по заводах паливна криза в Росії вийшла з-під контролю. Про охоплені вогнем резервуари окупантів і черги на заправках. В матеріалі Данила Дьоміна.
2: Черговий удар по тилах Росії. У ніч проти 14 червня під ударом опинилася Ярославська область РФ за 700 кілометрів від лінії фронту. За даними осінт-аналітиків, українські безпілотники типу «Лютий» успішно атакували нафтобазу «Темп» у місті Рибінськ. Цей комбінат входить до системи російського держрезерву та слугує важливим логістичним хабом для зберігання великих обсягів пального та забезпечення військової техніки. Місцеві жителі повідомляли про низькопотужних вибухів. На підприємстві спалахнула пожежа. У небі густий стовп чорного диму. Цієї самої ночі палало і в Тульській області. Під прицілом безпілотників був хімічний завод у місті Новомосковську. Місцевий губернатор традиційно відзвітував лише про падіння уламків. Однак очевидці зафіксували масштабне займання на підприємстві. Успішне ураження об'єкта вже офіційно підтвердили незалежні дослідники та супутниковий сервіс моніторингу температурних аномалій від НАСА. Палахкотить і на півдні. У ніч проти 13 червня підрозділи Сил оборони атакували нафтотранспортну інфраструктуру у Волгоградській області РФ. Біля населеного пункту Котово уразили цех підготовки та перекачування нафти. Генштаб підтвердив влучання та масштабну пожежу на підприємстві.
3: Об'єкт забезпечує підготовку транспортування та перекачування нафти магістральним трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури Російської Федерації.
2: Музика. До бою раніше українські безпілотники дісталися Татарстану. Поцілили по Нижньокамськ нафтохіму, одному з найбільших нафтохімічних комплексів Росії, що належить компанії «Сібур». Попередньо спалахнула установка АВТ-8. Об'єкт відповідає за первинну обробку нафти сирцю та її розподіл на бензин, дизель і газ. Цей завод також є найбільшим у РФ виробником синтетичного каучуку та полімерів. Тієї самої ночі в Самарській області вибухало в промисловій зоні Тольятті. Епіцентр пожежі – стратегічне хімічне підприємство «Тольятті Каучук». Попри заяви російського Міноборони про успішну роботу ППО, місцеві жителі виклали в мережу кадри, на яких видно густий чорний дим над містом. Також у регіоні зупиняли роботу аеропортів. Завод спеціалізується на виробництві компонентів для військових шин та високооктанового пального. Системні удари по таких об'єктах призвели до паливної кризи і не лише на тимчасово окупованих територіях, а й загалом по всій Росії. Навіть на Далекому Сході, у Сибіру, приміром, за 5 тисяч кілометрів від України запроваджують суворі обмеження. В Іркутській області, Бурятії та Забайкаллі бензин А92 відпускають не більш як 20 літрів у бак, а в Красноярську та Мурманську заборонили заливати пальне в каністри. У Новосибірську ціни за тиждень підскочили на 4-8 рублів, а у Волгограді на заправках Роснафти 95-й бензин зник узагалі. Офіційно через ремонт, а фактично через порожні резервуари.
4: 20 літрів максимум?
5: Так.
4: Понятно все.
2: Катастрофічна ситуація в російській авіації. Через рекордно низьке виробництво аеропорти Махачкали, Мінеральних вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода обмежили заправку літаків. Пальне видають лише у мінімальному обсязі, необхідному для конкретного рейсу. Авіакомпанії нарікають, що постачальники не можуть виконати контракти навіть у Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі. На російській товарно-сировинній біржі продажі авіагасу фактично зупинили. Ціни злетіли до рекордних 113 тисяч рублів за тонну. У травні сили оборони уразили 16 російських НПЗ. Через удари нафтопереробка в центральній частині РФ практично зупинилася. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Отже, продовжуємо обговорювати, зокрема, і ефективність української далекобійності з гостем студії. Це Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, як ви оцінюєте рівень нашої далекобійності, оцих далекобійних санкцій, порівняно, наприклад, з минулим роком? І як ви бачите розвиток цієї далекобійності в майбутньому? Наскільки далеко це може зайти?
0: Оцінюю, звичайно, дуже позитивно, максимально позитивно. Бачите, що як би там не було, ми нарощуємо наші можливості. У нас затверджено якраз в Збройних силах цього тижня важливий документ доктрину розвитки ракетних військ і артилерії. От якраз доктриною передбачається, що нам необхідно забезпечити можливості завдавати ударів щонайменше на відстань до 2000 кілометрів глиб російської території по військових об'єктах. Для цього нам, звичайно, потрібно і ракетне озброєння, крім дронів. І це розвивається. І ця складова, ну, прогресу. Цього тижня був День сил безпілотних систем, і ми бачимо, наскільки ми просунулися. Якщо подивитися за цифрами, то у нас було завдано за там з 2022 по 2024 рік сумарно стільки ударів, скільки ми в 2026 завдаємо за 2 місяці. По Російській Федерації, по їхніх військових об'єктах. Тобто це є цифри, це є розвиток і це є наш прогрес. І безумовно, що це є наша позиція сили, тому що це перенесення війни на територію ворога. Крім того, якщо ми подивимося по специфіці ударів, то вражається підприємство військово-промислового комплексу і нафтової переробки. Чому так? Ну, по-перше, військово-промисловий комплекс, особливо ті, які долучені до виробництва далекобійного озброєння, ракет і дронів, це в тому числі і посилення наших можливостей ППО, тому що ми бачимо і експертиза, яку проводять спецслужби і правоохоронні органи за результатами російських терористичних ударів, показують, що елементи ракетного озброєння вироблені там буквально минулого місяця, 2 місяці тому, фактично з конвейера. Відповідно, треба ці спроможності зменшувати. І ми бачимо, що це працює. І друге, це зменшення економічного потенціалу. Воєнного економічного потенціалу для того, щоб менше було можливостей забезпечувати і пальним, потреби російських військ, але й забезпечувати російський бюджет. І в цьому напрямку, звичайно, сточуються ресурси Росії для того, щоб вони не могли протягом цього року щонайменше реалізовувати активні там заходи, наступальні кампанії, адже ми бачимо, що і те, про що раніше повідомляв Верховний Головнокомандувач, Президент України, про напрямок Білорусі і Півночі, це ж не просто, скажімо так, слова, тому що зараз активно фіксуються спроби того і спроби з боку ворога реалізовувати певні, скажімо, планувати певні операції, ймовірно, з півночі. Тобто вони не виключають протягом цього літа і осені проведення певних дій, чи то з Брянської області в бік Чернігівщини, чи то з Білорусі. І військова активність, військова інфраструктура там розвивається. Ми розуміємо це, і тому для нас, для того, щоб запобігти новим наступальним діям на Чернігівщину, на Київщину, чи десь на Полісся, вживаються всі заходи для того, щоб зменшити можливості для підготовки такого. По-друге, бути готовим для переривання логістики, бути готовим, в тому числі, до превентивних дій, щоб не дати цьому реалізуватися, і зривати будь-які плани ворога. І посилювати нашу позицію, щоб ми виходили з того, що попри менші сили і ресурси, меншу кількість наших можливостей, порівняно з росіянами, ми сточували їхні ресурси, не давали їм реалізовувати плани ні з повітря, ні на землі.
1: А чи є зараз вплив цієї паливної кризи на ситуацію на фронті? Бо, звісно, приємно бачити кадри, де немає бензину в Україні, яка виробляє масу цього бензину. Але ж фронт, мабуть, вони в першу чергу забезпечують цим паливом. Чи є якась така межа, коли навіть фронт буде страждати від цього?
0: Я думаю, що сили оборони будуть надалі працювати над такими ударами, щоб і на фронті це відчувалося. Ви ж бачите, що такі удари, які, наприклад, відбувалися там в Ярославській області по базі Росрезерву, це ж база, яка її особливість, що вона знаходиться поряд з Волгою, там річкові термінали є, які дозволяють можливість транспортувати в тому числі нафтопродукти, і це в першу чергу для військових потреб. Ми це розуміємо. Друге, а зараз подивимося, ще місяць, і починатимуться кампанія жнив, сільське господарство буде потребувати велику кількість дизелю. Це теж треба враховувати. Подивимося, як вони будуть справлятися з продовженням ударів. Тобто завдання не зупинятися. І в тому числі ураження, от ми бачимо там, як Куйбишевський НПЗ, наприклад, який вражався кілька разів. А чому так відбувається? Для того, щоб не давати можливість відновлюватися, відновлювати виробництво там. А якщо відновлюють, це ж витрати. А потім знову треба відновлювати. І це постійно-постійно збільшує збитки. Тобто, в тому числі, повторні удари по тих об'єктах, по яких завдавались, а це комплексна робота, ми ж бачимо, що всі елементи, тобто, починаючи від експорту нафти, тих терміналів, які відповідальні за завантаження на танкери тіньового флоту під санкційні нафти і нафтопродуктів, потім це нафтопереливні, нафтоперекачувальні станції, а це важливо, це те, що транспортує і безпосередньо нафтопереробні заводи. І все це елементи ось цієї нашої стратегії по зменшенню потенціалу ворога, тому що кожен ланцюжок в цьому важливий. І коли, знову ж таки, за аналогією з логістикою, чи там далекобійною, чи нашими ударами на оперативну глибину, виникають проблеми, то виникають проблеми і в переробці, і в постачанні. Ми це розуміємо.
1: Ми вже зараз бачимо, що ці далекобійні удари впливають навіть на те, що вже деякі депутати Державної Думи закликають до того, щоб припинити СВО.
0: Дати чіткі плани, ясності.
1: Так. Як думаєте, чи може це змусити Росію до поновлення переговорів про припинення війни? І які будуть її позиції тоді на цих переговорах?
0: Ви знаєте, я думаю, що ось те, що ми бачимо, от, до речі, ось там заклики двох депутатів від КПРФ, до два представники Госдуми, вони вийшли там з тим, що тотальна корупція, економіка російська падає і так далі. Це, до речі, з точки зору того, от частих запитань, чи Путін зараз піде на велику мобілізацію чи ні. Якщо зараз піти на велику мобілізацію, це значить посилити ось такі заклики, це значить посилити ось такі дискусії в Росії, в російському суспільстві, це значить ситуацію, як би там не було, як вони там її не контролюють, але вона буде дещо дестабілізована. Тому, ймовірно, зараз прямо на відкриту, то ні. Будуть продовжувати прихованими засобами. Що стосується перемовин? Сили оборони, Збройні сили України роблять все для того, щоб в будь-якому разі піде Росія зараз на перемовини, піде пізніше, щоб наша позиція була сильна. Ми прекрасно розуміємо, що на будь-якому перемовному майданчику, коли є позиція сили, говорити аргументами значно, скажімо, легше і значно краще виборювати нашу позицію, ніж коли, там, скажімо, вона не настільки сильна. Я думаю, що якщо враховувати і порівнювати ситуацію, яка була півроку тому, рік тому, з точки зору ймовірного перемовного процесу, зараз наша позиція завдяки діям сил оборони стає сильнішою, це точно.
1: Пане Олександре, дякую вам дуже за цю розмову, дякую. Як завжди було цікаво. Нагадаю глядачам, що з нами у студії був Олександр Мусієнко, військовий аналітик і військовослужбовець Збройних сил України. Вербував підлітків для диверсії терактів в Одесі. СБУ заочно повідомила про підозру співробітнику російської воєнної розвідки Артемові Шмулю. Він заманював неповнолітніх для скоєння злочинів. За даними слідства, замовлення ворога виконувала група юних одеситів від 13 до 18 років. Всі вони опинилися у полі зору російського агента під час пошуку легких заробітків в телеграм-каналах. За обіцянку швидких грошей погодилися підпалювати авто сил оборони і об'єкти Укрзалізниці в Одесі. За інструкціями росіянина знищили вантажівку Нацгвардії та релейну шафу на залізничній колії. Ну і на тлі постійних новин про спроби вербування українських підлітків через соцмережі, месенджери, постає важливе питання, як цьому протистояти, як навчити дитину опиратися технологіям російських спецслужб і не втрапити на гачок. Власне, саме з цією метою в Києві організували змагання з кібербезпеки, і більше про це розпитаю Джорджа Папаригу, та це експерт-співзасновник Інституту дослідження кібервійни, та Максима Петльованого, операційного директора цього ж інституту. Панове, вітаю вас в нашому ефірі.
5: Вітаємо глядачів.
1: Отже, в підсумках змагань зазначили, що ці підлітки, які, зокрема, беруть участь у змаганнях з кібербезпеки, вони визначатимуть рівень кіберстійкості України в найближчі роки. На вашу думку, якою є стратегія інституту щодо переходу цих талантів в реальний сектор оборони, в держуправління? Чи існують механізми залучення до кібервійськ чи структур РНБО після досягнення цими підлітками повноліття? Будь ласка, давайте визначимося, хто буде мені відповідати першим на запитання.
5: Джордж Папарига. Дякую за запитання. CTF Junior League, то, що було проведено, ми розглядаємо не як одноразове змагання з кібербезпеки, а як елемент формування майбутнього кадрового резерву України в цій сфері. У відбірковому етапі взяли участь понад 500 юніорів з 22 областей та Києва, а у фіналі змагалися представники з 15 областей столиці. Це вже національна екосистема кіберталантів. І наше завдання – побудувати для них ефективну траєкторію розвитку, навчання, наставництво, стажування, менторство і участь в спеціалізованих програмах. А після досягнення повноліття, звісно, це можливість долучитися до державного сектору, оборонних структур або критичної інфраструктури. Бо сьогодні Україна потребує не лише озброєння, а й тисяч підготовлених кіберфахівців. І щодо кібервійськ, то відповідний проєкт закону вже є на розгляді в Верховній Раді. На останньому круглому столі, який було організовано нашим інститутом, де були представники всіх суб'єктів забезпечення кібербезпеки, було загально погоджено цей проєкт закону, і ми очікуємо на прийняття його Верховною Радою.
1: Угу. Там у підсумках також наголошується, що симуляції були побудовані на основі реальних кібератак проти України. Як операційно відбувався процес деконструкції справжніх атак? Пане Максим, мабуть, до вас питання. Як вдалося зберегти реалістичність, не розкриваючи при цьому чутливих методів захисту нашої інфраструктури?
6: Дякую за запитання. Хочу сказати, що ми, звичайно, намагалися побудувати сценарії навколо реальних кібератак, щоб це було прикладним саме для людей, які працюватимуть в першу чергу в Україні. Важливо, що хочу підкреслити, що ми аналізували типові сценарії, за якими здійснюються атаки на Україну, розбирали хід подій і логіку зловмисників, і, власне, саме з цим і працювали учасники. Тобто ми зберегли саме важливу логіку та шлях, яким рухаються зловмисники проти України, і намагалися їх зробити з них гейміфікований сценарій, над якими працювали учасники. Тобто ніяка критична інформація про суб'єкти будь-якої української інфраструктури, звичайно, що на змагання не представлялася.
1: Пане Джордже, молодь віком 15-18 років з таким рівнем підготовки, очевидно, що є дуже привабливою для західних комерційних компаній. Які системні кроки має зробити держава, на вашу думку, щоб утримати переможців всередині країни, щоб мотивувати їх працювати на захист, власне, нашої інфраструктури?
6: Ну, звісно, ми всі розуміємо, що конкурувати лише зарплатою з глобальним ринком доволі важко. І державна має запропонувати молодим спеціалістам, мабуть, три речі. Це якісну освіту, це зрозумілу кар'єрну траєкторію і можливість працювати над завданнями, які мають реальний вплив на безпеку України. І ми бачимо, що сучасна молодь доволі мотивована. І для багатьох із них важливі не лише фінансова мотивація, а й відчуття причетності до великої нашої української справи. Якщо ми створимо такі умови для професійного розвитку всередині країни, значна частина тих талантів залишиться працювати для посилення кіберстійкості України.
1: Питання про масштабування, пане Максиме. Наймолодшому учаснику було всього 13 років. Які головні операційні виклики стояли перед організаторами от під час залучення от такої юної аудиторії з різних регіонів? Чого зараз найбільше не вистачає для того, щоб масштабувати цей проєкт на всі області України?
6: З операційної точки зору, звичайно, ми зіштовхнулися з зрозумілими речами, пов'язаними із системною атакою столиці України, і, власне, через це частина учасників відмовилася з безпекових питань від участі у змаганнях. При цьому інша частина з різних куточків України, в тому числі з прифронтових, знайшли можливість і відвідали участь, і взяли участь у цих змаганнях. Друге, звичайно, це логістика, і тут ми маємо подякувати Міністерству закордонних справ Італії та проектному офісу Талінського механізму, які відгукнулися на наш запит про підтримку і допомогли, власне, забезпечити питання логістики для учасників. І третє, це, власне, інфраструктура. Ми почули, що для більшості учасників це були взагалі перші змагання з кібербезпеки, тому перед нашою командою стає виклик сформувати сценарій таким чином, щоб люди, які вперше доторкнуться до таких кібербезпекових симуляцій, змогли розкрити всі свої навики. А ті, хто вже має якийсь досвід у роботі з такими інструментарієм і з такими форматами завдань, проявили свої найсильніші сторони. І тут я хочу підкреслити, що рівень завдань, з яким працювали учасники в фіналі, співставний з тим форматом і з тими складнощами, з якими працюють учасники змагань дорослих, які ми організовуємо для людей, які працюють в кібербезпеці професійно. Тому хочу сказати, що учасники показали дуже високий рівень, і ми впевнені, що ця молодь буде розвивати і підтримувати кібербезпеку нашої країни.
1: Пане Джордже, фіналісти представляють 15 регіонів України. Це явно свідчить про шалений запит на такі знання. Чи планує Інститут дослідження кібервійни ініціювати зміни до державної шкільної програми з інформатики, наприклад?
6: Так, звісно, результати CTF Junior League показали величезний попит на практичну кіберосвіту серед юніорів. І на нашу думку, вивчення має поступово переходити від теорії до практики. І діти повинні не лише знати, що таке безпечний пароль, що таке фішинг, чи безпечна передача інформації, а й розуміти, як працює захист інформаційних систем в безпечному навчальному середовищі, тобто використовуючи так звані кіберполігони. І наразі ми ведемо діалог з керівництвом Міністерства освіти і науки щодо інтеграції кібербезпеки до державної шкільної програми, а також з приватними закладами. І ми готові ділитися досвідом і брати участь в формуванні сучасних освітніх підходів, які відповідатимуть викликам цифрової епохи, але це важко реалізувати без державної підтримки або донорської.
1: Панове, дуже вам дякую за участь у нашому ефірі, за цікаву розмову. Нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку були Джордж Папариха, член правління Інституту дослідження кібервійни, і Максим Петльований, операційний директор Інституту. Дякую вам.
6: Дякую.
1: І на сам кінець нагадаю, що всі проєкти подробиць можна дивитися також на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Лілією Налягакою, а потім ефір підхопить Анна Каменєва. До зустрічі.
7: Ювілей на фоні скандалів і війн. Who is Mr. Trump? Чого ми не знаємо про американського президента, який, здавалося б, у всіх на виду? Хто має доступ у овальні кабінети і наскільки вони є впливовими, зокрема, щодо України?
8: Єдиний голос, який насправді має значення, це його власний.
7: В чому мирний план Трампа? І чи існує він взагалі?
9: Ті, хто шукає у Трампа великий задум і гру в шахи, не знайдуть там нічого.
10: Як президент Америки змінив замах на його життя?
11: Ви раптом усвідомлюєте свою смертність, що одна мить і вас тут немає.
10: Чи варто вірити злим язикам, коли лікарі кажуть, що у першої особи начебто починається деменція?
12: Ймовірно, у нього був інсульт, про який нікому не сказали. І мій діагноз, що деменція таки розвивається.
10: І що за дивні стосунки у нього з Кремлем?
13: Вважаю, він певною мірою боїться Путіна. Бо Путін – це все те, чим він сам хотів би бути.
10: Ключі до Трампа. Неймовірні, але правдиві історії від людей, які працювали з Трампом у Білому домі, чи навіть зараз дружать із ним, в моїй авторській програмі «Червоні лінії». Сьогодні це буде спеціальний випуск. Новий час ефіру, 7.15 вечора, спеціальний випуск. Дуже раджу подивитися, щоб зрозуміти, в чиїх руках допомога Україні і можливе перемир'я.

0: за свою країну.
1: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
0: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
2: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за свою країну.
3: Єдині новини тривають. Про головне на тепер розкажу я, Лілія Налягака. Ворог атакував Харків. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання ударних БПЛА у Холодногірському та Київському районах міста. Деталі обстрілу наразі з'ясовують профільні служби. Одна людина вбита, четверо поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. За інформацією ОВА, росіяни вдарили FPV-дроном по автівці у Біленькому. Загинула пенсіонерка. Ще троє жінок та чоловік зазнали травми. Росія за тиждень випустила по Україні 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіабомб та 17 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти щодня завдають ударів по українських містах, громадах і цивільній інфраструктурі, тому Україна працює над посиленням захисту разом із міжнародними партнерами. Глава держави зазначив, що напередодні самітів G7, ЄС та НАТО Київ очікує конкретних рішень щодо зміцнення протиповітряної оборони, розвитку далекобійних спроможностей, розширення співпраці у форматі «Дрон Ділс» та посилення санкційного тиску на Росію. На Дніпропетровщині аграрії завершили посівну кампанію. Попри війну, дефіцит працівників та здорожчання ресурсів, фермери засіяли поля і розраховують на врожай. Водночас, через посуху та постійну загрозу російських атак, нинішній сезон – один із найскладніших. Більше про роботу аграріїв – репортаж Олени Мендалюк.
4: Непогані види на урожай. Ми посадили, це асори, третя репродукція на цьому полі, тут 160 гектар поле, а ось рядом через посадку поле, тут 100 гектарне поле, там наша вітчизняна селекція, подолянка. А далі поле, там 160 гектар, також там також наша Одеська, господарка Одеська.
5: На полях пана Валерія вже наливається озима пшениця. Чоловік господарює понад 30 років і пам'ятає, не вражаєте економічні кризи, але найтяжчим випробуванням, каже, стала війна.
4: Проблеми з бронюванням, проблеми з заробітниками. Не буду углублятися, дуже великі проблеми. Проблеми з цінами, проблеми, дуже дешево коштує зерно, дуже дорого його вирощувати. Ну, зараз топливо, ну, 73-75 гривень, а було 50, розумієте, а було і 90. Дуже великі ціни на матеріальні ресурси, на добрива, на паливо, робітників немає, але ми не жаліємося.
5: Попри всі труднощі, аграрії продовжують працювати. Вони переконані, сьогодні головне не прибутки, а можливість обробляти поля та зібрати виплакане важкою працею. Дедалі частіше це доводиться робити під загрозою російських атак. За словами фермера, цього року на його землях уже неодноразово знаходили уламки шахедів та інших ворожих безпілотників.
4: Ми на своїх полях 3 шахеда обрали, 4 дрони, то вже починають сюди залітати, що ну це... якби про що свідчить, не дуже хорошу сторону, то будемо обкушувати поля, будемо розрізати їх квадратами, частинами, там по, я знаю, по 20, по 30 гектар, по 10, ну, хто як буде, будемо розрізати, будемо опахувати, щоб якщо буде пожар, ну, я на 100% впевнений, що будуть палити. Будуть палити, будуть диверсії, будуть дрони, будуть палити нам врожай. Тому будемо приймати міри, щоб його зберегти.
5: Поряд із пшеницею зеленіє кукурудза. Це вже результат весняних робіт. Поле засіяли на початку травня. За підрахунками Валерія, цьогоріч на 10% більше витрат, ніж торік. Пальне, добрива, насіння – усе подорожчало. Наразі рослини ще в хорошому стані, однак без опадів ситуація може швидко змінитися.
4: Вже місяць дощів не було, то засушує потихеньку. Але кукурудзка ще держиться, 50 тисяч на гектар посаджено, ще держиться. Якщо Господь Бог змилується над нами, дасть дощиків, кукуруза буде. Зберегти те, що є. Щоб поплатити податки, повторюся, поплатити податки, розрахуватися з пайовиками, щоб земля була оброблена. На ваш зріст майже. Подивіться, які стручечки. Це в нас озимий ріпак. Десь, мабуть, 1.50 м.
5: Пан Валерій показує поля ріпаку. Зізнається, цього сезону, незважаючи на ось такі рослиновелетні, збитки були.
4: Дуже тяжка культура вирощування, дуже тяжка. Я вам скажу так, що садили ми ріпака 400 гектар. Зійшло у нас 180. В зиму пішло 180, а перезимувало тут це поле 70 гектарів. Остальні 110 гектар уже навесні ми пустили під ніж, передискували і засіяли соняшником.
5: А ще додалися проблеми із бутом. Якщо торік, розповідає фермер, ця культура була прибутковою, то новий урожай продати буде важко.
4: Якщо фермер експортує сам, то ці 10% він не сплачує. Але ж це утопічна ідея, утопічна думка така, що фермер зможе сам експортувати 70 гектар, з 200 гектар, з 500 гектар, з 1000 гектар ріпаку, в кого є. Потрібно інші шляхи вирішення проблеми шукати.
5: В області посівна кампанія вже майже завершена. Під ярі культури, соняшник, ріпак та кукурудзу аграрії виділили понад 1 мільйон гектарів. Ще майже 500 000 гектарів під озимину.
6: Погодні умови в цьому році були з перемінами, але в травні було достатньо кількість дощів, що сприятиме росту рослин та розвитку колоскових.
5: Тож, попри всі ризики, українські фермери продовжують працювати та готуватися до жнив. З Дніпропетровської області Олена Мдалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
3: Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом. Інформацію, поширену у ЗМІ, вже підтвердили в Офісі президента. Глава України привітав американського президента з днем народження. А ще сторони обговорили дипломатичні зусилля щодо встановлення миру в Україні. Чергова хвиля успішних дронових ударів по Росії. Так, у Рибінську, що під Ярославлем, безпілотники влучили по нафтобазі «Темп». На об'єкті спалахнула пожежа, а місто оповив густий чорний дим. В області вночі оголосили режим безпілотної небезпеки, а місцевий губернатор закликав ярославців уникати відкритих місць та триматися якомога далі від вікон. Нафтосховище, в яке поцілили дрони, приблизно за 700 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Це великий об'єкт системи Росрезерву, розташований у мікрорайоні Копаєво. Завдяки виходу до Волги та залізниці він слугує важливим логістичним хабом для зберігання великих обсягів пального та забезпечення військової техніки. А ще цієї ночі безпілотники атакували Тульську область. Після влучання БПЛА на новомосковському хімзаводі «Азот» виникло масштабне займання. Це підприємство одне з найбільших у Росії. Його основна продукція – мінеральні добрива, аміак, азотна кислота та інші хімічні матеріали. Крім того, на «Азоті» виробляють сировину для військових заводів, зокрема вибухівку та боєприпаси. 44 бойових зіткнення відбулося на фронті з початку доби. За даними Генштабу, 11 разів ворог атакував на Гуляйпільському напрямку, ще 9 – на Покровському. На Лиманському оборонці стримали 10 штурмів, на Костянтинівському та Слов'янському – 12. Росіяни двічі намагалися прорвати оборону на Південно-Слобожанському. По одному наступу Генштаб фіксує на Куп'янському, Північно-Слобожанському та Курському відтинках. Далі говоримо конкретно про Харківський напрямок, район Борової. Там бійці взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади щодня виконують титанічну роботу, ставлячи на колеса все, що понівечив ворог. Логістика, вчасна евакуація поранених та безперебійне доправлення боєкомплекту на передову. Усе це напряму залежить від справності машин. Ремонтувати техніку під постійними обстрілами майстрам доводиться цілодобово. Зараз штурмовикам терміново потрібні кошти на запчастини та відновлення бойових авто. Тож ми відкриваємо великий збір на підтримку бійців. Для перемоги важлива кожна гривня, кожен ваш донат. QR-код та номер картки для переказу вже на ваших екранах. Не нехтуйте.
7: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
3: Китай готується до масштабного комерційного запуску нової системи цифрових платежів, яка має скласти пряму конкуренцію американському долару. Проєкт може кардинально змінити характер міжнародних транзакцій та зблизити Пекін із його ключовими торговельними партнерами. Нова платформа отримала назву Ембрідж. Її розробку вже підтримали центральні банки материкового Китаю, Гонконгу, Таїланду, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії. Для нагляду за діяльністю системи створять спеціальну організацію з офісом у Гонконзі. Точної дати запуску джерела не називають, проте зазначають, що підготовка вже на фінальній стадії. Головна перевага Ембрідж – дешевизна. Комісії будуть удвічі меншими, ніж у традиційних платіжних системах. Після тяжких поранень вони заново вчаться ходити, тримати рівновагу і довіряти власному тілу. У Городенці на Івано-Франківщині військовослужбовцям допомагають відновлюватися не лише інструментами традиційної реабілітації. Частиною лікування стали танці. Як рухи під музику повертають захисників до активного життя. Далі в сюжеті.
8: Для цих пацієнтів кожен рух – результат тривалої боротьби. У лікарняних коридорах вони не просто танцюють. Так воїни відновлюють координацію, тримають рівновагу та знову звикають до свого тіла після складних травм і ампутацій. Одним із перших на заняття прийшов Орест Борис. До війська пішов навесні 2022-го. Воював неподалік Бахмута. Там його тяжко поранило.
9: Підірвало ногу. Побратим біля мене загинув, а я лишився живий. Лежав, може, до півгодини, може, менше. Приїхала швидка, наші були, і везли мене у Дружківку, там сказали, що я важкий.
8: Поруч Володимир Вовчук. 2023 року під час виконання бойового завдання на межі Луганської та Донецької областей він втратив 3 кінцівки.
10: Забирали 200-го, не змогли забрати, просто отримали поранення, хлопець отримав поранення. Ми вже відходили назад і прилетіло. І так сталося.
8: На протези ветеран став лише у лютому 2024-го.
10: Беру, пробував вставати, і помагали, і так і став. Хоча ще є над чим працювати.
8: ще один учасник занять – Олександр Кученко. Поблизу часового яру був його останній вихід перед пораненням.
11: Не дійшов до позиції. Пішки. Треба було йти 4 кілометри з половиною. Ну, але йшлося і не дійшлося. 8 годин я лежав під деревом, ну, з побратимом. Це добре, що вже було хоч селе, що не було видно.
8: Попри пережити, чоловіки продовжують тренування. Кажуть, танці стали частиною їхнього відновлення.
11: Не треба там нам якихось тренажерів. Танець – це теж є дуже прекрасна справа. Нога вліво, нога вправо. Обнялося туди-сюди. І є серйозна справа.
8: Ідея такої терапії, як додаткового інструмента реабілітації, належить психологині Надії Сидорак.
12: Щодня спілкуюся з військовими і так подумала, що їм потрібно не тільки заняття або якусь теорію, а подарувати, наприклад, якісь їм емоції.
8: Спершу реакція була доволі стриманою.
12: Хлопці дуже здивувалися, тому що як це ми будемо танцювати? Я кажу, давайте попробуємо. Прийдіть просто один раз на репетицію і вже тоді будемо бачити, що буде далі. Прийшли, сподобалося.
8: Реабілітологи кажуть, це не просто фізичне навантаження. Рухова практика допомагає долати психологічні наслідки травм і повертають відчуття впевненості.
13: Повірте, ці пацієнти, ми їх знаємо з нуля. Це люди, які прийшли до нас, вони були замкнуті, які вони ображалися на свою долю і тому подібне. Зараз ми їх бачимо зовсім інакше. Вони себе відчули повноцінними членами суспільства, і я вважаю, що такий метод, як лікування, як танці, направду треба продовжувати.
8: У лікарні планують розвивати цей напрям і надалі. Адже для багатьох ветеранів танець став ще одним кроком до звичного життя. Юлія Конох, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Анна Каменєва працюватиме в ефірі до кінця цієї години. Я ж чекатиму на вас о 19:00 з оновленим випуском новин. Дякую, Лілю. Продовжимо за кілька хвилин.
0: За країну рівних можливостей.
14: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
15: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
16: Хто це там?
17: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
16: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
18: Ключові події.
19: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
18: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
19: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
18: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
19: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
18: Просто про складне.
19: Доступно про важливе.
20: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
0: За країну рівних можливостей.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера», в студії Анна Каменєва. 44 бойові зіткнення відбулися на фронті від початку доби. За даними Генштабу, один із найскладніших залишається Покровський напрямок. Захисники відбили там 9 російських штурмів. На Лиманському ворог атакував 10 разів, на Слов'янському – 5. І далі ми поговоримо про фронтову ситуацію південніше. На Запоріжжі в районі Гуляйполя сили оборони спинили 11 ворожих атак. І більше про оперативну ситуацію розпитає Микола на позивний «Вегас», військовослужбовця 210-го окремого штурмового полку. Я вас вітаю, слава Україні!
1: Героям слава, добрий вечір, Анна, добрий вечір, Україна.
3: Перед тим, як ми почнемо розмову, шановні глядачі, звернуся до вас. На своїх екранах ви традиційно бачите QR-код і номер картки, і ви прекрасно знаєте, що ми розпочинаємо збір для наших захисників. Будь ласка, шановні глядачі, донатьте. Пане Миколо, розкажіть, на що саме збираємо?
1: Сьогодні ми збираємо на дооблаштування наших FPV-дронів для того, щоб бити по ворожим тилам. Тобто ми додаємо додаткове обладнання, додаткові мікросхеми, які дозволяють нам літати набагато глибше і долати ворожий реп.
3: Шановні глядачі, я закликаю кожного з вас долучитися до цього збору, аби підтримати наших захисників із 210-го штурмового полку. Ви почули від пана Миколи, що збираємо на модернізацію FPV-дронів, які наші захисники використовують, аби влучно стріляти по ворожим позиціям, їхній техніці і знищувати це все. Будь ласка, шановні глядачі, долучайтеся до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Запорізькому напрямку в вашій зоні відповідальності?
1: На сьогоднішній день на Запорізькому напрямку ситуація дуже активна. Ворог цілодобово намагається просуватись, намагається проходити між нашими бойовими порядками, але всі його спроби і намагання є щедними, і ми їх знищуємо. На деяких ділянках ворог вже використав весь свій наявний особовий склад, і відповідно ми контратакуємо і проходимо вперед. На деяких ділянках ми продовжуємо знищувати їх резерви і стаємо в обороні.
3: І, шановні глядачі, для цієї роботи, для більш успішних виконань місій, нашим захисникам потрібна ваша підтримка. Ми зараз збираємо на модернізацію FPV-дронів, які дуже необхідні для наших захисників із 210-го окремого штурмового полку. На своїх екранах, шановні глядачі, ще раз наголошу, ви бачите і QR-код, і номер картки. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею, своїми донатами підтримайте наших захисників. І ще раз наголошу, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Миколо, от аналітики Deep State повідомили, що ворог майже повністю окупував Гуляйполе. Поблизу цього населеного пункту також збільшилася сіра зона, якщо дивитися на мапу Deep State. Що там зараз відбувається?
1: Насамперед, Гуляйпільський напрямок – це не виняток, це такий самий участок, як і багато інших на Запорізькому напрямку, який є дуже активним, на якому точаться запеклі бої. І на сьогоднішній день сили оборони України роблять все задля того, щоб нищити ворога, відбити Гуляйполе і просунутися вперед.
3: Шановні глядачі, і ще раз звернусь до вас і наголошу, що саме для цієї роботи потрібна підтримка для наших захисників. Зараз ми збираємо на модернізацію FPV-дронів, які вкрай необхідні нашим захисникам на Запорізькому напрямку. На своїх екранах ви бачите QR-код, ви бачите номер картки. Ви почули від пана Миколи, що на деяких ділянках нашим оборонцям вдається контратакувати. На інших ділянках вдається завдяки в тому числі FPV-дронам знищувати ворожі там скупчення і їхню техніку. Тому, шановні глядачі, давайте допоможемо нашим бійцям якомога швидше зібрати необхідну суму для модернізації усіх FPV-дронів, які використовують наші військові. Доєднайтеся, будь ласка, до збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Миколо, з'явилася така інформація, що росіяни отримали новий дедлайн до кінця літа наблизитися якомога ближче до Запоріжжя. Про це, власне, повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Як от вони діють? Яку зараз тактику застосовують?
1: На сьогоднішній день їхньою основною тактикою є інфільтрація малих піхотних груп. Тобто, якщо ще півроку тому вони намагалися атакувати нас групами до відділення по 5, по 6 чоловік, то на сьогоднішній день це поодиноке просування. Один-два військовослужбовця противника намагається просунутися та накопичитися. І якраз такі штурмові війська, підрозділ, в якому я проходжу службу, роблять все ефективно. Задля того, щоб цього не відбувалося.
3: І для цього, шановні глядачі, нашим захисникам потрібна ваша підтримка, ваша допомога. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки. Ми збираємо на модернізацію FPV-дронів, які використовують наші захисники, в тому числі на Запорізькому напрямку. Ви почули від пана Миколи, яка там зараз ситуація. Будь ласка, прошу кожного долучитися до цього збору. От відправте будь-яку комфортну для вас суму. Якщо можете 10

0: У нас виникли невеличкі труднощі зі зв'язком. Ми намагаємося відновити зв'язок, аби далі спілкуватися з паном Миколою, військовослужбовцем 210-го окремого штурмового полку. Поки ми чекаємо на зв'язку, відновлення зв'язку з нашим гостем, військовим паном Миколою, я ще раз звернусь до наших шановних глядачів. Ми продовжуємо збір для наших захисників із 210-го окремого штурмового полку, який нині тримає оборону на Запоріжжі, на Запорізькому напрямку. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і номер картки. Все для вашої зручності, шановні глядачі. Аби ви тільки зробили свій донат, я закликаю вас усіх це зробити. І ще раз хочу наголосити, що наші захисники, наші військові за всі 12 років війни і понад 4 роки повномасштабки вже всьому світу доказали, що вони вміють воювати. Для більш ефективної роботи їм потрібні дрони. І саме на модернізацію FPV-дронів, які використовують наші захисники для знищення скупчень окупантів, їхніх укриттів, їхньої техніки, в тому числі на Запорізькому напрямку, зараз триває збір. Шановні глядачі, ви можете долучитися до цього збору і підтримати наших захисників, які попри все нас із вами захищають 24/7, без вихідних, кожну хвилину і кожну секунду вони бережуть нашу Україну. І саме зараз, шановні глядачі, ви можете їм подякувати за їхню титанічну роботу, надскладну роботу. QR-код і номер картки, ще раз наголошу, на ваших екранах. Підказує мені редактор, що, на жаль, не вдалося відновити нам зв'язок з паном Миколою. Ще раз звернусь до вас. Кілька секунд залишається. Зробіть, будь ласка, свій донат і підтримайте наших захисників. А я ще раз нагадаю, що ми говорили з бійцем Миколою на позивний «Вегас», військовослужбовцем 210-го окремого штурмового полку. І до інших тем. Україна знову просить США допомогти із поверненням викрадених Росією дітей. І діалог зараз і на рівні Конгресу, і з Державним департаментом США, і з офісом Меланії Трамп. Команда президентської ініціативи Bring Kids Back UA завершує візит до Вашингтона. Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розкаже більше.
1: Якщо із поставками зброї, так не просто через нестачу боєприпасів, бо все йде на Близький Схід. Якщо нафтові санкції, Лінсі Грема вже рік не можуть проголосувати. Якщо для мілітарної допомоги Україні конгресменам довелося обходити спікера Джонсона, але хто знає, як поведе себе тепер Сенат, то одне з небагатьох питань, щодо якого для України відкриті всі двері тут у Вашингтоні, це повернення викрадених Росією українських дітей. Бо це більше, ніж політика. Всі, від чиновників Держдепу і законодавців до Меланії Трамп, у першу чергу батьки. І можуть бути різні погляди щодо політики США стосовно Москви, але щодо дітей суперечностей немає.
2: Насправді, з Сполученими Штатами Америки у нас йде доволі інтенсивна робота. Мова йде і про Офіс першої леді США, і про Державний департамент, і про Конгрес. І, по суті, задача ключова, яка ставиться на цьому тижні, це надати додатковий імпульс цій роботі для того, щоб ми могли ще тісніше співпрацювати з урядом США і повертати ще більше українських дітей.
1: Скільки саме? На зустрічах у Вашингтоні цього тижня, зокрема, ось ви бачите дискусію в авторитетному Hudson Institute, зараз наводили свіжі цифри. На сьогодні Україна повернула вже понад 2100 дітей, тільки з початку цього року 150. Але водночас йдеться ще про десятки тисяч тих, кого Росія вивезла з тимчасово на окупованих територій. Вітчизняний Мін'юст зараз обробляє понад 20 500 окремих кейсів. Оцінки Європарламенту таки зовсім шокуючі. Там говорили про кілька сотень тисяч маленьких заручників. І маючи такий масштаб проблеми, звісно ж, Київ очікує куди більше від партнерів. Перша леді України Олена Зеленська відверто про це казала останнього разу, коли була тут, у Штатах.
3: Якщо ми йтимемо такими повільними темпами, нам знадобляться десятки років, щоб повернути всіх. І саме тому дуже важливо, щоб якомога більше країн долучилися до пошуку.
1: І тут не обійтись без Америки. І тому, що для пошуку потрібні американські ресурси. І офіційні, і пошук слідів через аналіз відкритих даних. Цим займається зараз команда Єльського університету. І тому, що на непередбаченого і емоційного Дональда Трампа не публічно, за закритими дверима, дуже сильно впливає дружина, яка вже особисто сприяє.

0: Але повернення трьох десятків українських дітей, ну і це той випадок, коли особистий контакт працює там, де офіційна політика буксує. І на рівні Конгресу, де напередодні виборів протистояння між демократами і республіканцями дійсно дедалі більше загострюється. Втім, це одна з небагатьох тем, коли законодавці відкидають партійні протиріччя. Вже були і конгресові слухання, і зовсім нещодавно у Палаті представників Комісія з прав людини теж провела окреме засідання.
1: Насправді роль кожного з суб'єктів в Штатах, чи це Держдеп, чи це Конгрес, чи це Офіс першої леді, відрізняється. Наприклад, перша леді США, окрім того, що публічно заявляє про важливість повернення дітей, також безпосередньо вплинула на повернення більш ніж трьох десятків дітей додому в Україну в межах ініціативи президента Brinkisback.ua. Конгрес нещодавно проводив слухання, які були присвячені цій темі, і це надало додатковий політичний імпульс цьому питанню в Штатах. І безпосередньо Державний департамент, вони вже більше займаються імплементаційною роботою.
0: Показово, що відомство Рубіо, Державний департамент, де закрили USAID, де максимально урізали міжнародну допомогу, офіційно оголосило про створення нової програми із бюджетом $25 мільйонів. Це перша комплексна американська ініціатива, яка покриває всі етапи роботи – ідентифікацію, пошук, повернення, реінтеграцію. І яка, як очікується, має найближчим часом виділити і грант для української команди. І це приклад, як у Штатах робиться велика політика, коли контакт із різними людьми і на різних рівнях.
1: Посольство України в США організувало багато зустрічей, в яких ми брали участь, зокрема, разом з послом. Це мова йде і про Конгрес, мова йде про Сенат, Палату представників, Державний департамент, аналітичні центри, робота з медіа. Тому що, враховуючи особливості політичної системи США, тут треба працювати з дуже багатьма стейкхолдерами і з доволі широким колом.
0: І коли кажуть, мовляв, скоро вибори, у Штатах буде не до України, це теж правда, але не вся. Сконцентрованість на власних проблемах і власних інтересах у американських політиків і дійсно є і буде, бо на кону контроль над Конгресом. Але те, що по-справжньому чіпляє емоційно, а політики не перестають бути людьми, це окрема історія, особиста, а тому і не залежить від політичних катаклізмів. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: І мені підказує редактор, що нам вдалося відновити зв'язок із нашим гостем, бійцем Миколою на позивний «Вегас», військовослужбовцем 210-го окремого штурмового полку. Пане Миколо, знову раді бачити вас в нашому ефірі. Ще раз звернусь до шановних глядачів.
3: Дякую.
2: Давайте дозбираємо і допоможемо нашим бійцям закрити збір. Мені підказує редактор, 35 тисяч в нас залишилося, аби закрити цей збір, поки ми будемо говорити. Будь ласка, шановні глядачі, донатьте QR-код номер картки на ваших екранах. Пане Миколо, закінчили ми говорити про те, що була інформація, що росіяни там перекидають нові підрозділи на запорізький напрямок. Що відомо про ці підрозділи?
3: Що можу сказати, да, то що те, що не є таємницею, що вже як місяць на запорізький напрямок ворог перекидає резерви з Покровського напрямку. Тобто вони отримали тут на горіхи, дуже добре отримали. Ми їм нанесли велику поразку і відповідно їм доводиться застосовувати ці резерви і трошки оголяти свій фронт на Покровську.
2: Пане Миколо, а авіабомби зараз почали частіше росіяни застосовувати? Яка от ситуація?
3: Я би не сказав, що вони використовують їх частіше, але вони їх активно використовують. І насамперед найбільше страждають від цього прифронтові міста і цивільне населення.
2: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і нагадаю, що триває збір для наших захисників із 210-го окремого штурмового полку. Ми зараз збираємо на модернізацію FPV-дронів, які вкрай необхідні нашим захисникам для виконання бойових завдань на запорізькому напрямку, для знищення ворожих укриттів, їхнього там скупчення техніки, всього того, що зараз суне на нашу землю. Будь ласка, шановні глядачі, долучіться до цього збору і гривнею, своїми донатами підтримайте наш захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Миколо, а що з логістикою нині у Сил оборони? Наскільки вона зараз ускладнена?
3: Ворог постійно намагається перерізати нам логістику і виграє, в принципі, в сучасній війні той, хто може підтримувати логістику. Та завдяки дуже вдалому плануванню на сьогоднішній день нашому підрозділу вдається ефективно підтримувати постачання і забезпечення наших позицій. Тобто наші позиції забезпечені повністю всім.
2: І, шановні глядачі, аби наші захисники знищували ще більше військової техніки, укриттів окупантів, їм потрібна наша з вами підтримка. Зараз ми збираємо на модернізацію FPV-дронів, які вкрай необхідні для наших оборонців. QR-код і номер-картки ви бачите на своїх екранах. Давайте підтримуємо наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. Не так багато, буквально там 20 тисяч залишилося, аби закрити цей збір. Я впевнена, що, шановні глядачі, що нам це вдасться сьогодні зробити. Будь ласка, доєднайтеся і підтримайте будь-якою комфортною для вас сумою. Нехай це навіть буде невеличкий донат, там 10, 20, 50 гривень. Якщо можете більше, будь ласка. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників. Ще раз наголошу, QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Миколо, і загалом хочу запитати у вас, от ми знаємо, що Запорізька область – це степи. Власне, яка специфіка боїв при такому ландшафті?
3: Знаєте, на своїй землі битися завжди краще, тому, незважаючи абсолютно на різницю в ландшафті, нам тут працювати добре. От. Ми захищаємо свою землю. Якщо казати професійно, про специфіку, то а вже ж є свої особливості, про них говорити не хотілося би, можливо, не про всі з них знає наш ворог, але наше командування дуже ефективно на сьогоднішній день використовує ці особливості, і це дозволяє нам дуже багато несподіванок робити для нашого ворога.
2: Шановні глядачі, ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби встигнути зробити свій донат, хто ще не встиг. QR-код, номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто уже доєднався до цього збору. Пане Миколо, і передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру і попри проблеми зі зв'язком, все-таки розказали про ситуацію на Запорізькому напрямку. Дякую вам. Я нагадаю, що з нами на зв'язку.
3: Дякую вам, Анна. Дякую за підтримку. Дякую за підтримку всім українцям. Дякую.
2: Вся подяка лише вам. Пане Миколо, дякую. На зв'язку з нами був Микола Напозаний Вегас, військовослужбовець 210-го окремого штурмового полку. І до інших тем. Рівень невдоволення Путіним серед росіян зростає. Українська розвідка отримала дані про погіршення внутрішньої ситуації в Росії. Інформацію оприлюднив президент Володимир Зеленський. За його словами, рівень невдоволення Путіним серед росіян продовжує зростати і не стабілізується до парламентських виборів РФ, запланованих на вересень. Також, за оцінками розвідки, знижується підтримка керівної партії, а в регіонах фіксують зростання протестних настроїв. Зеленський наголосив, що тиск на Росію через її агресію посилюватиметься. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом. Інформацію, поширену ЗМІ, вже підтвердили в офісі президента. Глава України привітав американського президента із днем народження, а ще сторони обговорили дипломатичні зусилля щодо встановлення миру в Україні. Крім того, Зеленський анонсував зустріч із Трампом на полях саміту Великої Сімки. Лідери планують окремо там поговорити. За словами очільника країни, у офіційного Києва є ідеї, як наблизити мир і захистити життя. І про ці контакти між українським президентом і американським президентом, а також про те, до чого призведе невдоволення росіян Путіним і чого очікувати від саміту Великої Сімки вже наступного тижня, про все це розпитаю гостя нашої студії. Це Богдан Ференс, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук, засновник СД-платформи. Пане Богдане, вітаю, рада бачити.
4: Вітаю вас, завжди радий.
2: Пане Богдане, давайте почнемо з розмови президента України з Дональдом Трампом. Наш глава держави привітав Дональда Трампа з днем народження. Окрім того, говорили і про Україну, про війну, і про мир, дипломатичні зусилля. Власне, наскільки важливі такі контакти напередодні саміту Великої Сімки?
4: Я думаю, по-перше, важливо те, що сьогодні дійсно Дональд Трамп святкує день народження. І насамперед, коли у тебе міжособистісні відносини з лідерами держави, особливо, якщо це держава одна з найвпливовіших, важливо привітати і поновити цю комунікацію. Тому я думаю, в першу чергу слід розцінювати цю телефонну розмову якраз як привітання, відновлення комунікації, якої вже не було тривалий час. Ну і, власне, звісно, зробити певний апдейт або оновлення того, що відбувається в контексті російської війни, тому що не секрет, що Трамп досить включений зараз в інший регіон. Близький Схід, Іран, ескалація, там також угода, яка анонсована. Тобто нелегко зараз фокус уваги Трампа особисто тримати на напрямку, який стосується російської війни. Тому я думаю, що дійсно обмін, по-перше, дійсно такими словами, які міжособистісно підтримують в день народження. Ну і, власне, після цього відразу перехід до розмови, яка стосується якраз, яким чином далі нам отримувати підтримку з боку США і, зокрема, чи готова адміністрація Трампа надалі ініціювати і продовжувати переговорний трек щодо завершення російської війни. Причому на полях саміта, як вже анонсувалась велика сімка, важливо буде також цю зустріч продовжити в контексті цю розмову, верніше продовжити в контексті якраз ТТТ спілкування. Я думаю, така змога має бути все ж таки.
2: От, власне, президент України в своєму телеграм-каналі розказав трохи деталі цієї розмови і сказав, що вже обговорили те, що може допомогти наблизити мир зараз. І тут важливий нюанс. Президент України проінформував президента Трампа про останні події на полі бою і про те, як змінилася українська позиція. Чи правильно я розумію, що йдеться саме про далекобійні удари України вглиб Росії, знищення її військового і нафтового, скажімо так, потенціалу?
4: Я думаю, що не лише це, тому що, на мою думку, все ж таки, якщо ми воліємо, щоб щось змінилося, і Трамп і його адміністрація зараз більше були включені в контекст російської війни, нам потрібні також, можливо, модернізовані або нові певні аргументи також. Ми бачимо, що з тим арсеналом і з тими питаннями, які обговорювалися раніше і інтенсивно в кінці 2025 року, далі рух не відбувається, принаймні. А ситуація змінюється. Тому, власне, тут важливо також, чи ми готові до певних нових аргументів, які ми озвучуємо Трампу, і він готовий на це реагувати, чи це більше така протокольна історія, коли Трамп вислухав, але притримується такого ж підходу, який був і раніше. Я думаю, що за рахунок телефонної розмови важко це зрозуміти, а вже як буде тет-а-тет спілкування певне, то буде, на мою думку, більш реалістично відчути також емоційно, тобто як Трамп реагує на те чи інше, що з нашого боку комунікується безпосередньо в контексті російської війни. Звісно, я переконаний, що Трампа також брифують, те, що називається, тобто йому дають ту інформацію, яка стосується російської війни, зміщення або зміни позицій, але наскільки він також фокусується і зосереджується на цьому, це поки що питання зірочкою або питання відкрите на фоні того, що відбувається на Близькому Сході. Тому, звісно, важливо скористатися цією можливістю ТТТ спілкування, щоб безпосередньо, як то кажуть, з поля бою інформацію найбільш релевантну прокомунікувати президенту США.
2: Пане Богдане, до теми саміту G7 ми ще трошки згодом повернемося. І хочу запитати, от інформація з'явилася від президента України про рівень невдоволення Путіним у Росії. Він зростає. Чого варто очікувати від такого невдоволення? Чи можливий бунт на Росії? Чи це наївно зараз про це думати?
4: Я неодноразово коментував це запитання ще з 2022 року і до повномасштабного вторгнення. Я дещо скептично ставлюся до того, що в найближчій перспективі може бути якийсь бунт там, в Росії. Чому? Тому що все ж таки автократія, яка вибудовувалась десятками років Путіним і безпосередньо його оточенням, вона поки що, на мою думку, намагається ще більше контролювати внутрішню ситуацію. Навіть якщо невдоволення зростає, воно очевидно, що зростає. Тобто так, заміри певні і кремлівці роблять, тобто, щоб відчувати принаймні або розуміти, які тенденції спостерігаються. Але якби це були демократичні підстави для виборів, так, які відбудуться там в Росії цього року, але ж демократії немає. Тому якщо немає демократії, то подекуди там, де не вистачає вистачає тих чи інших голосів, їх або домальовують, або дожимають ресурсом, або, як завжди, силовики включаються. Тобто, а серед башт Кремля силовий блок, він залишається найбільш впливовим, так скажемо. Тобто, ті технократи, олігархи, які намагалися десь в якомусь етапі все ж таки перейняти певну ініціативу і, можливо, щось змінити в контексті і російської війни, їм поки що не вдається це зробити. Оскільки там моя оцінка суб'єктивна цього торкається питання. Але я думаю, що тенденції, звісно, вони спостерігаються. І невдоволення, і того, що все більше, напевно, що внутрішніх споживачів цієї пропаганди розуміють, що щось точно не співставляється з тим, що там Путін обіцяв з самого початку повномасштабного вторгнення, і особливо з прильотами, особливо з тим, що війна вже в їхні домівки все ближче і ближче доходить. Але в той же час система не демократична далеко, і тут все ж таки оцей вибудований оцей механізм, щоб дужче закручувати гайки всередині цієї системи, він буде спрацьовувати однозначно до того моменту, поки якийсь фактор, хтось подекуди називає там чорний лебідь, як пан Талєб, такий відомий експерт, так, можливо, він станеться. А коли це станеться, ніхто не знає. Навіть ні Путін, ні Трамп, ні хтось інший. Тому тільки на це розраховувати я б не став. Але аналізувати ворога і розуміти процеси, які відбуваються, соціально-економічні всі показники, технологічні, це вкрай важливо для нас.
2: От щодо ударів по Росії, те, що росіяни це бачать, виходить, що їхня там двіжуха пішла не за планом. Але от тим не менше, якщо оцінювати оці удари українські, які останнім часом ми бачили посилилися, наскільки вони успішні, яких от збитків завдається Росії?
4: Я думаю, що оцінку навіть не експерти можуть зробити. Ну, по-перше, це дійсно найбільш чутлива сфера для Російської Федерації, нафтова, енергетична сфера. Але, з іншого боку, потрібно розуміти, що це також і черговий ескалаційний етап російської війни, який зумовлений, в першу чергу, російською агресією. Тобто, так, і бажанням цю ескалацію все далі масштабувати. Тому, власне, це масштабування, воно виводить російську війну на інший етап. Для нас це підсилення наших східних позицій, тому що ми можемо зараз вже таргетувати ворога в глибину. Тобто це також важливо, це те, чого нам бракувало на самому початку повномасштабного вторгнення, коли ще і етапність російської війни була іншою. Тому, власне, це, звісно, в першу чергу у війні, у конфліктах, у кого яка східна позиція, на полі бою насамперед, ну і також здатність технологічно у військовому вимірі завдавати ударів в глибину на логістичні всі сполучення, які існують в тилу ворога. Тобто ці всі речі враховуються для подальшого, наприклад, обговорення, яке відбувається там в дипломатичному, політичному форматі.
2: Тобто чи вдасться цими ударами змусити Путіна сісти за стіл переговорів, тільки не імітацію цих переговорів, яку ми бачили від російської сторони, а за справжні переговори?
4: Я не впевнений, що в найближчий час вдасться це зробити з огляду на те, що для Путіна, в принципі, продовжувати війну – це одна з основних опцій, яку він використовує. Я про це, до речі, казав і на початку повномасштабного вторгнення, неодноразово в ефірах, навіть коли колеги мої подекуди казали, що ось-ось там, чи ракети у росіян закінчаться, чи щось інше. Ми маємо тверезо виходити з контексту і з ситуації, тому що все ж таки в тій системі, яку сформував Путін і оточення, якраз оця війна на виснаження, вони вважають, що вона їм більш вигідна. Тобто і вони її готові продовжувати. Питання в тому, дійсно, наскільки і в якій тривалості, ну і, власне, також в східних позиціях сторін. І в нашій також в східній позиції, тому що ми з одного боку намагаємося зменшити нашу залежність, але ми залежні від наших партнерів насамперед, і фінансовому, і економічному, і військовому вимірах. Тому тут ці всі речі потрібно також враховувати.
2: Пане Богдане, власне, повертаючись до теми саміту G7, який стартує вже з понеділка, Політико пише, що однією з там, можливо, запропонують Трампу новий формат таких потенційних переговорів, де буде Україна, Росія, США і Європа. Чи можливий такий формат, на вашу думку, загалом?
4: Я думаю, він можливий. Питання в реалізації. Тобто зустрічатися можна і необхідно. А який подальший результат? Тому що подекуди такі, знаєте, очікування назрівають, особливо коли там Трамп почав і адміністрація його займатися контекстом російської війни, і формати, і перемовини, і інтенсивність, і різні точки. Але ж ми не побачили того результату, який був анонсований, принаймні, самим Трампом. Припинення бойових дій, завершення російської війни, цього не відбулося. Тому, власне, тут, звісно, розширення може бути, але питання в тому, наскільки це буде сприяти реальному механізму, принаймні, досягнення тих домовленостей, які б дозволили завершити, припинити бойові дії. В принципі, позиція, на якій ми стоїмо, так, і знайти ці інструменти. Я думаю, європейські лідери можуть бути більш активними, і це трішки проявляється, коли складається або сформується певний вакуум з боку Сполучених Штатів Америки. От як вони почали відцентровуватись, тоді європейські лідери почали трішки більш активно включатися в контекст, можливо, нам також потрібно брати певну ініціативу в перемовинах на себе, тому що російська війна насамперед впливає на європейську безпеку, на її архітектуру, на майбутнє Європи континентальне. Питання також полягає в тому, а наскільки сьогоднішні лідери ключових країн – це пан Мерц, канцлер Німеччини, президент Макрон Франції і прем'єр-міністр Кірштамер, наскільки вони також мають цей вплив для того, щоб реалізовувати переговірний трек, який би дозволив завершити російську війну. Без США, в мене є сумніви, що це можливо.
2: Пане Богдане, я вам дуже дякую, що були гостем нашої студії. Величезна подяка за таку цікаву розмову, як завжди. Будемо раді бачити вас ще.
4: Дякую.
2: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Богдан Ференс, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук, засновник СД-платформи. Командування Чорноморського флоту РФ готує евакуацію своїх органів управління із тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомляється агент партизанського руху АТЕШ. Перемістити управлінців планують до Новоросійська, оскільки штаб авіації РФ у Криму втратив свою функціональність. Нагадаю, 27 травня це місто опинилося під ударом. Відтоді атаки по військових і стратегічних об'єктах півострова лише частішують, і логістична ситуація для загарбників кардинально погіршилася. Більше про оперативну ситуацію на тимчасово окупованому Криму, а ще про участь України на навчаннях «Сібрис» в Румунії, розпитаю Дмитра Плетенчука, речника Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас.
5: Вітаю, пані Анна, добрий вечір, стоїте і залишся.
2: Пане Дмитре, передусім розкажіть, що на тепер відомо про ситуацію в Криму? Чи побільшало тих, хто не хоче уїжджати, бо, цитую, так все по-домашньому?
5: Ну, в якийсь момент, мабуть, коли вони захочуть, самої можливості вже може не бути. Тому що, як ви бачите, за логістику доволі серйозно взялися. Якраз в першу чергу і як результат попередньої роботи, тому що для того, щоб за якісь об'єкти взятися, треба планомірно перед тим позбутися спротиву з боку ППО, що і відбувалося. Тривалий час. Ну і знов-таки технічні засоби, які для цього використовуються, теж отримали свій розвиток доволі суттєвий. Тому результат на табло, як кажуть, в таких випадках. Але, звісно, це впливає на настрої, на самі окуповані території, тому що деякі категорії починають розуміти, наскільки це може змінитися в якийсь момент. Якщо логістика суходолом, так званим сухопутним коридором, заради якого фактично як односілий СВО затіяли повномасштабне вторгнення російські окупанти, залишається лише міст, який теж є доволі уразливим об'єктом в якийсь момент, точніше, може їм стати. Хоча, звісно, це доволі складний об'єкт для ураження, як і будь-який комбінований мостовий перехід. Але так, насправді, те, що ви зараз питали, відбувається ж не перший рік. Скоро вже 2 роки, як Чорноморський флот фактично в Криму не знаходиться. І, звісно, як мінімум, родини військовослужбовців російських окупантів, якщо точніше, вони вже теж далеко не перший місяць в цьому процесі воз'єднання сімей за межами нашого українського Криму знаходяться.
2: Тобто це залишки такі ще залишаються, які також пакують чемодани, так?
5: Ну, принаймні, підтвердити офіційно вам інформацію щодо безпосередньо там штабу я не можу. Але це було б логічно, скажімо так. Тому що, звісно, будь-яке командування, воно, в принципі, має бути якось ближче до своїх сил і засобів, так, до особового складу, до своїх кораблів. Тому це було б цілком логічно, тому що, знов-таки, казати, напевно, що логістика з Криму буде і далі в тому вигляді, в якому вона станом зараз є, мабуть, навіть росіяни не можуть. Можемо згадати приклад Другої світової війни, коли все командування радянських військ покинуло екстрено Крим, просто покинувши там гарнізон, з чого вони створили черговий радянський міф про славетну оборону Севастополя. Ця історія може повторитися.
2: Пане Дмитре, ви нещодавно заявляли, що росіяни почали маскувати бензовози свої під цивільних під цивільний транспорт. А до яких от хитрощів вдаються і чи допоможе це їм?
5: Ну, згодом побачимо, знов-таки, коли у вас виникає якась серйозна ситуація, проблематична, так, яка впливає на реалізацію тих задумів, які перед вами ставить командування, ви починаєте віднаходити нові різні способи якось їх виконати. І в цьому сенсі, звісно, росіяни не є виключенням. І так, є така інформація, я не можу її назвати верифікованою, підтвердженою, але принаймні вона вже циркулює щодо того, що вони маскують так засоби доставки палива безпосередньо в Крим.
2: Пане Дмитре, дуже хочу з вами обговорити ще одну важливу тему. Українські морпіхи долучилися до багатонаціональних навчань «Сібріз». Розкажіть, будь ласка, детальніше, які ще країни представлені і як відбуваються ці навчання?
5: У нас завтра буде брифінг, ми зможемо вже надати трошки більше інформації. Звісно, це наші постійні партнери, зокрема, як ви бачите, за спиною у мене можна побачити румунські пейзажі, і так, як мінімум, наш найближчий сусід залишається з нами в контексті спільних навчань. Дуже важливо, ми маємо спільне узбережжя в Чорному морі, спільну проблему, зокрема, щодо замінованості. Але тут ми відпрацьовуємо в першу чергу дії на Суходолі. Це наша морська піхота, яка, звісно, може поділитися своїм досвідом унікальним і, головне, досвідом сучасним, ведення сучасної війни. І так, звісно, наші партнери в цьому дуже зацікавлені. Ми, в свою чергу, переймаємо їхній досвід в тих сферах, які для нас необхідні для подальшої інтеграції, зокрема, і до структур Північно-Атлантичного альянсу.
2: Пане Дмитре, в нас буквально хвилина залишається, а можете трошки уточнити, яким саме досвідом цікавляться іноземні партнери саме у українських піхотинців, морських піхотинців?
5: Враховуючи те, що Європа взагалом досі живе в контексті, якщо брати, наприклад, там військові доктрини, так, в контексті тих дій, які відбувалися тут за часів останньої Великої війни, тобто під час Другої світової війни, звісно, він дуже цікаво побачити, якою є війна сучасна. Враховуючи те, що українські морпіхи сюди прибувають просто фактично з лінії бойового зіткнення, тому що вони там постійно виконують завдання, вони демонструють якраз те, що для деяких з наших партнерів взагалі може виглядати новиною. І, звісно, це впливає і на сприйняття, і на планування подальших дій можливих. Тому так, він є дуже важливим, цей досвід для наших партнерів.
2: Пане Дмитро, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Платенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ. Дякую вам.
5: Так, звичайно.
2: А я нагадаю, що всі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі випуск новин, який для вас підготувала Лілія Налягака.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. «Щит» – оборона українських міст. На рахунку бригади сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми 114-та, і ми завжди вище.
8: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
12: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
14: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Ефір єдиного марафону продовжуємо випуском новин. Я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. Російська армія вкотре забрала життя людини у Запорізькому районі. Ще одну поранила. Ворог ударив FPV-дроном неподалік зупинки громадського транспорту. Загинув 44-річний чоловік, травмований 17-річний юнак. 44 бойових зіткнення відбулося на фронті з початку доби. За даними Генштабу, 11 разів ворог атакував на Гуляйпільському напрямку, ще 9 – на Покровському. На Лиманському оборонці стримали 10 штурмів, на Костянтинівському та Слов'янському – 12. Росіяни двічі намагалися прорвати оборону на Південно-Слобожанському. По одному наступу Генштаб фіксує на Куп'янському, Північно-Слобожанському та Курському відтинках. Про ще одну добу на східних рубежах – далі в огляді.
15: На Сумщині боронить рубежі сталевий кордон. Оператори спрямували пташок та знищили ворожі антени, укриття, гармату, склади та транспорт. На Харківщині підрозділи 57-ї ОМПБР виявили ретельно замаскований сонцепьок і влучили точно в ціль. У залізній бригаді воїни освоюють нову техніку та озброєння, які нещодавно отримав підрозділ. Зокрема, перевіряють вогневу міць французького бронетранспортера VAB та американського великокаліберного кулемета «Браунінг М2». А в 115-й ОМБР «Браунінг» встановили на платформу НРК і працюють дистанційно. Робот висувається на позицію на передньому краї, а пілот керує комплексом через екран монітора. Цілодобово на бойовому посту і В'ячеслав. Прийшов до війська добровольцями вже майже 3 роки, рятує бійців 154-ї бригади від зубного болю.
16: Неможливо нормально боронити країну, коли в тебе болять зуби в боку, і в тебе болить, в тебе звеніть все в голові, і ти не хочеш ні дрони, ні виходу, нічого. І ти не думаєш про це. Я працюю 24/7. У мене було таке, що приїжджають і в 2 години. Ну, буває таке, що я кажу, хлопці, не терпіть.
15: Третій армійський корпус за рік не дав ворогу просунутись ні на метр на Лиманському та Борівському напрямках. У військовому об'єднанні впровадили ефективні системи управління боєм у реальному часі, налагодили якісну підготовку бійців та офіцерські курси і так домоглися зниження втрат.
17: Тільки той офіцер, який пройшов шлях піхотинця, який ногами пройшов поле бою, знає і розуміє, з якими викликами, з якими труднощами стикається щоденно, щохвилинно солдат, який виконує безпосередньо завдання на лінії бойового зіткнення.
15: Серед рекордів трійки кількість збитих за місяць безпілотників. Напередодні літнього сезону екіпажі ППО корпусу підірвали 3,5 тисячі російських БПЛА. Серед знищених цілей – десяток рідкісних мерлінів. На Слов'янському напрямку московити активно тиснуть у бік Миколаївки, це за 5 кілометрів від Слов'янська. Намагаються обійти позиції оборони 81-ї аеромобільної лісосмугами на південь від Закітного і Кривої Луки, щоб перерізати логістичні шляхи десантників. Та наші захисники, попри все, тримають стрій. На Краматорському напрямку оператори українського ударного безпілотника «Блискавка» з 26-ї артилерійської бригади ефективно знищують замасковані об'єкти противника. Цей дрон здатний подолати близько 40 кілометрів із 7 кілограмами боєприпасів.
18: Наші основні цілі – це розвідка знаходить гармати, склади БК, особовий склад біля гармат, і ми працюємо.
15: До військового шпиталю привезли армійця з Костянтинівки. У стрілецькому бою воїн на псевдо Ендрю ліквідував ворога, але сам зазнав поранення. Негайна евакуація була неможливою. У небі активно працювали російські БПЛА. З кулею в животі Ендрю зміг самотужки дійти до позиції суміжного підрозділу. Там його надали першу допомогу, а згодом доправили до стаб-пункту.
19: Пан Андрій, як ви себе почуваєте?
20: Можна було краще.
15: На Костянтинівському напрямку ББМ «Рошель» Хижаків потрапила під ворожу атаку. Окупанти спрямували на неї аж 7 FPV. Машина пошкоджена, але екіпаж уцілів. Військовики з іншого підрозділу допомогли її відбуксирувати. Двокілометрова траса Т-0508 «Кілзона» між Покровськом та Гришиним. Цей найкоротший шлях став для росіян справжньою дорогою смерті, бо українські аеророзвідники тримають його під повним вогневим контролем. За 50 днів тут ліквідували сотню окупантів. У Покровську 7-й корпус ДШВ та полк «Рейнджери» знищили мережу прихованих майданчиків запуску російських БПЛА. Свою базу окупанти маскували у цивільній інфраструктурі міста, зокрема в місцевому кафе, дитячому магазині, бібліотеках та у приватному секторі. Воїни Азову продовжують тримати під вогневим контролем логістику ворога в Донецьку та його околицях. Щодня екіпажі ударних дронів нищать техніку окупантів, яка підвозить боєприпаси та забезпечення на передову. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
2: Ми продовжуємо підтримувати українських військових, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Номер картки та QR-код для підтримки зараз на ваших екранах. Підрозділу бракує компонентів для наземних дронів та автомобільної техніки, засобів, які допомагають виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює в надскладних умовах і потребує ремонту, оновлення та доукомплектування. Кожен ваш донат – це внесок у роботу підрозділу та додаткові можливості для наших захисників на передовій. Переказуйте кошти за реквізитами, які бачите на екранах. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі військові.
21: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання – щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрон, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
2: І ми продовжуємо стежити за успішними результатами нових далекобійних ударів наших оборонців по важливих об'єктах противника. Як повідомив президент Володимир Зеленський, наші воїни уразили нафтовий об'єкт у Ярославській області. Той розташований за понад 700 кілометрів від українського кордону. За даними СБУ, йдеться про нафтобазу «Темп» у місті Рибінську. Також захисники завдали удару по підприємству «Азот» на Тульщині. Крім того, зафіксовані влучання по об'єктах військових. військової логістики загарбників на тимчасово окупованій території України. Зеленський зазначив, через загрозу атак обмеження авіаруху запроваджували одразу в 6 російських аеропортах, а повітряну тривогу оголошували у 28 регіонах РФ. Глава держави наголосив, Україна і надалі реалізовуватиме план далекобійних ударів у відповіді на відмову Росії завершувати війну. Командування Чорноморського флоту РФ готує евакуацію своїх органів управління із тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ. Перемістити управлінців планують до Новоросійська, оскільки штаб авіації РФ у Криму втратив свою функціональність. Нагадаю, 27 травня це місце опинилося під ударом. Відтоді атаки по військових і стратегічних об'єктах півострова лише частішають. І логістична ситуація для загарбників кардинально погіршилася. Диктатор Путін, який розпочав повномасштабне вторгнення в Україну під гаслами відновлення імперської величі Росії, має всі шанси увійти в історію як політик, який зробив РФ економічним васалом Китаю. Таку думку у колонці для The Hill висловив науковий співробітник британського аналітичного центру Девід Криченко. На думку автора, війна в Росії не лише виснажує російську економіку та військовий потенціал, а й збільшує вплив Пекіна на Москву. І що довше триває війна, певен автор, тим сильніше РФ залежить від КНР. І не тільки в економічному, а й технологічному та стратегічному планах. Окремо Криченко звертає увагу на зміни, які відбуваються на далекому сході Росії. Ця зона дедалі більше інтегрується в економічний простір КНР. І для її поглинання Пекіну навіть не потрібно анексовувати російську територію. Велика Британія вперше перехопила танкер тіньового флоту Росії. Той намагався пройти через протоку Ла-Манш. Про це на платформі X повідомив прем'єр країни Кір Стармер. За його словами, він віддав наказ Збройним силам країни перехопити нафтовий танкер. За словами Стармера, ця операція стала черговим ударом по Росії за її війну проти України. Раніше Велика Британія неодноразово брала участь в операціях Франції із затримання підсанкційних російських танкерів. Від початку морської блокади США іранських вод американські ВМС перехопили вже 141 торговельне судно, пов'язане з Іраном. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США. Ще 9 морських кораблів виведено з ладу. Як наголосили у командуванні, блокаду продовжують застосовувати проти суден усіх країн, що входять до іранських портів і прибережних районів, або виходять із них разом із всіма іранськими портами в Перській та Оманській затоках. Для інших суден міжнародний торговий коридор залишається відкритим для транзиту. Президент Володимир Зеленський оприлюднив деталі своєї телефонної розмови з очільником США Дональдом Трампом. У соцмережах глава України написав, що привітав американського президента з днем народження. Зокрема, побажав Дональду Трампу успіхів насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. І подякував йому за всю підтримку, яку США нам надають. Зеленський поінформував американського лідера про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася позиція України. Українські та американські лідери домовилися, що обговорять більше під час їхньої зустрічі на саміті G7. В Україні є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя, зазначив Зеленський. Китай готується до масштабного комерційного запуску нової системи цифрових платежів, яка має скласти пряму конкуренцію американському долару. Проєкт може кардинально змінити характер міжнародних транзакцій та зблизити Пекін із його головними торговельними партнерами. Нова платформа отримала назву Enbridge. Її розробку вже підтримали центральні банки материкового Китаю, Гонконгу, Таїланду, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії. Для нагляду за діяльністю системи створять спеціальну організацію з офісом у Гонконзі. Точної дати запуску джерела не називають, але зазначають, підготовка вже на фінальній стадії. Головна перевага Enbridge – дешевизна. Комісії будуть удвічі меншими, ніж у традиційних платіжних системах. Знайомились з кіньми та розповідали історії врятованих тварин із зони бойових дій. У Миколаєві на базі кінно-спортивної школи провели день відкритих дверей. Які враження отримали відвідувачі в сюжеті нашої кореспондентки Єлизавети Кротик.
1: П'ятирічний Степан знайомиться із кіньми. Обережно підходить, годує і вже навіть вибрав собі улюбленця.
20: Уча.
22: Так, а як звати її?
0: Кашу.
20: Кашу?
0: Да, її кормив.
22: А що давав?
0: Морку, яблуки.
1: Для цих коней це нове життя. Частину сюди привезли із прифронтових територій. Вони витримали обстріли і дорогу. Тепер тут відновлюються, а деякі вже навіть приводять на світ лошад.
23: Коні у нас знаходяться, яких евакуювали із зони бойових дій. Евакуація була, вони під обстрілами були, їх привезли сюди, але вони вже всі звикли тут, уже народили, ось жереб'ята їхні.
1: Побачити тварини, підтримати центр прийшли десятки миколаївців. Дар'я про подію дізналася випадково, але пропустити не змогла.
24: Лошадки дуже охайні, дуже такі чистенькі, видно, що за них турбуються, гарно годують, взагалі все супер. Багато всього розказували і за характер кожної лошадки, і як звуть, скільки років, і евакуйованих також показували, маленьких і великих.
1: Такі дні відкритих дверей тут влаштовують часто. Для відвідувачів це не лише знайомство із кіньми, а й можливість емоційно перезавантажитися.
25: У нас день відкритих дверей. Такі заходи ми намагаємося проводити, проводимо регулярно з метою, щоб жителі нашого міста та регіону познайомилися зі світом коней, з аматорським спортом, поспілкувалися, трохи відволіклися від буденності.
1: Гості можуть попестити коней, почастувати їх смаколиками, дізнатися про характер і раціон, та навіть спробувати себе в ролі доглядача. Найбільше такій нагоді тішаться діти. Усі екскурсії безоплатні, а ось покататися верхи можна за донат. Кошти йдуть на утримання тварин, корм, лікування, а також на облаштування території центру.
26: Дуже хочеться, аби кінний спорт знову розвивався в нашій області. На жаль, давно не було жодних змагань. Хочеться, щоб вони якось повернулись знову на базу. База розцвіла, знову жила. Хочеться просто, щоб миколаївці знали, що є можливість навіть просто зняти певну напругу, певний стрес поруч з кіньми. Власне, тому ми і запровадили такі дні.
1: Прихисток на базі знайшли 18 евакуйованих коней. Загалом ця стайня спільно з Південь Конецентром утримують понад 80 тварин. І кожна з них – історія про порятунок, турботу і шанс на нове життя. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: У США представили мініатюрну батарейку, здатну безперервно функціонувати понад 100 років без підзарядки та заміни. Цей елемент живлення базується на повільному радіоактивному розпаді ізотопу зі сторічним життєвим циклом. А за своїми розмірами нагадує звичайну монетку, пише «Autonotion». Його потужності недостатньо для зарядки смартфону чи роботи побутової техніки. Утім, технологія може знайти застосування в медицині, космічних місіях та автономних датчиках. Розробники називають пристрій принципово новим поколінням джерел живлення, які не потребують обслуговування десятиліттями. На цьому я прощаюся з вами і бажаю всім нам безпечного вечора. А просто зараз, наживо, зі Сполучених Штатів Америки наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко з авторським проєктом «Червоні лінії». Сьогоднішній випуск присвячено 80-річчю Дональда Трампа. На вас чекає детальна розшифровка системи координат, у якій живе 47-й президент Сполучених Штатів. Не перемикайте!

0: Це спеціальний випуск «Червоних ліній». Я Дмитро Анопченко. Дональду Трампу 80. Трамп – така людина, яка не пробачить, якщо про важливу для нього дату хтось політиків забуде. Більше того, я почув це від людей, які працювали з президентом. Дрібниці для нього важливі, тобто обов'язково покличе помічників і запитає. Мовляв, так, Макрон сам дзвонив, Мелоні особистий подарунок прислала, а з Берліна, наприклад, що було? Невже тільки холодна протокольна телеграма? Друге і найважливіше – такий ювілей, якщо вже дожив, бо це ж не 40 і не 50, коли півжиття попереду, все ж таки змінює людей. Змушує замислюватись, яким тебе запам'ятають, прискорюватись, якщо десь затягнув і відкладав, що називається, на завтра, частково змінювати пріоритети. І якщо вже від рішень Дональда Трампа ми всі залежимо, варто розібратися, що ми про нього не знаємо. І які вони? Ключі від серця Трампа. Дональд Трамп. Кого він слухає? Хто має доступ в овальний кабінет? Хто впливає на його рішення, зокрема і по Україні? Що варто знати про тих, кому президент віддав переговори? І що він взагалі за людина? 47-й президент Америки.
1: Вважаю, що я справді дуже скромний. Набагато скромніше, ніж ви взагалі здатні зрозуміти.
0: Ми відкриємо вам двері в овальний кабінет. А 13 липня 24-го. Місто Батлер, штат Пенсильванія. Передвиборчий мітинг Трампа, який назавжди змінив його життя. Куля тоді пройшла за лічені міліметри від голови Дональда Трампа. Весь світ бачив ці кадри. Кров на обличчі, кулак у повітрі, крик «файт» – таке ні для кого не проходить безслідно. Але як замах змінив Трампа?
1: Я зателефонував президенту приблизно через півтори години після замаху і сказав йому: «Бог обрав тебе для чогось. У твого порятунку є мета».
2: Марк Бьорнс, євангельський проповідник із Південної Кароліни. Журнал «Тайм» називає його «Дональд Трампс топ-пастор», ключовий пастор Дональда Трампа. До того, як побувати в Україні, Бьорнс відкрито сумнівався у необхідності підтримки Києва. Але щойно побачив усе на власні очі, кардинально змінив думку.
3: Агресор – Росія.
2: Людина він не тільки впливова, але й медійна. Був серед співзасновників християнської медіамережі Now Television. Саме впізнаваність і дала пастору місце на орбіті Трампа. А для нас він стане провідником у закриту частину життя президента Америки. У що вірить, якими цінностями керується, і як замах, коли президент був у сантиметрі від смерті, змінив і самого Трампа, і коло людей, до яких він дослухається.
0: Трамп до і після. Коли всього через дві доби після замаху політик виходив на з'їзд республіканців, що затвердив його кандидатом в президенти, це був вже зовсім інший Трамп. Ділиться зі мною пастор Бернс.
1: Ви раптом усвідомлюєте свою смертність, розумієте, що живете в борг, що одна мить і вас тут немає.
0: Трамп вже у поважному віці, але це відчуття прийшло до нього лише зараз.
1: Що життя крихке, що всі ми тут в борг, що в одну мить ви можете прокинутися і не знати, що це ваш останній день на цій землі. І що життя може обірватися за долі секунди. І після такого кожен день стає дорогоціннішим, кожна мить. Ви перестаєте вимірювати днями, роками чи місяцями, починаєте жити моментами.
0: Що саме змінилось для Трампа? Він став сентиментальнішим, став набагато ближче з родиною. Коли ви думаєте, хто здатен на нього вплинути, так це тепер вони. Найближчі, найважливіші, найавторитетніші для президента люди.
1: Він цінував життя, але тепер ще більше. Став проводити більше часу з онуками, більше часу з дітьми. І став задумуватися про спадщину.
0: спадщину не у фінансовому сенсі. Це про те, як його пам'ятатимуть. Звідси і плани перебудувати Білий дім, спорудити у столиці Тріумфальну арку Трампа, як в Парижі, перейменувати на свою честь Вашингтонський аеропорт. Саме цим пояснюється і бажання закінчити всі війни на світі.
4: Ми владнали 8 війн і 9-та на підході.
0: І власну Раду миру створити, і Нобеля отримати. Політик, який до цього не був таким вже релігійним, зараз і сам вважає, що, врятувавши від замаху, хтось згори дав йому другий шанс для чогось. І люди навколо нього про це всерйоз постійно кажуть.
1: Бог обрав Дональда Трампа саме для цього часу, щоб вести світ, принести мир світові, щоб повернути Бога назад у серце Америки. Бо ми ж це християнська нація. Ми країна, заснована на християнських принципах. Саме тому Бог зберіг Дональда Трампа, бо він виконує велике доручення.
0: Саме цим і пояснюється картинка з овального кабінету, яку мало хто зрозумів, коли пастори різних конфесій збираються разом, кладуть на нього руки.
1: Знаєте, коли я буваю в овальному кабінеті, теж кладу на нього руки. Торкаюсь його чудового золотистого волосся. І він каже мені, поклади руки на мене, поклади. Мені потрібне це, з мене досить політики, мені потрібно, щоб Божі люди поклали на мене руки, щоб я міг і далі чути голос Бога.
0: Я питаю, чи вірить Трамп в Бога, чи молиться? По-справжньому, а не на свята. І, відповідно, чи слова, що він хоче закінчити війну в Україні, йдуть від душі? І несподівано чую.
1: Люди ж просто не можуть бачити той бік особистості президента Трампа, який бачу я. А це дідусь, батько, чоловік. Так, це навіть в Біблії сказано, всі ми грішні, всі ми робили речі, про які шкодуємо, про які знаємо, що це було неправильно. Але Дональд Трамп вірить в Христа і в приватному житті сповідує Ісуса. Просто мало хто бачить його таким, люблячим, дбайливим. Публічно ж він войовничий, тож стільки людей його не розуміють.
0: І це відчуття, що він вижив, мабуть, не просто так, дає зараз Трампу те, що хтось вважає зайвою самовпевненістю, хтось навпаки – силою.
1: Коли президент ухвалює рішення сам, має право, він же головнокомандувач. Так, він спирається на інформацію та знання.

0: України – це і є Америка понад усе. Тому що Путін, а про це свідчать звіти розвідки, хоче захопити не лише Київ, а й Польщу, Молдову, Грузію, країни Балтії. Щойно ці держави будуть атаковані, вступає в дію стаття 5 НАТО. І тоді ми вже не обійдемося зброєю чи грошима. Нам доведеться відправити на війну американських солдатів. Якщо ми цього не хочемо, тоді маємо переконатися, що Україна прямо зараз має все необхідне. І не лише, щоб захиститися, а й стримати Росію і не дати їй відновити СРСР.
1: Але чи всі у близькому оточенні думають так само, що не так з командою? Місто Вінстон-Сейлім, Північна Кароліна. Це Грейлін. Розкішний маєток, який найзаможніші американці орендують для весілля своїх дітей. Серед почесних гостей завжди багато знаменитостей, але цього разу це ще і держсекретар Марко Рубіо, бо дві його дочки – подружки нареченої. Запрошені вже почали прибувати, столи накриті, але голова у Рубіо зайнята іншим. Це зараз в усіх новинах. 48 годин тому стався витік. В пресу потрапив американський мирний план по Україні, який просував Стів Віткоф. Ті самі 28 пунктів, які шокували нас з вами і європейців. План, який виглядав як капітуляція на умовах Москви і який не погоджували з Рубіо. Ситуація для поїздки на свято гірше не придумаєш, але політик не міг відмовити. І ось поки Рубіо ще на весіллі, Віткоф раптово вилітає на переговори з українцями до Швейцарії, куди раніше, ніж домовлялися, не сказавши Рубіо, не повідомивши Держдеп на своєму приватному літаку. Рубіо тоді кинув все і терміново вилетів до Женеви, щоб Віткоф не проводив переговори з Україною без нього. Один лише цей епізод, а було й чимало інших, показує, які стосунки між ключовими гравцями в команді Трампа.
2: А це стиль і цього президента, і цієї адміністрації. В історії Америки вже бували випадки, коли радники глави держави відсували держсекретаря. Але зараз це система, в якій всі рішення сконцентровані на самому верху, у Білому домі. І коло людей, які реально залучені до щоденної політики щодо України та Росії, дуже вузьке.
3: Джон Гербст. Американський дипломат, якого українці пам'ятають ще з часів помаранчевої революції. У ті роки він був послом США у Києві і працював у момент, коли країна проходила через один з найгостріших політичних зламів. За плечима Гербста 31 рік в американському держдепі. Він працював із 5 різними президентами і 10 різними державними секретарями Сполучених Штатів. У фіналі кар'єри відповідав за координацію програм відновлення і стабілізації. Те, що знадобиться і Україні у післявоєнний період. Сьогодні, як керівник Євразійського центру Атлантичної ради у Вашингтоні, Гербст із багатьма колегами-дипломатами спілкується неформально і може пояснити головне – хто є хто на українському напрямку.
1: Квітень минулого року, Париж. Тут чекають на Марко Рубіо, який мав летіти на переговори по Україні. Попередили команду та журналістів, замовили літак і раптом. Помічники держсекретаря дізналися, що Віткоф вже домовився про зустріч з Макроном один на один. Рубіо хотів приєднатися, і тут принизливий момент. Французьке МЗС відповіло, що для цього потрібен дозвіл Віткова. Держсекретар Сполучених Штатів мусив просити дозволу у спецпредставника, який формально нижче його за посадою. Помічники намагалися зв'язатися з Відковом безуспішно, якийсь час його просто не могли знайти. Зрештою, Рубіо особисто дозвонився. Відков дозволив йому бути присутнім. Або вже пізніше Флорида. Віткоф організував зустріч з українськими переговірниками, але Рубіо дізнався про це лише тоді, коли українці самі запитали його команду, мовляв, а ви будете?
2: Це ж очевидні розбіжності в команді Трампа. Є ті, хто просто не розуміє, наскільки стабільна Європа є критично важливою для Америки. Є ті, хто геть не розуміє Росію і Путіна, хто не усвідомлює, наскільки перемога Росії в Україні була би небезпечна для самих Штатів. З іншого боку, є ті в адміністрації, хто переконаний, що саме Москва разом з Пекіном – головні вороги Америки. І якщо Путін виграє війну за знищення українського суверенітету, це буде катастрофа для

0: США. Ці кардинально різні погляди і проявляються в політиці чинної адміністрації.
1: І тут навіть не про те, що хтось мовляв проросійський, а хтось ні. Це спрощення. А скоріше, хто прагне дати Трампу результат за будь-яку ціну, кому і нетривалий мир підійде. Щоб лише завершити переговорний процес і поставити галочку.
0: Тут є дуже важливий момент. Те, як ви описуєте Віткофа, можливо і правда. Щонайменше я розумію, чому люди так вважають. Але навіть якщо це так, це позиція лише Віткофа, не Трампа. І саме тому я менш песимістичний, ніж деякі мої колеги щодо політики чинної адміністрації щодо цієї війни.
1: Чому саме? Через дуже сильне бажання Трампа в будь-якій ситуації у підсумку не виглядати лузером. І це зараз грає на руку Україні.
0: Трамп неодноразово заявляв, він хоче стабільного тривалого миру. Бо якщо ми укладемо угоду, яка дозволить Путіну порушити мир і захопити ще більше територій в Україні, Трамп виглядатиме дурним, надзвичайно слабким лідером. І він певною мірою це розуміє. Тож я допускаю, що Віткоф діє саме так, як ви кажете. Але я далеко не впевнений, що Трамп зрештою піде тим самим шляхом.
1: Проблема ще й в тому, що немає прозорості. Так, для переговорів потрібна тиша, іноді навіть секретність, але коли американські сенатори розповідають, що і від них все приховують.
2: Ми не маємо жодного уявлення про хід перемовин. Найбільше інформації отримали хіба що в Мюнхені на безпековій конференції від наших військових, які поділилися деталями переговорів на рівні експертних груп щодо гарантій безпеки території. Але від Білого дому ми взагалі не отримали нічого.
1: А коли те саме каже не опозиція, а партія влади, впливові республіканці?
3: Кушнер і Віткоф дуже успішні бізнесмени, впевнений, вони гарні перемовники. Але їх не затверджував Конгрес, вони ж не підзвітні нікому. Тож в цій кімнаті ще є дорослі?
1: А ще законодавці скаржаться, що одні і ті ж люди все замкнули на собі.
3: І те, що одні й ті самі двоє людей ведуть переговори і по Україні, і по Ірану, і по Газі, і ще бозна що, викликає питання. Ну, це ж надзвичайно складні речі. Де експерти з нацбезпеки? Де ті, хто розуміє психологію і мотивацію? Ну, так же не працює. Є час, я полетів до Гази, завтра повернусь до Росії. Є ще Іран, організую робочий обід. І це звучить смішно, але така реальність. Державний департамент взагалі відсутній, його просто випотрошили.
1: І тут ми знову повертаємося до ключів до серця Трампа, які знайшло його оточення. Коли він працює лише з тими, з ким йому комфортно. І до нього самого. Якому, а це кажуть люди, які з президентом працювали, і не потрібна системність.
4: Трамп стосовно себе не визнає правил. Він вважає, що світ крутиться навколо нього і його бажань.
5: Джон Болтон – радник Трампа з національної безпеки часів його першого терміну. Спочатку однодумець, права рука президента, керівник Радбезу Сполучених Штатів, де він формував стратегічні рішення Америки. Але запасу терпіння і взаємоповаги вистачило всього на півтора роки. Розійшлись некрасиво із взаємними образами. І з того часу Болтон став одним з найбільших критиків, ледь не особистим ворогом, бо публічно говорить про небезпечні ілюзії Білого Дому щодо Росії.
1: Болтон, який після десятиліть роботи в уряді знає, як має працювати державна машина, і досі дивується, коли, наприклад, про підсумки переговорів у Москві Трампу доповідають особисто, телефоном, а решта команди, зокрема і Держдеп, просто не знають, про що за закритими дверима домовилися з Путіним.
4: Так давайте всі разом запитаємо, ти взагалі розмовляєш зі своїм держсекретарем? Ти знаєш, що робить твій Держдеп? Трамп щодо Росії бачить лише те, що у нього перед носом, за півдюйма. Далі цього він не думає. І це стосується майже всього. Ті, хто шукає у нього якийсь великий задум і гру в шахи, просто гають час.
1: Але чому немає планів, кількох сценаріїв, системності? Навіть якщо Трамп настільки імпульсивна людина, апарати, помічники все одно могли б якось це компенсувати. Ну, умовно, президент креативець, вони готують аналітику. І тут є ще одне пояснення, незручне, спірне, але про нього в Америці вже говорять вголос. Можливо, частина всього цього хаосу – це не лише політичний стиль. Бо є команда лікарів, яка стверджує, мовляв, у поведінці Трампа вони бачать медичні симптоми. 5 червня 2026-го. Американська глибинка, штат Вісконсін, де Трамп з агітаційним туром. Це і промисловий, і сільськогосподарський центр США. І щоб підкреслити це, Білий Дім заздалегідь погодив інтерв'ю, що називається «В інтер'єрі». Для однієї з найкращих програм країни – «Meet the Press» на NBC. Формально – розмова про Іран, економіку, фермерів. Але Трамп раптом згадує момент, коли на виборах у нього виграв Байден, і після цього все відверто пішло не так.
6: Вони шахраї, такі ж шахраї, як і ви. І преса ваша шахрайська, і програма твоя теж брехлива.
7: Якщо чесно, я не шахрайка.
6: Ти або пройдисвідка, або дурепа.
7: Але ви так і не надали доказів, що вибори були сфальшовані.
6: Та підтасовані ваші вибори, і ти продажна аферистка, і програма, кажу ж, брехлива. На цьому завершимо, з мене досить. Дякую, дорогенька.
1: Ведуча згодом написала. Білий Дім пообіцяв інтерв'ю перезаписати, бо перешкодив дощ. Ну, звідки ця буря з нічого, що це? Просто з віком зіпсувався характер чи щось куди серйозніше?
6: Це просто класичний приклад агресивної поведінки. Він завжди був лайливим, але зараз це так по-дитячому і одночасно так грубо, ніби зірвало гальма і починає ламатися внутрішній контроль.
5: Доктор Джон Гартнер – авторитетний американський клінічний психолог і психотерапевт. Один із небагатьох у медичному світі, хто наважується складати психологічні портрети топ-політиків, зокрема і Дональда Трампа. Засновник ініціативи «Duty to Warn», яка об'єднала медиків і психологів, що вважають суспільно важливим говорити про ризики для країни, коли йдеться про психічний стан політичного лідера. Багато років був професором у медичній школі університету Джона Хопкінса, одній з найсильніших у світі. Тож ми говоримо із практиком, який пояснить, як професіонали зчитують поведінку перших осіб і де проходить межа між психологією та політикою.
1: Доктор Гартнер з тих, хто вважає, що клятва Гіппократа не просто не заважає, а навпаки, зобов'язує вголос говорити, якщо з топ-політиками щось не так. Мовляв, це той випадок, коли краще перестрахуватися.
6: Якщо ми знаємо, що будь-яка публічна людина становить ризик, ми зобов'язані попередити суспільство. Саме з цього почався наш рух.
1: Здоров'я, тим більше ментальне здоров'я, тема і складна, і чутлива, коли не можна кидатися діагнозами. Навіть щодо стану президента Байдена, який на сцені потискав руки людям, що існували лише в його уяві, лікарі були дуже обережними. Доктор каже, в медицині є чіткий критерій. Треба взяти відправну точку і детально, покроково аналізувати, що відбувається з людиною.
6: Щоб, наприклад, сказати «це починається деменція», за стандартом психіатри мають чітко побачити погіршення стану пацієнта у порівнянні з тим, як було раніше. Ну ось і подивіться на давніші записи Трампа. Він говорив зв'язно, повними абзацами висловлював думку до кінця. А зараз заледве може закінчити речення, плутається в словах і ледь закінчує думку.
1: Доктор аналізує і телевізійну картинку, бо доступу до першої особи, звісно ж, немає. Порівнює, як рухається тіло, як змінився вираз обличчя. Звертає увагу на темні плями на руках президента, які намагаються замазати гримом, але їх все одно видно. Його висновок, м'яко кажучи, несподіваний.
6: Думаю, у нього був мікроінсульт. Подивіться, права сторона обличчя обвисла. Праву руку він став тримати по-іншому, вона слабша. А коли йде, правою ногою описує півколо. І водночас це може бути першими симптомами деменції.
1: Що каже на це Білий Дім? Спростовують категорично. Відповідь адміністрації – президент у відмінному стані здоров'я. І когнітивний скринінг теж в нормі. В офіційному звіті президентського лікаря, ось ви бачите його оригінал, на 3 сторінках детально розписано. І аналіз крові ідеальний, і тиск, як у 30-літнього, і легені чисті, і серцево-судинна система, так і написано, взагалі, як у людини, яка за віком на 14 років молодша. Вказано, запам'ятайте це, когнітивний тест 30 із 30. Є хіба що згадка про легку набряклість ніг і доброякісні синці на руках. Але їх пояснюють прийомом аспірина і необхідністю постійно вітатися з людьми, потискати сотні рук. То що ж, відбій? Нема про що говорити? 26 травня 26-го. З галявини Білого Дому в повітря ось-ось має піднятися президентський гелікоптер «Marine One». Трамп перед вильотом коротко спілкується з пресою, а далі до цілі всього 15 хвилин в повітрі. Курс на воєнно-медичний центр «Уолтер Рід».
8: Той самий, де обстежуються всі американські президенти ще з часів Ейзенхауера. Церемонія звична, знайома, бо про відвідання шпиталю завжди повідомляють відкрито. Це має показати країні здоров'я першої особи під контролем і приховувати нічого. Але цього разу є одна деталь. Це вже четвертий візит Трампа до Волтер Рід лише за останні півтора року. Четвертий. При стандарті раз на рік. Кожен з цих візитів триває по 3-4 години, і коли президент повертається зі шпиталю, Білий Дім пояснює, то щорічна диспансеризація, то комп'ютерна томограма серця, то просто рутинна перевірка. Але проблема в тому, що КТ серця займає, 20 хвилин, ще час на підготовку, але ж не 3,5 години. Це й дало підстави для численних теорій змови. Доктор Гартнер і занепокоєні лікарі теж кажуть, які вам ще потрібні докази?
6: Трамп сам казав, у Волтер Рід він проходив серію когнітивних тестів. У множині, тобто кілька тестів. А такий комплект ми, психіатри, призначаємо лише тоді, коли простий скринінг на деменцію не пройдено. Триває 3-4 години. Рівно стільки, скільки президент і проводить у шпиталі. Хоча офіційно був там на КТ. Білий Дім сказав більше, ніж хотів.
8: Що за маячня? Переконує у відповідь з трибуни Білого Дому особистий медичний радник Трампа доктор Оз.
9: Подивіться на медичні висновки, там усе чудово. Не лише холестерин чи тиск, усе в межах ідеального, а й його розумові здібності. Послухайте, я з ним постійно працюю. Така кипуча енергія, така ясність розуму. Це ж все не з повітря береться. Має бути організм, який таке навантаження здатен витримати. А президент має унікальну якість працювати на повних обертах у будь-яку годину доби з вражаючою силою.
8: А щодо рекордної кількості медоглядів, то каже, так Трампу просто сам процес подобається. І це ще один ключ до самого президента. Навіть медогляд він перетворює на змагання, в якому треба перемагати.
9: Думаю, йому подобаються результати тестів, і він блискуче їх складає щодня.
8: У доктора Гартнера в цій заочній битві лікарів є, звісно ж, контраргумент.
6: Трамп подає це як тест на інтелект. Каже, ніхто ніколи не бачив, щоб хтось набрав такий високий бал. Та якщо ви не набрали максимум на цьому тесті, це означає, що у вас тяжкий неврологічний розлад. А набрати максимум? Це означає лише одне. У вас немає грубих когнітивних провалів. Хвалитися тут немає чим.
8: А тепер уявіть, що доктор Гартнер, наприклад, не правий. Він же ставив свій діагноз заочно, що інсульту немає, підозр на деменцію немає, що скандали з журналістами всі ті, мовчи, свинко, до кореспондентів. Це просто емоції. Характер, який з віком дійсно змінюється, м'яко кажучи, не на краще. Проблема тоді не медична, вона у тому, що до такого стилю і Америка, і всі ми звикли. Перша особа Сполучених Штатів може обірвати інтерв'ю, образити журналістку, виховувати президента України чи європейських лідерів. І світ реагує дедалі спокійніше. Мовляв, що ж ви хочете, це Трамп. І ось це найважливіший симптом. Не медичний, політичний. Система, яка мала б стримувати емоційні імпульси першої особи, більше не стримує, а підлаштовується. Тому і рішення про допомогу, про переговори з Путіним, про війну і мир дедалі більше залежать не від правил, не від стратегії, не від глибоких сценаріїв, а від настрою однієї людини. І цей настрій іноді ламає долі, як було з нашим наступним героєм. Квітень 2025-го. Вашингтон, округ Колумбія. Перші 100 днів Трампа на посаді. За цей час він встиг розпочати торгову війну, заявити претензії на Гренландію, перевернути дипломатію з ніг на голову. Він охоче коментував усе. По дорозі до гелікоптера, під час зустрічі в Білому домі, у соцмережах о 3-й ночі, але жодного разу ще не дав велике ексклюзивне інтерв'ю. Коли не він обирає теми, а журналіст приходить зі своїм списком запитань, які принципово заздалегідь не розголошуються. Ось це – перший такий ексклюзив. І питання далеко не завжди приємні.
10: Люди, які голосували за вас, тепер починають говорити, ми на таке не підписувалися.
8: Трамп, мабуть, очікував більшої компліментарності, бо на обличчі глави держави весь набір емоцій. Спочатку зникає посмішка, потім витримка.
11: Я тебе обрав, хоча, чесно кажучи, ніколи про тебе не чув. Але то таке. Втім, ти щось не дуже ввічливий.
1: Журналіст згадує, почувався тоді, ніби він сам на сам із хижаком, який вивчає тебе перш ніж атакувати.
10: Трамп живе інстинктами. Він як акула у воді. Щойно відчує, де кров, де слабке місце, і бам, він вже там.
5: Террі Моран – зірка телеканалу ABC, кар'єру якого зламав один тільки твіт про Трампа. Майже 30 років працював на ABC News, і саме його редакція вирішила, а це пік кар'єри для будь-якого репортера, призначити кореспондентом у Білому домі, коли сам президент вітається з тобою, дає тобі інтерв'ю, але в якийсь момент нерви здали. Після рішень щодо жорстких депортацій мігрантів Моран у серцях написав у Твіттері: «Трамп та його радник – ненависники екстракласу. Вони годуються ненавистю». Білий дім цього не пробачив. Журналіста відсторонили. Він, справедливо образившись, взагалі пішов з телеканалу. Отже, тепер Моран – незалежний журналіст, якого більше не стримують правила політичного етикету. І він розкаже, як у Білому домі народжуються рішення і хто на них реально впливає.
1: Террі Моран тепер може говорити те, що не міг собі дозволити, поки носив бейдж одного з найбільших телеканалів Америки. І я прошу його допомогти розібратися, як взагалі у Білому домі ухвалюються рішення, зокрема, щодо Росії і України. Хто на них впливає, чи взагалі ніхто, і все залежить тільки від того, з якої ноги встав сьогодні президент.
10: Ну, Трамп, звісно ж, слухає, але єдиний голос, який має значення, це його власний. Він вирішує нутром. І в цьому головна відмінність адміністрації Трампа від будь-якої іншої. Зруйновано нормальний процес ухвалення рішень. Кожен президент мав друзів, яким довіряв, людей у Конгресі, яких слухав, але вони також мали систему, яка будувалася десятиліттями. А у Трампа суцільний хаос.
1: І це проявляється на всіх рівнях. Коли рішення експромтом, коли ця команда півтора роки при владі, а якогось конкретного плану Трампа по Україні так і немає. Не вважати ж таким планом надиктовані в Кремлі 28 пунктів?
10: Трамп не розробляє стратегії, не виконує планів. Він натомість імпровізує. Так, він має сильні інстинкти. І привів людей, які його інстинктивні рішення швидко і без обговорень реалізують.
1: І слова «швидко» і «без обговорень» тут ключові. У Вашингтоні зараз неймовірно показове нововведення. А Трамп зненацька, як з ним часто буває, закохався у туфлі марки «Флоршейм». Чорні шкіряні «Оксфорди» по $145. І почав дарувати їх всім. Віце-президенту Венсу, держсекретарю Рубіо, міністру оборони Хексету, міністрам торгівлі і фінансів. Дивиться на урядовців, хто що взутий, і каже: «Хлопці, у вас мерзенні черевики». І тепер у Білому домі стоять запаси. А Трамп вгадує розміри і підписує коробки особисто. А потім на засіданнях кабінету запитує: «Ви вже отримали черевики?» І всі познімали свої Луї Вітон і бояться не взути подарунок від президента.
10: Єдиний спосіб залишитися поруч із Трампом – це вклонитися і дозволити йому робити все, що він хоче. Ці дорослі чоловіки – сенатори, бізнесмени, губернатори – роблять, що він каже. Зокрема, носять взуття, яке не підходить. Причина – по-перше, вони слабкі. А по-друге, єдиний спосіб бути в команді – це робити все, що він скаже. От Марко Рубіо хоче стати президентом. І тому він носить взуття, яке йому не підходить. І робить все інше, що Трамп йому каже, бо боїться втратити посаду, якою так пишається.
1: Але що дивно, із тими, хто грає в піддавки, Трампу комфортно, але не цікаво. З ними він працює, але не поважає.
10: Єдиний спосіб – ви повинні мати щось, що він сам розцінює як силу. Те, що він або потребує, або боїться.
1: Саме це і пояснює сенс трампівського «у вас немає карт». Слова, які він не раз повторював.
10: Ну, якщо ви граєте в покер і у вас 4 тузи, у вас є карти. Якщо дрібні, кажуть, карт немає. А в політичному покері сенс цієї фрази – а що у вас на руках? Козирі для Трампа – це прояви сили, перед якою він відступає. В Україні він козирів не бачив до моменту, коли світу можуть бути потрібні ваші дрони, фахівці і технології. Можливо, хоч тепер він розуміє, що це хороші карти.
1: Чому ж тоді сам Дональд Трамп із Москвою та Путіним поводиться так, наче у нього немає карт? Хоча, здавалося б, є і важелі тиску, і зброї, і нафтові санкції. Чому він блефує, торгується, але мимоволі підігрує?
8: Розібратися нам допоможе людина, яка працювала в Білому домі і бачила його зблизька, зокрема і поруч з Путіним. 16 липня 2018-го. Хельсінки, президентський палац Фінляндії, перший великий двосторонній саміт Дональда Трампа і Путіна. І фінальна прес-конференція, під час якої американський президент замість розмови з позиції сили діє експромтом, говорить плутано, і президентська команда, яка готувала саміт і сидить в залі, відчуває лише одне – сором.
7: Чесно кажучи, я хотіла натиснути на кнопку пожежної сигналізації, щоб усе це припинилось цієї ж миті. Шкода, що не знайшла, бо було страшенно соромно. Жахливе приниження. Трамп тоді принизив і себе, і Сполучені Штати.
5: Фіона Хілл – жінка, яка знає Трампа як ніхто інший. 3 роки його головна радниця з питань Росії. Входила до найближчого кола, готувала зустрічі з Путіним у Хельсінкі, зсередини бачила, як Трамп ухвалює рішення, яким він є насправді, як керівник і як політик. Вона формувала політику Білого Дому, знала усі підкилимні ігри. Та коли Конгрес почав розслідувати тиск Трампа на Україну, пішла на слухання щодо імпічменту і відкрито дала свідчення. Підтримала Київ. Сказала правду, коли інші мовчали. Сьогодні Фіону Хілл називають однією з найкращих американських політичних стратегів. Вона рідко з'являється на екранах і здебільшого відмовляє пресі в інтерв'ю. Але для червоних ліній робить виняток.
8: Коли ми з вами дивимося на Трампа, на його рішення, його заяви, весь час не полишає питання, чому, ну от чому він поводиться саме так. Жорстко тисне на тих, кого треба було б підтримати. І навпаки, стає люб'язним, поступливим, готовим до великих угод із диктаторами. Чому ламає правила, які працювали десятиліттями? Чому говорить мовою, яку до нього ніхто в Білому домі собі не дозволяв? Фіона Хілл дасть нам найголовніший фінальний ключ до Трампа. Розшифрує його систему координат, яку називає «сходами сили».
7: У нього дуже специфічне розуміння, хто сильний, а хто слабкий, і як відповідно із ними поводитися.
8: І тут є викривлена логіка, яку варто считати, якщо ми хочемо зрозуміти нинішнього американського президента. Світу все одно потрібні до нього ключі. Фіона Хілл розповідає, що у Трампа і дійсно своя карта світу, яка сформувалась за ці 80 років життя. Умовні сходи сили. Коли в його системі координат на вершині той, хто може завдати шкоди. США чи йому особисто. Той, у кого ядерна зброя, той, хто безжальний. А отже, в очах Трампа і сильний. А далеко внизу той, хто просить допомоги.
7: І коли для нього сильні, це лише ті, що йому загрожують, а Україна хоче від США допомоги, то Трамп і ставиться зверхньо, як і до всіх, хто у Сполучених Штатів щось просить.
8: І коли ти цю карту зрозумієш, Трамп раптом перестає бути загадкою, стає передбачуваним. Просто він живе в інших координатах.
7: Коли Путін для нього сила, з якою треба рахуватися, коли Сі для нього теж сильний, і коли, на жаль, щодо Зеленського і українців взагалі у нього виникає роздратування, бо Зеленський теж лідер воєнного часу, теж людина, яку поважають за силу, тобто свого роду конкурент для нього на світовій сцені.
8: Працюючи з Трампом під час першого терміну, Хілл раніше за інших зрозуміла те, що ми бачимо вже зараз. В присутності дуже небагатьох людей. І серед них Сі, і, на жаль, Путін – завжди норовливий політик, який вміє бути жорстким, наче вмикає якийсь інший режим – лестощів і умиротворення.
7: Не думаю, що він змінився з часів того саміту. Більше того, я б сказала, що в певній мірі Трамп навіть боїться Путіна, бо Путін – це все те, чим Трамп сам хотів би бути. Путін абсолютно безжальний і готовий занапастити на війні мільйони людей заради своїх цілей. І це в очах Трампа привід із ним рахуватися.
8: Тобто те, що у звичайній логіці виглядає нелюдським, у великій політиці Трампа просто сигнал, що тут треба би бути обережніше. І, знаючи це, легко розшифрувати і Аляску. 15 серпня 25-го, Анкоридж. Американська авіабаза, куди на саміт прилітає Путін, який всі ці роки був у дипломатичній ізоляції. Переговори за зачиненими дверима тривають 3,5 години і формально жодних результатів. Але невдовзі після цього Кремль починає апелювати до, зверніть увагу, не домовленостей, не обіцянок, а духу Анкоріджа, на якому, мовляв, і треба тепер будувати план перемир'я. А конкретніше, Україна має віддати Донбас. Київ про ці домовленості не знає, Зеленський прямо каже, офіційної інформації немає, тільки припущення, то що ж там сталося? Американські дипломатичні джерела кажуть, у відповідь на довгий монолог Путіна про необхідність віддати йому території, Трамп, подейкують, промовчав, не обірвав, навпаки сказав щось на кшталт, ну, може, це і закінчить війну. І Путін цю інтерпретацію, коли йому ж нічого конкретного не обіцяли, цю слабкість і використовує тепер наповну. В цьому весь Трамп і стиль його розмов із тими, кого він вважає сильними, а отже загрозою. Фіона Хіл каже про ще одну проблему. Звичку, коли під час прямих переговорів Трамп схильний обіцяти щось, взагалі не згадуючи про той фундамент, який вже вибудували до нього.
7: Трамп чітко дає зрозуміти, жодні попередні зобов'язання, які брали США, для нього вже не мають значення. І саме в цьому головна проблема будь-якого саміту. Бо вся розмова визначається настроєм Трампа, що називається «в моменті». Його стосунками з Путіним, його прагненням перезавантажити відносини між США і Росією. І питання тоді не про Україну, а про те, що відбувається із Трампом особисто.
8: І підхід до Трампа – не переконувати у справедливості, не нагадувати про обіцянки, не апелювати до цінностей під час переговорів, коли він в моменті, всього цього для нього просто не існує.
7: І це не те, що він зовсім забув про Україну чи про війну, не забув. Просто, як це завжди буває з Трампом, все в нього особисте. І все в моменті. Він втрачає фокус і зосереджується на тому, про що думає просто зараз. А зараз, на жаль, він думає не про вас.
8: Тобто ключ – показати силу. Силу, яку він визнає. Бо Трамп здатен поспівчувати, він часом емоційний, але рішення ухвалює тоді, коли бачить сильного. І дуже різні люди, яких ви бачили в цьому фільмі, і друзі президента, і критики, і відверті вороги, сходяться в одному, щоб не втратити стосунки з Білим домом, а вони Україні все одно потрібні, Європа сама не витягне, треба говорити з Трампом тією мовою, яку він розуміє. Навіть, якщо вона іноді дуже далека від тієї, до якої ми звикли.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Хто це там?
1: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
0: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
2: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
3: 225-й зенітний ракетний полк.
4: Там, де фронт не пробачає помилок.
5: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
4: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
6: Зараз йде війна технологій.
7: Ми працюємо вже від нуля до 40-50 кілометрів.
4: Це не просто історія підрозділу.
8: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
4: Це історія людей, які тримають фронт.
9: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
4: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини» «Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада Любард першого корпусу НГУ «Азов». Сьогодні о 22.15.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: На Росії гаряче, як українські дрони та ракети розвернули війну. Шок мешканців країни бензоколонки.
12: Хто знає, де взяти бензин?
11: Чому кримський синдром почав розповзатись від Севастополя до Москви?
13: Це буде дуже такий важкий вдар по іміджу Росії, по іміджу Путіна.
11: Перерізана логістика півострова.
14: Ступень пошкодження доволі висока.
11: Чи спричинить сакральний Крим ефект доміно?
15: Кожним днем все хуже.
16: Вікно можливостей для миру, яке прорубають сили оборони.
17: А в Азері орет сирена.
16: Чому світові політики заговорили про шанс на закінчення війни?
18: От три складових дивиться вікно.
16: Чи штовхнуть лідери G7 визначальний раунд переговорів?
19: У України є козирі.
11: Українські морські монстри, що доїдають на сніданок російський флот. Унікальні розробки, ексклюзив із закритої міжнародної виставки безпілотних морських катерів.
20: Все те, що відбувається тут, це рівень світових лідерів.
16: А також круте піке російської економіки.
21: Дефіцит бюджету 6 трильйонів рублів.
16: Яке визнають навіть затяті пропагандисти.
22: Пугаючі времена.
16: Як гроші Путіна на війну тануть на очах.
23: Печатати деньги, що ли, будемо?
11: Та смак дитинства за космічною ціною. Чи продаватимуть черешню поштучно?
24: Ціна кусається. 300, 400, 700 там буває.
11: Що трапилось з найсолодшою ягодою? Та як не обпектися на тому, що продають?
3: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
11: Наша уперто незламна країна.
16: Вітаю вас, сильні духом українці.
11: 20 років «Факти тижня» виходять до вас, аби розібрати складне.
16: 20 років ми пояснюємо, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
11: І починаємо сьогодні з найгарячішого.
25: Горить та палає російська хімія. Під ударом одне з найбільших хімвиробництв РФІ. Після атаки безпілотників у Новомосковську Тульської області спалахнув завод «Азот» – найбільший виробник аміаку та азотних добрив у Росії. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів та масштабну пожежу на території підприємства. Стовп диму видно за кілька кілометрів. Водночас в Орлі через роботу російської ППО один з їхніх безпілотників влучив у житлову багатоповерхівку. Палало цієї ночі і в Ярославській області. У Рибінську після атаки безпілотників спалахнув комбінат «Темп» – підприємство, яке входить до системи Росрезерву та зберігає стратегічні запаси паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій. Гриміло і у глибокому тилу ворога. Під ударом опинився Нижньокамськ у Татарстані. Це понад 1200 кілометрів від українського кордону. Українські дрони передали привіт одному з найбільших нафтохімічних комплексів у Євразії. ТОВ успіху українським бойовим пташкам вдалося дістатися і Самарської області. Там атакували підприємство «Тольятті Каучук», одного з найбільших виробників синтетичного каучуку в РФ. Сумував і Краснодарський край. Український полковий привіт отримала російська нафтопереробка. Після атаки безпілотників спалахнув Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні РФ, що забезпечує російську армію паливом. Кадри пожежі швидко розлетілися соцмережами, а російська ППО традиційно відпрацювала по своїх. Уламки впали поблизу багатоповерхівок.
11: Росію затягує чорним димом. Де тільки не палало у сусідів цього тижня. Самарщина, Тольятті, Тамань, Краснодарський край, Волгоградська область, Тульська, Ярославська, Татарстан. Україна продовжила гнути свою нову стратегічну лінію, масово винищувати виробничі і паливні потужності ворога, палити НПЗ та повертати війну росіянам. І знаєте, що мені особливо подобається? Путін почав виправдовуватись. Цього тижня на нараді він почав запевняти, що, мовляв, удари безпілотників нічого не значать, нанесуть жодної шкоди. І це яскраво, бо значить в Кремлі вже просто не можуть робити вигляд, що нічого не відбувається. Прозріння ж росіян починається на АЗС у Московщині, у Пітері, в Казані, багатьох інших містах країни бензоколонки мешканці здивовано протирають очі.
0: Так, от я на заправці нахожусь, Московська область, 100 кілометрів від Москви, бензина нет.
1: А по количеству 20 літрів максимум? Понятно все.
2: А дизеля вообще нету?
5: Нет,
2: даже не стоять?
5: Сегодня бесполезно.
22: Да, меня это, взбесило сегодня. Я этого не скрываю. И нам говорят, что все под контролем. Где контроль?
11: Дефіцит палива, що розповзається терористичною федерацією, незворотньо потягне зростання цін на пальне, продукти, проїзд і так далі. І це кумулятивний ефект, якого вже досягли дії сил оборони України до обласних сил безпілотних систем, які цього тижня вперше відзначали професійне свято. А почали вони з Криму, який нині в логістичній ізоляції, як кримський синдром. Розповзається Росією, чому саме сакральний півострів може стати першим елементом ефекту доміно, розбирався Артем Куля.
20: Масова втеча із Криму.
23: А зачем нужен Крим вообще, если никуда нельзя поехать?
22: Каждым днем все хуже, хуже, хуже.
20: Як удари наших сил оборони по стратегічних мостах перетворили півострів на військову пастку.
26: Хто знає, де взяти бензин?
27: Лошані, гречки вже нет розсипної.
20: Які можливості це відкриває для нас на Південному фронті?
28: Звільнення територій, які були раніше окуповані противником.
20: Та чи запустить ізоляція Криму ефект доміно для Кремля?
13: Це буде дуже такий важкий вдар по іміджу Росії, по іміджу Путіна.
20: Замість шуму прибою – гуркіт вибухів. Замість засмаги на пляжах – плями мазуту. Весь тиждень у тимчасово окупованому Криму працювало вороже ППО. Ось так у Сімферополі. А так минулої ночі у Севастополі.
27: Йопта.
20: Та й не тільки вночі.
29: Жужжить де-то, парма.
30: Безпечно. Це днем.
20: Українська ракета «Нептун» вразила військовий об'єкт у бухті Севастополя, повідомляє ВМС України.
31: Огонь, огонь!
20: Знищено об'єкт, де росіяни зберігали зброю та військову техніку. Генштаб додав, що там було виробництво та спорядження морських безекіпажних катерів.
22: Це просто якийсь кошмар. Ці три дні нас кошмарять. Воздушні тривоги і ночі, і утром. І цьому нет ні кінця, ні краю. Чого-то такого не було, мені кажеться, ніколи. З кожним днем все хуже, хуже, хуже. Нічого хорошого я не бачу. Чого-то морально вже нас ізнасилували просто.
20: Та чи не найбільше протягом тижня сили оборони працювали по в'їздах до тимчасово окупованого Криму? У ніч проти 11 червня під атакою опинились одразу чотири мости. У районі Преображенки, Мирного, міст біля населеного пункту Ставки та у напрямку Перекоп-Армянськ.
14: Ступень пошкодження доволі висока і повторного ураження він не не потребує.
20: Атака тривала по кілька годин, приблизно від опівночі і до ранку. У цей момент через Армянськ рухалося близько 50 вантажівок з паливом та боєприпасами. Результат на цьому фото, яке хочеться взяти у рамку.
14: Найближчим часом ситуація у противника буде тільки погіршуватися.
20: Армянськом окупанти намагались доставити вантажі в об'їзд Чонгарського мосту, який вийшов із чату за кілька днів до цього. Це один з ключових шляхів так званого сухопутного коридору між Росією та окупованим Кримом.
13: Були такі чотири великі пробоїни. Вони почали запускати реверсне сполучення таке, а потім знову був удар з боку сил оборони України, і дійсно там з'явилися дуже великі проблеми.
20: У центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що міст взагалі знищений, та окупанти намагаються це замовчати, на швидкоруч кидаючи понтонні переправи, які стало видно на супутникових знімках, але теж ненадовго.
14: Після нанесення ураження по Чонгарському мосту, по Армянському мосту, противник поклав декілька переправ понтонних, одна з яких сьогодні була пошкоджена.
20: Третім напрямом сил оборони стала Арабатська стрілка. Там перекривали рухи з Генічиська після удару по місцевому мосту.
4: Я б сказав, що це додаткові дуже дії для створення оцих додаткових ефектів, щоб наші сили безпеки і оборони могли би перейти в наступну, більш активну фазу, ну, скажімо, навіть звільнення територій, які були раніше окуповані противником.
20: Усе постачання Криму, як військове, так і цивільне, йде по трасі Р-280. Це сухопутний коридор з Ростова-на-Дону, побудований окупантами як альтернатива Керченському мосту. І тепер він перебуває під щільним вогневим контролем дронів ЗСУ, які щоденно атакують бензовози на цій трасі.
13: Працівники або водії бензовозів, вони відмовляються працювати. І зараз вже пропонують, як мені надали інформацію, з таким от людям, таким водіям сплачувати до 300 тисяч рублів для того, щоб вони займалися цим.
20: Тобто тепер шлях бензовоза до Криму нагадує серію фільмів «Шалений Макс». Наприклад, ці бензовози у тимчасово окупованому Скадовську на лівобережжі Херсонщини вже до Криму не доїхали.
6: Водитель, который находился в бензовозе, успел выбраться. Киевский режим продолжает обстреливать просто всю топливную энергетику нашего региона.
20: Водії-смертники придумали ноу-хау, аби збільшити свої шанси на виживання.
7: Вот он, красавчик, смотри, как они замаскировали. Военный бензовоз, смотри.
20: Щойно це відео потрапило в мережу, як його автора ознайомили з місцевими правилами окупаційної влади обличчям у землю.
8: Обогнав воєнний бензовоз інтересної форми. Произвів відеофіксацію.
20: Крим вже перебуває в острівному режимі, пише Американський інститут вивчення війни. Адже ЗСУ вивели з ладу всі ключові мости російської логістики. І це запускає ланцюгову реакцію, яка позначається на всі логістичні мережі окупантів.
4: Ідея такова, щоб позбавити того угрупування, яке знаходиться в Криму, логістики. І це приведе до того, що, в принципі, оце угрупування просто не буде, не може можливості функціонувати.
20: Як, власне, перестане функціонувати і цивільна складова на півострові?
9: В Криму з топливом хріново, якщо прямо говорити, то жопа.
20: В Україні ж цьому дали визначення логістичний локдаун. Бензин на півострів банально не можуть привезти.
10: Я вже от така от сідаю, посмотрите. Заправка во время тривоги не работает. Вокруг п***чат так, что мама дорогая.
12: Кто знает, где взять бензин? Помогите. Помогите.
20: И дехто намагается добути его нетрадиционными способами.
10: Вы когда-нибудь сосали бензин?
15: Ну что, друг?
10: Удача!
17: Как это сделать-то?
20: Тим часом на заправках, куди утворюються кілометрові черги, вже давно діють порядки 90-х.
18: Ти не заправишся, поки у тебе не буде от такого талона. Це формула. Вони поставили печать, дали номерок. Вот. Ти без очереди тепер вообще никак не залезеш.
29: Не всім достанеться, звісно.
18: 150 талонів дали.
20: Але ж правила для того, аби їх порушувати, вирішили місцеві ділки.
31: Ні, це не талони.
32: Що це? Написано плюс 7500 за талон літ.
31: Це мені телефон продавали.
20: У Севастополі боротися з цим вирішили своїм способом.
9: Губернатор в такой разважаев, соответственно, суд Севастополя определил, что 20 литров людям на неделю каждому хватит бензина, топлива. Плюс еще придумал усложнение в виде QR-кодов.
20: Оформити ці QR-коди можна тільки в месенджері Max, який на айфони росіяни завантажити більше не можуть.
13: Люди починають закупляти каністри, і зараз каністра коштує бензину від 3 тисяч рублів до 5 тисяч рублів. Для того, що і люди намагаються там робити якісь свої запаси.
20: А в кого таких грошей не знайшлося, згадує добензинову епоху.
0: Що треба робити зараз всім? Переходити на більш реальний транспорт. Они вот это вот в очереди стоять.
20: А після цього відео словосполучення «кінські сили» звучить дещо інакше.
1: Люди пересаджуються потихоньку на лошадей. Сьогодні, скоро, говорять, всі будемо так їздити, він кричить. Сьогодні город Судак.
20: Словом, театр абсурду у Криму отримав потужний ренесанс. Спочатку під'їхали меми, а потім і стендапи з місця подій.
2: На АЗС мгновенно образуються очереди, в которых люди успевают познакомиться, подружиться, пожениться, построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Остаток бензина теперь измеряется не в литрах, а в молитвах.
20: Молились місцеві, заходячи в супермаркети, аби встигнути вхопити хоч щось із продуктів.
27: В Ашані гречки уже нет рассыпной, только в пачках. Также соль тоже практически отсутствует по сравнению с обычным днем. Люди с ума сошли с этим бензином.
20: Однак у Кремлі проблем с продуктами на півострові впритул не бачать.
3: Пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям.
20: Паливна криза очистила Крим не лише від шкідливих викидів та продуктів харчування, а й від туристів.
5: Машини свободно, трамваю ніхто не мешает ездить. А какая красота, посмотрите, никогда такого не видел, такой красоты. А вот вообще сказка.
20: Разом с площами спорожнілі дороги у Севастополі.
11: Чтобы вы понимали, это 8 утра. Здесь всегда много машин.
20: А також у Ялті.
16: Но такого не было в июне месяце, но я не знаю. Ніколи.
20: А все тому, що Крим випав з 10 найпопулярніших туристичних напрямів Росії, пишуть ЗМІ. І туристичний бізнес рятується, як вміє. Ось цей готель у Криму пообіцяв гостям 10 літрів бензину за бронювання від двох діб. Однак за 4 дні акцію довелося згорнути. Бензин закінчився. Та от іще одна проблема. Потяги до Криму з Росії більше не ходять.
13: А зараз в Криму місцевий залізничний транспорт, він їздить тільки в день. Вночі не їздять взагалі. А що стосується таких от поїздів, як там Сімферополь-Москва, наприклад, Сімферополь-Санкт-Петербург, Севастополь-Санкт-Петербург і інше, і вони їздять від Керчі. Тобто до Керчі вони перевозять людей на автобусах.
20: Та і тут проблема. Кількість рейсів скорочують, бо нема того ж бензину.
13: Дуже важливо, щоб от той процес, який почався, щоб він не зупинявся, тому що тут ми говоримо вже не просто про харчування, не просто про там військових, а ми говоримо вже про психологічний фактор.
20: Єдиний шлях сполучення з Кримом, який лишається, це Керченський міст. Але російська влада до останнього відтягуватиме задіяння цієї залізничної гілки.
4: Є побоювання, що може повторитися історія там 8 жовтня 22-го року. От. Плюс, ну, опять же, це він досить довгий, 17 кілометрів, от. І состав автозалізничний, він йде певний час.
20: Але, можливо, саме цього тепер і чекають наші сили оборони, відрізаючи всі інші можливі шляхи.
13: Якщо наступний буде Керченський міст, і якщо він буде зруйнований, то це буде дуже такий важкий вдар по іміджу Росії, по іміджу Путіна. І тоді ми можемо говорити про те, що вони дійсно не зможуть контролювати Крим потім, і в Криму буде реальна паніка.
20: Крим – перший елемент доміно, який, вочевидь, вже запущений. У Москві, Санкт-Петербурзі та на Кавказі також почали вводити обмеження на бензин на 20 літрів за одну заправку. Тож ця історія тільки починається. Артем Куля, Факти тижня, ICTV. Єдині новини.
6: Ви також можете взяти у цьому участь і допомогти нашим бійцям знищувати російську логістику. Підрозділ «Ясні очі» бригади «Хартія», якому ми вже не раз допомагали, за ваші донати придбає спеціальні модулі, які дозволять FPV-дронам летіти ще далі за лінію фронту і знищувати ще більше жирних російських цілей. Ціна питання – 250 тисяч гривень. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, долучайтеся, скануйте QR-код на ваших екранах, посилання на Монобанку буде під цим відео, якщо ви дивитеся випуск в YouTube. Дякуємо за кожну вашу гривню. Слава Україні!
7: Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат військовим, причому вже з червня. За його словами, військовослужбовці в тилу будуть отримувати мінімум 30 тисяч гривень, а найвідчутніше зросте зарплата у піхоти і штурмових підрозділів на нулі. В середньому це буде 300 тисяч гривень, солідно.
6: Ну, причому сам штурмовик чи піхотинець зможе порахувати власну зарплату, тому що нарахування прив'яжуть до чіткої формули. 20 тисяч базова ставка, ще 10 тисяч за кожен день на нулі, по 20 тисяч доплачуватимуть за ударно-пошукові операції, тобто розвідку, зачистку території чи евакуацію, а за участь у штурмах по 40 тисяч гривень за день.
7: Так, і загалом три типи контрактів розробило Міністерство оборони і для діючих військових, і для новобранців з чіткими термінами служби. Від 6 до 24 місяців і гарантованою відстрочкою після його закінчення від 6 місяців. А от щодо питання демобілізації, поки що немає конкретики, і це відверто визнав начальник Генштабу Андрій Гнатов, ну, бо, за його словами, все ж залежить від темпів мобілізації.
6: Ну, а також від кратного посилення тиску на Росію, чим наші постійно і займаються, щоб посадити Путіна за стіл переговорів, обговорювати реальне закінчення війни, яка, до речі, вже триває більше, ніж Перша світова. Цього тижня ми перетнули ще одну історичну межу.
7: Але сам Путін вже почав потроху визнавати невдачі своєї армії на фронті, але так обережно, щоб показати, що він в курсі проблем. І цього тижня, в День Росії, диктатор зустрівся в Кремлі з окупантами і на тлі цієї масовки погрожував Україні новими ударами, тобто всіляко демонстрував, що переговори його не цікавлять.
6: А от європейці чомусь впевнені, що вікно можливостей для проведення таких переговорів відкриється вже влітку. Причому, як не дивно, з ними солідарна путінська шістка Лукашенко. Які шанси, що за цими заявами ховається реальний план? Сценарій разом з експертами розібрала Алла Чиж.
8: Вікно можливостей для миру. Чому світові політики почали про це говорити? Як українські сили оборони змушують Росію це вікно привідкрити?
14: А в Азері орет сирена.
19: Щоб виходити к окну, це опасно.
8: Бавовняна рутина чи новий формат дипломатії із присмаком горючого?
21: Наші санкції ударами над ракетами і дронами. Вони набагато ефективніше діють.
8: І що трапилося із духом анкоріджа?
22: Цей дух почав виходити, до речі.
8: Російський тил остаточно втрачає статус глибокого. До нього без жодних проблем дістають українські пташки.
14: От.
8: Статус РФІ в активному пошуку. Палива, цистерн і безпечних шляхів. Тепер там все стабільно. Щотижневі прильоти по НПЗ, нафтовим терміналам. Плюс перерізання логістики на окупованих територіях і у тилу самої федерації. Сухопутний коридор до Криму вже охрестили дорогою смерті. Від дронових ударів здригаються і російські регіони. Від Краснодарського краю до Петербурга. В обох столицях країни бензоколонки продовжують спустошуватися колонки.
23: Москва, тепер тільки 20 літрів можна заправити.
24: Бензин у вас як-то ограничено?
14: Так, 20 літрів максимум.
8: І це не просто яскрава картинка. За вогняною рутиною стоїть дуже конкретний розрахунок оборонців.
21: Це впливає. Ну, ми ж бачимо. На економіку Росії, і вони там намагаються щось зробити за рахунок підвищення ціни на нафту в світі, але їм це не дуже вдається, тому що ми максимально цьому перешкоджаємо.
8: Кремль Кремлівський цар вже визнав, федерація на фронті просувається не надто швидко.
10: І це наступна задача – відповідати їм як слідує.
8: У перекладі з диктаторської означає рахувати збитки, гасити пожежі і залякувати аналоговнєтними орєшниками. Поки ворожу логістику лихоманить, через постійні загрози і дефіцит палива збройні сили вибивають вікно можливостей для наших дипломатів. Аргументи бачать за тисячі кілометрів від фронту у найвищих кабінетах.
22: Головне, що зараз Україна продемонструвала і ворогу, і нашим партнерам, і в першу чергу американцям, що у України є козирі, у України є здатність ефективно, влучно атакувати ворога, змінювати воєнну ситуацію на свою користь.
8: І тому експерти і світові політики заговорили про вікно можливостей, яке невдовзі може відкритися для України.
21: Вікно можливості – це не військове вікно, і не економічне, і не дипломатичне. Це поєднання трьох складових, три складових даються вікно. Це вікно не за рахунок, бо виключно наших вдалих дій на лінії фронту. З'єднання трьох складових дає результат більше, ніж просто кожної по окремості.
8: Практично це вікно має такий вигляд. Українські пташки палять російські НПЗ – це економічна складова. Системні удари по ворожій логістиці, обрізання ланцюгів постачання, сковують рух окупантів – це вже військовий трек. Третій пазл – дипломатія, де все це конвертується в залізобетонні аргументи, які примусять Кремль до миру на умовах України і Європи.
22: Якщо ці тенденції, які зараз почали проявлятися, будуть закріплені, посилені, буде певний тривалий ефект від цього, тоді вікно можливості для реальних мирних переговорів виникне восени.

0: того, щоб вимагати подарунку йому українських територій. І це дуже добре для України, що ми не останемо, не залишимось наодинці з Росією.
1: Про що конкретно лідери говорили за зачиненими дверима?
2: Як підштовхнути Росію, як змусити Росію до реальних переговорів, як, коли і як Європу приєднати до переговорів і відновити самі переговори?
1: Реакція Москви не забарилася. Головний алкорупор Кремля Медведєв вирішив показати, що буде із планами Заходу. Ось він засовує у шредер все, що бачить. Під руку потрапили портрети західних лідерів. Такий ролик згенерували до Дня Росії за допомогою штучного інтелекту. Він там, схоже, працює на тому ж паливі, що й сам Медведєв.
3: Просто денег.
1: А поки путінський посіпака воює із фотографіями, у реальному світі на Росію чекає куди серйозніший подрібнювач. Увімкнути його можуть якраз на саміті Великої Сімки. Блумберг із посиланням на власні джерела пише, європейці спробують заручитися підтримкою Трампа для переговорів з Росією. Але для початку з американського лідера потрібно вибити дух анкоріджа.
2: Цей дух почав виходити, до речі. Він зникає. Це помітили в Росії. Останні два місяці нема якихось рухів з боку США, тиску на нас, вимог вивести війська з Донбасу з боку України. Таких вимог немає. Росіянам це дуже не подобається. Я думаю, що певне підґрунтя для того, щоб цей дух анкоріджа остаточно вивітрився з Трампа, певні передумови для цього є.
1: Головна причина – дистанціювання США від теми російсько-української війни, а вже ж події навколо Ірану. Усе пішло не за планом, і фокус із України перемістився на Близький Схід.
0: Трамп, його головний біль насамперед – це угода з Іраном, тому що це вже негативно позначається як і на його рейтингу, як і на економічної ситуації всередині Сполучених Штатів, зростання цін на пальне тощо.
1: Якщо Штатам вдасться домовитися про припинення вогню у Перській затоці, Трамп цілком може погодитися на аналогічний сценарій і для нашої війни, вважає політолог Володимир Фесенко. І тут якраз з'являється шанс втілити ключову вимогу України. Спочатку реальна тиша.
2: Шанси на те, щоб переконати Трампа про зміну логіки переговорів, вони з'являться. Зокрема, і тому, що можна Трампу казати, ну, це ж спрацювало в відносинах з Іраном, в переговорах з Іраном, саме припинення вогню, а потім все інше. Давайте те саме зробимо і в стосунках в переговорах між Росією і Україною.
1: А поки дипломати шукають правильні слова для Білого Дому, оборонці продовжують працювати над єдиними відчутними аргументами.
4: Наші санкції ударами, ракетами і дронами, вони набагато ефективніше діють.
1: І саме вони можуть розвернути дипломатичний трек на нашу користь. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини.
5: Болгари восхитились. Ну, як любить писати кремлівська пропаганда, тільки в ролі болгар цього тижня були жителі Чебоксар, які зі щирим захопленням фільмували українську крилату ракету «Фламінго», що пролетіла 1000 кілометрів по російській території, аби подарувати їм цю радість. Але ще більше восхитились співробітники чебоксарського заводу «Прогрес». Дякуючи «Фламінго», у них позапланова тривала відпустка, адже ракета з тонної вибухівки перетворила головний адміністративно-виробничий корпус на випалене корито. «Прогрес» – це критично важливе підприємство для російської оборонки. Тут виготовляють електроніку для російських ракет та дронів, щоб вони били точно в ціль і не боялися українських ребів. Замінити його в Росії немає ким. І про важливість «Прогресу» промовисто говорять антидронові сітки, якими росіяни прикрили весь завод. Однак ця клітка не зупинила українського птаха. Дуже тішимося за успіхи нашої крилатої ракети, бо «Фламінго» – важливий елемент дистанційної війни. Сподіваємося, ця високоточна зброя з часом стане постійним кошмаром російської оборонки. Таким самим, яким для Чорноморського флоту Росії стали українські безекіпажні катери. Але з часом ці морські дрони-камікадзе еволюціонували і тепер можуть таке, що кілька років тому здавалося, ну, якоюсь науковою фантастикою. А український досвід навіть почали копіювати міжнародні партнери. Це власними очима бачила Софія Чолос, яка побувала на закритій міжнародній виставці морських дронів, яка попри війну відбулася

0: тут, в Україні.
1: Український 9-й вал. Як нова хвиля вітчизняних розробок буквально змиває залишки російського флоту.
2: Російські літаки та гелікоптери починають падати.
1: Просто зараз ми вам покажемо унікальні надводні дрони, які повністю змінили хід морської війни.
3: Все те, що відбувається тут, це рівень світових лідерів.
1: І пустили на дно старі військові закони.
2: Саме з цієї платформи вперше в історії збили дрон над Чорним морем.
1: А також привідкриємо завісу, що подарували нам іноземні партнери.
4: Це перший раз ми її вивозимо за межі Норвегії.
1: Наш ексклюзив із закритої міжнародної виставки безпілотних катерів. Чорний силует безжально розрізає воду. Цей надводний дрон-катамаран із перших секунд вражає маневром. Але найголовніше – приховано всередині. У цих контейнерах він перевозить те, що вже вкотре перегортає сторінку цієї війни. І змушує росіян із жахом згадувати легендарну операцію «Павутина». До речі, маскувальний колір цього дрона теж не випадковий, але всі деталі трохи згодом. Зараз час озирнутись навколо.
2: Від секретних операцій у плавнях на невеличких річках до підкорення океанів. На цій локації зібрані дрони абсолютно різних типів, але з однією метою. Зараз вони покажуть, на що здатні.
1: Тут не зустріти керованих човнів. Це закрита міжнародна виставка безпілотних катерів, розгорнута просто під носом у ворога в Україні. Аби перехопити наш унікальний бойовий досвід та укласти контракти, сюди таємно прибули представники понад 20 країн.
5: Ми знайшли таких близьких по духу нам партнерів так далеко від нас. Насправді питання безпеки країн Північної Європи стоїть дуже гостро. По-перше, якщо ми візьмемо кордон Фінляндії і Росії сухопутний, то побачимо, що він набагато більше, ніж весь наш кордон із Росією і, відповідно, вся лінія бойового зіткнення.
1: Скандинавія та Балтія чітко усвідомлюють, у разі нової агресії Кремля саме вони опиняться на першій лінії морського фронту. Тож приїхали вчитись туди, де російський флот уже навчились множити на нуль – в Україну. І прибули не з порожніми руками. Частина європейських розробок назавжди лишиться в нас. Але спершу про вітчизняні технології.
5: Ця тема взагалі така завжди була трошки окутана містикою. Ми розуміємо, що таємничість – це правильно, і нам не треба показувати ворогу наші плани, але водночас ми не можемо успішно налагоджувати міжнародну співпрацю без діалогу.
1: Саме тому показуємо лише те, що нам дозволено. І наша перша зупинка – зброя, що вже стала живою класикою у світовій військовій історії.
2: Цей легендарний дрон мирно пришвартований у берега, але варто йому вийти в море, російські літаки та гелікоптери починають падати.
1: Об'єктив морського безпілотника ловить у небі світлу цятку, прицілюється на хвилях і... За секунду ворожий винищувач Су-30 перетворюється на уламки. Рік тому це ураження шокувало світ. Звичайний катер уперше в історії вполював над звуковий літак. Це грізна Магура. Та люди, які її створили. Вони просять приховати обличчя, а голоси змінити, бо полювання у Чорному морі триває.
6: Магура, яку ви бачили в цих прекрасних застосуваннях і на цих епічних відео, які принесли дуже багато шкоди нашому ворогу, це саме Магура V5 у вигляді камікадзе.
1: Головний тренд, про який говорять зброярі на виставці, ера суто одноразових камікадзе минає. Майбутнє за багаторазовими морськими платформами. В українців такі вже є в арсеналі. І це далеко не єдиний сюрприз для окупантів.
6: Багатофункціональна вже платформа, яка може бути представлена в декількох варіантах і оснащена додатковим обладнанням, таких як, наприклад, турелі. Наприклад, це можуть бути ті славнозвісні ракети. Саме головне – це ефект – неочікуваності.
1: Але ефект цілковитої несподіванки для ворога готують не лише вітчизняні конструктори. Погляньте на цю гарячу новинку від топової норвезької компанії. 15 годин повної автономної роботи у крижаній воді та здатність нести на собі понад 200 кілограм ваги.
4: Це наша остання модель, яку ми презентували нещодавно, десь приблизно півроку тому. В Норвегії вона вже ходить в наших водах, ну тобто в норвезьких водах. Це перший раз ми її вивозимо за межі Норвегії, і цього разу це була Україна.
1: Ольга, що презентує нам цю гордість скандинавського оборонпрому, наша співвітчизниця. Вона вже понад 10 років живе та будує кар'єру за кордоном, але зараз її знання працюють на захист її рідної землі. Тож наприкінці дня норвезька компанія робить вражаючу заяву. Цей дрон вони передають одному з підрозділів Сил оборони. Поки на відкритій воді вирують хвилі від демонстрацій, за зачиненими дверима триває не менш запекла – інтелектуальна битва.
2: Ця локація суворо засекречена, допоки триває конференція. І це логічно, адже прямо зараз у цьому залі зібрались ті, кого так панічно боїться Росія – українські розробники нашої оборонки.
1: Пліч-опліч з нашими винахідниками працюють топові уми світу. Технологічні гіганти зі Сполучених Штатів привезли комплекси, які до цього бачили лише води океанів.
0: These products behind us have...
3: Ці вироби позаду нас перетинали як весь Тихий океан, так і весь Атлантичний океан. Їхня унікальність у тому, що вони можуть перебувати у відкритому морі до 6 місяців поспіль. Тому вони дуже добре підходять для таких завдань, як безперервна оборона портів або спостереження та розвідка.
1: Світові лідери зброї приїхали сюди не просто підтримати Україну, а дати фронту те, чого він зараз найбільше потребує.
7: В першу чергу компанія працює для доставки, для виробництва і доставки в Україну ударних засобів європейської якості і з європейськими технологіями для перехоплення шахедів з моря, так як і там інші системи цікаві, які дозволяють знищувати повітряні цілі, про які поки не можу казати.
1: Але натяк європейців більш ніж прозорий. Шахедам, які окупанти запускають над морем, готують гарячий прийом. І найкраще підтвердження цих слів – розробки, які ми побачили на воді. Погляньте ще раз на цей чорний катамаран та секрети, які він так ретельно приховував у контейнерах на своєму борту. Просто під час руху одна із геометричних коробок відкривається, і з неї стрімко вилітає дрон-перехоплювач десь посеред річки чи відкритого моря повністю дистанційно. За лічені секунди крилатий мисливець знаходить у небі ворожий об'єкт. Тепер шахеду просто немає куди сховатись. Ці унікальні кадри були зняті місяць тому, і лише зараз ми розкриваємо деталі. Це суто українська розробка. Вперше у світовій воєнній історії дрон-перехоплювач злітає з дрона на водного.
8: Один екіпаж може менше, ніж за хвилину в потрібній точці запустити дрон-перехоплювач. Таким чином шансів на те, що він наздожене шахет і уразить його, значно більше.
1: Фантастика в тому, що керувати обома дронами і зенітним повітряним, і надводним оператори можуть з будь-якої точки планети. Головне – мати стабільний інтернет. Над подібною концепцією захисту неба працює не одна вітчизняна компанія. Подивіться на цей катер уважно. На ньому встановлений кулемет.
9: Перша задача, яку він повинен виконувати, це збиття вертольотів. Завдяки автономному трекінгу, навіть при втраті зв'язку, він не перестає працювати.
1: Цей безпілотник теж абсолютний новатор. Кілька років тому саме він відкрив еру автономного морського ППО.
2: Це не човен, а дрон-мисливець на шахедів. Саме з цієї платформи вперше в історії збили дрон над Чорним морем.
1: Закрита виставка у Києві чітко довела. Нині в українських водах народжуються унікальні міжнародний альянс технологій. Західні партнери привозять свої найкращі плати, супутникові системи та оптику. А Україна дає те, чого зараз немає у жодній армії альянсу – безцінний живий досвід перемог у реальному бою. Софія Чолос, «Факти тижня», ІСТВ, «Єдині новини».
6: А я нагадую про наш збір для підрозділу ударних безпілотників «Ясні очі». Ми вже не раз допомагали цим хлопцям, добре знаємо їх роботу. І зараз просимо допомогти придбати спеціальне обладнання для дронів-камікадзе, яке дозволить нашим дронам летіти ще далі за лінію фронту і ефективно знищувати там російську логістику. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, приєднуйтесь до збору. QR-код на ваших екранах. І ви знаєте, що кожна гривня –
10: має значення.
1: Це таки сталося. Цього тижня Євросоюз нарешті офіційно анонсував початок переговорів про вступ України та Молдови. Кіпр, який головує в Раді ЄС, оголосив, що 15 червня, в понеділок, буде відкритий перший переговорний кластер. Ну, якщо сказати просто, то процес перейшов від політичних заяв до конкретної роботи, яка має відповісти на запитання, чи готова Україна стати повноправним членом Європейського Союзу. Тобто ЄС починає перевіряти не наші декларації і обіцянки про реформи, а реальні зміни в країні. Чи чесні суди, як іде боротьба з корупцією, на яких засадах розбудовується економіка, чи впроваджується зелена енергетика і як захищаються права громадян. Українська держава має показати реальні зміни, які наближають нас до рівня країн ЄС. А це означає, що оцей переговорний період фактично формуватиме те, як ми будемо жити далі. Ясно, що по багатьох пунктах ми ще дуже далекі від рівня країн ЄС. І раніше в Брюсселі була ідея взяти нас авансом, але деякі європейці виступили проти. І про це чесно розповіла Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, яка цього тижня прибула в Україну зі стратегічно важливим візитом. Фактично вона підтвердила, що Євросоюз нині не готовий назвати чітку дату вступу України, як пропонував президент Зеленський. Натомість пропонує ідею прискореної поступової інтеграції, тобто поетапне набуття переваг та привілеїв, які мають лише держави-члени ЄС, ще до офіційного вступу України. Але як цей механізм працюватиме, ще до кінця не зрозуміло. Ясно лише одне. Ми починаємо практичний рух до стандартів Євросоюзу остаточно від старих радянських російських шаблонів. Ну, Путін, звісно, може скільки завгодно розповідати про те, як загниває Захід, як загинається німецький автопром, але ми, очима наших переселенців, в тому числі, бачимо ж реалії. На відміну від російської економіки, яка от точно поступово йде на дно. І не емоції, а факти про це зібрав Віталій Афанасієнко.
3: Скрепна стабільність.
11: Бачу, а то можна смотри на себе.
3: Чому про круте піке російської економіки?
12: Дефіцит бюджету 6 трильйонів рублів.
3: Занили в голос вже навіть пропагандисти.
13: Пугаючі времена.
3: Чому загарбників ані нафта не рятує?
14: Печатать деньги, что ли, будем?
3: Ані псевдо їхній автопром.
15: Це наша машина.
16: Это москвич.
3: Ані будівництво літаків.
17: Суперджет, який так і не взлетів.
3: Та як економіка великої могутньої по-тихому засовує руки у кишені до своїх жеребів? Дивіться далі у фактах тижня.
18: З двох сторон.
3: Так яскраво і стріском детонує у Дагестані міф про велику економічну наддержаву. Російська газова інфраструктура так втомилася чекати на обслуговування, що вирішила сама почати дегазифікацію. Планового техогляду ці прогнилі труби ніколи не бачили, але на папері все якраз було
19: по плану.
3: Певно, по плану за газовими естафету підхопили і каналізаційні.
20: Як ми з маленькими дітьми спускаємося... Штуки.
3: Поки Путін купається в розкоші у своїх золотих бункерах і палацах.
21: Дворець Путіна під Геленджиком. Це найбільший частний жилий дом в Росії.
3: Регіони Ерефії накривають справжні фекальні цунамі.
22: Вулиці буквально пропитані нечистотами, заліті нечистотами.
3: Латати гнилі труби просто нічим.
23: Во дворі виложені поддони, починає від під'їзду. Вонище.
3: Всі гроші йдуть на війну в Україні, а тому пересічні росіяни, ось як у Челябинську, лишаються сам на сам із неприємним дужком.
24: Полгода город тонет в нечистотах.
3: Але якщо в країні не можуть полагодити навіть каналізацію, то звідки ж візьмуться гроші на все інше?
13: Пугаючі времена.
3: На Росії все частіше закриваються магазини, кафе та підприємства.
25: По суті, ми зараз знаходимося в рабстві, в плену у государства.
26: У всіх кредити, ми всі в долгах, як в шелках.
3: Поки одні тонуть в нечистотах, інші – у боргах. Така вона – економічна модель великої імперії.
27: Погубила велика ціна на нафту.
4: яка почала зростати, і вони побачили, що так бабки будуть.
5: Та щось пішло не за планом. Нині майже всі російські НПЗ замість обіцяної модернізації проходять демілітаризацію. Це у версії бункерного економіка не просто тримається, вона оживає.
10: Путін розповідає, як це чудово, але достатньо було виглянути в вікно і побачити дим від палаючого нафтосховища у Санкт-Петербурзі.
5: В реальності економіка Росії стрімко і впевнено пробиває чергове дно. Не допомагає навіть розпіарене Кремлем так зване імпортозаміщення.
14: Якщо ви срочно не приймете міри, фінанси, економічні, другі, то по осені нас ждуть те, що случилось в 17-му році.
5: А все тому, що з власним виробництвом справи, м'яко кажучи, не дуже. Взяти хоча б гордість путінського режиму, оновлений російський автопром. Тут вибір як у лотереї, або це стара добра Лада із кермом, що блокується під час руху.
15: Нормально? На ходу заблокировался.
5: Елементарні системи безпеки відсутні, бо заважають санкції.
16: Без подушек или без любых других элементов наладить выпуск которых или закупить которые мы пока не можем.
5: Або є й інший, більш креативний підхід. Китайська автівка із російським шильдиком і вуаля, ісконно русский москвич.
19: Мы сейчас зайдем и узнаем, сколько стоит москвич в Китае.
27: Это наша машина.
19: Это москвич.
5: З цього, так би мовити, технологічного прориву вже відверто кепкують навіть самі китайці.
28: Ну, говорить, дуже круто, що в Росії продаються наші старі моделі.
5: Така ж російська зараз і Волга.
29: В оригіналі, звісно ж, це... Что мне нравится? Ну, во-первых, сама надпись «Волга», которую я сказал. Выбран классный шрифт.
5: А це китайский микрогелик на российских дорогах.
30: Наличие 3 штуки черных.
5: Справжній там уже давно з категорії недосяжного люксу. Тож скрипоносним кріпакам пропонують його китайську копію, яка більше походить на дитячий транспорт.
30: На нього не нужны ні документи, ні права, ні номера.
5: Ну добре, з технологічними проривами в автопромі у московитів, м'яко кажучи, не склалося. Але ж мають економіку з колін піднімати якісь інші великі підприємства. Однак і тут все сумно.
3: Навіть поїзди «Ластівка», які в Росії їздять, вони за ліцензією «Сіменс» вже вироблялися в Росії, починаючи з середини 10-х років. За китайською ліцензією не виробляють взагалі нічого.
5: Тому розмови про високотехнологічні потяги поступово витіснятиме більш приземлена реальність. Транспорт із зовсім іншої епохи. І якщо на землі російський хай-тек впевнено деградує до кінної тяги, то може хоча б у небі справи краще.
3: Суперджет, який так і не взлетів.
31: Ні одного заказу ні. В цьому предусмотреть фінансування от цього самоліта.
5: Коротка відповідь – а ніяк. Поки Путін спускає мільярди на війну, цивільний авіапром РФ змушений вдаватися до технологій часів Другої світової, повертаючи до життя легендарні кукурудзяники.
32: Самолет Байкал у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизации Ан-2.
5: Але якщо без власних літаків росіянам жити важко, то без китайських чайників чи смартфонів взагалі неможливо.
4: Ну і очевидно, що ще сфера чисто побутової електроніки, там же ж нічого російського практично немає, все завозиться з Китаю.
5: Таке омріяне величие на болотах вже наповно відчувають у магазинах.
33: Наше время недостаточно 1000 рублей, чтобы сделать бонекрический салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить.
5: Україні бензоколонці навіть молодь буквально ридає, бо не може дозволити собі елементарного.
34: Того, що Ліптон 200 рублей. Чипси 170.
35: Дорого.
5: А коли дорого, то і тут є альтернатива.
36: Просрочка з роботи. Просрочка по більшій частині.
5: І це лише прелюдія, адже у кремлівського диктатора для холопів є свій унікальний рецепт порятунку російської економіки. Щоправда, навряд чи він їм сподобається, бо полягає у остаточному розкулаченні.
10: питання заморозки внесків населення у банки, це питання цього року, кінця цього року, можливо, початку наступного. Але якщо це зроблять, то буде те саме, що і було в Радянському Союзі.
5: Разом з тим, кремлівські слуги активно тестують новий рівень турботи. Як без зайвого галасу позбавити патріотичних терпильців ще й і пенсії?
0: Давайте відмінимо к чортовій матері пенсії.
1: Работайте, братья.
5: Російська економіка впевнено летить у круте піке.
2: Ми все время как бы пытаемся сами себе демонстрировать, що у нас все хорошо.
5: І тому пересічний Ванька змушений перетравлювати завуальовані псевдоперемоги бункерного.
1: Я зараз не буду вдаватися в деталі.
5: Із космічними цінниками на касі.
34: Я плачу, а ти можна смотри на цели.
5: Бо нічого іншого не лишається. Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», СІТВ, єдині новини.
6: Мабуть, найнеочікуваніше фото тижня. Наш чемпіон Олександр Усик в овальному кабінеті тисне руку його господарю Дональду Трампу. Світлину опублікувала радниця президента США без будь-яких подробиць про цю зустріч, тому користувачі соцмереж увімкнули уяву і, звісно, гумор і почали фантазувати, що саме український боксер робив в Білому домі. Одні згадали, що рік тому Усик пропонував Трампу приїхати в Україну, поселитися на тиждень в його будинку, ну, щоб відчути війну. Трамп щось не квапився, тому Олександр, можливо, сам привіз Дональду ключі від київської хати. Інші припускають, що український важковаговик приїхав забрати свій чемпіонський пояс, який у Білому домі залишив президент України, на тумбі біля дивана в овальному кабінеті. Хтось цікавився, а куди заховався віце-президент Джей Ді Венс? Очевидно, він вирішив на цю зустріч просто не прийти. Про всяк випадок. На фото не видно, чи дарував щось Олександр Дональду Трампу, який, як ми знаємо, обожнює все золоте. Тому Усик міг козирнути, вручити президенту США відро української черешні, яка зараз коштує, наче справжнє золото. Чому ціни на черешню в Україні нокаутують покупців? Чи буде цей фрукт дешевшати? Любов Кукла розпитала українських фермерів.
7: Золота черешня. Чому улюблена ягода українців знов ризикує стати делікатесом? Скільки ця смакота буде коштувати впродовж літа?
8: Якщо хороша черешня, то вона коштує, ну, дорожче.
7: І чи доведеться нам і тепер рахувати її поштучно?
9: Ціна кусається. 300, 400, 700 там буває.
7: Та як не обпектися на тому, що продають?
11: Треба коригувати дозу, як то кажуть, як ліка.
7: Дивіться просто зараз. Сезон української черешні розпочався. На прилавках вже повно ягоди.
8: Черешня шикарна, немає ні черв'ячка, нічого.
7: Але там, де її вирощують, картина геть інакша.
12: Тут ми маємо тільки по декілька плодів.
7: Фермери зітхають. Ранній врожай міг бути рясним. Та в їхні плани вкотре втрутилися заморозки та затяжні дощі. Як буде далі? Чи не повториться те, що ми вже бачили через погодні примхи? Тоді, у 23-му, на одному з центральних столичних ринків за кілограм черешні просили майже 1000 гривень.
17: Я вам 700 почитаю, так взагалі 800-900.
7: Ціни на ягоду цього року знов шокують. Та чи буде дешевше?
12: Кожного ранку о 6-й годині я встаю і включаю зрошення саду та завожу свій трактор і кашу траву.
7: Максим – фермер з Черкащини. Все вирощує сам, своїми руками. Ось в цьому садку росте майже 3000 дерев. Здавалося б, пристойні масштаби. Та от є нюанс. Гілки майже порожні. Врожай черешні, точніше не врожай, знову продиктувала погода. Лише гнути спину в цій справі замало. І з природою не посперечаєшся.
12: Рання черешня була вся втрачена із-за морозів.
13: весняних морозів. Наприклад, на Черкащині мінус 5 градусів, і все, що цвіло після зими залишилось, воно його все осипався, той світ.
7: Ситуація не з приємних. Втім, запевняє фермер, все ж не кінець світу.
13: Черешня більш пізніх сортів, вона у нас зав'язалась, ось, і ми ще й отримуємо врожай.
7: Тобто така черешня буде?
13: Буде.
7: О, я бачу, червона одна на все дерево.
13: Бачите, ось черешенька, через два тижні вона буде от такого кольору.
7: Ягід все ж не так багато, як хотілося.
13: Буде 1,5 кілограма з дерева.
7: Ой, ну це дуже мало.
13: Дуже мало. Дерево в інтенсивному саду должно давати 10-15 кілограм. Два роки тому збирали з кожного дерева по 2-3 ящичка, по 7 кілограм. Гілочки вони нагибалися, ось так всі були. Вони нагибалися під нагрузкою плодів.
7: Тому, як не крути, усе це добряче вплинуло на ціни. Як і останні дощові дні.
14: Коли йде така злива, вона ж збиває достатньо сильно кісточкові.
7: Але свою партію зіграла не лише погода.
14: Хоч ціни на паливомастильні матеріали не ростуть, але вони є достатньо високі. Чи то ми з вами говоримо про Закарпаття, чи то ми з вами говоримо про Одеську, Миколаївську область, чи то ми з вами говоримо про Центральну Україну. В будь-якому випадку це транспорт.
7: Цінники на черешню диктує і війна. І вона впливає не лише на географію вирощування ягоди, а й на логістику.
14: Ну, та мало водіїв сьогодні, слухайте. Мобілізація так пройшлася по транспортних підприємствах. Ну, там хлопи лишилися там пенсійного, предпенсійного віку. Але воно ж на тих хлопах воно ж не втримається остаточно. Тому треба розуміти, що фізично логістика сьогодні стала дорожча.
7: Але ще зможемо купувати черешню дешевше цього літа, ніж вона є зараз.
15: А от черешенька буде дорожче, ніж м'ясо. Цікаво, скільки її тримали.
7: Краса. Ягоди гниють, а ціни, попри акції, все одно у супермаркетах захмарні.
15: Ціна.
7: Та от цікаво, а що на ринках та ярмарках? Невже і тут те саме?
9: Ціна кусається. 300, 400, 700 там буває.
7: Але то, як виявляється, за імпортну черешню.
16: І ще 2-3 тижні тому ціна була на імпортну від 500 до 800 гривень. Здебільшого привозили з Іспанії. Туреччина була трошки раніше, але її було дуже мало, якість була погана.
7: Нині ж на ядках саме українська. З різних регіонів – південь, захід, центр.
18: Вона смачна та і та. Якщо вона росла на сонечку, то буде і закарпатська смачна, і одеська.
7: До пані Оксани із самого ранку не просто вхнутися.
19: Беруть її прямо під чергу.
7: В неї ця смакота – із півдня.
19: Одеська область, там не дуже були заморозки, в мене там брат живе, тут там не дуже так було холодно.
7: Тому і попри негоду вродило добре.
19: Можна спробувати, дивіться, яка це красива, шикарніша черешенька.
18: Смачна.
19: Дайте 2 кілограми.
18: Ні, кілограм.
7: Не 2, бо за кілограм просить пристойно 250 гривень.
19: Якщо хороша черешня, якщо нема черв'ячків, нічого нігде, то вона коштує, ну, дорожче. Якщо така з черв'ячком маленька, то вона, звісно, дешевша.
7: У пані Віталіни черешня з Хмельниччини домашня.
19: Все своє.
7: Але ціна нижча.
19: 80 і 140. Серйозно, привезли з дому ж, не на перекупці
7: вона
19: брали. Треба, щоб трошки щось людям було і нам.
7: Але стабільної ціни на черешню, попереджають продавці, цього сезону чекати все ж не варто. І ось чому.
20: Ціни варіюються кожного дня. Вона сьогодні може бути 145, завтра вона може бути 200, в залежності від погоди. Ну, як іде дощ, її багато йде, і їм треба їм швидко продавати, ціна падає.
7: Та попри все, українці черешню купують.
18: Ну, це вже останнє, що лишилося.
7: І купують не лише через смак.
19: По-перше, черешня дуже корисна ще для організму. Там дуже багато вітамінів. На Б, Д. І це реально правда.
3: Вона виводить дуже багато шлаків. Да.
7: Вітаміни, антиоксиданти та корисні мікроелементи. Черешня містить у собі чимало корисного, але з нею, як і з усім раннім, треба бути обережними.
4: Її можна з'їсти дуже багато.
3: Можна з'їсти, але не перетруждатися, тому що буде очистка організму дуже швидко. До речі, в темні сорт він саме найкорисніший.
7: Підтверджують це і дієтологи.
21: В них є така властивість зменшувати запалення. Якщо запалення всередині системне, це створює прекрасне середовище для розвитку атеросклерозу. Це ці атеросклеротичні бляшки і інфаркти, інсульти.
7: Але, як і будь-які ліки, ця ягода потребує дозування, особливо для алергіків та людей, які страждають на цукровий діабет.
21: Та кількість, яка безпечна, якщо її так можна назвати, то це в межах десь до 300 грам.
7: Отож, ціна ціною, але потішити себе корисним все ж варто. Морози та дощі забрали ранній врожай. Та без черешні українці все одно не зостануться. Ба більше.
22: Маємо надію на наступний рік. Завтра ревон.
7: Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
23: Ну і ще раз нагадую про наш збір для підрозділу ударних безпілотників «Ясні очі». Долучайтесь, будь ласка, звісно, якщо у вас є така можливість.
6: Ну і підписуйтесь на мій YouTube-канал «Кудімов знає», там я розбираю найбільш цікаві події протягом тижня.
23: А «Факти тижня» прощаюся з вами до наступної неділі.
6: Слава Україні!
24: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно я говорив з президентом Сполучених Штатів Америки, з президентом Трампом. Привітав його з днем народження, з днем американської армії. Сьогодні два свята в Америці, і ми дуже добре поговорили з ним. Не тільки привітання були, багато ключових тем і про війну, і про її коріння, і про дипломатичні можливості, і пропозиції наших партнерів. Говорили довго, дуже детально. У нас побажання одне для президента Трампа, у всіх українців, щоб нарешті вдалося досягти миру, щоб ми змогли досягти цього успіху разом з Америкою, разом з усіма нашими партнерами. Це найголовніше. Головніше, чого ми всі хочемо, і важливо, що американське суспільство повністю підтримує це наше українське прагнення. Прагнення до достойного миру підтримує нас у захисті від російської війни. І абсолютно правильні слова президента Трампа сьогодні були, зокрема, про наш Крим. Саме і захоплення Криму Росією все почалося, що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б. Не було б. Я подякував президенту Сполучених Штатів Америки за всю допомогу, яку надали Сполучені Штати. Ми домовились про нашу з ним зустріч найближчими днями в Європі. Будуть формати групи семи. Звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем. Є вже активний графік на весь наступний тиждень. Також з нашими європейськими партнерами і усіма учасниками групи семи. Важливий буде тиждень. Розраховуємо на результати. Передусім, безумовно, ППО для України, політичні домовленості, які посилять наш захист тут в Україні, буде відкриття кластеру. Кластер для України та Молдови і Труки на довготривалий мир. Обговоримо з нашими партнерами деякі ідеї, поки що не публічно. Сьогодні є також, за що нам подякувати, особливо Британії, затримали російський нафтовий танкер своїх берегів. І це перший такий крок саме британців. За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту. І нафта має зупинятись, щоб російська війна наближалась до зупинки. Дякую, Британія. Будемо говорити з партнерами в Європі і про те, щоб законодавчі зміни нарешті дозволили надовше арештовувати танкери, які заробляють гроші на війну для Путіна, виключно для нього, і конфісковувати цю нафту. Сьогодні ми в Україні оприлюднили також свіжі дані від розвідок про звіти та документи, які кладуть на стіл російському керівництву. Неприємні для нього звіту і тож не повністю правдиві рейтинги і Путіна, і його правлячої партії знижуються. Дуже відчутно тенденцію не змінити. Він про це повинен знати, повинен це відчувати. Особливо відповідаючи негативно на наші пропозиції зустрічі, перемовин реального закінчення війни. Звісно, вдячний кожному нашому воїну, усім українцям, які захищають позиції нашої держави, які працюють на Україну, які допомагають нам відстоювати національні наші українські інтереси. Цього літа треба бути усім максимально ефективними, активними. Жодного дня не втрачаємо і не втрачаємо жодної можливості. Розраховуємо на результати від наступного тижня і працюємо на це. Слава Україні!

0: Безумовно, головною подією останніх днів була тряска кулачком та погрози від кремлівських діячів. Якщо раптом хтось не чув, то Путін разом зі своїми шістками пообіцяли мало не стерти Київ. Втім, послухайте самі.
1: МИД России призвал дипломатов и представителей международных организаций немедленно покинуть Киев. Наши вооруженные силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. А значит, такие ночи, как воскресная, у киевлян повторятся неоднократно.
0: Після ух яких страшних погроз у багатьох зет-патріотів стався, мабуть, найкращий оргазм в їхньому жалюгідному житті. Особливо обдаровані досі вираховують, за який час Київ перетвориться на Бахмут.
2: Ну, то есть мы кончаем Киев. По идее, должно хватить месяца, чтобы сделать Киев непригодным для жизни.
0: Ну и, звісно, паралельно з суто військовими історіями, росіяни проводять масштабну інформаційну кампанію. Задача цієї кампанії – з одного боку підбадьорити сумних ватних дурників, а з іншого – психологічно зламати українців. Вони ще, хто зна коли, прямо в студіях проговорювали це.
3: Волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
4: Ответ должен быть парализующий волю к сопротивлению. И однозначно показывающий нашему народу, что зло, причиненное нам, не будет безнаказанным.
0: Враховуючи, що багато, на перший погляд, навіть проукраїнських телеграм-каналів в дійсності веде умовний майор Говнов на Луб'янці, хочеться, щоб українці максимально ретельно фільтрували тих, хто через пости розганяє паніку. І це ми ще мовчимо про нарізки в Тіктоці, де з подачі якогось немитого Гаспаря на останній обстріл Києва подається мало не як апокаліпсис.
5: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты, если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
0: Звісно, будь-який обстріл, тим більше масований, це завжди неприємно. Але от халепа, по тій самій Лук'янівці із 2022 року прилітало кілька десятків разів. Тобто не раз і не два, а кілька десятків, може навіть більше. Відповідно, минулого тижня не відбулося абсолютно нічого нового. А російські пропагандісти банально намагалися просто натягнути сову на глобус.
6: Украинская столица выглядела вот так. Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах. В Минобороны России заявили, что целями были именно они.
0: Ну ничего себе. Затягнуло Киев дымом от нібито палающих заводов ВПК. Мы цей феєричний момент навіть будемо повторять.
6: Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах.
0: І все б нічого, але насправді, чи то заводом ВПК, чи, може, центром ухвалення рішень, виявився згорілий вщент Лук'янівський базар. Імовірно, шаурміст Ашот пусками дронів по Росії командував.
7: Спустя сутки після масированого комбінированого удара армії Росії Шевченківський район Києва все ще приходить в себе. Іменно здесь накануні зафіксували одні з самих серйозних розрушень, повністю вигорів ринок.
0: Ми говоримо про це лише з однією метою. У такі непрості часи до будь-яких новин слід ставитись максимально зважено. Взять хоча б озвучені погрози бить по Києву, які зараз смакують абсолютно всі пропагандісти.
8: Я очень рад, я думаю, как большинство наших граждан, сегодняшнему заявлению МИД России о том, что удары системные по Києву продолжатся, о том, что будут уничтожаться не только военные объекты, но и центры принятия решений, командные пункты.
9: Тут важная новость только что пришла, очень важная. Для меня это новость надежды. Многие пишут, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких, все, это конец. Мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
0: Якщо дивитись таке хоча б раз на день, плюс читати дегенератські телеграм-канали, які свідомо накручують людей, то можна реально зійти з розуму. Однак, якщо спокійно послухати погрози того ж Лаврова...
1: Армія Росії приступає к послідовательним системним ударам по предприятиям ВПК України, центром прийняття рішень і командним пунктом в Києві. По порученню Владимира Путіна Сергій Лавров довел цю інформацію до госсекретаря США.
0: То одразу виникає цілий ряд простих запитань. Ну, наприклад, а що нового ми взагалі побачимо? Може, Київ раніше не обстрілювали? Обстрілювали, звісно. Удари балістикою, особливо з п'ятниці на суботу, відбуваються ледь не щотижня. Ну, кого погано з пам'яттю, можемо показати браваду пропагандистів лише за останні півроку.
10: очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Киеве. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
11: Это было красиво. Когда герани кружили над городом и заходили на цели с четырех сторон. Потом туда же ракеты разных типов.
12: Тобто не станеться абсолютно нічого нового. Бо все, що може запропонувати Путін разом із кукарєшником, українці вже бачили. А тому усе, що відбувається зараз, це більше інформаційна, а не військова операція. І зараз ви зрозумієте чому.
13: Российские вооруженные силы приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве.
14: Возможности просто стереть и лица земли есть.
15: И циркон, и кинжал, и орешник, конечно же, и Искандер – все могут быть носителями ядерного оружия. Да.
12: Почнемо із того, що повномасштабна війна триває вже 5 рік. І раніше, принаймні на рівні топ-чиновників, таких тухлих погроз не спостерігалося. То що ж змінилося конкретно навесні 2026 року? І ось тут обов'язково потрібно проговорити неправильну відповідь.
16: Конечно же, это возмездие за Старобельск однозначно. Пишется за Старобельск, да, и летит в сторону противника.
12: Лише абсолютно безмозка публіка може вірити, що Кремль таким чином мститься за Старобільськ чи ще за щось. Взагалі, друзі, якщо ви чуєте фразу «удари возмездія», то в 9 із 10 випадків перед вами типове Z-тріпло.
5: Анонсированный удар возмездия состоялся. Он был комбинированным, включая даже применение двух орешников.
17: Это удар возмездия за трагедию в Старобельске в ЛНР. Как и заявлял президент, киевский режим ответит за теракт против детей.
12: Зауважимо, ракетні удари не програмуються і сьогодні на завтра. Відповідно, останній обстріл Києва готувався до Старобільська. І ще за тиждень до цього був інший обстріл, де Росія, на секунду, ракетою в Києві вбила більше 20 людей. Здайте собі питання, на що вони тоді нібито відповідали «га»?
5: Эта акция такая, назидательно-показательная. Если вы хотите пойти по эскалации, вы это будете получать раз в несколько дней. Причем каждый раз с усилением.
12: Очевидно, справа не в якихось відповідях, а зовсім в іншому. Просто на 5-му році Великої війни замість перемоги за 3 дні Путін раптом почав програвати. Перше, за довгий час, навіть за російськими мапами, Україна повертає більше території, ніж втрачає.
18: На восточно-запорожском направлении продолжаются бои на западном берегу Гайчера. Там противник ранее активно контратаковал.
19: Вот так бывает на фронте, что сегодня мы успешно наступаем, завтра нас остановили и начали мы откатываться назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
12: Першою реакцією Кремля на такі реалії були спроби заборонити телеграм, щоб холопи Соловйова дивились, а не читали зраду про втрату навіть малої токмачки.
20: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. Вот потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим, включим телевизор. По телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
12: Але от халепа! Попри всі старання Кремля, заборона телеграма не допомогла. Бо навіть по федеральних каналах вистачало ниття, і, зокрема, колишні переможці ротом теж заговорили про глухий кут і про провал.
21: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления. Мы сейчас имеем дело совершенно с другим типом войны. Типом войны, о которой мы только читали, который был в Первую мировую. Когда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
22: Мне немножко страшно, потому
20: Тебе немножко, всем остальным немножко. Ты не переживай по этому поводу.
22: Реально пока на данный момент тупик.
12: Зважаючи на те, що з кожним днем зрада розросталася, як снігова куля, Путін просто не міг на це не реагувати. Тому все, що відбувається зараз, це лише внутрішньоросійський антикриз. Вата ж роками мріяла про удари по центрам ухвалення рішень.

0: Більше того, якби обстріли мали хоча б якесь військове значення, Росія була б по Києву без попереджень. Бо ж який сенс попереджати ворога, якщо ти реально хочеш когось убити чи накрити? Але ж ви самі бачите, що кремлівські чорти вже два дні бігають із криками «Зараз ми вам покажемо!»
1: Ну, например, орешник попадает вот на Майдан, и вместо Майдана оказывается огромный котлован такой, вот откуда все началось, эта нацистская нечисть на Украине. Тут же сложившееся здание Рады и фактически как бы какие-то там останки политического руководства Украины.
0: Так буває лише в одному випадку, якщо потрібен не результат, а інформаційний шум. І це розуміють абсолютно всі адекватні люди. До слова, у кожної дипломатичної служби в Києві є своя служба безпеки, яка прораховує реальні ризики. Але попри гучні заяви Лаврова, ніхто з Києва не виїхав.
2: Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение МИД РФ, заявила представительница Еврокомиссии Анита Гиппер. Угрозы РФ иностранным гражданам и дипломатам являются неприемлемой эскалацией.
0: І так, це вкрай важливий момент, як і відсутність паніки серед киян, яка має стати важливим маркером. От повірте, Кремлю швидко набридне бомбить Київ, коли вони побачать, що план не спрацював. І навпаки, бомбардувань буде більше, якщо раптом з'явиться хоч якийсь результат.
3: Це ж наймощніший удар, наскільки я розумію, тут вот колеги краще знають. Ну, чуть ли не з самого початку, да? Наймощніший удар з самого початку СВО.
4: Один із.
3: Да. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
5: Да я бы сегодня еще и днем продолжил. Я бы вообще бы не останавливался.
0: Тому висновки сьогодні будуть простими і конкретними. Найголовніше полягає в тому, що необхідно не лінуватися і реагувати на тривоги. Так, росіяни спробують кілька разів закошмарити, але ще раз, усе це ви вже бачили. Просто нагадаємо, у 2023 році на Київ у кілька хвиль летіло під сотню крилатих ракет. Зараз Росія так вже не може. Будуть, звісно, стандартні плюс-мінус 10 іскандерів. Буде кілька цирконів, крилатого лайна якусь кількість запустять. Але якщо кожен подумає про свою безпеку, ми це все витримаємо. А ось у тому, що Путін витягне такий хід війни, як зараз, є великі сумніви. Тому менше себе накручуйте і більше допомагайте ЗСУ. Це найправильніший план у нинішніх реаліях. Бо чим швидше русський мір зникне як явище, тим краще буде для усіх. Ну що, друзі, продовжуємо з усмішкою спостерігати за жалюгідними маніпуляціями за поребриком. І часом навіть сумно стає від того, що не просто хтось там. А зірки кремлівської пропаганди – це типові груші для биття, над якими можна глумитися, ледь не після кожного ефіру.
6: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: І головна тема для фейків і маніпуляцій в останні тижні – це дівчата в трусиках зі Старобільська. Тобто чорти, які щотижня вбивають сотні мирних жителів, реально не посоромились закочувати очі і включати режим «не забудім, не простім». Бо в Одеси 2 травня, вочевидь, термін придатності вже закінчився.
7: То, что произошло в Старобельске, произошло на самом деле абсолютно не случайно. Люди мне задают вопрос, зачем они это делают? Какой смысл? Вот зачем они убили девочек? А зачем они убили девочек в Иране? А потому что остров Эпштейна собирает кровавую жатву. А потому что все сатанинские культы построєне на кровавому жертвоприношенні.
0: Що кому не зрозуміло? Ледь не сатаністи удар по коледжу і гуртожитку спланували. Причому останкінські дурачки ще й примудрились відшукати зв'язок з, увага, обстрілами Ірану. Коротше кажучи, з такими теоріями змови треба облаштовувати студію прямо в лікарні імені Кащенка. Ну, щоб у перервах на рекламу не пропускати уколи.
3: Українські СМІ продовжують настаювати, що там сидів генералітет, що це був якийсь вот воїнський, воєнний оперштаб. Уже всі відео вийшли.
0: Зверніть увагу, як недолуго бреше жіночка в перусі з поголеної спини Тіграна Кіосаяна. Бо в Україні ніхто і ніколи не казав, що у Старобільську вбили генералу. Вийшлося про те, що підрозділ «Рубікон» готує пілотів у навчальних закладах окупованої Луганської області.
8: про що пропагандисти знімали цілу пачку сюжетів.
9: Курсанти, студенты и лицеисты уже на пороге выбора профессии. Здесь в основном те, кто хочет связать свою жизнь с правоохранительными органами, МЧС и защитой Родины. Военные рассказали о наиболее востребованных направлениях. Это механики-водители и специалисты беспилотных сил.
8: З урахуванням того, що в Старобільську були тільки ручні пропагандисти Кремля, можна робити лише припущення, що там насправді трапилось. Але тільки відірвані від реальності люди можуть дивуватися тому, що Путін та компанія могли підставити студентів під удар. Якщо що, то в Татарстані взагалі школярі шахеди збирають. Тож висновки робіть самі.
5: От зачем вони вбили дівчинок? А тому що всі сатанинські культи построєні на кровавому жертвоприношенні.
8: При цьому, як бачите, російські пропагандисти після Старобільська ледь не обіс*** від щастя. Справа в тому, що Соловйов, Сіманьян та інша падаль вже не знали, як би так відволікти холопів від провалів та зради. Навіть зет-блогери публічно пишуть, що хороших новин з СВО давно вже нема.
2: Нетрудно заметить, що в наше тяжелое время з кожним днем все сложнее находити какие-то позитивные новости, касаемые СВО и в целом событий в стране.
8: Відповідно, в такій ситуації Старобільськ став для чорноротих, так би мовити, вікном можливостей. Хабалка з Адлера навіть співати почала. Ну як співати? Буркотіла текст, ніби вдавилась чурчхелою.
3: Вставай, страна, огромная, вставай на смертний бой з фашистською силою темною, з проклятою ордою.
8: Божечки, які ж вони прогнозовані. Все, що можна, разом зі своїм Путіним профукало, а тепер доводиться глибинний народ танцями на кістках відволікати.
3: Ну видно же, що це, ну, діти, молодіж, подростки. Видно же, ні, це генерал і оперштаб. Ну, что сказать. Дадим отпор душителям всех пламенных идей. Насильникам, грабителям, мучителям людей.
8: Але, звісно, жодним Старобільськом маніпуляції не обмежились. Явно спіймавши натхнення, Сімон'ян продовжувала закопуватися все глибше. У холопів, напевно, очі заболіли від такого потоку божої роси.
3: Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22. Через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией.
8: Перша реакция на подобную дичину была приблизно такою.
10: А что, так можно было, что ли?
8: Тобто замість того, щоб реально перемагати на фронті і відвоювати хоча б те, що росіюшка внесла до Конституції, Сімон'ян вирішила не розмінюватися на дрібниці і оголосила про перемогу над Україною. Як ви вже зрозуміли, слабкі укрофашисти капітулювали всього лише за кілька днів. Взагалі не зрозуміло, з ким Путін після цього п'ятий рік воює.
3: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО.
8: Наша Маргоша ганьбиться таким чином? Особисто нам зрозуміло. Холопам, які виросли на казках про другу армію світу, соромно програвати Україні. Інша справа – величезній коаліції з понад 50 країн.
11: Это никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
3: И вот мы воюем пятый год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная. И вполне себе вставая страна огромная. И они готовят нам много сюрпризов. По другим нашим краям, як це і робили фашисти.
8: В цілому ж складно уявити інтелектуальний рівень публіки, на яку впливають подібні розгони. Адже людина, навіть із мінімальною наявністю мізків, одразу ж запідозрить, що Марго банально глумиться над російськими ж військовими. Адже замість капітуляції України за кілька днів...
12: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО.
8: Насправді, саме на початку Великої війни окупаційна армія зазнала чи не найбільших втрат за весь час спецоперації, що визнає навіть путінський улюбленець генерал Шаманов.
13: Ті, хто розраховували, що нас будуть зустрічати цвітами, ну, це одна із головних ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые 5 суток.
8: Шаманов прямо казав, що пафосні контрактники не були готові до серйозного опору і були розбиті на багатьох напрямках, зокрема на Київському, де, за словами штурмовика Павла Чигубарєва, російська армія змушена була відступити, тому що, цитата, «вмилась кров'ю».
14: Они неправильно оценив свои возможности, Киев за 3 дня, так сказать. Ну, мы там были как бы получили люлей очень серьезных. Там, спецвойска понесли потери там очень серьезные. Там, ну, половина буквально личного состава была потеряна.
15: Класно перемогли, правда, Сіманєн? І це ми вже мовчимо про інші, не менш епічні перемоги. Так, наприклад, штурм Харкова обернувся тим, що елітний російський спецназ рядами стояв на колінах.

0: выхода на административные границы, причем какие Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области, остались считанные дни.
1: І ми зараз усе це проговорюємо лише з однією метою. Просто саме в сучасній реальності найкраще помітно, як зет-чорти безпардонно і не соромлячись переписують історію. Що там, провалили СВО? Шойгу виявився фанерним маршалом? Та пофігу, головне язиком перемогу оголосити.
2: Это абсолютно такая отбитая логика, но никакой другой эти люди проявить, применить не могут.
1: При цьому важливо відзначити ще ось який момент. Всі ці казки про Боріса Джонсона та війну всієї Європи також розраховані на дурачків, без хоча б натяку на пам'ять.
3: И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес, почему-то с русским именем Борис, и сказал: «Братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Мы тебе обещаем, вся Европа будет».
1: Хто забув не те, що в лютому 2022 року, а і влітку Україні зброю конкретно європейці не постачали. Ми тоді всією Україною бігали і благали НАТО закрити небо, а у відповідь отримували безліч глибоких занепокоєнь, тоді як російські союзники типу Ірана вже завозили їм ракети і шахеди.
4: Мені все одно, як вони називаються прекрасним арабським словом «шахід» або прекрасним русським словом «герань», лиш би воно літало і падало на голови хахтоп.
1: Коли в якийсь момент американці дали Україні гармати три сокири, це здавалось справжньою гундервафлею. То кого ти там, Сіманьян, до 28-го числа перемогла? Бутерброди з шпротами. І це ми ще мовчимо про те, що в прем'єрній версії переможної брехні Марго йшлося про два тижні.
3: Я хочу, щоб ми кожен день собі напоминали, що ми воюємо ні з якою не Україною, що Україну ми побідили в перші дві неділі.
1: Ну а з іншого боку, напевно, варто нагадати, що у пропагандістів просто робота така – брехати за гроші по телевізору. І в критичні для країни моменти їм доводиться ганьбитись ледь не щодня. Зараз ми вам покажемо ще один феєричний накрут, розрахований на мобілізацію холопів.
5: Враг готується і створює не війська вторження, а окупаційні війська. І війська охорони концлагерів для нашого населення.
1: Виявляється, друзі, європейці прямо зараз готують війська для оборони концтаборів, де найближчим часом опиняться громадяни Росії. Ні, звучить, звісно, непогано, але навіть завзяті русофоби в цьому випадку скажуть, що дід дуже невміло накручує ватних дурачків.
5: В рамках этого наведения порядка будет осуществляться геноцид русского народа без всяких ограничений силами, главным образом, украинских нацистов и части, определенной части мігрантів, прибувших із других регіонів.
1: Вочевидь, за задумом кураторів, образ країни-жертви має збільшити кількість добровольців у військоматах. Саме тому пропагандісти, не соромлячись, брешуть то про концтабори, то про поневолення росіян.
6: Сейчас наши солдаты сражаются с теми, кто не учел уроки прошлого и снова, как и 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
1: Особисто ми не маємо сумнівів, що подібні фінти вухами спрацюють і в нинішніх реаліях. Як мінімум тому, що тупе стадо десятки років ведеться на жалюгідні страшилки. Спочатку їм терористи з Кавказу підвести з колін заважали, потім Європа з концтаборами, тепер ось укрофашисти із поневоленням підтягнулись. Коротше кажучи, схемка буде працювати. І доки глибинний народ не навчиться вмикати мізки і поважати себе, нічого не зміниться. Як у Росії, так і у тих, кому не пощастило жити поруч із русським міром.

0: Цей сюжет ми почнемо з обговорення чергової тряски кулачком на болотах. Особисто в нас немає ані найменших сумнівів, що нинішня кампанія Кремля розрахована більше на психологічний, аніж на військовий ефект.
1: По Україні був нанесен удар возмездия. Он стал одним из самых масштабных ударов за все время спецоперации.
2: Он был комбинированным, включая даже применение двух орешников.
3: Мощнейший удар по Киеву и окрестностям настолько мощный, что у очевидцев, если есть слова, то в эфире прозвучать они не могут.
0: Звісно, все сказане ми можемо легко обґрунтувати. І починати варто із того, що і пропаганда, і путінські чиновники аж надто перебільшують масштаб та наслідки усіх їхніх ударів.
4: Это же самый мощный удар, насколько я понимаю, здесь вот коллеги лучше знают. Но чуть ли не с самого начала, да? Самый мощный удар с самого начала СВО.
5: Один из.
4: Да.
5: Самых мощных.
4: Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
0: Найпотужніший удар по Києву за...

0: Весь час втирає холопом адлеровська хабалка. А це вже ефір у Скабєєвій, де ще один експерт у студії несе абсолютно відірвані від реальності речі.
1: Давайте так. Ми вперше наблюдаємо рішительні атаки наших вооружених сил по Києву. І ми отримали тільки що завірення нашого Міністерства іноземних справ о тому, що це буде продовжено.
0: Божечки, ото попайка. Вперше рішучі удари по Києву? Він це серйозно. Ось тільки правда в тому, що подібні удари не припиняються вже 4 роки. Ми можемо зробити чималу добірку того, як ці упирі роками раділи таким самим ударам по Києву.
2: Мощнейший комбинированный удар по Украине. Но в первую очередь летело все по Киеву. Хаблы сказали, что это чуть ли не самый страшный и мощнейший удар за все время СВО. Было запущено одних только беспилотников. То ли от 500 до 650 штук.
3: Свет в Киеве нет. Тепла в Киеве нет. Воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю, хорошо.
4: Работало 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Запуски были более часа назад, и вот теперь они, собственно, хозяйничают на Украине. Ну и уже 3 подтвержденных попадания и громких взрыва непосредственно в самом Киеве.
5: Ну неплохо же, это как раз Киев. Сначала в левобережье свет погас, потом на правобережье свет погас. С водоснабжением, говорят, проблема тоже.
0: Але якщо сказати холопам, що були стандартні 15 іскандерів і декілька десятків крилатих ракет, то підбадьорить дурників навряд чи вийде. А ще, звісно, не вийде відволікти глибинний народ від провалів на фронті. Саме тому звичні обстріли намагаються продати як щось ексклюзивне, мовляв, зараз по Києву прилетіло, а потім і до Європки доберемось.
1: Я вірю, що якщо ці безумні подонки, які на сьогоднішній день возглавляють Європейський Союз, не одумаються, то следующим этапом станет нанесение неядерным оружием ударов по тем военным заводам Украины и военным базам, которые расположены на территории европейских государств, которые работают в качестве тыла ВСУ на сегодняшний день.
0: О, бачили мамкиного шантажиста. Просто цікаво, він сам вірить у те, що говорить? Бо, судячи з діалогів у студії, від тупої бравади втомилась навіть Скабєєва.
1: Європейські руководители должны осознавать, что уже объявлены все предупреждения.
6: Вы в это верите?
1: Я в этом уверен. Я уверен,
6: что... Мы на 5-й год войны не нанесли удар даже по Банковой, а вы про Европу.
0: З усього маємо для Олюшки погані новини. Річ у тім, що пустопорожні балачки – це проблема не лише одного чмоня, а усієї їхньої недокраїни. Іншими словами, який сенс кивати на якогось ноунейма, коли сам Медведєв видає ще лютішу маячню?
7: ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Но, видимо, у них дипломатов в избытке, и нужно сократить штат.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может, перебьют брави ВКС усіх дипломатов в Киеве. Ось и пропагандист Стешин не проти, теж грізно кулачком трясе.
7: Но не уйдут, значит, там и останутся навсегда. Не видим проблемы.
0: І з одного боку ми розуміємо розчарування зетуперів. Вони ж сподівались місяць показувати втечу посольств і тим самим розганяти паніку серед українців. Але з іншого, наскільки треба бути тупими, щоб публікувати такі бездарні прогнози, га?
7: Ну, видимо, у них дипломатів в избитки, і нужно сократити штат.
0: Ну, звісно, не потрібні зайві дипломати, дуже страшно. Варто лише уточнити Валко Титана, а ми правильно розуміємо, що все вище сказане стосується і китайських дипломатів, які, ой, теж не виїхали з Києва. Що там? Готові написати листа на село пекінському дідусеві? У нього, певно, теж зайві дипломати є?
8: А, понимаю, это другое. То есть это знаменитое, это другое.
0: Усе це говорить лише про те, що Кремль блефує. Причому робить це від безсилля. Бо тим, хто впевнений у собі, не потрібно ані трясти кулачком, ані брехати. А росіяни з цими обстрілами так забрехали, що почали суперечити самі собі.
9: В Росії так буває регулярно.
0: Ви всі, очевидно, знаєте, що пуски супергрізного кукарєшника, від якого, до речі, мріяли народити всі бабці з загонів Путіна, закінчились повним провалом. Один впав на гаражі в Білій церкві, другий взагалі приземлився в окупованій частині Донецької області. Як то кажуть, вжарили на 10 з 10.
10: Вова Пукін, я тобі показую, на що ти в'їбав мільйони доларів. Це от гаражний кооператив, прикинь. Дивись, от в цьому гаражі, от в цьому прям, дядя Саша планував в'їбати 50 грам. Це було стратегічне рішення, але ти, поламав.
0: Звісно, для кураторів інформаційної політики в РФ такі результати стали справжнім шоком, бо вони роками розкручували тухлий кукарєшник як якусь унікальну вундервафлю. Мовляв, зараз запустимо і всіх переможемо.
6: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
8: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров. Это, кстати, это феноменальная точность для такого рода изделий.
11: Мы точно так же можем ударить, исходя из дальности этой ракеты, по всем европейским столицам. В том числе по Лондону, Парижу, Берлину.
12: Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4, а может даже больше, этажей вниз. Причем не просто этажи, а это укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная.
0: Відповідно, після заявленого провалу рятувати ситуацію зігнали всіх живих пропагандистов. І ось, друзі, що з цього вийшло.
7: После ночного удара орешником украинские каналы потеряли руководителя «Птах» Мадьяра. База «Птах» находится в районе аэродрома в Белой Церкви. Именно по Белой Церкви минувшей ночью прилетел орешник, разрушивший некие заглубленные цели. Где Мадьяр? Уже откопали его самого и штаб в бункере?
0: Ми, коли прочитали цю маячню, дуже сміялись. Мовляв, Мадьяр точно ховався в аеропорту Білої Церкви. Да, певно зробив собі бункер прямо під злітною смугою і звідти джага-джага влаштовував.
6: Но, як говориться, это не точно.
0: Якщо чесно, то треба бути зовсім відбитим, щоб у таке повірити. Але ВАТА не зупинялась. Судячи з усього, Маргарита Сіманьян позичила креативній групі свої інтимні фотки, які були невдало накладені у фотошопі, на супутникові знімки аеропорту в Білій Церкві.
7: Собственно, вот и подоспели спутниковые кадры объективного контроля прилета орешника по Белой Церкви. Два удара пришлось по взлетной полосе аэродрома. Какое-то время использовать его в качестве аэродрома подскока Украина не сможет. Оранжевым отмечены прилеты по пресловутому подземному военному объекту.
0: На що розраховували ці титани думки, сказати складно. Бо, витративши буквально 30 секунд на перевірку, абсолютно кожен міг переконатися, що ці воронки належать радше Маргариті Сіманьян, а не аеропорту в Білій Церкві. Ймовірно, в якийсь момент навіть у Кремлі усвідомили, що дали маху, а тому легенду про приліт кукарєшником вирішили переграти. Лише ось холопом втирали про бункер Мадьяра. А тепер оп, і легким рухом руки секретний бункер перетворюється... Бункер перетворюється? Ні-ні-ні, не на елегантні шорти, а на авіаремонтний завод у Білій Церкві.
13: Сказка, наприклад, про орешник і гаражі. І, дескать, Росія сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, вони самі-то себе вірять взагалі? Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Что тут скажешь, якби у нас была парочка дефицитных F-16, мы б теж їх у зоні ураження балістики ремонтували. Ну да, но якщо серйозно, це просто дуже тупо. Ну, хоча для росіян і так зійде.
13: Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: І так, друзі, у фразах на кшталт «для росіян і так зійде» немає жодного снобізму. Просто в цій чудовій країні на одну подію завжди знайдеться 5 надійних правд, кожна з яких суперечить попередній. Ми усвідомили це, що у 2014 році, коли малазійський «Боїнг» спочатку був підірваний зсередини.
14: Самоліт був зірваний ізнутрі, і це була спецоперація.
0: Потім збитий українським винищувачем.
15: Малазійський «Боїнг» в Донецькій області мог збити українські істребітелі ракети «Воздух-воздух». Репортери опросили сотні свідетелів. Як мінімум шестеро з них говорять, що лично бачили, як істребітель атакував пасажирський самоліт.
16: Этот кадр, который опубликовал Первый канал, предположительно сделал иностранный спутник-шпион. Сомнений в подлинности не возникло. На снимке отчетливо видно, как истребитель запускает ракету в сторону пассажирского борта.
0: Ну а наостанок БУК ЗСУ нібито розстріляв Боїнг разом із пасажирами.
17: Малазійський Боїнг, потерпевший крушение под Донецком, збили з помощью ракетного комплекса БУК-М1. Он состоит на вооружении украинской армии.
0: І хоча кожна нова правда пропагандистов суперечила попередній, холопи ковтали їх із задоволенням.
18: Потому что с народом повезло.
0: Відтоді минуло вже 12 років. Як бачите, нічого в країні на літеру «Р» не змінилося. То Мадьяра вони вбили, то F-16 пошкодили. Завтра скажуть, що Зеленський з Будановим в Білій Церкві в гаражах в преферанс грали. Тобто неважко бути шеф-кухарем там, де публіка готова жерти будь-які помиї. Хоч це лише вірить, що ставка на брехню обійдеться Росії дуже дорого. Бо нічого хорошого наші сусіди по карті точно не заслужили.

0: Вже вкотре доводиться починати сюжет з обговорення російських обстрілів. А від цього, з одного боку, вже нудить, а з іншого, ну така наша реальність. І чогось нового в найближчий час очікувати не варто.
1: Судя по воплям и данным объективного контроля, ночь на хуторе была громкой, яркой и запоминающейся. Теперь моя душенька довольна.
2: Десятки взрывов гремят не только в Киеве, но и в других городах Украины. Ну и, собственно, десятки видео, которые уже находятся в сети.
3: У меня одно событие вызвало жалость. Там олененок потерялся. Вот олененка мне очень жалко. Остальных нет.
0: Отже, весь минулий тиждень особисто Путін чвякав-крякав, цинічно обіцяючи ватним болдерам якийсь новий етап війни, як помсту за Старобільськ.
4: Похоже, що сознательно, іменно сознательно совершає тяжелейшие преступления проти дітей, подростков в педагогічному коледжі Старобільській. От зараз в Генічинській київська верхушка вирішила відкрити нову страницю в череде своїх преступлень. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
0: В цілому ці нікчеми вчепились за Старобільськ так само, як свого часу за Одесу 2 травня. Не носяться з фейками про дітей у трусиках вже бозна скільки часу. І це при тому, що жоден неповнолітній, навіть за російськими даними, у Луганській області не загинув.
5: Они считают это чем-то особенным. Да, убили русских детей. Это же русские дети. Вот и все.
6: Это сатанисты, которые приносят кровавую жертву. И они убивают детей, потому что это часть их психологии. Они пытаются перевести войну на уровень, когда никакого шанса на мирную договоренность между сторонами не будет.
0: Зрештою, ця маячня набула абсолютно божевільних поворотів. Так, на одному із зет-шоу ведучі розповідали глядачам геть чисто феєричну нісенітницю. Виявляється, дівчаток у трусиках вбили для того, щоб вони не народили російських дітей. Коротше кажучи, дуже підступний план був.
7: Убили дівчаток. Їх убили, а скільки б вони ще родили б нам синовей, дочерей? Ні, це сакральна жертва, яка должна була показати рішимость в боротьбі не с государством России, а с русским народом, который уничтожают главная цель.
0: З іншого боку, тактика Кремля цілком зрозуміла. Вони завжди любили мобілізовувати вату на кістках і на крові. Саме тому і Лавров, і Захарова, і Путін не припиняють нести всю цю маячню про Старобільськ. Забуваючи, що майже всі російські обстріли забирають більше життів мирних жителів, ніж загинуло в Старобільську.
8: Ведь это не единственный случай. Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам буквально каждый день. Дети – это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология.
0: При цьому показовим ще один момент. Коли російські ракети зносили житлові будинки разом із десятками цивільних, керівниця російського іномовлення написала у своїх соцмережах ось такий цікавий текст. Мовляв, загинули, ну і по тому, супутні втрати бувають у будь-якій війні.
1: Женщин на свете 50%, детей примерно четверть. Современная война – это тяжелые взрывы, не разбирающие правого и виноватого. Иными словами, появление среди жертв войны женщины с ребенком статистически высоковероятно. По сути, неизбежно.
0: Та коли в росіян з'явилась можливість звинуватити Україну у загибелі мирних людей, супутні втрати миттю перетворилися на фашизм і тероризм. І нам просто не зрозуміло, як саму Сіманьян не нудить від такого лицемірства.
9: Українські СМІ продовжують настаювати, що там сидів генералітет, що це був якийсь вот воїнський, воєнний оперштаб. Уже всі відео вийшли. Ну, видно же, що це, ну, діти. Вони бомблять наших дітей. Ми що повинні робити? Ну, звісно, повинні зламати орішником.
0: Однак, варто зауважити, що проблема, звісно, не лише в Сіманьян. Уся кремлівська пропаганда тримається на лицемірстві і подвійних стандартах. Скажімо, цього тижня вже Соловйов взявся охать-яхать, звинувачуючи Україну в ударах по мирних жителях. Тільки тепер замість дівчаток у трусиках були водії бензовозів.
6: Мы видим, как сейчас враг для себя принял решение и начал войну против гражданского населения. Потому что удары по дорогам, ведущим в Крым, удары по грузовым автомобилям, которые не выполняют никаких военных задач, по цистернам, перевозящим топливо, удары по заправкам. Это четко и ясная задача. Задача ухудшить качество жизни российских граждан.
0: О, бачили, як не є маленький. Мовляв, як же ж так можна? Це вже ні в які ворота не лізе. Що ж ці кляті бендеровці коять?
6: Ну що ж ви робите, сволочі? Ви же мінируєте зараз основні траси, ведь погибають 50% мирні люди, їм плевать. То есть они на это идут спокойно, считая, что это относится к тому, что Запад так любит называть collateral damage, сопутствующий ущерб.
0: Але минає рівно дві хвилини, і той самий захисник мирних жителів, ніби нічого і не сталося, публічно закликає стирати в пил кабами міста Донбасу.
10: Можна би наростити, особливо удари фабами различной мощности вот по районам Краматорска, Славянска, вот то, что у нас еще осталось на Донбассе, то та же Константиновка.
6: Да
10: то,
6: в пыль
10: что...
6: надо просто стереть.
10: Вот, вот.
0: Да-да, друзі, того самого Донбасу, яким це ж нікчемне створіння за будь-якої нагоди, любить прикриватись. І це все, що вам потрібно знати про лицемірство останкінських покидьків.
10: Та же Константиновка.
6: Да то, в пыль надо просто стереть.
10: Вот, вот.
0: І вчергове зауважимо, проблема не в окремо взятих чорноротих, а в системі, яка заточена на фейки та цинізм. Ми вже показували вам на початку сюжету, як особисто Путін після Старобільська розповідав про новий етап війни.
4: Київська верхушка вирішила відкрити нову страницю в череді своїх преступлень. Придати нове качество конфлікту в цілому. Ну що ж, це їх вибір.
0: І в будь-якій притомній країні діда за таке, попри посаду, просто б розірвали. Адже чомусь не було ні закритих нарад, ні нових етапів після, скажімо, прильотів іскандерів по дитячому майданчику в Кривому Розі. Там, на відміну від Старобільська, реально загинули діти.
11: Кали.
0: Як то кажуть, чия б гарчала, а Путіна б мовчала. Але цар не мовчить, і разом з іншими упирями ще й вдає із себе святого. Ко-ко-ко, відплата, кудах-тах-тах, системні удари. Просто гидко. Жалюгідна і лицемірна погань.
6: Когда ти, як цар Ірод, убиваєш дітей, о чем с тобой говорить? Это мы имеем дело с сатанистами.
12: Я очень рад, и я думаю, как большинство наших граждан, сегодняшнему заявлению МИД России о том, что удары системные по Киеву продолжатся.
0: І весь цей убогий цирк, до речі, помічають не лише українці. Річ у тім, що навіть деякі зет-пропагандісти останніми днями почали ставити Кремлю дуже незручні запитання. Ну, якщо нібито системні удари по Києву – це відповідь за Старобільськ, то а що ж було 5 років поспіль до цього? Типа війна була не справжня? Ну, на кого це взагалі розраховано?
13: Лавров говорить, що от тепер наші удари предыдущі були безсистемними, що ли? А тепер ми приступаємо к системі. Ну, даже, извините, безграмотный, извините, человек с без начального образования, если он слышит эти слова, он же логически задается вопросом. А, Сергей Викторович, раньше мы были бессистемны, да вот сейчас мы будем бессистемны.
0: Із чорноротими тут складно не погодитись, оскільки в усіх цих обстрілах Києва немає абсолютно нічого нового. Переважна більшість цілей вже не раз опинялась під вогнем, а деякі пережили десятки подібних атак. Скільки разів, починаючи з 2022 року, прилітало по Лук'янівці? Є підозра, що не менше 30-40 ракет. Але нечість з Останкіно намагається продати свіжий обстріл, як щось принципово нове.
14: Я смотрел там кадри первого прильоту по Лук'яновському метро, при тому, що метро не було целью. Совершенно. Били в другую точку. Это просто взрывная волна была такой мощности. Лукьяновский СИЗО не пострадало, к сожалению. А именно оно, я напоминаю, это место, где держат политических узников.
0: Тобто абсолютно очевидно, що ця історія розрахована радше на медійний, ніж на якийсь військовий ефект. І це прекрасно читається в дописах особливо затятих пропагандистов.
1: Киев минувшей ночью был особенно прекрасен. Давно говорю о том, что лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик.
0: Звісно, що немити вітязів, а та її подібні, сяятимуть від щастя. У них вперше за останні місяці з'явилась можливість годувати свою аудиторію, ну, хоч чимось, окрім відступів, провалів та палаючої логістики. Та що тут казать, коли навіть алкогенерал Гурульов, який роками обіцяв розгромити Україну, а українців поставить на коліна?
15: Ви розумієте, в чому здесь правда така галіма? О том, що... Конечно, мы еще с этой Украины будем возиться, там все равно она встанет на колени, никуда не денется, мы выполним те задачи.
0: Цього тижня опублікував доволі цікавий допис. Причому за стилем викладу було очевидно, що писав його сам Гурульов, а не якісь міфічні хакери, які нібито зламали сторінку.
1: Позитива мало. Зимньо-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, а продвижение по сути встало. СВО окончательно перешло в формат жесточайшего позиционного тупика.
0: Тобто навіть генерал-лейтенант армії РФ і один із керівників Комітету Держдуми з оборони почав визнавати, що наступ захлинувся. Крім того, за словами Гурульова, технічне відставання російської армії може призвести до справжньої катастрофи, коли навіть мобілізація не допоможе.
1: Люди на фронте нужны, но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв.
0: Трохи згодом, вочевидь отримавши про Чухана, алкогенерал взявся виправдовуватись, мовляв, його або неправильно зрозуміли, або сторінку взагалі зламали. Але в цей копіум не повірили навіть свої. І справа не лише у специфічному стилі тексту. Просто Гурульов, по суті, не написав нічого нового. Він лише повторив те, про що вже давно говорять російські військори. До слова, про глухий кут на фронті та провал наступу не Гурульов вигадав.
16: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления. Мы сейчас имеем дело совершенно с другим типом войны. С типом войны, о которой мы только читали, который был в Первую мировую. Когда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
17: Мне немножко страшно, потому
18: тебе
17: что...
18: Тебе немножко, всем остальным немножко. Ты не переживай по этому поводу.
17: Реально пока на данный момент тупик.
0: Однак, з огляду на статус цієї рибки, зраду в Кремлі не оцінили. Бо якщо вже такі, як Гурульов, починають зливатися, то хто взагалі повірить у переможні зведення Генштабу на телеканалі «Звізда». До речі, «Звізда» здається останнє місце у світі, де російська армія продовжує перемагати і просуватись вперед.
19: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях. За последнюю неделю наши подразделения взяли под контроль 10 населенных пунктов.
0: Та маємо для Немитої Білової погані новини. Звісно, за пачку Ролтона і шампунь у сучасній Росії можна нести і не таку ахінею.
19: До критично важної траси на Орехов нашим військам осталось 8,5 кілометрів. І контроль над цією артерією оставить українську групіровку без підвозу боєприпасів і ротації. Гарнізон ВСУ окажеться в оперативному окруженні.
0: Головне потім не дивуватися, коли за таку творчість почнуть бити на вулиці. Бо займатися Гебельсовщиною легко і приємно, коли на це є попит. А в сучасній Росії часи почали змінюватись. І дедалі більше пропагандистів починають переглядати свою риторику. Як це відбувається на практиці, ми зараз покажемо.
20: Значить, город опоясан тройним кольцом укреплений, Одеса. Будем бить по Одесі, щоб відрізати Україну від моря, і вона сразу же автоматично превратиться в саму заштатну, саму європейську країну. Без выхода к морю. Ну, тут еще плюс, действительно, стратегический выход к нашему Приднестровью, где 200 тысяч российских граждан и огромные склады боеприпасов.
0: Роками відомий Зет-воєнкор Стешин активно просував тему Придністров'я. Нібито сухопутний коридор туди – це чи не найважливіше завдання так званої СВО. Його ж ніхто за язик не тягнув, правильно?
21: Идеальный вариант был бы пробитие коридора к Приднестровью, где вообще там 200 тысяч наших граждан.
22: Это помимо? Или
21: нет, Херсон не даже берет. Важнее Херсона, да.
0: Так ось, якщо вірить зведенням російського генштабу, відмовлятись від бажаного було б нерозумно. Ну, ви ж самі чули, що просування у них на всіх напрямках. А це хіба жарт? Ні.
19: Ну, а тем временем российская армія продовжує продвигатися вперед на всіх направленнях.
0: Але охочих споживати інформаційні помої в русском мірі з кожним днем все менше. І замість того, щоб і у 2026 році кукурікать про коридор до Придністров'я, Стешин раптом починає писати зовсім протилежні речі.
1: Проще уйти з Придністров'я, поки не случился унизительний сеанс силового демонстративного поглощения Русской Республики румынами в формі окупації з присоединением. Потому что объективно сделать мы ничего не можем.
0: Тобто абсолютно очевидно, що це Україна продавлює апетити росіян, а не навпаки. Причому не будь-яких росіян, а найбільш затятої публіки. Ви ж самі чули, як Стешин мріяв про Придністров'я, а тепер ой, пише про вихід армії без зброї і судові процеси над генералами.
1: Придністров'ю ніхто нічого не обіцяв, крім паспортів, а паспорт російський в центрі Європи зараз – це натуральний волчий білет. Армію виведуть в самому облегченому форматі без вооружения. Руководство будуть возити на суд в Кишиньов із Бухареста.
0: А це означає, що в курятнику щось пішло не так. І це хороша новина для України. Оскільки чим швидше і масовіше почнуть здуватись носії скреп, тим більше шансів на, бодай, умовно справедливий мир. Адже без слова «умовно» справедливий мир можливий лише у випадку повного демонтажу путінського режиму, коли воєнні злочинці опиняться або в труні, або за ґратами.

0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
2: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
3: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Вітаю вас у студії Тетяна Висоцька. Пропоную інформаційний дайджест про найважливіші події в Україні та світі, що варті вашої уваги. Жахлива аварія у Києві, коли водій Мерседеса на шаленій швидкості влетів у підземний перехід, убивши 4 людей, зокрема і 12-річного хлопчика, спричинила гостру дискусію про необхідність посилити покарання за порушення правил дорожнього руху. Адже в нас штраф за неправильне паркування у рази вищий, аніж штраф за перевищення швидкості. На жаль, лише після трагедії в уряді заявили, що готують системні законодавчі зміни. Детальніше у сюжеті Христини Гавриш.
6: Чудова вчителька, вони, дружили з нею, та він був не дуже говіркий, але от вчительці музики міг розказати там про школу, про своє життя.
7: Того дня молодший брат Аліси Григорій теж повертався із заняття з музики. Його вчителька розкаже батькам, син дуже квапився додому, аби встигнути зібрати речі у подорож.
6: Вони мали їхати, виїжджати з класом в похід на тиждень в Горгани. І
8: Ну і там ходити з рюкзаками, ставити намети.
7: До свого під'їзду Гриша надійшов якихось 200 метрів. Щойно він виходить із підземного переходу, як його на шаленій швидкості збиває Мерседес і залітає у підземку.
8: Я зателефонувала на його телефон, коли зрозуміла, що вже щось дуже багато часу, його немає вдома. Підняв працівник поліції, слухавку, каже, ваш син загинув. Він назвав мені адресу, я не одразу зрозуміла, що це тут. Я почала викликати таксі, викликати не змогла, тому що це 200 метрів. І побіжала, тягнулася і побіжала.
7: Олексій про загибель сина дізнався від дружини, коли був за сотні кілометрів від Києва. Він військовий.
9: Вона зателефонувала тричі, я підняв слухавку, сказав, не можу розмовляти. Почув від неї це терміново. Гріша загинув, ну далі я вже не працював.
7: Окрім 12-річного Гриші, у цій аварії загинуло ще троє людей – двоє поліцейських і жінка, вихователька садочка. За даними прокуратури, водій до цієї трагедії фігурував у чотирьох ДТП, дві з яких сталися цього року. За «Мерседесом», яким він керував, зафіксовано загалом 39 порушень ПДР. Ця страшна трагедія вкотре підняла дискусію, чи достатньо у нас карають за перевищення швидкості, і чому водії, у яких на рахунку десятки порушень, досі залишаються за кермом. Заступник голови правоохоронного комітету Верховної Ради ділиться статистикою порушників, яку отримав від поліції. Список водіїв, які систематично перевищують швидкість, чималий.
10: Більше тисячі водіїв мають системні зловживання, правопорушення щодо швидкості. Є порушник, котрий має більше 70 вже. Є перевищення і 120, і 140. Тобто, якщо там знак стоїть 60, людина може їхати 160.
7: Максимум, що може зробити поліція – виписати черговий штраф. Законодавство не передбачає суворіших санкцій за системність порушень.
11: В Україні такої речі, як повторності за порушення правил дорожнього руху, майже немає. У нас повторність є у деяких тільки випадках – це керування в стані сп'яніння або керування без водійського посвідчення. І, власне, ми це побачили на прикладі того водія, його поліція вже багато притягала, але жодного наслідку правового для нього це не створювало. Він кожного разу отримував штраф. Цілком ймовірно, що він його чемно сплачував і продовжував порушувати далі.
7: Самі штрафи теж не спонукають водіїв їхати за правилами, кажуть фахівці. У нас вони найнижчі в Європі. Якщо я залишу машину тут і не оплачу паркування, мені прийде штраф 800 гривень. За перевищення швидкості штраф всього лише 340 гривень. А якщо заплатити одразу – удвічі менше. І це при тому, що саме це порушення є причиною більшості смертельних ДТП в Україні. Після трагедії в уряді заявили, готують системні зміни. Над ними спільно працюють Міністерство внутрішніх справ і правоохоронний комітет. Тих, хто перевищує швидкість постійно, будуть карати суворіше.
12: Наприклад, буде 10 порушень перевищень швидкості і будуть які санкції. Санкція, наприклад, по вилученню водійського посвідчення, або ж про обмеження якісь, або ж про перездачу цих правил. Санкції мають бути завжди, і ці санкції мають бути зрозумілими для наших людей.
7: Не відкидають нардепи ідею запровадження системи штрафних балів для водіїв за порушення ПДР. А ще обіцяють встановити більше камер автофіксації, бо нині їх всього 300 на всю країну, і підвищити штрафи. Наскільки – поки дискутують.
10: Це може бути і в два, і в три рази, і більше.
7: Утім, всі ці ідеї не нові. У парламенті давно зареєстровані близько 10 законопроєктів з подібними змінами. Проте досі жоден із них не став законом. Чи змуситься трагедія нардепів ухвалити непопулярні рішення – невідомо.
10: Ми сьогодні це питання обговорювали з нашими колегами з різних фракцій і груп. І є дуже велика ймовірність, що всі будуть це підтримати.
7: Тим часом батьки Гриші разом із правозахисниками готують петицію до президента, щоб він взяв під контроль зміни системи покарання водіїв, які бездумно тиснуть на газ.
13: Для нас дуже важливо, тому що це єдине, що ми можемо зробити. Дитину ми не повернемо. Це залишиться з нами назавжди. Але дитина загинула не випадково. Причина в тому, що законодавство у нас дуже м'яке. Ми хочемо, щоб так не було. Ми просимо підтримки всього суспільства.
7: Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Факти, ICTV. Єдині новини.
5: Так само негайних і якісних змін потребує і система оплати проїзду у громадському транспорті. Наприклад, у Харкові він повністю безкоштовний. У Львові та Одесі ціна за останні роки змінювалася кілька разів. У Києві планують підвищити вартість квитка у метро та наземному транспорті з 8 і до 30 гривень одразу. Тут варто сказати, що приватні перевізники, особливо на маршрутах до пристоличних міст і сіл, давно і в рази підвищили вартість проїзду. Тож, яка ціна економічно обґрунтована і як захистити пасажирів, з'ясовувала Ольга Читайло.
14: Тролейбус під'їжджає до чергової зупинки. Кінцева на цьому маршруті біля станції метро, і дехто з пасажирів їде далі. І в тролейбусі, і в метро вони заплатили 8 гривень за квиток. Але вже з 15 липня у всіх видах столичного комунального транспорту, чи то метро, чи то тролейбуси, трамваї, чи автобуси, проїзд коштуватиме 30 гривень.
15: Столична підземка щодня перевозить сотні тисяч пасажирів. Це, по факту, найкомфортніший київський транспорт. У КМДА кажуть, 30 гривень за поїздку – це далеко не економічно вигідний тариф. Лише собівартість становить 60 гривень.
14: Міські чиновники наголошують, вартість проїзду не переглядали 8 років із 2018-го. За цей час тариф на електроенергію для них зріс майже у 7 разів. Вартість дизельного пального – майже у 4 рази. Якщо не підвищити ціну, то наступний сезон можна і не пережити.
16: Проходження дуже тяжкої зими, наслідки після ворожих атак призвели до того, що необхідно зменшити навантаження на бюджет, висвободити кошти бюджетні на підготовку до зими і до захисту енергетичної інфраструктури. Тому було прийнято рішення щодо розгляду підняття вартості проїзду.
14: Кияни на новації реагують по-різному.
17: Ну, звичайно. Я думаю, що потрібно.
18: Разве це можливо такі ціни? Це просто нереально.
19: Шокований. Дуже здорожчав транспорт. Хочеться, щоб, звичайно, дешевше був.
14: Водночас, після запровадження нових тарифів, місячний проїзний у столиці коштуватиме 4875 гривень, кажуть організації «Пасажири Києва». Дорожче лише у Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.
20: Один з найдорожчих в Європі проїзний за 5 тисяч гривень місячний, тоді як сусідні дуже багато міст до нас, столиць, люди їздять з проїзним за 1100, 1200, 1300 гривень. Це Варшава, Будапешт, Прага.
14: У КМДА переконують, що зростання цін співмірне зі зростанням зарплат. Мовляв, із 2018 року середня зарплата у Києві збільшилася у 3,7 рази – до 49 тисяч. Але це середній дохід, і він такий далеко не у всіх. Треба рахувати також, який відсоток доходу люди витрачатимуть на проїзд. Наприклад, місячний проїзний у Парижі коштує приблизно стільки ж, скільки з липня буде у Києві. Але мінімальна зарплата у Парижі, якщо перевести у гривні, становить 74 тисячі гривень, а у Києві – 8647. Тобто місячний проїзний для парижанина становить 6% мінімальної зарплати, а для киянина – 56%. У Європі дійсно високі ціни на кожну окрему поїздку у громадському транспорті, але місцевих пасажирів рятують гнучкі системи абонементів. Як це працює, мені пояснив Гідо Басе. Він живе у Візбадені і щодня їздить на роботу до Франкфурта на Майні. Це приблизно 30 кілометрів. Разова поїздка коштує 11 євро, але насправді Гідо платить зі своєї кишені лише 43 євро у місяць.
21: У моєму випадку я маю службовий проїзний. Це так званий Deutschland Ticket, спеціальний квиток для користування громадським транспортом по всій Німеччині. Зазвичай він коштує 63 євро на місяць. Я користуюся ним як службовим проїзним і плачу близько 43 євро. Різницю компенсує роботодавець.
14: Водночас після здорожчання громадського транспорту у Києві я, яка щодня доїжджаю у столиці зі Софіївської Борщагівки, платитиму за свою дорогу в середньому 5400 гривень у місяць, тобто більше 100 євро. Купувати міський проїзний мені не вигідно, адже у мене по маршруту тільки метро, і зазвичай стільки поїздок у ньому я не наїжджаю, здебільшого це приміський транспорт, ціна на який росте неконтрольовано. Як мінімум вдвічі її підвищували за кілька місяців. Гідо теж вважає, що київський проїзний коштуватиме дорого. А ще звертає увагу на те, що приміський транспорт у його вартість не входить.
21: У Німеччині кожен регіон має власне транспортне об'єднання. Міста та громади, між якими існують тісні транспортні зв'язки, об'єднуються в одну транспортну зону. Наприклад, Вісбаден і Франкфурт входять до однієї мережі, тому пасажири можуть користуватися всіма видами транспорту за єдиним квитком.
14: В організації пасажири Києва радять мерії столиці скористатися досвідом європейських колег. Адже просто в 4 рази підняти вартість не означає, що доходи транспортного підприємства теж будуть вищими у 4 рази.
20: Комунальний транспорт втратить переважно платоспроможних пасажирів, ті, хто платили, бо вони підуть на маршрутки, на свої автомобілі, чи на таксі, чи на ті ж самі самокати, велосипеди. І комунальний транспорт буде перевозити пільговиків, які як не платили, так і не платитимуть.
14: Тому експерти запропонували свою систему вартості проїзду. 20 гривень – разовий проїзд, пересадковий квиток – 30 гривень. Це, на їхню думку, вдвічі збільшить дохідність комунальних підприємств і не так вдарить по гаманцях киян.
20: Але найголовніше, ми запропонували за європейською моделлю дуже вигідний місячний проїзний за 1000 гривень. Це він буде навіть на 300 гривень дешевше, ніж є зараз.
14: Це, каже Олександр Гречко, стимулюватиме людей користуватися громадським транспортом. Відповідно, і доходи підприємств зростатимуть. Водночас вартість проїзду – це не лише київська дискусія. Ціни на проїзд також підвищують Запоріжжя, Черкаси, Дніпро та Ужгород. У Львові з травня вартість однієї поїздки при використанні Леокарт становить 23 гривні. При оплаті банківською карткою – 26 гривень, готівкою – 30.
1: Це сугубо піднята вдвійні ціна за паливо, яка вкладена є в електронний квиток, в тому числі ціну за квиток. То, що говорять по Україні, як ціни піднімаються, навіть в Львівській області, в Бориславі, близько 30 гривень. В нас є все ж таки і можливість студентського квитка, і учнівський безкоштовний. В тому числі в нас є валідація по питанню електронного квитка, банківської карточки, ну і фізично готівки.
14: А от у Харкові вже звична річ – зайти в громадський транспорт і не діставати гаманець. Понад 4 роки проїзд у прифронтовому місті безкоштовний у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах. Це підтримка людей під час війни, така позиція міської ради. У Харкові близько 216 тисяч переселенців. Чимало людей без роботи, більшість великих підприємств релокувалися.
2: Люди без роботи, чим вони будуть сплачувати за проїзд?
22: Багато переселенців. Ми самі починали теж з нуля.
23: Ви також переселенці?
22: Так. Нам потрапило в будинок.
14: І хоч громадські активісти критикують міського голову за це рішення, мовляв, місто втрачає великий дохід, Ігор Терехов від ідеї відмовлятися не збирається.
24: Це виключно кошти міського бюджету, тобто наші з вами кошти. І ми чудово розуміємо, що людей потрібно в прифронтових містах та громадах, а Харків, на жаль, є прифронтове місто, я б сказав, навіть військове місто, бо ми розташовані поруч з лінією фронту, і нам потрібно підтримувати людей.
14: Тим часом Європа продовжує курс на здешевшення громадського транспорту, щоб заохотити людей ним користуватися. У Нідерландах, де місячний проїзний коштує 120 євро, нещодавно анонсували запровадження літнього квитка всього лише за 49 євро. Ольга Читайло, Тетяна Доцяк та Віктор Зеленков. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
5: Через російську агресію мільйони українців підсилили ринок праці наших західних сусідів. А відтак в самій Україні виник серйозний дефіцит робочих рук. Тож у нас почалися розмови про заробітчан із країн Азії. Але це викликало несподіваний спротив і критику, і не лише у соцмережах. Причому антимігрантські настрої швидко підхопила російська пропаганда, штампуючи фейкові новини та підживлюючи наратив, мовляв, поки українці гинуть на війні, країну заполоняють іноземці. Чи так це, з'ясовувала Наталя Кулик.
25: Український бізнес між двох вогнів. З робітниками дедалі гірше на виробництвах, будівництвах, в аграрці та логістиці.
26: Людей постійно недостатньо. У мене окремі хлопці, як людина-оркестр. Він працює і там, і там, і там. І коли треба, він затримується, і виходять вихідні святкові дні, бо роботу треба зробити.
25: Від безвиході з кадрами всередині країни деякі підприємці намагаються точково залучати трудових мігрантів. Все складно і витратно, але можливість зберегти виробництво. Та виникла інша проблема. Щойно іноземці глянули в наш бік, українці щинили гвалт проти трудових мігрантів. Почалося з відео у соцмережах з кількома індійцями, яких начебто привезли на роботу в Україну. Понеслися спершу жарти, за ними явно антимігрантські настрої і навіть протести. У яких Центр протидії дезінформації помітив російський слід?
27: Росіяни
0: зрозуміли, що на цьому можна зробити точку розколу, і почали генерувати штучним інтелектом відео, різні пісні записувати, розповсюджуються порожніми акаунтами, які спеціально створюються в соцмережах, таких як Threads, TikTok. Локально знаходяться нібито в арабському світі, будемо так говорити, але насправді адмініструються фактично мережею російського впливу.
25: Та російська пропаганда, сила соцмереж і надто екзальтовані українці роздмухали цілу бурю. І навіть мери Івано-Франківська та Харкова заявили, що не підтримують залучення мігрантів. Мовляв, треба давати роботу українцям. На противагу емоційним заявам цифри. На Івано-Франківщині, яку начебто заполонили іноземці, насправді зараз їх працює лише 144. Від початку року обласний центр зайнятості видав усього 44 дозволи на роботу.
3: Протягом 2025 року до Івано-Франківського обласного центру зайнятості звернулися 54 роботодавця. І їм було видано і продовжено 204 дозволи. Разом з тим, в 2025 році 76 дозволів на застосування праці іноземців було скасовано. Або відкликано у зв'язку з тим, що не приступили до своїх трудових обов'язків, або достроково розірвали трудовий договір або контракт.
25: Серед 144 іноземців, які працюють на Франківщині, є громадяни Індії, Туреччини, Азербайджану та Узбекистану, а ще європейці, британці і данці. Чи відберуть іноземці наші робочі місця? Цифри по всій країні красномовніші. Вакансій у державному центрі зайнятості понад 230 тисяч. Торік іноземцям вони видали 9600 дозволів на роботу. А приїхали в Україну половина – 4900 людей, каже статистика міграційної служби. Тож істерика з індійцями – суто спекуляція, маніпуляція та російська провокація.
4: Виданий дозвіл не означає, що людина обов'язково приїде до України. Нас багато в соціальних мережах говорили про бангладешців, котрі масово їдуть працювати до України. Так ось, за весь 2025 рік для 600 мешканців Бангладешу отримали дозволи на працевлаштування в Україні, а робочі візи, котрі дозволяють заїхати на територію України, отримали лише 32 людини.
25: Насправді іноземців відлякує війна. Росіяни обстрілюють наші виробництва. Врешті-решт зарплати, які пропонує український роботодавець, нижчі за європейські. Різка реакція українців на приїзд невеликої кількості трудових мігрантів – це страх невідомого, каже Василь Воскобойник. І спростовує ще одну дезінформацію Кремля. Мовляв, в Україні сильні антимігрантські настрої.
4: Люди не розуміють, хто до нас їде. Люди не розуміють, навіщо вони нам потрібні. Я впевнений, що всі українці вітають іноземців, котрі зараз захищають нашу батьківщину, знаходячись в лавах Збройних сил України. І проти цих мігрантів не виступає взагалі ніхто.
25: Тож перед тим, як постити відео про бійку індійців з ромами, варто згадати, скільки мільйонів українців були змушені емігрувати. Скільки чоловіків воюють, якщо ринок праці не поповнювати, можна завалити всю економіку, попереджають фахівці. До прикладу, в Черкасах нині активно ремонтують дороги. Місцевих робітників катастрофічно бракує. В одній з підрядних організацій працюють громадяни Вірменії. Аргам спеціально приїхав в Україну на роботу. Компанія допомогла з житлом і посвідкою на тимчасове проживання.
6: Ми приїхали працювати. Багато, ну, нормально. Ну, там 10 чоловік так працюємо на фірму, все на фірму, оформлено все як положено.
25: А це вже робітники іншої підрядної організації. Облаштовують тротуар. Серед них етнічні вірмени, громадяни України. Барсак Погусян каже, багато років працює в дорожній сфері. Чимало співробітників пішли на фронт, людей бракує.
8: Робимо всі, що можемо. І на техніки, і на лопатою можемо допомогти. Ну, тобто, у нас колектив, ми друг другу допомагаємо всім, чим можемо. А людей не вистачає, доходиться робити все.
25: Не вистачає близько половини працівників. Ті, хто є, працюють за кількох, щоб вкладатися в строки. Директор каже, залучення мігрантів – вимушений захід. Хоч завести їх важко.
9: Ми намагалися знайти, але там проблеми з візами, проблеми з трудовими дозволами досить великі. Намагаємося, але зараз нас немає трудових мігрантів. Все вимушено, але вже необхідно, тому що роботи можуть зірватися, а це кошти міста, кошти людей, кошти з цим гратися не можна.
25: На комунальних підприємствах Черкас жодного працівника іноземця, хоч і там бракує людей. Міська влада проти залучення бізнесом іноземців нічого немає, Але у пріоритеті повинна бути підтримка співвітчизників.
7: На мою думку, надзвичайно важливо, щоб держава створювала умови, за яких українці будуть повертатися за кордоном і будуть працювати у нас тут у місті і отримувати гідну заробітну плату і соціальну складову.
25: Уряд такої ж думки. На петицію проти масового залучення мігрантів в галузях, де можливе пріоритетне бронювання українців, прем'єрка Юлія Свириденко відповіла: держава насамперед прагне залучати на ринок праці людей, які перебувають в Україні або готові повернутися з-за кордону. Іноземна робоча сила – це тільки додатковий інструмент для подолання дефіциту кадрів. Наталя Кулик, Ірина Цимбал та Ірина Тимчишин, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
5: До речі, Міноборони також має плани на іноземців. Їх хочуть активніше залучати як контрактників до Збройних сил України. І це має хоча б частково допомогти мобілізації. Хоча без мотивованих громадян Сили оборони точно не обійдуться. Наша наступна розповідь саме про тих, кого не варто переконувати у важливості захисту України. Анастасія та Едуард – дронарі 128-ї бригади «Дике поле» увійшли до сотні найкращих пілотів України. Їхній рекорд – 47 знищених цілей за одне чергування. З подробицями Анастасія Вільхова.
10: Таких влучань за добу у них може бути десятки. Лише від початку весни екіпаж дронарів Анастасія та Едуард приземлили сотню ворожих цілей. Від FPV-дронів, російських привітів до розвідувальних молній.
11: Один виїзд в нас виходить, коли прям дуже гарна погода, то десь до 20 штук. А коли погода така взагалі не дуже, то це виходить, ну, може вийти максимум 10.
12: Запорізький напрямок не один, ну, не самий критичний, але й не самий легкий. Тут летить доволі немало БПЛА ворога різного типу. Вони летять, і таке відчуття, неначе вони в них не закінчуються.
10: Вони вже увійшли до топ-100 найкращих пілотів України. Едуарду 24. На початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем у піхоту. Пройшов Бахмут і воював на Курському напрямку. Після поранення та реабілітації у 2023-му повернувся у стрій, вже як оператор дронів.
12: Командир приїхав влітку і каже: хлопці, напевно, досить вам штурмувати посадки, давайте я вас буду вчити літати. Ну, от, до сих пор літаю. Ще дуже багато є чого вчитись. Дуже багато. Дуже багато не освоєно, дуже багато незрозуміло і ще багато є куди йти.
10: Напарниці Едуарда Анастасії лише 19. Дівчина двічі переселенка. Ще у 14-му вона семирічною дівчинкою з родиною тікала з окупованого Донецька. Вдруге виїжджати довелося у 22-му з Красногорівки.
11: Я з 14-го року знаю, що це, в принципі, таке війна. І в мене я молодша сестра, і, ну, мабуть, це через це і вийшло, що я розумію, що їй треба захист, а, ну, крім мене, це ніхто і не зробить. Зараз, коли я там щось, не знаю, чи щось викладаю, якісь там дописи, я не знаю, якісь пости, там, допустим, в сторіс, і мені дівчата, які навчались зі мною в Донецьку, пишуть мені: ну, ти ж знаєш, що таке війна, ти знаєш, що це не війна, а ми просто вас, типу, хотімо захищати.
10: Та ціна такого російського захисту буває надто високою, адже на дронарів полюють так само за пекло, як і вони на ворожі борти.
12: Машина нашого підрозділу, на якій раніше виконували бойові завдання, один раз, ну, не, як ви бачите, не доїхала. Вон оптоволокно, можна піти намотати приліт FPV дрона ворожого.
10: І навіть без автівки робота не стає на паузу. На позиціях екіпажу доводиться бути водночас і пілотами, і конструкторами, бо кожна пташка вимагає індивідуального підходу.
12: У нас немає статичного обладнання, тобі ж кожен раз, виходячи на позицію, можна сказати, що ти кожен раз працюєш з різним обладнанням. І щоразу, коли

0: Дивилась і вперед, і ще одна дивилась назад. Коли ти підлітаєш до неї позаду, вона починає просто втікати.
1: Аби не прогавити таку хитру ціль, графік дронарів залежить саме від активності ворога у небі, тож працюють на виснаження.
2: Це як розцвітає, і до самого пізнього вечора, як починає цвітати, то вже ми працюємо.
1: У такій роботі кожен збитий борт на вагу золота. Конкуренція між підрозділами запекла.
2: Це були сльози, коли ти розумієш, що вона була десь поруч, а поруч з собою збили суміжники, а ти її просто знайти не можеш. І тако повертаєшся трошки вліво, а ось димок, де її збили. Ну, це дуже обідно, але ти розумієш, що вона хоча б не долетіла туди, куди вона планувала.
1: Та у цієї команди мета одна – набрати бали на обладнання від диких шершнів, аби поборотися за місце у першій десятці найкращих екіпажів України.
2: На даний час нам потрібна наземна станція «Дикі шершні». Це станція, яка під'єднається до будь-якого дрона. Тобі ж це не треба буде возити з собою багато-багато наземних станцій, всяких штук, які потрібні для роботи. І це буде дуже зручно.
1: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
3: Якісна система спостереження і надійний захист кордону – головне завдання Сил оборони на півночі країни, адже поплічник Путіна Лукашенко, попри запевнення не нападати на Україну, будь-який момент може тому підіграти, як він це уже зробив у лютому 22-го року. Як зміцнюють рубіж із Білоруссю на Житомирщині, розкаже Катерина Курбанова.
4: Житомирщина. Роботи з укріплення кордону з Білоруссю не припиняються ні на мить. Військові вдосконалюють фортифікаційні споруди та збільшують кількість небезпечних пасток для непроханих гостей з півночі.
5: Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Малопомітна сітка зупиняє і техніку проходження на рубежі. Тобто движення ворога зупиняється там, де він хоче прорвати якусь лінію оборони.
4: Житомирщина має понад 200 кілометрів спільної з білорусами межі. Вздовж усієї лінії кордону тут встановили чимало оборонних та інженерних загороджень, навіть таких, які непомітні оку. Захищають і під'їзні шляхи, встановлюючи антидронові перекриття. Посилили контроль і за тими, хто відвідує прикордоння.
6: Усі особи, які також заїжджають прикордоння, в них перевіряються документи на право перебування в прикордонній смузі, а також перевіряються, чи не завозяться в прикордоння заборонені речі для переміщення.
4: Місцеві жителі насторожі.
7: Враховуючи розум росіян, що хоч може бути. Ну, навіть якщо вони не будуть наступати, будуть літати. Аби нашкодить, я думаю, що їм вірити не можна.
4: За усім, що відбувається по той бік державної межі, наші військові пильно стежать.
8: Все під контролем, скупчень ніяких не видно. Вони також там бояться, готуються, інженерні облаштування якісь мінімальні там роблять. Нічого там такого поки що.
4: Живої сили противника чи техніки під самим кордоном поки що не спостерігають. Та от ворожі БПЛА останнім часом таки дуже дошкуляють. Ударні безпілотники летять вздовж кордону з Білоруссю чи не щодня.
9: Вони в основному сюди і залітають там. З тої сторони з кордону. Раніше було трошки костіше, і сюди вони в основному в Чернігівській області залітали. А зараз уже і сюди почали.
4: Ворог підступний, і що в планах Кремля, достеменно невідомо. Та бійці угрупування військ «Захід», які несуть службу у прикордоні з Білоруссю, певнять, зустрінуть противника гідно. Для цього у них є достатньо новітньої техніки, потужної зброї та сил. Тож бійці постійно тренуються.
10: Готові до будь-яких подій, які можуть трапитися. І якщо ворог сюди прийде, неважливо з території Білорусі, чи прийде це росіянин, чи білорус, він буде знищений. І він буде знаходитися у цьому лісі назавжди.
4: Вдосконалюють свої навички із знищення ДРГ, яка засіла у будинку.
11: Це замкнуте приміщення, контакти з противником на дуже близькій дистанції, та вони мають дуже високий темп роботи, має бути.
12: Приходилось давити противника вогнем та знешкоджувати вже на місці.
13: Так. Постріл!
4: Та під час тренувань бійців на горизонті з'являється ворожа повітряна ціль. Тож ми йдемо в укриття, а бійці напоготові. Небезпека з повітря минула. Бійці підрозділів знову беруться до роботи і продовжують тренувати.

0: Ми щодня нарощуємо свою бойову потужність, отримуємо нові системи озброєння. Екіпажі наших ударних безпілотних літальних систем дістануть ворога на будь-яку відстань і знищать будь-яку ціль.
1: Тож, яким б не був план ворога, наші оборонці готові зустріти противника. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ACTV, єдині новини.
2: Їхній 155-й калібр не залишає шансів ворогові на Костянтинівському напрямку. Мова про гармашів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», які працюють з американськими САУ М-109 «Паладін». Машина вже стала невід'ємною частиною Сил оборони і значно підняла вогневу міцність наших підрозділів. Єгор Ромахло переконався у цьому особисто, адже побував на позиції холодноярців під час відбиття одного зі штурмів.
3: На цю зйомку ми виїжджаємо з першим промінням донецького світанку. Ранок на Костянтинівському напрямку трохи туманний. З такими краєвидами на мить можна навіть забути, що війна зовсім поряд. Але дуже швидко про це нагадує ворог, який йде у черговий штурм. А це означає, є робота для артилерії 93-ї окремої механізованої бригади. 155-мм САУ «Паладін» займає вогневий рубіж. Екіпаж вже готує снаряди до бою. Командир машини на позивний «Раш» отримує координати ворожого підрозділу. Тим часом боєць на позивний «Білан» вже заряджає 44-кілограмовий боєприпас.

0: Ciao, Tomas, se llama Juan.
1: На перезарядку потрібно до півхвилини. Також необхідно дочекатися, поки перший снаряд впаде, аби аеророзвідка скоригувала наступний постріл і можна знову насипати. Один за одним в бік штурмових груп рашистів вилітає майже десяток снарядів.
2: Ось так, навіть треба шолома тримати, аби не злетів. Так працює 155-й калібр паладіну.
1: Розвідка повідомляє, ціль уражено, і треба дуже швидко ховати техніку в укриття, адже гармашів постійно шукають російські дрони. Вже після можемо поспілкуватись з командиром гармати.
3: А чи продавали, по чому вже відпрацювали? Була інформація?
4: Ну, по піхоті противника. Зараз зеленка, вони посадки, ми працюємо по посадкам, тому що вони там ховаються.
1: А ось так це виглядало на тому боці. Справжній сталевий дощ, який чітко лягає у посадки, де намагався сховатися противник.
5: Боги війни в роботі, і ще за всіх ракурсів петушиною смерть, смотри.
1: Та вже за лічені хвилини у нас над головами дзищить ворожий FPV. Весь екіпаж береться за зброю. Влучити у дрон на такій висоті і за такої швидкості – величезна вдача. Не очікував цього і сам снайпер.
6: Це звичайно, я взагалі не попадаю, це звичайно.
3: То ваш перший дрон збитий чи
6: ні? Ні, не перший, багато.
1: До речі, це навідник гармати на позивний «Барік». І частіше він все ж працює не з автоматом, а з ось цими красеннями. Типів снарядів стільки, що очі розбігаються.
7: Осколок, касета, міна, дими, світ, є з реактивним двигателем. Для дальнього польоту.
1: Барік розповідає, з постачанням снарядів зараз все добре, але забагато все одно не буває, адже робота у гармашів є щодня.
7: Стараємося швидше стрільнути, тому що теж ж висять наші очі, які коригують вогонь. Їх можуть збити, вони можуть сісти, тому стараємося по цілі працювати максимально більше. Якщо йде штурм ворога, то можемо стояти працювати 2 години, і 3 години можемо стояти.
1: А 2-3 години безперервної роботи – це дійсно чимала кількість пострілів. Про рекорд нам вже розповідає заряджаючий Білан.
8: Бувало і 33 за один виїзд.
9: Тобто це якийсь штурм, певно, що йде, так?
8: Ну, так, да, так, да, так. Да. Напевно, більш всього, що штурм, і щоб відбити його, прийдеться таким інтенсивністю так працювати.
1: Сам Білан розпочинав свою службу ще на радянській гвоздиці. На паладіни ж пересів зо півроку тому. Каже, різниця дуже відчутна. Зокрема, і через точність, і через швидкість, з якою машина може випускати снаряди в бік ворога. Однак розкрити повний потенціал техніки не дозволяють російські дрони.
8: Артилерія вносить вклад. Ну, звісно, да. От дрони вже не так дають працювати, як хотілося б. Буває таке, 5 штучок кинули, заїхали. Бувало, і штучку кинемо, заїхали. То що, треба ховатися. Якщо спалять, то вони ж будуть клювати.
1: Допомогти ж гармашам 93-ї захистом від БПЛА можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. Це збір підрозділу на РЕБ, який хоч і не завжди, але все ж рятує, як екіпаж, так і техніку від уражень. З Донеччини Ігор Ромахло, Сергій Марченко та Олексій Євченко. Факти, ICTV. Єдині новини.
10: Наступна разюча розповідь про жорстокість і стійкість. Під час окупації Київщини 3 березня 22-го року маленьку Владу Савчук росіяни убили. Сім'я намагалася виїхати із села Забуча. Поблизу Житомирської траси окупанти розстріляли колони автомобілів. Врятувати важкопоранену дитину не вдалося. Минуло понад 4 роки, та слідчі досі не можуть встановити причетних до цього кривавого злочину. Щоб добитися справедливості, мама Влади вперше наважилася публічно розповісти про той страшний день нашим кореспондентам.
11: Кадри, де її дворічну донечку Владу намагаються врятувати лікарі, Марина Савчук вперше побачила в одному з телесюжетів. Відео, яке зберігала у власному архіві, не наважувалася переглянути понад 3 роки.
12: Все рівно ти
0: Ну, відчуваєш відповідальність за собою. Чому не виїхали раніше, або чому не залишилися, або чому і кожне таке відео чи фото, спогад, він визиває емоції.
11: Лише тепер жінка вперше публічно розповідає про найстрашніший день у житті. Село Забуча, Київщина. Тут родина Савчуків зустріла повномасштабне вторгнення. Нині в будинку ніхто не живе. Оселю нам показує бабуся Влади.
12: То Владусіна, то перша пустушечка.
13: Так живемо. Живемо, наче вона десь поряд. Буває, в голову приходять такі ситуації, от як вона була в мене там. Бігала, як вона прибігала на балкончик, нюхала квіточки з бабусею. Чесно, і розмовляють так, ніби вона є.
11: На дверях до підвалу досі зберігся напис російською «Здесь діти».
12: Напис, щоб вони не стріляли сюди. Щоб хоч якийсь захист був.
11: У цьому погребі тулилося 5 дорослих і 4 дітей. Дворічна Влада, її 8-річна сестричка Настя і ще двоє синів-друзів, які втекли сюди з Бучі.
12: І ми всі тут ховалися від вибухів, тому що був дуже сильний обстріл і летіли ракети по 40 штук над нашим будинком.
11: Без світла, води і тепла дві родини прожили тут тиждень. 3 березня зрозуміли, треба виїжджати, окупанти вже поруч. Їх мікроавтобус встиг подолати лише 5 кілометрів до сусіднього села Капітанівка. Автомобіль не доїхав до Житомирської траси якихось 50 метрів. По ній уже рухалася колона російської техніки у бік Києва. Окупанти почали прицільно стріляти по цивільних машинах без попередження. Бус, в якому їхала сім'я, був першим. За ним іще щонайменше 5 машин.
0: Наверно, секунд 10 і розвертається на нас ця шапка, башня ця розвертається на нас. І це просто шок. І починається обстріл. Потім йдуть такі, знаєте, ніби град по машині. Діти ззаді кричать. Вони злякалися.
11: Маленька Влада сиділа позаду разом з бабусею та сестричкою.
12: Наша Владуся втратила свідомість. Анастасійка кричить: «Бабуся, Владусю убили». Обдивилася, крові ніде не було. Пошкоджень. Я думаю, може вона просто десь там чи злякалась, чи щось таке.
11: Росіяни не припиняли накривати вогнем, хоча бачили, це цивільна колона.
12: На машині було написано «Діти». Ці варвари, вони повернулися і нас розстріляли. Просто тупо розстріляли в упор нас.
11: Бус вдалося розвернути і поїхати назад. Поранену дівчинку повезли у поліклініку в Ірпені. На цих кадрах мама залітає з нею на руках в надії врятувати донечку.
0: Очі були відкриті в неї на той момент, але вона, я не розуміла. Як лікарі говорять, це якийсь був стан ніби клінічної смерті.
11: Медики ще півгодини намагатимуться реанімувати дівчинку. Всім, що мали у поліклініці. Але врятувати дитину не вдасться.
14: Вже було зрозуміло, що в принципі вже пізно. Але ми намагалися щось зробити, тому що всі були в шоці. У нас чоловіки, власне, плакали після цього всього.
11: Маленьку Владу поховають 5 березня під шквальними обстрілами на цвинтарі в Ірпені.
12: Була дуже сіляду. І не обманеш, і не обдуриш, і даєш якусь жалеючку чи... Ні, сіляду.
11: Дівчинку хотіли поховати вдома, але Забуча вже було окуповане. Через наступ росіян цивільним сказали терміново евакуюватися із поліклініки.
12: Завідуючий кладовищем привезли труну, привезли хрестик.
11: Владу ховали чужі люди, тероборонівці. Поруч не було навіть мама. Їй не дозволили супроводжувати труну через небезпеку. Могилку сім'я знайде вже після деокупації.
12: Почався обстріл. І нам сказали, що ми вас з собою взяти не можемо. Ідіть, прощайтеся з дитиною. Це навіть словами не описати. І ні, взагалі не можна сказати нічим, як це було.
11: Після трагедії родина виїхала до Нідерландів. Батьки приїжджають до України на могилку. Повернути сюди старшу донечку, на очах в якої вбили сестричку, поки не наважуються.
0: Дитина, в якої це все відбулося на очах.
11: Яку вбили росіяни на Житомирській трасі об 11 годині ранку 3 березня. Уже за день тут почнуться Розстріляли десятки автомобілів, щоб приховати сліди злочинів. Російські солдати спалювали розстріляні машини разом із тілами загиблих. Слідчі встановили, кривавим терором тут займалися військові. Є і імена кількох.
15: П'ятьом оголошені підозри, по одному вже є вирок, довічне позбавлення, троє знаходяться в суді, по трьом матеріали знаходяться в суді.
11: Сам був у тій колоні. Нині й рідні, і правоохоронці просять всіх, хто має бути зараз на екрані.
16: Будь-які відомості можуть стати саме тим пазлом, винуватих у цьому злочині.
11: Може знадобитися і ексгумація тіла дитини. Попри біль, батьки готові піти.
0: Вироки мені не повернуть дитину. Для мене це такий, можливо, фактор.
11: Костина Гавриш, Максиміліан Іль.
10: Вони прийшли вбивати, грабувати і руйнувати. На початку червня Херсонщина згадувала наслідки страшної повені, яку російські терористи спричинили 3 роки тому, підірвавши Каховську ГЕС. Це була екологічна катастрофа нечуваного масштабу. Найбільше постраждав окупований лівий берег Дніпра. Що там коїлося насправді, досі достеменно невідомо. На правому теж тисячі людей були змушені полишити домівки. За великою водою поселився повітряний та мінний терор росіян. Більше у матеріалі Ольги Чайко.
17: Пані Надію знає увесь транзитний хаб Херсона. Вона тут затрималась майже на рік і вже встигла розвести город, адже дачі через російський терор більше немає.
18: А ось салат. Цілий рядочок салату я посіяла. Ось шпінат посіяла, ось шпінат. От. Капусту ж дають нам салат, ми туди покришемо, цибульку покришемо, маслом її сметанки і все.
17: Після страшної повені через російський теракт на Каховський ГЕС Надія не виїжджала. Мікрорайон Острів тоді залило водою, багатьох евакуювали, та вона жила на 7-му поверсі. Вода туди не діставала, а волонтери возили їжу.
18: Вони заїжджали водкою прямо в під'їзд. Давали нам по булки хліба на сім'ю кожен день і бутилку води. Не треба в Венецію їхати. Риба пливе безподобно з рону. Чим її з 7-го етажа поймаєш? Нічим. І тут пеліканів стадо.
17: Та у серпні минулого року була змушена виїхати у більш безпечний район. Її рідний острів, хоч і висох, його почистили від мулу, та нині майже непридатний для життя.
18: Раніше ходили волонтери, так ми ще їздили. Раніше ще ходили волонтери, а потім вже, коли сильно почали громити, ні скора не їде, ні пожарна не їде, ні волонтери, ніхто. Навіть таксі не хоче ніякі гроші брати, ніхто не хоче їхати туди.
17: Волонтер Ігор Чорний – один із тих, хто постійно евакуює людей. У 23-му, здавалося, була катастрофа. Вода прибувала поступово, а потім почалося.
19: Відрізок, де ми заїхали спокійно, коли ми десь за годину повертались назад, вже було складно проїхати. І коли вода ще більше почала приходити, дуже багато з острова.

0: робочих місць, людей почали вже казати: «Приїдьте», а автівки вже неможливо було туди дістатися.
1: Нині у Херсоні та громаді інші проблеми. Іноді понад 1000 ворожих дронів на день і арта. Зона обов'язкової евакуації розширилася.
0: Там ситуація постійно ускладнюється. Дрони усюди зараз, на жаль, плюс артилерійські обстріли постійно. Ну, розсипають міни, так, але дивіться, знов-таки ситуація в тому, що дрони зараз усюди і долітають спокійно.
1: Нещодавно його організація «Сильні, бо вільні» втратила 2 автівки. Ось цю броньовану підбив дрон на оптоволокні. Щастя, що ніхто не загинув, і це штатна ситуація у місті.
2: Люди повернулись, щось відбудовували, але ж знов-таки те, що було затоплено, потім росіяни зруйнували обстрілами за 3 роки. Ми багато всього робили для того, щоб відновити ці землі. Але ж це прибережна зона, росіяни постійно по ним гатять.
1: Збитки від тієї повені на мільярди гривень. Дуже сильно постраждала екологія. Максима Максимова 23-го не затопило. Він від епіцентру далеченько. Та торік урожай мало не вигорів, адже клімат змінився. Дощі, як зараз, нині в області рідкість.
3: Коли було Каховське ГЕС, у нас була велика поверхня водного дзеркала.
4: Це що означає?
3: Це випаровування. Випаровування в повітря.
4: Тобто звідти йшло і випаровувалося?
3: Так, так. І десь недалеко воно випадало опадами. Сьогодні немає цього, і в нас тут дні сухі вітри лишилися.
1: Від посухи фермера рятує система зрошування, яку він встановив ще до Великої війни, і яку росіяни дивом не розбили. Та в небі нині постійно дрони, а ще росіяни закидають Херсонщину мінами. Раніше ними кошмарили узбережжя, та тепер і у місті, і у селах треба ходити дуже обережно. Адже помітити ось ці подарунки з неба вкрай важко.
5: Це однозначно терористичні дії, це однозначно дії, направлені саме проти цивільних, саме проти мирного населення, і травмуються переважно саме цивільні. Назвати це тільки як підлістю, інакше ніяк.
1: З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
6: Одна із цілей ворога – захопити родовище рідкоземельних металів в Україні. Та вони є не лише на окупованих територіях. У січні цього року уряд визначив переможця першого конкурсу на розробку літієвого родовища за механізмом угоди про розподіл продукції. Йдеться про ділянку Добра на Кіровоградщині. На якому етапі нині проєкт та які перспективи він відкриває для регіону і для країни в цілому, знає Ірина Цимбал.
7: Ці поля площею 1700 гектарів можуть стати одними з перших в Україні промислових майданчиків із видобутку літію, металу, без якого неможливо уявити сучасну акумуляторну та електронну промисловість. Але поки їх, як і раніше, обробляють фермери. У 90-х роках геологи виявили тут високий вміст літію. Відтоді родовище досліджували, уточнювали його параметри та підтверджували ресурсний потенціал. Крім літію, на цій ділянці також виявили інші рідкісні метали – тантал, рубідій, цезій, берилій, які використовують у високотехнологічних галузях промисловості.
8: Підраховані запаси до 500 метрів від земної поверхні. Ці запаси складають, ресурси, більше 100 мільйонів тонн. На сьогоднішній день це родовище, на нашу думку, є найбільш перспективним. Ну, крім того, що воно найбільше за площею.
7: Нині на державному балансі значно менші обсяги. Саме тому геологи обережно говорять про ресурсний потенціал, а не про підтверджені запаси. Якщо розрахунки підтвердяться, видобуток тут може тривати десятки років. Розробляти родовище планують підземним способом. Одне з питань, яке найчастіше турбує місцевих жителів – безпечність майбутнього видобутку.
8: При розгляді матеріалів ДКЗ це родовище віднесене до першої групи, тобто повністю безпекове з точки зору радіоактивності. Так що місцевому населенню не потрібно боятись.
7: Попит на літій у світі зростає. Його використовують для виробництва акумуляторів, електромобілів і систем накопичення енергії. Найбільші виробники нині – Австралія та Чилі.
9: Якщо буде розвідано це родовище і почнеться видобуток, це буде однозначно найбільше в Європі. Ну і найбільший ринок збуту і споживання літію – це Європа. Тому це дуже-дуже велике значення має. Приріст мінеральних ресурсів не встигає за видобутком, тому потреба в нових родовищах дуже велика.
7: Водночас реалізація проєкту супроводжується юридичними суперечками. Частину рішень, пов'язаних із проведенням конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції, оскаржують у судах. Один із способів – представників Добровеличківської громади не включили до складу міжвідомчої комісії. Щодо цього керівники зверталися до Кабінету міністрів, але їм відмовили.
4: Уряд повідомив нас про те, що дана угода є засекречена.
7: У Міністерстві економіки на запит фактів не відповіли. Водночас у Кіровоградській ОВА переконані, що на наступних етапах без участі громади реалізація проєкту буде неможливою.
10: На даному етапі переживати не потрібно, тому що це надано лише ліцензія якби на промисловий видобуток. Ну, до того, як почнуть здійснюватись функції на території громади, першочергова і головна комунікація і місія – це буде саме органи місцевого самоврядування. Це ухвалення рішень про реалізацію проєкту, все регулювання землі, відведення. Громада тут буде грати взагалі ключову роль.
7: Тим часом у громаді на цей інвестиційний проєкт покладають великі надії. За інформацією прем'єр-міністерки України, родовище дасть змогу залучити щонайменше 179 мільйонів доларів. Та коли саме розпочнеться реалізація проєкту, поки невідомо.
4: Обсяги інвестицій ми на сьогоднішній день не розуміємо. Про те, що наскільки недофінансована на сьогоднішній день громада в сфері медицини, освіти, ну це, якщо у нас бюджет сьогодні складає 90 мільйонів власних надходжень, то я хочу сказати, що це, ну, для існування, для це лише для утримання, для розвитку. Цих коштів, звісно, не вистачає.
7: У громаді сподіваються, що інвестиції допоможуть втримати і повернути молодь, а відтак вдасться зберегти лікарню, сільські школи і відновити дорожню мережу. Жителі чекають на робочі місця.
11: Будемо розвиватися, буде робота для всіх.
12: Ви теж хочете працювати?
11: Звісно.
12: А ким?
11: Не знаю, ким прийдеться. Водієм, як охоронцем, так
13: ось. Як для робочих місць, для жителів села, для того, щоб були кошти, то потрібно. Ну, як для екології, це потрібно вивчати питання, наскільки це воно буде впливати на людей.
14: Можливо, це і дасть якусь користь нам, якщо цей літій потрібен і нам, і продавати за кордон. Саме головне, щоб у нас війна закінчилася, а тоді вже будемо думати, що з цього вийде.
7: Поки літій під цими полями залишається потенційним ресурсом. Попереду додаткові дослідження, міжнародна оцінка запасів та рішення інвестора. А в Добровеличківській громаді чекають на нові робочі місця, розвиток інфраструктури та шанс зупинити відтік людей. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: Поки подорожі за кордон для більшості українців неможливі, можна пізнавати своє, Україну, наприклад. Побачити унікальні артефакти часів трипільської культури неподалік столиці у селах Трипілля і Халип'я. Усі принади там бачила наша Олена Астахова.
15: Селище Халип'я зачаровує мальовничими краєвидами ще на під'їзді. У будинку давньої сільської школи – філія обласного краєзнавчого музею. Сюди варто приїхати, аби відчути і осмислити історії та звичаї нашої минувщини, які тисячоліттями тягнуться ще з часів трипільської цивілізації. Скажімо, всім відоме правило через поріг.
16: Ми з вами через поріг один одному нічого не передаємо. Вікенті Фойка розкопує трипільські хати, у них було трупоспалення, і вони хоронили своїх предків під порогом, щоб ті сторожували вхід в хату.
15: Пан Василь Трубай 5 років проводить екскурсії музеєм, і йому переповідають звичаї щодо порогів, які досі зберіглись.
16: Ми до цього часу виконуємо цей обряд. Приходять з церкви чи з ЗАГСу, він її на руки ж і заносить у хату. Де на 15-й поверх приходять, де там дідиті вже, баби, а він і на руках, і через поріг заносить.
15: Пан Василь історичні факти подає творчо, художньо проправляючи.
16: У Вікентій Фуйка, коли викопав, він написав, я викопав трипільський бінокль. Ну, він пожартував, ну, нема дна тут. Вони по-різному зроблені. Трошки по-різному. І по-різному розмальовані. Це якась непрактична річ. Сюди ні налить, ні поставить, нічого не можна. Це якась обрядова річ.
15: Трипільські орнаменти – окрема історія. Трипільці не були писемні, тому смислу візерунків не залишили. Але тарілки, яким по 6 тисяч років, виглядають вишукано.
16: Ця тарілочка із оціми двома змійками. Це на них кажуть інь-янь, світло-темрява, чоловік-жінка. Ми ж не знаємо насправді, що трипільці вкладали у цю фігуру, але кругом, де копають трипілля, кругом цей знак, кругом. Хоч Румунію, хоч Карпати в печері, хоч тут у нас. Це глиною по глині вони малювали.
15: У музеї дозволяють не лише дивитись, а й взяти до рук деякі археологічні артефакти. І це особливо приємно.
16: Витисали сокирку, він почав сверлити і щось не пішло. Я думаю, жінка гукнула на каву.
15: Головна постать музею – український археолог чеського походження Ченек Вікентій Хвойка, який підняв із забуття цілу трипільську цивілізацію. Спочатку відомий агроном, який вирощував хміль для пива, закохався у киянку і переїхав з Чехії до Києва.
16: Він займав самоосвітою, знав 5 мов, талановитий, писав вірші, малював прекрасно, тут усе в нас малюнки Вікентія Хвойки, дуже допитливий був і авантюрний чоловік.
15: Цікавився історією, замолоду потрапив на археологічні розкопки, а у 41 рік кинув хмельову справу і став фартовим археологом на кшталт Шлімана або Мозолевського. Один із учасників Хвойки писав про нього так.
16: Був колдун, це був мольфар, він знав якісь чарівні слова, такого не може бути, де не копне, там викопає. Археологи покопали, нічого не знайшли, а він після них прийде, пошепче щось. І найде.
15: Наприклад, на київському Подолі дорогою додому Хвойка у глиняному кар'єрі витягнув кістки мамонтів.
16: Це сенсація. Це стоянка древніх людей-мисливців на мамонтів. У нас такого ніколи не знаходив ніхто. Їй 20 тисяч років.
15: Слухати пана Василя цікаво і старим, і малим.
17: Приїхати хоча б один раз і подивитися, і замислитися, це 6 тисяч років. Це ж, ну, великий такий прошарок часу, так? І воно, дивіться, ми тримали це в руках. Ну, як для мене це вау-інформація.
15: Ніби оксамитовий на дотик трипільський банячок, який не висів на вогні.
16: Він розписаний надзвичайно цікаво. Сонце, місяць молодий, місяць старий, місяць повний. Вони знали, що малюють.
15: Окрім Халип'янського музею, у Трипіллі неподалік є цікавий Київський обласний археологічний музей з частиною керамічної колекції «Платар», а ще дивовижні краєвиди з високого берега Дніпра. Вихідний у цій мальовничій місцині – втіха не лише для очей, а й поживе для розуму. Не забудеться. Олена Астахова, Віктор Дегтяр, Факти ICTV, єдині новини.
6: На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Побачимося і бережіть себе.
18: Ми боремося за свою країну.
19: 68-ма окрема єгерська бригада, сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми, єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
18: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
20: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
0: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
21: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
22: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: за свою країну.
1: Ну що, друзі, сьогодні розпочнемо сюжети з чергового геополітичного провалу Кремля. Справа в тому, що всі останні місяці чорнороті пропагандисти з Останкіно працювали не тільки по Україні. І ні, не подумайте, обговорювати внутрішньоросійські проблеми сміливості не знайшлося. Зате всім курником росіяни почали пхати свій немитий ніс у внутрішні справи Вірменії. Рідкісне шоу обходилося без ось такої балаканини.
2: Граждане Армении, я не гражданка Армении, слава тебе, Господи. Но граждане Армении, ну если вы его не снесете, ну я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может нам помочь как-то гуманитарной помощью, отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы?
1: И, звісно, про Вірменію Соловйов, Симоньян і компанія різко згадали не просто так. Просто у цій країні наближалися доленосні вибори. Вперше після хворобливої втрати Нагірного Карабаху вірмени мали вибрати не просто владу, а й вектор, яким рухатиметься країна. І в Кремлі чудово усвідомлювали ризики.
3: Вопрос для нас тільки один, і він стається відкритим. Если завтра НАТО встанет в Армении, а что если уже фактически одной ногой встал, то следующим номером будет аккуратно Чечня и Дагестан. Вот бабки не ходи, и это нас геостратегически должно волновать.
1: А ризики насправді виходять далеко за межі розвалу ОДКБ та потенційної втрати військової бази у Гюмрі.
3: Значит, что теряем ли мы Армению, возвращаясь к вопросу Ивана.
4: Да.
3: По моему взгляду, мы ее потеряли. И мы ее потеряли по той простой причине, что французы уже там. А что мы фактически, да, имеем там свою не одну базу, как многие считают, Гюмрі, у нас их там 4 базы.
1: Справа в тому, що приклад Вірменії, на думку кремлівських папиків, може стати заразливим і вплинути на зовнішню політику інших пострадянських країн. Недарма один із кремлівських політологів нещодавно говорив про, вибачте, рідку силу.
5: Ну, тому що наша м'яка сила, вона давно превратилась в жидкую. Не только Средняя Азия вытирает ноги о России, но и Закавказье. То есть все, в принципе, не испытывают никакой благодарности России за там столетия своего економічного, культурного і прочого підйому.
1: Відповідно, немає нічого дивного в тому, що Путін кинув величезні ресурси на повернення Вірменії до рідної гавані. Щоправда, за старою суто російською традицією вся стратегія Кремля полягала в поливанні брудом неприйнятних політиків. У випадку з Вірменією мова, звичайно ж, йшла про прем'єр-міністра Пашиняна. Останній не лише пропонує громадянам Вірменії європейський вектор замість, грубо кажучи, Таєжного Союзу, а й відкрито підтримує Україну, від чого за поребриком пригоряє 10 разів з 10.
2: І ж Пашиняну не стыдно, щоб Зеленський, враг Росії, туди.
6: Приймає в Єревані Зеленського, Пашинян дійсно перейшов определенний Рубікон.
1: Тому завданням номер один для Путіна було політичне знищення Пашиняна. І пропагандисти за командою ФАС влаштували вже звичну чорнуху. Так, незважаючи на очевидну зраду Росії, саме Пашиняна публічно звинуватили у втраті Нагірного Карабаху.
7: Ни одного официального обращения к России за помощью во время конфликта. Ни одного.
2: Да. Ты имеешь в виду конфликт с Азербайджаном?
7: Ну, конечно.
2: Да о чем ты говоришь? Армянские вооруженные силы не покидали места дислокации. И все это свалили на Россию. И ему кажется, что он очень элегантно это сделал.
7: И препятствовал перемещению армянских добровольцев, которые пытались сюда пойти.
1: А етнічна вірменка на прізвище Симоньян не посоромилася звинуватити небажаного політика у наркоманії. І десь ми вже подібне чули, правда?
2: Сейчас нам готовят такие же сюрпризы, как Гитлер готовил в лице Японии, нам готовят, например, в Армении. Эфенди уже, по-моему, сажал все грибочки в окрестности Еревана. То есть человек уже публично выходит не просто под наркотой.
7: Ну, дорога Зеленского.
1: Ну а далі були спекуляції на вірі, заклики зносити владу, тобто убогі просто взяли темники та змінили локацію.
8: Да они это делают. Вон мэра Гюмри взяли в тюрьму, Самвела в тюрьму, священников в тюрьму.
7: Ну, конечно.
8: Люди боятся,
7: ну,
8: потому уже что, идти голосовать.
7: Потому что великий знаю, сын армянского народа, Самвел Саркисович Карапетян, позволил себе недопустимое. Он позволил себе защитить веру.
1: Неважко здогадатися, що основною цільовою групою подібної чорнухи була численна вірменська діаспора в Росії. І так би мовити, кульмінацією став виступ особисто Путіна. Діда тоді дістали з бункера, начепили памперс, умили, після чого відправили штовхати страшилки на тему, як же складно буде Вірменії без Росії.
9: Ми винуждені будемо діти
0: не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть.
1: Після бенефісу Путіна у Кремлі, очевидно, потирали руки. Всі вони чекали, якщо не грузинську мрію 2-0, то близько того. Оскільки, цитуючи легендарного футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалося. Справа в тому, що партія Пашиняна, на якого вилили навіть не камази, а белази бруду, не просто виграла вибори, а й зробила це розгромно. Уявляємо, як нервував у бункері Путін.
4: Результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе.
1: И тут, напевно, варто обговорити, чому ж за таких старань кремлівська пропаганда більше не працює. І як нам здається, справа насамперед у тому, що після початку СВО не просто якісь окремі люди, а й цілі країни побачили, якою переоціненою у військовому і в економічному плані виявилася Росія. Крім цього, суттєво просіла репутація саме Путіна. Багато хто раніше його боявся і з подачі пропагандистів вважав людиною слова.
9: Путін в этом смысле не то, чтобы аккуратен в словах, Путін просто прекрасно знает цену словам.
1: Але з початком спецоперації мало не в щоденному режимі навіть громадяни Вірменії раптом почали усвідомлювати, що немає жодного генія геополітики.
10: То это не просто російський лідер, это лідер, который формирует смыслы мировые.
1: Проте є старий брехун, який поїхав кукухою і який, крім усього іншого, системно не відповідає за свої слова.
11: Я думаю, що адміністрація штату заставить сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобілізаційний возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавиться просто.
1: Це, друзі, фрагменти бенефісу Путіна дворічної давнини. Як бачите, дід на складних щах транслює чудернацьку аналітику. То про мобілізацію 18-річних в Україні, то про відсторонення Зеленського американцями.
11: Это, мне кажется, это нужен какой-то год. Это до весны, до начала, как минимум, следующего года его будут терпеть, когда он все сделает, скажет «до свидания».
1: І ось минає час, і всі розуміють, що Путін просто балабол. Ну, або начальник, який поїхав кукухою, живе у вигаданому світі, а оточення просто боїться сказати діду правду. Тобто, якщо раніше Путіна слухали, а дехто навіть боявся, то тепер бункерного сприймають як реального дурня. А в переможні казки не вірять навіть свої.
12: У нас от Запорожська область. Там кілометрами кожен день продвіження. Кілометр 200, кілометр 300. Там 800 метров. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров російська армія поставила під свій контроль.
1: Що кому не зрозуміло, кілометрами, виявляється, російська армія територію України захоплює. Того, дивись, у фантазіях Путіна незабаром штурм ЧОПа почнеться.
12: Війська російські кожен день наступають, і кожен день, якщо будете внимательно слідити за сходками відбуваючих подій, услышите о том, що нові населені пункти ставляться під контроль російських вооружених сил.
1: Оскільки від настільки величезних рожевих окулярів на очах президента шоковані навіть кишенькові пропагандисти. Так, у студію радіо «Комсомольська правда» ведучий Панкін спільно з воєнкором Стешиним вирішили обговорити слова Путіна про кілометрові просування. І ось що із цього вийшло.
13: Ми говоримо, що продвіження на фронті йде кожен божий день, так і сказав Владимир Владимирович. Продвіження є, але воно не таке динамічне, щоб говорити, що скоро победа.
14: Продвіження можна оцінювати по-разному. Можна показати двох бойців наших із розвалин, от висунувшись буквально в дірку в розваленій криші, да, розтягнувши російський флаг, і одразу поставити галочку, що населений пункт освобожден. Да?
1: Тобто навіть два ідейні Z-патріоти чесно визнають, що постійна брехня як Путіну, так і Генштабу РФ – це шлях в нікуди. Якщо два чмоні вночі добігли до одного з населених пунктів, то це не означає, що його взято. Адже вже за пару годин обох бігунів прибаранять, а забарвлення на картах нікуди не подінеться.
14: Я думаю, что в большинстве случаев примерно так и делается, не по какому-то злому уму, а потому что ширина киллзоны настолько огромна на данный момент, чуть ли не 30 километров до линии ЛБС, что о каком-то занятии чего-то можно говорить только когда туда перестанут залетать массово вражеские дроны камікадзе.
1: І так, згодом вся ця Геббельсовщина може зіграти злий жарт насамперед із самим Путіним. Адже десятки мільйонів ватних дурнів у середині Росії продовжують вірити бункерному. Відповідно, коли Путін обіцяє народу швидку перемогу, очікування зет-патріотів зростають.
15: А що касається моєго з'явлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: И самые завышенные очікування ядерного электората не дадут возможности деду выйти за СВО, если справи станут даже гіршими, чем сейчас. Послушайте, что с приводу этого говорит пропагандист Сівков, якого явно не звинуватиш у симпатии до Украины.
16: Доступ країни к Чорному морю остался. Бойцы нашего фронта, группировки, воюющие там, задались вопросом, что это было и за что мы воевали 4 года. Внутри России возникнет большой вопрос, а чем мы занимались все эти 4 года с лишним понести потери.
1: Тобто Путін, по суті, сам себе загоняє у глухий кут, де з одного боку народ чекає Одеси, Миколаєву та виходу до Придністров'я.
16: Но центральный вопрос, где будут проходить границы? Это вопрос фронта, это вопрос народа. А вот если туда в состав России войдут полноценно Запорожская, Херсонская область, Николаевская и Одесская, то это будет великая победа президента. И авторитет президента будет незыблемым.
1: А з іншого боку, сил реалізувати такі завдання російська армія не має. І це, знову ж таки, не наші оцінки.
14: Никаких об'єктивних средств і сил відстояти Придністров'я у нас нет. По моєму скромному мнению, защищаться Придністров'я будет примерно так же, как защищался Карабах несколько лет назад. То есть практически никак.
1: Тобто час грає проти Путіна та Росії. І коли очікування почнуть зовсім не відповідати реальності, бункерний стратег може стати жертвою свого ж божевільного фан-клубу.
16: І що він в случае такого заключення міра по лінії розграничення очень серьезно потеряет поддержку в обществе, это бесспорный факт. Поэтому этот вариант ни для власти, ни для народа абсолютно неприемлем.
1: Визнаємо, цей сценарій особисто нам дуже подобається. Але, звичайно, таке щастя не впаде українцям на голову просто так. А тому, як зазвичай, у фіналі сюжету закликаємо всіма силами допомагати українській армії. Адже чим швидше глибинний народ РФ вибухне від нездійснених надій та очікувань, тим краще буде для всіх.
17: За країну рівних можливостей.
18: «Шеврон» – 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
19: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
20: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
21: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
22: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
3: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
5: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
22: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
23: Жодних провалів оборони чи якихось критичних, неконтрольованих ситуацій у нас не було.
24: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
25: Всі стіпили зуби, набрались терпіння, зрозуміли, що треба буде пити багато кави, мало спати.
26: Ми вийшли на рівень, що про нас вже почали говорити в корпусі.
27: Зараз іде війна технологій.
28: Я повністю довіряю своїм командирам, тому що я з ними пройшов весь шлях.
29: За тобою йдуть. Ти не маєш права бути слабким.
30: Розвідник Люберта – це кращі сини України.
29: Всі бачать, як воює Азов, як воює бригада Любер. Друже, до тебе тут буде ставитися, як до рівного.
28: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили. Підрозділ «Любард», він існував до служби в лавах бригади «Азов» у того моменту, коли ми приєдналися. Він був створений в перші дні повномасштабного вторгнення з числа ветеранів АТО, з числа небайдужих громадянин. Простяг сформувалася певна структура, вертикаль, і помаленьку виконував бойові задачі, бронні задачі в різних точках України в складі сил спеціальних операцій. Так ми прослужили два з хвостиком роки, і після чого в форматі переговорів приєдналися до 12-ї бригади спеціального призначення у вигляді 5-го батальйону. Командир побачив потенціал в нашому організмі. Результати ми давали достойні. Тобто за весь час несення служби в межах 12-ї бригади жодних провалів оборони чи якихось критичних, неконтрольованих ситуацій у нас не було. Серебрянський напрямок, що варто зауважити, це було вибудування бойового порядку під час наступальних дій. Зачистка, штурм, завод піхоти, закріплення певних рубежів, ну і, понятно, далі вже приходило на лінійні підрозділі ця задача.
31: Там, насправді, наші хлопці, як піхота, показали себе настільки сильної сторони, що багато хто навіть не очікував від нас такого. І утримували позиції, дуже багато тоді нищили ворога і по можливості старалися весь час лазити вперед.
32: Почав від відбитих штурмів по одиноких і більших за весь період. Були та сама В'єтнамська війна. Це було десь 5 днів. Кожен день відбували штурми. Зранку штурм, вечором підлазили і забрали свої тіла. Це знову контакти.
33: Все буде нормально. Виїдемо. Будемо чилити.
34: Тепер дяки перед вашою йдемо.

0: відповідно, це був безцінний досвід. Навчилися здійснювати управління всіма силами і засобами, тому що у батальйоні в нас їх стало набагато більше, ніж було в загоні спеціального призначення. Навчилися працювати в взаємодії з багатьма енною кількістю суміжних сил, які знаходяться в нашому батальйонному районі оборони. Це нам стало у нагоді. А на рахунок турецького, що варто зауважити, турецький напрямок, це була така закалка. Ми пройшли цей вогонь, так званий, підрозділ показав, батальйон показав себе досить достойно, наніс величезні втрати противнику, який стояв напроти нас на той момент, не дав йому реалізувати свій замисел, свої наміри.
1: У нас рота показала досить непоганих результатів. Ми побували на, можна сказати так, Нью-Йоркському напрямку. Це був Константинівський потім приріз. Після цього рота зробила, стала кістяком для формування ББС.
2: Там були найбільш вражайні дні. Там багато відкритих ділянок, великий сектор відповідальності, багато підрозділів, з якими вступали в взаємодію, які розвідували для нас, де знаходиться ворог, і доволі ефективно знищували.
3: У нас були бої в посадках, ми мали стабілізувати лінію фронту. У нас була така задача. В боях, в контактах наші хлопці не проігрували нікого.

0: у зв'язку з кріпосною реформою, з розширенням підрозділів, з переходом на даний формат управління та ведення бойових дій, була у мене розмова з нинішнім командиром корпусу, де нам запропонували очолити бригаду. Ми прекрасно розуміли, яка це відповідальність і який об'єм роботи перед нами попереду буде стояти. Ми погодилися. Це і в досить складних умовах, тому що підрозділ у вигляді батальйону продовжував вести оборонний бій на турецькому напрямку весь цей період часу, допоки окремі представники батальйону займалися розгортанням управління та забезпечення бригади. Ми по чуть-чуть видьоргували людей, залучали до даного процесу. І коли ми вже плюс-мінус були в готовності, це було 3 місяці після початку, ми зразу спільно з батальйоном, батальйон був перекинутий на Добропільський напрямок, і тут же ми почали працювати в складі 20-ї бригади Люба.
1: Всі стипили зуби, набрались терпіння, зрозуміли, що треба буде пити багато кави, мало спати, і почали працювати. Не буду кривити душою, так само є в нас підрозділи розвідки, які допомагають, які беруть на себе таку важку роботу в плані знайти ворога там, де він ховається, виявити, взяти в полон або знищити.
2: Ну, на самих початках, як ми тільки заїхали на цей напрямок, нам вже поступили задачі безпосередньо по розвідці місцевості. В нас була така доволі непроста ділянка, яку ми мали перейняти. Непроста вона була тому, що там були танкові яри, Ягоза, Путанка і основне – це відкрита ділянка місцевості. Тобто туди пройти не так було просто. З того, що знову ж таки з дронами можемо бачити, як воно все виглядає, а як воно є насправді, чи там вдасться піхотинцям закріпитися, чи розрахункам БПЛА. Це безпосередньо треба проводити до розвідку місцевості. Ось ми цим і займалися на самих початках. Безцінність розвідки в тому, що це максимально підготовлені бійці, які можуть приймати самостійно рішення. Людина може пройти там, де не побачить дрон. Тим ми безпосередньо зараз користуємось. Розвідники так само відбивають дороги, збирають інформацію, передають інформацію, аналізують її і потім реалізовують якісь задачі.
1: Ну і наріжний камінь – це БПЛА. БПЛА зараз – це очі, це знищення ворога в тій зоні, куди піхотинець зайти не може. Ну і, звичайно, це основний аспект для того, щоб не допустити просування живої сили противника – це мінування на шляхах просування. Це вкрай ефективно себе показало, тому зараз ми розвиваємося в цьому напрямку.
0: Досить ефективно вражаємо противника в відносній глибині, на етапах його висування, на місцях його зосередження. Прекрасно розуміємо його маршрути, здійснюємо дистанційне мінування, знищимо техніку, де він думає, що він в безпеці. І нарощуємо такого типу додаткові функції бригади.
3: Зараз ми бригада, тобто ми закриваємо чуть-чуть ширшу і глибшу дистанцію. Зараз ми працюємо вже там від 0 до 40-50 кілометрів. Тобто у нас є засоби, якими можна вражати дальні цілі, логістику, підходи противника. Ну, але ми не відійшли від своєї основної роботи, тим, чим займалися проти. Тобто ми як прикривали піхоту, так і прикриваємо. Те, що ми там залітаємо в сторону Донецька, ну, це в першу чергу через те, що ми піхотний підрозділ. Тобто ми звикли стояти близько.
4: У нас задача

0: це оберігати нашу піхоту. Тобто ми працюємо в взаємодії з першим нашим батальйоном і з піхотою, яка суміжницькою.
1: У нас дуже добре працюють цей наші там ББС, тобто в ПВшки і так далі, скиди. Суміжні так само дуже добре працюють. І такі всякі механізовані штурми до наших хлопців в більшості ніколи не доїжджають. Тому завжди стараються ще задалеко їх розбивати.
2: З нового це те, що ми почали нарощувати, знову ж таки, тут додаткові підрозділи додаткового функціоналу, які в нас не були в межах батальйону. Наприклад, ППОшні підрозділи.
3: Підрозділ розвивається, дають вже хороші позитивні результати в повітрі. Не скажу, що там ми там повністю там перемагаємо, але підрозділ протиповітряної оборони в бригаді є. Командир бригади завжди акцентує на них увагу, дає їм ресурси для розвитку. І хлопці показують дуже хороші результати.

0: було обідно, коли озвучують, що от скільки то молній прилетіло по позиціях наших побратимів. Зібрав я хлопців, сказали, отак і так, наші позиції розбирають, давайте вдосконалювати. Ми зразу почали, максимум за тиждень вийшли на рівень, що про нас вже почали говорити в корпусі. В Кровському напрямку ми вже почали себе прокачувати, досконалювати, розвиватися. А зараз вже за 2,5 місяці нас більше 500 штук вже збиті. Активність зросла доволі високо, тому що навіть перехоплення орків, чули, що зайшли якийсь екіпаж потужний. Зі 100% тільки 10 влучання по позиціях піхоти, а все 90 знищували ми екіпажом.
1: Є наземні роботизовані системи, є в нас лабораторії, які видумують самі дрони, які допомагають там розкривати все, всього немає потреби. Так само лабораторії, які допомагають виробляти саморобні вибухові пристрої.
2: Ще з турецького напрямку ми прийшли до того, що нам треба майстерня. Прям повноцінна лаба, на якій ми будемо підготовлювати дрони, бо позицій багато, дронів багато, вони потребують прошивки, конфігурації, налаштування, обльоту тестового. Це все треба робити, для цього всього потрібні люди, майстри так само навчені. І ми до цього прийшли ще от рік тому, бо інакше не буде ні розвитку, ми будемо просто, умовно, пілотами, а не спеціалістами, майстрами, які щось намагаються налаштувати, придумати щось своє і так само впроваджувати ці технології в наші літальні засоби.
1: Війна змінюється кожних 3-6 місяців. Зараз йде війна технологій.
3: Взагалі вся українська армія побачила, що використовувати НРК набагато дешевше і краще, ніж використовувати машину, там будь-то пікап чи броньована машина, щоб не піддавати під ризик водія. Плюс демаскування позиції, що приїжджає маленьке НРК на позицію до хлопців, вони швиденько вигружають, що приїжджає велика машина, обшита з цими всіма мангалами. Підвозимо воду, там їжу, БК, дрони, медицину. Ну, все, що необхідно хлопцям на позиціях. Пробудовуємо собі маршрут, щоб, наприклад, проїхати не на одну позицію, там, а на кілька, якщо дозволяє їхня потреба, то в них не там 500 кілограмів вони собі захотіли, щоб їм привезти. Ну, так розділяємо і там забезпечуємо 2-3 позиції, їдемо з прицепом при потребі. Бо краще завести трошки більше, ризикнути тією НРКшкою, але завести, і ми забезпечимо позицію на 2-3 дні, вона буде працювати автономно.
1: Ми вже тут 4 місяці працюємо в цій операційній зоні. Не буду скривати, що досить значних втрат ворог зазнав у зв'язку зі злагодженою роботою нашої бригади, суміжників, які біля нас, першого корпусу Азова. Ворог далі продовжує рух свій, але вже не так інтенсивно.
2: По суті, зараз вони свій потенціал тут не можуть наповну використати той прорив, який трапився у них до переходу Азова на Добропільський напрямок. Ну, тобто все це вже зведено майже до нуля.
4: Зрозумілої, сталої лінії оборони немає, тому що величезна буферна зона, і противник просто інфільтрується в глибину нашої оборони. Тобто він інколи навіть не вступає в контакт, в стрілецькі бої. Його задача просто хаотично інфільтруватися максимально глибину, руйнуючи нашу логістику.
5: Більшість це ми закріплюємося і втримуємо позиції, але по можливості завжди пробуємо трошечки просочуватися вперед. Бо весь час на одній позиції теж не всидиш. У нас люди ніколи не роблять що-небудь, як-небудь. Тобто завжди, наприклад, там сидить піхотинець, це є якась задача, вся задача йому доводиться, пропоновується, там що якщо, там плани наступу, відступу, тобто завжди все сплановується. Часто, ну, багато бувало, що там хлопці просувалися вперед, бували ворога, брали ворога в полон. То був колись в піхоті, він розуміє, що піхотинець взагалі тримає лінію фронту. Без піхоти там би ворог просувався, там, не знаю, за хвилину, там, кілометр би собі цей брав. Зараз, насправді, піхота – це прям мужики, ну, тигри. По-іншому про них не скажеш, бо вони сидять по стільки дні, витримують там дуже багато всяких прильотів, скідів, FPV-шок, і вони там не відходять. Тобто ми все працюємо по команді, і хлопці сидять, зараз у нас буває довго сидять. Це того, що ми от, людей цінуємо. Ми там не можемо людину просто там, в білий день послати на вихід, бо вона там ну, вже замучилася. Щоб там, не дай Бог, щось сталося з нею погане по дорозі.
6: І ми усі піхотинці. Треба це сприймати тільки таким чином. Неважливо, де ти знаходишся там безпосередньо на передовій лінії, чи в БПЛА, чи в мінометі, коли ти розумієш, що ти піхотинець і працюєш для піхотинця, в тому числі розвідник. Слава піхоті, самі кращі з нас. Основна відмінність між нами – це те, що ми ходимо до противника. Наш підрозділ якраз таки і задіюють, щоб ми пішли і знайшли і вбили противника. Коли все спокійно, ми можемо там розвідувати місцевість, приносити якусь корисну інформацію, але в переважній більшості нас задіюють там, де вже починається, як то м'якше сказати, починається складна ситуація. Це вже безпосередньо, коли противник або просочується повз наші бойові порядки, або відтисняє піхоту, і ми мусимо відновити наші попередні позиції, або прийти і ліквідувати противника. Наші хлопці працювали і зустріли в підвалі двох військовослужбовців, росіян. Пропонували їм здатися, на що вони відповіли, що спецназ не здається. Да. В ітозі забризували їх аджикою. Ну, спочатку залетів термобар, потім термобар розірвав аджику, потім аджика на русський спецназ, і от русський спецназ в аджиці.
7: Щоб було більш зрозуміло, БПЛА – це як вони стоять трішки далі, ніж піхота. Тобто, якщо образно є поранений піхотинець, він відходить, відступає в тил, і він заходить на позиції БПЛА. І в нас були позиції, це позиції НРК, які там за місяць до 60 людей могли, ну так, це там не завжди були важкі поранення, але 60 людей за місяць вони пропускали через себе.
8: Займаюся телемедициною з бійцями, тому що якщо є варіант, це на позиціях БПЛА, по-любому є Starlink, є інтернет, можна побачити картинку. Якщо це піхотна позиція, то там, скоріш за все, тільки рація, тоді вже консультація по рації відбувається. І допомогти бійцю зорієнтуватися, підтримати його, щоб він зміг повноцінно надати допомогу. Можливо, він чогось не знає, що саме до якоїсь вузькоспеціалізованої медичної сфери відноситься. Йому можна підказати. Він бачить якийсь симптом, каже це, і вже кажемо, що робити. На минулому напрямку дійсно було декілька таких ситуацій, коли тільки завдяки комунікації вдалося витягти практично з того світу. У нас загалом весь рівень бійців – це CLS. Тобто він вже може зробити нормальну оцінку стану пораненого. Він може оцінити, шок це чи не шок. Він може перевірити його нормально на масивні кровотечі.
9: На носілки! На носілки! Підставте носілки скоро! Тихо! Тяни. Давай. Давай. Сюди.
10: Я взяв.
9: Так. Давай. Є?
10: Куди нам їх?
9: Друже, сідай. Давай, побіг.
11: Я ще хочу, що ми...
9: Максим, що там? Це перелом.
11: Це перелом, я не бачу, що є масівка на полі.
9: Ні.
8: То ми розділяємо на рол 1, рол 2, рол 3. Уявимо ситуацію, у нас поранення. Боєць-рятувальник, на плечі якого лягає найбільше роботи, я вважаю, він надає допомогу своєму побратимові. Так само важливо, він дає доповідь на контрольно-спостережний пункт. Контрольно-спостережний пункт КСП, скорочено, воно доповідає уже на вищестоящу інстанцію. Наприклад, доходить до медичного чергового ця інформація. Медичний черговий уже обирає якісь шляхи логістики, Він дивиться, чи долітає туди певний бомбер, певний БПЛА тип, для того, щоб зробити скид. Можливо, потрібна кров, можливо, потрібні якісь медикаменти ін'єкційні. Чи може туди приїхати взагалі наша броня, забрати пораненого. Якщо це неможливо, чи доїжджає туди НРК, наземний радіокерований комплекс. І зазвичай, от зараз особливо, левова доля – це саме на НРК лягає евакуації, тому що логістика дуже важка за рахунок ворожих дронів. І наземний радіокерований комплекс, він прям проходить всюди.
7: Все вже стало на один рівень, і ми просто масштабуємося. Тобто зараз нам потрібно тільки там засоби, особовий склад, ну і кошти. Передній край, щоб закривали, це повинні робити піхотні батальйони. Рубаки у піхотних батальйонах, тобто там вже є мавіки, є FPV, є бомбери, вони будуть закривати свої, а наша, ну, наш ріст повинен бути в глибину. Тобто підходи противника, логістика, автомобільні шляхи.
4: Я повністю довіряю своїм командирам, тому що я з ними пройшов весь шлях. Я з ними брав участь, як безпосередньо ще сам бігав з автоматом. Кожен з моїх командирів в підрозділі, вони прийшли ту цю вертикаль від солдата до офіцера. І я розумію, я знаю, що в них правильно морально-етичні принципи правильні. Я знаю, що в них пріоритеті це солдат на передньому краї, тому що вони були в тих сапогах.
10: Ти постійно ростеш, в тебе постійно вища і вища відповідальність, і ти вже не дозволяєш собі там десь більше відпочити, ти не дозволяєш собі бути слабким перед твоїм особовим складом. Ти постійно додаєш, бо ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються, і за тобою йдуть. Ти не маєш права бути слабким. Ось. І я думаю, що так в більшості з нашими хлопцями, тому що всі там лінійні командири, вони прийшли бойовий шлях, починаючи з 22-го року. В нас є там дуже хороший приклад, на кого рівнятись. Мій старший брат, я завжди буду це казати, це вихідці з 12-ї бригади, хлопці, котрі боронили Маріуполь. Зараз це більшість цих людей, це командири першого корпусу Азов, так? Беззаперечні, сильні лідери, професійні військовослужбовці, і ти повинен постійно тримати цю планку, рівнятись на них, тому що ти в їхній структурі, ти в корпусі Азов, так? Хорунжа служба, про яку я згадував, це також робить величезну роботу, формує командирів, там саме сержантської якоїсь лінії, головні сержанти бригад, головний сержант корпусу, люди з величезним бекграундом, які підтягують до себе молодих хлопців, там з командирів відділень вони стоять там головними сержантами взводів, рот, передають їм свої цінності. Ну і так в нас формується оцей кістяк командирський, це починаючи від командира відділення і там до найвищої посади.
7: У нас дуже багато професій. Тобто це можуть бути як майстри СТО, різні технічні спеціалісти, тобто там від пайки до поварів, образно. А якщо дати суто бойовий компонент, це більш молодь.
3: Налаштування дрону треба айтішники. Зремонтувати дрон треба механіка, треба зварювальника, треба людину, яка працює з комп'ютером, елементарно спланувати, продивитися маршрут з картами. І всі цивільні професії корисні в армії.
6: Молоде покоління, яке приходить з азартом і вогнем в очах. З таких людей виростають прекрасні бійці, воїни і безпосередньо розвідники. Розвідник Люберта – це ініціативний бієць. Це той, хто прагне до саморозвитку, той, хто розуміє цілі і важливість нашої місії для української нації. Розвідник Люберта – це кращі сини України.
8: Я, як начмет медпункту безпілотних систем, зацікавлений більше в середньому медичному персоналі, молодшому медичному персоналі, тому що у мене немає посади офіцерів, а лікар – це вже офіцерська посада. Це більше стосується саме роботи медроти. І при певній кількості лікарів вже можна буде розвернути адекватний стабілізаційний пункт. На даний момент у нас є госпітальне відділення, де також працюють лікарі і в амбулаторному режимі приймають наших хворих, поранених.
10: Друже, до тебе тут будуть ставитись як до рівного. Ти тут не будеш, там, перепрошую, тупим солдатом, який буде виконувати все те, що тобі скажуть, і ти не будеш мати права на власну думку. Так, в нас є дисципліна, і дисципліна в наших підрозділах азовських, вона чи не на найпершому місці, там, з бойовою підготовкою. На цьому все базується, виконання завдань. Але до тебе завжди будуть ставитись шанобливо, тебе завжди будуть чути, і тебе завжди будуть називати друже. а це багато що значить. Це не просто слово, це побратимство.
4: Я рахую, що ми в підрозділі дуже гармонійно замінили мотивацію дисципліною та обов'язком. Коли кожен за собою відчуває відповідальність, кожен, хто за собою веде людей, відчуває відповідальність за людей, і за ним йдуть люди і довіряють. Це важливий фактор. Коли ти знаєш, що до тебе, як ви кажете, прийшли люди самостійно, за власним покликом, ти, відповідно, маєш до цього дуже ставитися серйозно і робити все, що в твоїх силах, для того, щоб людина максимально ефективно виконувала свої безпередні обов'язки, максимально зберігши життя і здоров'я особового складу.
1: Під час підготовки піхотинця, спочатку, якщо ми беремо від цивільного до солдата, спочатку ми даємо всі базові військові науки, всі базові, і безпосередньо вже через місяць навчання починаємо проводити такі курси спеціальних навчань. Це робота в окопній системі, це робота в зоні урбан, без бойової стрільби, з бойовою стрільбою, для того, щоб максимально майбутній піхотинець чи майбутній розвідник отримав той багаж знань, міг його використати, міг максимально вразити ворога, залишитися живим і здоровим.

0: ДНК змінюється кожних 3-6 місяців. В залежності це від, напевно, зміни технологій. Підготовка військовослужбовців – це наріжний камінь і основний показник виконання, успішного виконання бойових завдань. Тому ми дуже багато часу, дуже багато ресурсів, як людських, так і матеріальних, виділяємо на те, щоб максимально підготувати військовослужбовця до тих обставин, з якими він стикнеться під час виконання бойового завдання.
1: Старі піхотинці передають весь досвід новим. Стараємося трошечки психологічно підготовлювати людей. У нас там хлопці там відпочивають 3-4 дня, і вони далі вклинюються в заняття. Тобто в нас весь час, кожен день на заняття, заняття, заняття. Ми завжди людей навчаємо, завжди хочемо, щоб люди росли, в них були нові навички, вони вміли, стали універсальною людиною, тобто універсальним солдатом. Щоб вони не вміли тільки бігати, стріляти, а вони вміли мінувати, розміновувати, тобто різні напрямки.
2: Активні пасіонарії, безумовно, це наш контингент, це люди, котрі завжди переживали за долю України і були готові віддати за неї своє життя і здоров'я. Не просто бути щирим українцем і там банально вдягати вишиванку на якесь з державних свят, і на цьому вся боротьба закінчиться. Так, до нас завжди йшли хлопці, які хочуть воювати за Україну, і в них є ідейні переконання, і вони можуть пояснити, чому вони це роблять. За певний період часу в нас от формується ця азовська сім'я, вже родина, тому що ми розрослись до корпусу, так, де більшість людей мають однакові переконання, однакові життєві принципи, однакові погляди на життя під час війни, після війни та загалом існування української нації як організму. Ось і на всіх цих ідеалах, на всіх цих на цьому підґрунті вдалося і вдається вибудовувати максимально ефективний бойовий підрозділ. Наш шлях бойовий це показує всі наші кампанії, там як бригади, як попередні бригади, 12-й, де я був, так вчинки говорять самі за себе. Всі бачать, як воює Азов, як воює бригада Любар.
3: Ми працюємо за межами бойової складової. У нас дуже непогано, як за менше ніж рік функціонування бригади працює патронатна служба, СУП, яку ми створили з нуля. З новоприбувших дівчат і хлопців вона повністю обслуговує великий об'єм наших поранених військовослужбовців по всій території України. Вони тримають контакт і допомагають, надають юридичну консультацію, психологічну консультацію сім'ям загиблих. На високому рівні працює команда фандрейзингу бригади. І це теж величезний об'єм. Це кооперація, колаби з різними бізнес-структурами, з фондами, з міжнародними фондами. Ми вийшли на міжнародну арену як підрозділ. У нас є прекрасні партнерські стосунки з країнами Європейського Союзу. У нас дуже непогано, як за цей період часу функціонує реінтеграційна служба. Це хлопці, які відновлюють в соціальних життях наших військовослужбовців, які звільнилися після поранення або в силу інших обставин. Їх потрібно теж реалізовувати їхній потенціал, адаптовувати соціальне життя, допомагати. І тому подібне. Це не чимало важливий фактор, я рахую, це знак якості підрозділу. Ми відкрили наше бригадне БЗВП.
0: Склад інструкторів, які будуть проводити цей курс базової загальної військової підготовки, входять виключно всі військовослужбовці, які пройшли шлях від піхотинця до там командира взводу або сержанта взводу чи сержанта роти. Інструктор, який не був в тих бойових умовах, який не відчув на собі, не зможе адекватно настроїти роботу з курсантом, не зможе пояснити, які потрібно морально-вольові якості в собі випрацювати, які потрібно знайти для того, щоб відповідати званню солдат і для того, щоб максимально ефективно виконувати бойове завдання.
4: Ми за цей рік виросли з підрозділу, який не мав ні майстерень, відносно таких масштабів, ні підготованого особового складу, ні медиків. Ми виросли в батальйон, який зараз повноцінно може самостійно функціонувати. От це саме основне.
5: Цей напрямок навчив мене тому, що не можна відвертатися від інноваційних рішень, що обов'язково потрібно використовувати всі доступні засоби, як ми це робимо, і вивчати нове.
6: З точки зору бригади, якщо в нас буде повноцінна рота, а надалі батальйон, це супер прекрасно, і це покаже дійсно результат.
3: Я довольний своїми хлопцями, довольний своїм командуванням, вищестоящим, які вклали, зрозуміли, що треба от сюди трохи вкладувати. І ми так розвинулись доволі потужно, я вам скажу.
7: Інша сторона медалі, що було дуже важко. Морально, психологічно, фізично реалізувати це все, яким вийти на ці там стартові позиції. Я рахую, що ми на стартових позиціях. Ми ще не мега супер бригада, але маємо всі умови, маємо весь потенціал на її стати. Ми на етапі, знаєте, як йде загрузка, лоудінг. Бачите, що вона заповнюється. У нас на 30% загрузка відбулася. Відповідно, ще досить великий шлях попереду. Багато роботи потрібно зробити. Але ота база даних, яка була прогружена на 30%, вона опрацьована і реалізована на 100%. От таку би я оцінку дав би підрозділ. Тому що те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
2: Війна – це концептуальна, так, екзистенційна. Вона на ідеологічному рівні. Це не просто загарбання територій, задля загарбання територій. Так. Це війна на знищення української нації як такої. Тому тут дороги назад немає. Тут немає точки неповернення. Далі, що нас мотивує продовжувати цю боротьбу щоденно, це наші побратими полеглі, за якими там стоять їхні сім'ї і дивляться, що боротьба їхніх синів, чоловіків, вона не була даремною, тому що от є побратими, котрі продовжують цю боротьбу, котрі мстять за кожного загиблого сина української нації. І в нас є декілька сотень наших побратимів, котрі досі знаходяться в полоні. І продовжуючи воювати на полі бою, так, тиснучи на ворога, обезкровлюючи ворога, знищуючи ворога, це ще один крок задля того, аби витягнути їх звідти, повернути їх до нас, в нашу азовську родину, повернути їх до їхніх сімей перш за все. Тому що те, що переживають хлопці в полоні, це просто ну, надзвичайні нелюдські тортури, і не кожен може це витримати. Ось, все це і керує нами. В тому числі російський терор, який несеться по всіх цивільних містах, об'єктах інфраструктури, житлових будинках, там яких комунальних закладах, школах, дитсадках, де вмирали і вмирають прості українці. Я не знаю, кого це залишає байдужим. Особисто мене і моїх побратимів це також щіпляє дуже сильно. Коли ти на полі бою стараєшся воювати як мужчина за певним фейерплеєм, а противника немає цих понять, він може там пустити 500 шахедів за ніч по мирних містах, вдарити балістикою, якісь там крилаті ракети відправити, так, і знищити за одну добу там до 100 цивільних в найгірші дні, так, яке ти право маєш здатися і там скласти свою зброю і не продовжувати боротьбу. Історія та сама українська. Там я надихаюся визначними там постатями в українській історії. Роман Шухевич, Євген Коновалець, так. Люди, котрі все своє життя боролись і загинули в цій боротьбі. Задля чого? Задля того, щоб я і їхні нащадки продовжили цю боротьбу і оцю незалежність, яку ми маємо, вберегли, тому що в них її не було, але вони віддавали своє життя. Здається, та коли це було там сотні років тому, яке нам діло до цих людей? Та ні, аби нація існувала, аби було майбутнє в українських дітей, боротьба має тривати. Вона має не закінчуватися, вона має дійти до якогось завершального періоду на нашу користь.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава. Іду на ви! Ми всі одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті.
3: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Я, русський воєнний корабель, предлагаю

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: На Росії гаряче, як українські дрони та ракети розвернули війну. Шок мешканців країни бензоколонки.
3: Хто знає, де взяти бензин?
1: Чому кримський синдром почав розповзатись від Севастополя до Москви?
4: Це буде дуже такий важкий вдар по іміджу Росії, по іміджу Путіна.
1: Перерізана логістика півострова.
5: Ступень пошкодження доволі висока.
1: Чи спричинить сакральний Крим ефект доміно?
6: Кожним днем все хуже, хуже, хуже.
7: Вікно можливостей для миру, яке прорубають сили оборони.
8: А в Азері орет сирена.
7: Чому світові політики заговорили про шанс на закінчення війни?
9: От три складових дивиться вікно.
7: Чи штовхнуть лідери G7 визначальний раунд переговорів?
10: У України є козирі.
1: Українські морські монстри, що доїдають на сніданок російський флот. Унікальні розробки, ексклюзив із закритої міжнародної виставки безпілотних морських катерів.
11: Все те, що відбувається тут, це рівень світових лідерів.
7: А також круте піке російської економіки.
12: Дефіцит бюджету 6 трильйонів рублів.
7: Яке визнають навіть затяті пропагандисти.
13: Пугаючі времена.
7: Як гроші Путіна на війну тануть на очах.
14: Печатати деньги, що ли, будемо?
1: Та смак дитинства за космічною ціною. Чи продаватимуть черешню поштучно?
15: Ціна кусається. 300, 400, 700 там буває.
1: Що трапилось з найсолодшою ягодою та як не обпектися на тому, що продають?
0: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
1: Наша уперто незламна країна.
7: Вітаю вас, сильні духом українці.
1: 20 років «Факти тижня» виходять до вас, аби розібрати складне.
7: 20 років ми пояснюємо, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
1: І починаємо сьогодні з найгарячішого.
16: Горить та палає російська хімія. Під ударом одне з найбільших хімвиробництв РФ. Після атаки безпілотників у Новомосковську Тульської області спалахнув завод «Азот» – найбільший виробник аміаку та азотних добрив у Росії. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів та масштабну пожежу на території підприємства. Стовп диму видно за кілька кілометрів. Водночас в Орлі через роботу російської ППО один з їхніх безпілотників влучив у житлову багатоповерхівку. Палало цієї ночі і в Ярославській області. У Рибінську після атаки безпілотників спалахнув комбінат «Темп» – підприємство, яке входить до системи Росрезерву та зберігає стратегічні запаси паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій. Гриміло і у глибокому тилу ворога. Під ударом опинився Нижньокамськ у Татарстані. Це понад 1200 кілометрів від українського кордону. Українські дрони передали привіт одному з найбільших нафтохімічних комплексів у Євразії. Того українським бойовим пташкам вдалося дістатися і Самарської області. Там атакували підприємство «Тольятті Каучук», одного з найбільших виробників синтетичного каучуку в РФ. Сумував і Краснодарський край. Український палкий привіт отримала російська нафтопереробка. Після атаки безпілотників спалахнув Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні РФ, що забезпечує російську армію паливом. Кадри пожежі швидко розлетілися соцмережами, а російська ППО традиційно відпрацювала по своїх. Уламки впали поблизу багатоповерхівок.
1: Росію затягує чорним димом. Де тільки не палало у сусідів цього тижня. Самарщина, Тольятті, Тамань, Краснодарський край, Волгоградська область, Тульська, Ярославська, Татарстан. Україна продовжила гнути свою нову стратегічну лінію, масово винищувати виробничі і паливні потужності ворога, палити НПЗ та повертати війну росіянам. І знаєте, що мені особливо подобається? Путін почав виправдовуватись. Цього тижня на нараді він почав запевняти, що, мовляв, удари безпілотників нічого не значать, не несуть жодної шкоди. І це яскраво, бо значить в Кремлі вже просто не можуть робити вигляд, що нічого не відбувається. Прозріння ж росіян починається на АЗС у Московщині, у Пітері, в Казані, багатьох інших містах країни бензоколонки мешканці здивовано протирають очі.
13: Так, от я на заправці нахожусь, Московська область, 100 кілометрів від Москви, бензина нет.
17: А по количеству 20 літрів максимум? Понятно все.
18: А дизеля вообще нет там?
19: Нет,
18: даже не стоять?
19: Ну, сегодня бесполезно.
20: Да, меня это, взбесило сегодня. Я этого не скрываю. И нам говорят, что все под контролем. Где контроль?
1: Дефіцит палива, що розповзається терористичною федерацією, незворотньо потягне зростання цін на пальне, продукти, проїзд і так далі. І це кумулятивний ефект, якого вже досягли дії Сил оборони України до обласних сил безпілотних систем, які цього тижня вперше відзначали професійне свято. А почали вони з Криму, який нині в логістичній ізоляції, як кримський синдром. Розповзається Росією, чому саме сакральний півострів може стати першим елементом ефекту доміно, розбирався Артем Куля.
11: Масова втеча із Криму.
21: А зачем нужен Крим вообще, если никуда нельзя поехать?
20: Каждым днем все хуже, хуже, хуже.
11: Як удари наших сил оборони по стратегічних мостах перетворили півострів на військову пастку.
22: Хто знає, де взяти бензин?
23: Лошані, гречки вже нет розсипної.
11: Які можливості це відкриває для нас на Південному фронті?
24: Звільнення територій, які були раніше окуповані противником.
11: Та чи запустить ізоляція Криму ефект доміно для Кремля?
4: Це буде дуже такий важкий вдар по іміджу Росії, по іміджу Путіна.
11: Замість шуму прибою – гуркіт вибухів. Замість засмаги на пляжах – плями мазуту. Весь тиждень у тимчасово окупованому Криму працювало вороже ППО. Ось так у Сімферополі. А так минулої ночі у Севастополі.
23: Йопта.
11: Та й не тільки вночі.
25: Жужжить діта, парма.
26: Безпечно. Це днем.
11: Українська ракета «Нептун» вразила військовий об'єкт у бухті Севастополя, повідомляє ВМС України.
27: Огонь, огонь!
11: Знищено об'єкт, де росіяни зберігали зброю та військову техніку. Генштаб додав, що там було виробництво та спорядження морських безекіпажних катерів.
20: Це просто якийсь кошмар. Ці три дні нас кошмарять. Воздушні тривоги і ночі, і утром. І цьому нет ні кінця, ні краю. Чого-то такого не було, мені кажеться, ніколи. Кожним днем все хуже, хуже, хуже. Нічого хорошого я не бачу. Чого-то морально вже нас ізнасилували просто.
11: Та чи не найбільше протягом тижня сили оборони працювали по в'їздах до тимчасово окупованого Криму? У ніч проти 11 червня під атакою опинились одразу чотири мости. У районі Преображенки, Мирного, міст біля населеного пункту Ставки та у напрямку Перекоп-Армянськ.
5: Ступень пошкодження доволі висока і повторного ураження він не потребує.
11: Атака тривала по кілька годин, приблизно від опівночі і до ранку. У цей момент через Армянськ рухалося близько 50 вантажівок з паливом та боєприпасами. Результат на цьому фото, яке хочеться взяти у рамку.
5: Найближчим часом ситуація у противника буде тільки погіршуватись.
11: Армянському окупанти намагались доставити вантажів об'їзд Чонгарського мосту, який вийшов із чату за кілька днів до цього. Це один з ключових шляхів так званого сухопутного коридору між Росією та окупованим Кримом.
4: Були такі чотири великі пробоїни, вони почали запускати реверсне сполучення таке, а потім знову був вдар з боку Сил оборони України, і дійсно там з'явилися дуже великі проблеми.
11: У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що міст взагалі знищений, та окупанти намагаються це замовчати, на швидкоруч кидаючи понтонні переправи, які стало видно на супутникових знімках, але теж ненадовго.
5: Після нанесення ураження по Чонгарському мосту, по Армянському мосту, противник поклав декілька переправ понтонних, одна з яких сьогодні була пошкоджена.
11: Третім напрямом сил оборони стала Арабатська стрілка. Там перекривали рухи з Генічеська після удару по місцевому мосту.
28: Я б сказав, що це додаткові дуже дії для створення оцих додаткових ефектів, щоб наші сили безпеки і оборони могли би перейти в наступну, більш активну фазу ну, скажімо, навіть звільнення територій, які були раніше окуповані противником.
11: Усе постачання Криму, як військове, так і цивільне, йде по трасі Р-280. Це сухопутний коридор з Ростова на Дону, побудований окупантами як альтернатива Керченському мосту. І тепер він перебуває під щільним вогневим контролем дронів ЗСУ, які щоденно атакують бензовози на цій трасі.
4: Працівники або водії бензовозів, вони відмовляються працювати. І зараз вже пропонують, як мені надали інформацію, таким от людям, таким водіям сплачувати до 300 тисяч рублів для того, щоб вони займалися цим.
11: Тобто тепер шлях бензовоза до Криму нагадує серію фільмів «Шалений Макс». Наприклад, ці бензовози у тимчасово окупованому Скадовську на лівобережжі Херсонщини вже до Криму не доїхали.
2: Водитель, который находился в бензовозе, успел выбраться. Киевский режим продолжает обстреливать просто всю топливную энергетику нашего региона.
11: Водії-смертники придумали ноу-хау, аби збільшити свої шанси на виживання.
3: Вот он, красавчик, смотри, как они замаскировали. Воєнний бензовоз, блядь, смотри.
11: Щойно це відео потрапило в мережу, як його автора ознайомили з місцевими правилами окупаційної влади обличчям у землю.
6: Обогнав воєнний бензовоз інтересної форми. Произвів відеофіксацію.
11: Крим вже перебуває в острівному режимі, пише Американський інститут вивчення війни. Адже ЗСУ вибили з ладу всі ключові мости російської логістики. І це запускає ланцюгову реакцію, яка позначається на всі логістичні мережі окупантів.
28: Ідея такова, щоб позбавити того угрупування, яке знаходиться в Криму, логістики. І це приведе до того, що, в принципі, оце угрупування просто не буде, не може можливості функціонувати.
11: Як, власне, перестане функціонувати і цивільна складова на півострові?
8: В Криму з топливом хріново, якщо прямо говорити, то жопа.
11: В Україні ж цьому дали визначення логістичний локдаун. Бензин на півострів банально не можуть привезти.
9: Я вже от така от сідаю, посмотрите. Заправка во время тривоги не работает. Вокруг п***чат так, что мама дорогая.
10: Кто знает, где взять бензин? Помогите. Помогите.
11: И дехто намагається добути його нетрадиційними способами.
9: Вы когда-нибудь сосали бензин?
12: Ну что, друг, удача!
25: Как это сделать-то?
11: Тим часом на заправках, куди утворюються кілометрові черги, вже давно діють порядки 90-х.
27: Ти не заправишся, поки у тебе не буде от такого талона. Це формула. Вони поставили печать, дали номерок. Вот. Ти без очереди тепер вообще никак не залезеш.
29: Не всім достанеться, звісно. 150 талонів дали.
11: Але ж правила для того, аби їх порушувати, вирішили місцеві ділки.
30: Ні, це не талони.
31: Що це? Написано плюс 7500 за талон літ.
30: Це мені телефон продавали.
11: У Севастополі боротися з цим вирішили своїм способом.
8: Губернатор Розважаєв, відповідно, Севастополь определив, що 20 літрів людям на неділю кожному хватить бензину, топлива. Плюс ще придумав ускладнення в виді QR-кодів.
11: Оформити ці QR-коди можна тільки в месенджері Max, який на айфони росіяни завантажити більше не можуть.
4: Люди починають закупляти каністри, і зараз каністра коштує бензину від 3 тисяч рублів до 5 тисяч рублів. Для того, що і люди намагаються там робити якісь свої запаси.
11: А в кого таких грошей не знайшлося, згадує до бензинову епоху.
32: Що треба робити зараз всім? Переходити на більш реальний транспорт. А не от це от в очереді стояти.
11: А після цього відео словосполучення «кінські сили» звучить дещо інакше.
33: Люди пересаджуються потихоньку на лошадей. Сьогодні, скоро, говорять, всі будемо так їздити, він кричить. Сьогодні город судак.
11: Словом, театр абсурду у Криму отримав потужний ренесанс. Спочатку під'їхали меми, а потім і стендапи з місця подій.
34: На АЗС мгновенно образуються очереди, в которых люди успевають познакомиться, подружиться, пожениться, построить дом, посадить дерево і вирастить сына. Остаток бензину тепер измеряється не в літрах, а в молитвах.
11: Молились місцеві, заходячи в супермаркети, аби встигнути вхопити хоч щось із продуктів.
35: В Ашані гречки вже нет розсипної, тільки в пачках. Також соль теж практично відсутствує по сравнению з звичним днем. Люди с ума сошли с этим бензином.
11: Однако у Кремлі проблем с продуктами на півострові впритул не бачать.
0: Пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям.
11: Паливна криза очистила Крим не лише від шкідливих викидів та продуктів харчування, а й від туристів.
1: Машини свободно, трамваї ніхто не мешає їздити. А яка красота, посмотрите, ніколи такого не бачив, такої красоти. А це взагалі сказка.
11: Разом з площами спорожніли й дороги у Севастополі.
7: Щоб ви розуміли, це 8 утра. Здесь всегда много машин.
11: А також у Ялті.
13: Ну, такого не было в июне месяце, ну, я не знаю. Ну, никогда, мне кажется.
11: А все тому, що Крим випав з 10 найпопулярніших туристичних напрямів Росії, пишуть ЗМІ. І туристичний бізнес рятується, як вміє. Ось цей готель у Криму пообіцяв гостям 10 літрів бензину за бронювання від двох діб. Однак за 4 дні акцію довелося згорнути. Бензин закінчився. Та от ще одна проблема. Потяги до Криму з Росії більше не ходять.
14: А зараз в Криму місцевий залізничний транспорт, він їздить тільки в день. Вночі не їздить взагалі. А що стосується таких от поїздів, як там Сімферополь-Москва, наприклад, Сімферополь-Санкт-Петербург, Севастополь-Санкт-Петербург і інше, і вони їздять від Керчі. Тобто до Керчі вони перевозять людей на автобусах.
11: Та і тут проблема. Кількість рейсів скорочують, бо нема того ж бензину.
14: Дуже важливо, щоб от той процес, який почався, щоб він не зупинявся. Тому що тут ми говоримо вже не просто про харчування, не просто про там військових, а ми говоримо вже про психологічний фактор.
11: Єдиний шлях сполучення з Кримом, який лишається, це Керченський міст. Але російська влада до останнього відтягуватиме задіяння цієї залізничної гілки.
28: Є побоювання, що може повторитися історія там 8 жовтня 22-го року. От. Плюс, ну, опять же, бо він досить довгий, 17 кілометрів, от, і состав залізничний, він йде певний час.
11: Але, можливо, саме цього тепер і чекають наші сили оборони, відрізаючи всі інші можливі шляхи.
14: Якщо наступний буде Керченський міст, і якщо він буде зруйнований, то це буде дуже такий важкий вдар по іміджу Росії, по іміджу Путіна. І тоді ми можемо говорити про те, що вони дійсно не зможуть контролювати Крим потім, і в Криму буде реальна паніка.
11: Крим – перший елемент доміно, який, вочевидь, вже запущений. У Москві, Санкт-Петербурзі та на Кавказі також почали вводити обмеження на бензин на 20 літрів за одну заправку. Тож ця історія тільки починається. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
15: Ви також можете взяти у цьому участь і допомогти нашим бійцям знищувати російську логістику. Підрозділ «Ясні очі» бригади «Хартія», якому ми вже не раз допомагали, за ваші донати придбає спеціальні модулі, які дозволять FPV-дронам летіти ще далі за лінію фронту і знищувати ще більше жирних російських цілей. Ціна питання – 250 тисяч гривень. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, долучайтеся, скануйте QR-код на ваших екранах, посилання на Монобанку буде під цим відео, якщо ви дивитеся випуск в YouTube. Дякуємо за кожну вашу гривню. Слава Україні!
16: Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат військовим, причому вже з червня. За його словами, військовослужбовці в тилу будуть отримувати мінімум 30 тисяч гривень, а найвідчутніше зросте зарплата у піхоти і штурмових підрозділів на нулі. В середньому це буде 300 тисяч гривень, солідно.
15: Ну, причому сам штурмовик чи піхотинець зможе порахувати власну зарплату, тому що нарахування прив'яжуть до чіткої формули. 20 тисяч базова ставка, ще 10 тисяч за кожен день на нулі, по 20 тисяч доплачуватимуть за ударно-пошукові операції, тобто розвідку, зачистку території чи евакуацію, а за участь у штурмах по 40 тисяч гривень за день.
16: Так, і загалом три типи контрактів розробило Міністерство оборони і для діючих військових, і для новобранців з чіткими термінами служби – від 6 до 24 місяців і гарантованою відстрочкою після його закінчення від 6 місяців. А от щодо питання демобілізації, поки що немає конкретики, і це відверто визнав начальник Генштабу Андрій Гнатов, ну, бо, за його словами, все ж залежить від темпів мобілізації.
15: Ну, а також від кратного посилення тиску на Росію, чим наші постійно і займаються, щоб посадити Путіна за стіл переговорів, обговорювати реальне закінчення війни, яка, до речі, вже триває більше, ніж Перша світова. Цього тижня ми перетнули ще одну історичну межу.
16: Але сам Путін вже почав потроху визнавати невдачі своєї армії на фронті, але так обережно, щоб показати, що він в курсі проблем. І цього тижня, в День Росії, диктатор зустрівся в Кремлі з окупантами і на тлі цієї масовки погрожував Україні новими ударами, тобто всіляко демонстрував, що переговори його не цікавлять.
15: А от європейці чомусь впевнені, що вікно можливостей для проведення таких переговорів відкриється вже влітку. Причому, як не дивно, з ними солідарна путінська шістка Лукашенко. Які шанси, що за цими заявами ховається реальний план? Сценарій разом з експертами розібрала Алла Чиж.
2: Вікно можливостей для миру. Чому світові політики почали про це говорити? Як українські сили оборони змушують Росію це вікно привідкрити?
3: А в озері орє сирена.
5: Щоб виходити к вікну, це опасно.
2: Бавовняна рутина чи новий формат дипломатії із присмаком горючого?
6: Наші санкції ударами на ракетами і дронами. Вони набагато ефективніше діють.
2: І що трапилося із духом анкоріджа?
9: Цей дух почав виходити, до речі.
2: Російський тил остаточно втрачає статус глибокого. До нього без жодних проблем дістають українські пташки.
3: От.
2: Статус Ерефії в активному пошуку. Палива, цистерн і безпечних шляхів. Тепер там все стабільно. Щотижневі прильоти по НПЗ, нафтовим терміналам. Плюс перерізання логістики на окупованих територіях і у тилу самої федерації. Сухопутний коридор до Криму вже охрестили дорогою смерті. Від дронових ударів здригаються і російські регіони. Від Краснодарського краю до Петербурга. В обох столицях країни бензоколонки продовжують спустошуватися колонки.
10: Москва, тепер тільки 20 літрів можна заправити.
12: Бензин у вас як-то ограничен?
3: Так, 20 літрів максимум.
2: І це не просто яскрава картинка. За вогняною рутиною стоїть дуже конкретний розрахунок оборонців.
6: Це впливає, ми ж бачимо. На економіку Росії, і вони там намагаються щось зробити за рахунок підвищення ціни на нафту в світі, але їм це не дуже вдається, тому що ми максимально цьому перешкоджаємо.
2: Кремлівський цар вже визнав, федерація на фронті просувається не надто швидко.
17: І це наступна задача – відповідати їм як слід.
2: У перекладі з диктаторської означає рахувати збитки, гасити пожежі і залякувати аналоговнєтними орєшниками. Поки ворожу логістику лихоманить, через постійні загрози і дефіцит палива збройні сили вибивають вікно можливостей для наших дипломатів. Аргументи бачать за тисячі кілометрів від фронту у найвищих кабінетах.
9: Головне, що зараз Україна продемонструвала і ворогу, і нашим партнерам, і в першу чергу американцям, що у України є козирі, у України є здатність ефективно, влучно атакувати ворога, змінювати воєнну ситуацію на свою користь.
2: І тому експерти і світові політики заговорили про вікно можливостей, яке невдовзі може відкритися для України.
6: Вікно можливості – це не військове вікно, і не економічне, і не дипломатичне. Це поєднання трьох складових, три складових дають це вікно. Це вікно не за рахунок, бо виключно наших вдалих дій на лінії фронту. З'єднання трьох складових дає результат більше, ніж просто кожної по окремості.
2: Практично це вікно має такий вигляд. Українські пташки палять російські НПЗ – це економічна складова. Системні удари по ворожій логістиці, обрізання ланцюгів постачання, сковують рух окупантів – це вже військовий трек. Третій пазл – дипломатія, де все це конвертується в залізобетонні аргументи, які примусять Кремль до миру на умовах України і Європи.
9: Якщо оці тенденції, які зараз почали проявлятися, будуть закріплені, посилені, буде певний тривалий ефект від цього, тоді вікно можливості для реальних мирних переговорів виникне восени.
2: І готуватися Україна спільно з союзниками має вже зараз. На початку цього тижня у Лондоні зібралася солідна компанія. Зустріч українського президента із лідерами Британії, Франції та Німеччини – незвичайна формальність, а звірка годинників перед самітом Великої Сімки, що відбудеться вже наступного тижня. Європейці наче шлють послання Путіну.

0: реакція Москви не забарилася. Головний алкорупор Кремля Медведєв вирішив показати, що буде із планами Заходу. Ось він засовує у шредер все, що бачить. Під руку потрапили портрети західних лідерів. Такий ролик згенерували до Дня Росії за допомогою штучного інтелекту. Він там, схоже, працює на тому ж паливі, що й сам Медведєв.
1: Просто денег нет.
0: А поки путінський посіпака воює із фотографіями, у реальному світі на Росію чекає куди серйозніший подрібнювач. Увімкнути його можуть якраз на саміті Великої Сімки. Блумберг із посиланням на власні джерела пише, європейці спробують заручитися підтримкою Трампа для переговорів з Росією. Але для початку з американського лідера потрібно вибити дух анкоріджа.
2: Цей дух почав виходити, до речі. Він зникає. Це помітили в Росії. Останні два місяці нема якихось рухів з боку США, тиску на нас, вимог вивести війська з Донбасу з боку України. Таких вимог немає. Росіянам це дуже не подобається. Я думаю, що певне підґрунтя для того, щоб цей дух анкоріджа остаточно вивітрився з Трампа, певні передумови для цього є.
0: Головна причина – дистанціювання США від теми російсько-української війни, а вже ж події навколо Ірану. Усе пішло не за планом, і фокус із України перемістився на Близький Схід.
3: Трамп, його головний біль насамперед – це угода з Іраном, тому що це вже негативно позначається як і на його рейтингу, як і на економічної ситуації всередині Сполучених Штатів, зростання цін на пальне тощо.
0: Якщо Штатам вдасться домовитися про припинення вогню у Перській затоці, Трамп цілком може погодитися на аналогічний сценарій і для нашої війни, вважає політолог Володимир Фесенко. І тут якраз з'являється шанс втілити ключову вимогу України. Спочатку реальна тиша.
2: Шанси на те, щоб переконати Трампа про зміну логіки переговорів, вони з'являться. Зокрема, і тому, що можна Трампу казати, ну, це ж спрацювало в відносинах з Іраном, в переговорах з Іраном, саме припинення вогню, а потім все інше. Давайте те саме зробимо і в стосунках в переговорах між Росією і Україною.
0: А поки дипломати шукають правильні слова для Білого Дому, оборонці продовжують працювати над єдиними відчутними аргументами.
4: Наші санкції ударами, ракетами, дронами, вони набагато ефективніше діють.
0: І саме вони можуть розвернути дипломатичний трек на нашу користь. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини.
5: Болгари восхитились. Ну, як любить писати кремлівська пропаганда, тільки в ролі болгар цього тижня були жителі Чебоксар, які зі щирим захопленням фільмували українську крилату ракету «Фламінго», що пролетіла 1000 кілометрів по російській території, аби подарувати їм цю радість. Але ще більше восхитились співробітники чебоксарського заводу «Прогрес». Дякуючи «Фламінго», у них позапланова тривала відпустка, адже ракета з тонної вибухівки перетворила головний адміністративно-виробничий корпус на випалене корито. «Прогрес» – це критично важливе підприємство для російської оборонки. Тут виготовляють електроніку для російських ракет та дронів, щоб вони били точно в ціль і не боялися українських ребів. Замінити його в Росії немає ким. І про важливість «Прогресу» промовисто говорять антидронові сітки, якими росіяни прикрили весь завод. Однак ця клітка не зупинила українського птаха. Дуже тішимося за успіхи нашої крилатої ракети, бо «Фламінго» – важливий елемент дистанційної війни. Сподіваємося, ця високоточна зброя з часом стане постійним кошмаром російської оборонки. Таким самим, яким для Чорноморського флоту Росії стали українські безекіпажні катери. Але з часом ці морські дрони-камікадзе еволюціонували і тепер можуть таке, що кілька років тому здавалося, ну, якоюсь науковою фантастикою. А український досвід навіть почали копіювати міжнародні партнери. Це власними очима бачила Софія Чолос, яка побувала на закритій міжнародній виставці морських дронів, яка попри війну відбулася тут, в Україні.
6: Український 9-й вал. Як нова хвиля вітчизняних розробок буквально змиває залишки російського флоту.
7: Російські літаки та гелікоптери починають падати.
6: Просто зараз ми вам покажемо унікальні надводні дрони, які повністю змінили хід морської війни.
8: Все те, що

0: відбувається тут, це рівень світових лідерів.
1: І пустили на дно старі військові закони. Саме з цієї платформи вперше в історії збили дрон над Чорним морем. А також привідкриємо завісу, що подарували нам іноземні партнери.
2: Це перший раз ми її вивозимо за межі Норвегії.
1: Наш ексклюзив із закритої міжнародної виставки безпілотних катерів. Чорний силует безжально розрізає воду. Цей надводний дрон-катамаран із перших секунд вражає маневром. Але найголовніше – приховано всередині. У цих контейнерах він перевозить те, що вже вкотре перегортає сторінку цієї війни. І змушує росіян із жахом згадувати легендарну операцію «Павутина». До речі, маскувальний колір цього дрона теж не випадковий, але всі деталі трохи згодом. Зараз час озирнутись навколо. Від секретних операцій у плавнях на невеличких річках до підкорення океанів. На цій локації зібрані дрони абсолютно різних типів, але з однією метою. Зараз вони покажуть, на що здатні. Тут не зустріти керованих човнів. Це закрита міжнародна виставка безпілотних катерів, розгорнута просто під носом у ворога в Україні. Аби перехопити наш унікальний бойовий досвід та укласти контракти, сюди таємно прибули представники понад 20 країн.
3: Ми знайшли таких близьких по духу нам партнерів так далеко від нас. Насправді питання безпеки країн Північної Європи стоїть дуже гостро. По-перше, якщо ми візьмемо кордон Фінляндії і Росії сухопутний, то побачимо, що він набагато більше, ніж весь наш кордон із Росією і, відповідно, вся лінія бойового зіткнення.
1: Скандинавія та Балтія чітко усвідомлюють, у разі нової агресії Кремля саме вони опиняться на першій лінії морського фронту. Тож приїхали вчитись туди, де російський флот уже навчились множити на нуль – в Україну. І прибули не з порожніми руками. Частина європейських розробок назавжди лишиться в нас. Але спершу про вітчизняні технології.
3: Ця тема взагалі така завжди була трошки окутана містикою. Ми розуміємо, що таємничість – це правильно. І нам не треба показувати ворогу наші плани. Але водночас ми не можемо успішно налагоджувати міжнародну співпрацю без діалогу.
1: Саме тому показуємо лише те, що нам дозволено. І наша перша зупинка – зброя, що вже стала живою класикою у світовій військовій історії. Цей легендарний дрон мирно пришвартований у берега, але варто йому вийти в море, російські літаки та гелікоптери починають падати. Об'єктив морського безпілотника ловить у небі світлу цятку, прицілюється на хвилях і… За секунду ворожий винищувач Су-30 перетворюється на уламки. Рік тому це ураження шокувало світ. Звичайний катер уперше в історії вполював над звуковий літак. Це грізна Магура. Та люди, які її створили. Вони просять приховати обличчя, а голоси змінити, бо полювання у Чорному морі триває.
4: Магура, яку ви бачили в цих прекрасних застосуваннях і на цих епічних відео, які принесли дуже багато шкоди нашому ворогу, це саме Магура V5 у вигляді камікадзе.
1: Головний тренд, про який говорять зброярі на виставці, ера суто одноразових камікадзе минає. Майбутнє за багаторазовими морськими платформами. В українців такі вже є в арсеналі. І це далеко не єдиний сюрприз для окупантів.
4: Багатофункціональна вже платформа, яка може бути представлена в декількох варіантах і оснащена додатковим обладнанням, таких як, наприклад, турелі. Наприклад, це можуть бути ті славнозвісні ракети. Саме головне – це ефект неочікуваності.
1: Але ефект цілковитої несподіванки для ворога готують не лише вітчизняні конструктори. Погляньте на цю гарячу новинку від топової норвезької компанії. 15 годин повної автономної роботи у крижаній воді та здатність нести на собі понад 200 кілограм ваги.
2: Це наша остання модель, яку ми презентували нещодавно, десь приблизно півроку тому. В Норвегії вона вже ходить в наших водах, тобто в норвезьких водах. Це перший раз ми її вивозимо за межі Норвегії, і цього разу це була Україна.
1: Ольга, що презентує нам цю гордість скандинавського оборонпрому, наша співвітчизниця. Вона вже понад 10 років живе та будує кар'єру за кордоном, але зараз її знання працюють на захист її рідної землі. Тож наприкінці дня норвезька компанія робить вражаючу заяву. Цей дрон вони передають одному з підрозділів Сил оборони. Поки на відкритій воді вирують хвилі від демонстрацій, за зачиненими дверима триває не менш запекла – інтелектуальна битва.
5: Ця локація суворо засекречена, допоки триває конференція. І це логічно, адже прямо зараз у цьому залі зібрались ті, кого так панічно боїться Росія – українські розробники нашої оборонки.
1: Пліч-опліч з нашими винахідниками працюють топові уми світу. Технологічні гіганти зі Сполучених Штатів привезли комплекси, які до цього бачили лише води океанів.
6: These products behind us have...
7: Ці вироби позаду нас перетинали як весь Тихий океан, так і весь Атлантичний океан. Їхня унікальність у тому, що вони можуть перебувати у відкритому морі до 6 місяців поспіль. Тому вони дуже добре підходять для таких завдань, як безперервна оборона портів або спостереження та розвідка.
1: Світові лідери зброї приїхали сюди не просто підтримати Україну, а дати фронту те, чого він зараз найбільше потребує.
8: В першу чергу компанія працює для доставки, для виробництва і доставки в Україну ударних засобів європейської якості і з європейськими технологіями для перехоплення шахедів з моря, так як і там інші системи цікаві, які дозволяють знищувати повітряні цілі, про які поки не можу казати.
1: Але натяк європейців більш ніж прозорий. Шахедам, які окупанти запускають над морем, готують гарячий прийом. І найкраще підтвердження цих слів – розробки, які ми побачили на воді. Погляньте ще раз на цей чорний катамаран та секрети, які він так ретельно приховував у контейнерах на своєму борту. Просто під час руху одна із геометричних коробок відкривається, і з неї стрімко вилітає дрон-перехоплювач десь посеред річки чи відкритого моря повністю дистанційно. За лічені секунди крилатий мисливець знаходить у небі ворожий об'єкт. Тепер шахеду просто немає куди сховатись. Ці унікальні кадри були зняті місяць тому, і лише зараз ми розкриваємо деталі. Це суто українська розробка. Вперше у світовій воєнній історії дрон-перехоплювач злітає з дрона на водного.
9: Один екіпаж може менше, ніж за хвилину в потрібній точці запустити дрон-перехоплювач. Таким чином шансів на те, що він наздожене шахет і вразить його, значно більше.
1: Фантастика в тому, що керувати обома дронами і зенітним повітряним, і надводним оператори можуть з будь-якої точки планети. Головне – мати стабільний інтернет. Над подібною концепцією захисту неба працює не одна вітчизняна компанія. Подивіться на цей катер уважно. На ньому встановлений кулемет.
10: Перша задача, яку він повинен виконувати, це збиття вертольотів. Завдяки автономному трекінгу, навіть при втраті зв'язку, він не перестає працювати.
1: Цей безпілотник теж абсолютний новатор. Кілька років тому саме він відкрив еру автономного морського ППО.
5: Це не човен, а дрон-мисливець на шахедів. Саме з цієї платформи вперше в історії збили дрон над Чорним морем.
1: Закрита виставка у Києві чітко довела. Нині в українських водах народжуються унікальні міжнародний альянс технологій. Західні партнери привозять свої найкращі плати, супутникові системи та оптику. А Україна дає те, чого зараз немає у жодній армії альянсу – безцінний живий досвід перемог у реальному бою. Софія Чолос, «Факти тижня», ІСТВ, «Єдині новини».
4: А я нагадую про наш збір для підрозділу ударних безпілотників «Ясні очі». Ми вже не раз допомагали цим хлопцям, добре знаємо їх роботу. І зараз просимо допомогти придбати спеціальне обладнання для дронів-камікадзе, яке дозволить нашим дронам летіти ще далі за лінію фронту і ефективно знищувати там російську логістику. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, приєднуйтесь до збору. QR-код на ваших екранах. І ви знаєте, що кожна гривня має значення. Це таки сталося. Цього тижня Євросоюз нарешті офіційно анонсував початок переговорів про вступ України та Молдови. Кіпр, який головує в Раді ЄС, оголосив, що 15 червня в понеділок буде відкритий
11: перший переговорний кластер. Ну, якщо сказати просто, то процес перейшов від політичних заяв до конкретної роботи, яка має відповісти на запитання, чи готова Україна стати повноправним членом Європейського Союзу. Тобто ЄС починає перевіряти не наші декларації і обіцянки про реформи, а реальні зміни в країні. Чи чесні суди? Як іде боротьба з корупцією, на яких засадах розбудовується економіка, чи впроваджується зелена енергетика і як захищаються права громадян. Українська держава має показати реальні зміни, які наближають нас до рівня країн ЄС. А це означає, що оцей переговорний період фактично формуватиме те, як ми будемо жити далі. Ясно, що по багатьох пунктах ми ще дуже далекі від рівня країн ЄС. І раніше в Брюсселі була ідея взяти нас авансом, але деякі європейці виступили проти. І про це чесно розповіла Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, яка цього тижня прибула в Україну зі стратегічно важливим візитом. Фактично вона підтвердила, що Євросоюз нині не готовий назвати чітку дату вступу України, як пропонував президент Зеленський. Натомість пропонує ідею прискореної поступової інтеграції, тобто поетапне набуття переваг та привілеїв, які мають лише держави-члени ЄС, ще до офіційного вступу України. Але як цей механізм працюватиме, ще до кінця не зрозуміло. Ясно лише одне. Ми починаємо практичний рух до стандартів Євросоюзу остаточно від старих радянських російських шаблонів. Ну, Путін, звісно, може скільки завгодно розповідати про те, як загниває Захід, як загинається німецький автопром, але ми, очима наших переселенців, в тому числі, бачимо ж реалії. На відміну від російської економіки, яка от точно поступово йде на дно. І не емоції, а факти про це зібрав Віталій Афанасієнко.
12: Скрепна стабільність.
13: Бачу, а тому смотрю на все.
12: Чому про круте піке російської економіки?
14: Дефіцит бюджету 6 трильйонів рублів.
12: Занили в голос вже навіть пропагандисти.
15: Пугаючі времена.
12: Чому загарбників ані нафта не рятує?
16: Печатать деньги, что ли, будем?
12: Ані псевдо їхній автопром.
17: Це наша машина.
18: Это москвич.
12: Ані будівництво літаків.
19: Суперджет, який так і не взлетів.
12: Та як економіка великої могутньої по-тихому засовує руки у кишені до своїх жирабів? Дивіться далі у фактах тижня. Так яскраво і стріском детонує у Дагестані міф про велику економічну наддержаву. Російська газова інфраструктура так втомилася чекати на обслуговування, що вирішила сама почати дегазифікацію. Планового техогляду ці прогнилі труби ніколи не бачили, але на папері все якраз було
20: по плану.
12: Певно, по плану за газовими естафету підхопили і каналізаційні.
21: Як ми з маленькими дітьми спускаємося штуки.
12: Поки Путін купається в розкоші у своїх золотих бункерах і палацах.
22: Дворець Путіна під Геленджиком. Це найбільший частний жилий дом в Росії.
12: Регіони Ерефії накривають справжні фекальні цунамі.
23: Вулиці буквально пропітані нечистотами, заліті нечистотами.
12: Латати гнилі труби просто нічим.
24: Во дворі виложені поддони, починає від під'їзду. Вонище.
12: Всі гроші йдуть на війну в Україні, а тому пересічні росіяни, ось як у Челябинську, лишаються сам на сам із неприємним душком.
25: Полгода город тонет в нечистотах.
12: Але якщо в країні не можуть полагодити навіть каналізацію, то звідки ж візьмуться гроші на все інше?
15: Пугаючі времена.
12: На Росії все частіше закриваються магазини, кафе та підприємства.
26: По суті, ми зараз знаходимося в рабстві, в плену у государства.
27: У всіх кредити, ми всі в долгах, як в шелках.
12: Поки одні тонуть в нечистотах, інші – у боргах. Така вона – економічна модель великої імперії.
28: Погубила велика ціна на нафту, яка почала зростати, і вони побачили, що так бабки будуть.
12: Та щось пішло не за планом. Нині майже всі російські НПЗ замість обіцяної модернізації проходять демілітаризацію. попри це, у версії бункерного економіка не просто тримається, вона оживає.
0: Путін розповідає, як все чудово, але достатньо було виглянути в вікно і побачити дим від палаючого нафтосховища Санкт-Петербург.
12: В реальності економіка Росії стрімко і впевнено пробиває чергове дно. Не допомагає навіть розпіарене Кремлем так зване імпортозаміщення.
2: Якщо ви срочно не приймете міри, фінанси, економічні, другі, то по осені нас ждуть те, що случилось в 17-му році.
12: А все тому, що з власним виробництвом справи, м'яко кажучи, не дуже. Взяти хоча б гордість путінського режиму, оновлений російський автопром. Тут вибір, як у лотереї, або це стара добра Лада із кермом, що блокується під час руху.
3: Нормально? На ходу заблокувався.
12: Елементарні системи безпеки відсутні, бо заважають санкції.
6: Без подушек или без любых других элементов наладить выпуск которых или закупить которые мы пока не можем.
12: Або є й інший, більш креативний підхід. Китайська автівка із російським шильдиком і вуаля, ісконно русский москвич.
7: Ми зараз зайдемо і узнаємо, скільки стоїть москвич в Китаї.
16: Це наша машина.
7: Це москвич.
12: З цього, так би мовити, технологічного прориву вже відверто кепкують навіть самі китайці.
17: Дуже круто, що в Росії продаються наші старі моделі.
12: Така ж російська зараз і Волга.
18: В оригіналі, звісно ж, це... Что мне нравится? Ну, во-первых, сама надпись «Волга», которую я сказал. Выбран классный шрифт.
12: А це китайский микрогелик на российских дорогах.
20: Наличие 3 штуки черных.
12: Справжній там уже давно з категорії недосяжного люксу. Тож скрипоносним кріпакам пропонують його китайську копію, яка більше походить на дитячий транспорт.
20: На нього не нужны ні документи, ні права, ні номера.
12: Ну добре, з технологічними проривами в автопромі у московитів, м'яко кажучи, не склалося. Але ж мають економіку з колін піднімати якісь інші великі підприємства. Однак і тут все сумно.
19: Навіть поїзди «Ластівка», які в Росії їздять, вони за ліцензією «Сіменс» вже вироблялися в Росії, починаючи з середини 10-х років. За китайською ліцензією не виробляють взагалі нічого.
12: Тому розмови про високотехнологічні потяги поступово витіснятиме більш приземлена реальність. Транспорт із зовсім іншої епохи. І якщо на землі російський хай-тек впевнено деградує до кінної тяги, то може хоча б у небі справи краще.
19: Суперджет, який так і не взлетів.
29: Ні одного заказу ні. Як предусмотреть фінансування от этого самоліта?
12: Коротка відповідь – а ніяк. Поки Путін спускає мільярди на війну, цивільний авіапром РФ змушений вдаватися до технологій часів Другої світової, повертаючи до життя легендарні кукурудзяники.
30: Самолет «Байкал» у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизации Ан-2.
12: Але якщо без власних літаків росіянам жити важко, то без китайських чайників чи смартфонів взагалі неможливо.
28: Ну і очевидно, що ще сфера чисто побутової електроніки, там же ж нічого російського практично немає, все завозиться з Китаю.
12: Таке омріяне величие на болотах вже наповно відчувають у магазинах.
31: Наше время недостаточно 1000 рублей, чтобы сделать бонекрический салат. Меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить.
12: Україні бензоколонці навіть молодь буквально ридає, бо не може дозволити собі елементарного.
32: Того, що Ліптон 200 рублей стоїть.
33: Дорого.
12: А коли дорого, то і тут є альтернатива.
34: Просрочка з роботи. Просрочка по більшій частині.
12: І це лише прелюдія, адже у кремлівського диктатора для холопів є свій унікальний рецепт порятунку російської економіки. Щоправда, навряд чи він їм сподобається, бо полягає в остаточному розкулаченні.
0: Питання заморозки внесків населення у банки – це питання цього року, кінця цього року, можливо, початку наступного. Але якщо це зроблять, то буде те саме, що і було в Радянському Союзі.
12: Разом з тим, кремлівські слуги активно тестують новий рівень турботи. Як без зайвого галасу позбавити патріотичних терпильців ще й і пенсії?
35: Давайте відмінимо к чортовій матері пенсії.
1: Работайте, братья.
12: Російська економіка впевнено летить у круте піке.
4: Ми все время как бы пытаемся сами себе демонстрировать, что у нас все хорошо.
12: І тому пересічний Ванька змушений перетравлювати завуальовані псевдоперемоги бункерного.
5: Я зараз не буду вдаватися в деталі.
12: Із космічними цінниками на касі.
8: Я бачу, а трошки смотрю на цели.
12: Бо нічого іншого не лишається. Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», СТВ, єдині новини.
9: Мабуть, найнеочікуваніше фото тижня. Наш чемпіон Олександр Усик в овальному кабінеті тисне руку його господарю Дональду Трампу. Світлину опублікувала радниця президента США без будь-яких подробиць про цю зустріч, тому користувачі соцмереж увімкнули уяву і, звісно, гумор і почали фантазувати, що саме український боксер робив в Білому домі. Одні згадали, що рік тому Усик пропонував Трампу приїхати в Україну, поселитися на тиждень в його будинку, ну, щоб відчути війну. Трамп щось не квапився, тому Олександр, можливо, сам привіз Дональду ключі від київської хати. Інші припускають, що український важковаговик приїхав забрати свій чемпіонський пояс, який у Білому домі залишив президент України, на тумбі біля дивана в овальному кабінеті. Хтось цікавився, а куди заховався віце-президент Джей Ді Венс? Очевидно, він вирішив на цю зустріч просто не прийти. Про всяк випадок. На фото не видно, чи дарував щось Олександр Дональду Трампу, який, як ми знаємо, обожнює все золоте. Тому Усик міг козирнути, вручити президенту США відро української черешні, яке зараз коштує, наче справжнє золото. Чому ціни на черешню в Україні нокаутують покупців? Чи буде цей фрукт дешевшати? Любов Кукла розпитала українських фермерів.
10: Золота черешня. Чому улюблена ягода українців знов ризикує стати делікатесом? Скільки ця смакота буде коштувати впродовж літа?
11: Якщо хороша черешня, то вона коштує, ну, дорожче.
10: І чи доведеться нам і тепер рахувати її поштучно?
13: Ціна кусається. 300, 400, 700 там буває.
10: Та як не опектися на тому, що продають?
14: Треба коригувати дозу, як то кажуть, як ліка.
10: Дивіться просто зараз. Сезон української черешні розпочався. На прилавках вже повно ягоди.
16: Черешня шикарна, немає ні черв'ячка, нічого.
10: Але там, де її вирощують, картина геть інакша.
21: Тут ми маємо тільки по декілька плодів.
10: Фермери зітхають. Ранній врожай міг бути рясним. Та в їхні плани вкотре втрутилися заморозки та затяжні дощі. Як буде далі? Чи не повториться те, що ми вже бачили через погодні примхи? Тоді, у 23-му, на одному з центральних столичних ринків за кілограм черешні просили майже 1000 гривень.
22: Я вам 700 почитаю, так взагалі 800-900.
10: Ціни на ягоду цього року знов шокують. Та чи буде дешевше?
23: Кожного ранку о 6-й годині я встаю і включаю зрошення саду та завожу свій трактор і кашу траву.
10: Максим – фермер з Черкащини. Все вирощує сам, своїми руками. Ось в цьому садку росте майже 3000 дерев. Здавалося б, пристойні масштаби. Та от є нюанс. Гілки майже порожні. Врожай черешні, точніше не врожай, знову продиктувала погода. Лише гнути спину в цій справі замало. І з природою не посперечаєшся.
24: Рання черешня була вся втрачена із-за морозів. Весняних морозів. Наприклад, на Черкащині мінус 5 градусів, і все, що цвіло після зими, залишилось, воно його все осипався, той світ.
10: Ситуація не з приємних. Втім, запевняє фермер, все ж не кінець світу.
24: Черешня більш пізніх сортів, вона у нас зав'язалась, ось, і ми ще й отримуємо врожай.
1: Тобто така черешня буде?
24: Буде.
1: О, я бачу червона одна на все дерево.
24: Бачите, ось черешенька через 2 тижні вона буде от такого кольору.
1: Ягід все ж не так багато, як хотілося.
24: Буде 1,5 кілограма, кілограма з дерева.
1: Ой, ну це дуже мало.
24: Дуже мало. Дерево на, в інтенсивному саду повинно давати 10-15 кілограм. 2 роки тому збирали з кожного дерева по 2-3 ящичка, по 7 кілограм. Гілочки вони нагибалися, ось так всі були. Вони нагибалися під нагрузкою плодів.
1: Тому, як не крути, усе це добряче вплинуло на ціни. Як і останні дощові дні.
2: Коли йде така злива, вона ж збиває достатньо сильно. Кісточкові.
1: Але свою партію зіграла не лише погода.
2: Хоч ціни на паливомастильні матеріали не ростуть, але вони є достатньо високі. Чи то ми з вами говоримо про Закарпаття, чи то ми з вами говоримо про Одеську, Миколаївську область, чи то ми з вами говоримо про Центральну Україну. В будь-якому випадку це транспорт.
1: Цінники на черешню диктує і війна. І вона впливає не лише на географію вирощування ягоди, а й на логістику.
2: Ну, та мало водіїв сьогодні, слухайте. Мобілізація так пройшлася по транспортних підприємствах. Ну, там хлопи лишилися там пенсійного, предпенсійного віку. Але воно ж на тих хлопах воно ж не втримається остаточно. Тому треба розуміти, що фізично логістика сьогодні стала дорожча.
1: Але ще зможемо купувати черешню дешевше цього літа, ніж вона є зараз.
3: А от черешенька буде дорожче, ніж м'ясо. Цікаво, скільки її тримали.
1: Краса. Ягоди гниють, а ціни, попри акції, все одно у супермаркетах захмарні.
3: Як ціна.
1: Та от цікаво, а що на ринках та ярмарках? Невже і тут те саме?
3: Ціна кусається. 300, 400, 700 там буває.
1: Але то, як виявляється, за імпортну черешню.
6: І ще 2-3 тижні тому ціна була на імпортну від 500 до 800 гривень. Здебільшого привозили з Іспанії. Туреччина була трошки раніше, але її було дуже мало, якість була погана.
1: Нині ж на ядках саме українська. З різних регіонів – південь, захід, центр.
7: Вона смачна і та. Якщо вона росла на сонечку, то буде і закарпатська смачна, і одеська.
1: До пані Оксани із самого ранку не просто вкнутися.
3: Беруть її прямо під чергу.
1: В неї ця смакота із півдня.
3: Одеська область, там не дуже були заморозки, в мене там брат живе, тут там не дуже так було холодно.
1: Тому і попри негоду вродило добре.
3: Можна спробувати, дивіться, яка вся красива, шикарніша черешенька.
7: Смачна.
3: Дайте 2 кілограми.
7: Ні, кілограм.
1: Не 2, бо за кілограм просить пристойно 250 гривень.
3: Якщо хороша черешня, якщо нема червячків, нічого нігде, то вона коштує, ну, дорожче. Якщо така з червячком маленька, то вона, звісно, ну, дешевша.
1: У пані Віталіни черешня з Хмельниччини домашня.
3: Все своє.
1: Але ціна нижча.
3: 80 і 140. Серйозно, привезли з дому ж, не на перекупці брали. Треба, щоб трошки щось людям було і нам.
1: Але стабільної ціни на черешню, попереджають продавці, цього сезону чекати все ж не варто. І ось чому.
7: Ціни варіюються кожного дня. Вона сьогодні може бути 145, завтра вона може бути 200, в залежності від погоди. Ну, як іде дощ, її багато йде, і їм треба їм швидко продавати, ціна падає.
1: Та попри все, українці черешню купують.
7: Ну, це вже останнє, що лишилося.
1: І купують не лише через смак.
3: По-перше, черешня дуже корисна ще для організму. Там дуже багато вітамінів на Б, Д, і це реально правда. Вона виводить дуже багато шлаків. Да.
1: Вітаміни, антиоксиданти та корисні мікроелементи. Черешня містить у собі чимало корисного, але з нею, як і з усім раннім, треба бути обережними.
3: То
15: її можна з'їсти дуже багато.
17: Можна з'їсти, але не перетруждатися, тому що буде очистка організму дуже швидко.
15: До речі, в темний сорт він саме найкоричніший йде.
1: Підтверджують це і дієтологи.
18: В них є така властивість зменшувати запалення. Якщо запалення всередині системне, це створює прекрасне середовище для розвитку атеросклерозу. Це ці атеросклеротичні бляшки і інфаркти, інсульти.
1: Але, як і будь-які ліки, ця ягода потребує дозування. Особливо для алергіків та людей, які страждають на цукровий діабет.
18: Та кількість, яка безпечна, якщо її так можна назвати, то це в межах десь до 300 грамів.
1: Отож, ціна ціною, але потішити себе корисним все ж варто. Морози та дощі забрали ранній врожай. Та без черешні українці все одно не зостануться. Ба більше.
24: Маємо надію на наступний рік. Взяти реванш.
1: Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
19: Ну і ще раз нагадую про наш збір для підрозділу ударних безпілотників «Ясні очі». Долучайтесь, будь ласка, звісно, якщо у вас є така можливість.
9: Ну і підписуйтесь на мій YouTube-канал «Кудімов знає», там я розбираю найбільш цікаві події протягом тижня.
19: А «Факти тижня» прощаюся з вами до наступної неділі.
9: Слава Україні!
20: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
25: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
20: 225-й зенітний ракетний полк. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму, ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
26: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
27: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
28: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
27: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
28: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
29: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
30: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
31: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви?
0: Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Кадри, які вже змінили все уявлення про те, що таке сучасна війна на морі. Вперше в історії підводний дрон СБУ «Саб Сі Бейбі» уразив підводний човен. Але ганьба для росіян не лише в самому факті удару, а в тому, що відбулося це в захищеній бухті Новоросійська. Тобто, виявилося, що Росія не здатна захистити сучасний корабель вартістю в півмільярда доларів від підводного дрону, який в сотні разів дешевший. Що це означає для України і чому в Пентагоні зараз вже можуть відкарковувати шампанське? Це підводний батл фактів тижня, і сьогодні на нашому ринзі підводні сили Путіна, точніше, те, що від них залишилося. Як після українського рейду в Новоросійськ зміниться глобальний розклад сил у світовому океані. І чи може Росія досі вважати себе морською державою? Навпроти, підводний флот країни, проти якої і тримає Путін свої бляшанки, тобто субмарини США. Як змінилася світова підводна шахівниця після новоросійської ганьби росіян? Зараз будемо з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли кращими, а ще допомагає просувати відео. Тож давайте разом розвивати український YouTube. А тепер погнали. І для початку давайте докладно розберемо, що ж там все-таки вчора відбулося в Новоросійську. Отже, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію та влаштувала морську бавовну у порту Новоросійська. Вперше в історії підводні дрони «Саб Сі Бейбі» підірвали російський підводний човен класу «Варшавянка», а за класифікацією НАТО це клас «Кіло». Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України. Для більш повного розуміння того, що відбулося, треба трохи згадати історію. Отже, жовтень 1939 року, самий початок Другої світової війни. Німецький підводний човен Ю-47 на абсолютному нахабстві заходить у британську військову базу Scapa Flow і топить лінкор Royal Oak. Так ось, до вчорашнього дня ця атака вважалась взірцем того, як можна раптово атакувати флот супротивника там, де він цього очікує найменше. Але від учора усі стандарти морської війни переписані наново. І справа навіть не в тому, що величезний корабель знищений маленьким дроном, а в тому, що росіяни безумовно знали, що Україна розробляє підводні ударні системи і мали якимось чином продумати, як захистити свої головні бази в Чорному морі. Тобто, яким саме чином цей підводний морський малюк проникнув в акваторію Новоросійської бухти? Як він подолав систему охорони? Як уникнув сенсорів? Особисто я цього не розумію, але мені це, в принципі, не потрібно. Головне, що це знають ті, хто цей підводний дрон і відправив Новоросійськ. Тобто, чекаємо ще. Тепер до того, а що, власне кажучи, втратила вчора Московія? Вартість підводного човна класу «Варшавянка» становить близько 400 мільйонів доларів. З огляду на запроваджені міжнародні санкції, будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 мільйонів доларів. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів. На борту підводного човна розміщувалися 4 пускових установки крилатих ракет «Калібр», які ворог використовує для ударів по території України. Ну, а в Новоросійську цей човен був не просто так, бо в окупованому Криму російський флот втратив будь-яку надію залишитися цілим. Зрештою, знищений крилатими ракетами човен «Ростов-на-Дону» тому наочний приклад. Далі можемо ще раз проаналізувати відео. Тут добре видно, що сам вибух у районі хвостової частини субмарини, яка знаходиться під водою. За рахунок цього має бути Пошкоджені гвинти, вал, рульові механізми підводного човна та ряд інших вузлів та агрегатів. Зрештою, я можу нагадати, що підводний човен – це вам не танк. Він, звісно, залізний, але не броньований, тому ушкодження він отримав серйозні. І тут одразу виникає питання, а чи можуть росіяни щось з цим зробити? Відповідаю – ні, не можуть. Як пише видання Defense Express, РФ не може ремонтувати свої субмарини у Чорному морі. І чудовий приклад цьому – це вже згаданий мною спочатку уражений, а потім вже і потоплений аналогічний підводний човен Чорноморського флоту Росії під назвою Б-237 «Ростов-на-Дону». У момент першого ураження, тобто 13 вересня 2023 року, він знаходився у сухому доці Севастопольського морського заводу. Лише у червні 24-го року Ростов-на-Дону змогли залатати до стану, коли він міг знаходитись на воді, та переправили на 13-й завод у Кіленбухті, у тому ж самому Севастополі. У липні 24-го московити заявили, що завершили доковий ремонт субмарини, але у ніч на 2 серпня Ростов-на-Дону після ще одного ракетного удару був затоплений. Водночас на Чорному морі єдині ремонтні потужності підводного флоту Московії знаходяться лише в окупованому Севастополі. Більше того, навіть там не виконували складні роботи, і для них човни з Чорного моря переправляли у Балтійське море, і всі планові ремонти здійснював Кронштадтський морський завод. Але, зрештою, успішне ураження варшавянки у Новоросійську означає ще один важливий момент. Давайте рахувати. У складі Чорноморського флоту РФ було 6 носіїв калібрів. Два підводних човна нещодавно засвітилися в Середземному морі і у Атлантиці. Я зараз про Краснодар. Буквально 4 дні тому його бачили і супроводжували морські сили Великої Британії. Інший човен, Новоросійськ, в жовтні бачили в Середземному морі. Він йшов на ремонт в надводному положенні. Як нам відомо, що конвенція Монтре забороняє цим двом субмаринам повернутися в Чорне море, відповідно, у Росії залишалося 4 човна калібраносця. Ростов-на-Дону не героїчно пішов на дно, і ще один човен СБУ мінуснули вчора. Відповідно, у росіян залишилося всього 2 човна з загальним залпом 8 ракет. Плюс надводні носії крилатих ракет. Це все ще багато, але все ж таки на 4 ракети менше, ніж було. Формально на Чорному морі у росіян ще є субмарина проєкту «Палтус» Б-871 «Алроса». Але, за наявною інформацією, вона не є носієм крилатих ракет «Калібр» і загалом можливість її використання в цій війні під питанням. І ще один момент, про який нагадує український морський експерт Андрій Клименко. Ось такий скрін він показав. Стоянка підводних човнів майже в самісінській глибині бухти, а перед нею – нафтоналивний термінал. Тобто Україна не просто уразила підводний човен, а наочно показала, що під загрозою і путінські нафтодолари для фінансування війни. І ось ще на що звернув увагу Андрій Клименко. Уражений підводний човен – це, звісно, прекрасно. Але ще краще – це моральний і практичний аспект цього ураження. Тобто зараз капітани імперського московицького флоту мають боятися не лише українських надводних дронів, але і шукати небезпеку під водою. Тобто кожен вихід в море для того, щоб постріляти по українській цивільній інфраструктурі калібрами, для них перетворюється військово-морський аналог російської рулетки. А якщо дивитися глобально, то російський підводний флот від учора втратив своє домінантне положення не лише в Чорному морі. Хто знає, які там підводні дрони, наприклад, є у потенційних суперників. І також нагадаю, що всі свої підводні сили, що свого часу СРСР, що нині Московія, вони ж будували не проти України, а задля глобального протистояння з НАТО, а якщо ще точніше, то США. Тому в першому раунді я пропоную порівняти дві підводних армади. Хто зараз має більше човнів, яких класів і на що вони здатні. Зрештою, світовий океан великий, і це той випадок, коли кількість все ж таки ще має значення. На перший погляд, за кількістю підводних човнів російський ВМФ перевершує ВМС США. Але не все так однозначно. Усі бойові субмарини США атомні, тоді як Росія має і дизельні човни, як ті самі варшавянки, до речі. Станом на 2025 рік американський флот мав 71 атомний підводний човен. Серед них 14 стратегічних ракетоносців з балістичними ракетами, це клас Огайо. 4 носії крилатих ракет, тобто це модернізовані Огайо, 53 багатоцільові субмарини, це класи «Вірджинія», «Морський Волк» та «Лос-Анджелес». Російський флот має 78 субмарин. Серед них 14 стратегічних ракетоносів, 13 човнів з крилатими ракетами, 16 багатоцільових торпедних і 23 дизель-електричних. Отже, Росія має невелику чисельну перевагу, але за рахунок менших дизельних човнів. США натомість мають лише великі атомні субмарини з можливостями для тривалого патрулювання в будь-якій точці океану. Тобто США не використовують дизельних підводних човнів, бо їхній флот діє по всьому світові. Атомні субмарини здатні місяцями не спливати, мають необмежену дальність і досить високу швидкість. Вони створені для глобальних стратегічних операцій у відкритих океанах. Росія, навпаки, успадкувала від СРСР великий парк дизель-електричних човнів, що ідеально підходить для оборони власних берегів. Вони досить тихі, вони йдуть під водою досить швидко, потребують регулярного спливання для зарядки батарей. У прибережних водах такі човни дуже складно виявляти, тому вони залишаються важливим елементом для російського підводного флоту. Зрештою, та ж сама Варшавянка якраз і була створена для ось таких от морських рейдів. Підводні човни обох країн поділяються на три головні категорії. В першу чергу це стратегічні ракетоносці. Це найбільші субмарини, що несуть балістичні ракети з ядерними боєголовками, і їхнє завдання – це саме ядерне стримування. У США таких човнів 14. Кожен із 24 ракетами Trident-2. У Росії приблизно стільки ж. Нові Береї по 16 ракет Булава і кілька більш старих ракетоносців, які ще на службі. Ці кораблі є частиною ядерної тріади, тобто гарантії російської відповіді на будь-який удар. Або, як ми бачимо, гарантією того, що Путін і далі буде лякати своєю ядерною палею весь цивілізований світ. Йдемо, точніше, пливемо далі. Ударні субмарини з крилатими ракетами. В американському флоті це 4 модернізовані «Агая», озброєні томагавками. Росія використовує великі човні проекту «Антей» і нові «Ясені». Кожен несе десятки крилатих ракет «Калібри» та «Онікси». Такі човни, як американські, можуть бити як по наземних, так і по морських цілях, виконуючи роль стратегічного ударного інструменту. Але вже не ядерного. Хоча за чутками до «Калібрів» намагалися прикрутити ядерну БЧ, а томагавки то так взагалі спочатку і розроблялися в ядерному варіанті. І третій клас човнів, як у США, так і у Росії, це багатоцільові торпедні субмарини. Ці човни, вони класичні субмарини, які що полюють на кораблі, субмарини противника і виконують розвідку. США мають близько 50 таких атомних човнів. Це клас Лос-Анджелес, Морський Вовк і Вірджинія, озброєних торпедами МК-48 і знов-таки ракетами томагавк. Росія має менше нових багатоцільових атомних субмарин, більшість це ще радянські, плюс десь 20 дизельних, деякі з яких також можуть запускати ракети «Калібр». У 2025 році Росія ввела до строю новий стратегічний човен «Борей-А» «Князь Пожарський», кожен із 16 ракетами «Булава». Це частина програми оновлення ядерного флоту РФ. США тим часом готують до служби нове покоління стратегічних субмарин «Коламбія», які поступово будуть заміняти старі «Огайо». Вони отримують покращену малопомітність, нові системи управління і реактори, які не будуть потребувати заміни палива протягом усього терміну служби. Американські підводні сили – одні з найтехнологічніших у світі. Їхні човни відзначаються наднизькою шумністю, сучасними сенсорами та глобальною автономністю. Всі субмарини атомні, тому можуть діяти в будь-якій точці планети. США також мають високий рівень підготовки екіпажів і потужну систему баз по всьому світові. Це дозволяє їм одночасно контролювати Атлантику, Тихий океан і Арктику. Основна проблема – це висока вартість і старіння частини флоту. Багато човнів класу «Лос-Анджелес» підходять до завершення служби, а темпи виробництва нових «Вірджиній» поки що не встигає за списанням старих. Будівництво нової серії «Коламбії» також вимагає колосальних ресурсів. Втім, США мають стабільний оборонний бюджет і технологічний потенціал. Російський флот – це спадкоємець радянської школи підводного будівництва. Його сильна сторона – це ядерне стримування і висока різноманітність платформ. Москва вкладає значні ресурси у стратегічні системи, тобто в Береї, Ясені та експериментальні проекти, як, наприклад, ось носій ядерних торпед «Посейдон». Хоча особисто в мене його реальність викликає дуже великі сумніви, але ж як інструмент попілу російського бюджету, то вже найбуде. Росія намагається забезпечити гарантовану відповідь навіть у разі втрати наземних ядерних сил. Її концепція – це поєднання океанських і прибережних сил, що діють у складних умовах Арктики і Північних морів. Недоліки також очевидні. Частина флоту застаріла, а модернізація відстає. Багато човнів ще радянської побутови потребують ремонту. Вони шумніші, вони мають обмеженіші ресурси, поступаються за можливостями розвідки. Ну, а віднині ще і постійна загроза від підводних морських дронів. Втім, Москва продовжує хоч і повільну, але модернізацію, зосереджуючись на якісному оновленні ключових напрямів – стратегічних ракетоносців і малошумних дизельних субмарин для морів на кшталт Балтійського або Середземного. Але ж давайте підбивати підсумки, зрештою, батл у нас чи не батл. І можете зі мною сперечатися, але якогось такого явного переможця я поки що тут не бачу. З одного боку, і росіян човнів більше, з іншого боку, всі американські човні атомні. Але і російський флот створювався не тільки для роботи в океанах, але і в невеликих бухтах, наприклад, Балтійського чи Північного морів. Щодо ударних можливостей, то кожен підводний човен, що російський, що американський, має на борту свій власний смертоносний арсенал, тому будь-який човен небезпечний. Нічия в цьому раунді по одному балу отримує і Сполучені Штати Америки, і Московія. 1-1. Пливемо далі. А тепер я пропоную більш уважно подивитися ось на ці кадри. Це підводний старт балістичної ядерної ракети. Тобто треба розуміти, що такий старт може бути здійсненим з будь-якої точки в океані. А тому і сам вихід ракети, і траєкторія її польоту певний час будуть невідомі супротивнику, а відповідно і часу на захист та удар у відповідь буде мінімум. Або взагалі не буде. І саме тому, що для Росії, що для США, стратегічні підводні ракетоносці – це головна ядерна сила в тріаді – земля, повітря і вода. Як ви, мабуть, вже здогадалися, у другому раунді я порівняю субмарини апокаліпсису. У кого на борту більше мегатон і хто може далі пулятися цими самими мегатоннами. По традиції почну з сил цивілізованого демократичного світу, тобто США. Основу стратегічних сил Сполучених Штатів становлять 14 підводних човнів класу «Огайо». Кожен несе 20 міжконтинентальних ракет «Трайден-2», здатних уражати цілі на відстані понад 7,5 тисяч кілометрів. Це ракета з роздільними бойовими частинами. Одна «Трайден» може нести кілька боєголовок, що летять до різних цілей. Типова конфігурація – близько 4 боєзарядів на одну ракету. Таким чином, один «Огайо» здатен одночасно знищити до 80 об'єктів. Потужність боєзарядів – різна. Від малопотужних приблизно 5-7 кілотон до надпотужних 475 кілотон. Так, просто нагадаю, що потужність першої ядерної бомби, скинутої на Хіросіму, була 15 кілотон. Це для порівняння. Американський флот діє за системою двох екіпажів – синій і золотий, які змінюють один одного. Це забезпечує постійну присутність у морі, одночасно в патрулі може бути 8-10 субмарин. США підтримують цілодобове чергування безперервно вже десятиліттями. Близько 70% розгорнутих американських ядерних зарядів сьогодні знаходяться саме на підводних човнах. Це головний стовп стратегічного стримування США. Росія робить ставку на нове покоління підводних ракетоносців – «Борей». Станом на 2025 рік на озброєнні 8 таких човнів. Кожен несе 16 ракет Р-30 «Булава». Одна «Булава» може мати до 6 бойових блоків потужністю приблизно 150 кілотон. Тобто один «Борей» здатен випустити майже сотню боєзарядів за один залп. Поряд із «Бореями» досі служать старі субмарини класу «Дельта-4», створені ще за часів СРСР. Їх залишилося 5. Кожна має по 16 ракет «Синева» дальністю до 8 тисяч кілометрів. 8 плюс 5, тобто 13 у росіян і 14 у американців. Запам'ятала. Гігантські тайфуни – колись символ радянської морської могутності. Вже вони всі утилізовані або використовуються лише як випробувальні стенди. Тепер порівняємо потужність залпу і ядерний паритет. Спочатку, знов-таки, дивимось на США. Якщо гіпотетично випустити всі ракети з одного «Огайо», то ми отримаємо до 160 боєголовок сумарною потужністю десятки мегатон. Усі 14 човнів разом мають близько 900 бойових блоків. Російський можливості дещо менше за кількістю носіїв і ракет, але більше за середньою кількістю боєголовок на одну ракету. Один борець – це приблизно 96 зарядів, усі разом близько тисячі. Втім, у рамках міжнародних договорів обидві країни обмежують розгортання до 1550 стратегічних боєзарядів. Реально в морі близько 700-800 у кожної зі сторон. Отже, формально паритет. Але за якістю, надійністю і регулярністю патрулів перевага все ж таки залишається за Сполученими Штатами. Американські човни діють у відкритому океані. Їхні бази – Кінгс Бей в Атлантиці і Бангор – це Тихий океан. Завдяки величезній дальності Трайдент вони можуть залишатися далеко від потенційного ворога. Їх майже неможливо виявити. Росія дотримується зовсім іншої стратегії. Ця стратегія називається стратегією бастіонів. Це захищені зони біля власних берегів Баренцеве море на півночі або Охоцька на сході. Тут субмарини патрулюють під підкриттям протичовнових сил і авіації. Американці завжди мають у морі кілька стратегічних човнів одночасно. У Росії зазвичай один чи два, максимум кілька у разі загострення. Під час найактивнішого періоду холодної війни СРСР проводив понад сотню патрулів на один рік, тепер лише кілька. Кожен американський Агая робить по 3-4 походи на рік, тривалістю близько 70 днів, російські – близько півтора місяця. Окрім стратегічних підводних човнів, існують і тактичні носії. США фактично відмовилися від таких систем, їхні крилаті томагавки тепер мають лише звичайні боєголовки. Росія, навпаки, зберігла великий арсенал нестратегічної ядерної зброї. Її багатоцільові субмарини типу «Ясень» і «Антей» здатні запускати

0: Щоправда, реальність існування самого Посейдону не в якості красивих презентацій, а реальної зброї чи хоча б працюючої моделі викликає великі сумніви і не лише у мене. Ну, зрештою, навіщо торпеді, яка може самостійно подолати океан, якийсь ще носій запускайте вже з узбережжя, так буде набагато дешевше. Тепер поглянемо на концепції застосування підводної ядерної зброї. Що має статися, аби США та РФ натиснули свої червоні кнопки і почали знищення всієї планети? США покладаються на концепцію гарантованого другого удару. Їхні ракетоносці – найзахищеніша частина ядерної тріади. Американська політика не виключає першого застосування ядерної зброї, але розглядає це лише як найкрайніший захід. Вашингтон також надає ядерну парасольку союзникам – країнам НАТО, Японії, Південній Кореї та Австралії. До морського компоненту Альянсу входять і союзники – це Велика Британія, яка має 4 субмарини із ракетами «Трайдент-2», Франція – 4 човни із ракетами «М-51». Разом зі США це 22 стратегічні ракетоносці, які доповнюють один одного у глобальному патрулюванні. Росія ж покладається лише на себе. Тож, Москва змушена розвивати власний флот, модернізуючи бореї та булави. А ядерна доктрина Росії змінювалася вже стільки разів, що, схоже, на неї вже просто не звертають уваги. В Кремлі вже не знають, які нові червоні лінії треба окреслити, щоб вони не здавалися, зрештою, коричневими. Але якщо підсумувати, то в цілому я не бачу приводів сказати, що от ось, наприклад, у американців ядерна підводна компонента сильніша за російську. Або навпаки. Так, американці навіть без союзників по НАТО мають на один ракетоносій більше, а росіяни, схоже, не так часто проводять бойові чергування в океані, як би їм хотілося. Але це насправді не має жодного значення. Зрештою, якщо на вас навіть з одного підводного човна прилітає сотня ядерних боєголовок, то ви їх особливо і не встигнете порахувати. Це вже катастрофа буде планетарного масштабу, порівняно з якою Чорнобиль – це дитячі забавки. Мало не покажеться ні тим, по кому стріляли, ні тим, хто стріляв, ні тим, хто взагалі стояв осторонь. Тому в цьому раунді також нічия. 2-2, але без переможця цей батл не залишиться. Дочекайтесь. Ці кадри свого часу обійшли весь світ. Понівечений підводний човен «Курск» підняли на поверхню. Трагедія, яка забрала життя 118 моряків, стала символом державного цинізму в Російській Федерації, коли рідним вже мертвих людей в очі брехали, що встановили зв'язок з екіпажами, скоро вони будуть врятовані. Ну і максимально цинічна відповідь Путіна про причини загибелі субмарини.
1: Вона утонула.
0: В нашому вирішальному раунді ми з'ясуємо, як найбільше підводні катастрофи вплинули на розвиток підводних човнів США і Росії. І якими буде підводний флот двох геополітичних суперників років так через 20 або 30. Після Другої світової війни ВМС США втратили через аварії лише 4 підводні човни. Для порівняння, радянські і російські флоти щонайменше близько десятка, серед них 5 атомних у радянський період і 2 вже за сучасної Росії. Додамо ще кілька вибухів і втрат дизельних човнів у портах, і стає очевидним, що стандарти безпеки у США значно вищі, а експлуатація човнів у СРСР та РФ ризикованіша. Ну, особливо цей ризик відчув на собі вже Ростов-на-Дону у 2024 році, і ось буквально вчора ще одна російська варшавянка в Новоросійську. Ну, то так, мабуть, було і записано в плані так званої СВО. Замість парада в Києві вишкрібати залишки свого підводного човна з ремонтних заводів або біля пірсів. Найтрагічніший випадок для американського флоту – це загибель підводного човна «Трешер» у 1963 році. Під час випробувань біля берегів Масачусетсу човен спустився занадто глибоко і не зміг піднятися. Корпус не витримав тиску. Тоді загинуло всі 129 людей – це моряки і інженери. Ця катастрофа тоді стала шоком і змусила ВМС США створити програму безпеки «Субсейф», яка діє досі. У Росії найвідоміша трагедія – це, звісно, Курськ, серпень 2000 року. Тоді під час навчань у Баренцевому морі вибухнула навчальна торпеда, після чого здетонували інші боєприпаси. Вибух розірвав передні відсіки, і врятувати екіпаж вже не вдалося. Загинуло всі 118 моряків. Ця катастрофа викликала глибокий суспільний шок і показала, наскільки застарілими були системи безпеки.

0: безпеки та порятунку у флоті РФ. Загибель Трешера у США стала поштовхом для перегляду стандартів безпеки. Тоді як Курськ лише зафіксував, підкреслив, як Росія відстає у цій сфері. Зрештою, і той самий Новоросійськ в Середземному морі, який, я нагадаю, просто всплив і не зміг знову зануритися, він же ж зламався не тому, що був старий, а тому, що конкретні люди, ті, хто мав дбати про технічний стан човна, і ті, хто мав контролювати перших, не виконали свої прямі службові обов'язки. А тепер заглянемо в майбутнє. І США, і РФ оновлюють свої підводні сили, але темпи та масштаби зовсім різні. Головна ударна сила американського флоту – багатоцільові атомні човни класу «Вірджинія». Вони замінюють старі «Лос-Анджелеси» і виконують широкий спектр завдань. Боротьба з іншими субмаринами, розвідка, удари ракетами «Томагавк». З 2004 року США ввели в дію понад два десятки таких човнів, і будівництво нових триває. Останні модифікації мають модуль для додаткових ракет, тобто ще більше вогневої потужності. Другий ключовий напрям – це стратегічні ракетоносці класу «Коламбія», які поступово замінять старі човні «Огайо». Усього заплановано 12 човнів по 16 ракет «Трайдент-2» у кожній. Це морський фундамент американської ядерної тріади – гарант удару у відповідь у разі глобальної ядерної війни. Програма коштує шалених грошей – понад 100 мільярдів доларів, але в США вважають це інвестиціями у безпеку на десятиліття вперед. В Росії стратегічні човни нового покоління – це проект 955 «Борей». Вони замінюють старі «Дельти» та «Тайфуни». Кожен несе до 16 ракет «Булава» з ядерними боєголовками. На озброєнні 8 таких човнів, ще кілька будуються. Це основа російського морського ядерного щита. Багатоцільові атомні човни проекту 885 «Ясень» – це російська відповідь американським «Вірджиніям». Вони здатні нести крилаті ракети «Онікс», «Калібр» і гіперзвукові «Циркони». Але серія просувається повільно. Перший човен будували ще з 90-х, і навіть зараз у строю лише 5 одиниць. У сегменті дизель-електричних субмарин Росія розвиває серії «Варшав'янка» та «Лада». Вони тихоходні, здатні стріляти калібрами, але проекти з новими системами енергозабезпечення гальмують через технічні труднощі і нехватку фінансів. Класична російська.
1: Просто денег нет.
0: США стабільно вводять у стрій по одному-двом новим «Вірджиніям» щороку. Нині у флоті понад 20 таких човнів, і будівництво не сповільнюється. Темпи будівництва у РФ стримують санкції. Деякі човни будують по 8, по 10 років. Американські верфі також працюють не ідеально швидко, але все ж таки промислова база набагато потужніша. Американці роблять ставку на перевірені часом системи. Це ракети «Трайдент-2» і торпеди МК-48, а також ракети «Томагавк». Вони стабільно працюють і постійно оновлюються. Паралельно США тестують гіперзвукові ракети для майбутніх «Вірджиній». Росія, навпаки, досі доводить свої системи до стабільності. Ракета «Булава» мала численні невдалі пуски, а «Циркон» ще не дійшов до серійного стану, тобто про глобальний прорив поки що рано говорити. Американська «Вірджинія» обійдеться приблизно у 3-4 мільярди доларів за одиницю. Один човен класу «Коламбія» до 10 мільярдів. Це дорого, але США можуть собі дозволити такий рівень інженерії. Російські аналоги дешевші. «Ясень-М» коштує близько 1,5 мільярда, «Борей» приблизно стільки ж, а дизельна «Варшав'янка», як я вже казав на самому початку, десь приблизно вже 500 мільйонів. Проте в умовах санкцій навіть такі відносно маленькі суми стають тягарем, і фінансування дуже часто затримуються. До 2040-х років США планують завершити будівництво всіх «Колумбій» і збільшити флот «Вірджинії» до 66 човнів. У 2030-х очікується нове покоління субмарин, ще більш швидкі, тихіше і з гіперзвуковим озброєнням. Також активно розвиваються і безпілотні підводні апарати. Росія хоче довести кількість «Бореїв» до 10 або навіть до 14, а «Ясенів» – до 8. Обговорюється проект п'ятого покоління під назвою «Лайка» або «Хаскі». Вони менші, дешевші і потенційно досить ефективні човни, але строки дуже туманні. Найраніше це наприкінці 2030-х. Усе залежить від грошей, комплектуючих і політичної стабільності. І особисто я сподіваюся, що ані першого, ані другого, ані третього в країні балалая, клаптії, самогону найближчим часом все ж таки не буде. Але давайте підбивати підсумки цього раунду. І, чесно кажучи, це дуже проста задача. Особливо, якщо врахувати, що даю 100%, що США і Московія почнуть активно розвивати і підводні знищувачі субмарин. Але, як би там не було, Росія ще може якось випускати підводні човни. Зрештою, єдине в технологіях, на чому зналася і радянська, і російська імперія, це технології зброї і масового знищення. Але без стабільного фінансування підводний човен не побудуєш, а без виробничої бази, яка часто-густо залежить від іноземного обладнання, і гроші вам не особливо допоможуть. Тому тут США беззаперечний лідер. Один бал підводному флоту Пентагону і загальний рахунок у нас 3-2. Але Україні при цьому всі 100 балів, бо поки триває підводне протистояння РФ і США, саме ми доводимо, що сучасні технології здатні перекреслити всі багатомільярдні інвестиції. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось!
2: На тлі виборів в Угорщині та невизначеності в Ормузькій протоці дещо загубилася в інформаційному полі одна доволі примітна зустріч. І дуже дарма.
3: Отношения между Россией и Арменией под угрозой. Накануне прошла встреча между лидерами этих стран. Владимир Путин и Никола Пашинян провели встречу в Москве, где Владимир Путин в несвойственной манере под камеры отчитал премьер-министра Армении.
2: Але вірменин не розгубився. Що дивно, на кожне питання, де ВВХ тиснув, Пашинян спокійно і розмірено відповідав. До того ж, не в російському стилі, а аргументовано і по фактам.
4: Что ДКБ? Это вопросы к народу Армении, не к нему лично. Что в тюрьмах политзаключенных нет, а люди с российским паспортом по конституции и так не могут баллотироваться в премьеры. Что с Евросоюзом Армения будет сближаться ровно так долго, пока это возможно. Что мир с Азербайджаном установлен, и Трамп тоже приложил к нему руку, а не Путин. Еще несколько лет назад такой разговор был бы просто невозможен.
2: Абсолютно правильно. Диктатор не звик, чтоб князьки з периферии, як він вважає, йому суперечили. А тим паче аргументами затикали рота. Путін пригрозив, що об'єднувати економічні зони у Вірменії не вийде. І краще одразу відмовитися від ЄС.
5: Знаходження в таможенному союзі з Євросоюзом і з Євразійським невозможно. Це просто невозможно.
2: Пашинян не спасував і чітко відповів бункерному.
6: Членство в двох об'єднаннях несовместимо, но то, що ми робимо, і та повестка у нас є, по крайней мере, на даний момент вони совместимі. Це факт. І поки є можливість совмещати эти повестки, мы будем совмещать. А когда нужно будет принять какое-либо решение, я уверен, что мы, я имею в виду граждане Республики Армения, примут это решение.
2: Тобто Пашинян не став стелитись перед Міллю і розповідати, наскільки для Вірменії важливий ЄАЕС. Він просто в обличчя випалив, де буде вигідніше, туди і підемо. Бункерний у вже заїждженому стилі вирішив налякати перекриттям газового вентиля.
7: Путін та старі пам'яті. Говорить, ми вам поки що газ продаємо. І поки не дуже дорого. І це означає, що поки спробуй тільки щось не то сказати зараз Армении. Через 15 секунд це буде азербайджанський газ. Це буде газ турецький, це буде газ який угодно, тільки не російський.
2: Зараз, коли є мир з Алієвим та Ердоганом, газова проблема для вірмен більше не є фундаментальною. Ведуться роботи з видалення Московії з життя Вірменії і на інших напрямках.
4: До 2020 года доля России в импорте вооружений Армении, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, доходила до 94%. В 2022-2023 годах Армения заключила оборонные контракты с Индией на сумму более $1.5 миллиарда. В 2023-2024 годах контракты с Францией на 250 миллионов. К 2024 году доля России в армянском вооруженном импорте упала до 10%.
2: Також Ереван відправив на батьківщину російських прикордонників, чия присутність була тотальною понад 30 років.
8: Армянские власти намерены в ближайшее время вывести российских пограничников с контрольно-пропускного пункта Ахурик на армяно-турецкой границе. Решение о передаче КПП Ахурик армянской стороне уже принято. На территории пункта установлен флагшток.
9: Попрощались после трех десятилетий службы. Российские пограничники покинули ереванский аэропорт Звартноц теперь уже полностью.
2: Показовым на зустрічі у Кремлі був і цей момент, коли Путін почав почав розповідати, що не дуже демократично позбавляти опозицію права брати участі у виборах, натякаючи на російські проксі в особі Карапетяна.
6: Є громадяни, які думають, що в Армении слишком много демократии, но это для нас принципиальный вопрос. У нас социальные сети, например, на 100% свободные, нет никаких, вообще никаких ограничений.
2: Браво, Нікол. Коротше кажучи, мокнули пиню мордою холодну воду. ВВХ виявився ще тим геостратегом.
4: Путин шел к величию и получил ровно обратное. Соседи, которые еще вчера зависели от него, начинают тихо выводить его пограничников, платить взносы в другие организации и подписывать мирные договора в чужих столицах. Не из ненависти, из расчета. Россия стала достаточно ненадежной, чтобы не рассчитывать на нее в кризис, и недостаточно страшной, чтобы бояться ее гнева, когда уходишь.
2: Ображена з бункера такого приниження пробачити не змогла. Команда ФАС була спущена миттєво. І пси одразу взялися до справи.
10: У прем'єра Армении отличный аппетит. Он готов лакомиться везде, и тем, и этим. Вот горячая картошка в мундире. А вот початок вареной кукурузы. Жареный пирожок тоже в дело. Щи зеленые, вкуснятина. Азиатская лапша тоже отлично заходит.
2: До чего вся эта кулинария от Кисельова? Виявляється, це алегорія, мовляв, в Вірменії їсть з усіх посудин, що її підставляють.
10: Кормиться Армения отлично внутри общего рынка евразийского экономического сообщества. Но и на европейские плюшки Ереван заглядывается все больше. Совмещать в какой-то момент будет невозможно.
2: До розпропаганди підключилися проплачені агенти з Москви, які нібито залишилися незадоволеними словами Пашиняна на зустрічі з Путіним.
11: Виражайте свою активну гражданську християнську позицію. Це дуже важливо.
2: На державному рівні заграли вже до болю знайома шарманки із Роспотребнадзором та його дочірніми підприємствами.
12: Путин так обиделся, что не успел еще Пашинян домой вернуться. А тут уже ответные меры. Теперь продукцию из Армении тщательно проверит Россельхознадзор. А это такое ведомство, как вы помните по недавней истории с коровами, которое даже пострелез найдет без анализов.
2: Федеральная служба РФ по контролю за алкогольными и табачными рынками заявила о намерении аннулировать лицензию ООО «Прошанский коньячный завод» на продажу алкоголя в России. По данным ведомства, в партиях коньяка, реализуемого компанией, были обнаружены спирты невиноградного происхождения, после чего в арбитражный суд РФ направлено заявление о лишении лицензии. Почалися репресії по лінії МЗС РФ. Там готують масову роздачу статусів персони нон-грата вірменам. Согласно источнику, в Кремле пришли к выводу о невозможности достижения компромисса с армянским премьером и перешли к практическим мерам. Сообщается, что российская сторона рассматривает ограничения на въезд в страну для представителей бизнеса, компаний и даже культурных организаций, связанных с действующей властью Армении. Загалом методи незмінні. От тільки московити забувають одну важливу річ. Вони більше не єдині регулятори на Кавказі, і диктувати умови з кожним роком їм стає дедалі складніше.
13: Пашинян починає нормалізовувати відносини з Азербайджаном, оскільки зникає такий провокатор поступово в регіоні, як Кремль. Вірменія починає нормалізовувати відносини з Туреччиною, Туреччина з Вірменією. Вірменія орієнтується на Європу як єдиний доступний вихід, паралельно зазирає на Китай. Але що головне, тут нема Росії.
2: Крім Кавказу, у квітні під дих міль отримала і в Європі. Угорський прислужник Кремля і вся його команда нарешті зазнали краху. Орбана після 16 років було скинуто.
14: Итоги выборов ясны, для нас это душераздирающий результат. Ясно то, что нам не доверили управление страной, я поздравил победившую партию.
2: Ми не будемо знову розповідати про передвиборчі перегони. Скажемо лише, перемогти Петру Мадьяру допомогли як Європа, так і США. Токсичні на старому континенті Трамп і Венс своєю підтримкою Орбана, як це не парадоксально, додали балів його опоненту. Беттингові платформи показують, що візит Венса понизив шанси Орбана на переізбрання. Polymarket – Мадьяр плюс 3 пункта, 68%, Орбан мінус 2, 31%. Європа ж допомогла оприлюдненням секретних розмов канцелярії Орбана з Кремлем.
13: Це робила цілеспрямовано, бо якщо ми візьмемо ці зливи, то ці зливи датуються і роком давності, і півтора року давності, і півроку давності. Тобто це ті зливи, які лежали в певній папочці у певних людей, і це точно не угорські журналісти. Хтось ззовні допоміг, щоб Орбан перестав бути при владі. Це невирішальний, але важливий чинник.
2: Зашкварилися як сіяр, то таки, власне, буфоніт. Принизливі прогини під свиту ВВХ для гордих угорців стали громом серед ясного неба.
3: Это трэш. Орбан предложил Путину стать мышкой, которая поможет российскому льву. Наша дружба выросла до такого уровня, что я могу помочь вам любым способом. Где бы вам ни пригодилась моя помощь, я к вашим услугам, сказал Орбан Путину.
2: Згадується стара пісня. Пам'ятаєте? Я буду, буду для тебя всегда твоей малышкой. Навіть для орбанівського електорату це був перебір.
15: Зачем? Почему? Мордатый мужик 62 лет так присмыкается перед Гитлером наших дней Путиным, не вполне понятно.
2: А що вже казати про опозиційних угорців? Так, наприклад, виглядав Дебрецен у ніч перед виборами. Люди з власної волі вийшли на мітинг проти Орбана. А це вже угорці у метро, на вулицях та площах святкують перемогу демократії над автократією. Хочемо відзначити, що одне з гасел мадярівської компанії «Русский хаза», що означає «Росіяни валіть додому», дає відсилку у далекий 1956-й, коли діди сучасних угорців протистояли радянським танкам у Будапешті. Звісно, Євросоюз сприйняв перемогу мадяра урочисто. Це, наприклад, прем'єр Польщі Дональд Туск із Кореї телефонує переможцю.
16: Пітер. Ой, я дуже рад. Я, наверное, даже більше рад, чим ти.
2: Слова підтримки та неприхованої радості звучали ледь не з усієї Європи. Від Іспанії до Франції. Канцлер Германії Фрідріх Мерц і генсек НАТО Марк Рюте поздравили мадьяра з победой по телефону.
16: Венгрія вибрала Європу. Європа завжди вибирала Венгрію. Страна повертається на свій європейський путь. Союз становиться сильніше.
2: Що дивно, колишні соратники та прихильники Орбана по-різному відреагували на поразку буфоніда. Нетаньяху, наприклад, висловив жаль.
17: Я хочу выразить глубокую признательность моему дорогому другу Виктору Орбану, истинному другу Израилю, который твердо стоял на стороне нашей страны перед лицом несправедливого международного очернения и который поддержал солдат Израиля в нашей справедливой войне ради самообороны против жестоких террористов.
2: Дивно, якщо чесно, чути подібне з огляду на те, що Орбан і його міньйон С'ярто свого часу відверто підлещувалися до ворога Ізраїлю Ірану. Вскорі після смертоносної ізраїльської атаки, в результаті якої в сентябрі 24-го року взорвались тисячі пейджерів Хезболи, правительство прем'єр-міністра Венгрії Віктора Орбана предложило свою помощь Ірану. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на копии стенограммы разговора венгерского правительства с иранскими чиновниками. Сиярто заискивал перед министром иностранных дел Ирана и отмечал, что готов передать все возможные документы, связанные с пейджерной атакой иранским спецслужбам. Засмутились и в администрации президента США. Они, высловлюючись ихними терминами, втратили еще один козыр у рукави.
16: Мне жаль, что он проиграл. Он один из немногих европейских лидеров, которых мы видели, кто решился противостоять брюссельской бюрократии, которая была очень-очень вредна для Соединенных Штатов.
2: А от господарі із Кремля фактично кинули свого лакея. Ресурс, яким Орбан і був, перестав бути корисним.
4: Льву, на самом деле, никакая мышь, оставшаяся без сетей, без власти, без портфеля и без иммунитета, давно уже не нужна. Что моральная ценность мыши в кремлевской системе координат измеряется ровно одним параметром – ее действующей способностью грызть европейские веревки. А если эта способность кончается, ну, в общем, кончается и мышь.
2: Вуса Бункерного вже заговорили про можливі контакти та налагодження зв'язків із новою угорською владою.
18: Готовність вести прагматичний діалог. В даному случаї у нас є взаємна готовність, а далі будемо вже орієнтуватися по конкретним шагам нового правительства Венгрії.
2: Що ж до України, то Мадяр 2 роки тому відвідував Київ. Майбутній прем'єр пройшовся Михайлівською площею, побачивши на власні очі спалену московицьку техніку. Поклав квіти біля стін пам'яті загиблих воїнів і навіть привіз гуманітарку для дітей Охмадита. Не посоромився він, на відміну від Орбана, і відвідати сумнозвісну Бучу. Того, що Мадяр вже встиг сказати про Україну, то це те, що кредит на 90 мільярдів буде розблоковано. Вето з антиросійських санкцій буде знято. А єдиним винуватцем війни в Україні він вважає Росію.
19: І я кілька разів це казав, що агресором є Путін, і український народ має право захищати свою країну. Це точно.
2: Але давайте сильно не зачаровуватися. Так, Мадяр набагато більш проукраїнський, ніж Буфоніт. При цьому у далекому 2008 році Орбан теж говорив дуже правильні речі. Ось послухайте.
20: Україну і Грузію надо було принять в НАТО на последнем саммите. У агрессора всегда блестящая пропаганда. Он умеет объяснить, почему якобы вынужден бомбить. В 1956-м русские говорили, что мы сами виноваты, что им пришлось расстрелять Будапешт. Сейчас говорят, что грузины заставили их бомбить города. Агрессор всегда найдет повод стрелять.
2: Оце складно повірити, але це справді слова Орбана. А вже наступного року він став слухняною мишею Путіна. Тому у ситуації з Мадяром дуже важливо усвідомлювати, що він майбутній прем'єр Угорщини, а не України. А стосунки між цими країнами ніколи не були простими.
19: Я не критичний щодо України. У нас просто є деякі делікатні питання. Знаєте, в Угорщині через угорську меншину, яка проживає в Україні.
13: Мадяр не є проукраїнським, не треба очаровуватися і мріяти, що зараз Мадяр вийде, надягне футболку з гербом України і почне співати українські пісні. Ні, він буде угорським політиком, він буде політиком, він є вихідцем з Фідесу. Це не означає, що Угорщина перестане блокувати санкції. Це означає, що ми з Угорщиною можемо домовлятись, і Брюссель зможе домовлятись щодо санкцій. А не так, як було, що є замовлення з Кремля, і Сіярто його виконував незалежно від того, що відбувалось.
2: Але, як то кажуть, святе місце порожнім не буває. І, як виявилося, це стосується у тому числі і трону лакея Кремля. Не встигли звідти віддерти Орбана, як на нього претендують болгари, які 19 квітня оберуть

0: Они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят в войне на истощение, в которой мы сейчас находимся, переиграют.
1: Если мы будем и дальше опираться на то, что вы сказали в начале передачи, на изматывание Украины, пишем через серию всей Європи, ми не витримаємо тої гонки.
2: І все це ми зараз згадуємо не для того, аби потішити самолюбство, і тим більше не для параду баянів. Справа в тому, що останніми днями куратори російської інформаційної політики спільно з лузерами з Міноборони вирішили провести контратаку. Ну, аби підбадьорити зажурених холопів і показати дурням, мовляв, є ще порох у порохівницях.
3: До вступлення перемир'я в силу на Сумському направлінні під наш контроль перейшло село Мірополье, що дозволило розширити полосу безпечності російських границь.
2: Перш ніж перейти до детального розбору російських фейків, саме час відзначити, як сильно подрібнішили антикризові російські перемоги. Тобто починалося СВО з текстів «Київ наш», «Харків наш». Ну, ви зрозуміли.
4: В Київ вийдуть часті теж для зачистки Києва.
2: Потім батні чорти отримали по зубах і почали брехати про перемоги в менших містах. З останніх прикладів можна згадати той самий Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, які пропагандисти разів 20 брали ротом. А тепер вони чомусь навіть не згадують про існування цих населених пунктів.
3: Но, слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
5: Российская армия освободила еще 2 населенных пункта. Группировка войск «Запад» заняла Купинск-Кузловой. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Купинска.
2: І ось весна 2026-го. Путін довоювався до того, що доводиться обманювати глибинний народ навіть у плані контролю над селами. Попереду епічні битви взагалі за хутори. Хоча, ой, Міноборони РФ вже давно не соромиться хвалитися хуторами.
3: Ну, а тем временем армия России в зоне специальной военной операции уверенно продвигается вперед. На неделе под контроль наших вооруженных сил перешли села Зыбино и Волчанские хутора в Харьковской области.
2: Що ж до прикордонного села Миропілля, то на офіційних зведеннях справа не обмежилася. Так Міноборони РФ спільно з якимись ватними писаками вирішили, увага, затролити Україну. Мовляв, які бандерівські брехунці не хочуть визнавати втрату села? Ну нічого, Росіюшка на тижні візьме Суми, подивимося, як ви, ну тобто ми, заспіваєте.
6: Тем временем украинские СМИ получили команду включить антикриз, не сообщая читателям, что никакой армии России в Мирополе нет. Все, мол, под контролем, ничего не происходит. Дело привычное. После освобождения Сум признают Мирополье.
2: Зацінили креатив мамкіних переможців? Пафосу вистачить на взяття щонайменше Одеси. Виявляється, в Україні цілу антикризу довелося влаштовувати через нібито втрати села. Мабуть, Зеленський ще й РНБО зібрав, а натівські генерали плакали та билися головою об стіну.
7: Ну, це не точно.
8: Це нормально.
2: Але найдивовижніше в цій тупій браваді було далі. Очевидно, куратори інформаційної політики РФ запросили у генералів якісь пруфи про взяття села Миропілля. Ну, хоча б класичний прапоровтик. Під це у темниках навіть спеціальний текст накалякали.
6: Кадри установления контроля над Мирополем в Сумской области опубликовала Минобороны РФ. Бойовую работу в населенном пункте проводили подразделения группировки войск «Север».
2: Але замість пруфів Генштаб РФ опублікував дуже дивну нарізку кадрів, яка змусила особисто нас засумніватися ще сильніше. Справа в тому, що там є стрілянина з артилерії, прильоти дронів по посадках. Але немає головного. Хоча б пари кадрів з російськими солдатами у прикордонному селі.
9: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
2: Тут і постає питання знавцям. А в чому проблема спокійно вивісити прапор, зробити фотки? Вам самим це було б вигідно. Але все таємне стало очевидним після чесного зізнання одного з російських воєнкорів. Пропагандист радив, чи то брехати втомився, чи то окрошку на сироватці правди зранку поїв. Проте був опублікований наступний текст. Як то кажуть, хлібальця до огляду.
6: Коли підняли флаг в Мирополі, освобождення которого, звісно ж, було сомнительним.
2: Тобто, щоб підбадьорити холопів та потрясти м'язами, путінські генерали вже за звичкою взяли населений пункт у кредит. Що таке кредит на фронті, багато разів пояснювали навіть зедвоєнкори.
6: На фронті розпространено брати територію тільки в докладах, без фактичного контролю. За продвіження командування положено

0: погано у ворога, ну раз уж навіть про села брехати доводиться.
1: Всіх побідіть, і тогда заживем.
0: До речі, з урахуванням того, що Сумська область межує з Курською, не особливо здивуємося, якщо настільки жалюгідні фейки, як про Миропілля, клепає ніхто попало, а відомий кадирівський генерал Абті Алаудінов. Ви, напевно, свого часу вже бачили цього діяча під час підлабузництва Путіну чи перемог ротом.
2: Санітарна зона, якщо вже сказав верховний головнокомандуючий, вона повинна бути в виді всієї сумської території. Это будет лучшая санитарная зона. Сумская область – это исторически наша русская область.
0: Так ось останніми роками, прости господи, спецназ «Ахмат» під керівництвом АПТІ влаштувався саме на сумському напрямку. Ну а сам кадировець регулярно феєрить по телеку з пафосними промовами.
3: Только что мы получили кадры из Грозного. Два батальона «Север» и «Юг» вылетели на подмогу нашим бойцам.
4: Улетели туда подразделения, одні з самых подготовленных подразделений нашей республики.
0: Оскільки, схоже, вистави правої руки Кадирова дістали навіть своїх. Так відомий зет-патріот Павлуша Губарів, якого, нагадаємо, самі пропагандисти називали народним губернатором всієї ДНРі, не побоявся звинуватити Абті Алаудінова у повній некомпетенції. Мовляв, на сумському напрямку угруповання «Північ» немає нічого, крім провалів. А керівництво спецназу «Ахмат» вміє тільки відправляти контрактників на м'ясо та й мародерити все, що погано і добре лежить.
5: В цілому там бардак і хаос. Там липові награди, там липові ранення, там розправи над людьми, убійства буквально. Там розправи з неугодними, відправка на передову. І відправляють і ждуть, поки не обнулили. І так от таких розправ я насчитав тільки по свідченням більше 20.
0: Зізнаємося, подивившись цей чудовий контент, ми вже уявили собі, як екс-дід Мороз Паша вибачатиметься. Але Губареву, схоже, або втрачати нічого, або в себе він аж занадто вірить. Проте в ефірі на всю Росію прозвучало ось це.
5: Ті Алаудінов – це ніякий не бойовий генерал, це людина, який грає роль бойового генерала. Ну, от в цій колоніальній нашій системі. Значить, нужні петрушки, які виконують роль.
0: Виявляється, один із найбільш медійних та популярних російських генералів – це просто опудало, яке відіграє роль генерала. Ну, типу, Путіну вигідно, аби холопи стискали скрепні місця, побачивши шановних чеченців. І легенду для залякування росіян прокачують вже багато років.
6: Ми половину України вже, як говориться, освободили від цих фашистів-сатаністів. По суті своєї, вже говорить сам за себе.
0: Оскільки поза пропагандою, за словами зет-патріотів, спецназ «Ахмат» не є серйозною бойовою одиницею. І куди краще у них виходить захоплювати бюджети в Москві, ніж територію України.
5: Вони не виконують ніяких задач, вони і десятої, і сотої долі того, що Алаудінов сообщає о них, вони не зробили. Це все лож.
0: Є у нас скромна підозра, що з Павлушою після таких сенсацій в ефірі можуть статися неприємні речі. Ну, а з іншого боку, у боротьбі жаб із гадюками побажаємо успіху обом сторонам. Адже чим швидше вони один одного закошмарять, тим менше зет-чортів загине в Україні. Тут головне не злякати вдачу, схрестити пальці і не заважати процесу. Так вийшло, що всі останні дні жителі Москви і Підмосков'я засинають і прокидаються у новій для себе реальності. Адже в рамках демілітаризації України мудрий Путін довоювався до того, що по столиці Росіюшки кілька днів прилітає, вважайте, нон-стоп. І ось місцева вата вже не дуже рада руїнам Авдіївки та Вугледару.
7: В такому шокі я... Я впервые испытываю такой страх.
8: Поскочили сразу, побежали за детьми. Боже, это очень страшно, это очень страшно.
9: У нас орут сирены, просто от взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно, как меня все трясет, колбасит.
10: Я не думала, что это коснется наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. 4 утра. Все люди повылазили на улицу. Я сначала думала, это гроза, я спутала что-то с грозой. Но нифига. Мне звонит мой дедушка и говорит, что нас бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что

0: война вот так вот нас коснется.
1: Все уходят, ты смотри, все уезжают.
2: Жесть. Мы идем к машине и уезжаем отсюда. Люди стоять в під'їзді, всі прячуться під'їздом.
3: При цьому істерики столичних мешканців нескладно пояснити. Адже коли починалася путінська СВО, уся ця публіка була свято впевнена, що бомбити будуть вони, але не їх. У крайньому випадку ракети та дрони мали ще на підльоті знищувати стягнути з усієї Росії ППО. Недаремно ж Соловйов про це годинами розпинався.
4: Нас не можуть побідити на лінії фронту. Поэтому войну переносят вглубь, войну переносят наше общество. Пытаются разгонять нарративы. Ну, конечно, вот они Москву защищают, а другие города не хотят защищать. При этом очевидные приоритеты существовали во всех войнах. Послушайте, ну, когда-то великий политрук сказал... Велика страна, відступати нікуди, Москва за нами.
3: Але цитуючи футбольного коментатора 90-х, не все так сталося, як гадалося. У сенсі ППО дійсно збивало, але не дрони, а хлібалом.
5: Бля. Це що? Бля.
3: Відповідно, країна, яка щойно надувала щоки і віщала про показово потужний удар по Україні.
6: Порядка 1500 різних средств пораження – це рекорд. Такого в мірі не діяв суточно ніхто, ні Іран, ніякі інші країни. Такое количество ударних дронів, яке понеслось в сторону України в течение двох днів непреривним потоком – це щось нове.
3: Сама опинилася у ситуації, коли не вивозить за кількістю. Зате півдня Європі незручні питаннячка задавали. Як то кажуть, не грози Київському централу, попиваючи водяру у себе на кварталі.
6: Це, в моєму розумінні, дуже серйозний сигнал європейцям, о том, что, ребят, вы там немножко раздухарились, а дроны выпускаете в огромном количестве. А вы уверены, что вы выдержите такой суточный налет по вашей территории?
3: Ну, то что там, Клинцевич? Сами-то вытримали? Чи довелося спати в памперсах?
7: Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все? Даже, чтобы поперебил всех.
3: Коротше кажучи, після безглуздої бравади у російському інформаційному просторі почалася справжня істерика. Одні кричали «А нас за що?», інші захоплювалися системним підходом України. Адже в Московській області ЗСУ теж вдарили по НПЗ та іншим об'єктам нафтової промисловості.
8: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взяв курс на системне уничтожение, либо, ну как, сокращение, как угодно, в общем, слово тут подберите, какое нужно, к нефтяной промышленности Российской Федерации.
9: Уничтожение, хорошее слово, что ты.
8: Это одна из основных статей
9: доходных отраслей, да.
3: Укрофашисти позбавляють нас грошей на війну, верещали в студії Соловйов Лайф. І зізнатися, дивитися такий контент було приємно.
8: Это еще наша экспортная возможность. Экспортная возможность сегодня. Что такое это деньги? Что сегодня такое деньги? Деньги – это продолжение войны. То есть, что поделает противник? Противник лишает нас скотина денег. Вот.
3: А ось на чому ще обов'язково треба зупинитися, говорячи про удари по Москві, то це на вкрай цинічних текстах про український тероризм. Ось типова новина про прильоти у російській столиці. Если это не очередное доказательство террористической сущности киевского режима, то что тогда? И как Россия должна ответить на сегодняшнюю атаку? Пока ничего не происходит с центрами принятия решений, которые находятся не совсем на ее территории, враг не перестанет бить по мирным. Что кому не зрозуміло? Террористичні, блін, атаки. А удар Іскандера по житловому будинку у Києві минулого тижня не був терористичним. Тобто, хоч би посоромилися чорти рот свій стосовно цього відкривати. Особливо враховуючи, що останній обстріл Києва з десятками загиблих на федеральних каналах цинічно назвали лікуванням.
10: І це, кстати, не последній масированный удар. Посмотрим ще, що в течение сьогоднішнього дня буде відбуватись. А я уверена, що ми продовжимо лічити Україну.
3: Тобто по Києву лікування, а по Москві тероризм? Ні, чувачки, ви тут не вгадали. Ба більше, летіти по Росії буде тільки більше, тому що всі цілі, поставлені Путіним, виконуються з точністю до навпаки.
6: Они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят. И на территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем столько выпускать ракет. Нас в длинную войне на истощение, в которой мы сейчас находимся, переиграют.
3: І тут би бункерному діду закатати губу та шукати якісь компроміси. Особливо з огляду на те, що крім провалу демілітаризації України, російська армія почала загрузати на фронті. Подивіться ось, який цікавий пост днями накатав один із топових типу військових телеграм-каналів Росії. Обстановка на українському фронті сьогодні такова, що этой осенью будет либо мобілізація, либо вихід на заключення мирного договору. Третього варіанту уже просто не може бути. Чули, як заспівали ішаки? Причому все це вдвічі приємніше чути, коли пам'ятаєш, що саме цей же діяч писав у лютому 2022 року. Ох, як же він тоді розносив українських журналістів. Українська пропаганда работает так, как будто они уже третий год сдерживают натиск наших войск. Ау, пропаганды галимые. Прошло всего 12 часов. Завершается тактическое окружение Киева, Харькова, Одессы, Херсона. Спецназом МОРФ берутся под контроль самые важные объекты инфраструктуры. Тобто, від швидкого захоплення Києва до масової мобілізації та миру за будь-яких умов пройшло 4,5 роки. І кожен може зробити висновки, чиї хотілки зрештою просідають. Наші чи російські?
11: Хотели как лучше. Получилось, как всегда.
3: Що ж стосується гіпотетичної мобілізації за поребриком, то навіть російські експерти прямо говорили, що країна її навряд чи переживе. Та й на фронті, окрім збільшення втрат, особливого результату не буде. Якщо об'явити мобілізацію і попробувати вернути тактику масштабних дій, противник тільки порадується. Результата не буде, но потери возрастуть примерно в 8 раз. Війська даже до передка доїхати не зможуть. Ну, а з іншого боку, цілком може бути так, що старий бункерний маразматик навіть не уявляє, що думає про перспективи СВО путінський фан-клуб. Адже давно доведено, що дід мешкає у світі фантастичних звітів, а тому свято вірить, що Росія перемагає. У нього, що не вихід у люди, то смішна тряска кулачком.
12: Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день теряет определенные территории. Каждый день.
3: І ось коли ми говоримо про рожеві окуляри Путіна, ну і про нереальні звіти його кишенькових генералів, це не якісь наші вигадки і фантазії. Ну і для початку пігулка пам'яті піврічної давнини.
13: Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
3: Тобто не якісь там пропагандисти чи чиновники, а особисто президент величезної ядерної країни розповідає всім про контроль над половиною міста Лиман. Ну і про швидку окупацію міста.
13: Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время.
3: Відкрийте будь-яку карту, навіть російську, станом на зараз. І ви побачите, що Путін просто тухлий балабол. Там не те, щоб окупації Лимана не має. Там ще й Україна контратакує в районі Дробишева.
14: Так буває на фронті, що сьогодні ми успішно наступаємо, завтра нас остановили і почали ми відкатуватися назад. Разве такое нет? І зараз такое є на полі бою.
3: І тут би Путіну, Білоусову, Герасимову і далі за списком зробити якісь висновки. Наприклад, розповісти холопам чесну обстановку на напрямку. Особливо враховуючи, що особисто міністр оборони Білоусов, обіймаючи посаду, кричав, мовляв, помилятися можна, а брехати не можна.
15: Давайте вже зробимо це все серйозно. Кстати, министра обороны Андрея Ремовича Белоусова, что ошибаться можно, врать нельзя, в первую очередь должна относиться ко всем тем, которые формируют отчеты снизу.
3: Але прокол у тому, що між гаслами та реальністю в русском мірі навіть не прірва, а маріанська западина. Відповідно, замість того, щоб визнавати стару брехню, Генштаб РФ спільно з Путіним намагаються перебити її новою.
16: Русская армия взяла под контроль Боровую и Кутьковку в Харьковской области.
3: Тобто Лиман языком взяли, а тепер настала черга Борової. Однак до весни 26-го року у кремлівських папіків з'явилася одна явна проблемка. Фішка у тому, що вони забрехались настільки, що в солодкі зведення не вірять навіть Z-фанатики. Ось що пише щодо ситуації в Боровій російський канал «Воєнний обозріватель».
16: Так выглядит Боровая в Харьковской области, взятая сегодня утром на докладе Валерия Герасимова. Ни один даже отечественный картографический проект не фиксировал хотя бы устойчивого присутствия подразделений ВСРФ в населенном пункте, не говоря уже об установлении полного контроля над ним.
3: Більше того, наприкінці тексту Z-пропагандист навіть не побоявся потролити Путіна та його смішних генералів. Власне, це, по суті, те саме, що писали ми багато років поспіль.
16: Отсутствие хоть какой-то реакции на ситуацию с Купянском и соседним Купянским узловым дало понять, что так можно и дальше. Скоро по отчетам Харьков возьмем.
3: И, честно кажучи, такие кульбиты в повітрі, навіть від ідейної публіки, вселяють оптимізм. Тут головне не розслаблятися та продовжувати всіма силами допомагати українській армії. Адже проблеми на фронті – це не лише про військові успіхи, а й про активне розгойдування Росії зсередини.
17: Пізд**, просто. Я живу возле... Ой, мамочки, где на этот раз взорвалось?
3: І чим швидше крісло в бункері почне по-справжньому хитатися, тим краще буде для всіх.
18: Великий кримський переляк. Мангали на кораблях, черги на переправі і бліндажі на місці кабінок для перевдягання. Як на окупованому півострові готуються до нового курортного сезону?
19: Та я бледна, як поган.
20: О, це, мабуть, учення.
18: Що найбільше наполохало загарбників?
21: Москва не контролює Крим так міцно, як вона хотіла.
18: І як до тих, хто погоджувався навіть на каміння з неба, приходить прозріння?
22: Люди це роблять із-за болі, із-за того, що від безвихідності.
23: Тому що ніяка російська пропаганда вже не може утримати те, що люди бачать своїми очима.
18: Ми розшукали людину, яка не побоялась вголос розповісти, що насправді відбувається у Криму.
24: Не можна збиратися один з одним щось уголосно говорити.
18: Підписуйтесь на наш канал, аби теж знати більше.
25: Шоу «Енний час закриття Кримського моста», но у нас появилась клубника.
18: Кілометрові затори і навігатори, що не працюють.
26: Смотрите, що ЖКХ творить. Это что такое?
18: Керченська переправа, якою так пишався Путін. Схоже, зараз втомилась не гірше за самих візитерів. Пікнік на капоті замість барабульки у кримській кав'ярні – новий туристичний тренд. Бо ж Керченський міст – тепер єдина дорога, яка веде нелегальних російських відвідувачів до окупованого півострова. А як же пароми, запитаєте ви?
27: Великі пароми залізничні, які використовували в першу чергу для великої логістики, для перевезення пального і боєприпасів, зараз не працюють після уражень. Залишаються звичайні пароми цивільні. Вони теж возять, звісно, і військових. Але це зовсім інші об'єми, тому основним логістичним шляхом в Крим мав би, в принципі, залишатися так званий сухопутний коридор.
18: Але наші оборонці методично відрізають і його. Ось як тепер виглядає траса Таганрог-Джанкой, що пролягає через Маріуполь та Мелітополь. Пейзажі, що надихають.
21: Вони називають дорогою життя, ми її, напевно, називаємо дорогою смерті, тому що наші дрони долітають до Мелітополя і спокійно можуть там, причому це дрони не якісь там великі і такі ударні, а навіть більш середні, навіть не нижчої категорії. І ми фактично вже розпочали полювання за тими переміщеннями по цій дорозі, яку вони там вважали дуже-дуже безпечною для себе.
18: Залізниця, яку окупанти на швидкоруч будували в обхід мосту, теж має серйозний залізобетонний нюанс. Українська розвідка бачить кожен сантиметр рейок. Логістичне кільце навколо Криму стиснулось до максимуму.
21: Тобто, оті всі шляхи, і сухопутний, і залізнодорожний, і сухопутний, автомобільний, і Кримський міст, і можливість використання водного, вони всі значно обмежені.
18: Але ж, припустимо, туристу не до того. Прорвались. І що далі?
28: Западний Крим. Знаменита оленюка з білими пісками.
18: І не білими зубами дракона замість лежаків. Так нині виглядають кримські пляжі не на рекламних буклетах росіян, а в реальності.
28: Коли-то 10 років тому тут були лучші пляжі.
18: А це вже доріжки для променаду туристів.
29: А от це набережна Феодосія. Класне було. Уложена плітка, все було класно в тому году, в этом году вот такое вот.
18: І на додачу море, яке в прямому сенсі чорне від мазуту, що вперто прямує з російського Туапсе.
30: Ні, нічого не проїсходить. Все по плану. Все по плану, нічого не проїсходить.
18: По плану, напевно, і ось такий акомпанемент.
19: Це, блядь, не так поган.
20: О, це, мабуть, учення.
18: Так, Кримський півострів готується до нового курортного сезону. У соцмережах повно рекламних роликів із запрошеннями загарбників на півострів.
0: Зачем нам Париж, когда есть у нас свой кримський диш?
18: Але очікування геть інші за реальність. По приїзду на півострів омріяна шара для загарбників закінчується. Місцевий сервіс швидко пояснює новоприбулим героям, що безкоштовний сир буває хіба що у Тюмені.
1: А кримський є скидка?
2: Нет. Нет, для кого?
4: Сміганумала сам.
2: Нет, нет.
4: А для СВО?
2: Не для СВО, не для інвалідів.
18: На півпорожні вулички, звісно, ради відчиняють двері нечисельним туристам. Та є нюанси.
29: Стоїмость шашлика, як 2 кілограми свинини, чесно скажу. Такого я шашлика я ще не їла.
18: Відсидитись на свіжих місцевих овочах та фруктах теж не варіант.
5: Это крымский горох?
6: Да.
5: 3500?
6: Извините, да.
5: Ну, то есть он не ехал к нам из другого континента?
18: Як результат, знамениті кримські базари, де раніше яблуку ніде було впасти, стоять пусткою.
29: Так ужасно видеть, когда торговля вот так выглядит.
4: Здесь так народу было. Сейчас вон пустота.
18: Але ж повернемось на пляжі.
7: Я встретил всего 2 человек. Причому воскресний день, 9 часов утра. Погода просто супер.
8: А на пляжі совсем нікого.
18: Кілометри окопів і бліндажів, яких стає біля моря, дедалі більше, від туристів точно не сховати.
23: І всі ці бліндажі, набудовані там начебто для того, щоб зупинити український морський десант, використовуються місцевими як кабінки для переодягання, наприклад. Тому що там нікого немає.
18: Але ж чому тоді укріплень, на відміну від туристів, стає все більше?
27: Дуже зручно списувати величезні кошти на оборонні споруди. З іншого боку, це може свідчити про те, що росіяни розглядають можливість проведення там десантних операцій з нашого боку.
18: І цей страх цілком обґрунтований. Ось кадр ювелірного ураження стратегічного захищеного вузла зв'язку Чорноморського флоту РФ.
9: Йдеться вже не про поодинокі удари, а про методичне перетворення півострова з російського військового плацдарму на вразливу логістичну пастку для окупаційних військ.
18: Ворог змушений гарячково ховати залишки своєї морської міці. Ось так тепер виглядають російські модернізовані катери. Мангали, що поверх, мають захистити від повітряних дронів, але не від морських.
27: Тут ситуація набагато складніша, тому що ви не можете так само наварити мангали усюди навколо вашого корабля або катера, тому що це просто банально буде впливати на морехідність. І, звісно, він після цього перетвориться вже на якийсь там надводний атракціон.
18: Море щодня повертає окупантам залізні привіти. Ось вони, реальні кримські сувеніри. Як наслідок, відпочинок тут нині більше, ніж екстрим. Терпець уривається навіть у місцевих, бо ж анонсований російський купол, в який начебто влили шалені кошти, не працює, або ж працює не в той бік.
10: Об этом же нигде не говорят, как Соловьев говорит, тот, кто снимает и выкладывает, на 15 лет сажать надо. Олень без рогів, пол дома нету.
18: І це далеко не єдина проблема, яку приховують загарбники. На півострові знову дефіцит пального, і не тільки.
11: Проблема дефіциту 95-го бензина в Криму і на нових територіях Росії становиться більш-менш регулярною.
23: Війна війною, заробляння грошей паралельно і, звичайно ж, дерибан української власності, українських земель, побережжя, акваторії моря. Все це разом відбувається.
18: Як з'ясували наші колеги із Центру журналістських розслідувань, гроші у Крим вливаються, але вже не так активно, як у перші роки окупації. Натомість під соусом так званої націоналізації відбувається справжній дерибан, очолюваний путінськими посіпаками.
23: Якщо ми візьмемо найдорожчу частину акваторії кримської, тобто південний берег Крима, то там уже також все поділено. Форос відданий казанським кланам. Частина від Євпаторії до Сак, вона вже вся віддана, і ми про це розповідали минулого року, віддана вся гауляйтеру Аксенову, його партнерам.
18: Вона та, хто не боїться говорити відверто про реальність, в якій опинились ті, хто лишився на окупованому півострові.
1: Знаєте, як називають поранених жителі Криму? В яких ці поранені, яких лікують в лікарнях, які точно не були військовими шпиталями, вони їх називають недобитки. Іноді прямо в обличчя.
18: Світлана Паніна – професійна психологиня. До 2014 року жила в Криму, потім виїхала. Але там лишилось чимало знайомих.
1: Їм не можна збиратися один з одним щось голосно обговорити. Бо нема ніякої, жодної нема гарантії, що це не якась провокація. І що таким чином ці служби ФСБ російські, да, не збирають дані про тих, хто готовий був би чинити спротив. Вони розуміють, що небезпека вона існує. З іншого боку, треба робити вигляд, що все нібито непогано, бо єдине, чим заробляє весь Крим, це їм треба за літо зробити собі гроші, заробити на весь час. І це теж нетривіальна задача, то треба робити хорошу міну при поганій грі.
18: Пропаганда вже не діє. На тлі усіх проблем навіть затяті прихильники Путіна потроху прозрівають.
10: Що люди це роблять із-за болі, із-за того, що від безвихідності. І це на самом деле страшно. І хочеться, щоб от ті корупційні бабки, які забирають у чиновників, пускали на защиту.
18: І разом з тим шириться опір загарбникам.
1: В Криму залишилося дуже багато людей, які не взяли російський паспорт. Вони чекають на повернення нормальності, яку вони поєднують з Україною. Якщо ви бачите на вітріні дві книжки раптово, які опинилися поряд, і одна жовтенька, а інша синенька, то ну, може статися таке, що ви скажете, зайдете туди, скажете «вітаю» і вам відповість українською мовою. Ну і вони трошечки так, да, люди трошечки дають один одному знати, що ми поряд, ми разом.
18: Те, що самопроголошена влада там називає диверсією, насправді є ніщо інше, як робота партизанського руху.
21: Українці та кримські татари на півострові продовжують чинити опір окупації, окупаційній адміністрації, передають інформацію, тому що без неї ми просто не знали б, куди фактично бити і які результати.
18: Схоже, Кремль заганяє себе у пастку. І російський міф про безпечну курортну перлину знищений остаточно.
23: Красивого фасаду більше немає, оскільки він за останні роки Великої війни дуже досить потерся і посипався. І місцями навіть відвалився, тому що ніяка російська пропаганда вже не може утримати те, що люди бачать своїми очима, бачать у своїх холодильниках чи на своїх заробітках.
18: Утім, порожні пляжі та зачинені готелі зовсім не говорять про те, що сезону на півострові не буде. Буде, і очевидно, він буде ще більш запальним, ніж минулий.
27: Ми завжди готові до курортного сезону в Криму.
18: Сили оборони день за днем продовжують свою велику хірургічну операцію з деокупації. Послідовно випалюючи вороже ППО, підриваючи склади, заганяючи залишки Чорноморського флоту в лихий кут і затискаючи ворожу логістику. Для загарбників тут більше немає безпечного тилу. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь. Наша воля як вогонь. Ми не просто потужна артилерія. Ми щит і меч української землі.
3: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
12: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
13: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
14: Хто це там?
15: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
14: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
16: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
17: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
22: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжети з викриття жалюгідних російських фейків. До речі, робити це не складно, адже ватна публіка здебільшого настільки безталанна, що вони навіть фейки бадяжить нормально не можуть. Зараз от покажемо всім творчість альтернативно обдарованих.
1: Пока внимание всего мира приковано к подвигам главного миротворца, Зеленский будет стараться крутиться где-то рядом с персидской повесткой. В пекло войны против Ирана уже брошено 200+1 украинский специалист по борьбе с дронами.
0: Как вы уже зрозуміли, за поребриком неабияк пригорело от мартерства Украины с країнами Перської затоки.
2: Ну вот, что на этих землях делал Лоуренс Аравийский, мы знаем. А вот что Владимир Украинский, не очень пока понятно.
3: В Украине есть такое выражение «дурне поехало в турне». Вот это он рванул туда.
0: Адже Кремль багато років кукуріков, мовляв, глобальний південь – це їхня зона партнерства.
4: Клуб тех стран, которые вместе с Россией готовы выстраивать безопасность мира, глобального юга, глобального востока. Стока глобальної Євразії, їх становиться все більше.
0: І тут раптом приїжджає Зеленський і підписує з шейхами десятки оборонних контрактів. Хоча особисто Соловйов тікіно переконував глибинний народ, мовляв, президент України просто піариться. І насправді ніяких українських фахівців в Арабських Еміратах і Катарі немає.
5: Українці впряму хамять Трампу. Просто впрямую. Говоря, не, мы посылаем наших людей, они обучают, мы работаем с Пентагоном, Зеленский вообще никак не помогает. Это все пиар, это вранье.
0: От тільки вже після підписання контрактів заперечувати очевидне було безглуздо. Тому куратори інформаційної політики РФ терміново свистали на борт усіх немитих для мозкового штурму. Пропагандистам потрібно було хоч тушкою, хоч кабанчиком просадити успіх України на Близькому Сході.
2: Зеленський стремиться без надобності втягнути Україну в війну з Іраном. У Києва недостаточно военных ресурсов, а имеющиеся ограниченные силы направляются на поддержку США и Израиля в конфликте, который не имеет никакого отношения к Украине.
0: Саме так у росіян з'явився новий темник під умовною назвою «Українці гинуть на чужій війні».
6: Сейчас уже понятно, что украинцев в Персидском заливе рассматривают исключительно как расходный материал.
7: Вопросы, устраивает ли это украинцев? Я что-то в этом сильно сомневаюсь.
8: Побольше, Зеленский, побольше украинских специалистов отправляйте на иранский фронт. Вы нам очень поможете.
0: За задумом пропагандистов, подобные разгоны мали не лише порадовать россиян, а и выкликать в наших людей щось на кшталт